0: 男系の男子のみというふうな皇室典範の規定がありますことと、それから皇族女子は結婚されたら、一般の方と結婚されたら外に出るということで、いわば非常に限られた中で減るような要因が多いんですが、増える要因が少ないということが、制度的な問題が結果としてこういう現象をもたらしておるということが心配されます。
1: 日本大学名誉教授の桃地彰さんです。
2: よろしくお願いします。
1: 桃地さんは皇室の現状をどう見ていますか？
2: はい、私も大変深刻な状況にあると思っております。でその皇族男子が減少しました。一番の大きな問題は戦後十一宮家26人の、ね、男子が皇籍を離脱されたということ。でその後もです、ね、男子誕生されたんですが、秋篠宮様から以後ですね、10名女子がずっと続くんですね。で悠仁親王が終わりになった。だから普通であればそのうち半分ぐらいの方が男子でいらっしゃればですよね、もう少し落ち着いたんじゃないかなと思います。そこで対策としてはですね、やはりこの日本の皇室の伝統を踏まえてですね、常にですね直系のですね皇統を守るためには傍系の宮家を用意しておいて、そしてそこからですね男子をですねいざという時にはですね皇室にその皇位を継いでいただいた、まあ、そういう意味では旧宮家から速やかにですねふさわしい男子をお迎えして、で傍系の宮家を作っておくと、これが今一番大事なことだと思っております。
1: 事業構想大学院大学学長の田中理沙さんです。田中さんはこの現状どう受け止めていますか？
3: はい、少子化という問題が社会問題として日本が抱えているわけなんですけれども、それも皇室におかれましても同じ構造を持っていらっしゃるんだなということを実感いたします。で国民がこの中で最も関心があるというのは、やはり皇室の持続可能性ではないかというふうに思います。将来にわたって皇室がこれからも存続していくための策というのはあるのだろうかということを皆さん気にしていらっしゃると思いますし、女性の宮様方が成人をお迎えになられて、この先ご結婚等をされて民間人になられるということがありますと、多様化してまた増えているご公務が直近の5年10年先に果たして継続するのだろうかというふうな懸念もございます。
4: 所さんに伺いたいんですけれども、はい、この要因としてですね、現状、はい、こうした現状になっている要因、かつての制度で言えば例えば側室の制度があったりですね、はい、今はもうそういうことはないということですが、過去を見ますと、皇族が必要以上に増えないということにですね、はい、心を砕いてきた、はい、そうしたしきたりを作ってきたという過去もあるようですが、はい、今対応が変わってこなければならないということなんですね。
0: そうですね、今おっしゃいましたように過去にはむしろ皇族がだんだん増えるという状態がありましたので、もう今から1300年以上前の律令などでもだいたい5世までが皇族だけれども、それ以外は一般のに下げてしまうということがあったり、あるいは明治代でもやはり増えすぎでは減らすというふうな工夫がされてきたのが、今やさっき桃地さんおっしゃいましたように宮家がうんと戦後少なくなりましたから、今度減らすんではなくて増やす工夫を必要としているという状況だと思います。
4: 桃地さんに伺いたいんですが、先ほど田中さんの指摘もありましたけれども、どうでしょう、この皇室というところにもですね、少子化の波の影響というのはやっぱり及んでくるんでしょうか？
2: はい、それはですね、やむを得ないことだろうと思います。ただ一方では皇族の方の場合には経済的にも一応安定しておりますから、子供をですね産むという点では恵まれている立場にあるとは思います。はい、
4: この田中さん、やはりこれ先ほど言いましたけど、これ難しい課題だけれども急がなきゃならないと、こういう時どう考えたらいいのか。
3: そうですよね、皆さん本当に皇室の皆様方もご不安やご心配をずっと抱えていらっしゃるのではないかというふうに思います。で先ほど所先生が側室のこともお話しされましたけれども、当時はお子さんが命を亡くしたりとかそういうものもありましたので、歴史的に機能していた体制だったかもしれないんですけれども、そうではなくて今はもうやはり社会通念上でといいますか、法的にもそういう形では担保できないというふうになっている流れもあるかというふうに思います。で皇室のご意向も踏まえながら今日に至っているというふうには思いますけれども、

0: 続の、持続可能性が担保できるのかどうかというのはまだわからない状況だというふうに思いますので、ぜひ伺いたいと思います。
1: いかですか。
2: ちょっと先ほど側室の話が出ましたので、はい、確かに側室制度がない今現状ではですね、男系男子というのは難しい、続けるのは難しいだろうという意見の上がります。ただしですね、126代の天皇の中で皇后様から誕生された方は6割いらっしゃいました。もう一つは、昔は乳幼児の死亡率が高かった。例えば幕末で言いますと、降格天皇、降格仁皇、孝明、明治天皇ですね、それぞれ十数名から数名の男子がいらっしゃったんですね。ところが誕生された方はお一人しかいなかった。でそれを支えたのが4つの旧宮家であって、いざという時にはそこから来たわけですね。それからもう一つはですね、この乳幼児の死亡率が高かったことはですね、今日医学の進歩によって十分対応できると。つまりお一人でも誕生すれば立派に育ちます。不妊治療もできます、まあ、そういうことでですね、まあ、医学が相当その大体的な役割を果たしておりますから、あとはその旧宮家というのをですね、整備を、防家の宮家を整備しておくことで対応できると思います。
3: はい、
4: では
3: 所さん、はい、どうぞ。
5: 今おっしゃったことでね、確かにそういう点もあるんですが、これほど医学医療が発達した現在でもですね、例えば三笠宮の大殿下のもとにお三方の男子がおられましたけれども、お父様より先に亡くなっているんですね。そういうことが現代でも将来でもないとは言えませんから、それほどことは簡単ではないと。でその一方でどんどん減るかもしれない中で、今度ご公務といいますか、どんどん増えているわけですね。これは国民の期待でもありますので、このアンバランスをどうするかということが非常に問題だと思います。
4: では課題として指摘されています皇族数の確保や安定的な皇位継承について、こちら具体的に見ていきます。皇室の制度を改めるための議論、これまでも行われてきました。平成17年、2005年、皇室典範に関する有識者会議では、

0: 提となっている考え方、それがこちらです。令和3年の政府の有識者会議の報告書では、悠仁さままでの皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないというふうにしているんですね。桃内さん、この意味をどういうふうに捉えるのか、いかがですか。
1: はい、それは現在いらっしゃる男子、男系男子の方がいらっしゃいますから、そうするとその方々はですね、今の皇嗣典範においても順位が決まっておりますから、そうするとまず秋篠宮様は皇嗣典範でいらっしゃる、で皇嗣典範の2条に基づけば次は悠仁さまって決まっておりますから、その現在決まっているものはこれは揺るがせにしないと、その上で今後どうするかということが今課題になっているんだということだと思います。
0: 所さんはこうした前提での議論の進め方、はい、そしてその現状をどういうふうにご覧になりますか。
2: はい、でこれは大事な点でして、現在のおられる方は現在の皇嗣典範の下で生まれ育ってこられましたから、しかももう今陛下の下に、皇嗣として秋篠宮さんが立ちになり、そしてその後は男系男子でいくという前提であるならば、悠仁さんとここまではある意味で、決まっていると言いますか、予定されていることですね。この前提をやっぱりしっかりと前提に立てるということは必要だと思います。けど問題がじゃあその先そのままでいけるのかというと、それは分からないということが今問題になっているわけでありますから、現状をしっかりと踏まえながらも将来どうしていくかということの準備をですね、今からしっかり制度的現実的にする必要があるというふうに思います。
0: 田中さんはこの議論の進め方、どういうふうにご覧になりますか。は
3: い、そうですね、今出されている案というのがとても具体的な形で出されているんですけれども、やはり論理的な形でご説明がされますし、政治家も専門家の方々もこういう法律にのっとってこうですというふうなことが出されるわけなんですけれども、これに関してでも

0: と思いますし、それぞれの論点の中で、例えば女性皇族と女系の方っていう、女性天皇女系天皇というそこの違いというのがよくわからないところも実はございますし、この取りまとめ案に沿って進むところでいろんな課題もまだ残るかというふうに思います。そこを具体的に検討していく必要があるかなというふうに思います。
1: では国会で議論されている2つの案、個別に見ていきます。まず女性皇族が結婚後も皇室に残る案、こちらですが、田中さん、この案をどう見ていますか？
0: はい、女性の方が皇族に残るということで、ここにある配偶者とお子さんの問題なんですけれども、結婚後に女性の皇族は皇族と、そして配偶者とお子様は民間人であるかもしれないというふうなことが言われておりまして、そうしますと普通に考えて一般の感覚では同じ屋根の下で暮らす家族の中にお一人が皇族で他は民間人というふうな生活は、プライバシーとか警備ですとか、あと税制などの問題で現実的に成り立つのかどうかということはとても気になりますし、そこの中でのご本人方の心情というのも相当慎重に拝察しながら検討していかなければならないかなというふうに思います。
2: 所さん、具体的な制度設計としてですが、はい、まずこの女性が皇族が結婚後も皇室に残るということで、これがですね、皇族数の確保あるいは公務の負担軽減につながるというふうにはお考えになりますか？
3: これが半分の問題でありまして、現在皇室に育てた皇族女子がこのまま皇室にとどまられるというのは、つまり現状が維持できるということですが、その先皇族が増えるためには、その今田中さんもおっしゃいましたように夫子供も皇族にして初めて皇族が増えていくわけですね。それはなぜか、皇族女子が皇室にとどまるところまでで、しかも夫子供は国民の馬にするとなれば一大会に終わってしまいます。そういう意味で増えることにならないということで、これは半分結構ですけど半分問題だというふうに思います。
2: 桃瀬さんはこの案についてどういう立場でしょうか？
4: はい、実は私はこの案には最初はですねちょっと心配がありました。と言いますのは、配偶者が民間人でこれは歴史上なかったことですから、そういう方が皇族になってくる、もし皇族になればですね、女系のお子さんが誕生してしまう恐れがあると、さらには女系の天皇も誕生する可能性がある、非常に心配しました。しかし、報告書をよく見ますと、配偶者と子はですね、非皇族皇族としないということが考えられるとありましたから、そういう条件のもとであれば私はお認めしてもいいかなと思っております。
2: はい、それでですね、この案についてはですね、与党に加えて複数の野党が賛成しているという状況です。ただもうすでに議論になってますように、配偶者と子どもを皇族とするかどうかについては意見の違いがあるわけですね。でこれをどういうふうに考えていけばいいのか。でこちら、皇室のですね、いわゆる伝統、そして国民の理解、さらには制度の担い手、この3つの論点から考えていきたいと思うんです。森さん、これその点から見てどこに課題があり、どういうふうに考えたらいいのか、いかがでしょうか？
4: はい、この案の場合ですね、女性皇族がですね結婚後も皇室に残るということでですね、私は先ほど言いましたようにちょっと心配がありましたけれども、結果的に考えますと、現状に即して考えますと、実はですね、愛子様、佳子様ですね、ご結婚がひょっとしたら近いかもしれない、その方々従来通りですね皇室を離脱された場合には、実はお若いですね皇族方は久しぶりのお一人になっちゃうんですね。だからそれこそですね、おそばにお二人のお姉様方がいらしてですね、お支えするというのは現実的には非常にですね素晴らしいと、逆に久しぶりのお一人になってしまうということはちょっと心配な感じがあるんですね。そういう意味で結果的には非常にいいと思いますけれども、しかし今後の皇族のですね配偶者と行動するかということをきちんとしないとですね、それはやっぱりその点だけで評価してはいけないと思っております。はい、
2: で桃さんに伺いたいんですけれども、先ほど田中さんの指摘もありましたけれども、女性天皇あるいは女系の天皇というところについてどうかというのがありました。桃さんの方からですね、この男系と女系ですねはい、はい、これちょっと説明しながらですね、はいはい、どういうところが課題なのかちょっと、はい、お願いできないでしょうか？
4: フリップがありますかね。
1: 今画面に出てますね。
4: はいはいはい、このフリップにありますようにですね、男系と女系のもの、話ですけれども、皇室においてですね、考えてみたいと思います。

0: で父方をですねずっとたどっていくと必ずこうあの歴代天皇やあるいはさらにですね神武天皇に必ずたどり着く方、この方が男系と言います。で女系というのはその母方を通じてしか皇室に、まあ、続かないという方なんです。で失礼ですが具体的に分かりやすいに挙げますと愛子様は悠仁さま、愛子さまはですね男系の女子でいらっしゃいます。父方はずっと皇室に、ですね、歴代天皇につながりますから悠仁さまもつながります。したがって愛子さまは男系の女子であり悠仁さまは男系の男子であるということになります。そこで次に愛子さまがどなたか敏感の例えば A なら A、B の A 家の方と結婚されたとしますと、そのお子様から見るとですね父方は A 家になるわけですね、うん、A の家、民間の A の家になってしまいます。で母方があの愛子様ですからあの女系としてですね皇室につながると。でこの方はだからあの女系の男子でいらっしゃるわけですね、うん、で実は愛ですか、は
1: い、でそうしますとねこの、まあ、この女系天皇につながりかねないという点で、まあ、懸念があるという指摘の一方でですね国会の中ではですねこの女性天皇あるいは女系の天皇を認めるべきだという立場の政党からですね、まあ、議論をやり直すべきだという声も出ているわけです。この女系の継承というのは問題点があるとしたらどういうふうに考えるんですか。
0: はい、それはあの第2案の問題とも変わってきますが、やはり皇室の伝統はですね初代神武天皇からですね全て男系できたと、これ皇室の長い伝統であるということですね。そして風雲憲法で認められ、そして明治憲法でも定められた。今の憲法については説明は後でしますけれども、世襲というのは男系を指すというのがこれが立法者意思であり歴代内閣の見解です。はい、で従いましてですね、はい、あのすいませんちょっと止まってしまいましたけれども、はい、ま
1: ず男系で維持するというのが重要だと。
0: だからね、男系を守らなくちゃいけないということであります。
1: はい、所さん、この男系と女系という考え方ですね、所さんはどういうふうに整理されますか。
2: これは今桃内さんのおっしゃったことはかなり大きな違和感がありまして、大事なことは全て男系で、来たとか男系でなきゃならんということは日本にとってはある意味では伝統ではないんですね。元来日本の皇室には今で言えば名字にあったら姓がないわけですから、もう現代の皇室には名字がないんですね。それはなぜかといえばオンリーワンの存在ですから、そのものを必要とされなくて、むしろ天皇から姓名字を賜るということは神官の場合ありましたけれども、そういう意味では男系とか女系とは本来ないんですが、ただし男子が多く即位してこられたと事実はありますから、それをもって男系というのはそれも一つの考え方です。問題はさっき桃内さんがじゃあ全てそれが伝統だと言われますけれども、実はそうでない、つまりお母様が女帝で、そしてそのお嬢さんということもありますから、女系の例もあるんですね。で実はちょっと横へそれるようですけれども、実は宮内庁のホームページに出ている皇室系図があります。でもう一つは桃内さんが有識者会議などで出された系図がありまして、そこに大きな違いがあるんです。それはなぜかというと桃内さんは男系男子で続いてきたというために非常にこうある意味簡略化されたんですけれども、実は例えば上越天皇と皇極天皇などは両方とも天皇なんですね。でそのもとに天智天皇とか天武天皇も生まれてられますから、こういう方は女系と言っていいわけです。あるいは元明天皇と元正天皇はやはり女帝のもとに続いてきているわけです。この女系と言ってもいいというふうなレアケースですがありますから、全てが男系であった、男系でなきゃいけない、その伝統だというようなことは到底言えないと私は思います。
1: 森さん、その点についていかがですか。
0: は
1: い、
0: ですね、古代においてはですね、それは当然です。古代においては結婚は皇族間の結婚しかなかったんです。ですから男子も女子もですね関係ない、両方とも皇族ですから、したがって男系女系って意識さえもあまりなかったかもしれない。しかしですね、その後ですね民間の女性が入ってくるようになるとですね、改めて男系をきちんと守らないとですね皇統が守れないということで男系を維持するようになってきた。でその例としては例えばブレス天皇のですね時は、ブレス天皇25代、それから26代の慶太天皇までの継承、これ十親等も離れて200年も遡った方、応仁天皇は遡ってですね、そして御神と伺ってくる、これはもう男系を維持するためのですね大変な努力だったわけですね。そういうことが4回もあったわけですから、我々はそれをきちんと学ばなくちゃいけないということだと思います。
1: 所さん、今の点どうでしょう。
2: それはね、歴史をどう見るかによるんですけれども、 非常に大事なことは、例えば今から1300年以上前にできた大王律令などはやはり中国の影響を受けて男性中心の規定になっているんですが、同時にそこの中に男帝以外に女帝の子また同じと書いてありますから、要するに男帝が優先するにしても女帝も容認するということが今でいう憲法にあたる律令そのものに規定されておりますから、そういう意味ではやはり男子が優先するということは儒教的な影響もありますけれども、それあったけど女帝を否定したり排除したわけではないということを踏まえてきましたから、江戸時代になっても2人の女帝が現れたということであります。はい、
1: 田中さんに伺いましょうか。ここまでの2人の話を伺ってどうですか。
3: はい、とてもちょっと両方にご意見お分かりになっているので難しいところですけれども、私自身はこの今の議論の前提が、女性天皇はお見えになりましたけれども女系天皇は過去にお見えにならないというふうな認識なのかというふうに思っておりました。はい、そうしますとその中でやはり血統を皇統を大事にするというふうなことで来たところ、その伝統というところにやはり尊さがあるものだというふうに思いますので、その伝統をどのようにこう受け継いでいくか、私たち現代人がそこで急になくすものとかなくして良いものっていうものでもないというふうに思っておりましたので、そのように理解しておりましたが、はい、いかがでしょうか。はい、
1: もうここでですね、はい、ちょっと議論もう新たな視点ですね、もう一つの視点いきたいと思うんですが、女性天皇っていうのをちょっと考えてみたいと思うんですね。はい、でこの女性天皇というのはですね、過去を見てみますと8人10代ということですね。この8人で10代ということは2人がですね長祖、すなわち再び皇位に就いたということで10代ということになるんですね。これ桃さんに伺いたいんですけども、この女性天皇それぞれ継承した経緯というのはさまざまあると思うんですけども、はいはい、ここをどう見るのか、共通点何々あるか、この点はどうご覧になりますか。
0: はい、これは男系男子が原則で、あくまでも女性の天皇はですね、まあ、摂位というか一時的な存在であったということが言えます。つまりまず条件としては男系男子を探してもふさわしい方がいらっしゃらない、幼いとかですね決まらないと、そういった場合に一時的に女性がついてですね、しかしその方は一代で終わって必ず元男系に戻るんですよね。だからそういう男子がいらっしゃらないということが前提であったということが第一です。それから先ほどです継子令の話しまして、女帝の子もまた同じっていう、これ全く学問的に私はおかしいと思っておりまして、あれは大宝律令の継子令の中にですね、女帝の子もまた同じというのは親王の範囲を決めた、そういうあれなんです。で例えば持統天皇がですね結婚する前にお生まれになったお子様は例えば王だったとしてもですね、その方は天皇に、持統天皇が天皇になられたらその親王にしなさいよと。でしかしその女性の天皇はですね絶対未婚の女性か未亡人のままであって配偶者を持たない、なぜなら男系を女系の誕生を防ぐためだったということなんです。はい、
1: ところさん、
2: もう繰り返しになりますが簡単にしますが、大宝律継子令に女帝という言葉が出てくるわけですね。女帝が公認されていたということですよ。そしてそのお子さんの場合はその女帝が誕生したらそのお子さんの身分をどうするかという問題でありますから、これははっきりと女帝が認められておったということの前提です。でもう一つは、女帝は摂位だというの、つまり一時しのぎの中継ぎだというのですが、そうではありませんよ。推古天皇というのはこの東アジア世界で初めて女帝で立たれたんですが、この方は実は他にも男性皇族がおられました。にもかかわらず南極を切り抜けにはこの方にぜひお立ちいただきたいということをいろんな有力者がお願いをしてようやくお立ちになったということですから、他の方々もそれぞれ単なる中継ぎではなくてそれぞれに必要な役割を果たしてくれた。だからお一人で2回も天皇になられた、それはその時代の要請に応えられたものでありますけれども、このことは非常に重視していくことだろうというふうに思います。
1: は
0: い、その点、はい、大変な役割を果たされたことは間違いありません。ただし形としては推古天皇は即位後は配偶者を持たれませんでしたし、だから推古天皇の次はですねやっぱり男系に戻っておりますから、その原則そのものは変わっておりません。
1: 桃木さん、今度はもう一つの論点について伺いたいんですが、はい、この配偶者と子供ですね、これを皇族とするかどうか、これはある意味で言いますと、これ担い手という点でもありますし、あるいは国民の理解という点でこれはどうでしょうか。
0: はい、実は私もこの第一案についてはですねちょっと疑問を持ったんです。しかしその後ですね皇室の歴史を調べますと江戸時代にはそういう例があったことが分かりました。 例えば皇女勝宮様はですね、将軍家茂のところに嫁がれますけれども、その時

0: すぐに際にですね、内親王宣言と、つまり内親王としての地位を与えてですね、そして結婚されてるんです。で、家茂はもちろん、いわゆる我々で言い方ですれば民間人ですね。で、そういう形の婚姻令がですね、実は私が調べただけでも江戸時代に8例9例あったんですね。つまり摂関家にですね、嫁がれた方が内親王を名乗って内親王なんですね。しかし一方は民間人のまま、そういう制度がずっとあったわけですから、そういう先例に習って今回考えたということです。はい、その場合お子さんはもちろん民間人のままです。
1: 所さん、この配偶者と子供をですね、これ皇族とするかどうか、所さんはどういうふうに考えますか。
2: これはね、やっぱり時代の変化というものをしっかりと抑えないといけませんので、要するにさっきもちょっと出ましたけれども、過去の多くはやはり半分くらいは側室のお子さんがお立ちになられたということで、男子がお立ちになりやすかったということがありますが、そういうことがもう今や全く皇室典範では否定されておりますし、今後もそれはありえないとしますと、男子が過去多く継いでこられたことは事実なんですが、それがこれから本当に男系男子だけでいけるかというのは、それは非常に難しいということをしっかりと見据えて、現在より将来に可能なあり方を作っていくと。これが伝統というものは、要するにその時々のいろんな変化に対応して新しい工夫を凝らしていくということが本当の伝統だろうというふうに思います。
0: まさにおっしゃる通りです。ただ松尾芭蕉が不易流行という言葉を使っておりますけれども、やはり伝統の中には絶対変えてはいけない部分と、時代に応じて変えてもいい部分があると思います。で、不易に当たるのが男系男子であるということだと思います。
2: 男系男子が絶対だということはあり得ない、現在ではですよ。なぜかといえば、後ほどまだ出てくると思うんですが、いわゆる旧十一宮家というおうちもですね、男系男子の相続を固守してられますと、すでに今4家しか男子がおられないということですから、要するに側室制度のない中で本当に家を男系男子で継いでいくということは容易なことではないということが、それでわかるだろうと思います。はい、
1: 田中さん、ここもなかなかお二人の意見ありましたけれども、はい、田中さんはこの配偶者と子ども、はい、これがその皇族にすべきかどうか、うん、これ家族の形という点もあると思いますが、はい、これはどういうふうにご覧になりますか。
3: はい、家族の形ということでありますと、大変こう暮らしづらい状況に、例えば一方が皇族で一方が民間人となるとあるかなというふうには思いますけれども、ただやはり女性のこの皇族の方が皇位継承権はなくてとか、あとその後この宮家がどうなっていくのかということも想像する中で、国民の理解がどこまで得られるかというのは、今ある情報の中ではなかなか国民は判断できないところであろうというふうに思いますし、個別のこの方々がということを議論することではなくて、やはり制度として整えておいて、その中に沿った方々がこの中で皇室としての務めをお務めになっていただくと、でそこに国民も賛同するという流れを作っていくというふうなことしかないのかなというふうに思います。
1: 所さん、
2: これ非常に大事なことですから、ちょっと説明しますと、要するに皇族女子が新たに女性宮家をお建てになったとする、その方は当然皇族ですが、その夫子供が一般国民のままということは、同じ家の中に身分の違う人が同居することになりますね。と、具体的にはその一体生活費をどうするのか、今皇室経済法で皇族には例えば内定費と皇族費が充てられますけれども、一般国民の方にこの皇族費が当てられるのかという問題がありますね。もう一つは、いわゆるご公務をなさる上で皇族女子は当主として当然皇族費や宮廷費から、お出ましの費用が出ますけれども、一般国民たるその夫子どもはそういう費用が一体どこから出るのか、そういう生活費とか活動費なども問題になりますが、もっと大事なことはそれを一体国民の側でですね、受け止めるときに儀式とか祭祀とか、あるいは漁港系の時に一体お二人が本当に同等の身分でないがゆえにどう見られるかと、やはり区別されると思うんですね。とそれは非常に違和感があるだろうというふうにも思います。はい、
1: 田中さんにちょっと伺いたいんですけど、はい、もう一方でですね、これ女性のですね、はい、皇族にとってこれからどうなるかという、はい、この方々にとってはどうなんでしょう。
3: そうですよね、女性の皇族の方は成人してご結婚されたらば皇族を離れるんですよというふうに運命づけられて、そして多分教育もそのように受けられてこれまで育ってこられたというところがありますので、ある種の覚悟ですとか自分自身の義務というものをすごく問いながら 今を生きていらっしゃると思います。そこで急に体制が変わりますと。でそして民間人の方とご結婚されて新しい宮家を創設してもいいですということは、今この後にもある宮家、旧宮家から養子に入られるということと、まあ、逆のパターンですけれども同様にかなりご本人たちに負担のあることだというふうに感じます。
4: では次はですね、はい、旧よろしいですか、はい、お持ちさんすみません、お願いします。
0: はい、はい、確かにですね、不自然な制度だと正直思います。普通に考えればでもこれは皇族層を確保するというやむを得ない理由からですね、いわば倫理的な措置として出てきたものと私は考えます。で私もかつては女性皇族が結婚されたらですね、民間人となった上でですね、例えば公助とか何とか損傷をお与えしてお助けするというのを考えました。しかしそれは今回はね、こういう形で配偶者と子は 女性とし民間人とするということで認めたものですから、まあ、あえてこれを賛成したということなんです。い
2: や1点だけ、はい、それは一般国民だけに言えば違う国民を作るということになりますね。その法の下の平等ということになりませんね。
0: その問題は、はい、そもそもですね、皇室にはですね、直接ですね、憲法第
1: 次のテーマに移りたいと思います。
4: はい、次はですね、旧皇族の男系男子を養子に迎える案についてです。はい、
1: この案はですね、養子となる対象、そして、民間人ということですから、当然守られるべきプライバシーもあります。その意向確認の手続き、これが一つの論点ですね。でさらにはですね、養子となった場合皇位継承の資格をどうするのかということ、これが2つ目の論点というふうになると思います。さあ田中さん、パッと見たところですね、はい、この案についてはどのような印象を持たれていますか。
3: はい、生まれた時から現在は一般国民としてお育ちになられた方々かというふうに思います。そして突然皇族になるというふうになりますと、国民側からしてもどんな方が対象でどのようにして選ばれると言ったらあれですけれども決められるのかというのは大変気になるところですし、そこには特権や義務や公費というものも入ってまいりますので、そこの手続きは明確に知りたいなというふうに思うところです。そこに国民が完全に納得できる仕組みというのはどこまで出されるのかというのは難しいところですけれども、養子になるというのは一般人の私たちからとってもご本人には相当な覚悟が必要なものだかというふうには思いますし、またかなり年齢のどのぐらいの方が入られるのかということにも関わってくるかと懸念します。はい、
1: 所さんですね、はい、この養子となる対象として検討されているのが昭和22年の10月に皇籍を離脱した旧皇族の十一宮家ということなんですね。はい、所さん、この旧十一宮家というのを説明していただけますでしょうか。
2: はい、さっきちょっと申しましたように昭和22年の段階で、一応占領軍の皇室財産の凍結もしくは課税などにありまして、皇室を維持するためにはもう直宮家以外を全て皇室を離れてもらうということになって、事実十一宮家が民間になられたわけでありますけれども、そのうちこの11ありますけれども、これ全て旧伏見宮家の流れなんですね。600年以上前の伏見宮家が建てられて、それ以来の方々が明治の初め頃からだんだん増えて、結果的に十一宮家が当時あった。そこの中で、民間におられた方々が今後養子の対象として検討されるというんですが、実際に11ないんですよ。現在は男系男子を続けようとすれば4家しかない。その茅家、あるいは国家、東国の宮、あるいは武田というふうな4家しかない。そこに門さんなどご住んで十数名おられるようですけれども、そういう方々は全て一般国民として生まれ育たれたということですから、そういう意味ではそれは遡れば皇室につながる方ですけれども、決して我々と一般国民と違うわけではないということをしっかりと押さえていく必要があろうと思います。
1: 確認いたしますけれども、所さんはこの、男系男子の養子に迎える案についてはどういう立場ですか。
2: 私は本来よろしくないと思いますけれども、実は先の第1案もですね、決してそう簡単にできるわけです。さっき田中さんおっしゃいましたように、今の内親のあるいは女王たちは今の皇室メンバーのことで生まれ育たれましたから、急に制度が変わって女性宮家に立ってくださいと言われても、それが

0: できるかどうかわからないとすると、給与の一策としてやはりその養子案というものも検討されて、良いだろうと思います。ただ念のためですが、平成17年 の、 あの小泉内閣の時の会議でも養子案は検討されて、それは難しいということで、あの時もすでに、一旦、ストップがかかっているわけですね。それを今改めて持ち出されたからには、よほどこれは問題があると、だからしっかりと検討しなきゃいけないということだろうと思います。
1: は
0: い、
1: さて、これは今度は桃井さんに伺いますけれども、ではこの旧十一宮家がですね、これがこの検討の対象になるというこの意味ですね、はい、なりうるという点、これはどういうふうに解釈されるんでしょうか。はい、
2: まずですね、あれです、旧宮家の方々に対する理解がですね、正しくな、国民が理解していらない、まあ、ご存じない方が多いということです。でまずですね、女系三世の人たちは伏見宮家のことをですね、600年前に別れた遠い家柄であるということで何か済まそうとしてるんですが、実はこれは一方的であって、実は伏見宮家は常にですね、皇室と一体であった。で皇室にもし万一の時にはいつでも天皇を出せるようなそういう地位にあって、600年間皇室と一体できた家柄です。そして明治天皇もだから大切にされまして、わざわざ宮家の家系からですね、新しい宮家を作られて4人の内親王のお子様をですね、お嫁がされている、そういう皇室と密接なつながりがあり、今でもですね、ずっと交流がある、そういううちの方なんだということをまず知っていただきたいと思います。そしてしかも男系男子の系統を継いでますから、そういう方々から何とかっていうのは当然自然の発想だと思います。
1: はい、そこで百さん、桃井さんに改めて伺いたいんですけれども、例えばですね、これこうするとこの憲法上の問題ですね、うん、14条の例えば法の下の平等と、うん、人種とかですね、信条、性別、社会的身分、門地により、まあ、差別されないという規定があります。この規定との関係ではどうなんでしょうか。
2: はい、先ほどちょっと言いましたけれども、うん、実は皇室にはですね、14条は適用されないというのが大原則なんです。というのは今の皇室典範第1条はですね、男系男子のみ皇位につけると、 女子はつけないことになっております。これについてよくですね、社会党あたりから憲法違反じゃないかという質問がたびたび出ましたけれども、皇室にはですね、皇室は世襲制度を採用している特別なものであって、その民間のですね、この原則は適用されないというのがありますから、したがって養子の際にですね、そのふさわしい方を見つけて皇室メンバーにするということは当然あり得るということです。
1: はい、東郷さん、まずこの遠い関係ではあるけれども、皇室とは密接な関係を作ってきたというご指摘です。そしてそれともう一つは憲法との関係ですね。この2点からいかがでしょうか。
0: まずですね、旧十一宮家の方々が皇室とつながりがあることは事実ですし、さっきちょっとモンスターおっしゃったところが面白いのはですね、男系男子だけで例えば600年以上前に分かれておりますけれども、近く近代に入ってから、要するに明治天皇なり昭和天皇の関係の方がおられて、これ母方を通っていくとつながるということですから、女系とは言いませんけれども、要するに男子だけで 女子を母親を通じて、要するに、皇室に近いということもありますけれども、そのお子さんお孫さんは要するに一般国で生まれられたわけですから、そういう意味でそういう方々が本当に皇室に生まれ育った方々と、同じようなことができるかというと大変難しいと思うんですね。で現にそういう方々の現存される方々に、いろいろ桃井さんなど接触しておられるようですけれども、私は先般ある週刊誌で見たんですけれども、その現存される長老の方々などはそれはやはり困るというようなことを言っておられる声もあります。それはそれではないと思いますけれども、そういう意味ではもっとこれは慎重に考えなきゃいけないと思います。はい、
1: この点桃井さんどうでしょうか。
2: はい、一つ一般国民がですね、その皇族になるということはありえないと、読売新聞でもですね、所先生はそうおっしゃってましたけれども、それは全くの誤りであります。例えば59代の宇多天皇、60代の醍醐天皇を見ますと、宇多天皇はですね、一度親戚降下されてるんですよね。その後再び皇族になって、さらに天皇までなられてる。で60代の醍醐天皇はですね、その宇多天皇が親戚降下された時、民間人の時にご誕生になったわけですよ。しかしその後皇族になって天皇になられてる。だから旧宮家の方々はですね、まさにそれと同じで民間人として生まれたけれども、そういうですね、つながりを持っている方だということなんです。
1: 東郷さん、簡潔にお願いします。
0: 1点だけで、ね、歴史の問題ですがはっきりしておきますが、宇多天皇、醍醐天皇のケースというのはいわば非常に特殊な例でありまして、当時の政治情勢の中で、たまたま生じたことでありますから、 それを説明したんだけれども、それをもってですね、80年も民間におられる方々と、わずか数年で復帰をされた方とは違うということをはっきり認識する必要があります。
1: 森さん一言。
2: はい、その論争としてはですね、特別な例としても例があったことは事実です。
0: そうです。
2: 女系はしかし一度も例がありません。
0: ありません。
2: ありません。そのようなことをどちらが
0: 8人10代あったじゃないですか。
2: いやいや、どれだけだから、そういう除去の例はなかったということですね。
1: はい、じゃあここまでにさせていただきましょう。
3: はい、では田中さんにお聞きします。養子になるということ、はい、先ほど田中さんもおっしゃったように、はい、とても大きな決断になると思うんですけれども、はい、実際にその養子になろうという方が、はい、いらっしゃるのかどう考えますか。
4: そうですね、はい、一般国民としてお育ちになってきたというふうに私も発言しましたけれども、ただ旧宮家ということは元皇族でいらっしゃるということですから、家系をの中に、家族の中にそういう歴史が脈々とおありになろうかというふうに思いますし、皇族、日本の皇族をやっぱり大切に維持していきたいというふうなお気持ちはお強くお持ちかなというふうに思いますので、その中で現在 の皇族が置かれたお立場を認識をされて、自分自身 の立場からもし貢献できるのであればというふうにお声を上げられる方がお見えになるのであれば、それは国民も納得感があるのかなというふうに思いますし、こういう理由で皇族の持続可能性のために貢献したいというふうなお話であれば、賛同が集まるのではないかというふうに推測します。
3: 所さんに伺います。
0: 大事なこと、はい、11宮家の中で4家あって、4家の中からそういう該当者が実在されるということを言われまして、そうかもしれませんけど、今度は皇室の側でそういう要求を必要としておられるかということが、これは確認のしようがないことですが、もしも例えば具体的に申し上げて恐縮ですが、二つの宮家に、お子さんがあられませんから、そういうところへというもし意見が出たとして、ご当家においてそれは関心を寄与しておられなくても制度ができたらぜひそうしてくださいという、いわば恣意的な圧力も加わる可能性もあります。その点は養子縁組が持っている人為的恣意的な要素というものは排除すべきだというふうに思います。
3: はい、今のお二人のお話も含めて、はい、桃地さんどうでしょう。
2: はい、今ですね、養子の問題ですね、さあ皇室においては養子というのはしばしば行われてきているわけです。御花園天皇もそうですし、降格天皇もそうです。したがってですね、そこには恣意がどうのこうのって話じゃなくて制度としてあったということ。
0: 違います。
2: 今回考え、ちょっと待ってください。今回考えているのもこの養子制度は当然ですね、ご本人とですねから皇族方の合意のもとにやるということは大前提ですから、制度を作るというだけであって、その後はご本人の意思が合致しなかったら成立しないということです。
1: 所さん、簡潔に
0: 言ってるだけ。今おっしゃった過去の例は皇族間の養子ですよ。一般から入った養子はないんです。
2: いや、そこをですね、非常に
0: はっきり分けないと。
1: 森さん、どうぞ。森
2: さん、簡潔に。だからね、そこはね、実は今我々問題にしているのはですね、そのかつてのですね、皇族だった方の子孫を皇族にしたいということが、これが何かで形としては養子という形を取るのが分かりやすいかなということでそれを認めているわけであって、実は第3案にはですね、直接皇族になるという案もあったわけです。それでもむしろその方がいいですね。だったら
3: さまざま意見あります。こうした皇室の在り方をめぐる議論に皇室の方々が意見や考えを表明されるということがないわけですが、田中さん、そうした中で私たちはどのようなことを考えなければいけないと思いますか。
4: はい、皇室の在り方ということについて、本当にご本人方がやはり意思表明できないというのは本当にお苦しいお立場ではないかと思いますが、それが法律で決められていくことというふうに承知しておりますので、私たち国民はでも今 SNS や映像メディア本当に多様化される中で、皇室の皆様方のご様子がこれまで以上に身近なものになってまいりました。で、そこの中ではやっぱり私たちはとても親しみを感じますと同時に、やっぱりリスクでもあるかなというふうに思っております。で、皆様がいろんなこれまで の国民に歩み寄るということで活動してくださるからこそ、私たちがそれを受け止めつつ、ただ本当に特別な存在としてやっぱり尊いものとしてご縁をいただいてますので、国民も皇族の方々に対して何を期待し、どんな形で継続していただきたいと思っているのかというふうな意見や意思を表明していくということが、これからは必要になってくるかなと感じます。
1: 森さんに伺いたいんですけど、この養子を与えることの養子を迎える案についてはですね、はい、この 皇位継承の、まあ、資格という点で、はい、こう養子となる本人には資格を与えないということが検討されているようです、はい、ではその先ですね、子ども世代、これをどう考えるのか、はい、これは将来的な皇位の安定的な継承に

0: つながるという仕組みにしていくということなんでしょうか。
1: はい、先ほど言いましたあの4つの宮家のことを言いました。世襲親王家と言われまして、皇室を一本の柱とするとですね、4つの支柱を作ってそして支えてきたと。実際その 4つの宮家のうちから3人の天皇が出てるわけですね。だから今回もですね、養子をできれば4人ぐらいですねお作りして、で4つの宮家を作る、そして支えていくという制度を作っていこうということなんですね。はい、
0: 所さん、その点どうでしょう。
2: あの実は非常に今回問題がありますが、冒頭ありましたように今回は皇位継承問題を棚上げにして単に皇族数を確保するということが始まったわけですから、当然女性宮家を建てる場合も養子皇族を作る場合も後継承問題は別のはずなのに、いつの間にか一緒になっちゃってるもんですから、しかも皇族女子については後継承権を認めないと、後で一方養子皇族については後継承権を認めるという案ですから、これ実は不公平だと思うんですね。そういう点をもっときちんと整合性のあるものにしなきゃいけないというふうに思います。
0: 森さん、簡潔に。
1: はい、
0: 森さん、
1: あの一つ申し上げたいんですが、所先生は令和2年にはですね、女系天皇、女性天皇、女性宮家を否定しておられました。
2: はい、
1: 現在お立場変わってますね。それをまず申し上げます。
2: 違います。
1: その上で、はい、その上で、あの先ほどですね、国民と共にある皇室という話がありましたけれども、私は本当にそれが必要だと思います。かつては開かれた皇室ということを言われましたけれども、これは違うんですね。国民と共にある皇室というのが皇室の立場です。で実際ですね、上皇陛下も、それから近所陛下もですね、その国民に寄り添ういろんなですね、巡行されたり被災者に寄り添ったりされておられた。しかし一方で開きすぎちゃうと大変なことがありますから、大事なものは大事なものとしてきちんと守っていく、そういう国民もの心がけも必要だろうと思います。はい、
0: 所さん、
2: あの言わずに思うと思いましたが、桃志さんが平成17年に書かれた本の中でこう言っておられます。仮に女帝を容認したとしてもさまざまな難問が待ち構えており、決して容易ではないことがわかる。したがって万一の場合には皇統を守るために女帝、さらには女系の選択ということもあり得ると書いておられるんですね。ただしその前に養子の問題を検討しなきゃいけないと言っておられますけれども、桃地さんも皇統の中に女帝も女系も認めておられる、ことは非常に重要だと思います。
0: いや、桃地さん、簡潔にお願いします。
1: は
0: い、
1: それはどうしても男系でですね、行かないときにはやむを得ずということであって、
2: そうですね、
1: 現在は養子でもって十分ですね、対応できる状況にありますから、そこまでは考えておりません。
2: 養子が困難であればいいわけですね。
0: はい、わ、はいはいはい、かりました。ではここからはですね、今後の皇室のあり方について考えさせていただきたいと思います。あの天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻、皇族の方々、戦後一貫して国民とともに、そして国民の中へという姿勢で、被災地への訪問、あるいは戦没者の慰霊などを続けてこられます。あのこうしたですね、皇室のありようですね、田中さん、どういうふうにご覧になっていきますか。
3: はい、あの平和と繁栄のために常に祈りを捧げてくださって、やはりこういうふうに被災地を訪れてくださると、皆様あの陛下と目が合ったとか、皇后様にあの笑顔をいただいたというので、本当にあの生きる喜びがまた増したりですとか、希望があふれたりということで、本当にあの尊いあのお仕事をしてくださっているというふうに思います。であのかなりあの私たちはあの皇族の方々が、まあ、身近にいてくださると、まあ、それが日本人としてよかったとか、日本にあの生まれてよかったというふうに思うゆえにもなっているというふうに思うんですけれども、この尊さっていうのはやっぱりあの権限とあの、まあ、威厳とあの親しみのこのバランスみたいなところもあるというふうに思いますので、ここをあの皇族の方々があのどういうスタンスで臨まれるかというのは、あのなかなかあの姿勢としてはあの、まあ、いろいろ変えるわけにはいきませんので、国民の側からそこを拝察して、そこの中にどう私たちもこの、 あの関係性の中に関係を作っていくか、参加していくかということを考えるといいのかなというふうに思います。
0: うん、所さんに伺いたいんですけれども、はい、どうでしょう、まあ、このところのこの皇室の姿勢ですね、
2: はい、
0: これ、まあ、かつてのものと比べれば大きく異なってきているとは思うんですが、はいはい、この状況の変化というのはどういうふうに捉えるんでしょう。
2: これ非常に大事なことですね。むしろ我々これからのことを考えますと、実は時代によって変化する中で、例えば戦後で言っても昭和さんの時と平成さんの時と令和になって少しずつ変わってるんですね。いわば令和流と言われるものの一つの特徴は、両陛下とそれからご長女の年上様がご一緒に、いわば夫婦親子ご一緒になってご公務をなさるケースが非常に増えております。

0: います。これ一種の平成流あるとはちょっと違った令和流だと言ってもいいと思うんですけれども、そういう形は家族の一つのモデルとして、家族が協力してそして歩んでいく、それがお手本として示されること。しかも今の陛下は66歳ですか、半ばですが、あと20年くらいこのご在位いただけるとして、その間にやはり親子揃ってその皇室を我々の前にちゃんとご公務をお渡しくださるというような形が見える形であれば、それが多く国民にも理解され共感されるだろうというふうに思います。
1: 娘さんいかがですか。
2: はい、今おっしゃった通りですね、現在はかつては平成流とおっしゃったりですね、現在は3人でですねこうお出ましなさる、これはまさに私が言いました不易流行の流行のところでやりまして、これは時代によって変わる。昭和天皇はお一人での行幸が多かったわけですね。しかし時代の間に合わせてきている。しかし一方で天皇は一番大事なお仕事はお祭り、国家国民の国家の安泰と国民の幸福を祈るということは皇室にとって一番大事なことなんです。これは絶対変わらない。だからこそ国民の、ね、実情を知って、そして国民に寄り添うというのがですね、こういう行幸になって現れているんだと思います。
0: 念のため祭祀は男性でなきゃできないというわけではありませんよ。祭祀の一番多くは内省殿女性がやっておられ、しかも女帝も祭祀をちゃんとやってこられました。その事実を踏まえた上で今後考えるべきだろうというふうに思います。
2: いや、できないから女子を認めないと言って、そんなことは一言も言っておりません、はいはい、
1: 一方でですね、この最近を見ますとこう SNS の時代とも言われています。皇室に対してはですね、公的な活動じゃなくて、私的な部分についての発信と目立ってきているようなんですが、田中さん、これ皇室は国民とどう向き合っていくべきか、いかがでしょう。
3: そうですよね、やっぱり権威あり特別な存在であるからこそ、私たちは素晴らしいとやっぱり尊敬申し上げる崇高な気持ちになるというところですので、私たち自身も権威と親しみのバランスということをやっぱりきちんと整えるということが、やっぱり皇室ブランドということの維持と高まりになると思いますし、そこには私たちも参加をしなければいけないなというふうに思います。園遊会なので、陛下や上皇后、皇后様がいろんな方のことをお話になられると、とてもよく情報を持っていらっしゃって、本当に常にあらゆることを勉強されて研究されて、全てに対して望んでくださっているんだなというふうに思いますので、そういうお気持ちも私どもも受け止めながら、やっぱりなんか私たち自身も向き合うときは丁寧で、なんか気持ちを正してというか、そういうふうな形で向き合わせていただくのがいいのかなと思います。
4: 桃地さんは、我々は皇室との関係をどのように考えていけばいいとお考えますか。
2: 今日の議論非常にいいと思ったのはですね、皇室はいかにあるべきかという議論が普通は終わってしまうんですけれども、じゃあ国民は皇室に対してどういう立場、どういうふうにあるべきかということを考える大事だと思うんですね。で、実は戦後の教育においてはですね、皇室のこと、天皇のことについてほとんど教えられてないんです。知識さえもほとんどないわけですね。そういう意味で教育の現場できちんとですね、皇室についてその理解をするようにするということが大事だと思っています。そこから敬愛の念とかも生まれてくると思いますから、ぜひ皇室について、歴代天皇のご遺跡とかですね、いろんな逸話とかですね、そういったものを教えてですね、身近な皇室の存在としてなるようですね、教育が必要ではないかと思っております。
4: 所さんは、私たちが皇室との関係をどのように考えていくべきか、
0: 皇室と国民の関係というのはだんだん変わってますね。基本的に大事なことはですね、昭和21年の元旦詔書で、昭和天皇がおっしゃったように、天皇と国民の関係は終始相互の信頼と敬愛に基づいておるんですね。信頼と敬愛とは相互関係でありますから、国民の側も憲法の第一章に定める天皇を尊敬する、敬愛する、そういう気持ちが大事だと思いますし、それは今申し上げましたように、まさに教育の問題でもありますし、しかし最悪このマスコミなどを通じて多くの皇室の実情が伝わっておりますから、そういうことを手がかりとして国民に広く正しい知識が広まっていくことを期待したいというふうに思います。
4: 田中さんは改めてどう考えますか。
3: はい、やっぱり今の世の中では大変継続というものが難しくなっていて、変化の激しい時代ですので、いろんなことが起きますけれども、揺るぎない重要な存在ということが私たちにとっても本当に尊いものでありますし、その内容が崩れないようにということは常に意識をしておく必要があるのかなというふうに思っております。
1: 森さんに伺いたいんですけど、これからの議論ですね、国会の方での取りまとめ案がどうなるか、そしてその案が出てきた後、では具体

0: 的に制度を作っていくのにはまだ時間がかかるようにも思えてきます、うん、そうした際ですね、どのように議論を進めて国民の理解を深めていくのか、どういう方策があるべきか。
1: はい、一つはこれまでですね、有識者会議でも相当詰めて議論しております。で、全体会議でも議論しておりますから、大筋がまとめればですね、あとは何て言いますか、最大公約数なんていうことありますけれども、一人でも反対したらまとまらないんだったら何もできませんから、そういう形で最大公約数でまとめていく。そうすればあとは法律はそんなに難しくないだろうと私は思っております。
0: で、具体的な制度と運用については、はい、いかがですか。具体的な制度と設計ですね。
1: そこはだから用紙制度とですね、うん、第一案、二案をですね、これをとりあえずできちんと整えていくと。で、それでもどうしてもっていうときには第三案もさらに考える余地を残しておいてほしいと思います。
0: はい、所さんはこれから先のその議論の進め方、
2: 簡単なことでありますよ。今回原点に変えることですよ。今回の入り口は皇位継承問題を別にして、で、女子皇族をこうして残っていただく、で、その数が増えていくことを考える。他方でそれが無理であるならば養子ということも考えるということですから、そこまでで皇位継承の問題は今回の対象でないはずなんですね。そうしますと今回は大筋において合意ができればそれ第一歩を進めるけども、やはり、女子皇族の夫、子供をどうするかとか、養子の選定の仕方、その他をどうするかは今後の課題としてよほど慎重に検討すると、先送り、その2つに分けて検討してほしいと思います。
0: 田中さん、これからの議論に期待することを簡潔にお願いします。
3: はい、やっぱり皇室のアイデンティティと国民 の価値っていうのは一致するものだというふうに思っておりますので、広報からの視点で言えば、やっぱり皇室と国民の双方向の関係を成熟させるチャンスになると思います。そこを議論を丁寧にぜひ今日の論点も明示していただきながら、国民が参加できるようにしていただけたらと願います。
0: 時間になりました。
4: 日曜討論、今朝はこれからの皇室について専門家の皆さんに議論していただきました。皆さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: 10時の NHK ニュースです。
6: 台風6号は明日から明後日にかけて強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みで、猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあります。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には沖縄の南の海上を1時間におよそ15キロの速さで北寄りに進んでいます。台風は明日から明後日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では今日から風が強まり、明日から明後日にかけての最大瞬間風速は沖縄では50メートル、奄美では45メートルと猛烈な風が吹くと予想されています。沖縄奄美では警報級の高潮となる可能性もあります。猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりする恐れがあるほか、奄美でも風で飛ばされたもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとして、早めに暴風への備えを進めるよう呼びかけています。台風はその後水曜日ごろにかけて西日本から東日本に近づくと予想されていて、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。次に、アメリカの首都ワシントンの文化施設ケネディセンターの名称をめぐり、議会の承認を得ずにトランプ大統領の名前を加えたのは違法だとして、ワシントンの連邦地方裁判所は29日、トランプ氏の名前を削除するよう命じました。ワシントンの文化施設ケネディセンターは、暗殺されたケネディ元大統領の功績をたたえ、法律をもとに命名されたものでしたが、トランプ大統領が施設の理事長に就任した後、理事会は去年12月、名称をトランプ・ケネディ・センターに変えることを決めました。これについてワシントンの連邦地方裁判所は29日、名称を変更できるのは連邦議会だけだとした上で、理事会による一方的な変更は違法だとして、トランプ氏の名前を削除するよう命じました。また、改修工事などのため行うとしていた2年間の施設の閉鎖についても損害が大きいとして差し止めました。これに対しトランプ大統領は SNS で裁判

署を批判した上で、この施設を建て直す自由を与えられないなら不毛な試みを続けることには全く興味がないとして施設の運営から手を引く意向を示しました。一方、トランプ大統領をめぐっては29日ホワイトハウスが健康診断の結果を公表しました。非常に健康で心臓、肺、神経系、全身の機能が良好だ。日々の多忙なスケジュールが全体的な健康状態の維持に寄与しているとしていて、来月80歳となるのを前に健在ぶりをアピールした形です。ベルギーで開かれた世界三大音楽コンクールの一つ、エリザベート王妃国際音楽コンクールのチェロ部門で、兵庫県出身の北村陽さんが5位に選ばれました。ベルギーの首都ブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールは、ポーランドのショパン国際ピアノコンクールなどと並び、世界三大音楽コンクールの一つとして知られています。バイオリンとピアノ、チェロ、声楽の4つの部門のうち、今年はチェロ部門のコンクールが30日までのおよそ1ヶ月間開かれ、審査の結果、北村陽さんが5位に選ばれました。受賞式で北村さんの名前が読み上げられると、客席から大きな歓声が上がり、北村さんは笑顔で審査員と握手を交わしていました。北村さんは兵庫県西宮市出身の22歳で、9歳で初めてオーケストラと共演し、男女共学の東邦女子高校音楽科を卒業した後、現在はベルリン芸術大学に在籍しています。授賞式の後、北村さんは、賞をいただけたことは光栄です。ここで学んだことを次に生かし、誰かのために演奏していきたいと話していました。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分です。

0: 皆さんこんにちは。5月31日日曜日、子ども科学電話相談始まります。今日で5月も最後ですね。今日も放送11時50分まで時間の許す限り皆さんからの質問にお答えしてまいります。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘植恵美です。今日は昆虫、植物、科学、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。昆虫は昆虫学者の小松隆先生、植物は東京大学大学院理学系研究科教授、そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生、科学は法政大学教授の藤田光隆先生です。先生方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況などを伺いたいんですが、小松先生は、
1: 私今年の1月に捕まえた洞窟に生息しているジャーナヒラタゴミムシっていう昆虫を飼育してるんですよ、はい、で卵を持った状態のメスを捕まえたんで、卵をなんとか産ませたいと思って飼ってるんですけど、飼育を始めてからもう半年ぐらい経とうっていうのに、いまだに卵を全く産まないんですね。でこれ地下に生息している昆虫って一世代の期間がすごく長くて、もう卵も幼虫もさなぎの期間も長いし、成虫の寿命も多分長くて、おそらくお腹の中で卵を育てる期間もべらぼうに長いんですよ。なので一体いつになったら産むのか全くわからないまま飼っています、
0: 飼っていますね。だいたい昆虫って一世代短いって言われますけど、長いんです。
1: そうなんです。
0: ジャーナヒラタゴミムシ、蛇の穴みたいな、じゃあ、はい、そういうところにいるわけですね。いつか生まれたら教えてください。そして植物担当塚谷先生、よろしくお願いします。
2: はい、ちょっとお知らせがあってですね、はい、僕らのところの植物園、小石川植物園ですけども、東京大学の植物園ですけど、先週から葉っぱ展っていうのを始めました、葉っぱに関してちょっといろんな研究僕らやってるので、それの展示を始めたので、小石川植物園に近くにお立ち寄りの設置をぜひ、
0: ね、いいですね、はい、葉っぱ展、はい、変幻自在なということで、
2: で関連して7月11日と6月

0: 27日に講演会とかイベントもありますので、詳しくは植物園のホームページに出てますので、そちらを見ていただくとありがたいです、
1: はい、
0: もう一つはですね、これはやっぱり来月なんですけど、6月20日に岡山理科大の方で、森を食べる植物タヌキの食材の話をする予定になってますので、岡山の方のお近くの方、よかったら参加無料なのです、事前登録は必要ですけど参加無料なので、はい、よかったら来ていただけると。
1: タヌキの食材、見た目がね、はい、もう可愛いというか、
0: 可愛いですね、
1: うん、ですもんね、はい、岡山近くの方なども足を運んでいただければということです。そして藤田先生、
2: はい、私たまたま今月5月はスケジュールの都合で、
1: はい、
2: 5月5日の子どもの日と、うん、今日31日と2回当番になったんですが、今月2回あるものってもう一つあるんですよ、満月が実は今月2回あってですね、1回目が5月2日の土曜日だったんですけど、今日ですね5月31日の日曜日も満月なんです、うん、で1ヶ月に満月が2回って実は珍しいんですよね。で、もともとの意味は違ったんですけど、その2回ある満月が2回ある月の2回目の満月をブルームーンって言ってですね、めったにないことっていうような意味合いがあって、うん、もし見られたらラッキーですよね。
1: そうですね、
2: もし見る機会があったらぜひ
1: 今夜
2: ですね。
1: 地域によってはね、お天気で次第に見られるかもってことですね。藤田先生も今日はブルームーン会、あれブルームーン藤田先生
2: 会はしないんですけど、写真だけは撮るつもり。
1: あ、そうですか、はい、よろしくお願いします。放送11時50分まで生放送でお送りします。質問は電話と番組ホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも受け付けています。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では最初の質問に参りましょう。最初は滋賀県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
3: 久比尾南小学校の3年生です。星野翔平です。
1: はい、星野翔平くん、どんな質問ですか？

0: ります。
1: うん、
0: でこのゴキブリの羽とエビの尻尾が同じ成分っていうこの話の出どころはですね、どうも調べた限りだと昔ある雑誌に載ったなんか人に自慢できる豆知識みたいなような話の中で出てきたのがどうもきっかけらしくて、まあそれ以前にもそういう話してた人間はいたっぽいんですけれども、どうも雑誌で取り上げられたのがきっかけで、それがどうもインターネットを通じて世の中に広く広がったっていうものらしいんですね、雰囲気的に。でその結果世の中にはもう私はあのエビ食べる気なくしましたとか、もうエビなんて二度と食べないみたいなことを言う人間だらけになってしまったわけなんですよ。でこういうインターネット経由で広がった生き物関係のヨタ話っていうのは放っておくと世の中に大抵いい影響をなさないんで、これに関してはですね、昆虫学者として責任を持ってちゃんとぶったたいておこうと思います。
1: ぶったたかなくても普通にあの答えできれば
0: でまずですね、はい、このゴキブリの羽とエビの尻尾の成分が同じっていう話自体は本当です、事実であります。でそれはですね、このゴキブリとエビっていう生き物が共に節足動物って呼ばれる広い意味で、まあ、親戚同士の生き物であるってことと関係してるんですよ、
1: うん、
0: でこの節足動物の中にはですね、昆虫それからエビとかカニを含む甲殻類って呼ばれる生き物、あとまあクモとかムカデとかね、はい、あの要するに足がもういっぱいあって、なおかつその足がですねいくつもの節に分かれているっていう特徴を持っている生き物がまあ含まれるんですよ。
2: ダンゴムシとか、
0: はい、そうです、ダンゴムシもそうです。で人間はですね、体の中に硬い骨があって体をいつも支えてるじゃないですか、
2: はい、
0: で節足動物の体の中には人間みたいな骨ってないんですね。で代わりに外側を丈夫な殻が覆っていて、これがあの人間でいう骨の代わりに体を支えてるわけなんです。
2: 確かにエビもなんか殻がついてたり、
0: はい、そうですそうです。そうで、この節足動物が持ってる殻っていうのはですね、キチン質って呼ばれる成分でできてるものです。なんで節足動物はみんなこの体の表面にキチン質っていうのを持ってるわけなんです。なので、まあ、ゴキブリとエビな、この噂話でいうと、このなんでゴキブリの中でも羽とエビの中でも尻尾っていう体の一部だけを比べてんのか分かんないんですけど、とにかくゴキブリとエビは体の表面が同じキチン質の殻で覆われているっていうことなんですね。なのでこの話間違いじゃないんですよ。ただ問題はだから何なんだっていう話なんですねで、あの節足動物である以上同じキッチン室の殻を持ってるっていうのはもう当たり前なんで、ゴキブリとエビの殻が同じ成分だったって言われても、それの何を雑誌やらネット上で面白がればいいのか私は全然わかんないんですね。でまたこの節足動物って本当にいろんな種類仲間がいるんですよ、
1: うんうん、
0: 昆虫一つにしたってカブトムシいるし、ハエいるし、ハチいるし、蝶いるし、ガいるし、いろんな種類がいると。でそのいろんな種類がいる節足動物のうち、なんでエビとゴキブリの2つだけあげつらって比較してるのかもよく分かんないんですよね。カニとハエ比べちゃダメなんでしょうか。あとヤドカリとハチはなんで比べないのかって私はもう考え始めちゃって、この噂話全然楽しみ方が分かんないんですね。どれくらいこの話が面白くないかって言いますと、人と豚と鶏の体はどれも肉でできてるって言って騒いでるのと同じくらい当たり前すぎて面白くない話なんですよ。で人間も豚も骨はカルシウムでできてますけど、だからって誰も豚骨ラーメンには人間と同じ成分が使われてるなんて騒がないでしょう。当たり前すぎて誰も面白くない話だから騒がないんですね。エビとゴキブリ云々の話もこれと全く同じレベルの話なわけです。なのでまあ質問の答えとしては、事実ではあるけど 特にそこから飛

0: 広げるような話は何もないっていうことですね。で、まあ、世の中にはですね、大して意味がないようなことをさも重大な意味があるかのように大げさに騒いで注目を浴びたがる迷惑な人ってのはいっぱいいるんです。そういった人々にのお話に振り回されて、大事な時間とお金を無駄にしないように勉強はしっかりやっていきましょうというお話でした。
1: はい、翔平君どうかな？
2: ね、インターネットのことが本当のこともあるし、嘘のこともあるしっていうのが分かったし、まあ、そのことも分かった。
1: そうだね。ちなみにこう味っていうか、そういうの似てる感じな、その基準室という括りで言うと。
0: まあ、私もそんなに虫いろんな種類食べたわけではないんですけれども、まあ、食感としては基本エビとかカニみたいな感じになりますね。
1: なるでだろうなということですね、はい、そう、そうかそうか、成分が同じだからインパクトなるもの同士をこう、そうそう、こう比較して面白がるけど、まあ、成分が同じものは世の中にたくさんあるよっていう、はい、ことですね。
0: キチン室ってちなみにあのキノコとかにも含まれてますし、貝にも含まれてるんですよ。なんであのゴキブリと同じだからエビ食べませんっていう人はこれからキノコも貝も食べられないですね
1: となっちゃいますよ、はい、ということで、まあ、ちゃんとそういう知識も知っとくとより深く本当のことが分かってくるよという、はい、あの、はい、小松先生の熱い提言でございました。翔平くん、質問してくれてありがとう。
2: ありがとうございます。
1: はい。ね、あの、またぜひ、あの、疑問に思うことがあったら質問してください。
2: はい。
1: はい。さようなら。
0: さようなら。
2: さようなら。
1: 滋賀県の小学3年生、星野翔平くんからの質問でした。では、続いてまいりましょう。続いては、愛媛県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年をお願いします。
3: 小学3年生の藤波美香です。
1: はい、美香さん、どんな質問ですか？
3: どうしてレンコンには穴が開いているんですか？
1: 確かに可愛いもんね。どういう時思ったんですか？
3: 大根も人参もごぼうもさつまいもも里芋も穴が開いてないのに、どうしてレンコンだけに穴が開いているんですか？
1: あ、確かにそうだよね。塚井先生お願いします。
4: はい、藤波さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: そうだよね、レンコン食べるの好き？
3: はい。
4: あ、好きなんだね。うんうんうん。あれどうしてだと思います？なんか思ったことあります？レンコンが生えてるとこ見たことある？
3: うん。
4: どこで見た？
3: 今治。
4: ほうほうほうほう。どんなところでした？
3: なんか田んぼみたいなところに大きな葉っぱが入ってた。
4: そうだよね。あの、水玉垂らすとパッコロコロコロって葉っぱの上転がったの見た？そこまでは見てない？
3: うん。
4: うん。レンコン、あれ、ハスですよね。ハスの根っこをレンコンっていうわけですけど、ハスの葉っぱ、そうですよね。すごい大きいよね。あのハスの葉っぱって水の上に出てたでしょ、田んぼみたいなところの。
3: うん、
4: うん、でもレンコンってその田んぼの中に埋まってるんですよね。
3: うん、
4: うん、でそれを掘り出してあのみんなで食べてるわけだけども、でさっきあのなんだ、人参とかと何が違うかっていうとね、まさにそこですね。人参は畑に生えてるじゃない。レンコン、あの池みたいなところ、池とか沼とかああいったびしょびしょのところ、水がいっぱいあるところに生えてるんですよね。
3: うん、
4: そうするとね、根っこもね実は息したいの。水波さんも息してるでしょ、うん、普段、うん、呼吸してるよね。
3: うん、
4: でレンコンもね呼吸したいの。
3: うん、
4: で人参とかだったらね、まだ土のそんな深いとこじゃないし年中びしょびしょじゃないから、うん、まあ、息できるんだけど、
3: うん
4: うん、あの池とかね田んぼみたいなところの泥の中だと水浸しだから息できないじゃない、
3: うん、
4: だからね穴が開いていてそこを空気が通るようになってるんです、
3: うん、
4: あの穴はね辿っていくとね葉っぱの先に行くんですよ、
3: うん、
4: 葉っぱのね丸い葉っぱがあったでしょ、
3: うん、
4: あれのねあそこにね実は細い管でつながってるんですよ。

0: だからね、葉っぱと葉っぱ、水の中に、水の外に出てるからちゃんと空気触れてるじゃないですか。あそこからずっと管でずっとずっとつながってレンコンの太い穴まで行ってるのね。それでレンコンあの泥の中にいるけど息ができるんです。うん、だから息がしたいから穴を作ったんだね、
1: はい、
0: っていうのが答えです。でそう思うとね、あの田んぼってさっき言ってくれたじゃないですか。田んぼね、田んぼって普段何が生えてます？
1: 稲。
0: 稲だよね。稲もね、実はね、根っこに穴が開いてんですよ。稲の根っこちっちゃいからね、ほとんど顕微鏡で見ないと分かんないから、ほとんどの人は知らないと思うけど、根っこにね穴開いてるんですよね、稲も。だからああいうふうにね、ドロドロのところに暮らしてる植物は結構ね、根っこに穴を開けといて、あの空気が通るようにしていて、水の中に埋もれてても息ができるようにということを工夫してるんですね。そのすごいはっきり分かるのがレンコンってことになります。っていうのでいいかな。
1: はい、
0: はい、
2: 他のお野菜は確かに土だけど、土だったら、うん

0: ちゃうところだとそうはいかないので、うんうんうんうん、
1: でもどうしてそんなね過酷なところのなったんだろうと思いますね。
0: ああまあそういうところは他の植物が入ってこれないから、うん、競争相手いないからね、うん、ハスの池のとこでもハスだらけになっちゃうでしょ。
1: 確かに
0: 他の植物来ないから
1: 過酷なところに生きることによって、うん、ちょっと工夫は必要だけどもその穴を通して
0: その場所を占領できる
1: だけども、うん、自分たちだけで占領できるというまあ、賢いというかそういう戦略ですね。
0: そうですね、うまくたまたまうまくいったからもうそれでね世の中を、
1: うんうんうん、
0: この世春だな
1: と、ね、この世の春だな生きやすいなというところで、はい、なんですって美香さん呼吸するためドロドロの中でも呼吸するための穴らしいですよ。
2: はい、
1: ね、穴の数とか別にそれ決まりはないんです
0: よ ね、 あそうですね、細いやつだとちょっとしか開いてなくて、うん、太いやつだとやっぱりそれなりにたくさん穴が開くって感じですね、うんうん、よく見ると大きい穴とちっちゃい穴が、
1: そうなんですよ ね、 ね、うんうん、でもねちゃんと他の野菜と比べてレンコンはどうしてって思う美香さんはすごいなと思いました。素敵だなと思いました。そういうねちゃんと疑問に思うってところ。レンコンは好きですか。
2: はい。
1: あそうなんだ、美味しいですよね。ちなみにレンコンどんなお料理が好き。
2: レンコンチップスとか、うん、レンコン天。
1: レンコン天、天ぷらね。
0: おいいですね。いいですね。大人ですね。
1: ね、いいですね。いろんなレンコンの味を楽しんでるんですね。はい。いや、レンコン食べたくなってきました。藤波美香さん、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。また何かね、日常生活で疑問に思うことがあったら、質問してください。
2: はい。
1: はい。さようなら。
2: さようなら。
0: はい、さようなら。
1: 愛媛県の小学3年生藤波美香さんからの質問でした。今日は昆虫、植物、科学、この3つの分野でお送りしております。で先ほどのね、昆虫の質問でもありました、ゴキブリの羽とエビの尻尾の話もありまして、小松先生がねこうインターネットで、こういろいろ情報をこう鵜呑みにせずというかという話もありまして、実はですね子ども科学電話相談でもですねそういったスマートフォンとか SNS とか AI とどうやって上手に付き合うのかいいのか、どうやって上手に付き合えばいいのかということについて皆さんからの質問を募集しております。まあ例えばそのインターネットの情報を信じていいのとか、どういうふうに疑問を思えばいいのって今回のようなこともそうでしたし、今回のねさっき質問してくれた翔平くんはインターネットでこう言ってたけど本当かなってことで今回聞いてねくれたっていう、そうやってちゃんと専門家に聞くってすごく大事なことですよね。小松先生ね、小松先生熱く語ってらっしゃいましたが、こうやってちゃんと専門の人に聞くってことはきっと大事なんだろうなと思いますし、他にもね宿題に AI をやってもらってもいいのとか、動画や SNS を見てるとどうして時間があっという間に過ぎるのなどなど、スマートフォンとか SNS とかインターネットとか AI についてなぜとかどうしたらいいのと思うこと何でも結構ですので、送ってください。番組のホームページから送っていただけます。コンピューターロボットや心と体の先生に質問にお答えいただこうと思ってますが、小松先生もひょっといろんな思いを伺いたいなと思ったりもして、番組のホームページからお寄せください。子ども科学電話相談のホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問したい分野はコンピューターロボットを選んで送ってください。皆さんからの質問お待ちしております。本当今インターネットですぐ調べられますもんね、塚井先生。そこをね、うん、やっぱりどうやってっていうのは非常にお子さんにとっては重要ですね、うん、
0: 大事ですよね。で結構ね嘘がいっぱい流れてるので、
1: はい、
0: うん、
1: そう、藤田先生もそうですか。藤田先生 AI と喧嘩がなさって
3: AI ね子供たちだと AI もこうインターネットで情報を見るのももしかしたら同じに思っちゃうかもしれないですね。だそこは違うんだっていうのをね、感じないといけないですよ ね、
1: そ、 うですね、はい、そのあたりも皆さん質問を寄せいただければと思います。ではここで一旦音楽をお送りします。小西康晴でくるみ割り人形、地域によっては交通情報です。

俳優の滝藤健一です。不定期にお送りしている滝藤健一正解のない世界のこだわりさんの第11弾が決定しました。芝居という正解のない世界に生きる私滝藤健一がファッションや髪型、恋愛や子育てなどなど正解のない世界で自分なりのこだわりを持って生きる人々と語り合うこの番組。今回のゲストは FIFA ワールドカップ2026開幕直前、日本サッカー界のレジェンド小野伸二さん。小野さんにサッカーやワールドカップの話はもちろん、解説者としてのこだわりなどじっくり伺っていきます。小野さんはとってもマイルドな方でした。特別番組滝藤健一正解のない世界のこだわりさんは NHK AM で6月7日日曜午後2時5分から。

0: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしております。今日は昆虫、植物、科学、この3つの分野でお送りしております。昆虫は小松隆先生、植物塚谷博一先生、科学は藤田光隆先生です。皆さんからの質問お待ちしております。番組のホームページからでも結構ですし、電話でもお待ちしております。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。お待ちしております。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては京都府のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、元気ですね。お名前と学年を教えてください。
1: 元気く
0: ん。はい、ありがとう。1年生の、1年1組なんだね。津田元気くん、どんな質問ですか？
1: 地球の海以外の陸全部で船を作って海に浮かぶかどうか。
0: すごい壮大な疑問を持ったね。地球の海以外の陸を全部船を作ってみたいんだ。で、海に行くかなと思ったんですね。
1: はい、
0: はい、そうだね。気になっちゃうね。藤田先生どうでしょうか？
2: はい、津田元吉くん、こんにちは。

0: ね、これどんな船に、どんな大きい船になるんだろうって僕も思ってしまいますけど、ではね、元吉くんにちょっと聞いてみたいことがあるんですけども、陸全部ってどんな感じの陸を考えてるのかなというのをちょっと思いました。元吉くんの考えてる陸って、例えば飛行機に乗って上から見た時に、あの海とか、まあ、海じゃないところを陸っていうふうに考えてるっていうイメージですか？
1: はい、
0: そういうことですね。じゃあそしたら、海と、海全部、海全部を何か、あの地球の上ではね、こういうことできませんから、まあ、当然できないことだけども、地球の海を全部、どっかに持っていったとしましょう。で、宇宙のどっかに、置きました。で、海と同じ高さにあるところから上の部分を陸としましょう。そしたら飛行機から見たときに、あ、ここには山があるとか、ここは人が住んでるとか、そういうところを陸っていうふうにわかるよね。で、高いところもあるし低いところもあるけど、とりあえず海と同じね、私たちが普通見てる海って平均って言いますけど、まあ全体を鳴らしたらこういう感じになるよねっていう高さがありますから、その陸を全部削ってですね、船を作りました。で、船っていうのは、元吉くんは船ってよく見ますか？
1: あんま見ない。
0: あんまり見ない。船乗ったことあります？
1: あります。
0: あります。あ、ない。
1: ありません。
0: ありません。あ、そうなんだ。船ってね、すごく、まあ、小さい船もあるし、ものすごく大きい船もあるんだけれども、あれはですね、まあ、鉄でできたり、あるいは木でできたボートもあったりしますけど、中をね、空洞にしておくんですよ。中を空っぽにしちゃう。で、空気を入れておくわけね。そしたら、かなり大きい形には見えるんだけれども、中が空っぽだからかなり軽いんですよ。それで水に浮かべる、水に浮くことができるんです。で、そうやってさっき言ったように削って削って集めた陸を使って、大きな船を作ったと。そしたら形さえきちんとできればきっと浮かぶと思うんですよ。で、陸と海ってどれぐらいの、今言った削った陸の分を1という大きさにしたと、ね、あの固めて、陸を固めて、大きさ1っていうふうにすると、じゃあ海はどれぐらいあるかっていうと10あるんですよ。1個の、四角い塊の土を、陸をですね、用意したら、海は同じ形のもの、同じ量だけ測ると10、それが増え、あの10あるっていうことね。だ、1と10だから随分量多いなっていうふうに思いますよね。じゃあ元吉くんね、海の底ってどうなってるんでしょう？海の底って何が、何かあるのかな、それともずっと海なんでしょうか？
1: お魚とかいる。
0: お魚とかいますよね。じゃあお魚よりいる海を、よりもっと深いところは？
1: カニとか。
0: カニとかエビとか、もっと深いところは？
2: 海の底ってね。
0: これは
2: そこのさらに下ってことですね。
1: あの、海の底になんかヘビについてるお魚。
2: そうだ、いそうだ。
0: 生き物のね、
2: 深海魚とかね。
0: 元吉くんね、あの多分あんま考えたことないと思うんですけども、地球って岩石でできてる星なんですよ。で、その岩石の上にほんのちょっとだけ海が乗っかってる感じなの。
2: 岩石はわかる？
0: 岩とか土とか分かります？岩とか石とか、
2: 石とかね、
0: うん、地球ってそういう

0: いう岩とか石の塊に、その表面に薄く海が乗っかってる感じなの。わかった？
1: うん。
0: うん。だから実は海って地図で見たりするとものすごく広いものなんだけど、量としてはすごい少ないんですよ。で、大丈夫？ここまで。大丈夫？で、海の水をね、1っていう、さっきもちょっとそういう例え話しましたけど、海の水を1っていう風にしたら、元吉くんは数100とかまで数えられますか？
1: はい。
0: 数えられる。もしね、海の水を全部合わせて1っていう風にしたら、じゃあ地球の海じゃないその岩石の部分ってどれだけあるかっていうと800あるんですよ。水1に比べてその岩石でできてる地球全体のね岩石の部分って、800になるほど海って少ない。おっと、
2: その奥の奥の方も
0: 全部岩石だっていうふうに考えるとですね、でだから確かにね、さっき一番最初に言った、表面を削って、うん、そして、船を作ったら、まあ、多分形さえきれいにやれば浮かぶとは思いますけども、実は海ってねすごく地球にとってはとても少ない存在なんだなっていうことを知ってくれるといいかなと思います。で、元吉くんの疑問は、そうやって作ったら船は浮くんですかっていう質問については、浮くと形さえうまく作れば浮くはずです。
2: どうですか元吉くん、なんとなくちょっと難しい？なんか泥団子とか作ったことある？
1: ある。
0: うん、泥団子の表面、泥団子って全部泥で作るじゃない、でその泥にちょっと泥団子にちょっとくぼみをつけて
2: へこませて
0: そこに水が乗っかっちゃったっていう状態ありますよね。
1: はい。
0: で、海ってそんなイメージです。そんな深くない、
2: うん、
0: だってほんのちょっとしか水って海はないんだな。地球全体に比べればね、海は広くて大きいけれど、全体から見たら実は水ってちょっとしかないんだなっていうことを分かってくれれば、あ、水大切に使わなきゃいけないんだなって思ってくれるかなと思ってこのお話をしました、
2: うん、はい、ね、表面からだけ見ると海の水の部分あるように見えるけども、その団子の奥の方とか全部、
0: ね、
2: 石とか、ね、砂とか土って思うと水の量って少ないんだな。1対800に、まあ、800ぐらいっていうね。
0: 人間表面に住んでるから ね、そこまでイメージできませんけどね、うん、
2: いやでも元吉くん、なんとなく分かったところとまだちょっと難しいなってところあるかな？
1: ない。
2: お、分かった？大丈夫？
0: 分かってくれました？
2: はい、あ、よかった、ね、でも面白い発想でね、
0: いい、こういうの、ね、海の底ってなんだろうって考えるのはとても楽しいと思いますよ、
2: うんうん、
0: お魚とかカニとかエビとかね、
2: うん、で船作ってみたらどうだろうっていうね、このね発想がとっても素敵だなと思いました。元吉くん、また何か思いついたアイデアがあったら質問してくださいね。
1: はい、
2: 質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい。
0: どういたしまして。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: はい。京都府の小学1年生、津田元吉くんからの質問でした。では、続いてまいりましょう。続いては、北海道のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と今何歳か教えてください。
3: 池田
2: 遥
3: です。6歳。
2: はい。6歳のはるかくん、どんな質問ですか？
3: 砂漠と岩とはなんで砂漠の草を食べ尽くすのか。
2: あ、砂漠飛びバッタを知ってるの？なんかで見た？
3: 図鑑で見た。
2: 図鑑で砂漠飛びバッタ見て、なんで砂漠の草を食べるのかっていう質問ですね。でいいかな？
3: うん、
2: うん、 じゃあ小松先生お願いします。
4: はるかさんこんにちは、砂漠飛びバッタってかっこいいよね。私も生きてるものは一回もまだ見たことはないんですけれども、生きてるうちに一度は見たいと思っている、まあ、虫の一つではあります。でこの砂漠飛びバッタってその砂漠みたいなところにまあ住んでるんですよね。でこう砂漠飛びバッタに限らず砂漠に住む生き物ってものすごく種類が多いわけではないけれどもいるんですよ、それなりに。でなんでこの砂漠ってすごく暑くて厳しい環境ですけど、なんでそんな環境にわざわざ住むようにこういう生き物がなったのかって言いますと、まあ、理由は いくつかあるんですけれども、まあ、一つとしては競争相手が少ないからっていうのがあります。で熱帯のジャングルみたいな水と植物がいっぱいあるような環境っていうのはいろんな生き物がそこに住むことできる住みよい場所なんですよ、生き物にとっては。でも逆に言いますといろんな生き物が住めるっていうことはそこでは同じ種類の餌を奪い合うライバルがいっぱい住んでる場所でもあるっていうことなんですよね。なのであえてそういう場所で暮らさなくて他の生き物があんま住んでないところに行って住めばそこにある餌とか住処とかを全部独り占めできるわけです、で砂漠っていうともう一年中暑いその太陽が照りつけて草一本生えないし一滴の水もないっていうイメージを我々日本人は特に持ちがちなんですけれども、実は砂漠ってちゃんと季節とか時間帯によっては雨というか霧雨が降ったり、あるいは1年のうちでも限られたある時期だけ草がこう地面を覆い尽くしたりっていうような感じで生き物が一応ちゃんと暮らせるような状態ができてるんですね。なので砂漠でも生き物が暮らしていけてるわけなんです。でそこでその砂漠に住んでいる生き物の一つである砂漠飛びバッタの話なんですけれども、普通この砂漠飛びバッタの特に幼虫はですね割とその砂漠の地面の上にバラバラに散らばって暮らしてるんです。で散らばって暮らしている限りはその一箇所に生えている草を餌であるその草をみんなで食い尽くすってこともなく、まあ、生きていけてるんですけれども、ところが年によってはその雨が降ったり降らなかったりみたいな影響で地面にですねその草の生える場所がその限られたところにしかないっていう年が時々あるらしいんですよ。でそうなっちゃうとその限られたところにだけ生えてる草を食べるためにその一箇所にその周りに住んでたたくさんのその砂漠飛びバッタの幼虫が集まってひしめいてこう育つことになるんですよ。でこの砂漠飛びバッタっていう虫は面白いもので、幼虫の時にですね常に身の回りにいっぱいの仲間にお互い取り囲まれ取り囲まれながらの状態で育ちますと、成虫になった時に普通の状態ので育った成虫よりも足が短くて羽がとても長いっていう変な姿になっちゃうんですよ。で
3: これ
4: そうですねでこの姿この変な姿っていうのはですね空を飛ぶのに適した姿形なんですよ。で一箇所にたくさんのバッタがずっと住み続けていると当然その場に生えている草を全部みんなで食べ尽くしちゃって結果食べるものがなくなってもうみんな飢え死にしちゃう可能性があるんですよ。なのでそれを防ぐためになるべくその成虫になった羽を持った成虫のバッタはですね広い範囲に飛んで散らばっていく必要があるんでそういう姿になるんですよ。 って悪いことにですね、この群れになりながら育った砂漠飛びバッタの幼虫って体からですね他の砂漠飛びバッタの幼虫を引き寄せる匂いを出すんです。なので群れはですね、この幼虫の群れってだんだんだんだん周りからこの集まってきた他のこの砂漠飛びバッタの幼虫によって次第にどんどん大きくなっていって、最終的にもう何百往復匹っていうバッタがそこに集まった上で一度に成虫になって、そこからバーって飛んでっちゃうんですよ。でこのバッタの成虫たちはですね、要するに飢え死にしないためによそに移動しようとしてるわけなんですけれども、一匹のこの砂漠飛びバッタって一日に自分の体の重さと同じぐらいの量の草を食べなきゃいけないんですよ。でそんなやつがもう何百億匹も集まって群れになって行く先々には生えてるもう植物という植物を全部食い荒らしながら進んでいくわけです。なのでこれが人が住んでる場所に来ちゃうと、もう農作物、野菜とか果物とかもう全部台無しにされちゃうっていう被害が出ちゃうんですね。でアフリカではですね、もう人々は昔からこのバッタの大発生によって食料がもう食い尽くされて、もう人が食べるものなくなって餓死しちゃうっていう、もう被害に昔から苦しめられていて、ええ、今でもその被害っていうのは起きてるんですよ。もう本当に恐ろしい生き物なんですね。で昔のエジプトの国ではですね、もう一度この何百億匹のバッタが群れで襲ってきちゃうと、もう人の力ではもうどうしようもないんですね。もうひたすらバッタの群れがどっかに行ってくれるのを待つしかないっていう感じになっちゃって、ええ、なのでもう人の力じゃどうしようもできないこのバッタの襲撃をですね、もう神様が人間に与えた罰、もう災いだっていう風に言って、もう現地のその昔話にもそういう話が書いてあるんだそうです。まあそんな感じですね。
2: はるか君どう、ここまで聞いて。
3: なんか危険だと思った。
2: 危険だね。危険だけど、そもそも砂漠飛びバッタ幼虫の時はそんなに群れじゃなくて離れては、
4: まあ通常は
2: ですね、だけども、まあいろいろな天気とかでこう餌がなくなってくると、餌があるとかにわーっと集まって、え、なんだっけ、足が短くて羽が長くなる。
4: はい、
2: その集まったことでそうなって、
4: はい、
2: である時一斉にバッ、
4: はい、
2: よくニュースなんかでもね、こう、はいはい、なんかそのバッタの 大群がとか 何百億、
4: そうですね、
2: 食べ尽くしちゃうんですね。はるか君そういうことも本に書いてあった、食べ尽くしちゃうからかだよって書いてあったの。
3: うん、
2: うん、書いてあった。そうかそうか。でなんでねそんなことしちゃうんだろうと思うけど、やっぱりもう一匹一匹が自分の体重と同じぐらい毎日食べるから、はい、食べ尽くすことになっちゃうってことですね。はい、へー、さっきレンコンの話もありましたけど、レンコンも塚井先生、泥の中では生きやすいからそこでね生きていこうっていう、砂漠飛びバッタももともとはそういう、まあ、ここはあんまりライバルいないかなっていうところでそこに行ったってことですか。
4: ですね、おそらくは。
2: あ、でもそこで大発生しちゃうっていうことなんですね。はい、はるか君、なんとかはるか君が思ってた疑問は解消できましたか。大丈夫そう。はるか君はバッタが好きなの。
3: 好きでもない。
2: 好きではないんだ。そうかそうかそうか。あ、でも小松先生、その住む環境によって羽の長さが本来より変わったり足の長さが変わったりってことはあることなんですか。
4: いくつかの昆虫ではそういうふうに、幼虫期にどれだけ周りに仲間がいるかによって成虫になった時の姿形が変わるっていう現象がいくつかあります。
2: 幼虫の頃の環境によってそういうことも起こる。はいはい、そうなんだ。はるか君知ってた、そういうこともあるんだって。足が短くなって羽が長くなったりすることもあるんですって。ね、
3: うん、
2: すごいね。はい、 じゃあはるかくんの疑問は解決したかな。

0: 大丈夫かな。
1: うん、
0: あ、よかったです、ね、またなんかね図鑑とか見ていて疑問に思うことがあったら質問してくださいね。
1: うん、
0: うん、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、さようなら。
2: さようなら。
0: 北海道の6歳はるかくんからの質問でした。いや本当バッタによって人類の人々の食べ物がなくなるっていうのは深刻なことですよね。
2: 結構外国ではそのバッタって結構悪魔というかそういう縁起の悪いものっていう風にイメージがあるらしくて、あ、うん、昔あの仮面ライダーの昔のやつがあのバッタなのも、はい、どうもその悪者人間の敵として、あ、作られたあのものなんですよね。で、何でしたっけ、風の力で確か、うん、仮面ライダーって変身しますけど、あの砂漠飛びバッタみたいなバッタの群れって、うん、あの嵐というか風として、うん、あの昔の人は考えてたんですよね。人に災いをもたらす風として
0: バッタ の、 あの、はい、大群が、
2: はい、だからもともと仮面ライダーって悪い目的で作られた改造人間だったんですけれども、はい、正義に目覚めちゃったっていうのが確かあの話だった。
0: 先生それインターネット大丈夫ですか、その情報。私ちょっと詳しくないのでそこはこうって言えないんですけども、そこはデカメライダー好きの人からツッコミがないことを願っておりますが、まあでもそれぐらいなんか、まあ、動物のね模したものとかありますけども、そっか、外国の人にとってはバッタは悪であるというね、やっぱあんな大量に発生すればそうなんだろうなという気もしました。ありがとうございました。今日はですね、昆虫、植物、科学、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問もまだまだお待ちしております。この後、ニュースなどをお伝えしまして、子ども科学電話相談は11時5分から再開いたします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。 ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 台風6号は明日から明後日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では今日から風が強まり、明日から明後日にかけての最大瞬間風速は沖縄では50メートル、奄美では45メートルと猛烈な風が吹くと予想されています。沖縄奄美では警報級の高潮となる可能性もあります。ここで今地震の情報です。10時58分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を奄美南部で観測しています。震度3が奄美南部です。また各地の詳しい震源の情報、そして各市町村ごとの震度の情報などは入っていません。津波のありなしについても現在気象庁で調べています。10時58分ごろ九州地方で地震がありました。10時58分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を奄美南部で観測しています。震度3が奄美南部です。津波のありなしについては現在気象庁で調べています。お昼前の時間帯です。台所で火などを使っている方もいるかもしれませんが、揺れが収まっている段階であれば落ち着いて行動して火の始末などをしてください。奄美南部で10時8分ごろの地震ですが、震度3を観測しています。10時58分ごろです。震度3が奄美南部です。津波のありなし、その他各地の震度などの情報は今気象庁で調べているところです。詳しい情報が入り次第お伝えします。新しい情報です。この地震、震源地は沖縄本島付近です。津波の心配はありません。震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震源地は沖縄本島近海です。震度3を奄美南部で観測しています。震度3、奄美南部で観測しています。では次のニュースです。アメリカとイランの協議をめぐり、トランプ大統領が覚書に関する最終判断に向けた会議で結論を出さなかったと報じられる一方、イランメディアも合意に至っていないと伝え、ホルムズ海峡の解放や核問題などに関する隔たりは依然大きいとみられます。アメリカとイランの協議をめぐり、アメリカの関係者は協議の担当者が60日間の停戦延長と核問題に関する協議開始などの覚書の内容で暫定的に一致したとした

0: この会議では結論を出さなかったと報じられています。一方、イランの複数のメディアは覚書に関する協議は進行中で合意には至っていないと伝えています。これについてイランの最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏は30日 SNS への投稿で、予想通りトランプ大統領は外交を裏切っていると非難しました。その上で、海上封鎖の継続と協議での過度な要求は協議に後ろ向きで別の目的を追求していることを示していると主張しました。両国間の覚書についてはホルムズ海峡の開放や核問題に関する主張の隔たりが明らかになっていて、アメリカの CNN テレビはトランプ大統領がホルムズ海峡の自由で妨害のない航行を求めている一方、イランはオマーンと協力して航行を管理する権利があると主張し続けていると報じています。ロイター通信は、核心となる重要な問題で意見の相違が依然としてあるとした上で、アメリカ政府高官の話として、トランプ大統領はアメリカにとって有益な合意のみを結ぶ、イランによる核兵器の保有は決して認められないと伝えています。地震に関するさらに新しい情報です。震度3の地点、鹿児島県沖永良部島の知名町となっています。鹿児島県沖永良部島の知名町で震度3を観測しています。この他、震度2を鹿児島県徳之島の天城町、徳之島の伊仙町、震度1をその他鹿児島県内、そして沖縄県の国頭村でも観測しています。10時8分ごろの地震、10時58分ごろ、震源地は沖縄本島近海でした。震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュード 3.9。 この地震による津波の心配はありません。鹿児島県の沖永良部島の知名町で震度3を観測しています。地震情報でした。11時のニュース、正野でした。11時5分です。
1: 子ども科学電話相談、11時台のスタートです。今日は昆虫、植物、科学、この3つの分野の質問にお答えしています。回答してくださっている先生は、昆虫は昆虫学者の小松隆先生、植物は東京大学大学院理学系研究科教授で東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生、科学は法政大学教授の藤田光孝先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。放送11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。そして子ども科学電話相談のホームページでも受け付けています。ホームページの質問、企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
2: 4年生です。名前は瀬尾風子です。
1: はい、4年生の瀬尾風子さん、どんな質問ですか？
2: 植物はどうやって春夏秋冬を見分けてるんですか？
1: 春夏秋冬、春夏秋冬ね、どうやって植物は見分けてるのかということで、塚谷先生お願いします。
3: はい、瀬尾さんこんにちは。
2: こんにちは。
3: そうですよね、春夏秋冬、それぞれ季節によって違う植物が違うことしますよね。うん、どうやって見分けてるか、何かアイディアありますか？
2: 気温の温度とか。
3: 気温、ああ気温ね、暖かいか寒いか。うん、暖かいか寒いかだっていうのは大事な要素なんですけど、それだとね、春と秋って同じような温度でしょ？
2: うん。
3: うん、それはどうやって見分けると思います？
2: わかんない。
3: うん、実は植物ね、春と秋ね、あんまり見分けるの得意じゃないですね。なんですけど、重要なのはね、温度だけではないんですね。春夏秋冬で違ってくる天然自然の

0: 現象ってなんか思いつきません？
1: 梅雨？
0: 梅雨はあの梅雨の時だけですよね。春夏秋冬って季節が変わってくると変わること温度だけじゃないよね。
1: 雨
0: は地域によってそれぞれ違うので、その何日本全国で見分けようとするとちょっとあんまりいい手がかりじゃないですよね。
1: 動物
0: も住んでる動物もいろんなところでいろんなのがいるので、統一的に見分けるのちょっと難しい。ヒントどうしようかな。学校から帰る時間の雰囲気とか違いません？
1: 天気
0: っていうか明るさ。夏は日が長くて冬日が短いでしょ、
1: うん、
0: あの朝早くから夏は明るくなるし夕方遅くまで明るいですよ夏はね。で冬は朝遅くならないと明るくならないし、ね、夕方早くから暗くなっちゃうでしょ、
1: うん、
0: なので日の長さってすごい大事なんですね。で植物ほら光合成して葉っぱで光合成するっていうのは知ってますか？それは知らない？
1: 知らない、
0: うん、葉っぱでねあの光合成っていうのをしてあの暮らしてあの自分の養分作ってるので光が当たってるかどうかって植物すごい大事なの。植物育てるとき明るいところで育てるでしょ。日当たりところに行きましょう、うん、で植物のって光ってすごい大事なので光の量って常に見てるんですね、
1: うん、
0: なのであの日が短いな今日は日が短いなとか今日は日が長いなっていうのが常に知っています。常に知ってるのは実は時計持ってるんですね植物。体内時計ってね時計持ってるんですよ。実は瀬尾さんもね体内時計持ってます。で普段は気づかないと思うんですけどだいたい24時間近く23時間ぐらいですかねで1回回るような時計を持ってるんですね。人間も植物もなのでその時計と見比べてああやっぱり今日は日が長いなとか日が短いなっていうのが分かるような仕組みになってます。なので春はだんだん日が長くなってくし暖かいなで夏は日があの長いし暑いなで秋は日が短くなってきたなそしてまあほど春ぐらいのね温度かな。で冬は寒いし日が短いなっていうので、見分けているって感じになります。でそうするとさっき言ったように春と秋がね分かりにくいんですよ。春と秋分かりにくいんですけど区別するとすると日の長さね。春は冬の時から比べるとだんだん長くなってきたなっていうので春だな。で秋はなんか長かったのだんだん短くなってきてるなっていうので秋だなになります。っていうので結論としては暖かさ

0: 実はね、暖かさだけじゃなくて日の長さってすごい大事なので、どっちが大事かっていうと植物によって違うんですけど、まあ日の長さはとにかく一日中光って大事で、植物にとって見てるので、それはねすごい大事な要素として、常に監視してると思ってください。
1: はい、
0: はい、
2: 時々、街灯の光をね、
0: そうです
2: 夜のね、こう、はい、街の明かりを、はい、勘違いしちゃうこともあるなんて、
0: ありますね。だから、例えば夏にとか夏とか秋に花を咲かせる植物っていうのは気温が十分高くて、でも日が短くなってきたなっていうので花を咲かせるんですね、うん、でそういった植物だと、例えば朝顔もそうなんですけれど、今おっしゃったように街灯で夜も光当てられてると、なんか日が長いな、長いっぱなしだな、まだだなって思ってしまって、気温が下がってきてもなんかまだだなと思ってしまうっていう誤解が起きます、
2: うん、だから夜はちゃんと暗いところに置くというか、まあ、置くというか、その鉢植えだったらね、
0: うん、はい、
2: 暗くするっていうのもやっぱり大事ってことですね。
0: はい、だからそれを利用して錯覚させることもできますね。だからまだ、例えば最近あまりやらないですけど、菊って一年中花屋さんに売ってますけど、うん、あれは日が短くならないといけないので、普通は秋に咲くわけですけど、秋になっても温室に入れて暖かくしといて、明かりをつけっぱなしするとまだ夏だなと思ってるので、遅らせといて冬になってから、はい、日が短くなりましたよって明かりを消すと、あ、遅れて咲くので、冬に出荷するのはそうやって遅らせたやつだし、もっと遅らせて春にすることもできるしっていうようないたずらもできます。
2: いたずら、
0: はい、
2: そのお店に出すような園芸用のね、出すものはそうやって調整したりもする、
0: はい、そうですね、はい、季節を間違えて誤解させる、
2: 誤解させる。何ですって、風子さん、風子さん、はい、何か育ててますか。
1: ラベンダーとアジサイと金貨、うん、
2: ラベンダーとアジサイとか、 あと何、
1: バラ、
0: あ、バラね。
2: あ、バラ、あ、結構いろいろ。
0: いろいろされてるんですね。うん、バラはね、あれなんですよ。今は一年中花が咲く品種になってますけど、あれはね、誤解する突然変異が入ったやつなんですね。はい、
2: へ、ラベンダーももう咲いてる、ね、これからかな、もう咲いてる、
1: 今枯れてるからまだ咲いてない。
0: あ、枯れちゃったのか。
2: ラベンダーのコツありますか、水たっぷりとか。
0: いや、あれはね、湿っちゃうとよくないので。
2: あ、そうなんですか、う
0: ん、あんまり湿らさない方がいいですね。あ、です、風通しが良くて湿るのがいらないのがいいですね。
2: あ、
0: うん、まあ、でもね、人間もそこを大事なので、夜寝るときはちゃんと寝ましょうねって。
2: あ、体内時計っていうのはありましたけど、はい、まあ、本当の時計じゃなくて体の中にあるそういう、うん、時間とかを、うん、こう分かるものが解けるような仕組みがあるんですって。それが植物にもあるんですって。はい、私腹時計ぐらいしかお腹が空いたなっていう
0: そろそろですね、
2: そろそろかなっていうのもしかわからないんですけど、はい、風子さん、先生の話わかりましたか。
1: わかりました。
2: よかったです。またぜひ質問してください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さよなら。
0: さよなら。
2: 神奈川県の小学4年生瀬尾風子さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 名前は大石文です。学年は2年生です。
2: はい、2年生の大石文くん、どんな質問ですか。
3: なんで地球は丸いのに水は海の水はこぼれないんですか。
2: はい、今日はね、地球に関する質問ね、いろいろいただいています。藤田先生、はい、丸いのに本当水がこぼれないの不思議ですよね。お願いします。
4: 大石文くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 地球は丸いっていうことはもう文くんは知ってるわけですね。
3: はい。
4: じゃあ文くんはどうして地球から落ちていかないの、あ、空に上がっていかないのっていうことと同じかな。
3: はい、
4: というイメージですかね。はい、じゃあふみくんはもし上の方に行くって言ったら何します。
3: 宇宙とかに行くって
4: 言ったら、うん、例えば1メートルとか2メートルとか上に行こうとした時、人間一人じゃ2メートルなんか絶対飛べないけど、何センチか上に上がるとしたらどんなことしますか。

0: ジオを見るとか。
1: ああ、高いところ
2: に行って景色を見る。景色を見る。で、じゃあちょっと簡単にその場でピョンと飛び跳ねることってできます？
0: はい。
2: うん、ピョンと飛び跳ねたら高いところ とりあえずは到達しますよね。届きますよね。高いところにね。
0: はい。
2: その後どうなります？
0: 落ちる。
2: 落ちてきちゃいますよね。うん、で、実は地球の上にあるものっていうのは全部落ちちゃうんですよ。で、これどうしてかっていうと、ふみくんは重力っていう言葉は聞いたことありますか？
0: はい。
2: ありますか？重力ってね、本当は全てのものの間に働く力なんです。ふみくん体重あるでしょ？
0: はい。
2: ね、小学校ではね、重さっていうふうに言う習うんですけど、正確には物理的には質量って言うんですよ。で、質量を持っているものはお互いに引っ張り合うっていう性質がある。このことを、この時に引っ張り合う力のことを重力っていうふうに言うんですよ。で、この重さ持ってるものって身の回りにいっぱいありますよね。ふみくんの身の回りにいっぱいありますよね。
0: はい。
2: 例えば今目の前に何あります？
0: スマホ。
2: スマホね。スマホね。実はスマホとふみくんも引っ張り合ってるんですよ、お互いに。感じます？
1: わかんないよね。
2: 実は僕とふみくんも引っ張り合ってるんですよ。感じてくれてます？
1: わかんないよね。
2: 残念。実は、このいろんなものと引っ張り合ってはいるんだけれども、うん、あまりにふみくんがさっきわかんないって正直に言ってくれた通り、あまりに力が弱すぎる。で、なんでわかんないかっていうと、その弱すぎるっていうことの他に、地球がふみくんを引っ張ってる力とか、あるいはスマホが地球を引っ張る力っていうような方がはるかに強く働いちゃうんですよ。で、つまりは地球がものすごく重いから、で、重ければ重いほど重力は強く働くんで、それで、地球がふみくんを引っ張る力と、私がふみくんを引っ張る力とでは地球の方がはるかに重いので、そっちの地球に引っ張られる力ばかりを感じちゃうっていう、そういう仕組みになってるんですね。大丈夫？ここまで。大丈夫？
1: 地球にこう、地球は引っ張る力があるっていうのは分かったかな？
0: はい。
2: で、海の水もやっぱり引っ張られるんですよ。で、そのもしも重力がなかったらそれはふわふわ浮いていっちゃうけれども、海の水もしっかり、地球の重力に引っ張られるので、それで、こぼれていかないっていう、そういうことになるんですね。で、地球の、私たちは地球の表面にあるものは全部地球の中心に向かって引っ張られてるっていうように、力が働くっていうことになっているのですが、ここまで大丈夫？
0: はい。
2: 大丈夫。じゃあ、重力が向いている方向っていうのを人間は感じ取ることができるんですよ。で、私たちが上って認識する方ありますよね。
0: はい。
2: こっちが重力が働く向きと逆向き。だから、重力が働いているのは、ふみくんから見て、いつもこっちが下だなと思ってる方が、重力に引っ張られている向きっていうことになります。海の水がこぼれていかない理由は、これで分かってくれた？
0: はい。
2: 大丈夫ですか？じゃあ、重力って、さっきね、地球がふみくんを引っ張る力っていうふうに私説明したんですけど、実はこの重力っていう考え方は、ふみくんが地球を引っ 張る力とも実は同じなんですよ。両方にかかる。で、ただし向きは逆とか、これ中学校になってから習うんだけど、うん、地球とふみくんは同じ力で引き合ってるっていうことが実は中学校になるとそうだったんだっていうふうにわかると思います。でしかもね、この重力ってどこまでも働くの、うん、だからさっき、ふみくんはどこに住んでいるかというと
1: 神奈川
2: 県だけど、うん、実は沖縄に住んでいるお友達との間にも重力は働くし、地球だけじゃなくてふみくんと太陽も引き合ってる。でもふみくんと北極星とも引き合ってるんだけど、地球の重力に比べるとやっぱり小さく感じてしまうんですね。遠くなればなるほど今度感じにくくなっちゃうっていう、そういう性質もあって、感じられるものと感じられないものとがあるけれども、地球上にあるものは全てこの地球に引っ張られている重力で、表面から逃げられないという感じでしょうかね。うん、
0: わー、そういうことか。
2: そういうことだったんですよ。だからなかなかじゃなくて、空に浮かぶことは誰にとっても難しいですよね。
1: そうですね、
2: 飛行機だってものすごい力で飛ぶわけですしね、うんうん、それから鳥だってすごく大変ですよね、うん、一生懸命筋肉使って飛ぶわけですよね、うん、人間もさっきね、ふみくんジャンプして上に登ってくれるって、景色なんかそれでも 見られますよっていうふうに言ってくれたけど、必ず落ちてきちゃうわけですよね、うん、
1: だから全てのものにその力が
2: 働くんですね。
1: 人間もそうだし、生き物もそうだし、
2: そうです
1: ね、水も
2: そ
1: ういうことですね。
2: そうですね。
1: だからこう逆さまにすると水がこぼれる。
2: こぼれちゃうんですね。うん、
1: よくね、宇宙空間なんかの映像だとね、その無重力ってなるとまたね。
2: そうですね。うん、ふわふわ水滴が浮かんだりしてますよね。うんうん、でそういうふうに重力が働かなければそういう環境ができるけど、地球上では特別な環境を作らないと無理っていうことですね。
1: ね、みくんどうですか。
0: よくわかりました。
1: よくわかったね。
2: よかった。
1: 本当でも地球ってね、こう丸いのにどうしてっていうのはやっぱり誰もが思いますよね。
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: それだけすごい力が、重力がかかってるってことですね。
2: そうですね。うん、
1: 引っ張り合ってるんですって、ふみくんと先生も私たちも。
2: でも感じてくれなかったからね。
1: ちょっと怖いかもしれない。
2: 感じられないわね。
1: 引っ張り合って
2: 上で感じたらちょっと大変なんですけど。
1: なんか目に見えないからちょっと分かりにくいけど。
2: そうですね。目に見えないのを考えるってすっごい大事なんですよ。うんうん、さっき の海の水全部集めてとかっていう話がありましたよね。で、ふみくんもこう、なんでひっくりか海の水がこぼれていかないのかなって想像するって、うん、こうなかなかイメージできないことを考えてみようっていうのはすごい大事なことですよ。
1: うんうん、そうですね、はい、大事な気づきをね、ふみくんの質問くれました。質問してくれてありがとうございました。ふみくん大丈夫だね、分かったって言ってくれたもんね。質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、さようなら。
0: さよなら。
2: さよなら。
1: 神奈川県の小学2年生大石文くんからの質問でした。今日は昆虫植物科学でお送りしております。ここで一つ番組のお知らせです。動物担当の鳴島悦夫先生がご出演されたラジオ深夜便が NHK1 ラジルラジルで配信しております。獣医師の道を選んだわけとか、上野動物園でパンダの飼育を担当した時のお話なども聞けます。お話は前半後半合わせて2時間ほどあるんですけども、 NHK1 ラジルラジルの聞き逃しのページからラジオ深夜便の5月26日火曜日の午後11時台を選ぶと前半、27日水曜日午前0時台を選んでいただくと後半を聞いていただけます。配信は6月3日水曜日午前1時までです。こちらのねラジオ深夜便もぜひお聞きいただければと思います。ではここで音楽をお送りします。ニューヨリカンソウルでショシャナ、地域によっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。質問の電話の受付ですが、11時30分をもちまして終了しました。皆さんお電話ありがとうございました。なお、子ども科学電話相談のホームページでは24時間365日皆さんからの質問を受け付けておりますので、この放送を聞きながらでもふと何か思いつきましたら、疑問を思いつきましたらホームページにお寄せください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 中学1年の伊藤ここみです。
0: はい、中学1年生の伊藤さん、どんな質問ですか？
1: カマキリの卵嚢は硬いのに、どうしてカマキリの赤ちゃんは卵嚢から出てこれるんですか？
0: わあ、すごい。カマキリ何か育ててたりとか、どうしてところからこんな疑問を持ったんですか？
1: 私はカマキリが大好きで、うん、カマキリの本を読んでいて、わからないと思ったことを家族と話していたのですが、
0: はい、
1: やっぱりわからなかったので、から、
0: それでね、
1: 子ども電話科学相談に一度質問してみたいなと思っていたからです。
0: わあ、ありがとうございます。ちゃんとね、ご家族の皆さんとも考えた上で質問してくれました。小松先生、お願いします。
2: ここみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: カマキリの、飼育歴は結構長いんですかね？
1: 5年生ぐらいからです。
2: ははは、長くかってますね。じゃあ、ある程度は分かってるってことですね。
1: はい。
2: このカマキリの卵とか、卵嚢って呼ばれているものはですね、正式にはですね、漢字で卵の鞘と書いて卵鞘って呼んでるものなんですね。
1: はい。
2: で、この卵鞘っていうのはですね、メスが数百個近いたくさんの卵を、一緒に、その卵と一緒に生み出した泡のようなもので包んで、作られるものでして、で、はい、生み出された直後はとっても柔らかいんですけれども、これ時間が経つにつれて非常に硬く丈夫な作りになっていきます。
1: はい。
2: で、これはもう人間がちょっと強めに指で押したり、あるいはその場から引き剥がそうとしても、そうそうびくともしないぐらいの非常に丈夫なものなんですね。
1: はい。
2: で、こんながっちりとしたその卵鞘の中から、その中で生まれたばっかりの弱々しいそのカマキリの幼虫がどうやって外出てこれるかっていうのは、もう不思議に思うのは当然のことなんですよ。
1: はい。
2: で、実はですね、カマキリの幼虫って、この卵鞘の中で孵化した後、その卵鞘のもう適当な部分から好き勝手に突き破って出てくるわけではないんですね。で、実はですね、このあらかじめこの卵鞘の中にいるその幼虫が外に出ていくための穴というかですね、狭い通路が用意されていまして、これをくぐり抜けて外にこの幼虫が出てくるんです。で、カマキリの幼虫がこの卵鞘から出てくるところって見たことあります？
1: 生まれて少し経ったカマキリは見たことあるんですけど、生まれたてとか生まれる瞬間は見たことがない。
2: これ運よくその卵鞘から幼虫のがこう群れでうわっと出てくるところを見ますとですね、実はみんな決まったある領域から出てくるのが多分観察できると思います。ただ問題はですね、この卵鞘の中から外に出ていく、脱出するための通路がとっても狭いってことなんですよ。で、これカマキリっていう昆虫の姿形を思い浮かべてもらうといいんですけれども、カマキリってすごく触覚とか足とかがひょろ長い虫じゃないですか。
1: はい。
2: あんなひょろ長い足持った虫が普通にしているとですね、そんな狭い通路をこう脱出するっていうのは非常に難しいっていうか多分不可能なんですよね。
1: はい、
2: なのでこのカマキリのあの幼虫ってこの卵巣の内部で孵化した直後はですね、全身を薄い膜で包まれた状態で卵から生まれるんですね。一見してもなんかシラスみたいな姿形なんですよ。もう触覚とか足とかを全部器用に体の脇にピタッと畳んで曲げて畳んだ状態でさらに膜をかぶって出てくるんですよ、卵から。この状態でですね、体をですね非常にこう魚のようにくねらせてこの狭い通路をくぐって外に脱出するんです、
1: はい、
2: でそうして運よくその脱出できて完全に外に出た時点でその体にかぶっていた薄い膜を脱ぎ捨てて見慣れた、はい、カマキリの姿形になるんです、
1: はい、
2: で時々その通路をですねそのシラスみたいな姿でくぐっていく最中に何か何がしかの事故で途中で動けなくなって死んで出れないっていうような幼虫も中にはいるみたいなんで、この卵巣の中から脱出するっていうところでですね、カマキリの試練というかがもうすでに始まるわけなんですね。で、無事に孵化してその卵巣から出てカマキリの姿形になったところで今度は仲間同士で共食いとかもやったりしますんで、最終的に自然界で成虫まで育つことのできるカマキリはほんのごくわずかなものだと言われています。とっても厳しい世界にカマキリって生きてるんですね。
1: はい、生まれたてのカマキリの頭についている、
2: はい、
1: 茶色い塊は、
2: はい、
1: さっき言った膜ってことですか？
2: ですね、ちょっとこれうろ覚えなんでちゃんと後でまた調べていただきたいんですけれども、
1: はい、
2: カマキリのその脱出するときですね、シラスのような姿で脱出するときに確か頭にですね、はい、その時だけ伸びたり縮んだりする袋状のものが確かついてたはずなんですよ。でこれを膨らませたり縮めたりっていうような動きをすることでよりその狭い通路をですね抜け出しやすい風に確かなってたはずなんですよ。でちゃんと外に卵巣の外に出てしまうともうその、はい、頭のその体液、この体液がそこに送り込んだり引っ込めたりしてその頭のコブみたいなのを確か膨らませたり引っ込ませたりするんですけれども、カマキリのちゃんと皮脱いでカマキリの姿形になった時点でその頭のコブというか体液が引っ込んでもうそこはもう膨らんだり縮んだりはできなくなるはずなんですけど、多分その膨らんだその体液がまだ引っ込んでない状態のやつなのかもしれません。
1: わかりました、
0: はい、いやもうなんか専門的に、ね、ちゃんと観察してるのがよく伝わってきました。通路があるというね、もともとの答えにはそういうことでした、はい、ここみさん大丈夫ですか？わかりましたか？
1: はい、わかりました。
0: はい、ますますカマキリをね大事にこれからも観察してください。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 東京都の中学1年生伊藤ここみさんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては岩手県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年をお願いします。
3: 山崎しおり子、小学1年生です。
0: はい、1年生の山崎しおり子さん、どんな質問ですか？
3: どうして同じ水なのに道団子を作るときは砂同士がくっつくのに、おにぎりを作るときは手に水をつけるとお米と手がくっつかないんですか？
0: 確かに同じ水を使うのに泥団子はね水で固まるけど、おにぎりのときは手に水つけてくっつかないようにしますね、っていうことかな。大丈夫かな。はい、うん、藤田先生お願いします。
2: はい、
4: 山崎しおり子さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 泥団子作ったことありますか？
3: ある。
4: ある。あれって結構難しいですか？
3: 少しだけ難しい。少し
4: 難しい。水たくさん水をたくさん使って泥団子作ったらどうなります？泥団子を作るときにね、水を少な、とっても少ない水で泥団子を作ったり、ものすごく大量、たくさんの水で泥団子を作ったり、こうしてみたっていうことはないですか？だいたいこれくらいやりましょうねっていう感じで作ったのかな？
3: だいたいこのぐらいやりましょうねみたいな感じでやった。
4: なるほど。もし泥団子作るときに水たくさん入れたらどうなると思います？
3: ドロドロ、
4: ね、ドロドロになっちゃいますよね。じゃあ逆に水ほんのちょっとだけ入れて泥団子作ったらどうなると思います？
3: そんなくっつかないと思う。
4: くっつかないですよね。で、この時ね、泥団子の時は水はどういう役割をするかっていうと、この泥同士をくっつける働きをしてくれるんですよ。で、泥はとっても小さな粒でできてるんですが、この粒と粒をくっつけようっていう働きをしてくれるんです。泥と泥をね、こう橋渡しする感じですね。つなげてくれる。で、これは泥団子の場合ね、粒がとっても小さい場合。じゃあ今度おにぎりの話をしてみましょう。おにぎりの場合は、おにぎりは、じゃあおにぎり握ったことありますか？
3: ある。
4: ありますか。おにぎりは、これ手に、さっきね、しおり子さんが質問で話してくれた通り、手に水つけないとどうなっちゃうんですかね？くっつきますよね。で、必ず手は水で濡らして、そしておにぎり握りますよね。で、この時の水の働きは、さっきの泥団子の泥の粒と粒の間に働いてた、このくっつけようっていう働きじゃなくてですね、こっちはこの手の表面に薄い水の膜を作って、おにぎりのお米とくっつかないようにしちゃうんですよ。で、おにぎりの場合はご飯粒ありますよね。ご飯粒って粘り気がありますよね。粘り気ってわかります？
3: わかる。
4: わかる。ペタペタくっつく。おにぎりってもうそれだけでペタペタくっついちゃうんですよ。ね、あれはね、アミロペクチンっていうものがご飯には含まれていて、このアミロペクチンって海苔の働きをする。くっつけちゃうん で今度はその海苔の部分を乾燥した手とくっつくと手がくっついちゃうから、その手の上に一回薄い水をこう乗っけておけば、このアミロペクチンはこう直接手とはくっつかない、そういう働きをしてくれるので、おにぎりを握るときは手を濡らすんですよ。で、水って水に限らないんだけれども、小さい粒の時に働く働き方と、それからおにぎりみたいにおにぎり全体が海苔みたいになっちゃってる時に働く、水の働きと、あとおにぎり、炊きたてのおにぎりを、炊きたてというか温かいご飯でおにぎり握った時と、冷たいご飯でおにぎり握った時とではまたちょっと状況も変わってきちゃうんだけども、温かいおにぎりくっつけたら、くっつけただけでも離れなくなりますよね。でも冷たいおにぎりだったらちょっとくっつけたぐらいじゃくっつかないでしょ
3: う。
4: っていうふうに、このおにぎりを作ってるご飯の状態っていうのも、このくっつきやすいくっつきにくいっていうのにも関係してるんですね。だから水にはいろんな役割をすることが、 水はいろんな役割をすることがあって、泥団子の時には小さい粒をまとめる接着剤のような働きをしてくれる。で、おにぎりを握る時はこの、おにぎりのアミドペクチンっていう海苔の成分が手にくっつかないように薄い膜を作ってくれてるっていうふうに考えたらどうでしょう。
1: うん、
4: うん、
0: ちなみに海苔って出てきちゃうので、食べる海苔じゃなくてくっつく海苔の方の、おにぎりと海苔って言ったらちょっとあれだけど、くっつく方の海苔の役割をね、お互いにつく、うん、しおりこさんどうですか、わかりましたか。
1: わかった、
4: よかった。
0: でも確か言われてみれば私たち当たり前のように思ってましたけど、
4: そうですね、そうやって言われれば同じ水なのにね、っていう感じですかね。
0: くっつく役割を果たしてみたり離れさすいう役割をしてみたり、ね、同じ、ね、ものでも、いや、いい視点だなと思って、すごいはーと思って今思いました。どういう時おにぎり作ったりする時に思ったのかな、泥団子作ってる時に思ったの、この疑問は。
1: 前おにぎり作った時にママが手に水をつけていて、うん、おにぎりを作っていたのを見て、うん、どうして泥団子の時をくっつけるために使っていたのか、おにぎりの時はくっつかなくなるのかなって思ったからです。
0: あ、そうなんだね、そういうところからね疑問に思ってくれた、素晴らしい。これからもそういうね、こう身近なところであれと思うのを大事にして、また何か疑問があったら質問してくださいね。
1: はい、
0: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、さようなら。
1: さようなら。
4: さようなら。

0: 岩手県の小学1年生の山崎しおり子さんからの質問でした。おにぎりが食べたくなりましたね。はい、今日も皆さんたくさんの質問ありがとうございました。さて来週ですけども、来週はもう6月ですね、植物田中治先生、動物小菅正夫先生、水の中の生き物阿部拓三先生にお越しいただいて、皆さんからの質問に答えていただきますので、どうぞ皆さん今からでも結構です。質問が浮かんだらホームページにお寄せください。さあ先生方、今日もありがとうございました。いや本当にいろんな楽しい質問ばかりでした。小松先生いかがでしたでしょうか。
1: 今日あのカマキリの幼虫の話が出たんですけど、はい、例年今ぐらいの時期だとそこら辺の草むらに結構大カマキリの幼虫が見られるんですが、今年はなんかやけに少ないんですよね、うんうん、なんか気候の変化とかそういうものでなんか減ったりとかそういう状況でなければいいなとはちょっと思うんですけどね。
0: さっきのね卵巣ありましたけど、あの一つの卵巣からどれぐらい出るんでしたっけ。
1: まあ数百、はい、もう100以上はいますか。確実に。
0: それでもちゃんとね、あの成虫になれるのはわずかってことですよね。はい。そして、塚谷先生、いかがでしたでしょうか。
2: 今日はね、レンコン菜とか季節の話しましたけど、両方ともね、人間もね、息してるし、季節も感じてるし、時計もあるして、はい、うん、植物だけじゃないんだよっていう話で面白かったですよね。
0: 確かにあのつながってる部分、同じ部分ってたくさんありますね、うん、うん、でこう気候を感じたりとかね、うん、あの体内時計の話もありましたけども、はい、つながってる部分もたくさんありました。そして藤田先生、今日はあの地球についてもたくさんお答えいただきました。
3: そうですね、やっぱり私たち地上にいると下のことまであまり考えないし、うん、海の底のことなんて考えないけれど、うんうん、まあ月の上に水が乗っかったみたいな感じなので、今日の満月は2026年で一番小さい満月なので、うん、ぜひご覧ください。
0: あれ藤田先生、お誕生日5月、
3: 昨日でした。
0: あ、昨日誕生日だったんですね、はい、おめでとうございます。最後になってすみません、普通冒頭でお祝いするところ、ふとにあれ、そういえば5月と思って、あ、そうでしたか、今日は素敵な月が見られるといいですね。ちょっとよくわかりませんが、ね、あのおめでとうございます。
3: ありがとうございます、
0: はい、本当に今日もたくさん皆さんの、なんだろう、こう日常生活とかね、こう植物育ててみてとか身近なところからたくさん、ね、質問くださって、楽しい質問でした。そしてあの小松先生の最初の熱い、あのいろんな情報に惑わされるなっていう思いも皆さんにお伝えできたかなと思います。皆さんどうもありがとうございました。来週は植物、動物、水の中の生き物です。では先生方、最後に声を合わせてお願いします。せーの、さようなら。
4: みんなの歌、4月5月の新曲です。1曲目は満足です。歌は所ジョージと田中あいみです。

0: みんなの歌でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。台風6号は明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後西日本と東日本にも近づく恐れがあります。沖縄奄美では明日から猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。台風の接近に伴い、鹿児島県の奄美大島では今朝、島に到着した便を最後に物資を運ぶ船の欠航が決まっています。奄美市のスーパーマーケットでは普段より多く食品を購入し、台風に備えるという人の姿も見られました。
1: 困りますね、離島は。孫は多いし、お弁当もつぼも多いので、いろんなものがないと困ります。
0: 気象庁によりますと、台風6号は今日午前9時には沖縄の南の海上を1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。台風は強い勢力となり、明日からあさってにかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄では今日から風が強まり、明日からあさってにかけて沖縄では最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートル、奄美では最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルの猛烈な風が吹くと予想されています。波も高く、沖縄奄美では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、警報級の高潮となる可能性もあります。また、雨も強まる見込みで、明日朝からあさって朝までの24時間に降る雨の量は、沖縄奄美のいずれも多いところで300ミリ、あさって朝から3日水曜日の朝までの24時間に降る雨の量は、奄美の多いところで300ミリと予想されています。台風はその後、水曜日ごろにかけて西日本から東日本に近づくと予想されていて、

九州から関東甲信では台風が接近する前から雨が強まる可能性があり注意が必要です。空の便への影響です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に今日からあさってにかけて合わせて290便余りが欠航となっています。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。一方、今日も広い範囲で晴れて気温が上がっています。日中の最高気温は大分県日田市で35度と猛暑日が予想されているほか、富山市と福岡県久留米市で34度、福島市や鳥取市、熊本市で33度、大阪市で31度、東京の都心で30度などと各地で真夏日が予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。アメリカとイランの協議をめぐり、アメリカのメディアは、両国の協議担当者が暫定的に一致したとされる覚書について、トランプ大統領が核問題に関する内容を修正するよう求めたと報じました。両国の間で隔たりが大きいとみられる核問題やホルムズ海峡に関する内容について合意できるかが引き続き焦点となっています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカの関係者はイランとの間で60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について両国の協議担当者が暫定的に一致したと明らかにしていました。その後、トランプ大統領は29日最終判断に向けた会議を開くと明らかにしていましたが、この会議では結論を出さなかったと報じられています。こうした中、アメリカのニュースサイトアクシオスは複数の関係者の話として、最終判断に向けた会議の中でトランプ大統領が覚書の中の核問題をめぐる内容について修正を求めたと伝えました。それによりますと、この覚書にイランが核兵器の開発を放棄するという約束は含まれているものの、それ以上の具体的な情報は含まれていないということで、トランプ大統領はアメリカがどのように濃縮ウランを回収するのかや、その具体的な時期を盛り込むよう修正を求めたということです。また、別の関係者の話として、ホルムズ海峡の解放に関するいくつかの文言についても修正を求めていると伝えています。一方、イランの複数のメディアは、覚書に関する協議は進行中で合意には至っていないと伝えています。アメリカとイランの間で隔たりが大きいとみられる核問題やホルムズ海峡をめぐる内容について合意できるかが引き続き焦点となっています。おととい、名古屋市で横断歩道を渡っていた男女2人がスイミングスクールのマイクロバスにはねられて死亡した事故で、逮捕された85歳の運転手が現場でブレーキをかけた痕跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。バスは2人をはねた後、蛇行して車などに衝突していたということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。名古屋市中川区の酒井照也容疑者85歳は、おととい夕方、名古屋市の信号機がある交差点でスイミングスクールのマイクロバスを運転中、横断歩道を歩いて渡っていた36歳の女性と35歳の男性をはねて死亡させ、その場を離れたとしてひき逃げなどの疑いで逮捕され、今日検察に送られました。警察によりますと、調べに対して容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、これまでの調べでバスは交差点にゆっくりとしたスピードで進入して2人をはねた後、蛇行して車などに衝突し、現場から350メートルほど離れた場所で止まっていたことが分かっていま

0: その後の調べで、逮捕された運転手が交差点の事故現場でブレーキをかけた痕跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。またスイミングスクールの責任者によりますと、バスが事故の15分前に交差点の150メートルほど手前にある踏切で遮断機にぶつかるなどしていたのが目撃されていたということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。小泉防衛大臣はシンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説し、日本の防衛力強化の取り組みは地域に貢献する目的で高い透明性のもとで実施していると主張し、中国を念頭に日本への批判は当たらないと反論しました。この中で小泉防衛大臣は、高市政権が進めている防衛力の抜本的な強化や防衛装備品の移転などを説明し、こうした取り組みは自由で開かれた地域の平和と安定に貢献する目的で高い透明性のもとで実施していると主張しました。その上で、中国が日本の動向を新型軍国主義などと批判していることを念頭に、核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国がいずれも持たない日本を新型軍国主義と呼ぶのはおかしいと反論しました。そして、今回の会議で中国の国防相と会談する機会がなかったのが残念だとして、意見の違いがあるからこそ対話が必要だと強調しました。一方、中東情勢をめぐり、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いていることについて、この状況が誰の利益にもならないことは明らかだと指摘し、自由で開かれた秩序が重要だと訴えました。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: では続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。関東甲信越では今日も気温が上がり、各地で真夏日となる見込みで、引き続き熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、関東甲信越は高気圧に覆われ、今日も午前中から広い範囲で気温が上がっています。午前11時までの最高気温は群馬県桐生市で31度ちょうど、茨城県大子町と群馬県高崎市で 30.5 度、前橋市で30度ちょうどと、すでに30度以上の真夏日となっているほか、東京の都心で 27.9 度などとなっています。午後も気温がさらに上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市や宇都宮市、埼玉県熊谷市、新潟県阿賀町津川で32度、さいたま市で31度、東京の都心や千葉市、甲府市、長野市で30度などと予想されています。関東甲信越では気温が高い状態が明日にかけて続く見込みで、引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号の影響で関東甲信では水曜日から木曜日ごろにかけて警報級の大雨や大しけとなる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。子どもたちにカメラを使った写真撮影の楽しさを知ってもらおうと、東京世田谷区でプロが使うカメラを使って子どもが家族の写真

0: 実際の写真館などで使われる背景の幕やストロボが設置されたコーナーで家族の写真を撮影していました。子どもたちは真剣な表情で椅子に座った家族をはいチーズなどと声をかけてシャッターを切っていました。撮影した写真はその場でプリントアウトして手渡されました。参加した5歳の男の子はスマホと比べて簡単じゃなかったけど撮るのは楽しかったです、またやってみたいですと話していました。男の子の39歳の父親は家だとスマホで気軽にパシャパシャ撮られるのでいつもとは違うと感じました、子供が撮ってくれた写真は自宅に飾りたいと思いますと話していました。千葉県銚子市の特産アムスメロンの収穫が今日から始まりました。銚子市特産のアムスメロンは濃厚な甘みと香りが特徴で、基準以上の高い糖度のものには金印の銚子メロンと名付けてブランド化を図り、金色のシールを貼って出荷しています。今日銚子市の常世田俊弘さんの農業用ハウスでは明日の初出荷に向けて完熟したおよそ2400個のアムスメロンの収穫作業を行いました。常世田さんたちが一つ一つ丁寧にハサミで切り取り収穫すると JA の職員が検査して基準以上の糖度であることが分かりました。検査を行った職員は今年もいいものが出来上がっています、生産者が減っているので出荷量も減っていますがぜひお楽しみいただきたいと話していました。農家の常世田さんは今年は気温が安定していたので大きいサイズが多く味は間違いないと思う、たくさんの人に食べてほしいと話していました。市内のおよそ60軒の農家はその他の品種も含めて7月中旬まで東京などに向けておよそ13万5000ケース800トン余りを出荷する予定です。以上この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。0時15分です。
1: 日曜お昼はのど自慢、今日は歴史ある町並みと飛騨牛も自慢の岐阜県高山市からお送りします。出場20組の皆さんめっちゃ元気です、頑張りましょう。あなたの町のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日のゲストは石川さゆりさんとこっちのケントさんです。
2: よろしくお願いします。
1: ようこそお越しくださいました。では早速参りましょう。トップバッターのお二人は保育園からの幼馴染です。
3: 1番ラララ

0: 仲良く腕を絡めてニコニコで踊ってくれました。お揃いの T シャツ着て。
1: あ、そうです、はい、そうです。
0: 0577
1: 市外局番です。
0: あ、市外局番ですねありがとうございます。さあ、お二人はもう何年のお付き合い？
2: もう40年ぐらいになります
0: ね。え、で本当になんかラブラブといったらなんですけども、どれぐらい仲いいんでしょうか？
2: このぐらい。
0: あ、おもう欠かせない間柄なんですね、はい、トップバッターいかがでしたか？
1: 緊張しましたけど楽しかったです、
0: うん、ありがとうございました。盛り上げてくれました。
3: ありがとうございます。
0: さあ、続いての方は高山市出身、カラオケバーで歌声を磨いています。
4: 2番うっせぇわ。正しさとは愚かさとはそれが何か見せ

0: もうめちゃくちゃ素晴らしかったですね。いやもうなんか最初の登場から、うん、なんか大丈夫か、なんか不安そうなお顔してたから、
1: 可愛らしいワンピース着てね。
0: そうなんですよ、なんかまさかこのうっせぇわって言うの、うん、本当に言うのかなと思ってたら、すごい迫力のサビが始まって感動しました、本当、うん、素晴らしかったです。
1: 一人カラオケの会を発揮できましたか？
2: そうですね、もうこんなにあのたくさんの人数の前で歌うのがこんなに楽しいなんて思わなかったので、もう本当に
1: 良かったです。
2: すごく楽しかったです。
1: その上合格です。お名前どうぞ。
2: はい、高山市の、谷田珠美です。
1: おめでとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ続いては生まれ育った奥飛騨温泉郷が大好きです。
3: 3番奥飛騨墓場。

0: 黄色いハッピーを着てもう声を響かせて歌ってくれました、はい、ね、あれですよね、温泉郷はもう3000メートル級の山々に囲まれて、
1: はい、
0: 素敵なところ、
1: はい、本当に素敵で、うん、大自然に囲まれて、うん、あの四季折々いろんな景色を見せてくれますし、お湯の量も豊富です。すごいいい温泉街です。
0: うん、でちょっとハッピー見せてください。
1: はい、
0: こちらですね、宣伝できましたね。
1: はい、できました。
0: うん、たくさん来ていただきたいですね。
1: はい、ぜひ来てください。
0: ありがとうございました。さあ、それでは今日お邪魔している岐阜県高山市をご紹介しましょう。岐阜県高山市は人口およそ8万1000、面積は東京都とほぼ同じで日本一大きい市なんです。
2: NHK 岐阜放送局の佐藤です。
3: 相棒のギフトだにゃ。
4: え、かわいい。
2: 今日は高山の街の魅力を紹介します。
0: 歴史ある街並みにはたくさんの観光客。
4: あ、そうだ、飛騨牛、
0: 飛騨牛などの豊かな食文化も大きな魅力です。
4: わー、お腹空いちゃう。
3: 醤油で味付けされたみたらし団子も名物にゃ。
4: うん、そうなん
0: だ。高山は山々に囲まれた街、豊富な木材を生かした工芸品作りが江戸時代から盛んになりました。こちら一位一刀彫りと呼ばれる彫刻刀のみを使う技法で芸術的な作品が完成します。
4: かわいい。
0: 大正時代からは家具の生産が盛んに、職人たちによって丁寧に作られ、国内だけでなく世界中に輸出されています。
4: すごい綺麗。
3: 座り心地抜群にゃ。
2: 高山は
5: 魅力いっぱい。
6: みんな来てね。
4: 素敵。
0: さあ、石川さん、いかがでしたか。
7: いや、やはり自然がいっぱい で、あの家具、うん、私もこちらの家具大好きで、あの自分のマイチェアはこれを使っております。
0: 飛騨のお椅子に。
7: そうです、そうです。
0: あら、はい、それはすごい。やはり特別ですか。
7: なんか体がしっかり馴染むんですね。で、使い込めば使うほど自分の椅子になってくるという。
0: いつか買いたい。さあ、ケントさん、いかがですか。
4: いや、そうですね、あの飛騨牛がめちゃくちゃ美味しそうで、
0: もう最高でした。
4: そうなんですよ。で、まあ、僕みたらし団子も大好きなので、ちょっとあの今度引っ越します。
0: おっと、引っ越し宣言。
4: はい、嘘かもしれないですけど、
0: こちらのみたらし団子はね、お醤油味なんです。
4: あ、だから、そうなんですね。
0: 楽しみに甘くな

0: んです。
1: あ、ちょっと食べて帰ります。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひどうぞ。
1: お腹空いちゃう。
0: はい、さあ続いてまいりましょう。続いての方は牛の繁殖農家です。飛騨牛の魅力をアピールします。
2: 4番、君はバラより美しい。

0: れました。
1: ありがとうございます。
0: 牛を繁殖しているということはもう分娩とかそういうのも。
1: そうですね、父と一緒に飛騨牛の繁殖を、うん、やっております。
0: 大変じゃないですか。
1: そうですね、やっぱり夜中にこう子牛の分娩とかがあるとこう付きっきりで、うん、はい、一緒にいたりするのでちょっと大変なところもあるんですけども、やっぱりやりがいというのはすごく感じています、う
0: ん、ね、美味しいですしね、
1: はい、
0: よくなかったかしら、すいません、はい、でも、ね、どちらも、ね、大切に育てて美味しく味わうということですね、
1: はい
0: はいはい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いての方は関西から移住して5年、来月地元のマラソンを走ります。
2: 5番マリーゴールド。

0: きました。さあマラソンのプリントのついた T シャツですか。そうです。こちらこれは走る、
1: はい、あの来月飛騨高山ウルトラマラソンがあるので、うん、71キロを走ります。
0: 長いですね。完走できるんですか。
1: 完走します。
0: ぜひ頑張っていただきたい。そして移住して5年、どうですか高山の魅力は。
1: すごい自然豊かだし、うん、温かい人たちばかりなので、うん、すごいもう5年も行っちゃったってぐらい、うん、あの毎日楽しいです。
0: 嬉しいですね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては介護施設の若手トリオ、とにかくみんなを元気にしたいんです。
2: 6番好きすぎてマッチ。マジギュンギュンギュン好きすぎてマッチ。レッツゴー。
3: クレイジー、クレイジー、この愛はクレイジ
2: ー。ごめんもう我慢できない。
3: クレイジー、クレイジー、過去一クレイジー。
4: 夢じゃないって証明して。

0: 会場もね元気もらいました。いかがでしたか？
1: ドキドキしたんですけど、うん、嬉しすぎてメッ
0: ツ一つ気になってるんですけど、お一人立派なジャケットを着て、お二人はなし、
1: うん、まあこれはそして僕の先輩なんですけど、うん、本当僕を立ててもらって僕だけ本当こんなにいい衣装はい後輩なんです。
0: 先輩すいません、はい、でも支えてくれていかがでしたかステージ？
2: あ、すごい楽しかったです。ありがとうございます。
0: いかがでしたか？
3: はい、なんとかやりきりました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: さあ続いての方は高山市の介護福祉士、のど自慢出場をきっかけに自信をつけたい、7番晩餐家。

0: ましたよ。でね、すごく歌もあの素敵だしおしゃれなんですよ。で髪の毛もね、どっから黒くていつの間にかピンクになってて、
1: ちょっと
0: 黒もうなんか、はい、あのトータル的に素敵でした、
1: ね、雰囲気たっぷりでした ね。さあ今回自信をつけたいとご出場いただきましたが、どうでしょう。
2: どうでしょう、多少自信がついたのかちょっと恥ずかしいですけど頑張ります。
1: さあそして5歳と8歳のお子さんが見てます。メッセージありますか。
3: ちゃんと見てるかな。
1: ママ頑張りました。ありがとうございました。さあ続いては男の子5人の母、高校3年生の息子と歌います。
4: 8番ストーリー。

0: れました。さあ、ね、息子さんと歌っていかがでしたか。お母さんと歌って、
1: いや、とても楽しかったです、
0: ね、お母様はいかがですか。
2: もう感慨深いですよ、本当に、
0: ね、5人も男の子がいて、
2: はい、
0: で、ね、すで、お歌がお好きだから一緒に今回出てくれたと、
2: はい、
0: ね、いつもはどうやって練習してるんですか。
2: いつもは私が洗濯干して歌っていると、うん、急に一緒に入ってきてくれて、そこでハーモニーが、
0: お母様の歌声はいかがですか。
1: いや、もうとても素敵で大好きです、う
0: ん、いや、こんな素敵な息子さん、羨ましいです。本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いては高山市のほうれん草農家、歌うのはこっちのケントさんのこの歌です。
3: 9番、はい、喜んで。

0: めちゃくちゃすごい。いや、ほうれん草農家さんですか。すごい、もう普段から緑をいっぱい見ていただいて、
1: はい、
0: すごい、この曲めっちゃ難しいのに、うん、すごい練習してくださったんですね。
2: 大好きで。
0: いや、嬉しい、ありがとうございます。
3: いつも歌ってるんです。なんかこうちょっと似てると言ったらなんですけど、
0: 俺確かに
3: メガネがあってね。えあじゃあ、ほうれん草農家でありながら11月に出荷が終わると、はい、どうするんですか。
2: スキー場の方であのスキーとスノーボードのインストラクターをしてます。
0: え、
3: まあね、な11月までほうれん草、その後はスキー。
0: え、すごいですね。
3: 地元らしい感じですね。
0: 二足のわらじで、はい、ギリギリダンスしてるんですね。ギリギ
3: リありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます。
3: さあ、続いては石川さゆりさんのこの名曲を二人で歌い上げます。
4: 10番天城越え。

0: でしょう合格。
1: いやめっちゃでしょう。
0: さあそしてさゆりさん、
1: ありがとうございます。
0: このねさゆりさんずっとこうやって聞いてくださってました。いかがでしたか。
2: あのね常年だけじゃなくてどっかやはりおしゃれなものがふわっハモってましたもんね。自分たちで考えたんですか。
1: 考えました。
2: わどこで練習したんですか。
1: 千崎ちゃんのデータを送ってもらって、うん、私がひたすら聞き込んでハモリをつけた感じです。
2: これをハモろうと。
1: はい、
2: いいですね。
3: さゆりさんと実はお誕生日が一緒でご縁を感じてるそうです。
2: そうです
1: か。ちなみに兄も一緒なんです。
3: お兄様いる。お兄様どこですか。あそこでね、
2: わあの嬉しい、ご縁ですね。
3: もうとにかく、ね、よかったですね、今日石川さゆりさんにお会いできて本当に。そして合格です。お名前どうぞ。
1: はい、高山市の山本ひとえです。
4: 高山市の島田千咲です。
3: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: さあ続いての方は地元の病院の看護師、患者さんに伝えたい思いがこの歌にこもっています。
5: 11番一人じゃない。

0: ありがとうございます。
1: え、予想してなかった？
0: いや、はい、ありがとうございます。
1: よかったです。さあ、そして見てくださってる患者さんが病院にいらっしゃるそうですね。
0: 今多分病院のテレビで、うん、患者さんたち見てくれてると思うんですけど、うん、受かったよ、金もらったよ。
1: 何かもう一つメッセージありますか？
0: いつでも僕たちはそばにいます。あなたたちは一人じゃありません、
1: うんうん。では合格しました。お名前をどうぞ。
0: 高山市中貝と龍二です。
1: はい、おめでとうございました。さあ、続いてのお二人は結婚32年、お互いへの感謝をこの歌に込めます。
2: 12番、一番近くに。

0: 前の、ね、チェックのシャツで歌ってくださいました。今歌詞で初めて会った日の時のこと覚えてるとありましたが、お互いいかがでしょう。
1: あ、私は覚えています、う
2: ん、あのもちろん覚えてます。
0: え、どこだったんですか。
1: 弟の結婚式の二次会です。
0: あ、リアルですね、はい、でいつまでも仲良くいらしてください。ありがとうございました。さあ続いての方は介護福祉士、サービスのデイサービスの誰もが笑顔になるこの歌です。
3: 13番津軽海峡冬景色。

0: 歌うこの歌が笑顔になる、
1: はい、そうなんです
2: よ。でも介護士さんは大変ですよね、
1: はい、ねやっぱ皆さんの、うん、やっぱありがとうの言葉も好きなあの嬉しいですけど、
2: 一緒に歌うこともあるんですか。
1: そうですね、笑顔も大好きです。その、はい、
2: この津軽海峡も皆さんと歌ってくださるんですか。
1: はい、歌いますね。
0: 時々のお着物をお召しになって、
1: はい、そうなんですよ。いつもは着物で
0: 芸名を持って、ね、いらっしゃるんですって、はい、
2: どんなのお名前ですか。
1: 瀬戸川玲子と申します
0: ということで、ね、ぜひ皆さんを楽しませてください。
2: 気をつけられて、
1: はい、ありがとうございます。
2: いいお仕事なさってください、
0: はい、では合格です。お名前どうぞ。
1: 上宝町から来ました浅井博美です。
0: ありがとうございました。さあ続いての方は北島三郎さんが大好き、妻を思い届けます。
3: 14番夫婦絶唱。俺が

0: スをかっこよく着こなして、ね、熱唱してくださいました。あの妻への思いとはどんなものなんでしょうか。
1: 一言で言えば愛です。
0: うわいらっしゃるんですよね。愛届きましたか。あ素敵ですね。いつまでも仲良くいらしてください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ続いては高校1年生、日頃の感謝を込め母の好きな歌を歌います。
2: 15番ダーリンです。

0: びっくりした。
1: びっくりしました。
0: さあ、あのお母様への感謝、はい、どんなお気持ちですか？
1: いつもお母さんお弁当作ってくれたり、もうすごく美味しいご飯作ってくれているので、うん、もういつもありがとう。
2: お母様、もうそしてね、見事合格もしました。お名前どうぞ。
1: 高山市の吉永美子です。
2: おめでとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうござい
0: ます。さあ続いてはバンド活動をしている高校2年生、地元のイベントでも歌っています。
3: 16番接吻。

0: ました。
1: ありがとうございます。
0: 合格したかった？
1: 合格したかったです。もうずっとお願いしますっつって。
0: あ、そうだったんだ、よかったですね。そして今日もどこかイベントで歌うんですよね。
1: はい、この後のととひだというイベントがあって、うん、そこでバンドを演奏しに行きます、うん、今から。
0: わー、頑張ってくださいね。さあ合格です。お名前どうぞ。
1: 高山市国務庁から来ました田中てりです。ありがとうございました。
0: おめでとうございます。さあ続いては幸せだらけの毎日、支えてくれる両親に感謝しています。
2: 17番人生は夢だらけ。

0: 嬉しい、幸せ、ありがとうございます、
1: ね、どんな感謝を伝えたいんですか。
0: あ、もう今楽しく過ごせてるのは本当に両親のおかげだと思っていますので、うん、もういつもありがとう。
1: いや、本当に素敵な歌でした。ありがとうございました。お名前どうぞ。
0: はい、高山市から来ました村中優香です。ありがとうございました。
1: おめでとうございました。さあ、続いては転勤で10年ぶりに高山に帰ってきました。カラオケで熱唱しているのは
2: 18番ショウ。
3: なあなあなあなあなあ、レディフォーマーショー、オッケー、たちまち独壇場、レッスンレッスン、カブケイ、フリーキューロー、

0: ンベストハハアイゼトケラ豪華アテンションサワー豪華ねえ一生地にもじき衝撃の恋つかなきゃドゥドゥドゥモーガランドは遠くの登場だヘイリョラウォーカーウォーネンマシドラ
1: 4連続合格です。うわやりました。
2: ありがとうございます。
1: ね、今回はのど自慢 の、 あの出場を後押ししてくれた方がいるそうで。
2: そうです、はい、パートナーの、はい、あ、てくれてます。
1: 手振ってくれてます。彼は素敵でしたか。これから幸せになるんですね。
2: はい、
1: お名前どうぞ。
2: はい、高山から来ました中谷です。中谷翔太です。すいません。
1: おめでとうございます。さあ続いての方は看護学校の2年生辛い時力をくれる歌です。
3: 19番金の竜の背に乗って。

0: 最初少し緊張しちゃったのかな。
1: 緊張しちゃってました、
0: でもその後の立て直しが素晴らしくて素敵な歌声を響かせてくれました。あのお姉さまが大好き、
1: 大好きです、
0: うん、どんなところが素敵なんですか。
1: でもいつも本当に大事にしてくれて、あの自慢の姉で本当に憧れです。
0: はい、お姉ちゃまいるかな。あ、いらっしゃいますね。
1: どこどこどこどこ、
0: まずあ手振ってくれてますよ。いつまでも仲良くいてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ続いては500回は歌い込んだこの曲で念願ののど自慢出場です。
2: 20番何も言えなくて夏。

0: 私世代なんで、もう最高に感激しました。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、もうどうでしょう、初めてののど自慢出演、そしてトリを務めてくれました。
1: あのこんな大舞台で歌わせていただくことにすごく感謝しています。本当に楽しかったです。
0: 楽しかった、よかったです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。またね、挑戦してください、
1: はい、またぜひ挑戦させていただきます。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、これで20組の熱唱がすべて終わりました。これからチャンピオンを決める審査が始まります。ここで今日の鐘の奏者をご紹介します。名古屋フィルハーモニー交響楽団の久保田武さんでした。ありがとうございました。さて、 NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、もう一度楽しみたいという方はこちら QR コードを通じて NHK 1で今日から1週間お楽しみいただけます。ぜひご覧ください。では審査結果発表の前にゲストの歌お楽しみください。まずはこっちのケントさん、ゴロンでドロン。
2: レイラってレイラって飛んで行こうぜ、でどうや

0: ありがとうございました。
1: ゴロンとドロン、ゴロンとドロン、こちらけんとさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては石川さゆりさんです。日々くれぐれと。

0: 日々くれぐれと石川さゆりさんでした。ありがとうございました。さあ審査結果が出ました。まずは特別賞の発表、こっちのケントさんお願いいたします。
1: はい、特別賞は12番一番近くにを歌った大坪さんご夫妻です。
0: おめでとうございます。どんなところが素敵でしたか、ケントさん。はい、どんなところが素敵でしたか。
1: いやもう本当に何よりもう素敵なご夫婦だったので、もう特別賞でございます。おめでとうございます。
0: いただいてください。
2: めちゃくちゃ素敵でした。
0: おめでとうございます。一言。
3: 嬉しいです。
4: もう嬉しくて何も言いません。すいません。
0: ありがとうございます。さあいよいよチャンピオンの発表ですが、その前に今日合格した皆さんをご紹介します。2番うっせぇわを歌われた谷田さん、10番天城越えを歌われた島田さんと山本さん、11番一人じゃないを歌われた中貝人さん、13番津軽海峡冬景色を歌われた浅井さん、15番ダーリンを歌われた吉永さん、16番接吻を歌われた田中さん、17番人生は夢だらけを歌われた村中さん、18番ショーを歌われた中谷さんの皆さんです。この中からチャンピオンが決定します。さあ今週のチャンピオンは、16番接吻を歌われた田中さんです。おめでとうございます。石川さゆりさんから盾をいただいてください。さあ、いかがですか。
5: ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。
0: 握手。さゆりさん、さゆりさんいかがでしたか。さあ今日は岐阜県高山市からお送りしました。来週は沖縄県からお送りします。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 中国の今月の製造業の景況感を示す指数は先月と比べて 0.3 ポイント悪化しました。イラン情勢を背景にした原油価格の高止まりで石油や化学などの業種で生産が振るわなかったことや新規の受注が低下したことが主な要因です。中国の国家統計局が製造業3200社を対象に調査した今月の製造業 PMI 購買担当者景況感指数は先月から 0.3 ポイント悪化して 50.0 でした。指数は先月まで2ヶ月連続で景気の良し悪しを判断する節目の50を上回っていましたが、今月はちょうど50となりました。これはイラン情勢を背景にした原油価格の高止まりで石油や化学などの業種で生産が振るわなかったことや新規の受注が低下したことが主な要因です。企業の規模別で見ますと大企業は 51.1 と50を上回った一方、中規模の企業が 48.6、 小規模の企業が 48.5 といずれも節目を下回りました。一方、サービス業など非製造業の指数は 50.1 と2ヶ月ぶりに50を上回りました。中国では不動産不況の長期化で内需の停滞が続く中、原油高が新たな懸念材料となっていて景気の先行きに不透明感が広がっています。次に、医療や福祉の分野で働く人からの人手不足や長時間労働など職場の悩みに無料で応じる電話相談会が全国一斉に行われています。このケア労働者のための労働相談ホットラインは労働団体の全労連が開き、医療や介護、障害福祉、保育などの現場で働く人の悩みや困りごとに応じています。このうち東京文京区の会場には都内の介護職員から職場で賃金が上がらず苦しいといった声や、病院のリハビリ技師から人員の整理のために解雇されないか不安だといった相談が寄せられ、労働問題に詳しい担当者が聞き取っていました。全労連によりますと、今年の春闘で医療や介護の職場での賃上げ額の平均は

0: すべての産業の平均を下回り、物価高の中で人手不足や長時間労働に陥っているということで、こうした状況を改善しようと今回の相談会を企画したということです。全労連の黒澤浩一事務局長は、医療や介護などの現場は特に人手不足が激しい状況で、賃上げも十分進んでおらず、離職が絶えないのが実情だ。解決の道を一緒に考えていくきっかけにもなると思うので、一人で悩まずに相談してほしいと話していました。この電話相談会は今日午後7時までで、電話番号は全国共通のフリーダイヤル 0120-378-060 です。将棋の八大タイトルの一つ、叡王戦五番勝負の最終局が千葉県で始まりました。伊藤匠二冠が勝って3連覇を果たすか、挑戦者の斉藤慎太郎八段が勝って8年ぶりにタイトルを獲得するか注目されます。叡王戦五番勝負はここまで伊藤二冠と斉藤八段がそれぞれ2勝していて、決着は今日の最終局に持ち越されています。最終局は午前10時から千葉県柏市の会場で始まり、振り駒の結果、先手となった伊藤二冠が飛車先の歩を突くと、後手の斉藤八段も同様に応じて序盤の戦いが始まりました。叡王戦五番勝負は去年も伊藤二冠と斉藤八段がタイトルを争いましたが、伊藤二冠が防衛し2連覇を果たしています。伊藤二冠が今年もタイトルを防衛し3連覇を果たすか、斉藤八段が勝って8年ぶりにタイトルを獲得するか、勝敗は今日午後決まる見通しです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。1時5分になります。
1: NHK AM おっきの皆さん、こんにちは。竜亭こちらくです。先週24日は芸協落語祭りの会場から生放送でしたけれども、5月最終週、この5週目の今日31日は NHK 大阪放送局から、お送りをする初めての試み、なんですけども、竜亭小痴楽、6代目の竜亭痴楽を襲名、させて、いただくことになりまして、2028年の秋スタートできたらなーで、ちょっといろんな企画して自分を成長させようと思いますんで、これからもどうぞよろしくお願いします。というわけで、小痴楽の楽屋ぞみき、今週もスタートです。
2: さあ、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー竜亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティです、私今年1月25日の放送以来4ヶ月ぶりにぞめかせていただきます、桂くのいちです。
1: そうだ、その1月の時はあれだ、
2: はい、
1: NHK の新人演芸大賞の東西のメンバーみんなで、
2: はい、
1: 大阪組と東京組で分かれて、桂米樹さんと笑、
2: はいはい、
1: 福亭勝利さん、
2: はい、
1: とくのいちさんと4人 で、
2: そうでした、
1: 大阪組は収録したんだよね、はい、
2: そしてですね、
1: うん、
2: 今回 NHK 大阪放送局のスタジオに集まってくれたのは、
1: はい、
2: 私くのいちが心から尊敬する名調一門の先輩のお二人でございます、うん、ご紹介しましょう。桂三吉お兄さんと桂ジャクタお兄さんです。
3: よよ、こんにちは。
2: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: おめでとうございます、
3: おめでとうございます。
1: いや、それこそ三吉兄さん、ジャクタ兄さんは、
2: はい、
1: いや、もうくのいちさんどころかこっちがもう心から尊敬をする兄さん。
3: ほんまですか？
2: ほんまないな、それ嬉しそうな顔。
3: 僕はね、博多天神落語祭で、
1: 僕が西の落語家の方々とこんなに長くなれたの兄さんたちのおかげなのよ。
3: あ、
1: 本当に博多天神で、あの6代目円楽師匠が、はい、若手も入れまくってくれてて、
3: はい、
1: そこで兄さんたちと仲良くなって、で東西交流会を何年もやらせてもらって、そこから、ジャクタ兄さんとでサンゴさんと仲良くなって、で今大阪の僕より下の人たちで、うん、落語は見たことはないけども飲んだことある人しかいないこの人新作の派なのか古典派なのかも分からない、
4: いや見たことないですよ。
5: よう聞きますもん、兄さんにごちとうなったっちゅう若手の話。
4: 大阪にもね部屋持ってたもんね。
1: 持とうとしたんすよ。
4: あ、持とうとしてたんか。
1: したら騒いじゃいけないよって言われて。い
4: や、それは無理や、あかんわあかんわ。
1: ちょっと方向性が違うなと思って。
5: いいよって言う家ないです。
4: こちらくさんはね大阪大好きなのよ。
1: そう
4: で大阪の会で僕らが主催してやってんのに、うん、差し入れ持ってきました言うてたこ焼き持ってくるんだよ。逆やないかそれ。
1: いやでもこの4人ここ3人はよく会うことあるんですか。
3: え、ここ3人もあんまりないかな。
5: そうですね、う
4: ん、この3人一緒になるのってまあ珍しい。
3: 初めてではないか。
4: 初めてと言うてもええぐらい、
1: うん、ちゃんちゃいさんとジャクタニさんはありますよね、会とかでは。
3: 一緒に2人かやってた時もあるね。
4: やってた時ありましたっけ、
3: はい、
4: あるか、うん、な単発でしたね。
3: 単発
4: かな。単発で、うん、そんな続けてやろうかっちゅうような空気じゃなかったもんね。
5: そんなことない。
3: そんなこともなかった
4: よ、ね、そんなこともなかった。
5: いろんな事情があってね、終わることありますから。それはあります、うん、それはあります。
1: これしかもなんだろう、ずっと遊んでもらってたからか、はい、今日会って、うん、結構久しぶりだよねって言われて、うん、あ、そうだと思って。ジャクタニさんで僕2年ぶりですか。
3: あ、そんなに持てないんや。
1: 多分サンキチャニさんもそれ、
3: あの時だから
1: コロナもあって、
3: そうそうそう、東西交流会言って6人でやってた会がコロナもあってできなくて、ええ、なかなか会われへんな言うてて、ほんなこちらくが東西でやってる番組に入れてくれて、
1: さあ東西 の芸協と上方落語協会 の、うん、あの助成金をそのっていうの で、ね、
3: はい、
1: そうだ、
3: 兄さん、サンキちゃん兄さん、あの鳥を取ってください言われて、うん、嬉しいかな、うん、気楽感で鳥で、うん、もうめっちゃ稽古して稽古して、うん、ほんな台風来てこちらく来られへんなって、
5: う
3: ん、
5: ほ
3: んで気楽感幕開くから、うん、お客さんの前でね空白にすることできへんから、うん、僕前座で出ましてね。一人で出るつもりやってんの。
1: そうなの。
5: その時会えたんですか。
3: 会えました。
5: 会えました。
3: あと30分ぐらいで来てんね、
1: はい、
4: うん、6人の会も呼んでもらったよね、僕もね、東西交流の会ね。
1: ああそうです、東西交流の
4: 繁盛亭百の一も。
5: ああ、私も行ってました、ね、行ってました、
1: うん、そう、あの時なんか何日か全部で10日間かな、うん、あと
5: 満喫師匠みたいな。
1: そうそうそう、
4: 直行さんもい
1: た。ああそうそうそう、
5: やせやせや
1: せ、ずっと飲んでたな。
5: そうですね。
3: 飲んでる話しかしてない。
1: 確かに。
3: いや、僕ら初め仲良くなったもんね。あの博多に戻りますけど。
5: 博多に戻りますか。
3: 博多の屋台で、うん、女の子2人飲んでたんや、
5: うんう
3: ん、ほんなら吉祥寺の子 で、うん、で吉祥寺の話合うから、うん、わーってなって、うん、で盛り上がって、で、まあ、別のバーへ行きまして、
5: うん、
3: バーの丸いテーブルの上で僕がなぜか小話を始めるという。その女の子に喜んでもらおう思って、
4: はいはい、
3: ところが酔うてるから、うん、ここを言うとかな、あと意味が分からへんのに、
5: はい、
3: うん、呼んでるからそこ飛ばして、うん、で後でこちらが訂正してくれるというね。
1: いやいや、あのモンキードライブってさ、あのウキウ
4: キ、あれ、あれ、
5: ちょっと待って、それやったんですか兄さん、もう、
3: はい、
5: 本気やないですか。
3: 僕はそういう時プライド捨てますから。
1: しかも俺それで知らなくて、僕トイレ行ってたんですよ、うん、で帰ってきたら兄さんがテーブルの丸テーブルの上座ってなんかやってるから、えっって言って、俺はもうこのギャル二人が兄さんをいじめてんのかと思って、えっつって言って、おうちの兄さん何やってるのしてんだよと思ったら、ウキウキって言って、で、お前兄さんが、お前はじゃあ猿か、お前しゃべ言葉が分かんのかとか言ってやってんだけど、うん、全仕込み抜いてやってるから。だからもう女の子たち二人がボワーとして、逆にもうその子たちいい子たちで、うん、落語すら電話すら笑えない私たちの頭が悪いんだみたいな方に行こうとしちゃってるから、あ、これ気づけちゃうなと思って、悪いのは3来たと思って、だからもうそういう袖で、あ、隣で、あ、今の何々が抜けて、何々が抜けてって言って、そしたら全部そこでやっとガテンがいって女の子笑うじゃん、そしたら今度さまたサンキチャイさんひねぐ、あのふてくされて、うん、なんだよこちらがばっかり受けやがって、お前が抜いたからだ
4: よ。僕はこちらくにもうドロップキックされてるからね。
5: ドロップキックされてる。
4: キックされてるやん。
5: 見ましたわ。
4: 説明しますと、
3: うんうんうん、
4: 読売テレビさん主催で、うん、そこの IMP ホールってね、うん、大阪城の横にあるんですけども、ね、東京の噺家3人会を主催すると、
5: うんうん、
4: こちらく宮地少々、少々
3: ほうほう、
4: ちょっと待ってくれと、僕そのチラシ見て、大阪にもおるでと、
3: うん、
4: 三吉もおれば、うん、ジャクタもおるでと、うん、わしらをまず使ってくれよと、うん、大阪の放送局やのに、うん、何を東京の噺家まず使ってくれとんねん、
3: う
4: ん
3: う
4: ん、で僕その日見たら同じ日の同じ時間に繁盛亭で自分の出る会があったんです、
3: うん、
4: 近所や、
5: はいはい、
4: まあ近所、
5: まあ近所ですね、
4: うん、どないぞしたろかな思って、
3: うん、
4: 花送ったろうと思ってね、
3: うん、
4: 書くとこあるじゃないですか、
3: うん、
4: 誰々よりのとこに、
1: はい、普段ところ
4: 宮地さん、こちらくさん、 少々さん、本日は開催おめ

0: 出すと、
1: うん、
2: ほう
0: ジャゴダさん10万もいりませんわ、ね、5万で十分です、ね、どでっかい羽用意してくれて、
1: ほう
0: そこに今言った文言書いてくれて、で送ったんです。でもすぐね、うん、こちらくと僕と仲やから、
2: はい、
0: 誰だよこんな花送ってくんの、あジャクタ兄さんに決まってるよってなるんかなと思って、
1: なると思いきや、
0: うん、うちのね奥さんにも言うてて、はい、こんなことしようと思ってんねん、はい、あんたそれむちゃくちゃおもろいやん絶対ウケるでってほんで送ってん。でそこで僕繁盛亭で会やってて、
1: うん、
0: で終わってで打ち上げやってて、せやせやあの花のこと忘れてたわ思って、ほんでメール見たらうちの奥さんから、あんたこちらくさんのツイッター見たか、
1: おう
0: 読みてんわ今すぐ見て、
1: うん、
0: 見たら誰だこんな花送ってきたのは大阪の客はどうなってんだって、
1: お
0: うもう失礼にも程があるよ、
1: 怒ってんねや、
0: 怒ってんね、このジャクタ兄さんにも失礼だし、うん、俺たちにも失礼だ、どうなってんだ大阪の客はブチギレやねえらいことなってもたかなこれですぐ打ち上げもキャンセルして、もう、うん、あのこちらく電話して、
1: うん、
0: いや今京橋で飲んでるから言うて行くわって言って、もうすぐ謝ろうと思って、兄さん聞いてくださいよこんな花なんですけど写真見せられてこれどう思います、これどうなってんですか大阪の客は言って、うん、あのね、
1: うん、
0: あのこたぶんシャレとかちゃうかな、いやこれシャレになんないよもう全然謝られへんねんタイミングとして、
1: うん、
0: うん、あ分かった、ちょっとも時間も時間やしもう一軒行こうか、もう僕全部出すから言って、ええー、店行った
2: ん、うん、
0: 連れて行って、でここでちょっとええー、酒飲んでもうて、うん、ね謝ろうと思ってた、うん、それにしてもこの大阪の客どうなってんだよこんなことするやつも考えられねえよってずっと言うから、もう僕ね2杯目ぐらいで、
1: うん、
0: なかったことにしようかそっから6年ぐらい、
2: 6年
1: えそない引っ張
0: な、
1: うん、それこそその東西交流のあのこの間2年前の
0: そうそうそう、
1: おーおー、
0: その時になんか
1: の会
0: 社なんかええ空気になってんかあの楽屋が、
1: うん、
0: 言うなら今やぞ
1: あめたね
0: で俺もこちらくん前に正座して、実はちょっと言わなあかんことあるよなんですか、でこちらくんちょうど出番直前やって、
1: うん、
0: 後で言うわ、ね、だ気になる気になる何何何言って言って、で実はこうやったみたいなことを枕で言うわって言ってね、
1: うん、
0: 僕が最後取りやったかな出た時に、うん、実は全部それ言うたんです、
1: うん、
0: ならもう袖からこちらく猛ダッシュでドロップキックする
1: そこでそこでドロップキックになるんですか
2: よかったですね、
0: よかった、
2: はい、
1: いや
0: まあ、でも米朝師匠も言うてはったんですけどね、そういういたずらをするときは、うん、その相手との関係性がいると
1: あったのに
0: そこそこあると思ってたやん
1: そうやな、
3: だからあれだよね、僕が怒ったのってあれだよね、さっき言ってたの兄さんにとってよりも、うん、他の会行きますけどねだったらいいんですけど、うん、カズラ・ジャクタの会行きますってやっちゃうと、うん、今日ここに来たお客さんはカズラ・ジャクタはなんて失礼な客いるんだって、
0: はい、
3: そう兄さんのコケに関わるんだ
1: なんかそんなん言うてたような気がするなんかあった気がするわ
0: それ言われたら避けづらい。
4: はい、三木真二さんもジャクタ兄さんも数多くの賞を受賞されておりますが、うん、今日はお二人が快挙を成し遂げた2015年と2016年の NHK 新人落語大賞を振り返ってみましょう、
1: うん、
4: 2015年は三吉兄さん、翌年はジャクタ兄さん、二人とも出場資格ラストイヤーでの本戦初出場で見事大賞を受賞されました。
3: これどちらも僕本戦いたんですよ。
2: マジですか。
3: 客席に、
2: うん、客席じゃなくて
3: そうやんや、トントンとこの二方に負けたのよ。
4: 東京では成金旋風が吹き荒れていました頃、うん、東京予選を勝ち抜いたのは2015年がこちらく兄さん、小八兄さん、少々兄さん、うん、すごいな。2016年がこちらく兄さん、少々兄さん、ピッカリ姉さん、現の桃香お姉さんですね、
1: う
4: ん、
1: だから僕の時大阪やったけど、
4: はい、
1: もう成金ファンがめっちゃおったもんね、
3: 客席お客さんもちょっといました。
4: へ、はい、2年連続だったこちらく師匠と少々師匠には BS の番組から密着取材もあったんですよ、
1: うん、
0: それ2016でしょ。
3: そうです。
0: 師匠の楽屋で、
2: はい、
0: こっちにずっとカメラついてて、
2: おお、
0: 2回目やったで。そう、ピッカリさん、
2: はい、
0: 少々さん、うん、でこちらくさんで3人、もうまあみんなも東京で人気もんやんか。 で大阪は僕ジャクタとサンドさんやったんですよ、
4: う
0: ん、
4: おお、
0: うん、でまあ言うたらサンドさんはもう有名やからね、
4: はいはいはい、
0: うん、もう言うたらもうみんなにカメラ

0: 行くんですよ、うん、で僕とこだけオタクどちらさんですかみたいな感じで
1: 今日出はるんですね。
0: そんな空気でした、うん、でもうずっとこちらくさんカメラずっとこう密着密着でずっとついてね。でもイライライライラして
1: 顔に出ます
0: もん、ね、今ぐらいええやろみたいな感じ、もう貧乏ゆすり止まれへんし俺隅の方であこいつ今日あかんね
2: え。でもあれこちらくを取材ってことじゃなかったでしょ、うん、ほんまは
1: あれ全部
2: 前も、ま、って聞いた
1: そうなんですか。
0: そうそう、あのタイトルが、はい、確かね NHK 新人落語大賞への道っていうタイトル、うん、で NHK、まあ、BS で結構ね、時間帯に1時間番組から、はい、
2: だから放送日なんかどっか借りてお客さんと一緒に見て
0: た、うん、そうそうそうそう、僕がね9時オンエアやったからね、夜の今からあのプロジェクター出して番組生で見ましょう、おみんな残ってくれてで見たんですよ。1時間番組僕優勝してるんですよ、うん、映ったの40秒
2: 最後トロフィー持ってわーって喋りもせず
3: その時俺今の亀井さんとずっと一緒に一日休みでずっとなんか遊んでたのよ、はい、プルルって弱体さん、はい、なんだろうって言ったらどないなって俺あの何がですかって言ったら俺優勝したやろお前やないなお僕じゃないですせやろ絶対取らんねんどないやあそれで僕それ見てないです今テレビつけ
0: 落ち着いて考えたら、はい何の撮影もされてないなと思って
1: 材料で集めて40秒や
0: 素材なしで残ってくれたお客さん全員に何かすんませんでしため ちゃめちゃ謝ったもん。
1: ないやねん
3: この番組で、うん月に一遍師匠方来てもらってで喋ってもらうんですけどやっぱり皆さん撮ってたりとかする、うん、でその過去映像とか見てると違うなとあもっとあこの人だっていうのが分かる感じなんですよ、
2: あそう
3: すごいその空気出てたのよ横を気にしてるっていうよりもあの今までの自分を振り返ってるというかだから本当にやってきたことをやるんだとかそのなんか空気感がねすごいあったの
0: え俺
3: はいあれただぼーっとしただけですずっと口開いてたから
2: 俺も褒めてや
3: 兄さんの時は僕は正直言うと本屋さんが撮ると思った
2: 言うてたな言うてた言うてた
1: いやそこで今日は少しだけ音源をご用意しております、うん、まずは2015年恋八兄さんに負けた三吉兄さんの
2: 勝ったやん俺勝ってんねん
1: あ肩張ったんすか、うん、
2: 全くなんか気持ちよくないわ
3: 俺はってて小屋ちいっちゃうしそうや
1: 失礼いたしました優勝した三吉兄さんの愛宕山の最後一八が崖の下に飛び降りた後から下げまでそして緊張の発表シーンを続けてお聞きくださいスタジオでは映像付きで見てみましょう司会は林家たい平師匠と田代京子アナウンサーです
4: 金はあるか
5: 金あせやせやせや金や金や落ちてる落ちてるここにもあるここにもある
4: まだ足らんまだ足らん
5: うんうんうんピンピロピンそれちゃんちゃろりん20枚ございました
4: それ皆お前にやるぞ
5: おおきありがとう
4: どないしてやがんのんじゃあ狼にでも食われてしまえほなさいならうわ待っとくなれさあ人間苦し紛れというのは知恵の出るもんでございましてツーッと着物を脱ぎますと下には別止めの長襦袢横糸をツーッと外しますとツッツッツッツッ小を先出してこれで縄を鳴り出したちょっと待っといとくなれや今時期に行きましたかいな脳手はつなぎつないではない長い長い絹糸の縄先に手頃な石をくくりつけますと頭の上でビューンビューンビューン竹一本目がけてシューッくるくるくるくる時期に行きますさかいなぁ十分にたわめといて足を一つトーンとつきますというとツッツッツッツッツッツッへっ旦那ただいま上がってきよったえらい男やなほんで金は忘れてきた
6: 桂文珍さんからお願いいたします
7: 笑福亭ベベさん9点桂三吉さん10点、滝川小八さん9点、竜亭小

0: らくさん10点、春風亭昇昇さん9点ということで、三吉さんとこちらくさんに10点がついております。
1: ありがとうございます。では続いて柳家権太郎さんの点数です。お願いいたします。
0: ベベさん8点、三吉さん8点、小八さん8点、こちらくさん10点、少々さん7点ということで、こちらくさんが10点獲得。
1: 満点つきました。では続いてまいりましょう。恩田正和さんの点数です。お願いします。
0: ベベさん9点、三吉さん10点、小八さん8点、こちらくさん9点、少々さん8点ということで、三吉さんに満点10点がつきました。
1: はい、
0: 桂三吉さん大賞です。どうですか今の気持ち。
2: 今年は米朝賞が亡くなられて、はい、でうちの賞吉兆の丸10年になります、亡くなって、はい、それを先に言おうと思ったのにそんなことも忘れるぐらい真っ白でした。ありがとうございます。
3: はい、めちゃめちゃかっこよかったですね。
4: シュッとして、
3: シュッとしてました。
4: 今見るだけないけどな。
3: いやいやいや、
4: いや、あの時に権太郎師匠がね、はい、僕のことはまず最初に、はい、まあ10分でやる愛宕山ではもうあれ以上できませんねぐらいの褒め方をしてくださった。
2: それすごい褒め方ですね。
4: すごい褒めてくれて、ほんでこちらくは与野番で、うん、で あそこであんなこと言っちゃダメだ、
5: あ、さ、真田小僧かな、そう
4: だ、あ、真田小僧、
5: あそこで言ったらネタバレしちゃってつって言って小言だったんですよね、
4: う
5: ん、
4: 公開説教みたいになっちゃったけどなって言った後であの結果ですよ。僕に8点、うん、こちらくに10点、うん、話が違うじゃないか。
3: ええやんか、勝ったんやから。
4: なんちゅう面白い演説しはるんや、この師匠は。
3: 勝ったんやからええやんか、
2: 雨とムチが。
3: で僕まだ現役 NHK あの受験資格というか、うん、ある人間なんですけど、10年経ったらこんな和気あいあいと喋れるようになるんですね。
5: 翌年からでも和気あい喋ってます
3: ね。まだかさぶたですわ。
4: こちらくはその時、僕の時は悔しくなかった言ってたもんね。
5: はい、競争心が僕本当ないんで、だからそれで翌年やっぱ負けた時に隣見た少々さん泣いてて、うん、これはやっぱこうなれないなと思って、あ、終わったっつって言って、ジャクタイさん飲み行きましょうっつって言って、うん、あの時確かサンドさんが温度取ってくれて、まあ、会始まる前にからどういう結果になってもよかったらみんなで飲み行きません、
4: うん、あ、みんなで行こうと、
3: うんうん、うわ大人や。
5: ピッカリさんはもう師匠のとこ戻んなきゃいけないダメで、うん、で少々さんはあの結果終わってからでいいですかって言って、お前行きましょう行きましょう行きましょう、僕あんまりだからダメージないんですよね。だでも逆にダメージないから取れなかったのかもしれないね。
3: あ、いやいやいや、でもまあよしあしですね、そればっかり、うん、でも今楽しそうにこないして映像を見て話してはんのはかっこいい。
5: やっぱ楽しいっすね、やっぱね、あの思い出して
4: 思い出すね、
5: あの時の、うん、あの時のそのああしとけばよかったとか、あ、この人のここがすごかったとか、それ全部思い出しますね、う
6: ん、本当あのヒリヒリするよね、あの楽屋から舞台がもう全然ちゃうじゃないですか。
4: はい、違いますね。もう予選通過してから本戦まで約1ヶ月ですが、うん、はいはい、あんな緊張した1ヶ月ないです、
6: はいはい、
4: どんな舞台でもあの時の NHK よりは緊張せえへんと思って今でも上がってますよ。
3: あー、すごい。続いて、ジャクターお兄さんの2016年の大賞の中のやり取りの一部と、
6: はい、
3: 大賞決定の場面です。司会は太平師匠と雨宮萌香アナウンサーです。どうぞ。
7: 松本さん、自分の名前ぐらいスラスラ言えるようにしときなはれや。目五郎と生年月日は、
8: え、
7: 生年月日言うてもらえますか。私がですか。あなたしかいてないでしょ。生年月日、いやいや、あの違いますね、その生年月日と言うてもらうんやないんですわ。あ、生年月日を言うてもらえますか。私がですか。あなたしかいてないでしょう。何にも知らんもん。生年月日を、松本さん、アホでしょあんた。違い漫画のせやなしにね、つまりそのあなたが生まれた日のことですがな、私が生まれた日のこと何にも覚えてまへんわ。
8: そりゃそうでしょ。
1: 同点で1位の方がお二人いらっしゃいます。
0: うわ、
9: こうなりますと決戦投票ということになるんですよね。
1: ですよね、
9: はい、
1: その方は、
0: はい、桂寂太さん、そして春風亭昇昇さんのお二人です。
1: ジャクタさん、少々さん、ジャクタさん、少々さん、ジャクタさん、少々さん、ジャクタさん、
0: 賞は桂寂太さんです。
1: おめでとうございます。
0: 素直なお気持ちをお聞かせください。
8: ラストイヤーで、桂寂三郎という師匠のもとに入って15年目ですけども、本当に桂寂三郎師匠に感謝します。師匠に教えてもらった通りにやりましたので今日は、はい、また師匠教えてください。よろしくお願いします。
3: おわー、
6: いやー
3: 恥ずかしい、
5: うん、いい言葉でしたね。
3: すごいですね、
6: うん、いやもうあれ師匠からあない言え言われ
3: て、いやいやいや俺の通りにそこまで、
6: いやあのうちの師匠がね、
3: うん、
6: 決勝戦行くことになりましたの報告するじゃないですか、
5: はい、
6: おおよかったなと、他誰おんねんと、でこれこれこれこれこれこれ、あこちらくおんのか、そらあかんわ、
3: え、
5: おう、
6: うちの師匠こちらくファンやねん、
5: や
6: めちゃくちゃファンですよマジで、昔から言うてある、の出てきたなー言うて、あいつええわテンポええわ言うて、もうあこちらくおんのか決勝戦、あそら無理やわ、
3: そんな言われてましたらラストイヤーで
6: まあ一応頑張ります
3: って、はいはいはい、
6: で優勝決まった直後また師匠電話して、はい、師匠あの優勝しました、うぜやろってなんでやねんって言われるこちらくわ、いやこちらくに勝ちましたほんまかい、いやほんまですってすそりゃよかったな言うて、
5: それはね前教えてくれましたね、なんかこうこんなやり取りだったぞっつって、うん、嬉しいな。
4: ジャクタさんは今でも代償するじゃないですか。
6: しますね、
4: うん、今とその時はやり方違う。
6: いやもう今見ても全然違うと、
3: あへえ、
6: 僕今もっと回っておってますから、
3: あ、
6: うん、まあ時間のねあれもあるからでしょうけど、やっぱりこういうちょっとした緊張舞台は、
3: はいはい、
6: まあ詰めがちになるね、う
5: ん、兄さんの大将そこ砂ヶ谷の間はほんと気持ちいいです
3: ねすごいっすね
5: 見えない手でくすぐられてる感じするんですよね。
6: 一回あの気楽感アワードっていうのがあって、ね、まあ、
3: 大会、はいはいはい、
6: その決勝戦でも、まあ、そこ砂ヶ谷やったんですけど、お前死んでるでって言われたやつのリアクションが固まるんですよ僕いつも。で1分ぐらい無言っていうね
5: 邪魔邪魔邪魔
6: でラジオ生放送やったんですけど
3: ラジオで
5: 放送事故
6: で放送事故になったらおもろいなって思ってたらそこそこ受けたから事故にはなれへん
3: かった。全くの無音ではなかった。
6: そうそうそう、
4: あの大賞の時に V が何秒か流れるんですよね、あのジャクタさんを紹介するので、ほんで僕出てるんですよ、うんうん、あそこで、
5: おお、
4: 今までで最強のファイナリストやと思いますよって言ったんですよ。
3: へえ、
4: だからトレタンはまあ
6: 分かった分かった分かった分かった分か
4: った分か
6: った、皆まで言いながらありがとうございます
3: ではここで1曲お聴きいただきましょう。サビで上方落語のレジェンドたちの名前が次々と登場いたします。桂寂三郎 with 満腹ブラザーズで「ああ青春」。

0: もありますしね。
1: あ
2: へえ、すごいですね。ジャック三郎師匠だけやっぱほんまにミュージシャンの扱いされますよね。サマーディングアーチマックルでもほんまにね、あのジャック三郎師匠にこの舞台は悪いみたいなことになりますよね。もっとええの作らないみたいな。
1: ええ舞台をね。
2: お兄さん入られて、ジャック兄さん入らはった時はもうすっかりミュージシャンだったんですか。
0: すっかり、
2: あ
0: すっかりね、まあ僕入るせやな1年ぐらい前が一番ピークやったんちゃうかな。
1: 米朝首相がね、はい、あの一門会で米朝の前は必ずジャック三郎にしてくれって言うんですよ、うん、なぜならば、あの G&G っていうネタがあって、おじいさんがギター弾いて歌うと、で最後にいろいろ替え歌を歌うんですけど、宇宙戦艦ヤマートのところ、安倍の西条焼き場言って、あ焼き場かいな、ほんならファイヤーっていうねオチなんですよ、
2: はい、
1: で次米朝が出てきて、私もぼちぼちファイヤーの年になりましたけど言ったらもうつかみになります。
2: 米朝首相は意外とそういう目の前の笑いを取りに
0: 行った。そのネタが絶対自分であのギター持ってきはるから、
2: はいはいはい、
0: でいつもだから米朝首相と一緒の時は衣装とギターと持っていくんです。で楽屋で師匠が、ま、違うネタやろうと思ってたんかな、その時、はい、ギター持ってはれんかって、米朝首相が、あれジョグソン今日ギターはあれ言われへんかなみたいな、ちょっと悲しがってた。
1: 何のために何のために前に出てるんだよ。
2: 意外とその目の前の鳥人が反応いい。
3: こちらくんの楽屋どめき、
2: 続いてのコーナーはこちら、
4: 日曜
2: こちらのコーナー、日曜喫茶しようは NHKFM で1977年から40年にわたって放送されたトーク番組、日曜喫茶室の中から落語家の師匠たちがゲストとして出演した回をご紹介し、改めてその味わい深いトークを楽しもうという日曜のお昼にふさわしいコーナーです。
5: そう、今年度から始まったコーナーなんですよ。先々週かな、第1回放送したんですけど、今回が2回目です。
2: 先々週は1984年3月4日に生放送されたスペシャル、日曜喫茶室音楽我が友我が人生が紹介されました。
5: 劉少将が生放送でトロンボーンをね演奏するという。
2: 本日は番組がスタートして丸20年の節目だった1997年に放送された特集日曜喫茶室出会い触れ合い20年をご紹介します。このスペシャルな回に出演したのが米朝師匠。
5: おお、米朝師匠、
2: 三吉兄さんは米朝師匠のもとでうちで修行、
1: はい、3年間ね。
2: すごい話ですよ。すごい話ですよ。入らはった時に米朝師匠っておいくつですか。
1: ね、80になる年でしたですね。
2: もう国宝ですか。
1: もうもちろん国宝で、だから文化功労者の電話は私が受けましたからね、文化庁の。
2: 兄さんがなったみたいな。
5: なぜそこで勝手に辞退しとかなかったの。辞退させて。
2: お隣。それ向こうは何ですか。もしもしからなんですか、やっぱり。
1: 文化庁のなんとかと申しますやったと思います。
2: は
1: い、米朝首相は最後の独演会を歌舞伎座でやったんですね。もうこれを機に独演会はやめますと、うん、もちろん体もお元気でしたし、いろんなネタもしてはったけど、独演会となるともうこう代わりが効かんと。一門会やったらすんません今日は米朝は休演ですはできるけど、独演会はそういうわけにはいかんからっていうので、仕事セーブしはったんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: で僕の師匠桂吉兆が忙しくなってきて、
2: はいはいはい、
1: なかなか稽古の時間がないから、うん、わしが稽古するを言うて米朝師匠と差し向かいで三遍稽古5本落語つ
5: けた。大さんですね。
1: そうなんですよ。
2: 米朝師匠のお稽古ってどんな感じなんですか。
1: あのね、吉兆は手におはを許さないんですよ、
2: はいはいはい、
1: そこでこうしてって言うから受けるんやっていう風に、うん、手におはまで厳しいんですが、米朝師匠はそこの手におはは意外と目つむってくれるんですよ。チェックポイント、チェックポイントで10点満点中、まあ、6点でも許してくれるんですよね。6点6点で許してくれるんだけど、ここで次5点取るでしょ、その次のチェックポイントで、ほんな次にね、わしそんな言うてない言うて、次からは7点でも許してくれなくなるんですよ。
2: あ、
1: さっきまで6点で許してくれてたところが、そのネタの必要とするところが取れてないと感じるんでしょうね。
2: はえーい、面と向かってお稽古5本って。
1: そうそう、だから僕より上の人でも、はい、あんまり三遍稽古でつけてもうてる人はないんですけど。
0: ちなみに5本って何やったんですか。
1: ね、タヌサイでしょ、
2: はい、
1: 鶴、
2: はい、
1: 始末の極意、
2: はい、
1: 七度狐、
2: はい、
1: あと何やったかな。

0: そんな
1: ほんまですか兄さん。
2: そんなそんなんです
3: 。もう4本じゃんそれ。
2: いや5は間違いないです。まあまあ、まあ、ええわ。
3: あでも入りたてですもんね。
2: あ稲荷車。
3: あ稲荷車。
2: そうそう。よかった。入りたて。うん。
0: いやこのそうですね3年間うちでして
3: すごいねそれは
0: すごいっすね、
2: うん、まあせやけどあれですよ僕もあの米中将お酒の相手が欲しい人でね、うん、ちょっと付き合いなさいって前座らされるんですけど、はい、もうとにかく長いんですよ長いし、まあ、落語の話やったら楽しく聞けるんですけど、うん、姉妹がどうとかね能がどうとか、うん、先代の右左衛門はどうやったとかさもう全然ついていかれへんからはもう早寝たいわしかなかったんですよ
3: 一坊兄さんが喜びそう
2: そうそうそう兄弟子はね古典芸能マニアなので、ついていけるんですけど。
1: では、1997年3月23日に放送された特集日曜喫茶室から米朝師匠のトーク部分を抜粋でお聞きいただきましょう。司会は放送作家の袴光雄さんです。
4: やっぱり関西弁と、うん、関東弁っていうのはですね、はい、夫婦のこうちょっとしたやり取りの機微っていうのは相当違いがあるでしょ。
5: きつく当たらない和法というんかな、うん、そういうのはあっちの方が関西の方が、ねね微妙な心遣いが感じられると思うんですがね、うん、あのもう一つちゅうことはありませんかねもう一つやな今一つこ、ね、れがねそのどうでも取れんだこのもう一つはねこれが言い方でね全然ダメという場合とね、うん、本当にいまいちというところとはこれ関西人同士なら分かるんですね言い方でね
1: あそうですか
5: あらもう一つやったらもうこれはもう全然ダメですねもう一つちゃうなというような
4: ニュアンスで、
5: うん、そうなんですね字で書きゃみんな一緒やけど、うん、この頃周囲に分かる人が少ないさかいもうちょっと何な関西弁が流れてますわね
4: そうですね、う
5: ん、私一番気になるのはねあの藩という言葉ですな何でもかんでも半をつけるんですね私あれもルールを見つけたんですけどねあれは赤沙汰の浜やらには半がつくんですで生き七に弓入りにはつかない浮く室に弓入りにもつかないだからアーとエーなんですそれだけなんですオーはねちょっとこいつは微妙なんですけどね、うん、で末尾が運の場合絶対つきません、うん、ですから中井半なんて言葉はないんですね中井さんですね、
1: あそうですか
5: お客半ってなことはありません
1: ない、
5: みんなさんです、
1: はいはい、あそうですか
5: それから久吉さんなんていうのは、うん、久吉藩なんてこれは言いませんねもちろん久吉さんとこうさんになる僕ら東京と一緒ですねそうですお父藩なんて言葉かつてあった話がないこの頃テレビに出てきます親父さんのお母さんの方が言うんですけどねそれはお父っつぁんですよ。
1: ああですからね、
5: 時代も古かったお父っつぁん。お父っつぁん。
4: 鬼藩もおかしい。
5: 鬼藩ない。言いません。
4: お姉藩もおか
5: しい。お姉藩言います。姉藩これ言います。
4: 姉藩。姉藩。
5: お姉藩。お姉藩言います。お姉さん。姉藩言います。お父ちゃんは言いますけど、お父藩なんてないんですね。だからそれをね、からあの矢何でもかんでも矢ですがね、頭の子供の時分までは年配の人は女でも邪でしたよ。矢が出てきたのは天ぐらいからですよ。
4: ジャーがどういう風になるんですか。
1: なんとかジャーって言うんですか。
5: ジャーですよ。それはそうじゃないかとか。うん、ただジョールに一つもヤー出てきませんもんね。藩も出て、藩も新しいんです。藩もヤーも幕末ですわ。ですから秀吉やら信長が出てくるようなあの時代小説に何々やとかね、何々藩ってなことはできた引っかかってしょうがないんです。さすが話しかねえまあ。先輩に言われるから、ね、言いませんけどね、うん、
1: あの教えられる時はどうやるんですか。なんか
5: あの弟子に結構つける時、これはね人によってみんな違うんですけどね、うん、やり方が、うん、私の師匠の米団次って言うんですけどね、うん、この人は、まあ、きっちり教えてくれたんです。手に入るから、まあ、アクセントとかで仕草も割と細かく言うんです。いくつかはそれをやってくれるんですけどね、うん、あとはまあもう自由なんですけど、うん、私がそうやって師匠に大変細かく親切に教えてもらったので、やっぱり弟子にもそうせないかんと思って、うん、まあ、今の私役なんか、うん、あれ今、まあ、もうむちゃくちゃなことを自由奔放にやってますけどね、あれはきっちり覚えましたよ初めは、うん、もう本当にね、うん、もう寝言でも言うぐらいにもう一生懸命やった時期があるんですかっちりと。ところがそのうちにどうもこれは教えすぎてるのもいかんなと思い出しましてな、はあ、で向こうが分からんようになって聞きに来たら教えてやる。私がまあ一つその

0: 体験したんですけどね、これはもう動物園というあの明治時代にできた変な話なんですけど、虎の皮かぶって檻入ってるといかにも明治の話なんですが、虎の歩き方というのがね、これがあの檻の中をうろうろしてるのはそれこういうふうにやんねんやなと、あんたうまいな、そういうふうにやれって言って、どうもうまいいかんさ。で昔やってた人がまだ生き残ってましたんでね、もう現役引退してた人、そういう気に入ったらこうやんねやなってちょっと教えてくれた。そのちょっとしたことで、あっとすぐガテンがいった。それはいろいろと試行錯誤こっちがやったからね、それは初めから教えてやったらやっぱりうまいこといかんんですね。求めてきた時に教えてやったらスッと入るんですな。
1: 平常さん の, あの作品っていうのはきちっとしたことを枕で言いますね。あんまりそのバカバカしいことは言わない、
0: まあ、笑いはある程度取らないといけませんからね、それは 笑わすように。でその話の中に分からんことがいっぱいあるでしょ今、それをそれとなしに、こんな言葉が出てきますけどこれはなんか解説したらもうダメですからねそれとなしにね、あの入れとくんですわ。例えばね、古い話やるときにそのこの頃一家に担うというようなことは、こうこれは人担いですから、前と後ろの桶にいっぱいが、つまり桶二つで一家なんですよね。それから王子というような言葉が、これは天秤棒です。今天秤棒も知りませんわね、今の若い人見たことない
2: よ、ね、
0: だからその前の枕でちょいと入れておくとかね、それにいちいち、まあ、笑いを取っておく、ギャグとして入れておくんですな。
1: 米朝さんの落語もずっと引き込まれていくわけですがね、ただ僕ね、なんか落語っていうのはやっぱり30分欲しいなと思うんですよ。
0: いや、それは話によりますよね、むやみに直したらええという間やないし、15分で上げた方が味がいいというものもあれば、どうしても40分欲しいというものもありますしね。
2: 長いものって何分ぐらいのもの
0: ですか？これはね、もうこの頃やらんのですけどね、地獄八景亡者の戯れという地獄へ行く旅の話があるね、地獄旅行の、これがまあ1時間20分ぐらい全部やればね、それをそれ大概みんなどっか抜くなり半分で切るなりしてやってたんですけど、私はそいつをボーンと全部
2: 投資で
0: やったら、これがもう大売り物になりましてね。でもうこれから短くやったらお客承知しませんからね、そうなったら
1: 手抜いてると思うんですよ。
0: でもうそれとこれにはいろいろと時事が入るんですわ、最近死んだ人であるとか、今の時勢とか今の政治家とか、それをみんなどんどん入れていくんですわね、今度は何が入ってるやろうって気に入ってる。もうそれについていけなくなったのと、だからまあ体力的にね、その後半行くほどこれ体力がいる話なんですよ、おしまいの方でね。地獄で最後に人道鬼という大きな人間の鬼の体内へ入って暴れ回る坊者がねそこまで行くともうあのしんどなって、1時間20分の最後の10分ぐらい特にしんどいですよね。でもこれ数年前にもうやめました、ようやらんと。ですからこれは時事が入るんですからね、そうやな、一番成功したのはあのポートピア、あの神戸で博覧会がありましたね、あの時にポートライナーといってね、その人間が乗ってない電車がどんどんどんどんこの会場へ運ぶという乗り物をこしらえたんですね、でこれが初日に故障したんですよ
1: ありましたね、
0: でえらい騒がれたんで、で地獄の三途の川がね、でその鬼の先祖がこう手漕ぎで行くんですよ、えらい古風なことやってはない、この間地獄ライナーっていうのを故障したけど、初日に故障して亡者がたまってしまうっていうのは、ね、後が言えないぐらいうえ前日に報道されて次の日にあったわけでしょこういうのをどんどんどん入れていくわけなんだね。それが今も私にはできませんね、新しい メカについていけないし、もう俺の出る幕ではなくなったというので、
1: 半世紀第一線で活躍今日もされてますが、これこう振り返ると何だったと思いですか？
0: やっぱり芸が好きでないと続きませんでしょうな、苦しいことや辛いことがあっても、好きはさかお前この道に入ったんやないかいという、それとね、昔の名人 あのどないんですか、芸団のようなものをあんなも読んだりするとですな、昔の人の方の苦労が我々よりうんとひどい苦労を してますわね。そんな読むとまだまだなんてずっと思ってました。関西の落語界というものはもうずっとこうマイナーな存在でした。だから東京はね、もう昭和20年代から30年代なんていうのは全盛でしたよね。マイストロ並んでてね、もういっぱい寄席はもういつも満員でしたし、もうそんなこと思ったらまだまだまだまだというような気が、50になってもまだまだ思てましたな。
3: これフルで聞きたいっすね。
4: ねえ、
5: 聞きたいな。
6: 97年ですでにもう地獄やってはらへんっていうのが、
5: はい、あの雑魚場一門で決まる師匠いう方がね、はいはい、あのすごくなんか間抜けなことした時に、はいはい、キマヤンは天然ボケやなって誰かが言うたんですよ。ほなそれに米朝師匠が、天然ボケとはお前うまいこと言うなって言って、いや今誰でも言いますぜって言った時に、あ、わしは世の中についていけなくなったって思ったらしいです。天然ボケがきっかけです。
6: 決まる師匠のせいで、
5: そう決まる師匠さえいなければあと3年ぐらいやってたかもしれない。
3: なるほどね。
6: あ、なるほど。
4: 何でもよう知ってはる方じゃないですか、
5: はい、
4: 僕入門許された時に、うん、うちの師匠と米朝師匠のお宅にご挨拶に行かしてもらったんですよ、
5: はい、
4: 出身はどこやと、奈良の五条です、
5: はい、
4: 五条かと、柿が有名やな。でうちの師匠がそうなんか、そうです、柿の外しとかな、ようあるな、そうか、そうです、柿はお前こしらえんの難しいねんで師匠そうなんか、あ、はい、柿はな継ぎ木をしていかなあかんねや、そうなんか、そこまで知りませんわ
5: 五条に住んでてもね
4: 分かれ
3: すごいっすね。
6: 何でも知ってる、
4: 何でも知ってる
3: わ。やっぱそのなんか好奇心というか、なんか、はい、もう全てを知りたい
5: んです。だからね、あ、普通の人こんなとこ引っかかれへんなっていうこと引っかかりますよね。例えば車でこうね、通り過ぎていってたら向こうから看板が見えてきます。手ごねハンバーグって書いてある、ね、うん、普通そんなスルーするでしょ、
6: はい、
5: 手ごねハンバーグ、手でこねな、どこでこねんねやとかね。
3: あ、面白いな、面白いな。
5: でその受けようもって言うてないんですよ、うん、そ、ボソッとね、
3: そこに一個一個意識持ってるから、あ、面白い感覚があるんですもんね、うん、
4: すごいイラチやったって聞
5: きますね。イラチでしたね。
3: あ、それなんかイメージ、なんかイメージが、
5: 例えば舞台版でね、はい、あの大阪県大ってありますけど、
6: はいはい、
5: 県大を、まあ、下げるときは高座から舞台袖まで一回も置いたらあかんのですよ。なぜならば置く動作が無駄だから、うん、でも置かざるを得ない、まあ、僕がどんくさいことしてるんですけど、置かざるを得ないところでバンって置いたら、もう舞台の袖から、うん、あースーパーカー通ったから、あーもうイライラしてはんねん、頭かいてで舞台こうね、僕、うん、すいません言って下がっていくでしょ、うん、ほなサニーブラウンみたいにしてもうこう待ってるんですよ、はよ出せはよ出せほんで舞台お客さんの前出たらもう落ち着いた顔して、ああ、まあこんなこと言うても今は分かりまへんやろな過剰人格やな
4: お弟子さんもいろんなタイプの人
6: ほんまですね、
4: いてあるんですか、
5: はい、はい、
4: 月亭課長師匠から役場師匠からね、市役所と
5: 僕好きなエピソードでね、うん、課長師匠はそんな米朝師匠の前に頻繁に現れないんですよ、うん、何年かに一遍現れはるんですよしかも夜中の1時とかにピンポンって鳴らして、はい、今そこで飲んでましたんや言って1時に突然師匠の家ピンポンするんですよ、うん、ほんでその時のお弟子さんも、うん、わあこんな時間に米朝師匠起こさなあかんと思って行くじゃないですか、米朝師匠課長師匠来てはりますと言ったら、あの楽器はほんまに何時に来てんねんと言いながら降りてくるんですけど、片手に一升瓶を下げてね、
4: ああ、ええ話だ、
6: かっこ
3: いい話、なんかほんと親子って感じ、
5: うん、
7: おちらくの楽屋どめき、おちらくの楽屋どめき、おちらくの楽屋どめき、わー

0: たけども、三吉アイさん、弱体さん、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます。こんな普通に喋っていいんですかね。
0: そうなんですよ。なんかお酒が置いてありそうな会話です
2: よ、ね。では最後に番組紹介です。この後午後2時からEテレで放送する日本の話芸はアンコール放送で林家正蔵師匠のネズミをお届けいたします。6月6日土曜午後1時5分からの真打ち共演は思い出の名師匠桂ザコバをお送りいたします。 NHK に残るザコバ師匠の音源の中から首上鎮と鉄砲雄介の二席を聞きながら、一番弟子の桂塩台師匠と長田貞夫先生が思い出話をされます。首上鎮は1976年長丸時代の録音、鉄砲雄介は1990年の録音だそうです。6月7日日曜早朝5時20分からは特集番組寄席に寄席です。桂二葉姉さんと春風亭市花姉さんが MC を務めるネオ演芸番組の第4弾、今回は傘をテーマに様々なネタとトークが繰り広げられます。サスペンダーズのコント、石黒三平四平先生による傘回し&パントマイムクイズ、二葉お姉さんの金名竹など盛りだくさんです。私くの一も映像大喜利コーナー勝手にシアターの回答者として出演させてもいただいてます。
1: お面白そうな感じですね。
2: 番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信もしております。今日から1週間6月7日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回から6月の楽屋ぞめきは新たな座組でお届けいたします。膝前さんが林家菊彦師匠、縦前座役は三遊亭ご飯粒さんです。
0: はい、三吉愛さん、ジャキタイさん、またくのいちさんも改めてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひまた出てください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。それでは皆さん、次回もお楽しみに。竜亭ご着でした。
3: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース、道路交通情報をお伝えします。関東甲信越では今日も気温が上がり、各地で真夏日となる見込みで、引き続き熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、関東甲信越は高気圧に覆われ、今日も午前中から広い範囲で気温が上がっています。午前11時までの最高気温は群馬県桐生市で31度ちょうど、茨城県大子町と群馬県高崎市で 30.5 度、前橋市で30度ちょうどと、すでに30度以上の真夏日となっているほか、東京の都心で 27.9 度などとなっています。午後も気温がさらに上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市や宇都宮市、埼玉県熊谷市、新潟県阿賀町津川で32度、さいたま市で31度、東京の都心や千葉市、甲府市、長野市で30度などと予想されています。関東甲信越では気温が高い状態が明日にかけて続く見込みで、引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号の影響で関東甲信では水曜日から木曜日ごろにかけて警報級の大雨や大しけとなる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。千葉県銚子市の特産アムスメロンの収穫が今日から始まりました。銚子市特産のアムスメロンは濃厚な甘みと香りが特徴で、基準以上の高い糖度のものには金印の銚子メロンと名付けてブランド化を図り、金色のシールを貼って出荷しています。今日、銚子市の常世田俊弘さんの農業用ハウスでは、明日の初出荷に向けて完熟したおよそ2400個のアムスメロンの収穫作業を行いました。常世田さんたちが一つ一つ丁寧にハサミで切り取り収穫すると、JA の職員が検査して

0: 今年は気温が安定していたので大きいサイズが多く味は間違いないと思う。たくさんの人に食べてほしいと話していました。市内のおよそ60軒の農家はその他の品種も含めて7月中旬まで東京などに向けておよそ13万5000ケース800トン余りを出荷する予定です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは鹿沼インターと宇都宮インターの間がワゴン車2台の事故のため通行止めになっています。千葉東ジャンクションでオートバイの事故のため京葉道路の下りから千葉東金道路の下りへの通行ができなくなっています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
0: 2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと台風6号は今日正午には沖縄の南の海上を1時間におよそ20キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。台風は強い勢力となり、明日からあさってにかけて沖縄・奄美に接近する見込みです。沖縄・奄美では明日からあさってにかけて猛烈な風が吹く見込みで、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美で45メートルと予想されています。気象庁は、猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりする恐れがあるほか、奄美でも風で飛ばされたもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとして暴風に備えるよう呼びかけています。雨も強まり、沖縄奄美では明日から非常に激しい雨が降る見込みで、九州から関東甲信でも前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があるため備えを進めてください。アメリカの建国250年を祝う行事の一環として予定されているコンサートでアーティストの出演辞退が相次いでいて、トランプ大統領はアーティストを批判するとともに自身が演説を行う場とする考えを示しました。アメリカでは建国250年を祝う行事の一環として来月25日からのおよそ2週間、首都ワシントンの連邦議会を望む広大な緑地帯ナショナルモールでコンサートが開かれる予定で、9組の人気アーティストの出演が発表されていました。しかし発表直後から出演辞退の表明が相次ぎ、アメリカメディアは少なくとも5組が辞退すると伝えています。このうち歌手のライオネル・リッチーさんがメンバーだったことでも知られるアメリカのバンドコモドワーズは SNS で、いかなる特定の政党とも公に結びつかないことを選択する、我々はアメリカ国民のより良い発展を支持しているとコメントしました。事態が相次いでいることについてトランプ大統領は30日 SNS に投稿し、アーティストらを批判してコンサートは中止すべきだと主張しました。その上で、前世紀のエルビスよりもはるかに多くの観客を集め、ギターなしでそれを成し遂げる歴史上最も偉大な大統領、

0: ドナルド・ J ・トランプに三流アーティストの代わりに演説をさせようとして、自身が演説を行う場とする考えを示しました。千葉県成田市の住宅で小学6年生の息子を殺害したとして66歳の父親が逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということで、警察が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは成田市並木町の無職、吉井俊彦容疑者66歳です。警察によりますと、今月27日、自宅のアパートで小学6年生の息子の大成さん11歳を何らかの方法で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。おととい正午前に、大成さんが通う小学校から今月27日を最後に登校していないと通報があり、警察官が自宅を調べたところ、布団の上で大成さんが死亡しているのが見つかりました。父親の俊彦容疑者も倒れていて、受け答えができない状態だったため病院に搬送されたということです。大成さんに目立った外傷はなく、死後数日が経っていたとみられています。父親は昨日退院して逮捕され、調べに対し、自宅で息子の首を絞めて殺したと供述し、容疑を認めているということです。また捜査関係者によりますと、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということです。父親と息子の二人で暮らしていたとみられ、警察は事件に至る詳しい経緯を調べています。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: こんにちは、 NHK アナウンサーの瀬戸光です。この時間は仕事を遊ぼ、昆虫学者写真作家砂村英力後編をお送りします。仕事を遊ぼは毎月第1、第2、第3金曜日の夜8時5分から NHKAM で放送しています。映像ディレクターの高橋博樹さんが仕事をテーマに、もっと仕事が面白くならないか、そのヒントをゆるーくでも割と真面目に探る脱力系ビジネストーク番組です。今回は臨時ニュースによる休止で予定変更となった5月22日の放送回をお送りします。それではお聞きください。
2: 5秒前、4、3、2、1。皆さんこんばんは、仕事遊ぼ、高橋博樹のラジオ、映像ディレクターの高橋博樹です。1週間皆様本当お疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組です。時代のフロントラインに立つ方のお話から、思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアが、見つかるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところ恐縮ですが、お付き合いくだされば幸いです。ゲストは、昆虫学者で写真作家の砂村英力さんでございます。著書世界を支配するアリの生存戦略が話題でして、侵略的外来種のアルゼンチンアリの生態と駆除の研究がお仕事ということだったんですけど、前回の放送で、ね、俺もびっくりしたんですけど、まさかの高校の同じ部活、しかも1年差ということで、知ってました、砂村でした。はい、まあね、アリのね、社会的昆虫であるゆえんとかを先週お聞きしましたけれども、今回もいろいろお仕事について伺っていければと思います。番組では番組ホームページと X からメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼひらがなで送っていただければ幸いです。それでは仕事遊ぼスタートです。
3: 仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
2: 仕事遊ぼ、高橋博樹のラジオ。ゲストは昆虫学者で写真作家の砂村英力さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。改めてプロフィールをご紹介します。砂村さんは1982年に東京都ご出身で、東京大学、そして大学院にて外来種であるアルゼンチンアリの生態、そして駆除に関する研究で博士を取得しました。この研究で東京大学早朝賞を受賞、その後8年間大手化学メーカーで殺虫剤の研究開発の道に進みました。現在は筑波市にある国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所で害虫の駆除研究に従事していらっしゃいますということでございます。そうね、害虫を写真で美しく撮ったりね、していて、いろいろ綺麗な写真も撮ってます。ただね、そのプロフィールの中に書かれてなかったんだけど、東京大学の前が工業者高校

0: 国立中高でね、一貫校の中高で生物部だったということで、まずはそのあたりの話から今日いきますか。
1: そうですね。
0: え、何年で入ってきたっけ生物部。
1: いや中1からですね。
0: 中1からか。じゃあもうずっと一緒じゃない、うん、5年間ずっと一緒じゃない。
1: そのはずですよ、は
0: い、俺だって中2から入って、もうその時部員いなくて、俺部長だったでしょ入った時。
1: そうですそうです、
0: いきなりもう中2で部長でしたよね。
1: 確かそうだったと思います。
0: そういなかったのよ、
1: うん、
0: でそう砂村くんとかと何人か、そう加藤とね、
1: 坂
0: とかが入ってくれて、はい、入ってくれて、どんなことやってたっけ生物部。
1: 生物部は結構なんかみんなで土曜日の午後にまったりと、
0: 土曜の午後集まってたんだよね。
1: そうそう、
0: 結構集まり良かったよねみんな。
1: そうですね、
0: うん、でもさ何やってるか、熱帯魚見たり。
1: いや本当だけだよな。本当熱帯魚見ながらみんなで一応熱帯魚に餌あげて、あとはだべってただけだったと思いますけどね。
0: そうだよね、日常の活動は本当にそれ以上でも以下でもないね。
1: そうですね、
0: 一応そうそう物質があって、熱帯グッピー買ってたんだよね。
1: そうですそうです、
0: グッピー餌あげて可愛いなってやって、あとは何もやってなかったよね。
1: そうですね、で学園祭の前になると慌てて、
0: そう研究みたいのな。そうそうそう、高尾山は一緒に行った。
1: そうですね、
0: 高尾山に行きましたよね。
1: 行きました行きました。
0: 高尾山 生物とか調べて、俺なんか圏央道のこと書いた気するな。そうで圏央道通すとか通さないとかで、なんか自然環境こうだ、うん、何やった高尾山覚えてる。
1: ですね、何やったかな、なんかひたすら山登りだけで疲れてたような気がします
0: よ。そうね、で生物部さんみんな体力なかったからな。体力ないやつが集まったからな。であとあれだよね、先週もちらっと言ったけど合宿っていうのがあって、宮城のラムサール条約の湿地にマガン海に行くんだよね。
1: そうですそうです、
0: あれもひどかったよな、周りの。そうそう、先週も言ったけど中尊寺金色堂とか見たいって言ったのにね、
1: そうですね、
0: ダメみたいなね、湿地だけだったよね一泊か二泊してね。
1: そうですね、
0: なんなんあれ。でもすごかったね、
1: うん、早朝から起きてね、マガンとか白鳥とか見たりしてとか、そんなまあね、たくさんね鳥が見えたのはいい思い出って思い出ですけどね。
0: でもさ、よくよく考えたらさ、あれいい経験ですよね。やっぱなんかそんな部に入んなかったら、あんなマガンの群れとか日本に来てるって知らないじゃん。
1: そうですね、
0: あれ結構壮観でしたよね。でもなんかさ、ちょっと覚えてるかな、すごいさ、とんでもなく寒かった思い出があるんだけど、
1: だって吹雪いてましたよ。
0: 吹雪いてたよね、宿もなんかとんでもない民宿みたいなとこだったよね。
1: そうですね、
0: なんかこんなとこ泊まんのかみたいな、ボロボロ。ちょっと失礼だけど。
1: いや全くその通りで、
0: なんかね、みんなさ京都とか沖縄とか行って楽しそうなのにさ、俺らなんであんな吹雪いてるとこ。そうだよな、楽しかった。あと覚えてんのは、これでも俺ラジオでもたまに話すかもしれないけど、今三浦半島、
1: はい、
0: すごい好きなの。その原点は生物部でさ、よくあれどこら辺と、三浦半島の城崎っていうんだっけの方に海牛とか、
1: うん
0: うん、雨降らしを見に行ってた。
1: 行きましたね。
0: 行ったよね。
1: 雨降らし見に行きましたね。
0: そうだよね。
1: はい。
0: 卵はラーメンみたいな感じなんだよね。
1: そうですね。うん、
0: 汚いね。なんで俺らあれ見に行ってたんだっけ。
1: なんででしたっけね。いや
0: 意味ないんだっけあれ。
1: とりあえずいやなんか
0: 先生が連れてくれたんだっけ。
1: 多分そうなんじゃないですかね。まあ、やっぱりでもね、ダベってた時代がすごい楽しかったってのはありますけどね。
0: なんか俺も楽しい思い出しかなかったな。そうだよね。でもそんなちゃんとした部活になってて、そう、私が卒業した後、砂村さんは生物部続けてたのかな？ 1年かな？
1: そうですね。一応、最後の学年までは行ってっていう感じですね。
0: うんうん、後輩どうだった？結構入ってきてた？
1: まあ、いなくはなくて、うん、僕の弟も3つ違いで、生物部で、
0: うん。入ってんだ。
1: そうそう。
0: いや嬉しいわ。そう、なぜそう生物部にそもそも中学1年生で入られたんですよね。入ろうと思ったんですか。
1: やっぱり割と虫が好きで、
0: うんうんうん、
1: まあ、親から聞いたところでは、うん、なんか虫に興味を持ち始めたのが幼稚園の遠足で、うんうん、なんかバッタを捕まえて帰ってきたと、
0: うんうん、
1: なんかそこから割と虫が好きになったみたいなことは聞いたことがあります。で、小学校の頃も、まあ、結構虫には何か興味があって、結構近くに、ね、うん、カブトムシとかクワガタとかさすがに都内なんでいなかったんですけど、うん、カナブンとかキ

0: そうね、
1: 今日もなんとかの世界へなんとかしましょうみたいな柳生博士のね、
2: ま、生き物の世界の真っ只中へみたいな感じのだったかな。
0: そうだよね。あ、そうだ、生き物地球気候派だった。
2: ええ
0: ー、確かにな。その後なんかダーウィンのなんとかみたいになったんだよね。
2: うん、あったと思います、
0: うんうん、好きだった生き物地球気候、はい、俺もトゥモローも CD 買ったもん確か。
2: あ、本当ですか。
0: 生物部のバイブルじゃないあれ。やっぱ NHK 偉大ですよね。
2: いや、そう思いますよ本当に。
0: 俺だってそれで確か生物興味持って、生き物地球気候生命40年で生物興味持って、その後高校時代になんだっけ、中国12億人の改革開放っていうのがあったんですよ。
2: ほう、
0: NHK スペシャルで、
2: はい、
0: それ好きで大学で中国語学んだんですよ。
2: ああ、そうなんですね。
0: やっぱ多感な時期にね、うん、もともと虫好きだったんだね。
2: そうですね、うん、
0: でもなんかそのまま生物、俺も生物だったけどその後違う勉強に入っちゃったんだけど、はい、政治学科入ったんですけど、そのまま生物続けようと思った理由は何だったんですか、大学行ってまで。
2: いや、なんかそのまあ元から好きだったっていうのと、そのいや正直今思うと、うん、その生物部のあのまったり感、あの惰性で続けてたような感じがしなくもないかなと。
0: あ、すごいすごいまったりした空間だったんだよね、俺の醸し出すあの一切やる気のない部活ね。あれ良かった。
2: はい、とっても良かったですね。いや、なんか今になって思うと、
0: うん、
2: いや高橋さんのおかげで続けたのかもしれないですね。
0: そう言っても過言ではないね、
2: うん、
0: アルゼンチンアリが絶滅されたら俺のおかげだね。
2: そうかもしれないですね。
0: 俺の出したあの適当な空気で一切 KPI とかなかったもんね。
2: なかったですね本当に。いや KPI 何もない。
0: 何もないよね、
2: で
0: その後東大はだ理にですよね。
2: そうですね、
0: 理にって、はい、農学部
2: ですね。
0: 弥生行って、でそこでの研究がアルゼンチンアリで、
2: はい、
0: でその後なんでこう民間に研究、まあ例えば研究者の道とか、
2: はいはい、
0: あるいはまあそのさっき言った政府機関もあるじゃないですか、なんでこう民間に行こうと。
2: ですね、大学の時に取り組んでた研究がまさにあのアルゼンチンアリの、まあ、生態の研究もやってたし、あと駆除の研究もやってて、
0: うん、
2: で駆除の研究を山口県の岩国市でやってたんですけど、うん、現地でですね本当に民家にたくさんのアルゼンチンアリが入り込んできて、うん、まあ、ノイローゼになりそうだという方が本当に多くいらっしゃって、で僕らが、ね、駆除の実験に行くとすごく期待をしてもらえて、なんかすごくまあ、夜な夜な調査もしてたんですけど、すごく気遣ってもらって、励ましのお言葉とか現地 の, おじいちゃんとかから、ね、してもらって、時には焼肉一緒にバーベキューやらせてもらったりとか、うん、なんかちょっといいとか言ってな、車でお寿司屋に連れてってもらっちゃったりとか、
0: うん、
2: なんかこの害虫を駆除するっていう仕事がなんかこんなになんか人の役に立つとか期待に応えられるものなんだっていうのはその時に知って、でまあぜひアルゼンチンアリってすごい強敵だったので、学生の時の研究だけでは完全に駆除を簡単にはできないっていう状態だったんですけど、これはなんとかやり遂げたいなっていう思いがあって、

0: なくて、最後の製品とかそういうところに至るまで携われるっていう、そういうふうに思って就職しました。
1: いやもう内定だわ今の発言。
0: なんか
1: そんなこと言われたらさ、
0: いや面接でもそんな話をしたような気がしました。
1: 面接で言った言葉っぽかったもん今の。だからそれ満点でしょそれ。内定以外ない、即内定だったでしょ。
0: いやーなんかどうだか分かんないですけどね。
1: いやなんかやっぱ
0: ありがたいことに縁があって。
1: 研究職とか理系の方って志望動機はっきりしてますよね。
0: あ、そうでしょうね。
1: そこは素敵だなと。だ文系の就職でちょっとこうばかし合いというか本当にやりたいかどうかも分かんないし、あるけど、まあ、今の志すごいしっかり。で、その大手メーカーに入られて、そういう仕事できたんですか？
0: 実際にそうですね、携わってたのが、基本的には殺虫剤に使う有効成分の、探索っていうことで、まだこの世にない新しい有効成分を探すっていうお仕事をやりました。結構これがやっぱりね、毎週毎週たくさんの効くかどうか分かんない殺虫成分をですね、有効成分の候補を虫にぶっかけて効くかどうかを試すっていう仕事で、
1: すごいですね。
0: 結構ね、これは本当にうまくいいものが見つかるかっていうのは運もあって、なかなかチャレンジングな仕事だったかなというふうに思っていますね。
1: そうですよね。ある程度予測は立てるんでしょうけど、効くかどうかって運次第ですもんね。
0: そうです
1: 結果
0: ね。
1: なんかあったんですか？成果みたいな。
0: ですね、ちらほらっていうところで、残念ながら僕が一からこれだっていうのを見つけられたものは、ね、やっぱりなかったんですけれど、ただ移動なんかもしたりして、すでにでもこれはいいんじゃないかっていうことで、開発が進んでるような成分をいじるというかの製品開発に携わるみたいな機会には運よく恵まれましたね。
1: 何年ぐらいやられたんですか？会社員。
0: 会社員8年やってました
1: 8
0: ね。
1: 年。どんな会社員ですか？
0: 普通の会社員だったんじゃないかなとは思うんですけど、すごく強烈に印象に残ってるのが、自分がやってた仕事っていうのはやっぱり運が結構左右する。一生懸命たくさん有効成分を見つけようとするけど、うまくいくかどうかは分かんないっていうのがあって、そういう意味ではそれだけをつに熱中して、もちろん頑張ることは大切だけど、それだけだと何も成果を得られない可能性もあるなって思って、そういう意味でもう少しなんかやればなんか直になんか手応えが感じられて、なんか楽しめるようなこともやりたいなって思って、それでアリの撮影とか始めたんですよね。
1: そこで始めたんだ。確かちょっと単調というか、当たるか分かんないような仕事だから、アリの撮影。
0: もちろん会社の仕事とは違うんですけど、
1: 趣味で。きっかけは何だったんですか？今ね、写真家としてアリ撮られてて、きっかけは直接のきっかけは何だったんですか？
0: 直接のきっかけは、
1: いつ思い立ったんですか？
0: 一応なんかアルゼンチンアリの研究をして学位を博士号を取った人ってのは、私が日本では第1号だった
1: ア
0: んで
1: ル
0: す
1: ゼン
0: ね。
1: チンアリで博士号第1号。
0: それでなんかそういうつながりがあって、なんか時々アルゼンチンアリの新聞記事を作りたいので写真を提供してくれないかみたいな依頼があったんですけど、写真、ちっちゃい虫なんでいいの持ってなくて、なんかこういう時にいい写真持ってたらいいのになって、そういう気持ちがあって、それがきっかけかなと思いますね。
1: そうか、写真提供を求められて、それにじゃあどうやってかっこいいの出したいなと。で、そっからこだわり症というか、発揮してったわけです
0: そう
1: か。
0: ですね。
1: 何が難しいんですか、そのアリを撮るとき。
0: アリを撮る時の難しさはやっぱりすごくちっちゃいので、画面の中にまず捉えるのがそれなりに難しいっていうところですよね。で、あとは何が難しいかって言われると、やっぱりただ単にそのアリの姿をパサッと撮っただけだと、単純に、よく撮れてるねとか、ちっちゃいアリがよく写せましたねみたいなことで終わっちゃうかなと思うんですけど、そのアリがどういう環境でどういう生態をしているか、

0: まあ、今どういう例えばその餌を獲物を飼っているところとか、アブラムシから蜜をもらっているところとか、そういうのを映せるといいのかなと思って。
1: そっか、生態の解明の一シーンとか。書籍にも載ってましたけど、働きアリが上アリ、噛み切る瞬間みたいな、ああいうの取れると、まあ、そっか、説明の資料になる。それはまあ、その機能としての写真っていう意味もありますけど、でもアートとしても追求していくわけですよね。アートとして追求していってるときはどういう魂が発生してるんですか？
0: そうですね、やっぱり純粋な研究とかビジネスで言えば、まあ、客観的に見て、例えばこうすれば駆除できますとか、あるいはこのアリはこういう生態をしていますっていうことが伝われば良いんですけど、まあ、自分の中でやっぱりこのアリに対する、まあ、どうしようもない興味みたいなのがあって、まあ、なんか自分として主観としてどう感じるかみたいなのを、なんか取り組みたい時とかはやっぱりアートとしての写真になるのかなって思い
1: どうい
0: ま
1: うこと
0: す
1: ですか？
0: ね。
1: 主観としてどう感じるとかってどういうことなんですか？
0: 先週ちょっとお話ししたんですけど、まあ、仕事とか研究としては、やっぱり駆除のための、研究開発をすると。だけど、長くアリと接しているうちに、やっぱりそのアリに対する、まあ、尊敬の念とか、愛着みたいなのも湧いてきてて、まあ、アリはアリで、その外来種として害虫にはなってるけど、まあ、彼らは彼で一生懸命で、に生きてるわけで、まあ、そういったところもちゃんと、見つめたいみたいな、そのあたりですかね。
1: いう思いを写真に込めてるのか。
0: そうですね。なんか、それは、なんか表現の方法としてはね、単純に写真だけっていうのだけじゃなくて、なんか文章で表現したりすることも大事かもしれない
1: 写真ととも
0: し。
1: にエッセイみたいに。なんかその写真系の本も出してるんですか？
0: そこまではさすがにまだできてないんですけれど、
1: なんかちょっと見てみたいですよね。結構枚数あるんですか？
0: ありますね、も
1: アルゼンチンアリだけなんですか？
0: う。まあ、あとは、他のアシジロフィラフシアリってやつとか、あと今仕事がですね、アリだけじゃなくてカミキリムシでも外来種が結構入ってきてて、まあ、その撮影なんかも取り組んでいったりはしますね。
1: 外来種の写真集ってちょっとなんか売れそうですよね。
0: なん
1: 外
0: か、
1: 来種にも命ありですもん
0: そう
1: ね。
0: ですね。
1: 本当はね、かわいそうなんだよな。外来種って思うんですけど、なんか最近カメムシ多くないですか？
0: 青いですね。
1: あれ何なんですか？なんか異常に窓から入ってくるんですけど。
0: キマダラカメムシってやつとかがかなり増えていて、本当に街路樹で見かけるカメムシはかなりそれが多くなってきてます
1: なん
0: ね。
1: でなんですかね、それは。
0: 何なんですかね。なんかすごく取り立てて、なんか悪さをしてるわけではなさそうだけど、やっぱり数としてはすごく増えてますよね。やっぱり外来で入ってきて、特に天敵なんかもいないから増えてるってことなのかなと思うんですけど。
1: なるほど。ちなみに温暖化って、そのアルゼンチンアリとかが入ってくる、あるいは繁殖することに関係はあるんですか？温暖化も関係ないですか？
0: 温暖化は関係なくはないですけれど
1: やっぱ増
0: も、
1: えちゃうんですか？温暖化すると。
0: やっぱり今まで入れなかった地域に、例えば東北地方はちょっと寒いかなっていうのが入れるようになってきたりっていうのはありますね。
1: 東北地方の方にも来ちゃってる。東北地方もういるんですか？
0: アルゼンチンアリはいないんですけれど、カミキリムシとか他の虫ではそういうのがあって、で、あとじゃアルゼンチンアリって北海道で見つかった事例も一例あって、
1: 札幌とか。
0: まあ、それは見つかってすぐ駆除できたんですけど、もしかしたらその温暖化の関係で、まあ、東北とか北海道とかももう頑張れば定着できる
1: 越冬できちゃうかもしれ
0: の
1: ない。
0: かもしれないですね。
1: ちなみに、そうか、その後民間から森林研究整備機構っていうんですか、森林総合研究所だったわけです。なんか官民の違いってありましたか？
0: そうですね。まあ、森林総合研究所入って、まあ、違うのはやっぱり、まあ、一般論的なことで言うと、やっぱり国の研究機関で、僕らの研究、今の研究所のミッションっていうのが、やっぱり 民間企業がやるにはちょっと採算性の面でまだ心もとないのけど、でも国としてはやらないといけないよねっていうような研究開発をやるっていうことになっていて、だからうまくいくかどうか分かんないけど、まあ、こういうやり方があるんじゃないかとか、うん、まあど基礎ではないですけれども、うん、まあ、本当に民間が超応用だとすると、まあ、応用を見据えた、まあ、若干基礎要素のあるような研究、そういったところをやるのが違いですかね。
1: なんかアリ以外に何やってるんですか。その砂村さんがアリの研究やってなかったんですけど、この森林総合研究所、
0: はい、
1: なんか大きい、なるべくこういろいろ知りたいんですけど、どんなことやってる会社なんですか。
0: はあ、ですね、まあ、森林総合研究所って林野庁が所管してる元国立の今独立行政法人ですけど研究機関で、まあ、今一応日本では唯一の森林とか林業に関わる、うん、中核的な総合的な研究機関というふうにされています
1: 。大事じゃないですか。
0: うん、でなので総合的っていうからには、うん、もちろん虫の研究部門はあるんですけど、うん、もっとその森林の生態系の話とか、うん、まあ、多様性ですね、あと林業関係で言えば
1: 間伐とか、
0: そうですね、実際の造林とか、はい、まあ、森林の施業とか、であとさらに切ってきた木をですね、どうやって使うか、うん、まあ、そういったところを含めて本当に総合的にやってますね。
1: 俺が結構困ってる花粉とかもここですか。
0: そうですね、はい、
1: 花粉はどうにかしてほしいんだよな。なんか花粉飛ばなくする薬開発されたらしいじゃないですか。
0: あ、今開発、はい、私どもの研究所でも進めてるとこですね。
1: 御社の森林総合研究所で、でも結構やっぱり、ま、巻き切るのは予算かかるんですよね多分。
0: うん、まあね、いろいろとハードルはあるのかなと思うんですけど、うん、はい、
1: そういうことを研究してるのか。なんで、まあ、じゃあそのメーカーからその、森林総合研究所っていう館に行こうと思われたんですか。
0: そうですね、まあ、一つ、まあ、自分の性格なんですけど、うん、結構一つ一つやったことをなんか一つのレポートにまとめてなんか蓄積していくみたいなやり方が学生の頃から結構好き で、うん、でそれってのは例えば研究機関で言えば論文を書くとかそういった行為になるのかなと思うんですけど、民間企業にいる場合だとまあ、なるべくその自社で知り得たことは秘密のノウハウとして、
1: なるほど、
0: うん、
1: 表現そうか発表できないわけですね。
0: そうです
1: ね、むしろうち閉じるわけですよね。
0: うん、でそれだとやっぱりさっき少しお話ししましたけど、まあ、当たるかどうか分かんない、すごく、まあ、それは尊い研究だと思うんですけれど、まあ、それだけやってると結構僕の中ではちょっと
1: 物足りねえなみたいな、
0: うん、いうような気持ちがあって転職しようかなと思いました、
1: ね、論文とかレポートにしたいな、研究成果をね、で広く活用してほしいなみたいな気持ちがあって、そうか、森林総合研究所だとそれができるわけか。
0: はい、
1: いやいや、さらにお話聞いていきたいんですけども、じゃあ一旦リクエスト曲お願いします。
0: はい、いや、ここまで来たらやはり
1: うん、
0: トゥモローですね。
1: やっぱそうだよね。ごめんね、もう一曲用意してもらってた。じゃああれですね、生き物地球機構のエンディングテーマね、はい、橘優さんのトゥモローですね。
0: はい、
1: はい、お聴きください。

0: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ。
1: いやーこれもう大事だよ、全氷河期世代の生物部員涙目でしょこれは
2: 多分すごく ね共感してくださる生き物好きの方多いんじゃないかなと。
1: いますよね、35から50ぐらいの生物部とかで青春を送った人たち、はい、なんか俺らの世代で運動部のやつはスラムダンクで涙したじゃないですか。俺らこれで涙でしたもんね。
2: きっとそうですね。なんかね、僕なんかそんなことを語る資格があるのかどうかわかんないけど、それぐらいなんかみんな好きな曲なんじゃないかなって思う。
1: みんな好きですよね。と思って多分俺らだけですけど、俺らにとっては本当大切な曲ですよね。
2: そうですね。
1: うん、いやわかりますわこれは。
2: 青春です。
1: そうそうそう。俺本当寝る前とかに聞いてたもんな。さてじゃあアリトークをね、はい、さらに進めていきたいと思うんですけれども、じゃ一番今まで仕事してきた中でご自慢。お仕事って何ですか？
2: そうですね、うん、やっぱり駆除の仕事なので、まあ、実際にうまく害虫を駆除できて、うん、頼んでくださった方々の役に立てたっていうのが一番、うん、嬉しい仕事 で特に、うん、先ほど小笠原の話しましたけど、八丈島で、うん、外来のアシジロヒラクシアリの駆除をやっていまして、うんうん、アシジロヒラクシアリっていうのがとにかく市販の薬剤がほとんど効かない難敵だっていうことで。
1: そんな市販の毒が効かないんですか？
2: ええー、うん、なんか有効成分にそもそも強かったり、うん、あるいはまあ、毒餌のその餌の部分が好きじゃなかったりして寄りつかないんですね。でそれが僕らが開発した砂糖水ベースのハイドロジェルベイトだと、うんうん、もう驚くほど
1: 食べて
2: 驚くほど安く駆除できるっていうこと で本当に島のですね全集落で自作してですね配って、うん、みんながそれを使ってくださるみたいなそんな状況になって、でさらに今はありがたいことに自作する手間もなくなって民間のメーカーさんが製品を出してくださって、うん、それで島民の皆さんが安心して、うん、本当にそれがなかったら毎晩のようにアリが入ってきて、うん、でなんかうじゃうじゃしてるだけじゃなくってエアコンが故障したりとか、あとインターホンがですね誤作動、結構なんかそういう電気系統に入り込んだりするん で八丈島に泊まりに行くと本当に宿のですねお風呂場のところに張り紙でお風呂場の電気がチカチカしますがこれはアリのせいですとか、
1: へ、書いてあるんですか？
2: うん、書いてあったぐらい。
1: そんな生活に害を及ぼしてですね、いやそこまで行くんだったらちょっと確かに駆除しないと困っちゃいますよね。へ、
2: 本当になんかお困りっていうことで、いやこれうまくいくかなと思ったけど、まあ、それがうまくいってとっても喜んでいただけたであろうっていうのがすごく自分の中では印象に残ってます。
1: ふと思ったんですけど、その害虫駆除が、はい、その森林総合研究所に入ってるってのはちょっと、まあ、よくよく考えるとなんか森林と直では結びつかないじゃないですか。むしろなんか町とか、はいはい、市街地で公安とかの活動が多いと思う、はい、なんで森林総合研究所が所管してるんですか？
2: ですね、まあ、それはいろいろあるんですけれど、うん、まあ、一つはそのアシジルヒラクシャリっていうのが実は結構里山に出るアリで、しかも木の上に巣を作るんですよね。
1: 本州にもいるんですか？
2: 本州にはあんまりいなくって、やっぱり亜熱帯のアリなので、今とかが多いですね。
1: 宮古とかにもいるんですか？
2: 宮古島多分いると思いますね、詳しく知らないですけど、
1: うん、本当はいる、
2: 本当はいます。で奄美大島にもいて、うん、であとはまあ、東京だとその小笠原とか八丈とか、うん、八丈とか、はい、うん、あと鹿児島本土も最近

0: 出だして増えてるみたいなんです、
1: うん、ちょっと暖かいと出てきちゃう
0: の、
1: だから里山にいるからってことですか、
0: うん、そうですね、里山に行って木の上にで生活するからっていうのがあって、
1: うん、
0: であとアルゼンチンアリを今続けているのは、うん、もともと原産地で、うん、河原にいるって言いましたけど、正確には河畔林って言って、水辺の林みたいな感じですね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうところに生息してらりっていうのと、それから使ってるですね、今製品化されてるハイドロジェルベイト剤っていうのが、実は木材がベースになってできてる製剤なんです、
1: ねう
0: ん、
1: はいはいはい、
0: でセルロースナノファイバーって言って、はい、うん、木質系の新素材として、ね、近年活用が期待されているものなんですけど、
1: うん、
0: そういったご縁で直接森林の外来アリ駆除したりっていうこともあるし、
1: うん、
0: その木質ベースの製剤の普及のために市街地などでも研究活動を展開する場合があるっていう形です、
1: うん、なるほど、ありがとうございます。でいろいろちょっとやりがいとかお聞きしたんで、今度は逆にここがつらいよ昆虫学者みたいな感じで、
0: はい、
1: 昆虫学者ならではの仕事の悩みとか、はい、聞いてみたいと思うんですけども、じゃあまずそこから行こうかな。他の職業では絶対にないような昆虫学者ならではの悩みとかってあるんですか？
0: そうですね、絶対ないとは言えないんですけど、一つちょっとこれは軽い話で、
1: うん、
0: これはなかなかないかなと思うのが、昆虫アレルギーになる場合があります。
1: 触りすぎて、だからあれだ、寿司職人がエビアレルギーなんて一緒だ。
0: そうですね、
1: 触りすぎて、
0: ええ、
1: あれやっぱ甲殻類と同じでアレルギー出やすいんですかね。
0: うん、やっぱりそういうことだと思いますね。特に甲殻類はそうだと思うんですけど、虫の場合その例えば蝶々とかガタッとカリコガとかに粉が鱗粉がわーって舞うので、
1: はいはいはい、
0: そういうのでアレルギーになる人は結構多いって聞きますね。
1: 昆虫アレルギーになりますか？
0: はい、うん、
1: うん、他には何かありますか、辛い
0: の？あとはやっぱりそれぐらいってのあるかもしれないですけど、やっぱり虫、生き物を相手にしてる仕事なので、例えば飼育実験をしてる場合だと、
1: うん、
0: 長期連休とかで餌を絶やすことはできないので、
1: うん、
0: あんまり長期の連休は取れないですね。
1: そうか、研究室に餌あげなきゃいけないのか、はい、なるほどな、
0: そういうのあるかもしれないですね、
1: うん、あとあれちっちゃいじゃないですか、なんかこうどうやって、なんかその本の中にも川崎でゴミ箱取ってたら職務質問されたみたいな、はい、どういうご苦労ありますか、アリ見つけるとき。
0: 見つけるとき、はい、そうですね、研究してる外来アリの場合は、比較的うじゃうじゃいるアリなので、
1: うんうんうん、
0: 比較的やりやすいんですけど、今一般的にアリっていうとやっぱり本当にちっちゃいし、
1: うん、
0: なかなか目立たないものなんで、地面をじっと見て、時には石をひっくり返したりとか、
1: うんうんうん、
0: 倒木ひっくり返したり割ったりして探すっていうようなことをやりますね、
1: うん、
0: で、そういった意味で生息調査なんかをやるにあたって、うん、市街地でやるととにかく不審者がられるっていうのはね、
1: うん、
0: おっしゃったようにあるし、
1: 市街地での生物学者やっぱちょっと不審がられそうですよ ね、
0: うん、
1: カメラ持って街うろうろしてたらやっぱやばいですからね今、
0: うん、やばいですね本当に
1: ね、なんか通報されそうですよね、通報とかされてますかやっぱ。
0: ですね、通報までは
1: 職質ですか、
0: いかないですけど職務質問、なんかパトロールされてる方にっていうのはありますね、
1: うん、なんていうんですかそういう時は。
0: それだから正直に答えてますね。
1: 身分証をちゃんと見せて、
0: は
1: い、こういうものです、
0: はい。
1: それで大体納得してくれるんですか？
0: 納得はされて、一応念のため、なんかメモをさせてね、みたいな。念の
1: ため、ご所属と名前、
0: そうですね。
1: 控えさせていただきます、みたいな。
0: ええ、
1: うん。
0: で、一応、なんか、ちゃんと、ここは許可を取ってやってます、みたいなのは言えたりするときは、いいんですけど、
1: うん、
0: ふと、ランダムに調査してて、そういうのに当たっちゃうと、ちょっと苦しい。かな、うん、
1: でもここが辛いよとはあるものの、やっぱり楽しそうですよね。
0: そうですね。
1: だって、なんか宝探しに似てますもんね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ここにアリいるのかなみたいな。
0: 大体は笑い話で済むような話が多いかなと思いますね。う
1: ん
0: う
1: ん、仕事やってて楽しいですか？
0: 楽しいですよ。うん、
1: いやそう言えると思うな。生物学者とか昆虫学者っていうのは、なんか。見つけたらよし、だってヒアリとかアルゼンチンで見つけたらよっしゃと思うわけですよ、どっちも不謹慎ですけど。
0: やっぱりなんかね、そう思っちゃうでしょうね。
1: 言ってほしくはないけど、見つけたことに喜びは一応、そうですよね、
0: うん、
1: 感じるわけですよね。はい。

0: で、一旦リクエスト曲をもう一曲いただいてもいいでしょうか。
1: はい、そうしましたらですね、ちょっとあの昆虫学者はここが辛いみたいな話があったので、ちょっと辛い時に聴いてた曲を一曲リクエストさせてください。チンザドープネスのモグモグですね。
0: はい、どんな曲なんですか。
1: なんか仕事でうまくいかない時なんかは、まあ、うまいもんでも食ってリフレッシュしようと、そういうような、まあ、割と気楽に聴ける曲かなって、なんかちょっとレゲエ調みたいな感じですかね。
0: 素敵ですね。じゃあちょっと一回お聴きください。

0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。ゲストは昆虫学者で写真作家の砂村英力さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 俺の知ってる砂村君、ヒップホップなんて聞く砂村君じゃなかったよ。どうした、何があった大学時代に。
2: いや、なんか特に何があったわけじゃないんですけど、でもなんか僕の学生の頃にそのエミネムの8マイルとかが結構、
1: あれなんか別に8マイル学生時代でしたっけ。
2: うん、それこそ工業者、ね、うん、我々の中高の時に、はい、あの竹内先生って英語の先生がいらっしゃっ て、ね、その先生がですね、あの英語の授業でマイケル・ジャクソンの曲を歌うっていうのをやってたんですよ、うん、でそれでなんか洋楽、特にブラックミュージックになんか結構興味が出て、
1: あー、なるほど、ね、はい、
2: それでなんか結構買ったりしてましたね。
1: あ、なるほどね。その英語の授業かの洋楽でね、はい、それはあるわ。なんかじゃあ砂村さんのね、ここからのお仕事マインドね、さらに深掘りしていきたいと思いますけど、好きなことを仕事にするコツ、これみんな知りたいと思います。中1で生物部入って、そっからで小学生ぐらいでカマキリ捕まえてきて、そっから生物の道一直線じゃないですか、はい、どうなったら好きなお仕事できるんですか。
2: いや、なんかそのやっぱり関心を持ち続けるっていうのは大事なのかなって思って、で僕の場合はやっぱりたまたまその虫っていうのが割とつながっていて、であとですね、やっぱりね、どうしてもこれってなると結構やっぱり遠回りをしないといけない場合もあると思うんですよね、人生の中で。でただそういう時でもやっぱりあのまあ、志を持ち続けるっていうのは大事だって、これはあのまた大学に入った後の、 あの大学の先生がおっしゃってたことなんですけど、まあとにかくなんか気持ちを忘れないことが大事だと、そうすれば必ずチャンスはどこかでやってくるっていうことはおっしゃれてて、僕も人生振り返ったらまあ確かにそうだなっていうふうに思っているんですね。まあやっぱりあの虫について昆虫って意味ではやっぱり最初は単純にあの昆虫そのもののかっこよさとかそういう魅力から入ったのかなと思うんですけど、それがまああのまあ就職っていうところでは純粋に虫をめでるっていうよりは駆除するっていう方向に行きましたけれども、まあそれでも一応なんとか関わりが持てたと。やっぱり研究楽しいなっていう気持ちはずっとあって、まあそしたらあのまあ転職もあのチャンスが回ってきてっていうことで、まあ、とにかくあの興味とか志を持っておいてっていうのは大事かなと思います。ただでもやっぱりね、その時その時のやっぱり人生って運が運命とか巡り合わせってあると思うので、まあ、必ずしも凝り固まっちゃうっていうよりは、まあ、なんか自分の、まあ、ある程度興味が持てる範囲であればなんかあのそういったことを、まあ、その時の仕事にしてやっていけばっていう感じなのかなっていうふうに個人的には思っています。
1: うん、挫折しそうになったことがないですか、それ。
2: 挫折、
1: とはいえ、
2: ありますね。やっぱりあのなかなかあの仕事で特にあの、まあ、新しい、ね、未知の殺虫剤の有効成分を見つけ出すっていう、うん、あの会社に行った時に取り組んでた壮大なあの仕事なんかはなかなかうまくいかなくて、うん、大変だなって思う時はありましたね。
1: どう乗り越えていったんですか。
2: まあその時はその時でやっぱりそれでもなんかやっぱりやっていくってのはやっていかないといけないんですけど、まあ、ちょっとさっきお話ししたようにちょっとあの視点を変えて違う角度からちょっと写真を撮るとか、まあ、関係はしてるけどちょっと違う角度から取り組んでみるとか、うん、そういうことでなんとかつながってきたかなというふうに思っています。
1: 今の仕事でこう辛い局面ってどういう局面なんですか。
2: そうですね、あの、まあ、やっぱりその結構あの昆虫学者とか駆除の研究とかやってるとやっぱり現場で仕事をするっていうことがあるんですけど、
1: はいはい、
2: 現場で仕事をさせていただくためには、まあそのね、最終的にそこでなんか活動するっていう以外にやっぱりそこの現場で試験をさせていただくとか、そのために、まあ、いろんなあの自治体の方とかあるいはその土地の所有者の方とかとの、まあ、調整とか必要になってくるっていうのがあって、まあ、そういうのがねうまくいけばいいけどなかなか難航するような場面もあって、特に外来種の関係になると 前提としてなんかそもそもはいなかった厄介者みたいなことで、実際に被害が出てきたらやっぱりその自治体の住民の方々の声があるっていうことで行政も動きやすいけれども、
1: その前がむずい、
2: はい、予防策を取るっていうのは結構難しいっていうのが課題だったりしますね。
1: そうですよね、お金が余ってる時代じゃないですか、余ってない中で予防って言われるとなかなか回んないのか、そうか、そういう時はちょっと辛いなと思うと。
2: もう一つ辛いっていうのは外来りみたいに、もう私も20年ぐらいやってきて、だいたいこうすれば駆除できるっていうのは分かってきているものもいるけれども、はいはいはい、最近あの増えてきているような外来のカミキリムシとか、うん、まだあの駆除の方法が確立できてないものにも、うん、あの取り組んでいかないといけないっていうのがあって、そういう場合自治体の方からどうしたらいいですかっていうふうに頼っていただいて、うん、できるだけ頑張ってお答えしようと思うんですけど、絶対にこうすればうまくいくとか、うん、そういうのがなかなか言えないような状況も、うんうん、ままありまして、うん、まあ、そういう時はすごく辛いというか歯がゆいというか、はい、そういった気分になりますね。
1: そんなもう責任感背負わなくていいですよ砂村考えすぎだぞちょっと、まあ、だって、うんうん、大変じゃないですかそれ、
2: まあ、これが今の科学の限界ですっていう時もあるんですけれど、うん、
1: まだそういう気持ちで取り組んでらっしゃる、
2: ただでもやっぱりそうやってあの現場とか研究機関とか行政が一生懸命取り組んでいくことで、あの砂蓄積として、まあ、世界のどこかで、うん、なんかブレイクスルーが生まれて、うん、あのうまい駆除技術が開発されていくってことだと思ういうふうに経験上も思ってるので、うん、まあ、アリの時の成功体験みたいなのも生かして、うん、まあ、これからもそういうのを一生懸命やっていかないといけないなとは、何かゴールがあると信じてやってます、
1: うん、じゃあ最後に聞かせていただければと思うんですけれども、じゃあ砂村英力さんにとってじゃあお仕事とは何でしょうか。
2: はい、仕事はそうですね、僕にとってはそのある種そのプライベート以外にもそのやっぱり自分の、ね、昔から興味のあった生物とか昆虫に携わらせてもらってるっていうところで、まあ、生きがいを与えてくれるものかなというふうに思っています。
1: 生きがいですよね、うん、楽しいとおっしゃってましたからね、仕事をね、素敵な、お仕事だと思いますしね、なんか人々の役に立つお仕事だったと思いました。とても勉強になりました、ありがとうございます。というわけでゲストは、昆虫学者で写真作家でいらっしゃいます砂村英力さんでした。2週にわたってのご視聴ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事遊ぼう、あっという間にエンディングの時間ということで砂村さんといろんなお話聞いてみました。面白かったですね。研究者の、まあ、津さんもね、旅行行けないとか大変な面もありましたけれども、とてもやりがいのあるお仕事だなと思ったのと、あとそんなこと考えてたと思わなかったです。なんか生物部自体ね、なんかまあお互いの心の中って分かんないもんですね。はい、とても懐かしい気分でお話をさせていただきました。仕事遊ぼう高橋ひろきのラジオ、この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもチェックしてみてください。ここで NHK1 ラジルラジルアプリのお知らせです。おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされ、マイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単。この番組もお気に入り登録よろしくお願いいたします。そして聞き逃しサービスもあります。これから1週間番組が聞けます。番組では皆さんからのご意見やご感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールやX ではハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオは毎月第1、第2、第3金曜放送でございます。次回は6月5日夜8時5分から。ゲストは著書僕には鳥の言葉がわかるが話題でいらっしゃいます、鳥の言葉を解き明かす若き動物言語学者鈴木俊孝さんです。生物系が続きますね、いいですね。いや、いいですよ。鈴木さんは四十肩の鳴き声には一つ一つ意味があって会話をしているということを世界で初めて証明した方ということで、なんか子供も聞いてほしい番組になってきましたね。はい、よろしくお願いします。お送りしたのは映像ディレクターの高橋弘樹でした。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。 またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。台風6号は明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後西日本と東日本にも近づく恐れがあります。沖縄奄美では明日から猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日正午には沖縄の南の海上を1時間におよそ20キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。気象庁と国土交通省は午後2時から合同で記者会見を開き、台風6号の今後の見通しや警戒点について説明しました。この中で気象庁の池田徹主任予報官は、台風は暴風域を伴って強い勢力で、明日は沖縄、あさっては奄美に最接近し、その後九州、四国に接近する見込みだ。今月3日には近畿や東海、関東甲信にも接近する見込みだと説明しました。沖縄奄美では明日からあさってにかけて猛烈な風が吹く見込みで、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美で45メートルと予想されています。その後、西日本と東日本の太平洋側でも暴風の恐れがあります。波も高く、沖縄奄美では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、警報級の高潮となる可能性もあります。気象庁は猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりする恐れがあるほか、奄美でも風で飛ばされたもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとして、暴風に備えるよう呼びかけています。雨も強まり

0: 関東甲信でも前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があります。明日昼からあさって昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、沖縄奄美と九州南部で300ミリ、四国で150ミリ、九州北部と山口県で120ミリ。あさって昼から3日水曜日の昼までの24時間に降る雨の量は、四国と近畿で300ミリ、九州南部と九州北部、山口県、東海、関東、伊豆諸島で200ミリと予想されています。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今回広い範囲で警報などが発表される可能性があります。池田主任予報官は、暴風や高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してほしいと呼びかけました。国土交通省の目黒秀樹河川保全企画室長は、事前の準備が大切だ、ハザードマップなどで自宅や勤務先、滞在先などの最寄りの避難所や避難経路を確認してほしい、停電や断水に備えて備蓄や防災グッズを確認してほしい、また雨が強い時や暗い中での避難はかえって危険な場合があるので、雨風が強くなる前の明るいうちに避難し、川や海の様子は見に行かないでほしいと呼びかけました。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に、今日からあさってにかけて合わせて290便余りが欠航となっています。航空各社は、今後の台風の進路によっては、さらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: こんにちは、俳優の佐藤二朗です。今日の佐藤二朗と親父の時間は、今年2月7日に俳優の中野秀夫さんとタレントの劇団ひとりさんをお迎えしてお送りした番組をアンコール放送でお送りします。どうぞ最後までお聞きください。佐藤二朗と親父の時間。
2: 春ですね。俳優の佐藤二朗です。まあ暦の上ですね、あくまでね、立春を過ぎて暦の上では春、毎年思うんですけれども、これ一番おいおいおいおいと思います。ぶっちゃけ冬だろうとね。まあどうでもいいですけれどもね。2月3日は節分でございましたね。世の親父たちが鬼に扮して愛する家族から豆をぶつけられるという実に理不尽な風習がございますが、皆さんのご家庭ではいかがだったでしょうかね。最近隣、今日はディレクターの南條になっておりますけども、南條さんやってますか？
3: いやー、最近やってないです。
2: 最近やらないんだよね。あれなんだろうね。結局豆が散らばるから片付けるの大変とか。ただね、南條さんも僕もね、年頃の息子がいますけども、やっぱり伝統を伝えるっていう意味ではね、やってかなきゃいけないなと思うんだけど、どうしてもね最近ちょっとやらないんだよね。やらなくなってみるとまたやりたいなと思うもんですね。そして、そんなどうでもいい話だけではなく、世界的にはいよいよ冬季オリンピックが開幕しました。イタリアなもんですからね、やっぱりどうしても中継時間が遅くなったりします。時差の関係でね、寝不足になる人も多いと思いますが、楽しみましょうね。ではここでウィンタースポーツとかけて私のトークと解きます。その心は豪快に滑るでしょう。ごめんなさい、ちょっと今気絶をしておりました。今2秒ほど気絶をしてる。南條の乾いた笑いのみがスタジオを沈殿しましたけど、さあここでメール1通紹介しますよ。大阪府にお住まいの49歳女性、ラジオネームトットマーさん、トットマーさんありがとうございます。メール、いつも楽しく拝聴させていただいております。51歳の夫の行動言動生態を理解するためのバイブルです。ありがとうございます。そうですか、いい、この番組の正しい使い方ですね。二朗さんのお話があれパパの話と耳を疑うこともしばしば。なるほど。先日二朗さんの出演されている爆弾を娘19歳と見に行きました。それ以降娘が二朗さんを可愛い

可愛いと言い、タゴ作のキュートさにはまり、かっこ少々心配何度も映画館に足を運び、ラジオも一緒に聴くようになりました。 ありがたい、嬉しいですね。これからも娘と一緒に親父研究のため、二郎さんのおしゃべりを楽しみにしております。応援しています。ありがとうございます。トットマンさん、娘さんにもよろしくお伝えください。爆弾ご覧になって、あの怖くて、俺のあの佐藤二郎の SNS ですねを見れなくなったっていう人とか結構いるんですけどこの娘さんは逆でね、タゴ作のキュートさにハマりというね、ありがとうございます。ではタイトルコールいきましょう。佐藤二郎と親父の時間。改めまして佐藤二郎です。毎回えりすぐりの親父をお迎えしている親父の時間、今回のゲストは俳優の中野英雄さんと劇団ひとりさんですね。まあ最近で言いますと、中野英雄さん、大河ドラマ豊臣兄弟の主演を務める中野大河さんの親父という、父親ということでございますね。劇団ひとりさんともこうね、僕 お久しぶりだな。かつて電車男という、まあ、ドラマでご一緒したりね、何回かお会いしてるんだけど、ちょっと久しぶりです。秀夫さんとも、飲んだこともあるんですけどね、私ね。お二人ともお久しぶりな感じでございます。それではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。あ、これね、これも私高校生ぐらいだったかな。まあとにかく当時タノキントリオっていうのがいてですね、まあ男の子もなんかみんな、なんか好きだったな。でその中でも私、トシちゃん派でございましてね、哀愁デートとかもいいんですけれども、私は確かこれ2枚目のシングルじゃないかな、大好きでございました。いきましょう、田原俊彦さんでハッとしてグー。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。中野秀夫さんと劇団ひとりさんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 中野秀夫さんが61歳、ひとりさんが、2月2日に誕生日を迎えられて、まあ、49歳になったばかりということでございまして、はい、お二人とも僕は、まあ、お久しぶり、はい、あの秀夫さんとは、まあ、一回ね大宮太郎さんと3人で、
2: そうですね、
0: もつ鍋食ったじゃないですか。
2: 食いました、食いました、ね、高円寺で、
0: ね、高円寺でね、はいはい、でひとりさんとも電車男で僕はご一緒、
1: 20年前
0: だね。ずいぶん前だね。とにかく
1: しかも多分共演してないですよね。
0: そうなんですよ、
1: 別々のシーンだから、
0: 別々のシーンだからね、
1: うん、でもだから俺お会いしたの初めてなんですかね。分かんないですよね、もう画面通して見てるから。
0: いやお会いしますよ、なんかバラエティーで、
1: はい、
0: ちょっとバラエティーの番組が覚えてないんですけど、
1: はい、
0: お会いはしてます。
1: そうですか、
0: はい、でもあんまりゆっくり話したことはないです。
1: 僕はね最近子供たちが、うん、例の逃走するゲームのテレビやつあるでしょ、はいはい
0: はい、ありますね、
1: あれですごい見てるから。
0: あ、そうか、あれの例の逃走する黒い人たちが追っかけるやつ、
1: それのボスやってらっしゃるじゃないですか。
0: いわゆるサブスク版では僕が、はい、そのゲームメーカーみたいな。
1: そうそうそう、
0: あれを子供たち、お子さんが
1: めちゃめちゃ見てるんですよ。
0: わ、嬉しいな。
1: 同じやつを何回も。
0: いやいやいや
1: そう、
0: あれでも子供はハマりますよ、ね、
1: ハマるし、ね、佐藤さんもうちの子供にハマってます。
0: あら、
1: だから呼ばれますもん、パパ見て見て見てっつって、
0: 嬉しいな。
1: なんかね、カメラが

0: ったり引いたりするとこなんかボケみたいなのあるでしょ。
1: あったあったあった。
0: そう、あれがすごいハマってて。
1: あら嬉しい。のひとりさんのお子さん、俺の思うつぼじゃないか。うわそうですか、ありがとうございます。はい、さあまず恒例の質問、親父になったなと思うのはどんな時？うん、ひとりさんいかがでしょうか。
0: は
1: い、
0: 私はね、はい、若い人の曲、うんうん、何言ってるのか聞き取れなくて、で、いやもうラジオとかで曲が流れてるじゃないですか。まあ普通にいい曲だなと思ってて。途中で、あ、これ日本語だったんだって分かるんですよ。
1: あ、
0: どこの言葉だか分かってなかった。
1: ただメロディーとかいい歌
0: だなと思ったんですけど、これ韓国の歌かなとか思ってたら、あ、これ日本語なのねって。だからでも考えたら、僕がやっぱ中学生の時、うん、サザンとかすごい好きだったんですよ。
2: はいはいはいはい、サザンも同じような感じでしたよね。
0: そう
1: だ、そうだ、出たての時そうでしたね。
2: なんか日本語なのか英語なのか。
0: 僕はでも当たり前に聞き取れたんですよ。
2: あ、そうですか。
0: でうちのお父さんが、これ何言ってるのか全然わかんないなって言ってたんですよ。
2: はいはいはい、
0: 今全く同じ現象。なるほど、なるほど。僕は聞き取れないけど、あの子供たちは聞き取れる。
1: 聞き取れるっていう、なんかあの周波数とかあんのかしらね。
2: 周波数、
0: あのモスキート音じゃないけど、やっぱもう耳がだから対応できてないんですよ。
1: なる。

0: ないのか、ちゃんと
1: ちょっと体を近づける、
0: え、体を近づけてこう人の話を聞いてしまうんですね。
2: あ
0: で、挙句の果てにその言ってるやつの肩を叩きながら聞いてるらしいんですよ僕。
1: なるほど。あれですか、お二人ちょっといきなりこの番組どうしてもね、尿漏れ頻尿のことを聞くのが恒例になってて。
3: ああ、そうなんですか。そんな恒例があるんですか。
1: 何をおっしゃるんですか、ひとりさん。もう
3: 質問として恒例にするのおかしくないですか。
1: さあ恒例ね、あ、そっちの恒例ね、
3: ややこしいですね。
1: ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。
3: いや、それは全然ありますよ。それはもう全然いつまで経ってもいつおしっこやめていいか分かんないやつですよね。
1: それです。それ、はい、まあそれはいわゆる尿漏れですね。
3: 尿漏れ。
1: 振ってもう十分振って、もういいだろうと、これぐらい振ったらいいだろうと思ってしまったら太もも残尿が。
3: なんかもう残尿の方が多い時ありますもんね。
1: そうそう、そういう話前になって、この番組でもうほぼ本尿じゃねえかっていう。本尿ですよ。
3: 確かにね。だから前座だったの、最初出してた
1: の、ね。前座だったの。前座だったの。秀夫さんどうですか。
0: いや、思いっきり同じですよ。
1: そうですよ、
0: ね、はい、昨日もその状況ですね。
1: あ、太もも伝えましたか。
0: 伝えて、まあ、パジャマを変える。パジャマずっとパジャマばっかり洗われてる。
1: そうなんだよ、ね、
3: 夜はどうですか、起きますか。
1: 起きますね。
0: 起きてしまいます。
3: やっぱりね、
1: はい、もう声を大にして言いたい。
3: いや、ぐっすりだから朝まで寝るってもう何ですもん ね。
1: もう大体僕はね5時間で起きます。
3: あ、それでも長い。
1: 長いって言われる。そう。いや、だってひとりさんまだ49で、まあ、もう56ですけど。
3: でももう
1: 起きます。
3: 2時間、2、3時間ぐらいかな。
1: あ、寝たっていう感じ。起きずに寝たってことがもうないんで。
0: ないですね。
3: あれでかなりまた目覚めて、また30分ぐらいとかね。
1: そうなのよ。二度寝がまたできないのよ。
3: だから僕はなんだろう、おしっこしたくて目が覚めちゃった時はなんかもう目もほとんど開けずに。
1: うん、
3: なんか俺まだ寝てるっていう
1: 自分で
3: 気が
1: して
3: ね。そう起きてないよ俺はっていう意識で。
1: わかるわ、ね、俺も5時間で起きてトイレ行くときにもうトイレの電気はつけず、
3: はい、
1: つけるともうこういろいろさ、あれされちゃうじゃない
3: ですか。目が覚めちゃうんで、
1: う
3: ん、
1: そう、
3: ねね、まだ寝てるよ俺はっていう意識はある。
1: そうですね、さあお一人ずついろいろ聞いていきたいと思います。中野秀夫さんから、お生まれが京都で育ちは東京、どんなお子さんでしたか。
0: 私、
1: はい、あなたです。私ってちょっと
0: どの辺の時期ですか、どんなお子さんって。
1: じゃあ小学生。
0: あ、もうそれは純粋な男の子でした。
1: というとどういう純粋な男の子。
0: もう純粋に普通 の野球が好きでとか、ああそういう普通の
1: 昭和のね、
0: 昭和の、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 中学生
0: ひどいです。
1: 待ってください。そんなに変わんの？小学生
0: 急に変わるんですよ。
1: 即答だね。
0: はい。
1: 中学生何がひどい？
0: 小学生の時にあの釣りを教えてくれたお兄さんがいたんですけど、三つ目のそのお兄さんなんですけど、その方がちょっとこうヤンキーな感じの中学生で、そのお兄さんがまた高校生で、スーパーヤンキーだったんです。
1: いやなるほど。
0: これがこの私の地元の阿佐ヶ谷というところの暴走族を占めてた人だったんですよ。
1: 阿佐ヶ谷ね。
0: はいはい。で弟に僕は釣りを教わってるわけですから、なんとなくそれが素晴らしく見えてくるんですね。
1: あ、
0: 中学生になったらそうしなきゃみたいな、
1: 要するにヤンキーに、
0: はい、そこに行かなきゃ、
1: 高校になったらスーパーヤンキー、
0: スーパーヤンキーにならなきゃぐらいの気持ちでこう育っていくんです。だからもういきなり中1の時からアイパーで、もうひどかったし、
3: 中1ってたら12歳とかですよね。13
1: 歳
3: で
0: アイパーがそこで最初で、もう中1の終わりにはもうパンチパンでした。
3: いやー俺息子が心配、本当に、
1: ね、
3: 本当
0: ひとりさんもそういう感じなの、一緒なんじゃないですか、
3: まあ、多少そういう時期ありましたけど、はい、さすがにだって中1はまだまだ可愛いもんでしたから。
1: そうだよね、
3: うちのだって息子なんて今9歳だからあと3年後でしょ。
0: そうです。
3: アイパーでしょ。もう絶望してるよ。
1: どうするアイパー、中1でアイパーあったら
3: 耐えらんない。本当絶対もう釣りとか行かせないんだ。
1: そんなっていうのもあれだけど、そんな秀夫さんが、
0: はい、
1: 芸能の世界に入ったきっかけ、まあ、割とあの知ってる人はみんな知ってますけどね、まあ、
0: 有名ですけど、相川翔さんとの関係上、
1: はい、
0: 相川さんが先に劇団一世風靡というのに入ってたので、
1: はいはいはい、
0: 僕はその後にあの相川さんに呼ばれて、
1: はい、
0: 使いっ走りとして、
1: は
0: あ、あの一番適任だということで呼ばれて入るわけです、
1: はい、なるほど。
0: でスタッフからなんですよ。
1: なるほどね、はい、最初はね、
3: はい、で相川さんとはもともとプライベートで、
0: その16歳の時に喧嘩で知り合って仲良くなった。
1: すげえ、もうなんかすげえ。
3: どういう喧嘩だったんですか。
0: 阿佐ヶ谷
1: やめてください、なんで聞くんですか。ただ良ければ教えてください。
3: 気になる相川さんと。
0: 阿佐ヶ谷で僕らはたむろしてたんですね、はい、そこ

0: に相川さんがまあやってきたんです。
1: 年齢的には
0: 3つ上です。
1: はい、
0: でやってきてちょっとこうリーゼントだったんですよ、
1: はい、
0: あの油テカテカの、
1: はい、
0: で僕らパンチパーマ軍団じゃないですか。あ、どうしても汚く見えるんですね。リーゼントだ、ポマードを塗ってる、
1: そういうもんなんですね。
0: 汚い頭だなって言ったんです僕は。
1: ああ、
0: ピタッと止まって、
1: ああ、
0: パッと振り返って、
1: ああ、
0: 鹿児島弁で何かを言ったんです。
1: はあ、
0: 鹿児島弁なんで何言ってるか分かんない、
2: 分からない、
0: これやばいと思って、
1: うん、
0: ね、ああ、やばっと思ったんですけど、もう遅いですよね。
2: もうバー来たわけだ。
0: 本人はバー来て、でわーっと鹿児島弁で言われたんです。
1: ああ、
0: 何言ってるかさっぱり分かんない、
1: ああ、
0: なんだこいつみたいな。たら向こうもそれに気づいたんですね。
1: ああ
0: 、こいつ何言ってか分かんないなって。
1: ああ
0: 、お前ちょっと来いって言う、中に普通に標準語に変わって、
1: ああ、
0: お前ちょっと来いって言ったのが僕だったんです。
1: ああ、
0: でわーっと喧嘩になって、
1: ああ、
0: いきなりこう頭突き、
1: ああ
0: で僕は倒れてしまって、それで一発でやられてしまったっていう。
1: ああ、
0: はい、
2: すげえ。それがです。その時2人とも俳優になろうと思ってないんでしょ。
0: 全然です、そんなの。それで僕の家を彼知ってたんですよ。なぜかというとたむろしてた真横が僕だったんです。
2: それはもう
0: で僕のことを何回か見かけてたみたいですね、通るたびに。それで次の日本当にお菓子持ってきたんですよ。僕あのこうやってタバコかけご飯食べてたら、うちの扉ってガラガラってこう横に開けるぞ、ガラガラってパッて見たら、
2: 鹿児島弁の
0: 男が立ってるわけですよ。ぬわーってなって、そしたら「おお大丈夫か?」って
1: 、
0: 「昨日ごめんな」ってお見舞いに来てくれました。面白い人なんですよ、あの人。
2: なんか不思議な縁ですね。
0: これなんか昨日ちょっとやりすぎたかなと思ってさ、って言って、これ置いとけよって言ってスーッて残っちゃった。
1: それでもう心掴まれちゃうわけですか。
0: それで何回か会う時に「あ、こんにちは」みたいになるようになって、まだタバコしてんのかみたいな、こんなところで試しちゃダメだぞみたいな、タバコ吸ったらダメだぞみたいな注意を受けて、どんどん仲良く。
2: なんだろうね、そんなことは。
1: いや本当漫画みたいな出会いです ね, ね。
0: それから彼が、まあ、友達のところに行くたびに通ってたんですけど、その友達のところにも行くようになって一緒に、だから彼ら の, その3つ年上の人たちがもう高校卒業するぐらいでそれ出てきてるわけですから、はいはい、で夢をこう語ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: その夢が面白くて、
1: はいはい、
0: ほんでこう吸い込まれていくように仲良くなるんです。
2: でもなんかその二人が今ねちゃんとあの一線で活躍する俳優になってるっていうのが不思議だよね。
0: いや不思議、相川さんとの出会いは本当に不思議だと思います。
1: 出会いですね、全部ね、釣りの出会いからもつながってるわけですもんね、結局ね。
0: そうですね、
2: そうね、釣りの出会いからだよね、
1: はい、
2: あ、なるほど。で、まあ、あの秀夫さんといえばの、皆さんご存知、あの1992年に放送されたテレビドラマ、うん、愛という名のもとに、
1: はい
2: ね、出演されて 一躍注目されます。チョロ役ですね、
1: はい、
2: ああ懐かしい。生活変わりました。
0: まるっきり変わりました。
2: 180度とか、
0: もう本当にあの僕の家出ると菊花高校って当時は、今は違う名前な、杉並なんとかって高校ってなってるんですけど、菊花、はい、高校って女子校だったんですよ。そこにも通学路に僕の家があったんです、
1: うんうん、
0: で僕それ収録しなきゃいけないんで、はい、駅に向かうって歩くじゃないですか、はい、もうそこで気づかれました。もう偉い人だかりになっちゃいました。
2: いやそりゃそうだよね、こんな
0: 何もしてないんでね、普通にチョロのまんま歩いてるんで、カバン持って
2: チョロだってことになりますよ。
0: あーって昨日の人だってなったんです。はい、面白かった面白かったって言われて、
2: なんか当時は気持ち的にはやっぱり、いや俺浮かれるもんなん
0: ですか。まだそこまで、愛という名の時はそこまで行ってないです。必死すぎて、
2: 必死、あ、困惑に近いのかな。じゃあ、
0: はい、もう上からはやめろって言われてたし、当時柳葉敏郎も付き人も一緒にやってたんで、
2: そうか、
0: 柳葉の方が忙しいので、僕はその処理を全部できるじゃないですか。
2: ああ
0: 事務所にとってはそれが必要なんですよ。
2: なるほど、
0: 処理できる人間が。
2: あ、
0: なのに自分もレギュラードラマ入っちゃってるんで、
2: そうするとね、
0: それがおろそかになって違う人に代わってやってくれるわけじゃないですか。もうやめて、もう本当にあの柳葉のチーフマネージャーとしてやれと。
2: あ、
0: その時にも長男坊が生まれてたもんですから、
2: はいはい、
0: タイガーのお兄ちゃんが生まれてたもんですから、もうお金が必要だったんで、まあ、事務所も気を使ってそうしろっていうのがありましたね。
2: いや
0: どんどんどんどんそこから仕事が入るようになるので。
2: あ、そうですよね。
0: 結局、はい、
2: で、そんなあの始まったその芸能生活の中で失敗したなとか冷や汗かいたっていう思い出

0: と後にこう仕事していく上で、はい、あの久世さんってご存知ですか？
1: もちろんです、はいはい、もう名監督ですよね。
0: 森鴎外のガンをやるってことになって、はいはい、田中裕子さんが主役で、はいね、愛という名で共演してた石橋保くんが相手役だったんですよ、
1: はい、あ田中さんの、
0: はい、で僕も入ることになって、はい、入ったんですよ、はい、で石橋保はもう本当に軽快に、あいつはもう芝居前ですから軽快にさーっと やってのける。それこう上から見ててなんだ俺もできるだろうと。でも田中裕子さん大好きだったんで、ね、憧れの人だったんで、はいはい、目の前にパッと見た瞬間にものすごく緊張してしまった。
1: 舞い上がっちゃった
0: 舞い上がっちゃって、ああ NG17 回を出してしまった。
1: 17回
0: でも久世さんも僕初めてだったんで、
1: そうか、
0: だからもう生意気になり始めてたんで、ああちょっとその時期っていうのは久世さん も頭ごなしにガンガン怒られて、ああなんだこの久世みたいになってたんです僕。ああああそれでもうその久世さんにどんどんどんどん怒られるわけですね、はいはいはい、17回分、はい、で最後に、はい、長野にあのインカム渡せっつって、はい、僕はもうこんなになっちゃってるわけですよ、ああああ現場で、ああああセリフ出てこなくて、ああ
1: で直でその助監督通さずにインカム、
0: うん、もうインカム渡せっつって、ってパッと渡したら久世さんが、ああお前なって、ああ向こうに町娘がいるだろうって、ああエキストラの、ああはいいます、そこに向かって女性のあそこの部分のことを叫べと。はい、うん、なるじゃないですか、うん、でいやいやそれ勘弁しなさいよって言ったら、うん、いいから叫べ、うん、お前の言い方でいいから、うん、あの女の子たちに、うん、バーンと言えと、うん、思いっきり、うん、はい言えって上から怒られて、うん、はいってなって、うん、ほねららーと言ったわけです、うん、したらよーいって
1: なあ、それで何かこう解放されたりとか緊張が解けるとか
0: 頭の中を違うところに一回持ってかせて戻しちゃったんです。
1: でその後、うん、
0: スルッとできちゃいました。
1: いやーすげえ
2: すごい。
0: で終わってスルッとできた後に田中裕子さんにクゼマジックよって言われました。
1: いやーかっちょいい話、
2: あじゃあ田中裕子さんは何回か見たのかもしれないですね。
0: まあそういうふうに誰かをこう、ね、あれしてる時見たのかもしれません。
2: そうなん
1: だ、息子さんの中野太賀さんが現在放送されている大河ドラマ豊臣兄弟の主演を務められています。これどうですか、僕も聞きたいな、父親として俳優の先輩として どうお話をしたりする
0: 。嬉しいしかないじゃないですか。
1: そうだよね、それ素直です、とってもでもいいな。
0: 僕らの時代は今の世代の俳優さんたちは何を思ってるか分かんないじゃないですか、はい、分かんないですけど、僕らの時代っていうのはやっぱり NHK の大河ドラマの主役団っていうのはトップ中のトップですよね、うんうんうん、やっぱりこうそういういけないとは分かっていてもそこを目指すっていうのがなんとなく僕ら一世紀の劇団の中でもそうでしたし、うんうん、そこに行けるぐらいのそこに参加できるぐらいの男になんなきゃという、うん、俳優になんなきゃっていうのを目指してやるじゃないですか、はい、そこは変わらなかったんですよね。なんであのずっと呼ばれないんで、あの次男坊が生まれた時に大河とつけたんですよ。
1: あやっぱりそうなの。
0: はい、それで、
1: じゃあすごいね。
0: 人に相談した時に、うん、あの大河は大きい川と書くんで、
1: はいはいはい、
0: 大きい川は流れが速いっていうことで、うんうん、人生が早く終わってしまうんじゃないかっていうことで、
1: 太いに
0: 太い喜び、合唱の方が喜びっていう字もあるので、太い喜びで大河という名前に変えたんです。
1: いや
0: それを徹子の部屋で僕は言ったのを流されてしまって、
1: うん、いやそれはいいじゃないですか。
0: でもそれがね、あの嘘じゃない、あと後付けじゃないっていうことがなんかできたので、
1: あ
0: 証拠となって残ってくれたので、
1: あそうですね、
0: よかったです。
1: いやいやいや、なんか秀夫さん今日なんかいい話ばっかりしますね。なんか
0: 今のところ、今のところね、
2: いい話ばっかりでしたか。
1: 違うか、
2: ばっかりではないですけどね。
1: ではないな、
2: そうです、
1: はい、今最後がいい話だったけどある種いい話。
0: そう、
1: ちなみに、秀夫さんのご家庭での親父の立ち位置はいかがでしょうか。
0: 崩壊しております
1: 。ご同輩です。じゃ
0: あそうですか。
1: 僕のヒエラルキーも妻、息子、飼い猫、僕ですから。
0: なるほど、はい、私のはもう離婚してるんで。
1: そうか、
0: 離婚してるんで、あの僕一人の状態なので。
1: なるほど、
0: もう父親の扱いではなくなってますから。
1: あそうかそうか、
0: は
1: い、そうか、そうか。
0: お金は取られてますけど元妻と一緒に仕事してるんで。
1: ひとりさんにもご家庭の立ち位置を聞いていいですか。
2: はい、あ僕も同じように一番下。
1: 一番下、
2: ね、あただ僕の場合は一番下じゃない、一番下にはザリガニがいるんで僕のが1個上です。ザリガニよりはね。
1: ザリガニに勝ってよかった、
2: よかった
1: ザリガニよりスタート、はい、いやもちろんザリガニは可愛いけど、ザリガニに勝ててよかったね。
2: あいつ頑張ってるんです
1: よ、ね、あいつ頑張ってるんだけど、
2: やっ

0: 子供がやっぱ生まれるたんびになんか一つずつランクが下がった感じがします。
1: うん、いいんじゃないですか。
0: 自分の。
1: はいはいはい。
0: はい。
1: それはでもひとりさんご自身もそういう風にしてるんじゃないですか。
0: うん、でも結局、ね、それが一番楽だったんですよね。あ、
1: そうそう。
0: 最初は奥さんとどっちがこの主導権取るかみたいなことで多分揉めてたと思うんですよ。
1: ああああ、
0: でこれがもうコテンパンにやられ始めて、はい、あ、これやられた方が楽だなっていうので今のポジション落ち着いてますから。
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっとまた大騒が
2: で、うん、でもみんなそうですよね。みんなコテンパンにやられて落ちていきますよね、うん、
0: 家庭的立場って圧倒的に強くないですか、
1: 女性の方がね。
0: これはうちの母親もそうだったし、
1: うん、割とこう昔ももちろんね亭主関白って言葉もあるけど、かかあ殿下、
0: 僕のそう半径5メートルで言ったらかかあ殿下の方が圧倒的に多いんです。
1: あ、
2: でもやっぱり僕は多分亭主関白をずっと貫いてたと思います。
1: あ、秀夫さんは
2: だから離婚に至るんですね、最終的には。はい、今は逆転しても全然本当ザリガニ以下になってますけど、ね、
1: ザリガニには負けないで、
2: 以下になってますけどね。
1: さあ、ここで一曲お届けしましょう。まずは、中野秀夫さんの親父リクエスト、青春時代を思い出す歌、何でしょうか。
2: 待ち伏せ。
1: あの、なんでそんな少し顔を赤らめながら言うの。石川ひとみさん、
2: はい、
1: うわ懐かしい。どんな思い出が。
2: あの曲を聴くたびに、その待ち伏せしてるそのまで好きっていう、あの、なんかちょっとね、切ない、今ではストーカーですけども、あ
1: れ待ち伏せって完全ストーカーだよね。
2: だけど今で言えばストーカーのところを、昔はそういうのあったなっていうのあるじゃないですか。まさにその時を生きてたので。
1: さあ、それでは曲紹介、秀夫さんお願いします。
2: はい、石川ひとみさんで待ち伏せ。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは中野秀夫さんの親父青春リクエスト、石川ひとみさんで待ち伏せでした。さあ続いてはひとりさんのお話を伺いましょう。
1: はい、
0: ひとりさんは千葉県のご出身、どんな少年時代でした？
1: 僕は、はい、アラスカに住んでたんですよ、子供の頃。
0: アラスカ？
1: はい、
0: うん、
1: 父親がパイロットだったんですよね。はい、なんで当時はまだソ連ですからね。だからヨーロッパ行くのに上空飛べないんですよ、ソ連上空は。
0: はいはいはい、
1: なので必ずアラスカのアンカレッジ空港経由で行ってたんですね。なんでまあこれぶっ続けてパイロットも飛ぶわけにいかないんで、
0: はいはい、
1: これリレー形式 で、
0: はいはい、
1: でそのアンカレッジで駐在して、でここでヨーロッパ行って日本行ってみたいな感じで、お父さんが転勤になったので、それで家族でみんなついてったので、当時はアンカレッジに住んでました。
0: じゃあ、まあ英語も堪能ということ。
1: その時は喋れたんですよ。
2: 何歳までですか？
1: 小学校2年生の時に行って5年生の時に帰ってきました。約3年間。
0: じゃあ小学校の大部分
1: は
0: 終わらず。
1: はい、だってやっぱ当時日本語さえままならない状態だから、英語なんかすぐ覚えて、で現地の学校に週5で通ってたんで。で日本人学校ってのが週に1回あったんですよ。で、まあ、そこでは現地の日本人がいっぱい集まって勉強してたんですけど、その中にアイススケート の、 スグリ・フミエス選手がいらっしゃって一緒に遊んでたらしいです。本人たちはあんまり覚えてないんですけど、家の近所の湖とかでそれこそアイススケートとかやったらしいんですよ。
0: すごい。でなんか当時は喋れて、
1: 今は喋れないです。
0: そういうもんなの。
1: うん、あの時はでも普通に友達とかと喋ってたんで、帰ってきてなんか英語の弁論大会とか出たりとかいろいろやってました。でもやっぱ喋んないと忘れるからって言われて、週に1回英会話教室みたいに行けって言われてたんですよ。でもその今日本語を忘れるって言われてもピンとこないじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それと同じぐらい当たり前のことだったから、いや忘れるわけないから大丈夫だよって言って、5年ぐらい経ったある日街中で外国の方に声かけられて喋れなくなったのが分かったんですよね。
0: は
1: いつの間にか喋れなくなってると思って。でもねこれねすごいもんで、それこそもう20年ぐらい前かな、なんかレコーディングをしてたんですね。ちょっとしたなんかお遊びの CD みたいなの作った時にミキサーさんが、あれ昔外国住んでましたって言われたんですよ。
0: なんで
1: なんか発声がそうなんですって。
2: 英語の、
1: はい、
2: 発声、
0: 決して歌詞にカタカナの外来語があってその発音がコーヒーとか言ったりこっちゃないですよ。
1: そういうことじゃなくて、
0: そういうことじゃないですよね。
1: 喉の使い方が外国の人の使い方ですよって言われて、あ、かっこいいと思って。
0: かっこいい。
2: すごい。
0: 恋愛はどうでした？
1: 僕は小学校6年生の時から、ずっと片思いしてる方がいて、でまあそのまま中学校も一緒じゃないですか。で2年間ずっと片思いしてたんですよ。
0: あら、
1: その人のことを。
0: その人のことをでしょ、ひとりさんがでしょ。
1: それこそ友達の写真撮るふりして、その奥にいる子がちょっと映り込むようにみたいな。
0: なんだその足立みつるさんの世界は。
1: とか本当に似顔絵描いたりだとか、それぐらいもう何にも一言も話せるような関係じゃなかったんで緊張しちゃって、
0: まあもう本当の片思いですよね。
1: はい、だけどこの思いが通じたのか、中学校2年生の時にその子から手紙いただいて、
0: 何
1: 好きです、
0: え
2: わお、
1: で付き合ってください。でその返事を今日校舎裏に来てください。
0: いや、
1: 来て僕怖くなっちゃって行けなかったんですよ。
0: なんじゃそれ、
1: なんじゃそれなんですよ。
0: 2年そんなさ、
1: はい、
0: 似顔絵まで描いてそんなさ、
1: 待ちに待った、
0: 待ちに待っただよ
1: 日なんですよ。
0: いやっていうか宇宙で今自分が一番幸せってなるはずですよ、
1: はい、なのに怖かったんですよね。あれ何なんですかね、こう
2: でもなんか韓国ドラマにありそう。
0: 行かなかったわけ。
1: 行かなくて結局振ったことになったんですよ。
0: ああ何それ。
1: その後も俺ずっと好きだったんです、その子のこと。
0: もうバカじゃん。
1: バカなんですよね。あれ
2: 会ってないんですか、その後。
0: 例えば大人になってから、
1: 大人になってから会いました。
0: それは番組の企画で。

0: ど、今はその彼女は主婦何をやってるんですか。
1: その当時は独身でした。今はどうされてるか分かんないです。でもうそれでスタッフから連絡先聞いて、うん、で僕も当時まだ独身だったんだね、
0: うんうん、
1: なんか当時の淡い思いが蘇ってきて、
0: そうだよ、
1: なんかあるんじゃないかなみたいな。
0: ちょっと前でしょ、
1: かなり前です ね。だから僕はまだ25、6とかだから、ね、
0: で相手も25。
1: はい、そうですそうです。
0: おわっ
1: で麻布かどっかで2人でご飯食べて、でその時に彼女は千葉に住んでたんですよ。
0: はいはいはい。県内じゃないですか。
1: で僕は東京だったのでね、
0: はい、射程圏内
1: で、もう夜遅かった、終電終わってたんで、
0: うん、
1: でタクシー拾って、
0: うん、
1: でタクシーの運転手さんにこれで送ってくださいっつって2万円渡したんですよ。
0: かっこいい、
1: かっこいいじゃないですか。かっこつけたかったんですね。
0: まあまあね、
1: でも俺もこういうことができるようになったよって見せたかったんでね。で30分後ぐらいに彼女から電話かかってきて、あのこの2万円はなんだみたいになって、
0: ええ、
1: あの私をバカにしてんのかって言われて、
0: え、何
1: なんかその同じ対等の立場なのに、
0: うんうんうん、
1: この2万円でなんかその上に立つっていうことが彼女的には許せなかったみたいで、
0: だって千葉だからね
1: と思ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、対等じゃないってことなんですわね、彼女の意識からすると
2: プライドがね、
1: はい、ですごいそれで傷ついた、うん、そういうとこだぞって言われて、
0: はい、
2: そういうとこだぞ、
0: そういうとこだぞって言われた、
1: はい、
0: あの時校舎裏に来なかったのも、
1: う
0: ん、
1: そう全部ひっくるめてそういうとこだぞって言われたんですよね。それでその声はまあ終わりましたけど、
0: そういうとこだぞって言われた一人さんは何つった、はいっつったの、何つったの、
1: あ、そうなんだ
2: よかれと思ってね、やって、
0: まあもちろんね、
2: 怒られちゃったわけだからね、
1: まあ、でもプライドが、まあ、これも見透かされたんでしょうね、彼女にはね、うん、
0: なるほどね、
1: そうかっこつけてる感じ、
0: ね、まあ秀夫さんとは違う意味でのいい話でしたけどもね芸能の世界に入ったきっかけ、ひとりさん、
1: まあ、やっぱたけしさんなんですよ ね
0: 元気が出るテレビ、
1: はい、それこそでも僕は中3ぐらいの時かな、ねゴッツ映画すごいまたその時流行ってますからね。でゴッツと元気が出るテレビがもうこうすごい競い合ってるような状態の時にダンス甲子園ってのがあったんですよ。
0: はい、流行りましたね。
1: あれがすごい流行って、うん、それも学校でも流行ってたんですけど、その次の企画でお笑い甲子園ってのがあったんですよ。
0: あ、
1: でその高校生がお笑いに挑戦するみたいなの、
0: はいはいはい、
1: でそれをたまたま友達と見てたから、
0: うん、
1: これちょっと応募してみようよみたいな感じで、もう本当検証気分で応募して、そしたらそれで日本テレビに呼ばれてオーディションやったら、ああいいねってなって、結局 3,4 回かな、全国大会まで行かせてもらって、その時に太田プロからも芸人が来てたんですよ、高校生の。君たち面白いからよかったら紹介しようかって言われて、今の太田プロ紹介していただいたんですよ。
0: なるほどなるほど。で、まあ、最初はコンビを組んで、その後ピン芸人になるわけですけども、はい、その一人で行こうと思ったきっかけとかその理由はあるんですか。
1: 単純にもう相方が、当時組んでた相方がすごいギャンブル好きな人でね、借金をこさえちゃって、
0: うん、
1: もうちょっと続けられないってことでやめて、
0: あーはーは
1: ー、それでまあ致し方がなく一人になったんですけどね。
0: なるほど。
1: ある日ね、本当にね、うん、突然もうやめるって言ってやめちゃったんですよ、
0: その相方の方が、
1: 相方は。でそれでどうしようかなと思ったら、ありがたいことに当時の先輩方がその夜みんな集まっていただいて、
0: うん、
1: この後どうするんだ、今後どうするんだって話を、それこそ土田さんとか、
0: あーはーはー、
1: デンジャラスさんとか、
0: あーはーはー、
1: あそこら辺の方がみんな集まっていただいて、
0: うんうんうん、
1: で、
0: はい、
1: それで一人でやったらどうだみたいな話もしていただいて、
0: 劇団一人という名前をつけたきっかけは、
1: これはその名前どうしようかなってことで、
0: うん、
1: 当時、
0: うん、
1: 優香さんがデビューされて間もない頃で、
0: うん、
1: 優香さんがネットで芸名を募集したんですよ。
0: ほう、あ、優香さんってネットの、

0: 波打ち際立ちよ。あと ロバタデニロ、あとカツカレー、まあ、この3候補で結局カツカレーに決めたんですけど。
1: 決めちゃったんですか、はい、
0: でそれで1週間ぐらい活動したんですけど、カツカレーとして、
1: カツカレーとして、
0: はい、事務所からあのこのままとちょっと未来が見えないって言われて、カツカレー
1: カツカレーでは未来が見えない、はい、カツカレーに罪はありませんけどね、
0: はい、でどうするってなって、そう、当時は僕はその一人でいろんなキャラクターを演じることが多かったので、うんうん、
1: なるほど、
0: 劇団員としてそれを一人でやるってことで劇団一人、
1: なるほどなるほど
0: になりました。
1: なるほどなるほど、
0: 良かったです。でもカツカレーじゃなくて
1: カツカレーだったら今ここにいないかもしれませんよ、
0: おそらく ね、カツカレーだと俺多分映画とか撮らせてもらえないと思うんですよ。
1: 浅草聞いた、これまでの経歴の中で冷や汗をかいた思い出は、
0: 今の奥さん、はい、大沢あかねさんと、はいはい、お付き合いしてまだ世間にバレてなかったんですけど、はいはいはいはい、まあ、週刊誌に撮られちゃって、あで、先方の事務所の方に、
1: 先方の
0: 事務所、はい、呼び出しを食らった時ですね。
1: 怖いそれ、
0: はい、やっぱあのいろいろ女性をちゃんと扱う事務所さんなのでね、
1: はいはいはい、それ
0: あの要はうちのタレントに何してくれてんだっていうことですから、うん、
1: 怖かった、
0: 呼ばれたと思って、うん、で事務所に電話して、うん、今あの向こうの事務所さんがね、はい、来いって言ってるんですけどどうしたらいいですかって言って、じゃあちょっと太田プロで今から会議するからって言って、あの太田プロでお偉いさん方が会議したらしいんですよね、うん、で30分後ぐらいに電話がかかってきて、うん、あの太田プロとしては、うん、見守る方向でいきます
1: 見守る
0: ってどういうことですか、
1: うん、見守るって
0: どういうこと、
1: まあ、特に何もしないっていうことだね、
0: 行ってらっしゃいって
1: 言ってらっしゃいっていうで行って、
0: はい、スーツ着て、
1: スーツ着た
0: 行って、まあ要はだから向こうはうちのタレントにちょっかい出しやがってっていうスタンスですからね。
1: うん、怒られたの？
0: 怒られました当然。でも僕本当にあの結婚するつもりだったので、
1: うんうんうんうん、それはそうで、ちゃんとそう言えばいいじゃないですか、
0: はい、だからそれをその場で言わせていただいて、
1: うん、
0: あの彼女と本当に結婚するつもりですって、これ別に詰められたから結婚するって言ったわけじゃないですからね、
1: うん、
0: 本気で
1: もともと
0: そうですそうです、
1: いやー校舎裏に行かなかったお子が成長したね
0: そんなもんで、それで逆にあじゃ あ真剣なのね、で結婚するんだったらって言って全部いろいろ段取りとかも
1: してくれた、
0: してくれたんですよ。
1: あらあら、
0: はい、
1: なるほどね。で今はあの3人のお子さんがいらっしゃるという、
0: はい、
1: ね、
0: で下にザリガニがいます
1: 。わかりました、はい、ザリガニにはかろうじて飼ってる、
0: はい、飼ってます。
1: さあではそんなザリガニにはかろうじて飼ってるひとりさんの青春時代の思い出ナンバーを聞きましょう、
0: はい、
1: ひとりさんの親父リクエスト何でしょう。
0: 南野陽子さんの吐息でネット、
1: 懐かしい。どんな思い出。
0: いや僕が一番最初に好きになったアイドルが南野陽子さんです。ああ、はい、
1: スケバンデカとかありました
0: 。で当時それこそラジオ番組をやってまして、
1: はい、
0: 南野陽子の何のこれしき
1: って、ありましたね、
0: ありました
1: ね、
2: 知ってます知ってます、
0: はいはい、あれを毎週聞いてまして、で、ね、初めて買ったレコードでもないです、 CD でもないです、もうカセットテープだったので、
1: ああ
0: それも南野陽子さんのやつで、まあ、吐息でネットが当時一番いい、ね、あの好きな曲
1: で、
0: 何回も聞いてました ね、 いいね、はい、
1: それでは曲紹介をひとりさんお願いします。
0: はい、吐息でネット南野陽子さんです。

0: 佐藤二郎と親父の時間、お届けしたナンバーは劇団ひとりさんの、青春リクエスト、南野陽子さんの吐息でネットでした。今これ曲かかってる時、いやそうだって思ったんだけど、秀夫さんと僕の出会いも、はい、そうです、南野さんの、
1: 南野さんが主役の、
0: 主役の昼のドラマ、
1: はい、そうです、
0: 一攫千金
1: 夢家族、
0: 夢家族、
1: はい、そうです。
0: で、秀夫さんは南野さんの
1: 旦那さんです。はい、でありがとうございます。
0: いや本当です、懐かしいですね、
1: 可愛いですね、
0: 可愛いです。あの頃でね、南野さん、あ、お変わり、ね、なく今も美しいですけど、本当に本当に。さあ、最後はこのコーナーです。親父川柳、名前の通りです、親父にまつわる川柳を紹介しております。富山県にお住まい40代の男性、ラジオネームサニーさん、いきます。罠ですか、ゆうちゃみちゃんみなアドにあのなるほどなるほど、これはうまい。
2: 罠ですね、これはね。
0: 私だからね、そうなんですよ、罠ですね、わからない。アドさんはまだ英語でまだ上ですけど、もうゆうちゃみちゃんみなあのさんってなる、
2: これはわかんない、ね、若い人はもうな、何全然違うじゃん、
0: 全然違うじゃんってなるんです、うん。あのあれとひとりさん の, あの歌の話と一緒ですよね。
2: そういうことですよ ね,
0: すよね。若い人にとっては全然違うじゃん。
2: まあでも峰雄太さんと龍ライタさんもいました
0: から、ね、確かに、
2: はい、あれも罠ですね、今思えば。
0: あれも、うん、いや僕でも それこそ南野さんの話に戻るけど、うん、出てきた時にえっ、ー、って思ったよ。だってその時南田陽子さんがいらした、
2: あ、そう
0: そう、中戸さんの、
2: そう
0: そうそう、中戸博之さんの、
2: ね、そうだそうだ、
0: すごい近い名前つけるなと思って、うんうんう
2: ん
0: う
2: ん、
0: ね、
2: 確かにね、
0: そうそうそう、
2: 柏原郁恵、榊原よしえ、
0: そう、
1: 面倒くさいね、
2: あれ逆、
0: 違う、
2: 逆、あれ違う、違う、
0: 郁恵さん、榊原郁恵さんと柏原よしえさん、
2: だから昔から罠はあるんです、
0: 罠はあるんですね、罠あるんです。さあ、今日今回は中野秀夫さんにも一句読んでいただきます。ご準備よろしいですか。
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、どうぞ。
1: 気づいたらついてるテレビ NHK、
0: めっちゃわかる、めっちゃわかる。
1: これはあの今ここに出てるからじゃなく、タイガーが主役なわけじゃなく、
0: ああ
1: 関係なくですね、
0: 関係なくですね、
1: うるさいんですよ。ひとりさんをその前に言うの失礼なんですけど、バラエティーやってらっしゃるんで、他のバラエティーの見てるとうるさくて、NHK って静かなんですよ。
0: まあそういう傾向あるかもしれません、
1: ね、夜になったらあなたのやってる歴史のやつを見たり、知らないうちにそこに行ってるんです。
0: わかるんですよ僕もそれ、まあ、もうでもあの民放にもたくさんお世話になってるんであんまりあれなんですけど、
1: もちろん言えないけども、
0: まあ、僕ら世代の俳優さんで何人かいますよ。気づいたら NHK とか、あと BS や CS つけて
1: る、そうつけてるんです、うん、
0: すごく多い、
2: 安心感ありますよねやっぱりね、
1: 落ち着く、落ち着くんですかね、うんうん、そういう電波が流れて、それこそ
0: それこそ周波数、うん、さあ気がついたら親父の時間はあっという間、なんともうおしまいの時間でございます。いかがでしたかお二人。
2: いやなかなか普段ねこういうおじさんトークを堂々とできる場所ないから、
0: むしろ隠さなきゃいけないでしょ最近はね、はいはい、そういう傾向にあるじゃないですか。
2: 私なんかその若者がいる場所でこれを話すと出た、なんかおじさんトーク、
0: そうね、
2: うん、みたいな、なんか
0: なるからね。だから逆にこの番組が行ってってことだろう、そういうことを出してってことだろう、ね、
2: ありがたいです、はい、
0: 秀夫さんいかがでした。
1: まあ出したおかげで何思われてるか分かんない状況ちょっと不安ですけど
0: まあ
1: 出しすぎる部分があるもんですから、
0: ありましたね、
2: うん、もうおじさんとか関係ないですよね、
0: 関係ない
2: です
0: もうおじさんとか関係ない、
1: また嫌われる地雷を踏んでしまった
0: そんなことはないですけどねというわけで佐藤二郎と親父の時間、ゲストは中野秀夫さんと劇団ひとりさんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 佐藤二郎と親父の時間。

こう違う意味で面白くて濃くていいエピソードをね話してくださいました。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするかラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想それから親父リクエストも募集します。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。さらに X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。ハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナ、時間は漢字です。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。

0: 俳優の滝藤健一です。不定期にお送りしている滝藤健一正解のない世界のこだわりさんの第11弾が決定しました。芝居という正解のない世界に生きる私滝藤健一がファッションや髪型、恋愛や子育てなどなど正解のない世界で自分なりのこだわりを持って生きる人々と語り合うこの番組。今回のゲストは FIFA ワールドカップ2026開幕直前、日本サッカー界のレジェンド小野伸二さん。小野さんにサッカーやワールドカップの話はもちろん、解説者としてのこだわりなどじっくり伺っていきます。小野さんはとってもマイルドな方でした。特別番組滝藤健一正解のない世界のこだわりさんは NHKAM で6月7日日曜午後2時5分から。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 台風6号は明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後西日本と東日本にも近づく恐れがあります。気象庁は猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりする恐れがあるほか、奄美でも風で飛ばされたもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとして、暴風に備えるよう呼びかけています。雨も強まり、沖縄奄美では明日から非常に激しい雨が降る見込みで、九州から関東甲信でも前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があります。気象庁の池田透主任予報官は会見で、暴風や高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してほしいと呼びかけました。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、エボラ出血熱の流行が確認されたアフリカ中部コンゴ民主共和国を訪れ、各国の封鎖措置などで対応が困難になっているとして、措置の再検討やさらなる支援を求めました。コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の感染が相次ぎ、隣国のウガンダでも感染が確認されたことなどから、WHO は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態にあたると宣言しています。WHO によりますと、今月27日までにコンゴ民主共和国では906人の感染が疑われ、感染によるとみられる死者は223人に上っているということです。国際 NGO 国境なき医師団は30日声明を発表し、これほど短期間に多くの症例が報告されたことはないと指摘しました。その上で、国境や空港の封鎖などで医療物資や人員の到着が遅れ、数百件の検体が検査できずにいるとして、支援は必要とされる水準にほど遠いと訴えています。また、WHO のテドロス事務局長は30日、流行が確認されたコンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州を訪れ、地元の知事などと面会しました。テドロス事務局長は会見で、エボラ出血熱の流行を受け、各国で国境の封鎖や入国の制限が行われていることに触れ、こうした措置が対応を困難にしていると述べ、

0: 封鎖措置などの再検討やさらなる支援を求めました。中国の今月の製造業の景況感を示す指数は先月と比べて 0.3 ポイント悪化しました。イラン情勢を背景にした原油価格の高止まりで石油や化学などの業種で生産が振るわなかったことや新規の受注が低下したことが主な要因です。中国の国家統計局が製造業3200社を対象に調査した今月の製造業 PMI 購買担当者景況感指数は先月から 0.3 ポイント悪化して 50.0 でした。指数は先月まで2ヶ月連続で景気の良し悪しを判断する節目の50を上回っていましたが、今月はちょうど50となりました。これはイラン情勢を背景にした原油価格の高止まりで石油や化学などの業種で生産が振るわなかったことや新規の受注が低下したことが主な要因です。企業の規模別で見ますと大企業は 51.1 と50を上回った一方、中規模の企業が 48.6、 小規模の企業が 48.5 といずれも節目を下回りました。一方、サービス業など非製造業の指数は 50.1 と2ヶ月ぶりに50を上回りました。中国では不動産不況の長期化で内需の停滞が続く中、原油高が新たな懸念材料となっていて、景気の先行きに不透明感が広がっています。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻はまもなく4時5分になります。
1: 歴史好きが
2: 歴史を熱く語る
1: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ 日本史パーソナリティの松村邦弘です。
1: お江戸のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ クボティ川久保秀和です。久しぶりの DJ 日本史、今回も50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さあ、それではね、はい、今日は割とね、初めてメッセージくださった方も、ね、結構いらっしゃるんで ね紹介していきましょう。
0: 大事にしないと、
2: はい。大阪のラジオネーム片野じいじさんとかなんですけどね、はい、大相撲があるときお休みになって残念ですというメッセージで、今日からですから、ね、よろしくお願いいたします。それからね、こんな方もいらっしゃる、香川県の哲さんですが、私はこれまでの放送録音して貯めてありまして、放送休止の期間はそちらでしのいでいます。ちなみに録音の初回は2019年9月1日放送分でしたということで、すごいですね。
1: 嬉しい子さん、ミスターさん
0: ね。なんかミスター再放送ですよね。
2: 個人的に頑張って
0: る。個人的再放送です、はい。
2: それからね、山口県ののんきさんとかですね、はい、毎週日曜日仕事が終わる時間に車に乗ったら必ずこの番組聞いてます。
0: ありがとうございます、
2: 歴史のこと大好きになりました。あ、ね、ありがとうございます。歴史の裏の裏の裏語ってくださいねとかね、埼玉の40代のたけしさんですね、山口のご出身だそうです、はい、で、小さい頃から歴史好きの父親に連れられて、休日は萩谷津和の下関に偉人のお墓を見に行ってたんです。で、このラジオ DJ 日本史を聞き出してまだ3ヶ月なんですけど、昔のことをなぜか思い出しました。歴史に今まで興味がなかったんですが、現在住んでいる埼玉県の偉人のお墓巡りも計画していますということですね。
0: やっぱ血は騒ぐんじゃないですか、ね、お父さんと同じにね、
1: そう
0: 感染になるんじゃないですかね。
2: そしてね、こんな方もいらっしゃいます。福岡の女性の方ですが、千恵さん、
0: はい、
2: 今回初めて聞いてみようと思いますということで、いらっしゃいませということですね。
0: ありがとうございます、はい、ね、
2: 中学までは日本史のテスト一夜漬けで100点くらい取ってたんですけど、高校の時は日本史選択しなかったんです。で、年齢的には松村さんと同級生のアラカンなので、もう日本史のこと忘れちゃってるんですけども、まあ、だから勉強しようと思いまして、まずは地元の福岡の歴史から始めてみるつもりですということでね、
0: 太宰府とか水木とかね、いろいろ行かれてもいいんじゃないですかね、
2: はい、ということでね、今日も頑張ってまいりますんで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
0: はい、
2: それでは本題いきましょう。DJ 日本史は毎回一つのテーマで語り合っています。今回のテーマはこちら。不遇の時こそ勝負時。活躍の場を求めようにも思い通りにならない。人生、時にはそんな不遇の時期が訪れることもあります。しかし、その中にあっても決して腐らず、むしろその状況を生かして後に大きな成果を生んだ人がいました。マイナスに見える時間をプラスに変えた、その生き方とは。見ていきましょう。
1: マイナスに見える時間をプラスに変えたっていうことですけど、松村さんってそういうことありますか？
0: 僕は身の危険をよく80年代はね、中学生の頃よくこう気にしてて、よく暴走族の人たちがね、もう全盛期だったんで、暴走族の人たちに絡まれて、うわ、これ僕ひょっとしてこれやられるんじゃないかなと思った時に、金八先生の加藤勝で、てめえたちもバカやってねえで真面目に働けって、なんか加藤勝に言われてるみたいで、おでもなんかムカつくけどなんか嬉しいねって言われて、似てるよなんてこう言われて、暴走族の人たちがなんかこうね、うんうん、なんか割と今までのこう絡んでた人たちが味方になってくれてるようなね。
1: え、じゃあモノマネってもともと好きだったっていうのはあるけど、はい、そういったコミュニケーションというか、その、う
0: ん、命を助けてもらうもんですね。
1: へえ、
0: モノマネで助かったなっていうね。
1: そうなんだ、はい、いや、まさにじゃないですか。じゃあ、
0: そうなんですよ、
1: 不遇というかね、辛い時に
0: 怖い先輩とかに絡まれた時には、うんうん、割とたけしさんとか強そうな人のモノマネで、おいお前らバカやってねえでちゃんとやれよお前よなあ、
1: そう言われたら
0: 母ちゃん泣いてるぞバカ野郎なんて言われたらやっぱりいいじゃないですか。なんかこうね、あ、ちゃんと しなきゃなと思って、家に帰って金八先生見ようって、じゃあ勉強しねえのかって思うけどそういう人たちを助けようっていうのはね
1: そうか、だからやっぱり辛い時期だったと思うけど、はい、それをまあ今から考えるとレベルアップ中だったってことですね。
0: そうです、そうです。
1: へ
0: で、マイナスな時ほどプラスが背中についてると思ったらいいことありますよ。
1: 松村さん、
0: プラスの時こそ逆に危ないですよ。背中にマイナスが来てるから足元すくわれちゃいけないし、
1: なるほどね。
0: これね、世の中って繰り返す作業ですよね。運と難が交互にやってきますからね。
1: 松村さん、なんか本当にいいこと言いますよ、
0: はい、はいはい
1: はい、ね、時折ね、
0: はい、時折ですけど、はい、
1: はい、ということで今日取り上げるのは不遇の時期を将来への種まきの時間に変えた例ということでね。
0: いいことですよ。
1: まずは江戸時代の大ベストセラーを生んだ貝原駅軒という儒学者のお話です。貝原駅軒といえば養生君っていうね、はい、本が有名ですよね。養生君は貝原駅軒が亡くなる前の年の1713年、84歳の時に出版された。体の養生の仕方、つまり健康に長生きするノウハウをまとめた本です。
0: いや、これ江戸時代の84歳というとものすごい長寿ですよね。今でいうと120歳ぐらいなるんじゃないですかね。その当の本人が書いた本だから、やっぱり本人が書いた本っていうのはやっぱ説得力あったんでしょうね。
1: 長生きされてる方が言ってることだからね。
0: 僕がね、あ、僕はこうして痩せたんですよって言うとね、お前どこがっていうと
1: 嫌で、一回痩せたんですけどね、
0: 一回痩せたんですか、一回痩せたと思って痩せたって思って、
1: ね、
0: あ、ね、あのイベントに集まって痩せる教えましょうかって時あれってあれっていう人戻ってるなってあるじゃないですか、はい、
1: じゃあこの養生君にはどんなことが書かれているのかというと、人間の体は親からもらったものだ、だから体をいたわって長生きすることは親孝行につながるっていうんですね。じゃあどうするかです。一つは外からの悪い影響、暑さとか寒さなどを防ぐことが大切だ、もう一つは内から湧く欲、例えば食欲は抑えて腹八分目、睡眠欲も抑えるべしということなんですね。寝すぎないことがいい、
0: ね、
1: で面白いところだとね、喋りたい欲も慎んで口数を少なくするのがいいですって。松村さん、
0: でもね、僕はあの芸能界の沈黙の艦隊にはなれないですね。
1: おしゃべりな艦隊ですね。
0: おしゃべりですもんね。
1: おしゃべりな艦隊だよ。
0: あの僕の友達万谷君というのが高校の時いたんですけど、はい、ずっとしゃべんないでね、普通に家帰っても無言の帰宅だっていうぐらいね、黙って、何て黙って、僕にはよくしゃべってくれる人もいましたけど、
1: あ、そうか、
0: あのちょっとね、あの喋りすぎるとしくじる場合もありますもんね。口は災いのもとで、
1: そういうこと
0: はありますよね。腹八分っていうのも大事なんですよね。
1: あ、松村さん分かってらっしゃる。
0: 分かってはない。9割9分9厘ぐらい分かってんだけど、
1: なるほど、

0: あのね、うまいものは早く食べるしね、どんどんどんどん、あの満腹っていうのを知らされるのが遅いね。これ満腹ですよまっちゃんっていうのが遅い。みんな遅い。
1: 脳はね、脳はシグナル送ってるはずなんですけどね。
0: もうね、膨らんだ状態の時、あ、もう食べ過ぎじゃないかなってようやく気づくからね。
1: なるほど。うん、いや、養生君には口数が多くなると気が減って高ぶ、心がね、高ぶっちゃうから元気が減るんだっていうことを書いてあって、まあ人それぞれかもしれないですけどもね。で、この養生君は発売されるや一般の人々に大受けをして大ベストセラーになったんですが、実はこの養生君、貝原一見の辛い体験、マイナスに見えた経験がきっかけで生まれたものでした。
2: 貝原一見の日記が残されています。人生働き盛りの年代で彼はどんな日々を過ごしていたのか。寛文6年1666年、駅兼37歳の時の日記を覗いてみましょう。6月3日、下痢が数日治らず腹が鳴りっぱなしだ。6月7日、梅雨で湿気が多く痛みが治らない。7月7日、

0: 医学を学び尽くし、薬の調合も自ら手がけました。そして体に良いと思われることは試し、効果があったものを記録し続けます。その成果を分かりやすくまとめたのが、かの有名な養生君だったのです。病に苦しんだ一見マイナスに見えた時間は、後に歴史に残る大ベストセラーを生むことになったのでした。
1: いやー、ほんとね、素晴らしいね。病気がちな人ほど健康のありがたみを分かっているわけですよね。
2: そうです。
1: だから弱い人が持っているこの何とかしよう何とかしようという思いこそ本当の強さに、なっていきますんでね。僕も若い時もよく声枯れてたんですよ。デビュー当時もなんか風邪ひいたり、もう喉声も出ないなと思って、ショーパブでアルバイトなんかもやってましたし、そういう時も声が出なくなった時、あ、もう致命的なんだな、これもうまずいぞこれはと思った時に、やたらとこのどうしたら喉って治るんだろうと思ったり、耳鼻咽喉科よく行ってたり、吸入っていうんですかね、なんか湿気が大事なんだなとか、飴はこういうのがいいなとか、もう妙にね、酸っぱい飴はこの種類がいいなとか、ここの病院がいいんじゃないかとかね、妙に気にしたり、そうすると喉はなんか割とこう強くなったりしましたね。
2: そっか、やっぱりそういう時に身に染みるわけです
1: ね。そうですね。で加湿器いっぱい炊いたりね、おかげでちょっと部屋がカビだらけになったりとかあったけど、これって良くないなって思ったんだけど、あれほどほどにだなと思うけど、やっぱりこう気をつけようっていう。
2: 確かにな。
1: 僕もなんかこの間、僕よりだいぶ上の芸能界の俳優さんで、藤木優さんって方が、なんか何年も前ですけど、お亡くなりになる前にスタジオパークっていう番組に出られた時に、もう毎日お酒飲んでタバコ吸っても次の日セリフも入ってるし、もう元気なんですって。だからもう僕はずっと元気なんだと思って、遅くまで飲んで遅くまで仕事して、全然睡眠不足でも全然やれてたんですけど、ずっと過信しとくと60ぐらいで急に体調悪くなるとかあるから、気をつけた方がいいよって言われたんですけどね。
2: いや、だからそれまでは強いと思って無理しちゃってたんですね。じゃあ、
1: 過信もいけないんですよね。
2: 本当ですね。いや、私養生君読んでて思うのが、やっぱりね、生まれつきその体格だったりとか健康なりに恵まれてたら、ここまで細かいこと書けないよなっていうぐらい、細かい項目についていろいろ書いてらっしゃるんですよね。やっぱりそれは駅健先生自身が、まあね、結構病気がちだったっていうこともあるし、そのちょっとクボティさんの紹介のところでありましたけれど、この妻の方がね、この養生君出た年に亡くなっちゃってるんですよね。ですごい賢い女性だったし、仲もいい方だったんですよ。でその時亡くなってるってことは、多分執筆中に結構体の具合悪かったんだろうなと思うんですよ。
1: そうか。
2: やっぱりそういうのを見てると、本当に健康大事だなっていうのをしみじみ感じながら、もう誰かにこの知識を伝えなきゃっていう思いで書かれたのかな、なんていうふうにも思いましたよね。だから駅健先生の根っこには、やっぱりこう自分と同じように弱い人たちっていうのを大事にしなきゃ元気になってほしいっていう視点があるんだろうなと思うんですかね。
1: だからこう、うさぎと亀じゃないですけど、亀のようにコツコツやっておかないと、あ、俺どうせ健康だしいいしと思ったら、途中でこうね、昼寝とかしてる間に亀来るじゃないですか。コツコツ、体調悪い人ってコツコツコツコツやるじゃないですか。
2: そう、日々の積み重ねですもんね。
1: そうなんですよね。
2: でね、松村さん、その、貝原駅健の養生君なんですが、冒頭の部分が印象的でね、こんなことが書かれています。人間の体は父と母から授かったもの、養われたものだ、自分一人のものと勘違いして粗末にしてはならない、父と母が残してくださった体なのだから、いたわって長生きを心がけるべきである、 この考え方どうですか、松村さん。
1: これね、いいですよね。自分の体っていうのはうん、ね、まあ父母からいただいたものだっていうことですよね。僕もマラソンで倒れたのが2009年、2021年にはコロナで入院しましたよ。
2: そうですよ。
1: 僕

0: あのコロナで入院した時とかにもいろんなこと考えましたけどね、うん、僕はもうよく思ったのこれ、本当貝原駅圏の養生君とちょっと近いかもしれませんけど、うん、僕思うの自分の人生は自分のものなんですよ。これもう人のもんでもないですよ、うんうん、法律のもんでもないし 僕の人生は僕のものなんです、うんうん、ただ、はい、自分の命は自分の命を大切だと思ってる人のものっていうかね、だから 人のもの人たちのものなんですよね。一応ファンの方も少ないなりにいらっしゃると思うんですよ。あと僕ラジオ体操してるおじいちゃんおばあちゃんたちは僕応援してくれてると思うんですよ。そうすると僕のことはやっぱりね、僕のこと頑張ってほしいなっていうのもあるじゃないですか。自分が死んだら自分だけのもんじゃなくて、あの人たちのものなんだ、人のものなんで、やっぱり粗末に扱っちゃいけないっていうことですよね。同級生もいれば、あの親戚の人とかもいるけど、死んだらみんな泣くの嫌じゃないですかね、うん、
1: 自分のためだけじゃないんですね、自分を大事にするっていうことはね、はい、
0: それが分かっててなぜ痩せないっていうのは、まあ、親戚の人たち全員のもの言われます。
1: そうですね、
0: 藤木優さんもお酒に飲まれた時は僕は藤見優だって言って、僕は藤見だって言ってたって言うけど、僕も今中野藤見町のあたり住んでる藤見ですって言うけど、結構やっぱ食べるのを抑えろよと、お前いいこと言うんだよ、いいこと言うんだけど、
1: いいこと言うんだったら
0: 痩せろよっていうのは言われますね。よく歩いてるね、歩いてるんだ、こんなに歩いてんだ、こんなに歩いてんだったら食べるなよって言われますね、は
1: い、分かっちゃいるけどっていうところかもしれないけど、
0: やめられないって
1: でもね、松村さんも松村くんをね出せるようにちょっとそう健康に気をつけて、
0: 野村克也さんの野村ノートじゃないけどそれぐらいの気持ちですよね、
1: はい、健康に気をつけてまいりましょう、はい、今日の DJ 日本史のテーマは不遇の時こそ勝負時、続いては明治維新の時、北海道函館の五稜郭を拠点に戦った旧幕臣榎本武揚の話です。
0: まあ新選組の土方歳三らと一緒に最後まで戦いましたよね、はい、私ももう 3,4 回五稜郭の方は行きましたけど ね
1: いいところですが、はい、そんな榎本武揚でしたが最後は力尽きて新政府軍に降伏します。で東京に送られて牢獄に入れられまして不遇の身となったわけですが、実は榎本その牢獄で熱心に取り組んだことがあります。一体何を始めたのでしょうか。
2: 戦に敗れて捕らえられた榎本武揚に対し新政府内では処刑すべきだという厳しい意見もありました。榎本はまさに明日をも知れぬ身、その中で彼が必死に書き残したことがありました。それはいろんな製品の作り方です。石鹸、ろうそく、チョーク、それにお酒の焼酎。もともと榎本は江戸幕府の留学生としてヨーロッパに渡り化学など最先端の科学知識を学んだ人物でした。その学んだ成果を彼は何とかして現実に役立たせたかったのです。彼は獄中で書いた手紙でこう述べます。日本中に種々の製造所を作りたきこと、山のようにこれあり候。その思いを受け榎本の兄は実際に石鹸工場を立ち上げています。では榎本はどうしてものづくりにこだわったのか。一つはかつて幕府の家臣だった人々に仕事を作って食っていけるようにするため。そしてもう一つの理由はじくじたる思いがあったから。榎本は牢獄で書いた漢詩の中でこんな言葉を残しています。国のため未だ報いず。つまりせっかくヨーロッパまで行かせてもらいながら学んだことを国のためにまだ行かせてないという悔しさでいっぱいだったのです。やがて2年半の牢獄生活の後榎本は許されて出所、明治政府で働き始めま

0: その後の彼が獄中で溜め込んだ情熱を吐き出すかのように打ち込んだことがあります。それは日本に産業を起こすこと、殖産興業です。北海道で石炭を取るための開発や官営の八幡製鉄所の建設、日本を支える事業を次々と手掛けました。経済の発展で世界に対抗していく、これを榎本武揚は平和の戦と呼びました。技術立国として日本が成長していく道を示し続けたのでした。
1: いやー、榎本武揚といえばね、来年の大河ドラマ逆賊の幕臣、はいはい、主人公小栗光月の付け忠政ですけども、彼とともに戊辰戦争では主戦論という立場に立ってね、五稜郭まで戦い続けた人ですけど、本当にその生きてくれてよかったなと思える人の一人なんですよね。
2: そうですよね。
1: やっぱり当時はね、旧幕臣のくせに新政府に仕えてけしからんなんていうふうに、福沢諭吉なんていうのはもう猛烈に批判したわけですけど、でも彼、生き残った人間の責任としてその平和の戦い戦っていうのを ね続けていたっていうのは、また一つかっこいい戦い方ですよね。
2: いや、本当ヨーロッパまで行かせてもらいながら学んだものが全然
1: 行かせてないんじゃないかってね、
2: 僕何も果たしてないじゃないかっていう、小栗光月の言葉じゃないですけれども、なんか幕府は滅びることあるだろう、でも国が滅びることはないっていう、もう日の本の国のことと考えたら幕府だろうと明治新政府だろうとね、やっぱり日本のことのために頑張ってんだって、やりたいってことですもんね。
1: そういうことですよね。だから牢獄に入ったっていうのは状況だけ見ればもうそれは挫折なんだけど、私結構その貴重な時間だったんじゃないかと思っていて、っていうのは強制的に社会から遮断されるじゃないですか、私それ感じたのってコロナ禍の時にステイホームの時期ってあったじゃないですか、で、仕事ももうほぼ全部止まったような状況の時、もう本当にそれで大変な思いされた方もいらっしゃるから、ちょっと不謹慎な言い方かもしれないけど、私はその仕事が止まった時にね、あ、これで小説が読めるなって思ったんですよ。
2: さすがホーリーだね。
1: いや、歴史小説私大好きで、でも仕事してる時ってどうしても読む本って研究書だったりとか資料とかになっちゃうから、歴史小説物語が読めなかったんですよね。でもそのじゃあステイホームだってなった時に、うわ、時間ができた、やっと、もともと私歴史好きになったのって司馬遼太郎先生の歴史小説がきっかけだったんで、物語、人の世界に飛び込むみたいな感覚がすごい久しぶりで、めちゃくちゃその心が太ったっていうかね、なんか栄養がね、体に行き渡ったなっていう感覚があって、だ榎本武揚も幕臣の家に生まれて優秀だったから、その海外にも留学させてもらって幕臣として一生懸命そこまで走ってきた人だけど、ちょっと立ち止まって、あ、自分ってこういうことに興味あったなって言って、めちゃくちゃこの人本読んでるんですよね、獄中で。そういう時間があったからこそ、その明治になってから働けたっていう部分もあったのかななんて思ったんですけどね。
2: そうですよね。だからこういう人たちがやっぱり榎本武揚みたいな人をやっぱり明治新政府で役に立って頑張ってくれたってことが大きいじゃないですか。本当戦って政治という戦で勝ったなっていう、もう技術者としての戦ではね、
1: 技術者
2: ね、頑張ったんじゃないかなってこう思いますよね。だから僕も吉田松陰だってこれ牢獄でやっぱり野山獄とかいろいろありますけど、本を読んでた、それはもうドラマなんか見てても妹のふみって、これとふみこれとこれを持ってきてくれあとこれとこれをな、牢獄にいるんですよ、ちょっと遠慮してみたらどうですか、うわー、兄うちの兄はっていうかね、これとこれを読んでくれ、新しい本だな、あ、これから注文書くわ、これとこれとこれとこれとこれを読んで読んでから、これも読みたいんだなってワクワクして読んでるじゃないですか。ピンチの時ってやっぱりこう読むって、もう本当ね、有吉君とかがすごいこう今は紅白歌合戦の司会やったりいろいろとテレビ忙しいけど、あの人も本当暇な時が随分 あの電波少年でユーラシア大陸横断した後すごい忙しかったけど、その後かなりの氷河期で、もう本当、芸人保護っていうぐらい、うちの町でダチョウ倶楽部の上島さんが夜はご飯を食べさせてもらえる係みたいなね、なんか芸人保護法があるのかなっていうぐらい、先輩は保護しなきゃいけないような感じで、いや、いいですか今日焼肉っつって、有吉分かったよっつって、みんななんかこうみんな飯食わして、その間によくネットから本からよく読んでますもんね。あらゆるジャンル全部読んでて貪欲ですしね、
1: 蓄えていらっしゃったんですね。じゃあの時期に、なるほどな、
2: そういう時間大事って
1: ことありますよね。大事ってことですね、そうだから榎本武明ってやっぱり、まあ、イメージとしては五稜郭で戦った武士だし、まあ、あるいは明治政府に明治政府の政治家っていう感じだと思うんですけど、彼の本質ってさっき松村さんちらっとおっしゃいましたけど、技術者、
2: エンジニアですよね。
1: そう、技術肌の人だったと思うんですよね。だから測量一つ取ってみても図面を読めるだけじゃなくて、実際に自分で測量して図面を引くことができた人ですし、あとね、そもそも榎本武明の父親ってあの伊能忠敬の弟子で日本地図を一緒に作った人でもありますからね、こうやっぱり父の血というか理系の多分見方がある人なんですよね、もともと
2: 工学部じゃないですけど、測量って、伊能忠敬は測量の父って言われてましたからね。
1: 松村さんだって測量やってらっしゃったんですよね。
2: 僕は、測量やってました、トランシットやってましたけどね、はい、山見たったらいろんなもの見てましたけど、全然役に立ってなかった。僕はあんまり
1: 向き不向きがあるのか、
2: これっていろんな山が見れるななんて思ってね
1: 山見るものじゃないの、
2: 望遠鏡みたいな感じで見ちゃったから、
1: いやそうだから、もともとやっぱりそういうのが好きっていうのもあっただろうし、そういうこれからの日本はものづくりで発展させたいんだっていうような思いがあって殖産興業につながっていったと思うんで、牢獄にいた2年半っていうのがその思いをより強くするための時間だったのかななんていうふうにも思いますけど ね
2: やっぱりこういろんなことをこう勉強しながら、自分はこういうものができるんだできるんだ、自分にぴったり合うものって何かなっていうぐらいいろいろ勉強していくってことですよね。本を読むっていうのもね、もう本当車にガソリンを入れるようなものでね、やっぱり動きますからね、これね、いろいろなこともあるし、で本当ね、伊能忠敬の弟子の子供っていうことを見ると、伊能忠敬って高橋義時って、塾も自分よりも
1: 先生ね、
2: 年上じゃないですか、年下の人に頭下げて勉強できるじゃないですか、ということは明治新政府に頭下げれる幕臣なのかもしれないですよね。
1: わ、
2: これって新しい時代に叫んだこの野郎と思ってる気持ちは誰でも持ってると思うんですよ。一番持ってるのが僕榎本だと思うんですよ。だけど榎本武明は頭下げてやる、これ伊能忠敬がそうだったように、その弟子の子供という思いもね、今僕ちょっとこう感じたんですよね。それで素の自分と向き合う時間ってなかなか僕らもこれ貴重だと思うんですけど、ずっと勉強して、あと自分が何に向いてるのか、何に向いてないのかっていうのをこう出会えない人の方が多いんですよね。もうなんか大事なもの、僕ここができるんだっていうものに、何か一つこれっていうものを出会えないまま、僕ら亡くなる方も多いと思うんですよね。でこれやらなきゃいけないと思ってもやれなかったりとかもあると思うんですけど、こういう時間をで自分が一番これが合うっていうことに気づくっていうことも大事かなって思いますよね。榎本武明が亡くならなくてよかったですよ。本が5万件ぐらい潰れるぐらいの知識が消えてるようなもんですよね。
1: 本当です ね、
2: それぐらいのものが全部こうね、本当次に生かされたことは大きいと思いますね。
1: やっぱりそういう不遇の時にこそ自分は何に向いてるんだろう、自分に向き合う時間に使えるっていうことなのかもしれないですね。
2: 五稜郭で亡くなった方々を思えば、伊藤博文、山形有朋、西郷継道に頭下げれますよ。
1: そう
2: ここが強い、
1: 生きられなかった人たちの分までっていう気持ちもあったかもしれないですね、ではここで DJ 日本史恒例、松村邦弘さんのモノマネコーナーです。先ほど出てきた貝原駅軒の養生君について一言言いたいという方がご登場です。
3: お久しぶり、森光子です。スクワット1、2、3、舞台の放浪記ではお世話になりました私ね、養生くん書いた貝原駅健越健さんに言いたいことがあるの。あなたは85歳まで生きたけど、私は92まで生きました。私の勝ち。93、94、95スクワットしてるわよ。だから長生きするには養生君より放浪記。でんぐり返しは健康にいいの。やられたらやり返す。でんぐり返しだちなみにでんぐり返しは小説の放浪記には出てきません。林芙美子さんの原作です。どこに書いてるかねえ皆さん、小説の中で放浪記しないようにね、ジョークよ。
4: 片岡鶴太郎です。でんぐり返しもいいんですが、僕の健康法はヨガ。そして主食はどんぐりです。でんぐり返したらどんぐり。どんぐり食ってでんぐり。でんぐりどんぐりどんぐりでんぐりどんぐりでんぐりでんぐりどんぐりどんぐりどんぐりどんぐり、そばでクボティがあいつ大丈夫かとかんぐり、ホーリーが口をあんぐりしてますけどね。ちなみに松村の好物はどんぶりです、ね。僕はいつも朝もどんぐり、昼もどんぐり、夜もどんぐりですからね。ところで松村、お前は朝6時に早起きしてラジオ体操行ってるらしいな。松村、朝の早起きは健康に悪いぞ。俺は夜

0: あ、そういえばもう少しで午後5時だ。お前もそろそろ寝た方がいいぞ。次のコーナーでお前の出番はもう十分だな。お前の出番はもう十分だ。あとはホーリーに任せて寝る時間、寝る準備しろ。
1: いやいや言ってくださいよ。
0: 起きたらご褒美用意しとくから。お前も太田プロでうちの事務所で2番目に早起きなんだからな。楽しみはどっぐりだな。でっぐりどっぐりどっぐりでっぐりと。以上、ヨガが大好き、風薫る勝海舟、見てください。以上、片岡鶴太郎でした。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、 DJ 日本史。
3: DJ 日本史、パーソナリティは
4: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄、
3: DJ 久保 T 川久保秀和です。 DJ 日本史、今日のテーマは不遇の時こそ勝負時。番組に頂戴しましたメッセージご紹介いたします。こちらはですね、ラジオネームヨハン・バスティアニーニさんという方で、海外で聞いてくださってるらしいんですね。どこの国でしょうね。ネットで拝聴しておりますということで、今回のテーマですが、真田幸村、
4: はい、
3: 関ヶ原では西軍について改易、九度山に事実上の軟禁状態、まあ、そこで父親の真田昌幸が亡くなるまで兵法問答を続けて、そして地道に人脈を築いて、やがて九度山を脱出、地球を得た、かつて戦国最強と言われた傭兵集団の雑賀衆の生き残りを率いて大阪城に堂々と入城する素晴らしさということでね、確かにね、この九度山での、ね、実況生活がね、
0: そうですね、この九度山がなかったら大河ドラマにならないんじゃないですかね。
1: 本当だ。
3: そして山形の、ニコサイマさんからは春日の局を挙げてくださいました、裏切り者の家臣の娘に生まれ、これは明智光秀の家臣の娘に生まれて、はい、で裏切り者の家臣の妻となりということで、小早川秀明の家臣の妻になったと、で不遇の時も腐らず自分を磨き続けました。そして徳川家光の乳母にとってのふさわしい教養を生かして、不遇の時の経験が単なる乳母だけにとどまらなかったことにつながっていきますね。努力は裏切らないですね、ということでね。
0: なるほどね。
3: ということで、皆さんからのメッセージをご紹介いたしました。
1: DJ 日本史、今日のテーマは不遇の時こそ勝負時。ここまで不遇の時代の体験をプラスに変えた人々を見てきました。松村さん、
4: はい、
1: 不遇の時代が続くとやっぱり心が折れちゃったりとかね、
0: 折れますね、
1: しますよね、
0: 折れまくりですよ。あ、でも松村さん、だけど、やっぱりこうプラスに考えて、こう良くない時ってのはもういいことが待ってるとね。
1: 松村さんってなんかすごい芸能生活順調そうに見えるけど、やっぱり心折れた瞬間もあります。
0: 心折れますよ。折れるけど、ノートで書くとかね、生きるためのノートね。
1: あんまり口には出せないことをノートに書いて、書く
0: ことも大事だしね、まあ、悪口ノートもね大事だと思うんですけど、でも生きるためにね、考えるってこと、何が後、何の後は運が多いし、運の後は何が多いっていう、うっちゃんなんちゃんっていうぐらいの気持ちでいますよ僕は。はい、
1: ね、でもいろんな、ね、
0: なんと思って、
1: いろんなねことを乗り越えて、
0: 夜なんですぐらいの気持ち
1: で、ちょっと分かんないですけどね、はい、いろいろ乗り越えてこられて、
0: はい、
1: 今日最後は不遇の時期を心折れずに過ごすにはどうするか、歴史から紐解いていきましょう。取り上げるのは幕末の江戸幕府大老井伊直弼です。開国か攘夷かで日本が真っ二つに割れた時に開国を進めた人物ですよね。
0: まあ本当、反対派を抑え込んだ安政の大国に命を落とした桜田門外の変ですから、幕末の歴史はもう井伊直弼抜きじゃ語れないですよね。
1: はい、もう私もリスペクトが止まらないお方の一人ですけれども、そんな井伊直弼ですが、実は若い頃は不遇の時期を過ごしていたんですよね。直弼は彦根藩藩主の子供に生まれましたが、なんと14男ですから、
0: まあ
1: 世継ぎにはなれそうもない。しかも養子にもらってくれる家もなくて、わずかな食いぶちを与えられる日陰の身でした。それでも井伊直弼は気を強く持って前向きに行きますが、その彼には支えになるものがあったんですね。井伊直弼は不遇の時代、何を心の拠り所にしていたのでしょうか。
3: 世に出る見込みがない若き井伊直弼にあてがわれたのは、彦根城下の質素な屋敷でした。

0: この屋敷を直助は埋もれ木の家、埋もれた木の家と名付けます。これから先日の目を見ることはないだろう、そんな気持ちだったんでしょうね。それでも彼はくじけません。自分にはやるべきことがあるのだと思い定めます。直助自身の言葉で言えば、なすべき技をなす。そして武芸はもちろん、和歌や茶道、能楽などあらゆる芸事に打ち込んで自己研鑽に努めました。ではなぜ井伊直助はそのように強い気持ちを持てたのか、彼が支えにしたものは何だったのか。それは柳の木。直助はこんな言葉を残しています。柳を見るべし、風にも折れず雪にも折れることもなく、万代口ずして緑ますます栄えをなす。つまり柳の木は強い風にも逆らわず、しなやかになびきながらしっかり根を張る。その佇まいを心の支えにしたのです。自分の屋敷埋もれ木の家にも柳を植え、修正大事にしました。そんな井伊直助が好んだ俳句があります。むっとして戻れば庭に柳かな。この句の作者は江戸時代中頃の大島良太という俳人ですが、明日が見えない日々の中、井伊直助はどんな気持ちでこの句をかみしめていたのでしょうか。むっとして戻れば庭に柳かな。
1: むっとして戻れば庭に柳かな。これなんかわかる気がしますね。いい俳句。
2: そうですよね。
1: やっぱりちょっとお仕事でイライラする、ムッとするなっていうことがあって、家に戻ってくるとこうなんか、ね、そよそよとね、風に吹かれてる柳があって、ああこうやって立ってる柳もある、これでいいんだって思えたのかもしれないですね。
2: そりゃ井伊直助ってやっぱりこう周りに流されないで自分の意見をしっかり持ってて、ね、なんかこう本当に強い意志で生きてる人はちょっと疲れた時に家に帰って、うんうん、柳の木のこうカーッと風がふわっと吹いた時に、うわーって思わない、なんかはあ疲れが取れるみたいな、まあ、なんか女性の方でも多いじゃないですか。もう仕事場でちょっとこう上司に怒られたら嫌だなと思った時、家に帰った時ペットを見る時、あーうわーっていう、この
1: アニマルセラピー的なね、
2: 会社の時見せない笑顔、うんうんうんうん、誰でも僕あると思いますよね。
1: 癒されるってことありますよね。いや特にね、あの私埋もれ木の家ってね、はい、あの今も滋賀県の彦根にあります。しみしみ本当にいいところなんですよね。あの彦根城って当時の町割が本当によく残ってて、はい、城下の堀割だったりとかっていうのがあるんですけど、そこに、まあはい、埋もれ木の家もあるあります。でただね、ある場所、立地がですね、はいはい、あの中堀っていう堀があって、その外側なんですよね。だから埋もれ木の家から彦根城を見ようとすると、堀で一線引かれたような感じに見えて、はい、これをやっぱり毎日見てたら、ああ一生自分はここで終わるんだなって、ちょっと心折れちゃう気持ちになりそうだけど、直助公はそうじゃなかったっていうのがね、やっぱりこうしなやかに風にそよいでる柳っていうものに、なんか自分の姿を重ねて、ただただまっすぐ立ってるだけじゃ人生じゃないっていうね、根は下ろしてるけど時にはこう風にそよがれる生き方もあるんだななんていうふうに思えたのかなと思うんですけどね。
2: ちょっとこうみんなと一緒にっていうくらいの気持ちがあるかもしれませんね。この柳の木で風とわーっと来た時にね、ちょっとこう、まあ、女性のロングヘアみたいな感じがしますよ僕、柳の木を見てると。
1: あのなんていうんですか、葉っぱの部分がね、
2: ちょっとこう起きてってく
1: わ。あ確かに女性の幽霊とかって柳の下にいるようなイメージもあります
2: ね。だから、まあ、幽霊もそうだけど、あの生き死にに関わるところもやっぱりそういうのも持ってたかもわかりませんよね。柳の木幽霊が出るっていうのもあるし、うんうん

0: このわってパッと思ったらキューティクルが足りてるなとか思っちゃいますもん、なんかこの木がキューティクルが
1: 木が柳を見て
0: 柳を見てと思います。あの、はい、柳桜じゃないけど柳の木はそう思いますね。
1: 松村さんもじゃあ植物に癒される。
0: 時々あの銀座とか歩いてる時クーッと風がふわっといった時思いますね。僕もねあの自然の木ってねパワーがあるなと思うんですよね。見てるとね疲れが取れるんですよね。コンクリート見てたらね疲れが溜まるばっかり。
1: あの
0: エレベーターとか人混み見てうわ疲れるって思うんですよ、はいはいはい、そういう時にね井伊直弼もね柳の木からねパワーいただいてたんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: もうあの苦しいことばっかりですよ。ペリーは来るわいろいろになってくる、これ責任感じる、だけど世の中は僕を必要としてるんだと思ったら全力で頑張るけれども、そんな時に柳の木からパワーもらう。 僕もそうなんですけどね、松村家にも、はい、タブの木っていうのがあるんですよ。これがね割れててすっごいタブの木ってまあとときて実家にあるんですよ。その割れた時俺小学校6年の時神田先生がね家庭訪問に来ましたよ、うん、お前に言うことなんか何もないよって、はい、もう家庭訪問に来てでお母さん親が来てからいつもお世話になってますってこう普通に喋ってるんですけど、ちょっとねなんか一緒にねこう家の周りをこう歩いた時にねタブの木見た瞬間先生がすごいなお前んちのこの木はって、
1: ああそんなに大きな木なったんですね、
0: 勉強できないお前なあ、あんまりやらなかったけどこのタブの木は誇れるぞって言ってました。これ樹齢300年の木だよ、
1: 樹齢300年、
0: これはすごいって。それを見て僕も、ね、いつもこれ松村家の誇りだなと思って元気もあっていずれこれ町で保存してもらおうかなぐらい思ってたんですよ、うんうん、した時父親から電話かけて木切っといたって言って、
1: え
0: あんまり歴史にも造形が深くないうちの父親がだってお前これ倒れたらお前だって東急いるから面倒見てくれないだろ、木倒れたらね車迷惑だろうか、だから今のうちに僕の代で切っといたんだっつって、僕のこの幸せどうして返してくれるのって、もう切った後にね、なんか切った後になんかちっちゃいのが生えてるけどこんなの見ることになるまで時間かかるわと思ってたけどね。
1: そうですか、
0: 僕の夢なんだと思ってんだって思いましたよ。
1: はい、井伊家の庭師が松村さんのお父さんじゃなくてよかったなっていう感じです。
0: 軽かったね、切っといた
1: 切られちゃってたかもしれないけどね、はいはい、でも井伊直弼ってどっちかっていうと吉田松陰先生が命を落としたように幕府に反対する人たちを弾圧する安政の大獄をなさったので、
0: はい、
1: 柳のようなしなやかさとは程遠かったんじゃないのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、実はでも幕府がかなり行き詰まった状態で大老を任されたっていうことは、これ将軍の玉よけになってねっていう人事なんですよ ね、単なる出世じゃなくて、うん、だから人事を引き受けた時点で直弼は本来柳でありたいけど、あもう自分は将軍の代わりに大樹にならなきゃいけないんだ、要は、うん、もう切られる、誰かに切られるかもしれない、そういう身代わりにならなきゃいけないって覚悟をしたんじゃないかなとも思うんですよね。
0: そうですよ、なんかそんな気もしますよね。やっぱりここで自分が必要だと思って花を咲きに行って去っていったっていうかね、本当にある意味花の神のようなね感じが、大老を引き受けたのはこれ天命と思ったからだと思いますよ。これね、辛い運命でも引き受けるということ自体はもう風に逆らわずにも自然に生きる、これまあ本当に人生そのもの柳の精神に通じるのかもしれませんよね。生きるも死ぬもね、いろんな、まあ、そういう意味ではもう幽霊がよく出る柳の木ってよく言われてるけど、なんか境目をこう言ってるような柳の木が一番だと思いますね。柳松竹梅桜かもしれませんよね、この井伊直弼の好きな木のベスト5は
1: 多くの人にとっては松竹梅松が一番上だけれども、
0: はいはいはい、僕は松だけですけどタブが一番ですからね、タブ松竹梅桜と僕の順番では
1: 切られてしまったタブ、
0: もう本当父親に対する ねこのね思いはありますけれどね。
1: 確かに直弼公が運命を引き受けたのは実は柳の精神だったのではないか、それは不遇の時に育まれたのかもしれません、
0: はい。
1: DJ 日本史、今日は不遇の時こそ勝負時というテーマでお届けしています。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄の
2: DJ 日本史。
3: それでは皆さんから頂戴しましたメッセージご紹介します

0: 今日は不遇の時こそ勝負時ということでやってきましたけど、先ほどあの井伊直弼取り上げましたが、はい、池中玄太86キロさん、はいはい、茨城の方、やっぱり井伊直弼じゃないですかね。部屋住みの間、茶の湯などね極めて日本のトップになるというサクセスストーリーですよね、ということでね。
1: 僕も歌を習いに行きましたけどね、平尾正明さんとか、僕もこういう芸事大事かなと思ったんですけど、平尾正明さんに言われましたね、うちに来てるの言わないでね
2: そんな
0: 過言じゃないですか
1: あの来るのはいいから隠れてきて隠れてきて
0: さあ、そしてですね、こんなメッセージ頂戴しました。兵庫県のラジオネームお花畑さん、
1: はい、
0: 長崎の対馬に行ったようなんですけど、そこの観光バスで対馬の歴史を聞いてたら、どこかで聞いた声、あれ歴史を熱く語る声、堀口真澄さんだ。現地では今は盛りに咲くなんじゃもんじゃの花にも劣らず素敵でしたよということですけど、行ったんですか対馬。
2: 行ってないです。でも行きたいと思ってる。
0: 観光バスの中でラジオ流してくれたのかな、もしかしたら。
2: DJ 日本史をなんか、もしかしたら、流してくれてたのかな、ね、
1: もう一人いるんじゃないですか、堀口。
2: 生き量が
0: 他にもね、たくさんメッセージ頂戴しましたけど、紹介しきれなくてごめんなさい。全部拝読しております。さあ、今日もそろそろお時間でございます。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信開始、これから1週間何度でもお聞きいただけます。 NHK ラジオ番組をスマートフォンで聞ける無料アプリラジルラジルにアクセスしてご利用くださいね。次回の放送は来週6月7日、テーマは噂フェイクをどう沈めるです。 DJ 日本史、ここまでのお相手は
1: 松村邦洋と、
2: ホーリーこと堀口真澄、
0: DJ クボティ川久保秀和でした。

0: 暮らしとご一緒に。
1: 4時55分になりました。関東甲信越地方のニュースと交通情報です。筑波山に設けた12キロのコースを競う自転車レースが行われ、親子連れなど400人ほどが心地よい汗を流しました。地元の有志らが企画したこのツール・ド・筑波は、新型コロナの影響などで2019年を最後に開催が見送られてきましたが、今日7年ぶりに復活しました。今朝は筑波市内のスタート地点に、全国からエントリーした小学生から80代までのおよそ400人が愛用の自転車に乗って集まり、年代など部門ごとに午前7時から順次スタートしました。コースは筑波山中腹までの高低差500メートルの12キロで、上り坂の最大傾斜は 10% です。参加者は沿道からの声援を受けながら懸命にペダルをこいで山道を駆け抜け、次々にゴールすると、苦しそうにしながらも心地よい汗を流していました。父親と参加した小学5年生の男の子は、きつかったですが40分くらいでゴールできました、次はもっと頑張ってタイムを更新したいですと話していました。子どもたちに写真撮影の楽しさを知ってもらおうと、東京世田谷区ではプロが使うカメラを使って子どもが家族の写真を撮影する催しが開かれました。この催しは有志のカメラマンがおととしから始めたもので、会場の世田谷区の保育園には午前中から家族10組が訪れました。子どもたちはカメラマンからミラーレスの一眼カメラの使い方の説明を受けた後、背景の幕やストロボが設置されたコーナーで家族の写真を撮影していました。子どもたちは真剣な表情で椅子に座った家族を、はいチーズなどと声をかけてシャッターを切っていました。撮影した写真はその場でプリントアウトして手渡されました。参加した5歳の男の子の父親は、家だとスマホで気軽にパシャパシャ撮られるので、いつもとは違うと感じました。子どもが撮ってくれた写真は自宅に飾りたいと思いますと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路は中央道の上りの上野原インター手前の中野トンネルに大型トラックが故障して止まっているため6キロ、小仏トンネルで17キロと国立府中インターで10キロ渋滞しています。川口湖インターから高井戸インターまでは通常1時間15分のところ

0: 時間15分かかっています。東名高速道路の上りは大井松田と御殿場の間の太郎ヶ尾トンネルで10キロ、綾瀬スマートインターで19キロと江北パーキングエリアで4キロ、小田原厚木道路の上りは二宮インター手前の弁天山トンネルで工事のため4キロと厚木インターで2キロ混んでいます。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため松本方面からの上りが8キロ、下りが1キロ、上信越道の上りは碓井軽井沢インター手前の明るさんトンネルで工事のため7キロ渋滞しています。関越道の上りは高坂サービスエリアで17キロ、川越インターで7キロと練馬インター出口を先頭に3キロ、東北道の上りは佐野藤岡インターで事故のため5キロ、羽生パーキングエリアで2キロと久喜白岡ジャンクションで4キロ渋滞しています。常磐道の上りは柏インター付近で乗用車4台の事故のため10キロ渋滞しています。矢田部インターから三郷ジャンクションまでは通常25分のところ1時間25分かかっています。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外高官と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 5時の NHK ニュースです。台風6号は、明日からあさってにかけて強い勢力で沖縄・奄美に接近し、その後西日本と東日本にも近づく恐れがあります。気象庁と国土交通省は午後2時から合同で記者会見を開き、台風6号の今後の見通しや警戒点について説明しました。この中で気象庁の池田徹主任予報官は、台風は暴風域を伴って強い勢力で、明日は沖縄、あさっては奄美に最接近し、その後九州四国に接近する見込みだ。来月3日には近畿や東海、関東甲信にも接近する見込みだと説明しました。その上で、各地で200ミリから300ミリを超える大雨となる恐れがある。暴風、高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してほしいと呼びかけました。このニュースを午後3時にお伝えした際、台風が近畿や東海、関東甲信に接近する見込みについて今月3日とお伝えしましたが、正しくは来月3日でした。失礼しました。台風6号が接近している鹿児島県の奄美大島の名瀬港では、今朝漁業者たちが漁船をロープで岸壁に固定し、強風で流されないよう対策を取っていました。漁業者の暁隼人さんは、いろいろな方向から風が来ることに備え、2本のロープで固定しています。被害が大きくならないことを祈っていますと話していました。また奄美市のスーパーマーケットでは、台風の接近を前に牛乳やカップラーメン、パンなどを通常より2倍から3倍ほど多く仕入れて対応に当たっていました。台風の接近に伴い、奄美大島では今朝、島に到着した便を最後に物資を運ぶ船の欠航が決まっています。店では普段より多く食品を購入し、台風に備えるという人の姿も見られました。買い物に訪れた70代の女性は、魚や野菜などをたくさん買って冷蔵庫がいっぱいになっています。山の下に住んでいるので、土砂崩れや風の吹き返しが一番心配ですと話していました。スーパーマーケットの赤尾仁店長は、接近前の買い込みや 通過

0: 後に船が再開するまでの状況も考えて注文していますが、先行きは予想できません。お客様には普段通りの行動を心がけてほしいと話していました。魅力的な観光地づくりの新たな財源を確保するため、明日から長野県内で宿泊税が導入されるのを前に、県は今日 JR 長野駅で周知活動を行いました。宿泊税は県が観光資源を整備する新たな財源を確保するために明日から導入するもので、県内の旅館やホテルなどで一泊の利用料金が素泊まりの税抜きで6000円以上になる場合に課税されます。課税額は今後3年間は導入後の経過措置として1人1泊あたり200円、4年目以降は300円になります。明日からの導入を前に、 JR 長野駅では今日、県の担当者合わせて10人余りが税額などについて書かれたチラシを配り、宿泊税について周知しました。宿泊税の使い道について、県は観光コンテンツの充実や公共交通機関で観光地にアクセスできるようにするなど受け入れ環境の整備、それに観光業界の人材の育成などに充てることにしているということです。観光で東京から訪れていた60代の女性は、宿泊税が導入されることは知りませんでした。地域が活性化するような施策が行われるといいと思いますと話していました。関副知事は、宿泊税は長野県に滞在した方に観光で満足してもらうために使いたい、さまざまな観光を楽しんでもらえるよう取り組んでいきたいと話していました。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は5時5分になります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北北東の風、風力4、天気曇り、気圧1007ヘクトパスカル、気温29度。那覇では北東の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、27度。南大東島では東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、30度。名瀬では北北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度。鹿児島では北北東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、25度。福江では東北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。伊豆原では南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。足摺岬では北の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、21度。室戸岬では北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、22度。松山では北の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、28度。浜田では北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。大阪では西北西の風、風力1、曇り、15ヘクトパスカル、27度。潮岬では南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、24度。 八丈島では南西の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、23度。大島では南西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、24度。御前崎では南西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、23度。銚子では東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、25度。前橋では南の風、風力1、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。小名浜では南南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、23度。輪島では南南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。相川では南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。仙台では南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。宮古では東の風、風力1、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。秋田では西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、22度。函館では西南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。浦河では西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、16度。根室では南西の風、風力5、晴れ、06ヘクトパスカル、21度。稚内では西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは北西の風、風力5、晴れ、01ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは南南東の風、風力4、曇り、01ヘクトパスカル、7度。ハバロフスクでは南西の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、23度。ルノナヤプリスタニでは東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、22度。ウラジオストクでは南南東の風、風力4、快晴、10ヘクトパスカル、18度。ソウルでは西南西の風、風力2、快晴、14ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では東北東の風、風力1、快晴、13ヘクトパスカル、29度。釜山では南西の風、風力3、快晴、13ヘクトパスカル、28度。モッポでは西南西の風、風力2、快晴、14ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では北の風、風力2、快晴、14ヘクトパスカル、25度。台北では東北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。広州では東南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。長春では南南西の風、 風力4、天気不明、999ヘクトパスカル、31度。北京では、南の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、28度。大連では、南南西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。青島では、南の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、23度。上海では、東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、29度。武漢では、南南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、28度。アモイでは、北東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。香港では、西北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、29度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。父島では、南の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、北東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、31度。

0: 東経124度では、北東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経127度では、北東の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経138度では、南南西の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル。日本海の北緯42度、東経139度では、西の風、風力3、晴れ、気圧不明。北海道東方の北緯44度、東経151度では、西南西の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯21度35分、東経128度5分には975ヘクトパスカルの台風第6号があって、北北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、
2: 中心から半径185キロの円内では
1: 風速25メートル以上の暴風、また中心から半径440キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第6号の中心は 70% の確率で、12時間後の1日午前0時には沖縄の南の北緯22度55分、東経127度25分を中心とする
2: 半径45キロの円内に達する見込みです。
1: また24時間後の1日正午には沖縄の南の北緯24度55分、東経127度5分を中心とする
2: 半径65キロの円内に達する見込みです。
1: 同じ点の東側290キロ以内と西側210キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。
0: オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アリューシャンの南から、日本の南にかけての、北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、31度、180度、27度、152度、27度、133度、30度、133度、32度、142度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯49度、東経120度には、988ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。
1: 中心から温暖前線が北緯49度、東経124度を通って北緯47度、東経128度に伸び、寒冷前線が

北緯45度、東経120度を通って、北緯41度、東経116度に達しています。オホーツク海の北緯52度、東経149度には、992ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。カムチャスカの東の北緯54度、東経162度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯52度、東経171度を通って、北緯47度、東経173度に達し、ここから温暖前線が北緯45度、東経176度を通って、北緯43度、東経179度に伸び、寒冷前線が北緯42度、東経167度を通って、北緯38度、東経162度に達し、さらに停滞前線となって、北緯35度、東経157度、北緯31度、東経150度、北緯29度、東経140度、北緯29度、東経134度を通って、

0: 南シナ海の北緯11度、東経111度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。東シナ海の北緯33度、東経124度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯35度、東経149度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経136度、21度、136度、28度、131度、27度、121度、39度、126度、41度、135度、41度、154度、47度、166度、45度、171度、45度、175度、52度、172度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯16度、東経166度、15度、158度、13度、150度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 地球ラジオリスナーの皆さん、こんにちは。Guten Tag。ドイツ出身のマライ・メントラインです。昨日と今日、地球ラジオの MC を担当させていただきます。今日は5月最後の日です。ぜひドイツで締めたいなと思います。それでは、地球ラジオスタート。地球ラジオリスナーの皆さん、こんにちは。Guten Tag。昨日から2日間 MC 担当のドイツ出身のマライ・メントラインです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月31日日曜日午後5時25分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。昨日と今日はスペシャル MC のマライ・メントラインさんと一緒にお送りしています。マライさん、引き続きよろしくお願いします。今日も
0: はい、よろしくお願いします。
1: 5月最終日、ドイツで締めくくりましょう。
0: はい、ぜひ。
1: マライさんは日本に移住されて今年で18年、ドイツ公共放送 ZDF 東京支局プロデューサー、翻訳家、通訳、コメンテーターなど本当に幅広く活動されています。でマライさんは2月に長女を出産されたんですよね。
0: そうです。
1: 今日はですね、そんな子育てに関することなども伺いたいと思います。
0: はい、もう今のところも極めてマニアックな娘に育つんじゃないかなと思ってるんでしょうが、どうなんですかね。
1: そうですね、もうなんとなくわかりますか。
0: なんかこう最近なんか面白い音いろいろ発するようになって、なんか喋り出してるんです。まだもう4ヶ月もなってないのに喋ろうとしてます。
1: そのあたりの話も伺いたいと思います。さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日はオランダ、モロッコとつながります。
0: はい、この後すぐの地球メイトは自転車王国オランダの様子を伺います。
1: 6時台前半はワールドミュージックパスポート、北アフリカモロッコの歌と太鼓からなる音楽です。皆さんからのお便りはマライさんにも紹介していただきます。
0: はい、今日のお便りテーマはドイツです。あなたのドイツの思い出エピソード、そして行ってみたい場所や食べたいドイツ料理など、ドイツにまつわることなら何でも OK です。
1: 番組への感想やマライさんへの質問もお待ちしています。メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してください。

0: 世界中の人たちとつながる地球メイト、今日は自転車の話題です。
1: はい、日本では4月に自転車の法律改正がありましたので、まあ、何かと自転車の話題多かったですよね。マダイ様、普段自転車乗っていますか？
0: はい、よく乗っていますね。もう自転車から見る街並みがすごく好きなんです。このゆっくりしたペースがいいですね。
1: 気持ちいいですよね。今日はですね、ドイツのお隣、自転車ユーザーが多いヨーロッパの中でも自転車大国として知られていますオランダの自転車事情をご紹介します。
0: お話をしてくれるのはオランダアムステルフェーにお住まいのライターで科学コミュニケーターの福成美緒さんです。
1: オランダと日本との時差はマイナス7時間、現地は午前10時、まもなく30分、まあ、29分ですね。はい、
0: はい、福成さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: フーデモンヘン、オランダの福成です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。自転車大国オランダではどれぐらいの人が自転車に乗っているんですか？
2: はい、オランダはですね、人口がおよそ1800万人と言われているんですけれども、うん、それに対して自転車台数は2400万台もあると言われています。なので1人1台以上自転車を持っているということになるんですね。多いですよね。まあ、そんなに自転車があってどうするのっていう感じなんですけれども、まあ、その通勤用とかレジャー用とか、まあ、複数の自転車を使い分けている人も多いんです。
0: なるほど。ちなみに福成さんの家では何台あるんですかね？
2: そう、数えてみたんですけども、我が家5人家族なんですけれども、数えてみたら今うちにはなんと8台の自転車がありました。まあ、その普段乗る自転車がね、1人1台ずつあるのに加えて、夫はそのスポーツ用の自転車を別に持っていまして、で、私は折りたたみの自転車をもう1台持ってます。あとですね、まあ、子供たち3人いるんですけれども、兄弟でこう自転車をお下がりしていくので、下の子が乗るのにまだちょっと大きい上の子が前使ってた自転車っていうのが控えで今物置にしまってありました。
0: なるほど。で、結構ね、納得なんですよ、ドイツ人からしても、はい、うちとかもやっぱりこう基本的にこう2台多く持ってたりはするんですよね。
1: あの家族の人数プラス、
0: 例えば家族4人だったら6台ありますね。そう、じゃあなんであるかというと、なんかこうちょっとスペア用というか、こうゲストが来た時に、こうお客さんがね、来た時にこうみんなでどこかお出かけしましょうっていう時にこう乗ってもらうための自転車とかあったりしますね。
1: 本当ですか？なんか布団みたいですね。
0: 確かに
1: ゲスト用があるって。
0: うん、似てます。
2: でもなんか分かりますよ、ゲスト用にもう一台あると便利っていう感じがしますね。
0: やっぱりそうですよね。
1: その、まあ、ゲスト用だけではなくって、その使い分けてもいらっしゃるってことでしたよね。通勤用、レジャー用とか、スポーツ用とか、うん、オランダだとどうしてそんな使い分けてまで自転車に乗るんですか？
2: まあ、簡単に言うと、やっぱ自転車が一番便利なんですね。マライさんもそのドイツにも自転車専用レーンがあるというふうに聞いてるんですけども、
0: はいはい、
2: オランダもまさにこう国中に自転車専用道路っていうのがあって、うん、自転車で移動しやすい環境っていうのが整備されています。うん、で、自転車だと車に比べて信号で引っかかることも少ないですし、近場だと車より自転車で行く方が断然早いっていうことも結構あるんですよ。あと車だと行った先で駐車場を探すの大変だったりするんですけれども、そういう駐車場少ない場所でも駐輪場なら、まあ、近くにたくさんあったりして、自転車の方が便利っていう場面が多くあるんですね。
0: 確かにドイツにもこういう自転車専用道路、あと高速道路あるんですね。自転車専用高速道路っていうのは、はい、あるんですけど、まあ、ドイツの場合ですと南の方は結構山があるんですよね。だからオランダはもうなんかすごく平らなイメージがあるので、うん、なんかすごく自転車向きですよね。
2: そう、そうなんです。オランダ埋め立て地が多くて、国全体がとっても平らなんですね。一番高い山でも高さが322メートルってもう丘ぐらいな感じなので、まあ、日本で生活した時と比べても坂道っていうのがあんまりないなというふうに思っています。あとオランダガソリン代がとても高いので、自転車を使うのがね、一番お金もかかんなくていいなって

0: ていうのが大きいなと思います。
1: あやっぱオランダ人もドイツ人と同じぐらいちょっと節約上手っていうか、そうちょっとケチーハテナマークっていうところがあるのかなっていう、う
0: ん、よく言われますね。
1: なるほどですね、まあ、確かにね、まあ、オランダは自転車向きだっていうことなんですけど、うん、でもどうしてオランダが自転車、まあまあ、大国になったっていうふうに言われてるんですかね。うん、
0: そうですね、まあ、その走りやすい土地とかもあるんですけれども、きっかけがありまして、まあ、その交通事故の多発というのが大きなきっかけでした。
2: うん、
0: 1960年代頃まではオランダは車中心の街づくりや生活様式っていうのが進んでいたんですけれども、1970年代に入ると交通事故が多発して、特に子どもたちを交通事故から守るために車よりも人間を中心にした街づくりにしたいっていう声がこう市民の間から高まっていったんですね。そんな時に1973年のオイルショックがオランダを襲います。これも人々に近いところは車じゃなくて自転車で行こうという考えの後押しになりました。それで、まあ、オランダ政府、まあ、各自治体はですね、都市計画を大幅に見直して自転車専用道路を作ったり駐輪場を整備したりと、こう自転車を優先する形に街を変えていったんです。
2: ね、まあ、自転車を優先するのに、なんか車より人間を中心にした街づくりっていうなんか言葉がすごくなんか、ね、胸に響きましたけれども、そっか、50年も前から自転車ありきでこう街が作られていったんですね。
0: そうですね、うん、やっぱそのね、自転車道これだけたくさんのもすごいなと思うんですけれども、はい、駐輪場もまたすごいんです。大きい駅に行くとかなり大型の駐輪場大体あるんですけれども、
2: はい、
0: ユトレヒト中央駅というところにある駐輪場はなんと1万2000台もの収容スペースがあって、うん、ギネス世界記録を持っているそうです。
1: わあ、すごい。さすがにそれはすごいですね。
0: すごいですね。あとアムステルダム中央駅にもですね、大きい駐輪場あるんですけれども、これはもう運河の下に巨大な地下駐輪場を作っていまして、こちらも1万台が収容できます。でこういった大きい駅に整備されている駐輪場っていうのはセキュリティもすごくしっかりしていて24時間利用できます。あとメンテナンスの専門のスタッフも常駐していて、こう自転車がちょっと壊れちゃったっていう時なんかもね、修理をお願いしたりできてすごく使いやすいですね。あとは通勤や通学に使っている方が多いので、最初の24時間は無料で利用できるっていうところが多いんです。
2: へ、
1: いいですね。
2: 結構至れり尽くせりな感じ、
1: うん、だからやっぱ車を使わせないためですよね。要するにこう街の中なるべくもう自転車でってことですよね、きっと。
0: そうですね。
2: これでも止める場所が1万2000台分もあると、なんかどこに止めたのか分かんなくなったりしませんか？
0: そうですね、私自身は実際止めたことはなくて中に入ったことしかないんですけれども、うん、すごく番号とかついてて整備されてて、
2: はい、
0: 駐車場もこう何番とかアルファベットの番号ついてたりするじゃないですか、よく、うんうん、あんな感じで分かりやすいなというふうに思いました。
2: まあ、それはそうですよね。
1: まあ、うん、確かに、うん、まあ、車も大丈夫だったら自転車も意外と大丈夫かもしれないと思いましたね。 なるほど。
2: でそんな自転車大国のオランダなんですけれども、番組ホームページと X にこの自転車に乗る福成さんの写真を掲載しています。見られる方はご覧ください。これちょっと変わったというか、私はあまり見慣れない形の自転車でして、リアカーと自転車が一体になったような形で、この自転車の前輪がこう2輪2つついているんですけれども、その間のスペースにこう子供が3人乗れるスペースがあるんですね、
1: はい、なんかワゴンみたいなもんですよね。
2: そうですね、
1: うんうんうんうん、これねドイツにもあるんですよね。そう、後ろにくっつけるタイプと、もう自転車と一体型の2種類がやっぱりあるんですよね、うん、これはこう荷物とか、あと子供を乗せるためにも特化した自転車ですよね。
0: そうですね、これ実は私が普段乗っているまさに自転車なんですけれども、オランダ語ではバックフィッツと呼ばれています。でバックがこう荷台という意味ですね。でフィッツは自転車という意味なので、まあ、その名前の通りこう大きな荷台がついている巨大な自転車なんです。で私が乗っているタイプはこれ子ども最大4人乗せられるんですけれど もう子ども小さい時にはですね、小学校送り迎えをするので、その送迎に大活躍でした。
2: なんか便利そうだなと思う一方で、子供をここに4人も乗せたら結構重いんじゃないかなと思うんですが、はい、いかがですか？
0: もうそうです、もうかなり結構大きくて、もう自転車自体も大きいので重たいんですけれども、この私が乗ってる

0: が、前が一輪のタイプもあって、そうするとすごい皆さんバランスとかすごいなというふうに思います。で、あと私が乗ってるタイプもそうなんですけれども、電動アシストがついてるタイプも多いので、まあ、女性でも比較的運転しやすいですね。ただ前が大きいので、最初カーブするときにちょっとコツが必要でした。なんかすごい大回りしないといけない感じがして。で、このバックヒッツなんですけれども、子供を乗せるだけじゃなくって、まあ、その荷物を運んだりですとか、この前の荷台部分を改造して、例えばアイスクリーム屋さんの屋台とかですね、あと移動販売なんかにも活用されています。
1: わあ、さすがオランダですね。ちょっとおしゃれですよ
2: ね、お
1: ね。
2: しゃれですよね。
0: です
2: こ
0: ね。
2: れでアイスクリーム屋さんが回ってきてくれる。でもこれね、すごく使いたいと思いますけれども、日本だとこの自転車が走る道がなかなかね、ちょっと整備されてないと難しそうだなっていう感じもしますかね。
3: オランダですと意外と大丈夫なんですか？こう道幅とか、その専用レーンとか走るんですかね。
0: そうですね。自転車道の幅は大体十分あるので、幅的には大丈夫なんですけれども、駐輪場が時々、普通の駐輪場だとラックみたいなとこしかなかったりすると、オートバイとか、スクーター用の駐輪場のところに、やっぱこのバックフィッツの、絵が描いてあって、大型のバックフィッツはこちらにお止めくださいみたいな感じで、ちょっとその止める場所をたまに探す必要がある時があるかなっていうぐらいですね。
3: でもなんかわざわざもうバックフィッツこちらへどうぞって書いてあると
2: そう
3: ころ
2: で
3: が
2: す
3: もうやっぱり普
0: ね。
3: 及してるなって思いましたね、
0: そうです
3: 今。
0: ね。はい。
3: ですね、これちょっとルールの話もしようかなと思うんですけど、こうドイツの場合ですと学校でね、まあ、大体10歳11歳ぐらいの時に乗り方学ぶんですね。その学科と実技の試験もあるんですけど、オランダは同じですかね。
0: はい、もうまさに本当同じような感じですね。
3: おお。
0: 実はオランダの小学校でも、その自転車に関する、まあ、全国試験みたいのがあるんです。
3: おお、全国試験すごい。オフィシャル。
0: そうですね。で、ちょうど私の小学校5年生の子供がいるんですけど、今月まさに受けていまして、最初に学科試験があって、それ合格したら次に実際に街中を走って交通ルールを守れてるかチェックする実技試験っていうふうになっています。で、ちょうどまさに今週ですね、その自転車試験の結果が出て、無事にクラス全員合格したそうです。
2: ああ、おめでとうご
3: よ
2: ざい
3: かっ
2: ます。
3: たで
2: よかった
3: す。
2: ですね。日本だと、まあ、小学校で自転車講習のようなものはありますけれども、全国試験って、その試験はもう子どもたち全員が必ず受けなければいけないんですか？
0: まあ、法的な免許制度っていうわけではないので、必ずしも全員受けなければいけないというわけではありません。なので、その試験を実施するかどうかっていうのは学校によるんですね。ただ、中学生になったら遠くの学校へ自転車通学する子も多いので、大体多くの学校が、まあ、その最終学年の6年生、こっちで言うと8年生っていうんですけれども、それの、まあ、交通安全教育プログラムとして実施していることが多いです。で、うちの子の学校はですね、ちょっと1年早くやってまして、6年生になってすぐに学校のキャンプで自転車に乗るグループ活動があるんです。なので、早めに一つ前の学年の時に試験を受けてるそうなんですね。で、まあ不合格になっちゃったら自転車に乗れないとか、キャンプ行けないっていうほど厳しくはないんですけれども、まあ子供たちにとっては、普段乗ってる自転車でもきちんと交通ルールを覚えることで、行ったことない場所でも安全に自転車に乗れるなっていう、まあそういう自信につながるように思いました。
2: そうですね。でもその自転車の試験って難しいんですか？
0: ね、気になりますよね。で、私もちょっと気になって聞いてみたんです。で、子供に聞いてみたら、まあ、学科と実技どっちが難しかったかって聞いたら、意外と学科試験の方が難しかったそうなんですね。で、私も車の免許を取った時のことを思い出したんですけど、いろんな場面の選択問題が出てくるんです。で、この状況では正しい行動はどれでしょうとか、こういう時に右側と左側どっちの自転車が優先でしょうと、まあ、そういう問題がたくさん出てきて、25問中16問正解しないと合格しないそうです。で、学科試験ですね、クラスの中では実は4人ぐらい再テストになっちゃったそうなんですけれども、まあ、問題の量かなり注意深く見ないといけないんですね。ここに標識があるとか、なんかいろいろあって、まあ、結構大変だったそうです。
3: いや、もうなんか、なんだろう、自動車の免許みたいな感じですよね。あれ
0: そう、
3: も
0: 本
3: 結
0: 当
3: 構
0: そ
3: ト
0: ん
3: リッ
0: な感
3: キー
0: じ
3: な
0: で
3: 質
0: し
3: 問と
0: た。
3: かありますもんね。
0: 引っ掛け
3: こん
0: 問
3: な
0: 題
3: の
0: に
3: よう
0: も
3: な
0: やる
3: も
0: ん
3: の。
0: だ。まさに引っ掛け問題とかあるんですよ。
3: すごいな。
0: で、まあ、その実技試験の方もですね、自転車で、まあ、決まったルートを走るんですけれども、まあ、普段慣れてる学校の周りじゃなくて、あえてちょっと離れた場所で 行われるんですね。なので

0: まあ、その知らない場所でも標識とか一時停止のとかいろいろ周りをよく見ないといけないので大変だったということでした。
1: ね、そんなそのオランダもですし、まあ、ドイツもですけれども、本当に子どもの時から自転車のルールをしっかり学んでるんですね。
0: そうですね、もうそれだけもう自転車が生活に根付いてるっていう感じがしますね。で、普段走っていても周りの大人たちもこうルール守ってない子がいると結構声かけて注意してる様子見るんですよ。なんかそこでちゃんと止まなきゃダメだよとかですね。で、ただ最近はですね、ちょっと、バックフスとまた別なんですけども、ファットバイクと呼ばれる大きめの電動自転車が、ちょっと特に中高生の間で人気になっていて、こう自転車のスピードの出しすぎがちょっと問題になってたりします。あと、他の自転車との接触とか転倒事故とかでも以前より増えているそうで、オランダの交通安全協会ではですね、自転車に乗るときにヘルメットをもっとみんなちゃんと着用しましょうっていうキャンペーンを今年特に始めています。で、まあ、自転車のルールはちゃんとしていても、まあ、そういう事故とかあるかもしれないということで、私の家の周りでもですね、最近見てると、特にこう高齢者の方とかヘルメットを着用して自転車乗ってる方増えているなっていう印象がありますね。
2: いいお手本ですよね。
1: そうですよね。便利にね、安全にね、乗るためにも必要ですよね。福成さんはこのオランダの自転車事情をどんなふうに感じていらっしゃいますか？
0: そうですね、やっぱ社会の中でこう車が普及していく時代の中で、車の方が便利なこともやっぱ絶対多いと思うんですけれども、あえてそう人々の暮らしとか生活を守るために国全体でこう自転車中心の街づくりに舵を大きく切ったっていうのがすごいなというふうに思いました。で、まあ、オランダは九州と同じぐらいの面積の、まあ、かなり小さい国で、かつその国土が平坦っていうのも、そういう自転車がメインの街づくりに成功した一つの理由かもしれないとは思います。ただですね、マレさんもおっしゃったんですけど、やっぱこう自転車でいろんなとこ行けて、ゆっくり景色見れて走るってやっぱ気持ちがいいんですよね。なので、まあそういう景色とかも多いのもいいなと思いますし、ぜひ皆さんもオランダに来る機会あったら、サイクリングもチャレンジして楽しんでみてほしいなというふうに思います。
1: 走りやすい、
2: いいで
1: 街
2: す
1: づくり
2: ね。
1: がされてますもんね。くなりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。トツイーンス。
1: トツインスですか？
2: ありますか
1: ト
2: ね。
1: ツインス。マライさん、いかがでしたか？
2: いや、いい話でしたね。なんかすごく自転車に乗りたくなりました
1: 確かに。
2: ね。もうな、日本もね、もっと自転車用にいろいろこう整備してね、走りやすい街並みになったらいいなと思いきや、でもなんか難しいんでしょうね。難し
1: なかな
2: そ
1: かね、車道の幅とかも
2: う。と、
1: ね、
2: 広げ
1: い
2: られないでし
1: ろ
2: ょうけど、でもね、自転車いいですよ
1: いろ。
2: ね。
1: 気持ちよく安全に乗りたいですね。地球名とオランダアムステルフェーンにお住まいの福成美代さんにお話を伺いました。それではここで一曲お送りしましょう。自転車といえば日野翔平さんが自転車で旅をする姿を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。 NHK の自転車旅番組日本縦断心旅のテーマソング、池田彩子さんで心旅。

0: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマはスペシャル MC のマライさんにちなんでドイツです。さあ、それではマライさんからお願いします。
1: はい、最初のお便りは愛知県、
0: 愛媛県ですね。
1: 本当ですね、愛媛県お住まいの夢安住さんですね。
0: はい、
1: はい、読みます。番組の皆さん、はじめまして。私は全盲ですが、動画サイトでアンドレ・タネバーガー、ATB の方ですね、の曲を聴き、彼の大ファンになったのがきっかけで、ドイツに興味を持ち、ドイツに行きたいと思うようになりました。ドイツ料理にも興味があり、ネット検索して出てきたレシピをヘイパさんに見せて調理をお願いすることもあります。マライさんのお話を通してドイツのことが聞けるので、今日の番組を楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
0: ドイツのその曲からドイツに興味を持った、ドイツの方の曲から、このドイツ料理にも興味があるということですが、なんかありますか？昨日ちょっとドイツのご飯は栄養補給的な面も
2: 本当にそうですよね、
0: 大きいって昨日おっしゃっていましたけれどもこの夢安住さんにおすすめのドイツ料理はありますか？
1: あります。
0: ありますか？
1: はい、もうぜひヘッパさんに作ってほしいのが、はい、レンズ豆とソーセージのスープです。
0: おー、ソーセージも入れる、レンズ豆とソーセージのスープ、
1: はい、とてもシンプルなスープなんですけど、本当にこう、もうレンズ豆と、ちょっとベーコンとかも刻んで入れて、 あともうソーセージなんですけど、もうこれはね、なんだろうな、ホッとする味なんですよね。なんかその塩気はあって、なんかお腹ももちろんいっぱいになって栄養補給ね急にまたその話になるんですけど、はい、いや、なんかこう伝統料理なんですよね。こう家庭料理でもあって、こうみんな食べるんですよね。日本のカレーライスみたいなもんで、
0: お好きなカレー
1: です。そう、私の好きなカレーライス
0: みたいな。ここにはジャガイモは入れないんですね。
1: ジャガイモ、入れてもいいですよ。入れても、いいかもしれないですね。入れましょうか。
0: あります。自由ですね、そこは。
1: 自由ですね。これだったらなんか日本でも再現できるんじゃないかなと思いますね。
0: コンソメですか、味付け。
1: 味付けは塩コショウ。
0: 塩コショウ、本当にシンプルですね。
1: コンソメ、いいと思います。
0: あ、もう何でもとにかくいいんですね
1: アバウトですね、すみません、ね、
0: レンズ豆がポイントですね。
1: レンズ豆が大事だから、でレンズ豆さえ入手できれば、なんとかなるんじゃないかなと思います。
0: 夢安住さん、じゃあ試して
1: み
0: て、
1: ぜひ愛媛県でも、食べましょう、
0: 食べてみてください。さあ、そしてですね、他にも初投稿の方いただいていますよ。神奈川県にお住まいのおいしいおかゆさんからいただきました。マライさん、中村さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 初投稿です。私は20年ほど世界の昔話を語る活動をしています。ドイツといえばグリム童話ですね。私もいくつか語りました。メンバーにドイツ語の教授がいて、いつかその教授の案内でドイツを訪れるはずでした。残念ながらその教授は亡くなってしまいました。いつかドイツのメルヘン街道に行きたいです。といただきました。
1: いいですね。ぜひ行きましょう。
0: はい。
1: そしてグリム童話ですね。なんかグリム童話ってなんか本当は結構終わりとか残酷だったりするっていうのが皆さんご存知ですか？
0: なんかね、子どもの頃に聞いていたのとはどうやら違う一面もあるという噂は聞きました。
1: なんかあまりにもちょっと怖い話最後になってくるから、途中でちょっと変えて、今の、ね、子どもでも耐えられるようにっていうか、
0: 耐えられるように
1: ちょっとね、こうなんだろうな、ちょっとこうダウンしてるんですよね、なんか怖さをね、っていうのはあるんですけど、やっぱりグリム童話といえばドイツですよね。
0: そうですね、このメルヘン街道、
1: そうですね、南の方にあるんですよね。そことか、あと黒の森っていうところもあるんですけど、まさにこう、なんだろう、森の密度が高すぎてこう真っ暗だから黒の森っていうふうに言われてるんですけど、シュワーツワイトなんですが、そこのケーキが美味しいですね。
0: ケーキが美味しいんですね。じゃあその暗いところで
1: 今ちょっとなんかホラーが始まる
0: なんか怖い話が始まるのかなとちょっと思いました
1: ケーキが有名ですね、はい、黒の森のケーキですね。
0: ケーキ、どういう
1: ケーキですか？チョコのスポンジケーキ で、でそこにこう、チェリーのリキュールをこう垂らしたりするんですね、でこう間にこう、そういうチェリーとリキュールのものをこう挟んで、あと生クリームですね、こうでレイヤーしていくんですね。この繰り返しでこうまたスポンジ、チェリー、生クリーム、スポンジのダララっていう感じで、美味しいですよ。
0: それは コーヒーと一緒に召し上がるんですか？
1: そうですね、コーヒー、うん、でも紅茶でも美味しいかもしれないんですけど、まあコーヒーかなっていう気がしますね。
0: そういう時はさすがにビールとではありません。
1: それはないですね。
0: なんかドイツといえばビールなのかなと思ったんですが、ケーキはやはりコーヒーとか紅茶と召し上がる。
1: うん、今ちょっと一瞬思ったんですけど、うん、あるかな、いやないですね。
0: ありませんか、うん、
1: それはねないですね。はい、ぜひコーヒーまたは紅茶と一緒に、はい、
0: ちょっと、この後メルヘン街道はどんな楽しみ方ができますか？
1: やっぱり街並みですよね、はい、なんかすごくこう昔ながらの家が残っていたりしていて、あ、まあ、そういうところをこうゆっくり回って景色を楽しむことですね。で、まあ、ドイツってすごくお城が多いんですね、
0: はい、
1: だからそういう古城があちこちにあるので、まあ、多分どこに行っても、 もう必ずあるから、もう探す必要もないぐらいがあったりするので、
0: 目に入ってくる、
1: そう、目に入ってきたことで、さあ行こうということでちょっとこう見学しに行くのも楽しいと思います、
0: それこそ自転車に乗ってもいいかもしれませんね、うん、さあこの後6時台前半はワールドミュージックパスポート、北アフリカモロッコの歌と太鼓からなる音楽です。そしてマライさんのコーナー、2月に長女を出産されたマライさんの子育て事情などたっぷりと伺っていきます。6時台も皆さん楽しみましょう。スピーチパース、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 台風6号について気象庁と国土交通省は午後2時から合同で記者会見を開き、今後の見通しや警戒点について説明しました。この中で気象庁の池田透主任予報官は、台風は暴風域を伴って強い勢力で、明日は沖縄、あさっては奄美に最接近し、その後九州四国に接近する見込みで、来月3日には近畿や東海、関東甲信にも接近する見込みだ。奄美付近から速度を上げて進むため、あまり勢力を落とさないまま東日本付近まで接近してくる可能性があると説明しました。その上で、沖縄や奄美では走行中のトラックが横転したり、電柱や樹木が倒れたりするような猛烈な風が見込まれ、沖縄ではレベル4高潮危険警報を発表する可能性があるとしました。また西日本と東日本でも梅雨前線に台風からの湿った空気が流れ込むため、台風が近づいてくる前から大雨となり、その後台風が接近するため雨の期間が長くなって総雨量が増える恐れがあると述べました。そして各地で総雨量が200ミリから300ミリを超える大雨となる恐れがある。暴風や高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してほしい。レベル4危険警報が各地で発表される可能性は十分にある。新しくなった防災気象情報では、レベル3は高齢者など避難に時間がかかる人は避難、レベル4は危険な場所からは全員避難をするタイミングだ、情報を生かして身を守る行動をとってほしいと呼びかけました。小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相と会談し、日本が武器の輸出を原則可能としたことを受けて、現在海上自衛隊が運用している護衛艦について退役後速やかな移転を目指すことで大筋合意しました。会談は訪問先のシンガポールで日本時間の今日午前行われ、冒頭小泉防衛大臣は、国際情勢が複雑化し緊迫する中で、両国の緊密な連携が重要になっており、防衛協力をより一層強化していきたいと述べました。そして会談では、日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、両国間で協議を続けてきた護衛艦などの移転について大筋合意しました。具体的には、海上自衛隊が現在運用しているアブクマ型護衛艦を退役後速やかに、 TC90 練習機1機を来年度中にそれぞれ移転を目指す方向です。またフィリピン海軍への教育訓練や移転後の装備品の管理のあり方に加え、自衛隊の地対艦ミサイルを移転する可能性についても今後議論していくことを確認しました。天皇陛下と長女の愛子さまは、東京六大学野球の伝統の一戦、慶応大対早稲田大を観戦されました。天皇陛下と愛子さまは今日午後、東京六大学野球の早慶戦を観戦するため神宮球場を訪れ、六大学の野球部長らの出迎えを受けられました。お二人はバックネット裏に設けられた貴賓席に到着すると、スタンドからの拍手ににこやかに会釈をして答えられました。宮内庁によりますと、天皇陛下が東京六大学野球を観戦するのは昭和43年以来、愛子さまは初めてで、去年東京六大学野球が結成100周年を迎えたことに合わせて観戦されたということです。お二人は時折双眼鏡を使いながら一進一退の攻防をご覧になっていました。試合は早稲田大が逆転サヨナラ勝ちを収め、お二人はグラウンドに整列した両チームの選手たちに盛んに拍手を送られていました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は6時5分になります。
2: ジオ。
3: 地球ラジオリスナーの皆さん、こんにちは。グッテンタック、ドイツ出身のマライメントラインです。昨日と今日 MC を担当しています。
4: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月31日日�曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。昨日から2日連続でスペシャル MC、 ドイツ出身で翻訳家、コメンテーターなど幅広く活躍されているマライメントラインさんとお送りしています。5時台はですね、地球メイトでオランダの自転車事情についてお話ししましたけれども、感想をいただいていますね。むちゃんさんがですね、 X の投稿で、大人なのに自転車に乗れない私、学校で自転車の全国テストみたいなのあるの羨ましい。
3: あ、逆にね。
4: 逆に、はい、
3: おー、
4: でも確かにそこでしっかり勉強できるっていうのはちょっと羨ましいです。
3: うん、乗れるようになるし、なんかこう安心して乗れるようになるってことですよね。はい、
4: そうですよね。
3: ルール分かってたら、
4: はい、
3: そうか。
4: それとですね、マライさんにもメッセージいただいていまして、神奈川県にお住まいのミヤさんですね。マライさん、グーテンタック
3: 、グーテンタック、
4: ドイツ語たくさん話してください。
3: お
4: ドイツ語が聞けて嬉しいです。私はドイツに7年弱ですね、住んでいました。懐かしいですといただきました。でもたくさん話してくださいって言われても何を話したいか難しいですよね。なんかありますか。
3: うん、wie war es in Deutschland? 7 Jahre, ganz schön lange. Hatten Sie viel Spaß?
4: 何をおっしゃったんですか。
3: 7年間なかなか長かったですね。楽しかったでしょうか。
4: おー、皆さんいかがでしたか。わかりましたか。今ね、久しぶりにドイツ語に ねきっと触れられて、わかりましたか。どうでしたか。教えてくださいね。さあ、そんなマライさんとお送りしました5時台の放送、聞き逃した方、もう一度聞きたい方、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きな時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。続いてはこちらのコーナーです。ワールドミュージックパスポート。音楽で開く世界の扉。ナビゲーターは音楽ライターの原田拓

0: 以下、モロッコの音楽をご紹介したいと思います。
1: 今回ご紹介いただくモロッコの音楽、キャッチコピーは何でしょうか？
0: モロッコの歌と太鼓、ただそれだけとさせていただきました。
2: モロッコの歌と太鼓、シンプルな編成ですね。
0: そうですね。今日はモロッコの女性歌手 OUM と書いて UM と読むアーティストの今年発表した最新作から一曲ご紹介します。彼女はね、2009年のソロデビュー以来、ジャズやロックはもとよりキューバ音楽やアフロビート、シリアやトルコの音楽なんかも取り入れてモロッコ音楽の可能性を広げてきた自作自演の女性歌手です。
1: はい。で、その最新作について詳しく教えていただきたいんですけれども、今回のキャッチコピーね、ただそれだけとありましたけれども、ね、太鼓と歌だけなんですね。
0: そうですね。アルバムのタイトルはダリダール、モロッコ方言のアラビア語で、ダリダールっていうのはハンドメイドみたいなね、意味を持つらしいんですけどね。つまり自家製であるとかホームメイドといった意味にも使われる言葉ですね。タイトル通り、アルバムの収録曲すべてがタールとかベンディール、ダラブッカといったね、アラブからアフリカの手のひらで叩く太鼓によるリズムと、ウム自身が多重録音をして作り上げたコール&レスポンスの歌とコーラスからなる曲が並んでいるだけなんですね。
2: はい、なるほど。それでただそれだけ、歌と太鼓、ということなんですね。
0: かえっていろんな楽器使うより大変なことをしてると思う。
2: いや、そうですよね。
1: そっか、ただそれだけだからこそってことですね。
0: そうですね。つまり声と手が生み出した音楽っていうんでしょうかね。突き詰めて考えてみると、人間が生み出してきた音楽の中でも一番シンプルな形、手のひらを叩いたり何かを叩いたり歌ったりっていうね、そういうことをちょっと頭に置いてお聞きください。アーティストはUM、曲名はララ。

0: モロッコの女性歌手ウムでララでした。歌と太鼓だけで、
1: いやすごい、
0: すごい、
1: すごすぎる。
0: すごく楽しい雰囲気の曲で乗りたくなるけれども、なんか力強さも感じるというか、太鼓の音もそうですし、この声も艶やかで力があって、意志の強さみたいなものを感じる歌声かなって思いました。
1: 声もそうですしね、太鼓なんですか、もうだとしたらもう叩いてる人うますぎて、もうドラムセット何個あるんだ太鼓ってぐらいいろんな音色を出してて、歌と太鼓だけなんだけど飽きさせないような工夫もしてるんだなと思ったのと、コーラルレスポンスみたいなのがあるんですけど、それが毎回一緒じゃない、ちょっとずつ違うから何度も聞けちゃう感じでしたね。
2: コーラルレスポンスの部分は女性たちが集まってちょっと遊ぶようにしてね、はい、みんなでしりとり歌じゃないけどそういう感じのものもあるし、子供たちもやるし、はい、ウム自身によるね、多重録音にあるコーラルレスポンスと歌とコーラス、そしてモロッコ出身の世界的なパーカッショニストラニー・クリジャと、キューバ出身でパリを拠点に活動する打楽器奏者イノール・ソトロンゴが参加して、打楽器と歌だけのシンプルな構成ながらね、全く飽きさせない素晴らしい演奏を聴かせてくれました。余計なものがないシンプルで力強い曲だと思います。
0: このララ、どんなことを歌っているんですか？
2: はい、ララっていうのは多分人の名前なのかなっていう気もするんですけど、まあアラビア語では NO、 ノーみたいな意味にもなるみたいなんですよね。こんなことを歌ってました。肩にかかるその長い髪も、砂漠の砂を歩むその足取り、ララララ、あなたの香水と香草の香りが漂い、羽飾りのように美しい人、その美しさは羽に包まれ、それは売ることも買うこともできず、お金で測れるものでもない。あなたは自由で強さを持っている。誰にも支配されず、翼を広げて人生の高みへと舞い上がっていく、そういう歌詞だそうです。古くからね、伝えられてきた歌のようなものかなと思うんですけど、

0: 生やされてね、リズムに乗って歌っている姿もいいんですけど、優しさみたいなものが顔を出す中盤、ちょっとシュンとなって柔らかな表情を見出せるようなね、そんな演奏だったんじゃないかなと思います。とりあえず聞きどころとさせていただきました。
1: 心拍数が上がる瞬間でもあります。テンポが変わりますね、トントントンから少しこう速くね、トントントントンってなるのが、どうやって揃えてんですかね、あれはね、すごいですね。
0: まあモロッコでもナンバーワンのパカッショニストがやってるってことですから ね、
1: ねやっぱすごいんですね、
0: それとあのキューバ系の人のパカッションはやっぱりすごいですから ね、
1: ね、
0: まあ、お互い目で合図して何でもできるんじゃないですか、ね、
1: すごい。あと歌い手としてなんですけど、太鼓だけって音が取りづらいんですよ、ヒントがないから。だから絶対どこかで歌がずれちゃうと思うんだけど、うん、普通なら、うん、録音だからかもしれませんが、生歌が聞きたくなりましたね、うん、聞きたい
2: 生で、
1: 生で、
2: ね、はい、ワールドミュージックパスポート、モロッコの歌と太鼓ただそれだけと題して、女性歌手ウムのララをお聴きいただきました。
1: ナビゲーターは音楽ライターの原田隆さんでした。原田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 原田さん、いかがでしたか。
3: なんかそれだけっていう風になってたんですけど、なんか実際に音楽を聴いて思ったのが、なんかもっと楽器があるんじゃないかなっていう、なんかそのフルオーケストラぐらいのようになんか聞けて、いやすごいなって、ね、本当にかっこよかったですね。
4: はい、ね、なんか本当にそれだけなのにこう いろんな表情っていうか、いろんな表現がね、はい、ありましたよね。あの X の投稿ではアンノンさんが、太鼓は叩く場所によっていろいろな表情をつけられますねですとか、 あとガウチョさんは、太鼓と声が同調していて面白いな、パーカッショニストは音を出すのが本当にうまいですよね、
3: うん、すごくわかります。
4: いやさすがでした ね聞き応えがありましたよね、
3: うん、いやまたプライベートでもちょっと聞きたいなと思います、はい、
4: ぜひぜひ原田さんが喜ぶと思いますここまでワールドミュージックパスポートでした。それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマはスペシャル MC のマライさんにちなんでドイツです。まずは大阪府にお住まいのシャシャンボさんからいただきました。マライさん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: 私が大学で習った第二外国語がドイツ語だったので、ドイツはとても親しみ深い国です。ドイツ、オーストリアのドイツ語圏は何といってもクラシック音楽の国々ですから、私はベルリンフィルハーモニーやバイロイト祝祭劇場、ウィーン学友協会大ホールなどでドイツ音楽を生で聞いてみたいと思いますといただきました。そうか、クラシック、
3: まあ、そうですよね。いやでもこれはいいですね。なんかこうドイツ全国回ってこう各地のビール飲みたいという方はたくさんいる中で、なんかいろんなホールで音楽聞いてみたいっていう、なんか音響のこともありますから、いいですね。
4: いいですね。
3: これはもうぜひやるしかないですね。
4: はい、確かに、あの以前お便りいただいた方で、あのビールを飲みにドイツに行きましたっていう方はやはりいらっしゃったんですけれども、いいですね、素敵な趣味ですね、こうやって音楽をね、きっと普段から親しまれてる方なんですかね、
3: あとまあもちろんビールはついでにも全然飲めると思うので
4: やっぱりそうですね、どこに行っても飲めますか
3: 飲めますからね、
4: じゃあぜひ食とビールと音楽、ね、楽しんでください
3: はい、
4: それでは続いてマライさんからお願いします。
3: はい、広島県にお住まいのタクさんですね、20代の方です。僕はドイツに行ってみたい場所はケルン大聖堂です。写真で見たことがあるのですが、ゴシックですね、様式の外観が美しく、いつか

0: 行ってみたいです。ドイツのロックミュージックやジャズが好きで、近々1975年のケルンコンサートっていうドイツ映画を見に行く予定です。いやー、ケルン大聖堂、私の大学はボンにあったんですけど、ボンはもうケルンのもう本当に隣の近い町なんですけど、初めて、まあ、ケルンに遊びに行って、はい、大聖堂にやっぱりすぐ立ち寄れるんです。もう中央駅からこう出てこう徒歩1分のところに、
1: あ、そのもう目の前ぐらいにあ る,
0: あるんですよ、入ってみたら、分かる方いるかな、なんかね、映画ロード・オフ・ザ・リングのなんか世界観みたいな感じで、やっぱゴシック様式っていうのがやっぱそういうのあって、ものすごくね、こうドーンとめちゃくちゃ高いんですよ。低いところの天井でもブワーってめちゃくちゃこう高くて、あ、なんかこう、なんかすごく自分の小ささっていうか、そういうのを感じて、なんかこう本当に圧倒されました。かっこいいですよ。
1: かっこいいですか。やはりこうたくさんの方がこう訪れてらっしゃるって感じですかね。
0: いや、もうまあケルンといえば大聖堂ですからね、やっぱり、うん、一度はぜひ行ってみてほしいなと思います。
1: 行きたいです。しかもね、あの行きやすい場所にあるということですから ね、 ですね、駅が近くてね、
0: もう本当にこう駅降りてすぐにあるので、もう行ってもそのまままた電車乗ってどっか別のところ行ってもいいぐらいですけどね。
1: 迷うこともありませんでしょうし、
0: ないです、絶対ないです。
1: さあ、次のお便りご紹介します。宮城県にお住まいのアビラのレインさんからいただきました。1999年4月から3年間パートナーの仕事でドイツに滞在しました。13歳10歳9歳4歳の4人の子供たちと夫婦の6人でデュッセルドルフに暮らしました。春にはイチゴ売りが現れ、そして白いアスパラガスを味わいました。夏にはヨーロッパ各地を旅行しました。クリスマスが近づくとクリスマスマーケットに行き、アップルクーヘンやグリューワインを味わいました。ちょうど通貨ですね、マルクからユーロに変わりましたが、混乱することはありませんでした。ドイツは貴重な経験をした忘れられない国ですといただきました。
0: 素敵なお便り、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、白いアスパラガスですね。
1: これあのオーストリア の, あのアスパラガス、あのホワイトアスパラガスの皮をこう自動で剥いてくれる機械の話題をちょっと前にやったばかりなんですけれども、あ、白いアスパラガスはドイツでも召し上がるんですね。
0: 多分、
1: はい、
0: 世界の中でこう多分白アスパラガスを召し上がる国ナンバーワンなんじゃないかなっていう。
1: それそんなにポピュラー、
0: ね、ポピュラーですね、こうアスパラガスシーズンがあるんですね、はい、でそれがもうニュースになるぐらい、
1: ニュースに、
0: もう今日から白アスパラガス解禁っていう感じで。
1: そういう感じなんですか。
0: 日本だとこう桜前線みたいな感じで、いつどこで咲くみたいな、はい、ドイツだともう白アスパラガスいつ始まるかめちゃくちゃみんな気にしていて、でも解禁ってなったらこうもう近くのレストランに行ったりとか、マーケットで自分で買ってこう調理したりとかはします。
1: 特におすすめの食べ方って、
0: でも一つしかないですよね。
1: 一つしかない、
0: まあ、スープとかにももちろんできるんですけど、はい、もうそのままですよね。白アスパラガスは、まあ、皮むいて茹でて、はい、なるべくこう、なんていうのかな、その一本で味わいたいですね。一本で出すのがやっぱ美しいので。
1: あ、それが美しいんですね。
0: そう、美しい、まあ、結局切るんですけどね
1: 切るんですけど食べる時には
0: 切りますけど、はい、でそこにあのソースオロンデーズって言って、あのこう卵とバターのかなりこってりしたソースをこう、まあ、乗せて、で、あとハムですね、
1: はい、
0: ハムと、あとまあジャガイモですね、結局、ね、
1: あ、ジャガイモ、はい、
0: 安心のね、
1: ここでも現れ、
0: はい、と一緒に食べて、まあ、やっぱりその白アスパラガスの、その、まあ、優しい味と、はい、まあ、この、まあ、こってりしたソースですね、うん、とこうちょっとこう、まあ、塩辛いハムというかね、
1: あ、
0: それがねベストマッチなんですよね。美味しいんですよ。
1: 美味しそうですね。
0: でこう一度はやっぱりシーズン中には食べたいなって思うドイツ人はやっぱ多くいて、
1: あ、はい、
0: で何がポイントかっていうと、シーズンにはちゃんとした終わりがあるんですよ。決まってるんですよ。アスパラガス大晦日っていうのがあって、
1: 大晦日、
0: はい、終わりって感じですね
1: まあなんか1年が終わってしまいそうですけれども
0: それはですね、6月24日です。決まってるんですよ。解禁はその年その年違うんですけど、終わりがちゃんとあって、はい、まあ、24日なんですけど来月のね
1: でそれ来月、
0: そうそうそう、でそれが過ぎればもう終わり、でそこのあとなんでそうなってるかっていうと、こう畑を休ませるために をやっちゃうということで、もう食べれなくなっちゃいますね。
1: じゃあもう大晦日に何としても食べないと。
0: そう大事ですよ。
1: この中でやはりこう一番白いアスパラガスが思い入れが強いんですね、うん、
0: はい。
1: ありがとうございます。ちょっといちご売りも気になりましたけれどもね、そういうふうにいちごを
0: 道端で売ったりとかは、その割となんかもう直接近所に畑があれば、もうその畑のところに行って自分で積んだりとかもしますし、こう畑売りも時間ない場合はそこで買ったりとかはしますね。
1: いいですね。そのドイツの食もね、楽しいですね。さあ6時台後半はですね、マライさんに子育て事情を伺っていきます。その前に1曲、1966カルテットの演奏でクイーンのバイシクルレース、ところによって交通情報です。

0: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: 地球ラジオ、
2: 今日の地球ラジオはスペシャル MC、 ドイツ出身でドイツ公共放送のプロデューサーや翻訳家などとして活躍するマライ・メントラインさんとお送りしています。ここからはマライさんのコーナーです。題して
0: マライのあらいい話。
2: さあ、マライさんは2月に長女を出産されました、
0: はい、
2: ここからは子育てに関することなど伺っていきます。今ね、お子さんは3ヶ月半くらいですかね。あのマライさん流子育ての楽しみってどんなところですか？
0: 私はあの解読することが好きなんですね。
2: 解読、
0: はい、
2: なんか子育ての解読、解読どういうこと？
0: まあ、パズルとかクイズとかそういうのが大好きで、
2: あ、はい、
0: まあ、その一環として解読も大好きなんですけど、まだね、もちろん娘が喋れないわけですよね。
2: あ、そうですよね、
0: はい、なんですけど、こういろんなこうサウンドですね、こう発するんですよ。
2: はい、
0: なんか多分言わんとしてるのかなと勝手に思っていて、よく聞くようにするんですけど、やっぱり同じ音を繰り返すんですよね。
2: うーん、
0: 例えばなんですけど、レーって言うんですよね。レーって、でレーっていうのがね、飲みたいっていうことらしいんですよ。
2: あ、じゃあレーって言った後に飲ませてあげるとよく飲むとか
0: です
2: か？
0: よく飲む。でちょっとなんかそれが、まあ、個人的におもろいなと思ってて。
2: おもろい
0: あとあのフランス語のミルクね、牛乳とかはレーなんですよね。だからなんかレーってこうミルク、ミルク叫んでるのかっていうね。
2: 本当ですね、なんとなくなんか
0: 可愛いなと思います ね、 いいですね。最近はなんか、はい、エレエレってなんか言うようになって、エレエレみたいな、それはなんだろうなって、まだちょっとね解読できてなかったりして。
2: あ、飲みたいと何かしら関係あるのか、
0: なんかそのレみたいなの入ってるんですけど、はい、多分ね違うんですよね。
2: あ、違うんですか。
0: そう、エレエレ、まだちょっとね、あの分かったらあの X に載せます。
2: そうですね。抱っことかではありませんかね。なんか言いそうな言葉なんですかね。
0: なるほど。
2: いやいや、わかりません。
0: あ、ちょっとなんかそれちょっと、うん、分析してみますね。
2: 分析してみどんどん解読が進んでいくといいですね、はい、
0: そんな感じです。
2: 今フランス語みなんてお話ありましたけれども、はい、ですね、先ほどそういえばごめんなさいね、
0: お便りですか、
2: 質問が来てたんですよ。ですね、あれ、あ、マライさんのお子さん最初は何語を話すのかなっていうふうにギョンさんから。
0: いや本当ですよね。
2: わ、まあ、かりませんよね。まだ ね、
0: 何語話しないから、ね、話してくれるんですかね。やっぱそこがある意味大問題で、
2: あ、
0: まあ、私としてはドイツ語もぜひ話してほしいなと、まあ、話せるようになったらいいなっていうのはあるんですけど、はい、夫は日本語オンリーなんですよね。
2: あ、まあそうです、日本の方です
0: ね。そう、日本人ですね、はい、なんであの、まあ、彼とは常に日本語で話すんですよね。だから子供の前でもそこは、まあ、日本語の、ね、こう会話が発生するわけなんですけど、子供に対しては、まあ、今なるべくドイツ語で話しかけるようにはしていて、でそれはなんでかっていうと、あのドイツの親戚めちゃくちゃ多いんですよ、この子には。
2: そうですよね。
0: でもまだ生まれてもいないのに言われたのが、
2: はい、生まれる前に、
0: 生まれる前に、はい、あの私はね、 誰だったかな、うちの母だったかな、父だったかな、はい、もう私はあのドイツ語でね、自分の孫と話したいんで、 そこね頑張ってねみたいな、なんかもうプレッシャーっていうね。うん、いや、まあ、もちろんね、その話せるようになったらいいんですけど、はい、なんかコツとかむしろなんかみんなにちょっと伝授してほしいなと思います。
2: でも、うん、地球ラジオリスナーの方が、ね、そのコツをご存知かどうか分かりませんが、うん、じゃあ例とかエレーからどういうふうに、ね、進むのか。
0: 今ちょっとフランス語よりなんですけど、それをこういかにこうドイツ語の方へとシフトできるかってことですよね。
2: 楽しみですね、うん。そのマライさんの子育てっていうのはどうですか。その今日本で暮らしていらっしゃいますけれども、はい、日本流ですか、それともドイツ流ですか。
0: まあね、まだ生まれてすぐではあるんですけど、はい、今のところ私流かな。
2: あ、私流、
0: というふうに思ってるんですね、
2: はい。
0: まあ、例えばこう、まあ、ドイツのいいところを言えば、こう子供一人のこう人格として見るっていうのがあるんですよね。
2: あ、
0: でもちろんね、まだね赤ちゃんはちっちゃいんですけど、はい、 ただなんかその、まあ、この人今どう感じてるのかなとかどうしてほしいのかなっていうのが、まあ、私も考えるようにはしてますし、まあ、話せるようになったら、まあ、ある程度ねこう自分で決めるとか、まあ、決まり事もそうですよね、まあ、ルールとかも子供と一緒に逆に一緒になって決めたいな。
3: あその家庭のルールとか
0: 例えば何だろうねテレビ何分とかスマホ何分で、はい、一緒に決めたらあまり喧嘩になることもないかなというふうに今う、ね、楽観的ですかねわからないんですけどっていうふうにはちょっとしたいなと思います。でもちろんダメなところもあるじゃないですか。でそこで、うん、それダメねみたいなとかやめてとかなるべく、まあ、それも言う瞬間あるでしょうけどなるべくそうではなくて、なんでダメなのかをちょっと一緒に考えるとか。
3: そうかそのダメな理由を説明するんじゃなくて一緒に考えるんですね。
0: そうそうそう例えばこう日本だったらその廊下走るなっていうのがあると思うんですけど、はい、ここでね今ね廊下走るなっていう風になってるんだけどどうしてだと思う？で一緒に考えてで、はい、そこでなるべくね納得してもらってって感じなんですけど。そうかねぶつかったら大変だからね、うん、で他のところだったら走れるよねっていうねそういう風にできればなと思うんですけどうまくいくかなっていうのはまあ思うんですね、うん、で一方で、はい、もちろんね日本の子育てにもとてもいいところがたくさんあって、うん、例えばその周囲との関係性ですね、うん、やっぱその他の人たちは今どう思ってるのかな、まあ、日本だとよく言うのが、まあ、迷惑

0: かけるなっていうねことあると思うんですけど、
1: はい、
0: それなんで言うかっていうと、こう相手のことをちゃんと見ようとするからですよね。
1: あ、
0: 相手の気持ちを考えることをなんかすごく重視しているのかなっていうところがあって、だからそういうちゃんとね相手のことを、うん、考える子供になればいいなと思うんですね。あと日本の他に、まあ、いいところも本当にたくさんあるんですけど、例えば季節の行事だったりとか、
1: うん、
0: 食事とか挨拶をちゃんとするとか、うん、まあ、生活リズムとかね、まあ、ちゃんとねその子供が社会の一員だよっていうね、まあ、自然の中のね一人だよっていう、なんかそのどっちもですね、社会と自然の、まあ、その中にいる人間だよっていうのをこう分かってほしいなとは思うんですよね。だからなんか日本社会、まあ、良くも悪くもないですけど、すごく社会として一体感はありますよね。
1: そうですね、うん、協調性とかが割と大事に考えられていたりする部分もありますしね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、なるほど。だからまあそういういいとこ取りにできればなというふうに思っていて、うん、で、ね、うん、で娘がまあ大きくなった時に、まあ、自分の中でこう複数の価値観とか複数の文化を持てるよう

0: 特にそうではなくて、なんかドイツでも日本でもどこでもなんかこうまあ自立して、なんか他の人とうまくコミュニケーションできるように、まあなったらいいなと思います。
1: ですね、いろんな人の考え方とかも受け入れられるし、自分もいろんな感覚を持てるっていう、いいですね。はい、その日本で生活していて、そのドイツとちょっと子育ての習慣で結構違うなって思うところってありますか？
0: なんかさっきね、打ち合わせの時にすごく話題になってたのが、
1: はい、
0: ドイツの子供にとりあえず人参渡せば OK っていうところです
1: か、ね、どういうことですかってなりました。どうしてどうしてどういうこと、いつのタイミングで人参をとりあえず渡すんですか。
0: なんかもうその首が座っていても、なんか食事もちょっとスタートしてる子供でね、はい、ベビーカーに乗ってる時にとりあえずこう人参丸ごと一旦が一回洗うんですけどね。
1: で、いや、それはそうですよね。
0: 洗ってこう渡してどうぞって、はい、でそれでこうかじったりとかするんですね、移動しながらとか、ちょっとお腹空いたとかって思ったら。
1: 人参スティックとかでもなくって、
0: ザ人参ですね。
1: ザ人参もですよ。そういう光景って目にするんですか？
0: あ、よく見ますね。
1: よく見るんですか？
0: もうザ人参なんか多いですね。
1: ベビーカーに乗った赤ちゃんが人参を握りしめてるってことですか？
0: 握りしめてますね。あとなんかパン、そのちっちゃいパンなんですけど、丸ごとなんか握ってガチガチガリガリみたいなのをしてますね。だから、まあ、歯のトレーニングですかね。
1: あ、歯固めのような感じで、結構硬いものも果敢に、
0: そうですね、渡しますね。だから人参便利ですね。
1: まあそうですよね、そのまま渡せ、洗ってそのまま渡せばいいから。
0: そうだから、なんか日本だとこうなんか子供たち人参がまあ嫌いとかってよく言うんですけど、ちょっと意味が分かんなくて、人参って一番最初に食べるんじゃないのかなって
1: 誰もが握ってるはず、
0: 思ってたら意外とそうでもないってことですね。
1: そうですね、日本で人参そのまま持ってる赤ちゃんはあまり見かけたことありませんかね。楽しいお話もっと伺いたいですけれども、ここで一曲お送りしますね。マライさんからリクエストしていただいたんですよね。マライさんから曲紹介お願いします。
0: はい、ですね、私にとってすごくね楽しい気分になる曲なんですね。なんか娘はねまだ生まれたばっかりあれなんですけど、はい、いずれはね思春期に突入するでしょうと、
1: そうですね、まだまだ先だと思いますけれども、
0: そこでどうするか、なので、今日紹介する曲は、藤井風さんですね。で、曲は青春病。

0: さんがリクエストに藤井風さんの青春病、新井さんありがとうございますというふうにいただいています。
1: どういたしまして。
0: おしやすさんは青春終わっちゃう歌じゃん、思春期始まってないのに。
1: そっか。
0: でも素敵な曲ですね。
1: いやもう途中で何度もちょっとこう曲調が変わるところが好きで、全然なんか飽きさせない曲で大好きですね。
0: 歌い方も、ね、すごく軽やかですしね。ですよね。マライさんが、まあ、もう日本で暮らして18年ということですけれども、はい、何かその日本で嬉しかったなというエピソードとかって覚えてるものありますか？
1: たくさんもちろんあるんですけど、なんか今でも覚えてる話があって、はい、それが親と旅行した時のことですね。
0: じゃあ本格的に来日する前ってことですか？
1: そうですね、多分留学した後、こう一度親となんか日本旅行しようっていうことで、本当に全国回ったんですけど、まあ、電車で移動したんですね。正直私はその時どこにいたのかちょっと覚えてないですが、ちょっと離れたところにいて、親が駅員のいるカウンターで切符を買おうとしたんですね。で、まあ、親は英語が話せるんですけど、その逆に駅員はもう英語がもうちょっともう話せないよっていう人だったんですよね。でもね、その方がもう日本語だったんですけど、一生懸命もっと安いタイプの切符をなんか勧めたんですよ、親に。なんか親がなんかここからどこどこ行きたいんだみたいなこと言ってて、この切符買いたいんだって言ってたら、いや違うの、なんか今だとねもっと安い行き方あるんだよっていうのが、なんかもう全然もう言葉お互いに持ってるの伝わってないんですけど、気持ちはものすごく伝わるし、なんか こんなに一生懸命に、なんか別に、だって正直教えなくても、まあ、ちょっと高い切符でもまあいいじゃないですか、ある意味ね、もうまあまあ通じないしみたいな感じで、でも一生懸命ですよ、こう親になんか、いや違うんだ、あなたたちが欲しいのはこの切符じゃなくてこの切符だよっていうのを伝えようとする、あの方は未だに忘れないですね。本当に素敵だなと思いましたね。
0: それお母様も喜んでらっしゃいました？
1: いや、みんな感動しましたね。
0: 感動してて、
1: そうやっぱそういうとこところなんですよね。そういうのも本当に一緒の思い出だったりするんですよね。
0: そうですね、まあ、誠実に多分ね対応しようとねしてくれたっていうのが、
1: もう本当にありがとうございます。
0: ね、伝わってるといいですね、その気持ちがね。さあ今日ですね、もうちょっと本当にたくさんお便りいただいていまして、
1: はい、
0: もうなんか本ができそうなくらいお便りたくさんいただいてますので、ちょっとご紹介していきますね。
1: はい、
0: じゃあ東京都にお住まいの花々さんからいただいたお便りをご紹介、はい、します。40年前とある大学のドイツ語学科を卒業しました。なぜドイツ語学科かというと、大好きな漫画の主人公がドイツ人だったから。エロイカより愛を込めてという漫画のクラウス・フォンデム・エーベルバッハというドイツ人男性が大好きだったからです。マライさん、この漫画ご存知？かなり人気で、若い女性がたくさんドイツに行ったんですよ。この漫画ご存、日本の漫画ですね。
1: そうです、もちろん知ってます。
0: はい、あ、ご存知ですか？
1: もちろん知っています。
0: ドイツでもよく知られてるんですか？
1: ドイツではさすがに、
0: そうですよね、
1: 知られてはいないんじゃないかなと思うんですけど、はい、このクラウス・フォンデン・エーベルバッハなんですけど、はい、最初ね脇役だったんですよ。それがいつの間にか人気がめちゃくちゃ出て、こう主役になったんですよ。
0: そんなパターンあるんですか？
1: あるんですよ。
0: 途中からいつの間にか主役に。
1: そう、やっぱかっこよかったんですよね。ぜひ皆さんエロイカ読んでください。
0: 愛を込めて、
1: はい、
0: ストーリーも面白い。
1: もちろん面白いです。舞台はですね、ギムナジウムってい こうドイツの中高、まあ、一貫校みたいなところあるんです。まあ、一般的なものなんです。ちょっとなんか世界観がドイツとちょっとかけ離れてるんですけど、
0: あ、そうなんですか。
1: なんかそこを含めてめちゃくちゃいいなと思うんですよ。
0: さあ、そしてですね、東京都にお住まいのミニーさんからは、マライさんが先ほどお子さんにもドイツ語を覚えてもらうためにはどうしたらいいかってありましたけれども、はい、2つの国のルーツを持つお子さんをバイリンガルにするには、お父さんお母さんがそれぞれの母国語だけで子どもと話をするということを徹底することだと経験者の友人から聞きましたです、
1: もう頑張るしかないです。
0: そうですね、
1: そうするしかないです。まあね、夫とはね、まあ、日本語で話すけど、子どもとも、もうドイツ語オンリーってことです
0: ですね。
1: 頑張ります。
0: ということで、マナイさん2日間ね、MC していただきましたけれども、はい、いかがでしたか？
1: 楽しかったですね。はい、もうお便りがたくさん届いてて。
0: そうなんです
1: 全部もちろん今ね読めてないんですけど、はい、あの私はね目を落としていて、なんか本当に

0: で、皆さんの感想や質問がものすごくで楽しく、はい、読めました。
1: めぐおまさんとかクジラのしっぽさんとかシャシャンポさんとかもご紹介したかったんですが、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。
2: 地球ラジオ、次回は6月6日土曜日です。プロ野球中継気象通報の後午後5時25分から放送の予定です。
3: はい、この日は台湾とつながります。
2: 地球メイトは台湾のマグロ祭りについてお伝えします。
3: ギョギョギョマグロ祭りですね、はい、マグロを食べるのかそれでも違うことをするのかとても気になります。
2: そうですよね。ということで6日土曜日のお便りテーマはギョッとした話です。嬉しくてギョッとしたり予想外のことでギョッとしたお話などお待ちしています。
3: そして7日日曜日はいよいよオープンした大エジプト博物館についてお送りします。
2: はい、お便りテーマは身近なミステリーです。地球ラジオ、中村恵子と
3: マライメントラインでした。
2: 皆さん良い夜を。
4: チュース。
5: 平日午後のワイド番組まんまる、月曜から水曜担当の高山哲也です。
6: 木金担当の松尾剛です。
5: 皆さんとつながる輪になる番組を目指して始まってもう3年目突入です。
6: いやあっという間ですね。まんまるのリスナーの方まんまらと呼んだりしますが、メールやリクエストで番組に参加されるまんまらの方増え続けています。
5: 本当にありがとうございます。毎週木曜日、私は中継で各地にお邪魔しておりますが、はい、今年はまだお邪魔していないところに伺って、うん、47都道府県コンプリートしたいと考えております。
6: いいですね、はい、さて3年目のまんまるですが、午後0時台はご当地のスターやコミュニティ FM とつながります。
5: 午後1時台は日替わりで多彩なゲストが登場するインタビューの時間。
6: 2時またぎはアウトロクイズでお楽しみください。
5: 3時台はリクエストとお便りの時間です。
6: まんまるは NHK AM で月曜から金曜午後0時半からです。
5: あなたも
6: 私も
4: まんまる。
7: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。関東甲信越は気温が上がり、明日も各地で真夏日となる見込みです。一方、台風の影響で関東甲信でも水曜日ごろは大雨や大しけとなる恐れがあり、気象庁は今後の情報を確認するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信越は高気圧に覆われ、今日も広い範囲で気温が上がり、各地で30度以上の真夏日になりました。明日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市や宇都宮市で34度、甲府市やさいたま市で33度などと真夏日が続くと予想されています。引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号が接近する影響で、関東甲信は来月3日の水曜日ごろに大雨や大しけとなる恐れがあります。3日の夕方までの24時間に降る雨の量は、多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部で200ミリと予想されていて、気象庁は今後の気象情報を確認するよう呼びかけています。観光地づくりの財源確保のため、明日から長野県内で宿泊税を導入するのを前に、県は今日 JR 長野駅で周知活動を行いました。宿泊税は長野県が観光資源を整備する新たな財源を確保するために明日から導入するもので、県内の旅館やホテルなどで一泊の利用料金が素泊まりの税抜きで6000円以上になる場合に課税されます。課税額は今後3年間は導入後の経過措置として1人1泊あたり200円、4年目以降は300円になります。明日からの導入を前に、 JR 長野駅では今日、県の担当者合わせて10人余りがチラシを配り、宿泊税について周知しました。宿泊税の使い道について、県は観光コンテンツの充実や公共交通機関で観光地にアクセスできるようにする受け入れ環境の整備などに充てるということで、関副知事は宿泊税は長野県に滞在した方に観光で満足してもらうために使いたいと話していました。子どもたちにカメラを使った写真撮影の楽しさを知ってもらおうと、東京世田谷区ではプロが使うカメラを使って子どもが

0: 子どもが家族の写真を撮影する催しが開かれました。この催しは有志のカメラマンがおととしから始めたもので、会場の世田谷区の保育園には午前中から家族10組が訪れました。子どもたちはカメラマンからミラーレスの一眼カメラの使い方の説明を受けた後、写真館などで使われる背景の幕やストロボが設置されたコーナーで家族の写真を撮影していました。子どもたちは真剣な表情で椅子に座った家族をはいチーズなどと声をかけてシャッターを切っていました。撮影した写真はその場でプリントアウトして手渡されました。参加した5歳の男の子の父親は、家だとスマホで気軽にパシャパシャ撮られるのでいつもとは違うと感じました。子どもたちが撮ってくれた写真は自宅に飾りたいと思いますと話していました。続いて気象情報です。はじめに注意報です。雷注意報が茨城県、栃木県、群馬県に、濃霧注意報が小笠原諸島と千葉県、茨城県に、乾燥注意報が栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は晴れ、昼過ぎから時々曇り、波50センチのち1メートル。伊豆諸島北部は晴れで夜曇りでしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は晴れ、夕方から曇り、波1メートル50センチ。小笠原諸島は曇り、ところにより雨、波2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県は全域で晴れ、夜曇りでしょう。波は1メートル。千葉県も全域で明日は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は北西部が50センチのち1メートル、北東部が1メートル50センチうねりを伴うでしょう。南部は2メートルのち1メートル50センチうねりを伴うでしょう。続いて埼玉県です。埼玉県も全域で明日は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。茨城県も全域で晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県も全域で明日は晴れで夜曇りでしょう。群馬県も明日は全域で晴れるでしょう。静岡県は東部、伊豆ともに晴れで夜曇り、波は東部が1メートル、伊豆は1メートル50センチでしょう。山梨県です。山梨県全域で晴れ、夜、曇り。長野県全域で明日は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。新潟県も全域で明日は晴れ、夜、曇り。波は全域で50センチでしょう。続いて明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 20% の予報区が小笠原諸島となっています。その他の地域すべて 0% で、東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県は降水確率が 0% となっています。続いて明日の気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京19度、31度、横浜20度、31度、銚子18度、27度、熊谷18度、34度、水戸17度、32度、宇都宮17度、34度、前橋18度、34度、甲府17度、33度、長野14度、32度、新潟は最低気温が17度、日中の最高気温30度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東北道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは佐野藤岡インター付近で乗用車3台の事故のため7キロ渋滞しています。常磐道の上りは柏インター付近を先頭に11キロの渋滞です。 圏央道の久喜白岡ジャンクション方面への内回りは茨城県の坂東パーキングエリア付近で5キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで事故のため2キロ渋滞しています。上信越道の上りは長野県の明るさんトンネルで工事のため6キロの渋滞です。関越道は上りが故障車のため渋滞しています。関越道の上りは嵐山小川インターに乗用車が故障で止まっていて3キロの渋滞です。さらに上りは埼玉県の高坂サービスエリアで2キロ、川越インターで7キロ、練馬インターの出口でも7キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に17キロ、日野バス停で2キロ、三鷹付近を先頭に13キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に21キロ、横浜青葉インターで2キロの渋滞。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。台風6号は明日には強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後来月3日にかけて西日本と東日本にも暴風域を伴って近づく恐れがあります。沖縄奄美では明日から猛烈な風が吹き、大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日午後6時には沖縄の南の海上を1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は強い勢力となり、明日には沖縄奄美に接近する見込みです。その後、進路を次第に東寄りに変えて、来月3日ごろにかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。沖縄奄美では明日からあさってにかけて、九州南部ではあさっては猛烈な風が吹く見込みで、沖縄では最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートル、奄美と九州南部では最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルと予想されています。その後、西日本と東日本の太平洋側でも暴風の恐れがあります。波も高く、沖縄奄美と九州南部では猛烈なしけとなる恐れがあるほか、沖縄本島地方では明日の朝から夜にかけて警報級の高潮となる見込みです。気象庁は猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりする恐れがあるほか、奄美と九州南部でも風で飛ばされたもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとして、暴風に備えるよう呼びかけています。雨も強まり、沖縄奄美と九州南部では明日から非常に激しい雨が降る見込みで、九州から関東甲信でも前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があります。今日夕方から明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、沖縄で250ミリ、奄美で120ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。その後、明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量は、奄美と九州南部で300ミリ、九州北部と山口県で200ミリ、沖縄と四国で150ミリ、東海で120ミリ、近畿で100ミリ、さらに、あさって夕方から3日水曜日の夕方までの24時間に降る雨の量は、東海と近畿、伊豆諸島で300ミリ、関東と四国で200ミリ、九州北部と山口県で100ミリと予想されています。台風6号について、気象庁と国土交通省は午後2時から合同で記者会見を開きました。気象庁の池田徹主任予報官です。
1: 総雨量が200ミリから300ミリを超える大雨となる恐れがあります。暴風や高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
0: その上で、前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があると呼びかけました。
1: 台風が接近する前から前線による雨が始まる地域があります。そのようなところでは雨の期間が長くなり、総降水量も多くなることが予想されます。
0: また、国土交通省の目黒秀樹河川保全企画室長は、
2: 台風の影響が出る前にハザードマップの確認をお願いします。自宅や勤務先、滞在先における水害や土砂災害などの危険性、避難場所や 避難ルートをあらかじめ確認してください。合わせて河川情報などの入手方法についてもご確認ください。
0: そして雨が強い時や暗い中での避難はかえって危険な場合があるので、雨風が強くなる前の明るいうちに避難し、川や海の様子は見に行かないでほしいと呼びかけました。台風6号が接近している鹿児島県の奄美大島の名瀬港では、今朝漁業者たちが漁船をロープで岸壁に固定し、強風で流されないよう対策を取っていました。また奄美市のスーパーマーケットでは、台風の接近を前に牛乳やカップラーメン、パンなどを通常より2倍から3倍ほど多く仕入れて対応に当たっていました。台風の接近に伴い、奄美大島では今朝島に到着した便を最後に物資を運ぶ船の欠航が決まっています。店では普段より多く食品を購入し、台風に備えるという人の姿も見られました。
3: 困りますね、離島は。孫は多いし、お弁当持つ子も多いので、いろんなものがないと困ります。
0: 空の便への影響です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に、今日からあさってにかけて合わせて400便以上が欠航となっています。航空各社は今後の台風の進路によっては、さらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。おととい、名古屋市で横断歩道を渡っていた男女2人がスイミングスクールのマイクロバスにはねられて死亡した事故で、逮捕された85歳の運転手が現場でブレーキをかけた痕跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。名古屋市中川区の酒井照也容疑者85歳は、おととい夕方、名古屋市の信号機がある交差点でスイミングスクールのマイクロバスを運転中、横断歩道を歩いて渡っていた36歳の女性と35歳の男性をはねて死亡させ、その場を離れたとしてひき逃げなどの疑いで逮捕され、今日検察に送られました。警察によりますと、調べに対して容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、これまでの調べでバスは交差点にゆっくりとしたスピードで進入して2人をはねた後、蛇行して車などに衝突し、現場から350メートルほど離れた場所で止まっていたことが分かっています。その後の調べで、逮捕された運転手が交差点の事故現場でブレーキをかけた痕跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。またスイミングスクールの責任者によりますと、バスが事故の15分前に交差点の150メートルほど手前にある踏切で遮断機にぶつかるなどしていたのが目撃されていたということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。アメリカとイランの協議の担当者が暫定的に一致したとされる覚書について、アメリカのメディアは、トランプ大統領が核問題に関する内容を修正するよう求めたと報じました。アメリカとイランの間では、戦闘終結に向けた協議に参加する両国の担当者が60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について暫定的に一致したとアメリカの関係者が明らかにしました。その後、トランプ大統領が最終的な判断に向けて開いた会議で結論を出せなかったと報じられていて、アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ大統領は覚書のうち核問題をめぐる内容への修正を求めたと伝えました。この覚書には、イランが核兵器の開発を放棄するという約束は含まれているものの、それ以上の具体的な情報は含まれておらず、トランプ大統領はアメリカがどのように濃縮ウランを回収するかや、その具体的な時期を盛り込むよう修正を求めたということです。またホルムズ海峡の開放に関するいくつかの文言についても修正を求めたということです。 こうしたアメリカの対応にイランの最高指導者の軍事顧問を務めるネザイ氏は30日 SNS への投稿で、予想通りトランプ大統領は外交を裏切っていると非難しました。一方、イスラエル軍は隣国レバノンでイスラム教シーア派組織ヒズボラへの軍事作戦を続けていて、協議への影響も懸念されます。アメリカの首都ワシントンの文化施設ケネディセンターの名称をめぐり、議会の承認を得ずにトランプ大統領の名前を加えたのは違法だとして、ワシントンの連邦地方裁判所は29日トランプ氏の名前を削除するよう命じました。ワシントンの文化施設ケネディセンターは、暗殺されたケネディ元大統領の功績をたたえ、法律をもとに命名されたものでしたが、トランプ大統領が施設の理事長に就任した後、理事会は去年12月、名称をトランプ・ケネディセンターに変えることを決めました。これについて、ワシントンの連邦地方裁判所は29日、名称を変更できるのは連邦議会だけだとした上で、理事会による一方的な変更は違法だとして、トランプ氏の名前を削除するよう命じました。また、改修工事などのため行うとしていた2年間の施設の閉鎖についても、損害が大きいとして差し止めました。これに対し、トランプ大統領は SNS で裁判所を批判した上で、この施設を建て直す自由を与えられないなら、不毛な試みを続けることには全く興味がないとして、施設の運営から手を引く意向を示しました。アメリカの建国250年を祝う行事の一環として予定されているコンサートで、アーティストの出演辞退が相次いでいて、トランプ大統領はアーティストを批判するとともに、自身が演説を行う場とする考えを示しました。アメリカでは建国250年を祝う行事の一環として、来月25日からのおよそ2週間、首都ワシントンの連邦議会を望む広大な緑地帯、ナショナルモールでコンサートが開かれる予定で、9組の人気アーティストの出演が発表されていました。しかし、発表直後から出演辞退の表明が相次ぎ、アメリカメディアは少なくとも5組が辞退すると伝えています。このうちアメリカのバンドコモドアーズは SNS で、いかなる特定の政党とも公に結びつかないことを選択する。我々はアメリカ国民のより良い発展を支持しているとコメントしました。事態が相次いでいることについて、トランプ大統領は30日 SNS に投稿し、アーティストらを批判してコンサートは中止すべきだと主張しました。その上で、前世紀のエルビスよりもはるかに多くの観客を集め、ギターなしでそれを成し遂げる歴史上最も偉大な大統領ドナルド・J・トランプに三流アーティストの代わりに演説をさせようとして、自身が演説を行う場とする考えを示しました。各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議がきょう閉幕しました。シンガポールで開かれていたアジア安全保障会議はきょう最終日を迎え、小泉防衛大臣が演説で、日本は高い透明性の下で防衛力を着実に整備すると述べました。これに対し、韓国やインドネシア、フィリピンの関係者から質問が相次ぐなど、日本の防衛政策に高い関心が寄せられる一方、中国の軍関係者が歴史認識を正す場面もありました。また、一連の会議では、アメリカのヘグセス国防長官が、中国が歴史的な軍備増強をしていると述べたのに対し、中国の代表団の団長が、アメリカとイギリス、それにオーストラリアによる中国を念頭にした連携強化の動きを牽制する発言もありました。一方、今月行われた米中首脳会談で、戦略的に安定した関係を築くことで一致したことを双方ともに評価する姿勢も示しました。こうした中、東南アジアの国々などからは、大国に依存せず、自ら地域秩序を作るため、ミドルパワー、 中堅国を中心に連携強化が必要だという意見も出ました。会議に参加したインド太平洋地域の安全保障に詳しい慶応義塾大学の神保健教授は、米中関係は管理された競争というフェーズに入ったが、それがどのくらい長続きするかは安心できない。ミドルパワーが地域秩序をどう作っていくのかが共通の問題意識として認識されたと指摘しました。プロ野球は交流戦の6試合が行われました。西武対 DeNA は DeNA が6対0で勝ちました。オリックス対中日はオリックスが7対5で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが3対1で勝ちました。日本ハム対巨人は日本ハムが3対0で勝ちました。ロッテ対阪神はロッテが4対2で勝ちました。楽天対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。スポーツでした。では気象情報です。気象予報士の伊藤美幸さんとお伝えします。
4: はい、
0: 伊藤さん、台風6号の見通しと注意点をお願いします。
4: はい、今予想されるコースの中心を進んだ場合、明日の夕方以降、沖縄

0: 報を見ると、台風が強い勢力で通過するため、沖縄本島は明日日中、レベル4の高潮危険警報が出る可能性があります。今回の台風で沖縄本島や奄美では、多いところで300ミリを超える大雨が予想されています。沖縄本島は明日の昼過ぎ以降、奄美は明日の夜、土砂災害危険警報が出る恐れがあります。この土砂災害危険警報は、これまでの土砂災害警戒情報で、危険な場所から避難が必要とされるレベルです。明るいうち、状況が悪化する前に安全確保をお願いします。
1: 最新情報の確認も大切ですね。
0: はい。台風のその後のコースの中心は、種子島・屋久島付近から伊豆諸島と海の上の予想なんですが、最も北寄りを進むと、九州南部や紀伊半島から関東に上陸する可能性もあり、関東付近までは暴風域を伴っている恐れがあります。九州から関東も火曜から水曜にかけては多いところで24時間に300ミリ、トータルではそれ以上の大雨になる恐れがあり、明日のうちに雨風への備えや交通機関が乱れた場合の対策を立てておきましょう。明日の天気ワンポイントは、沖縄に台風北は真夏日に、明日は旭川30度、帯広32度、福島35度の予想です。沖縄本島と奄美は明日の朝のうちから雨で、夜は雨風強まりそうです。九州は昼前後から雨、四国は夕方から、中国地方は夜から雨で、近畿地方も夜遅く所により雨、東海、北陸、関東、甲信越、東北、北海道は明日日中広く晴れそうです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇24度28度、鹿児島23度28度、福岡20度30度、高知20度27度、広島20度29度、広島は21度29度、松江18度32度、大阪19度30度、名古屋20度31度、金沢18度30度、新潟17度30度、長野14度32度、東京19度31度、仙台16度29度、札幌12度31度、釧路10度19度の予想で、明日から6月ですが、真夏のような暑さ、そしてこの暑さで大雨になる恐れがあります。
1: 気象情報は伊藤美幸さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。時刻は7時20分になります。
2: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。関東甲信越は気温が上がり、明日も各地で真夏日となる見込みで、引き続き熱中症対策を心がけるようにしてください。一方、台風6号の影響で関東甲信でも来月3日の水曜日頃は大雨や大しけとなる恐れがあり、気象庁は今後の情報を確認するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信越は高気圧に覆われ、今日も広い範囲で気温が上がりました。日中の最高気温は群馬県桐生市で 33.9 度、前橋市で 33.4 度、茨城県大子町で33度ちょうど、埼玉県鳩山町で 32.9 度、甲府市で 31.7 度、東京の都心で30度ちょう見込みで、日中の最高気温は前橋市や宇都宮市で34度、甲府市やさいたま市で33度、長野市や水戸市で32度、東京の都心や横浜市で31度などと真夏日が続くと予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号が接近する影響で、関東甲信は来月3日の水曜日ごろに大雨や大しけとなる恐れがあります。来月2日の夕方から3日の夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部で200ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。気象庁は今後の気象情報を確認するよう呼びかけています。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、地域のハザードマップ

ートを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。東京中野区の区長選挙が今日告示され、現職と新人4人の合わせて5人が立候補しました。中野区長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、3期目を目指す現職の酒井直人氏54歳、新人で元区議会議員の吉田光一郎氏59歳、新人で元会社員の石倉浩二郎氏28歳、新人で監査法人職員の森川武弘氏31歳、新人で会社員の秋池美希夫氏68歳の5人です。中野区は人口およそ34万5000人。区長選挙は任期満了に伴って行われ、現職の区政に対する評価や、多目的施設中野サンプラザ跡地の再開発事業をどのように見直すのかなどについて論戦が交わされる見通しです。投票は来月7日に行われ、即日開票されます。続いて気象情報です。はじめに今出ている注意報です。雷注意報が群馬県に、濃霧注意報が小笠原諸島と千葉県、茨城県に、乾燥注意報が栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、夜曇り、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は晴れ、夕方から曇りでしょう。波1メートル50センチ。小笠原諸島は曇り、ところにより雨、波2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れ、夜曇りでしょう。山梨県の明日の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。時刻は7時25分になります。

新日曜名作座、杉本園子原作、山本武脚色、古州の騎士第1話。

0: ご家老、ではこう。そうきたか、及川。ならば。
1: 時は宝暦年間、1750年代、九代将軍家重の時代、薩摩藩鹿児島城下、勝手方家老平田幸恵が山陽方吟味役の及川鉄之助を相手に碁を打っていた時のことです。
2: 表が騒がしいような、見てまいりましょう。
0: いや、その必要はなさそうだ。待っておればよい。
3: 申し上げます。
1: 敷居際に手を使えたのは平田家の家父宮益劇でした。
0: ただいま城中より申し断ずる儀あり、即刻途上せよとの召しぶれが参りました。急のお召し、御用の趣は申さなかったか。
2: 何事も。
0: ただ触れは御当家ばかりでなく、御家老座一人残らずに回った模様でございます。
2: そうか。

0: うん。及川、聞く通りだ。面白い碁になりそうだったが、明晩まで持ち越すとしよう。
1: かしこまりました。では、私はおいとまつかまつります。
2: 南都では、妻女の理恵と家僕の佐田常也が出資の支度を整えて、主を待ち受けていました。今自分、何事のお召しでございましょう。
0: この時刻に召しぶれとは、ただごとではないが。
2: どうぞ、お気をつけ遊ばしって。屋敷から城までは幾丁もありません。提灯の片明かりに照らし出されている平田幸恵の体は、男にしてはやや小柄ですが、がっしりと骨組みが張っており、細くも早い。51という実際の年に比べると、風貌、身のこなし、ともに若々しく鋭い。
0: 一体、何事があったのか。江戸藩邸より何か申し渡してきたのでは。例えば、江戸で病に伏せっておられる奥方様の御身の上に急変が。それもあるが、もしや、あのことでは。江戸の留守居役から公儀が荒れがちだった濃尾の野の数多くの川に、いよいよ本腰を入れて改修の手を加える腹を固めたと聞いた。遠からず、治水工事の手伝いの加盟が、いずれかの藩にもたらされるのではと。いや、戸様の諸侯は多い。よりによって、我が島津藩のお家に災厄が降りかかるわけは。だが、野中に国労を非常召集するからには、よほどのことが。
2: 島津市77万石の居城、鶴の丸城は、天守閣、櫓を持たぬ館造りの城です。平田は、本丸の小書院へ導かれました。二十条敷の小書院には、平田ほか、五人の国家老が揃いました。
3: 殿様、お出ましでございます。
2: 藩主、島津重俊が、上段の間に姿を現しました。病がちな、しかし国政には真摯な熱意を燃やしている、26歳の青年藩主です。
1: 参集願ったは、他でもない。今入国、江戸詰め家老、島津殿も、島津守礼の両人より、急騰12月25日付をもって、我が藩へ、濃尾川普請手伝いの幕命が下ったとの急報が到着いたした。
0: ああ、やはり来たか。御家にこの災厄が。
1: 江戸家老らの報告にはこうある。暮れも押し詰まった26日、劉英より江戸芝の我が藩邸へ、重役一人出頭せよ、との切り紙がもたらされたよし。留守居役山沢小左衛門が登場したところ、表御殿において、老中列座の中、御手伝い加盟の褒章を手渡されたという。
2: 濃尾平野には、木曽川、長良川、揖斐川の三本の大きな川と、それらに交わる枝川があります。起こりやすく荒れやすい濃尾の川ですが、豊かな水量は稲の根を潤し土を肥やしてゆく。その川の治水工事普請手伝いとは、駅府の雇い上げとその賃金、諸資材の購入費等経費ほとんどの負担を意味します。大名諸侯の財力を削ぐために、幕府が好んで使う手なのでした。
1: 平田は何と言うだろうか。皆は何と答えるだろうか。
2: 藩主重俊はうなだれ、重臣たちの間にみなぎる重苦しい沈黙に耐えていました。幕命を受ける覚悟ではあったが、自分自身の心が重俊には不安でした。
1: 皆の口から激烈な意見が。幕命を感受しても破滅、蹴っても破滅するものなら、潔く幕兵と一戦して死のう、などと激しい意見がもし出たならば。
2: 長い沈黙

0: の果てに。国家老の一人がまず応じたのに続いて、平田ほか四人も、了承の旨を小声で述べました。
1: そう思うか、おのちらも。やはりそう思うか。そうか。
0: 控え部屋は、部屋番、殿井の者の手で、寝具その他の支度はすでに整えられていました。平田のためにそれをしたのは、山陽役の一人、尾関正吾です。
2: ご家老、勝手方に席を置く私が、今宵、殿井の中に混じっていたのは幸いでした。どうぞ、何なりと御用を命じてください。友町に佐田常屋がいるはずだ。すまないが、今宵は城中に泊まると伝えてくれ。承知しました。
0: 平田は用机の前に座りました。公儀からの大名受諾が決定した瞬間、濃尾へ派遣される総奉行役が勝手方家老である自分に回ってくることを当然の成り行きとして早くも覚悟していました。
2: そうなのだ、私の生涯は終わってしまったのだ。今夜を限りに借金三段、幕吏との接触、言語に絶するであろうこれからの歳月を耐えるには支えがいる。支え、権力への怒りといえば立派だが、所詮は弱者が強者に抱く哀れな憎悪に過ぎない。しかしそれでもいい。その怒りを支えにして、私は美濃へ下るしかない。
3: ご家老。
2: 尾関か。お屋敷から届け物が参っております。
0: 包みは、茶道具と蓋付きの塗り物でした。蓋物の中には、あんをまぶしたつきたての柔らか餅が詰まっています。湯飲みは、何かのようで平田の屋敷に出かけたときに見たことがありました。
2: ご家老、その湯飲みは。ああ、亡くなったせがれの形見だ。
0: 一人息子が両親に先立って創生した後、平田家には息子の若い嫁と幼い男の子が残されたとも尾関は聞いています。亡き息子の茶碗を愛おしんで身近から話したことがないのです。
2: 尾関、そのあん餅は持って行って殿井の仲間と食べるがいい。私は調べ物がある。ご苦労だった。もう下がってくれ。
0: 平田はその夜まんじりともしませんでした。翌朝、江戸からの第二便を待ち暮らしましたが、翌々日の黄昏近くにようやく届きました。そこにあった工事の見積額の調査結果を読み終わって、重利は吐息をつきました。
1: 14、15万両。
2: おびただしい金額だが、平田、白金氏どもは貸し出しに応じてくれるであろうか。
4: は、殿、尽力いたします。
2: ともあれ、早々に家中の者へお手伝い加盟の次第を伝えねばなるまいが、これからでは夜にかかるがやむを得まい。主だった藩士家臣らに城中へ集まるよう触れを回そう。
0: 宝暦4年正月11日、番頭閣以上の藩士らが大広間に集まりました。重利に代わって首席家老が家臣に申し渡します。
5: 殿をはじめご一族、また我ら国老6名はお手伝いの受託を決意いたした。おのおの方もここを一期に大事に思うて、ご奉公の誠を尽くされるように。
6: 公儀は我が藩を潰す気か。
5: 幕命を感受しても破滅あるのみだ。潔く一戦交えよ
6: う。そうだそうだ。
0: 重利は青ざめ

0: ました。島津氏は始祖忠久が薩摩の地にそもそもの一歩を記して以来、連綿として700年同じ土地を動かず、武士も領民もが水入らずという一世帯を築き上げてきた国柄でした。主家のためならどんな困難も辞さないとする純朴な士風を育て上げても来ていました。その彼らが今、自分の申し渡しに抗おうとしています。
1: 殿及び国老らの決定がご不足か、伊集院殿。
0: この一言に、大目付の伊集院十三が憤懣をあらわにしました。
1: おお、不足じゃ。大不足でござるわ。我らとて、幕命の重さ、容赦のなさは骨に刻んでおる。お家安泰、それが第一とも、よう心得ておりますのじゃ。が、それもこれも、時によりけり、ことによりけり。関ヶ原の合戦この方、目の上のこぶと思うてる我が藩を、川武神にかこつけて、完膚なぎまでに痛めつけんとの幕府の謀略、卑怯千万なその底意を見透かすゆえに、我ら、いいとは幕命を埋めないかねるのでござる。
0: 大目付殿の仰せの通りじゃ。
1: その通り、形を変えて仕掛けられた、いわば合戦、おめおめとそれに屈するなど、弓矢の神に恐れあり、他藩の聞こえも恥ずかしゅうござるわ。
0: こんな惨めを見るよりも、いささかなりと余力のあるうちに死に花咲かすことこそ賢治の本望ではないか。
1: そうだそうだ、お家安泰のために死ぬ気になって務めてくれと、ご家老方は仰せあるが、木だけではビタセン一門も集まりはいたさぬ。すでに銀子で4万貫もの借銭を背負うている我が藩に、理に悟い上方表の白金氏どもがこの上の金を貸し妄想や、我が両国の民から文字通り血税を絞り取り、300里外の他国の川へ捨てて、何の益がござろう、何の益が。
0: 大目付殿の仰せの通りだ。
1: お手伝いを受諾しなければ我が藩はどうなる。
0: 何を言うか。
1: いや、
0: 大目付殿の仰せの通りだというね。
1: 幕府に逆らうことは、いや、
0: 潔く一戦交えようぞ。騒ぎの中で重利はいつの間にか罪人のように頭を垂れ、家臣らの前に両手を使えています。
1: 頼む。
0: 家臣たちは声を飲みました。
2: この通り、余が頼む。悶々のすべては胸に収めて、何とぞ特進してはくれまいか。伊集院らの申し上、その無念は余も同じなのだ。ただそれを口にしてしまっては何もかも終わりだとするこらえが、かろうじて世を支えているに過ぎぬ。親が代々身を落として守り抜き、今日まで課金なく持ちこたえてきた島津の領国を、世の代に至って滅ぼせようか。頼む一同、甲斐ない主ではあるが、この世のためにあえて犬死にを選んでくれ。頼む。
0: 気まずい沈黙が続き、重利はうつぶしたきりです。家臣らは一種言い難い虚脱に陥りました。絶望の果てに来た諦めかもしれません。
2: そうだ、そうだったのだ。金に詰まり追い詰められて、他国の河原で腹切るにしろ、城を枕に討ち死にするにしろ、結局お家のために捨てる命ならば、この主の望むままに望む死に様さらしてもよいではないか。
0: 普代の主君と家来、真っ暗な諦めの中ではありましたが、心と心はやっと元通り触れ合ったのです。3日後、普請場へ差し立てられ

0: る上級役人の生命が王廊下の鴨居に張り出されました。総奉行に勝手方家老平田幸恵正助、副奉行に大目付役伊集院十三久春、他13人が任命され、馬回り、新番、小奉行など役付き藩士204名、家畜、足軽、中間、小物、医師、書き役など604名の名は、所属している支配、組頭を通じてそれぞれ告げ渡されました。国元の人員が鹿児島を立つのは、平田総奉行率いる第一陣が正月29日、伊集院副奉行率いる第二陣が30日。
1: おのおの方、よろしく頼む。
0: 平田は直属の家僚たちを前に挨拶しました。
1: 武士の家に生まれた者はすべて苦痛をこらえることを教えられ、どのような困難に当面してもその苦しみにこらえる心を鍛えられてきた。しかし一方に、私たちは侍であるゆえに断じてこらえてはならぬ一条があることも教え込まれている。恥辱、その二文字だ。他人から加えられた恥、我と我が両親に背いた恥、このことだけはこらえてはならぬと信じきって今日まで来たが、明日からおのおのには耐え難いこの一条さえこらえてもらわねばならなくなった。無論私もこらえる。私はおのおのに今死ねと命ずる以上の残酷を求めているが、償いは必ず他日するつもりだ。それを今日ここで誓っておきたい。
2: ご家老、仰せまでもありませんぞ。
0: 勘定奉行の中満源兵衛です。
2: たった今も山陽役の若い者たちを相手に、上方の白金氏どもの渋上面が千両箱に見えるまで年季を入れねば、今どきどこの家中の勝手方も務まりはしないと笑い合っていたところなのです。
1: 知辱、もとより覚悟。
2: 我ら勝手方の我慢一つでお家の大変が切り抜けられるなら、恥もかきがいがあろうというもの。なあみんな、覚悟はできているな。
3: お、承知。
4: はい、
3: 承知。
1: そうか、かたじけない。
2: それよりご家老、我々上方組は一日も早く先発して借金三段の下工作を始めたいと思うのですが、いかがでしょうか。
0: 中満と長方の鳥海信次郎と山陽役の尾関正吾の三人は、美濃へは下らずに大阪藩邸に踏みとどまって、かの地の留守役、蔵役らと協力し、金の借り出し、物産の売り込み、美濃、鹿児島相互の連絡などに当たる手はずになっていました。同じ山陽役の及川鉄之助も、中満らと共に明日立つことになりました。
2: おい、帰ったぞ。
5: ああ、お帰りなさいませ。
0: 帰宅した及川鉄之助を迎えたのは妻のお栄です。明日出発と聞いたお栄は、
5: どうしましょう。29日にお立ちとばかり思っていたものですから。
2: 支度か。
5: はい。
2: それより今夜は伊織と房の二人を呼んで送別の宴の真似事でもしよう。
5: はい。
0: 柳瀬伊織は及川の妹、房の夫です。この弟も濃尾派遣人数に加えられて30日に立つ予定でした。
5: 兄上、明日ご出立と聞いて驚きました。
2: つい宣告決まったのだ。もっとも先に城下を出ても美濃へ着くのは伊織たちより私の方が遅れるだろう。ある程度まとまった金を借り出すまで大阪藩邸に滞在するそうだから。
5: 兄上にお耳に入れて

0: おかねばならぬことがあります。
1: なんだ。
0: 実はウサが身ごもったのです。
1: 妹が。
0: 今美月ということでした。
1: そうか。
2: おえ、ちょっと来てくれ。おえ。
0: 入ってきた妻がそのことを聞いて青ざめました。危うくこみ上げてこようとするおえつを唇にこらえます。どうぞ安心して旅立ってくださいまし。
1: 頼む、おえ。
0: 姉上、お願いいたします。
1: より、体をいとえよ。いいな。
0: はい。
1: 仕事に励んでも仕事に足をすくわれるな。死んではならんぞ、より。
0: 兄上。
1: 死んではならぬ。お主だけに言うのではない。薩摩藩士一千人に私は同じことを望みたいのだ。もとより万一の覚悟は私もつけている。だが覚悟は覚悟として、なおあたうる限り我々は生き抜き、再び国へ戻ってこなければならない。命への未練ではもとよりない。愛する者たちへの執着とも違う。生き抜くことが、せめても薩摩の藩士らに残された抗議へのたった一つの抵抗だと私は信じるからだ。
0: 抗議への抵抗。
1: わかるか、より。
0: はい。果たしてそれをここでお誓いしていいか自信はありません。けれどこの手で、この両腕で、やがて生まれてくる小さな命を抱いてやる。それを忠誠への道とも信じて務め抜きます。
1: うん、そうか。うん。
0: 夜になって小将組の鳴海弥九郎がやってきました。柳瀬伊織とは偽話という青年武士が集まって修行する自治集団の仲間同士であり、及川鉄之助とも親しく、及川の先発を聞いて顔出しに寄ったのです。
2: それはすまない。さあ入ってくれ。柳瀬伊織も来ているよ。お主は居残り組か身の行きか。無論身の行きです。伊織と同じく晦日に出立しますので、今日はお別れに道場の床板を磨いてきました。
0: さあさあどうぞ、皆さん召し上がってくださいな。やがて宴の支度ができました。
2: さあみんなゆっくりしていってくれ。
0: 及川は心の内で愛おしい者たちへ呼びかけていました。
1: 期間は一年というが、おそらく伸びるに違いない。やむなよ、おえ。娘の千鶴、妹のふさ、皆達者でな。

0: まだ暗いうちに、及川鉄之助は我が家を出ました。先発する五人の山陽方は、豊前の小倉まで陸路を取り、あとは海上を船で一気に大阪へ上陸しました。
1: 一大事ですぞ、中満宇治。
0: 中満源兵衛らの到着を知ると、大阪藩邸の留守役、久保七兵衛が出迎えました。
2: 久保殿、何事です？
0: 江戸家老らの聞き合わせ書によれば、公儀の公費、お見積もりはおよそ10万両。それに、総御用掛一式周防の神様個人のお見通しとして、4、5万両の追加かとのことであったが、昨夕、当藩邸へ、江戸よりまた急報が参りましてな。
2: 江戸より急報が？
0: 中満宇治、山陽役の面々も、肝を潰し召さるな。江戸家老らがその後、確かな筋より探り出したところによれば、濃尾川武神の挿入費は、30万両を超える巨額となる模様なのです。
2: なんと言われる、久保殿。
0: 察するところ、これは我が藩の出方を懸念し、初手は内場に言い置いて、いざ不審に取り掛かった暁、次々と工事箇所を追加し、入費構わずやらせようとの抗議の魂胆と考えられますが。
2: しかし、30万両とは。
0: どうします、中満殿。
2: 国へ馳せ替えるか。
0: 両奉行とは行き違いになりましょう。
2: かといって、このまま待つわけに行くまい。
0: 一体どうしたものか。
2: のう、ご一同。どういう決着を見るかは、両奉行が来藩してみねばわからぬが、ともあれ、それまでに1両でも2両でも多く、我々は借り出しに奔走してみようではないか。思いもかけぬ金づれに取りつくかもしれぬし、あるいは全くの絶望かもしれぬ。他人の懐だ、当たって見ぬことには、どちらともわからんのだ。15万両も30万両も、その意味では、同じではないか。
0: もはや夜分でしたが、大阪藩邸詰めの倉方、払い方、町方の主役人に、国元からの山陽役を交えて、直ちに作戦が立てられました。

杉本園子原作、山本武脚色、古州の騎士第1話。出演、竹下恵子、段田康則。音楽、池部慎一郎。演奏、東京コンサーツ。テーマ音楽、古関裕二。制作統括、藤波秀樹。技術、佐藤実。音響効果、林幸男。演出、川口康則でした。新日曜名作座を終わります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 原発の再稼働への同意の手続きなどが争点となった新潟県知事選挙は、現職の花角英世氏68歳の3回目の当選が確実になりました。新潟県知事選挙の投票は午後8時までに締め切られました。 NHK の事前の情勢取材や今日投票を済ませた有権者を対象に行った出口調査では、自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党の党本部や県組織から支持を受けた現職の花角英世氏が、立憲民主党県連と社民党から支持を受けた元県議会議員らを大きく引き離して極めて優勢です。また昨日までに期日前投票した人への調査でも、花角氏が他の候補者を大きく上回っていて、花角氏の3回目の当選が確実になりました。花角氏は新潟県佐渡市出身の68歳、国土交通省の元官僚で、新潟県の副知事や海上保安庁の次長などを経て、前々回2018年の知事選挙で初当選しました。選挙戦で花角氏は2期8年の実績をアピールした上で、子育て環境の整備や地域経済の活性化などに取り組むと訴えました。また東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働をめぐっては、自らが地元同意の手続きを進めたことで長年の課題に区切りをつけたとして、避難計画の策定など防災対策に取り組む姿勢を強調しました。その結果、支援を受けた各党の支持層に加え、無党派層からも幅広く支持を集めました。本州では初めてとなる国の特別天然記念物トキの放鳥が、今日石川県能登地方の羽咋市で行われました。今日は秋篠宮ご夫妻が出席される中、石川県羽咋市で放鳥の記念式典が行われ、石川県の山野知事は、トキ放鳥は能登復興の象徴だ。その上で、放鳥をゴールとするのではなく、トキの定着を実現できるように自然共生を前進させたいと述べました。続いて放鳥式が行われ、秋篠宮ご夫妻が保護活動に長年携わった地元の住民たちとともに8羽のトキを放されました。石川県は1970年に日本の野生で生まれた時の本州最後の1羽が捕獲された地域です。これまで新潟県佐渡市で中国から送られた時の人工繁殖と放鳥の取り組みが進められてきましたが、本州で放鳥が行われるのは今回が初めてです。70年以上にわたって時の保護活動に取り組んだ羽咋市の村本義雄さん101歳は、トキはどんな思いで能登の空気を吸って羽ばたいていったのか、能登に住み着いてほしいという思いで見送りましたと話していました。また石原環境大臣は、しっかりと国内でトキの生息数を増やしたい、成熟個体数が1000倍以上となるよう環境省として進めたいと述べました。トキは江戸時代には日本のほぼ全域で生息する一般的な鳥でしたが、明治時代以降、羽毛を取るための乱獲や森林伐採などの生息環境の変化の影響で数が激減し、1952年に国の特別天然記念物に指定され保護されてきました。国などがトキの保護増殖事業として、新潟県佐渡市で営巣地の監視や餌やりなどを行い、野生のトキを捕獲して人工繁殖を試みましたが、日本の野生で生まれたトキは2003年に最後の1羽が死にました。一方で1999年に中国から送られたトキの人工繁殖に成功し、2008年から佐渡市で野生への放鳥が始まりました。去年12月時点で佐渡市に生息する野生のトキは推定でおよそ500羽にまで回復しましたが、さらに増やすためには別の地域に生息地を広げる必要がある上、鳥インフルエンザなどの感染症のリスクを抑える必要があるとして、石川県の能登地域での放鳥となりました。環境省などは来年6月ごろに島根県出雲市で放鳥する予定です。はじめにお伝えしましたように、原発の再稼働への同意の手続きなどが争点となった新潟県知事選挙は、現職の花角英世68歳の3回目の当選が確実になりました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。8時5分です。
2: あ、行きますよ、
3: さっき。行きましょう。
2: なんで下向いてるんですか。行きます
3: よ。せーの。日曜の夜はラジナーサンデー。

0: どうもオリエンタルラジオの藤森慎吾です。
1: 乃木坂46川崎さくらです。
0: はい、今日のゲスト MC はマジカルラブリー村上さんです。
2: お願いします。集中してください。
0: すいません、
1: すいません。
2: どうしたんですか、あなたたち。
0: いや、いつもここはちょっと顔を見合わせて、はい、でこううんってうなずいてから、はい、日曜の夜は、う
2: ん、せーのとか別にいらないあれ だったんじゃないですか。
0: ないんですよ、はい、で今日さっきからずっともう下を向いたまま
2: もうやりたくない。今日はもうやりたい。
0: 出てきた最初の言い訳が、はい、だって久しぶりですもんね。2週に1回会ってますから。
1: でもなんか私あ村上さんが、うん、はい、結構久しぶりですね。
2: それはそうだと思う。
0: 村上さんは久しぶり、うん、そのせい、
1: そわそわしてる。
2: そわそわするの。
0: なんで
2: 怖い。
1: いや、なんか、うん、あの一個前回も確か、うん、あのひなのちゃんと一緒の時に、うん、リモート、
2: うん、
1: だったんですよ。リモート多いんですよ、私、村上さん、はいはい、
2: それがじゃあもうだってじゃあ2月ぐらいってこと。
1: 2月とか。
0: そうですね、2月、
1: はい、
2: あ、随分だったね。じゃあ
1: 結構、はい、そう、リモート多いのね、
0: うん、あれだね、
1: リアルの村上さん
0: のせいだね。
1: せいじゃなくて
2: 優しいね。
0: せいではない。
2: 優しいんだね。
0: せいにしちゃおうよ。
2: せいの方で考えちゃったよ。おいよ、おいよ、おいよ。
0: よろしくお願いいたしますね、
1: さきちゃんね。
0: あ、というか、あれですよ、はい、だからあのね、はい、ムーさんもも
2: うムーさんが
0: お幸せになって、さらにあれも発表してます
2: もんね。発表して
0: ます。公表されて、はい、じゃあ改めていいですか。
2: 双子が生まれました。
0: いや、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: すごいんだから。
1: 双子、
2: 双子よ、
0: 双子だよ、
2: 男女、
0: 第一子で最初の
1: いいですね、
0: お子さんが双子。
2: そうですよ、双子スタート。男女、男女、双子スタート。ありがとうございます。
1: いいな、
2: ね、もう
0: 配信中ですよ ね

0: たい。
1: そうですよね。
2: 気持ち察しま、お別れ察しますというか、うちも一人だから、うん、その二人なんてもう想像がつかない。
0: 可愛いとかね、その将来どうなるんだろうとかいろいろあるんだけど、思うことはね、一番思うのは眠たい。
2: 寝かしてくれ、
1: 眠いんだ。
2: まあ奥さんはもっと眠いからね。
0: いやそう。
2: だから
0: 本当に、
2: ね、なんて入ってられない
0: です。
2: ないんですけども、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。しっかり育てていこうと思います。
2: ハッピーなニュースが届きました。
1: お話たくさん聞きたい。
2: はい。さあじゃあさきたん、
1: はい、
2: 今夜のメニュー紹介お願いします。
1: 8時台9時台前半は大越ひなのちゃん、9時台後半10時台は乃木坂46の4代目キャプテンに就任したばかりの菅原さつきちゃんが登場します。8時台ひなのちゃんが何でも徹底紹介、ひなのちゃんがあらゆるものの魅力を徹底紹介、どんなプレゼンが聞けるのでしょうか。9時台4代目キャプテン就任おめでとうさっちゃんお返し付き、乃木坂46の4代目キャプテンに就任したさっちゃんをみんなでお祝いしましょう。もしかしたらさっちゃんからお返しがあるかもしれません。もしかしたらですよ。
0: お返しつき
1: たはい。10時台さくたんが惑わせちゃうぞ、私が魔性の女になっていろいろな人を惑わせちゃいたいと思います。
0: なってというかね。
2: さあ投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください、うん、スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけて、ポストすると僕らがチェックします、はい、それでは参りましょう。ラジラサンデー、
0: 来るか
2: 今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーす。
0: 出る出る出る出る
1: 出る出る。
2: ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
0: マジカルラブリー村上と
1: 乃木坂46川崎さくらがお送りしています。
2: 日曜夜のパーウィンナイト聞いてね。さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46大越ひなのちゃんです。
0: やった、
1: お願いします。乃木坂466期生の大越ひなのです。よろしくお願いします。
0: いいぜー、
2: したよ。ビューティーひなのが来てくれました
0: すごい
2: ね。もうさあ、ひなのちゃんはね2月の1日以来登場ということで、はい、なんか全部村上さんの。
1: そうなんですよ、
2: またこいつ感
1: じになってる。3回出させていただいて、
2: こちらは打って変わってね、
0: 申し訳ないよ、
2: はい、
0: カズマさんに合わせてあげたいよ。
2: カズマはほっといても
0: もうカズマじゃないんでしたっけ。
2: もう池田カズマ、
0: もう池田カズマに戻ってんですよね、
2: はい、相方がジュンです。ジュンに変わりました、村上ジュンから。はい、ひなのちゃん、
1: はい、
2: よろしくお願いしま す。え、前回スタジオだったリモート、
1: リモートでした。
2: リモートなんだ、
1: うん、はい、
2: そうかそうか。じゃあちょっと早速ではありますが、ファッションチェックの方もよろしいでしょうか、う
1: ん、はい、
2: 方もね、
3: 今日は
2: 何ですか、
3: ね、それスカート、
1: あ、ワンピースみたいな、
3: ワンピースス
1: カート、
3: なんかすごいおしゃれな、
2: どうなって
0: ちょっと上がスケート、
3: 今日のポイントはスケ
0: ス
3: シースルー、
0: なんて言うの、
2: シースル
0: ー、
3: シア素材の、
1: シア素材、
2: あーなんかいいね、春っぽいね、
3: はい、
2: 素材が
3: 春っぽい、
2: キラキラだ。ストライプのこの、
1: はい、
2: なんていうのか、サロペットっていうの、
3: え、ワンピースなんでしょ
2: うね、
3: ワンピース
2: の、
3: ワンピースらしいです。
0: ワンピースの上にそのスケスケを着てる
1: て、ね、スケスケを
2: 着てます。
3: なんかスカートがデザイン性がすごいあって可愛い、はい、
0: 確かになんかね、ドンチョウみたいになってるね。
1: ドンチョウ、
2: あんまりドンチョウって言われてね、
3: 可愛い、
2: 嬉しくはないですね。
0: かっこいいね、
1: トイプクリームみたいな、
2: 可愛い、
0: スニーカー、
2: おしゃれです。
3: スニーカーも、はい、
2: 黒感で、
3: かわいい。
2: さあサクタンは、対するサクタンはひなのちゃん、はい、どんなファッションしてますか。
1: え、なんかすごい、うん、色が白 い、
2: 色が白い。まずお肌のね、
0: 色が白いね、
2: 肌白いですね、透明感ありますね、
1: はい、
0: 服を教えてください。服
1: を、はい、トップス、ノースリーブのトップス、
0: ノースリーブの、
1: はい、着ていらっしゃって、
2: セーラー的なね、
1: はい、 あとはブレスレット、そう
2: そう、小物もね、
1: そう、小物がすごいおしゃれですね、かわい
2: い、
1: はい、あとデニム、デニム
2: を、
1: はい、なんかデザインが、なんていうんですか、それ、
3: なんだろう、
2: あ、ちょっとなんていうか、この折り重なって
1: デザインが、はい、おしゃれ、
3: タックが入ってて、
2: あ、そう、
1: タックって言うんだ、
0: タックね、
2: チラ見せ方が、
0: なんかそのちゃんとは見せてくれない、
2: はい、
0: どうなってんの、そのセーラーのやつは、それ違う服なの、黒い、
3: いや、一緒です、
0: 黒いニットと、縫い付けられてるの中で、

0: 襟が後ろにセーラーみたいになってるんだよね。
1: あ、うん、そう洗濯できるのそれ家で女の人の服って本当わかんなくないですか。
2: 確かに
1: 洗濯していい。
0: クリーニングが多そうだね。
2: そうですね、うん、
0: それクリーニングしない
1: と、はい、しないんだ。
2: いやまだ確かにこれから洗う、う
0: んうん、男のやつ何でも洗濯機入れちゃう本来ダメなやつもやっぱもう一人暮らし長いと入れちゃうん
2: で、はい、いやそうですよね、
0: はい、ニットも全然入れますから、ね、さあ、メール来てます、はい、兵庫県全力シップタイム30代、ね、藤森さん村上さんサクタンひなのちゃんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日はひなのちゃんが3回目の出演ということで、うん、ずっと楽しみにしていました、
3: うん、ありがとうございます。
0: そこで気がついたのですが、うん、あひなのちゃんがラジラ出演した3回ともゲスト MC 村上さんですね。
1: あら気づきましたか。
0: はい、これはもう村上さんがひなのちゃん推しということで間違いありませんよね。
1: はい、
0: 村上さんいつもありがとうございます。これからもひなのちゃんを全力でひいきしてあげてください。これからの放送も楽しみにしています。
1: はい、ありがとうございます。ちょっとまあ上にね圧力をかけて私が出るならばひなのも呼べる。
0: 嫌な押し方ですね。嫌な押し方されてますよ。ね、でもいいよね、うん、やりやすいよね、同じ
1: 申し訳ないね、
0: はい、
1: 他にもいるんだけどね。
0: さあじゃあ今日はひなのちゃんを最初のゲストにお迎えしてお送りしていきましょう、うん、まずはこちらから、うん、今何より楽しいひなのちゃん。何、
1: う
0: ん、
1: どういうこと。
0: 最高じゃない、うん、ね、ブログでですね、うん、乃木坂46でするアイドル活動が今何より楽しい、
1: 仕事なのに
0: 書いていたひなのちゃんです。
1: いいじゃん。
0: そんな、あ、今何より楽しくなったひなのちゃんにセリフを言ってもらう。楽しんでるひなのちゃんのセリフ、うん、
1: いいですね。
0: まだ 1年以上はもう経ったんだっけ乃木坂46 で
3: ちょうど1年。
0: ちょっとやっぱり慣れてきて、はい、お仕事まあ大変なこともあるけれども、
3: うん、はい、でも楽しむ余裕がちょっとずつできました。
0: どういう時に楽しいって感じるの。
3: そうですね、ライブとかでやっぱりやったことある曲が増えてくると楽しいなって思ったり、
1: 緊張がねちょっと、
0: そうね、振りとかも入ってくると楽しめるんだ。
3: はい、
0: 素敵ですね。
1: いや、いい、そう、忘れてますね。
0: 確かに仕事を楽しいって。
1: 今日もルミネでね漫才やってきましたよ、そのルミネで吉本でね、は
0: い
1: は
0: い、いや立派な仕事です、
1: ね、楽しいも嫌も何にもない
0: んです。あの感じは危険ですよ村上さん。
1: ずっと喋って
0: 楽しいことじゃないですか。
1: よし行こうとか何も思わずそのままスーッと出てスーッと帰ってきて
0: 痛いね。
1: 良くない本当にね。ありがとう、思い出させてもらってる。
0: 楽しいですよ、
1: はい、楽しまないとね。
0: 私吉本離れて痛感してますから、それはね、
1: 舞台の楽しさをね、
0: 舞台の楽しさ、
1: なるほど、
0: はい、ありがとうございます。さあそれでは行きましょう、ひなのちゃんお願いします、うん、宮城県親方空から鬼がいや拾わないですよシータみたいに19歳今何より楽しいひなのちゃんのセリフ。
3: ねえねえ、ジェットコースター乗りたい、観覧車も乗りたい、ソフトクリームも食べたいな、もう決められないよ。う
1: ーん、楽し
2: んでるね。楽
0: しそう。遊園地行ったんだ。
3: はい、遊園地いろんな楽しい聞けるのかな。
0: 何歳なんですか。
3: 今21です。
0: 21だから遊園地とか楽しいよね、うん、
1: 乗れんのジェットコースター、
3: うん、そうです、得意ではないんですけど、はい、大好きですね。
0: 観覧車も乗りたい、ソフトクリーム食べたい、いいね。
1: 誰と言ってんだか、
0: うん、楽しいだろうな。
1: はい、続いて、東京都オニーバーグディッシュ、今何より楽しいひなのちゃんのセリフ。
3: やば、今作ったオムライスのトロトロ具合最高じゃん、私天才かも、食べるの楽しみだな、いただきます。
0: 自分で作って自分でも美味しそうに、
1: これを家で一人で言ってたら超かわいい
2: です
1: ね。
2: かわいい
0: ですね。
1: 自分で作って自分でなんか喋って
3: ジラジさんかわいい、
2: なかなかしないですね。
0: ふわふわのトロトロのやつ、
1: トロトロ
3: 系のオムライスですね。
0: 難しいよ、
1: 作れるのかな。
3: 作ったことないです。
0: ないの。
3: オムライス。
2: てか声かわいい。
0: 声かわいい。
3: そう、かわいいです。てか
1: 声かわいい。
0: 声かわいい。
1: 声かわいい。
0: 初めて会ったわけじゃない。
1: 待って待って、てかさ。
2: 声かわいい。いや、なんか、やばい。一個言ってきたいなと思って。
3: ありがとうございます。
2: 声が、ね、声

0: その気にさせたら本当に
1: イエイなんて
0: 嬉しい、ね、本当に
1: これ村上さんもって嬉しいよ、イエイイエイイエイ
2: お
1: 返
2: しもらっちゃった。
0: メールでもねやっぱ嬉しいんですよね、
1: キッとするな、
2: かわいい、
1: アスカルいいお兄だね今のは。
0: いい
1: 今のはいいお兄だわ、
2: 高菜明太子おにぎりさん、
0: 自分のターンを犠牲にして村上さんへ捧げるという、うん、
1: 自分の名前でやってもらったらいいのに、
2: 確かに、確かに
1: いいお兄だな、
2: はい、いいおにぎりでした
0: さあ千葉県ストレイレイボンさん26歳、今何より楽しいひなのちゃんのセリフ、
2: 木陰でうたた寝してたら膝の上で猫ちゃんが周回始めちゃった、もう可愛すぎ、ひなのも猫になっちゃうにゃ
1: ん、もう3回目でそんなのもできるようになってるのかい、
2: なんかパワーアップしてる、
1: すごい成長じゃないかい、
0: やってくれるのそんなのも、
2: よかった、
1: ちょっとまずいよそんなの見せちゃったら、
2: まずい、
1: そんなバカになってくるぞ
2: 確かに、どんどん上がってっちゃう、
0: 一気にそういうコーナーばっかり
1: 全然容赦ないからな、
2: すごい、2月に会った時よりもうめっちゃすごい、
0: ちょっと傾向と対策やってきてますね、
2: うん、
0: これ
2: そうなんです、勉強してきました、
0: 勉強してきた、
2: すごい
0: 嬉しいラジラをね
1: 楽しんでくれてるのね、
2: はい、そうなんです
0: 勉強すればするほどね、はい、わけわかんなくなったでしょ、本当に何なのこの番組はって
1: 本当にあんま深く考えちゃダメなんですね、続いて、千葉県ハイスペックスペッケン、ハイスペック謙虚、すいませんスペッケン、
0: はい、
1: 今何より楽しいひなのちゃんのセリフ、
2: 大越ひなの行きます、日曜日はラジラーサンデーを聞いてくれないと許さんね、なんちゃって、どうですか村上さん、めっちゃ面白くないですか
1: めっちゃ面白いよ、
0: 面白いよ、
1: 笑っちゃいそうだったよ、もう
2: ちょっと苦笑い、苦笑い、
1: もうちょっとで笑っちゃいそうだった
0: , 笑ってはない、
2: 笑ってないんだ、
1: めっちゃ面白くない、
2: 笑ってほしかった
1: , 笑ってほしかった
2: 楽しい、
1: こっち見てくるんだよな、
0: ダジャレとか可愛い
1: んだよ、鬼たちこっち見てくるんだよ読むときに、
0: スタジオにいる特権ですね、
1: いや本当に見てくれ
0: 見てくれ
2: 嬉しい、はい、続いて群馬県ピアノ少女さん19歳、今何より楽しいひなのちゃんのセリフ、今日は天気も良くてお散歩日和というわけで、今から花歌フェスを開催します、
0: 花歌フェスだ、
2: 楽しそう、
1: フェスだったのね、
2: フェスでした、
0: 平和な
1: フェスだった、フェスをやったんだ
2: 初めて聞いたな、花歌フェス、
0: 花歌フェス、
2: はい、でも可愛いな、お散歩で歌ってる子いたの、確かに花歌フェスティバルでした、
0: こんなにも可愛くしてくれるね、うん、
2: すごい
1: 合ってる、やっぱ汗かきみたいになってるから
0: 楽しい
2: ですね、確かに
1: 似合うな、
2: うんうん、似合う似合う、
1: 可憐だね、
2: すごい何やっても褒めてくれる、
1: 純粋な感じ、
0: ありがとうね、さあ熊本県加瀬ちゃん、今何より楽しいひなのちゃんのセリフ、
2: 大きい魚釣ったど、もしかして私の可愛さに釣られちゃった、
0: そんな釣られちゃうほど
1: の言うようになっちゃったの、
2: なっちゃったらしいです、
1: ね、すごいな、
0: そういうのあるよ、なんかちょっとこう見送りとかで、
2: あります
0: 釣る必殺技、あここで授けた、
2: 授けました、全てを拒否できる大子シールドっていうのに
1: 授け
2: ました
1: 、そうだ大子シールドあれば、
2: そうなんです、
0: か変な要求されてもね、
2: そうなんですよ、
0: 大子シールド
2: 全部
1: 保険効いてんだね、
2: そうなんです、
1: 大子シールド
2: 強い強いんですよ、でも使えそう、
0: でも攻めの武器ないの、攻めの、
2: 攻めの武器そう、なかったかも、
0: あじゃあ攻めはちょっと今日中になんか作ります、こっちで用意します、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: 鬼たちお願いね、攻めの武器、うん、今防御はあるからさあ以上、今何より楽しいひなのちゃんでした、では1曲いきましょう、
2: 富山県ゆっちさん24歳からのリクエストです、ひなのちゃんがセンターのこの6期生楽曲をリクエストします、私はこの曲の歌詞が大好きで何度も何度も聴いています、

0: これから6期生の皆さんがさらに成長していく姿を見ていくことが楽しみです。ずっとずっと応援しています。
1: その他、愛知県のんちゃん命名最春25歳、静岡県醸造もありがとう、乃木坂46で全力ラップタイム

0: 日曜の夜はラジオサンデー。
1: 本名は村上じゃないけど村上です。
2: 聞いてね。
0: ひなのちゃんが何でも徹底紹介。さあ、雑誌の連載で地元静岡県を徹底紹介して魅力を伝えていたひなのちゃん、
2: はい、
0: そんなひなのちゃんならどんなものでもその魅力伝えてくれるはず。ひなのちゃんに徹底紹介してほしいことを投稿してもらいました。
3: 徹底紹介できんだ。
0: 静岡も徹底紹介した、
2: うん、静岡そうですね。
0: お茶とかうなぎ、
2: そうなんですよ。
0: 以外じゃなん
2: だ。あとは場所とか、
0: 場所、松尾の、
3: 場所、場所、
2: あ、じゃあ松尾場所じゃないです、はい、場所、はい、場所、静岡の場所、
0: あそことね。
3: あ、まあまあまあ、そう、富士山とかもあるし、
2: ね、
3: あ、
2: そう、確かに、
3: ね、そう、港もたくさんあるし、
0: ね、はい、そうだね、
2: 楽しみ。
0: ちょっとお願いしますね。じゃあ徹底紹介、はい、石川県のっぴ。タイヤのついている乗り物が好きなひなのちゃん、はい、その魅力について徹底紹介してください。
2: おー、そうですね、私が考えるに、なんかやっぱり自分の足で歩いてるといろんなこと考えちゃうじゃないですか。頭の中がわーってなっちゃうときに、タイヤのついてる乗り物乗ってると、やっぱりタイヤがついてるものは危険を伴うから、そっちに一個意識が取られて、そのなんだろう、頭の中で考えることがすっきり分割できるなって思って。
0: なる
2: だから好きです。
0: もやもやした時がいいんだ。
2: そうなんです。
0: 余計なこと考えなくていいから。
2: そうです、そうです、それです。
0: ドライブに出かけるとかって理にかなってんだね。
2: 多分そういうことですね。
0: ちょっと緊張感ありますか、車を運転する。うん、
2: で
0: 主に何を、自転車、
2: 何が。私そうですね、何でも本当に、車もバイクも自転車も、はい、何でも好きです。
3: バイクも乗るんですか。
2: バイクも
0: 乗るんです。免許持ってんだっけ。
2: 持ってます。
0: すげえ。
3: 運転も、車も運転して
2: る。車も免許、
0: 原付でしょ。でもバイクって、
2: あ、普通、中型、
0: 中型400乗ってんの。
3: この感じで。すっごいいいね。いいね。
0: これはまたファンの層がぐっと広がりますよ。
3: すごいな。
0: 車バイク好きで、
3: うわ、ヘルメットバッて取ったら髪がファサーと出てくる。あれあれってこと。
0: あれだ。
2: そうなれてたら、
0: 川のライダースのつなぎ着て、
2: うわ
0: マジ、
2: そう
0: かっちぇ。
3: すげえ、
2: はい、
0: それはいいですね。ちょっと
2: すごい、ギャップですね。
3: さすがだね、う
0: ん、本当に乗り物がだから好きなんだね、
2: うん、そうなんです。
3: 徹底紹介いけるね、
2: はい、
3: 続いて千葉県津っかな23歳。いや、これも読むんです、はい、すいません、チャラメロボイスな一児の父藤森慎吾さんについて徹底紹介してください。いや、
0: そんなに知らない。
2: そうですね、
0: いや、そんなことないな。
3: いや、それは
0: だって予習してきてくれてる。
2: そうそうですね、
0: お願いよ。
2: そうですね、なんかそう昔のコントの、うんうん、
0: はい、
2: コントは漫才読んで、コントの映像とか、
0: はい、
2: 結構よく見て、
0: 何してたの。
2: 私は、あ、これ藤森さんだったんだって。
0: 何して
2: たの。なんだっけ、なんか、
3: あの、
2: ちょっとこれ、
3: 確かに何してた、
2: あのアイドルさんの歌に乱入して歌っていたりとか、はい、
0: それコントでも何でもない邪魔してるだけだから、ね、ただはいはい、AKB かな、はいはいはいはい、AKB さんにね、乱入してずっとちょっかい出すっていうね、はい、はいはい、
2: そういうの見たりとかして、
0: あの、あ、私のその代表作それのみですね。ご覧になったのは。じゃあ
2: でもそう、あの有名な、
0: はい、
2: セリフとかも、
0: なんていうの
3: セリフ、
2: 君、
0: そんなはばかる言葉なんですか。
3: 何言ってたんですか。
0: 君、
2: はい、
0: 君かわいいね。恥ずかしいんだよね。
3: あれが代表するセリフなんですか。
0: あれ私の本当に、
3: まあ、代表作では、
0: 人生かけた代表作ですから、
2: はい、
0: 嬉しいね、はい、じゃあ知ってくれてるんだ、
2: はい
0: はい、私相方知ってます
3: マジで。え、でんでんは、でんでんは、
0: でんでんはもう知らないよ。
3: え、そうなんすか。
0: 21歳だもんね、
2: はい、
0: 本当に21年前ぐらいだから。
3: でんでん知らない。
0: 知らない。ブヨーデン、ブヨーデン、ブヨーデン、ブヨーデン、知らない。これ
2: 知ってました。
0: 知ってた、思い出した。
2: そうだ、
0: あの、あれあれあれ、俺あれ俺あれ俺よ、
3: あれですよ、
0: あれ俺よ、で恥ずかしすぎるけど、
2: あっちゃん、
0: あっちゃん、そう、
2: うん、そうだ、
0: だからでもそういうも
2: う
0: また違う、もう違う人になってる。
3: いやもうそういう世代が出て、ね、すごいね、時が経つ。
0: ありがとうね、ごめんね。
3: そうよ、でんでんの人よ、も
0: あれは、あれ俺、あれ俺、
3: 元祖でんでんさんよ。
0: いやでんでんさんっていうね、役者さんいますから。その人元祖
3: でんでんさん、偉大なでんでんさん。
2: 悔しい。
0: ありがとうございます、知ってくれて、
2: ありがとうございます、はい、続いて埼玉県、推しは大越、僕は弱越さん、はい、
0: 弱腰やめて。
2: 寝癖の魅力について徹底紹介してください。
4: 寝癖、寝癖、そうですね、やっぱりどんな朝を過ごしてきたのかなっていうのがちょっと垣間見えるような、なんかそのなんて言うんですかね、みんな整ってる、結構整ってる中で、その人間らしさが見える感じにちょっとキュンとしたりしますね。
0: 可愛いね、
2: 確かに、
0: はい、好きな
4: 寝癖。そうですね、でも好きです、私寝癖。
0: 寝癖が好き、
3: ついてる人が
4: 好き。寝癖が好きです。
3: 寝癖が好き。
4: そうです、
0: 人は別に除外して
2: 誰でもいいの、
4: 誰でも。なんか どんな寝方してるんだろう。
0: あ、そう、髪から上が好きってことね。
4: そう、寝癖っていうこの物体が好きです。上が、
0: じゃあ次からね、見えぐりみんな寝癖だ。誤解しないようにね、鬼たち、あの毛先が好きなだけだ。寝癖の人が好きじゃない。
3: 可愛いじゃん。
2: 一瞬目合わない。
0: 寝癖見えぐり。
2: 寝癖見えぐり。
3: 入ってから寝癖もう一回つけて。
0: さあ、続いていきましょう。千葉県、イージー AKA 鬼のお肉を憎いほど食う鬼。猫の魅力について。語尾にニャンをつけて徹底紹介してください。
4: ニャン、
0: いきなり語尾
3: じゃない。
4: そうですね、猫はやっぱりもう何と言っても存在が可愛いし、猫っていう言葉が可愛いし、ダニャン、猫は何よりあの後頭部が可愛いんだニャン。丸みを帯びた後頭部と、あのモフモフのお腹と、なんてんだ、最高傑作だと思うにゃん。
3: 神のね、神の最高傑作。
4: はい、
0: 猫ちゃん、え、飼ってるんですか。飼ってた。
4: 猫ちゃんはおばあちゃん家にいたぐらいです。
0: 猫って可愛いよね。
3: 犬か猫なら猫ですか。
4: いや、大型犬が好き。
3: 大型犬ね、ちゃん、
0: 大型犬をね、はい、ハーレーに乗せてね、
4: はい、
0: ツーリング行きたいですね。
4: 行きたいですね。
3: 犬にあのなんかゴーグルみたいな、
4: ゴーグルつけて。
0: あれいいんですかね、道路交通法上。よく知らないですけど。

0: 夢かもしれない、
1: 夢かもしれないですね、
0: 昔の感じですね、
1: 昔の感じありますけど、
0: はい、続いて神奈川県県外のロイ、14歳、 なかなか難しいとは思いますが、村上の魅力をできる範囲で徹底紹介してください。
2: でも3回目やな、なかなか難しいとは思いますが、いらねえだ
3: ろ。なんか、ね、でも何言っても、うん、いつも無茶ぶりに答えてくださる2人、あとは、なんか、なんて言うんだろう、かわいらしい
1: かわい
3: らしい感じがすごい、なんか隣にいて、あの心が和らぐ安心感がある感じがあったりとか、あとはなんか
4: もっと難しい、
0: 難しい、
3: いや顔がすぐ赤くなりますか？
0: 顔すぐ赤くなる。
3: そう、それ
4: 確かに
3: で結構分かりやすくって、なんかそういうところがすごい、なんか人間味が見えると嬉しくなっちゃうんですよ。だからそういうのを見れると、あ、やったってなったりします。め
1: ちゃくちゃいいこと。
3: はい。
0: そんなに見てくれてたの？
1: あ、ほら、また真に受けちゃってるから、ほら。
0: ありがとう。
1: ちゃん、
3: いやー、
1: すいません。距離感保たないとこれ。可愛いってね、言われたらね、
0: 引き続き見てて、
1: ずっとそばに置いておきたい、ずっと。
3: そうですね、マスコット的な、
1: マスコット的なね、
3: 可愛さが。
0: 僕も引き続き見ていく。
1: 見ないで、ぜひ見ないで。はい、ありがとうございました、ひなのちゃん、見事でした。以上、何でも徹底紹介でした。では一曲いきましょう。
4: 北海道 TAKA タカさん、29歳からのリクエストです。本日ゲストのひなのちゃんが参加している6期生楽曲、ひなのちゃんの乃木坂46としての初めての楽曲で、ライブで初めて見た時の6期生みんなの初々しさが忘れられません。
3: その他、福島県小寺にこうたもありがとう、乃木坂46でタイムリミット片思い、

0: 君のために届けるよ。食炭酸シュワシュワシュワ。
1: こんなに楽しんじゃっていいんですか？
2: まだまだ続いちゃうよ。
3: ひなのは何にでもなれるよ。さあ、様々な自分のファッションの写真を使って何にでもなれるよというタイトルでブログをアップしたひなのちゃん、
0: はい、
3: ではその言葉通りいろんなものになってもらいましょう、ひなのちゃんになってもらいたい役とシチュエーションを投稿してもらいました。ちょっと無茶ぶりですね。
4: 何になるんだ、
3: よろしいですかひなのちゃん。
0: はい、
3: 何にでもなれるんですもんね。
0: なれます。
4: すごいね。
3: じゃあいきます。東京都、英語は岩で、英語で岩はロックだぜ。ひなのちゃんの役とシチュエーション、犬猿の仲であるヤンキーのシンゴとタカヒロ。村上さんの、
4: あ、そうです。私、はい、タカヒロなんです。鈴木タカヒロなんで、
3: はい、村上芸名なんで、
4: ね、あ、ごめんなさい、
3: はい、

0: 校内で2人が一触即発の、うん、触発即発触一触即発の雰囲気に、そんな2人の間に仲裁に入る新任教師の日なの。
1: はあ、なるほどね。
0: じゃあ行きましょうか。
2: はい、
0: よいスタート。
1: なんだよ俺
0: だからや、
1: 死んだ。
0: さくらにはもうちょっかい出すなっつってんだろ。
1: うるせえ、てめえのこと嫌がってんだよ。
0: 嫌がってねえよ、俺のこと好きなんだよ。
1: 俺には本当のこと言ってくれてんだよ。
0: 言うわけねえだろ、おめえみてえなやつ好きになるわけねえんだから。
1: ああ、もうこれも殴るしかねえよな。
0: もう知ってやろう。じゃあ
2: やめなさい、やめなさい、喧嘩なんてやめなさい。
0: なんだよ主任。
1: 来なせん。
0: 新任教師が何のや
1: らせる。何
2: そんな、そんな、そんなどうでもいいこと喧嘩してんじゃないの。
1: どうでもよくねえ
0: よ。おい、さくらが好きな女のために戦って何が悪いんだよ。
2: まあそれはかっこいいことだけど、そんな、そんなこと知ってたらもっと嫌われちゃうよ。
1: どっちがさくらの男になるのかもう決めてくれよ。
2: それは本人に聞かないと分かんないな。
0: なんだろ、その声はあれか、男いんのかよ。
2: いないです。
1: なぜ、じゃあどっちが好きなんだよ俺らの。
0: 選んでくれや。
2: それは本人に聞かないと分かんない。
1: 本人だろうがよ。
0: 本人だろうが、何わけ分かんないこと言ってんすよ。なぜんや、
2: 分かんない
1: よ。仲良くしてくれや。
0: 俺、はいはい、俺たちぶっちゃけ女の人だったら誰でもいいから仲良くしてんだよ。なあ、
2: もうダメだよ、そんな、ちゃんとそういう低層観念はちゃんとしっかりしてきなさい。
0: すいません、すいません、低層観すいません、しっかりしてるね、やっぱ先生は。
2: うん、
0: すいません
3: でした。先生だった。
1: 合うね、先生。
0: 合う
2: ね。うん、言ってほしい。本当ですか。
0: ちょっとね、大人っぽいね、この魅力がありますから。
2: うん、
0: 合うの、
2: ね、難しい。
1: 大人な感じ。
0: はい。
1: さあ続いて、広島県スキトールトール、23歳。ひなのちゃんの役とシチュエーションは、高校生のひなのは落ち込んでいる同級生を見つけ、なんとか勇気づけようとパリピナノとして、同級生、パリピナノとして同級生の前に現れた。エネルギー全開で同級生を元気にすると、
2: はい、
1: いうことでございますね。
2: パリピナノ、
1: うん、パリピナノ、
0: パリピナノですね。
1: パリピナノですね。
2: ピナノか。
0: ピナノじゃなくてピナノなの。
2: ピナノ。
1: ピナノ。うん。
0: はい。
1: 同級生を見つけ。
2: うんうん。はい。
0: じゃあ、同級生。
1: 同級生は誰かしらやった方がいいですか。
0: 高弘さんが。
2: ああ、じゃあお願いします。
1: はい、お願いします。はい、よーい、スタート。もうダメだ。勉強も全然ダメだし。はあ、もうこのまま高校とかもやめちゃった方がいいのかな。
2: どうしたんだピ
1: ー。え、ああ、大越さんじゃないですか。
2: そうだ、そうだピー。
1: え、
2: パリピなのだよ。
1: え、大越さんどうしたの。
2: なんか下げな感じしたから。
1: 大越さんどうしたの。
2: バイブス上げてこう。
1: そんな子じゃないじゃない、大越さん。え、
2: あげ
1: え、いつもはもっとちゃんとしてるじゃない。どうしたんだよ。
2: なんか、うん、元気に一緒に一緒にかましたくて。
1: え、一緒にかましたくて。何をかますの。
2: 分かんない、元気を。
1: 元気をかます。どういうことだよ。どうしたんだよ、
2: うん、
1: 変になっちゃったのか。
2: いや、やっぴ
0: ー。頑張りました。
1: いや、やっぴ
0: ー、やったことないもんね。
2: 難しい。かわいい。
1: か
2: わ
1: いかった。
2: なんか慣れてないギャル、かわいい。
1: 棒読みなんだよな。
0: やっぱテレビの姿ってね、ごちそうですから
1: ね。ごちですよね。だからラジラって感じしましたね、今のが。
0: ありがたい。
1: ノリノリでやられすぎるとね、それはそれでもありますから。
0: 聞いてしまうからね、こっち。言っといてね、聞いちゃうっていう。はい、
3: 続いて、はい、静岡県ひなのの謎はまだ謎なのだずさん、29歳。
0: 怪しいな。
1: 言えた。
3: ひなのちゃんの役とシチュエーションは言いましたよ。クラスで一番人気のイケメン男子ひなとくん、朝登校中にひなとくんに片思い中のクラスメイトさくたんが声をかけてくる。 男の子。
4: あ、そういうことね。
3: ひなとくん。
0: ひなとくん。
3: ひなとくんに片思い中のクラスメイト。私が好きなのか。
4: ああ
3: 、
4: はい。
1: さくたんがひなとくんのこと好きなんですね。
3: はい。おはよう、ひなとくん。
4: あ、おはよう。調子はどう？
3: 調子？いいかも。
4: もう夏入ってきてさ、暑いからさ、うん、ちゃんと水分補給するんだよぜ。
3: 水分補給？喉乾いちゃった。え、一緒に自販機行きたい。
4: もちろん。俺がおごったるぜ。
3: おごってくれるの？
0: 変なじゃん。
4: もちろん、もちろんだぜ。だってサクタン可愛いから。
0: いけんじゃないこれ。
3: あ、じゃあ、はい、今日の放課後空いてる？
4: あ、空いてるよ。どうしたの？
3: え、もし空いてたら、なんか私の好きなとこ一緒行きたい。
4: あ、もちろんだぜ。
3: 本当に？一緒行ける？
4: 行けるぜ。行けるぜ。
3: じゃあ、今日の放課後、
4: はい、
3: 下駄箱で待ってて。
4: あ、
1: じゃあそんな男。
4: はい、もちろん。ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いい、これ難しい。
1: いい時間でした
0: ね。この子なんてね、なかなかやったことない。ゼが可愛いね。
4: ゼ可愛い。
1: 一生続けばいいと思ったんですけど。
4: ごめんなさい。
1: 最高でしたけどね。
4: すいません。
0: 嬉しい。嬉しいよね。サクタにまたね、この言われてもね。
4: うんうん。
0: さあ、何にでもなれましたね、ひなのちゃんは。やっぱりね、
4: はい、
1: 怪しかったですよ。
0: 怪しかった。
1: 怪しいのはいくつかありました。
4: 怪しかった。
1: まあまあまあ、いい
0: でしょう。ありがとうございました。
1: かったから。
0: では、1曲いきましょう。
3: 東京都剣先がピーナッツさん、20代からのリクエストです。先日、梅澤みなみちゃんの卒業コンサートで披露された曲をリクエスト。ひなのちゃんを含む高身長メンバーが並び、パフォーマンスする姿が本当にかっこよくて、会場で鳥肌が立ちました。大人っぽく怪しい世界観も大好きで、ライブを見てさらに特別な曲になりました。あの時のライブを思い出しながら聴きたいです。
4: 乃木坂46で悪い成分。

0: いつもメールありがとう。
1: みんなの姿は見えなくても心は電波でつながってるよ。
2: ラジラーサンデ
0: ー。さあ、普通お便り読んでいきます。
3: お願いします。
0: 神奈川県ウスポテのシャクさん、25歳。
4: はい、
0: サクタンひなのちゃん、藤森さん、村上さん、こんばんは。
4: こんばんは。
0: 今何より楽しいひなのちゃんのコーナー最高でした、うん、終始テンションが高いひなのちゃんの声が聞けて明日からの仕事の活力になりました。ひなのちゃんが楽しければお兄も自然と楽しいのです。
3: 今のあの感じも楽しいの？
4: どの感じ？
3: あのさっきのなんかこう何にでもなれるやつとか、はい、無茶ぶりかなって思うところもあるんだけど、うん、あんなも楽しくやれてるの？
4: まあまあやればやった分だけスキルアップしますから、やっぱり
0: 前向きだ
4: すごい楽しくあります。
3: あ、すごい、
0: すべてに手がもう楽しいんだ、お仕事をしててね。
4: そうです、はい、
3: すごい、すごい子だね。
0: え、だから21歳ってことは高校卒業して乃木坂のオーディション、
4: 卒業して普通に大学に行っていた期間があって、うん、そこからオーディション。あ、
0: そうなんだ。
4: はい、
0: 静岡の大学？
4: あ、東京の大学。
0: 東京の、
4: はい。
0: おっと、ここで、ひなのちゃんがね、ないと言っていた攻めの必殺技、
4: おお、
0: 来てます。候補に立ち、よかったら採用してください。
4: はい、
0: 石川県サビタコーンスープさん、大越さんの必殺技候補、こちらです。ひなのんは君のことが好きなのんとかどうですか？です。ちょっと一回
3: 言ってもら
0: う
3: ことなんです
0: ね。いいですか、はい、口に出してもらって。はい、
4: ひなのんは君のことが好きなのん。
0: もういい、悪くない、
3: めちゃくちゃいいです。
4: 好きなのん、
5: めっちゃいい、
3: めちゃくちゃいい。
4: 本当ですか？
5: うん、
0: ひなのんって言われてるんですね。
5: 好きなのん、なんだ
4: ひなのん、たまに
0: お兄から。
3: そんなにはっきり言っちゃっていいんですか、目の前にいるお兄に。そう、強すぎないですか？で、そのいいんですか？
0: 断定系怖いですね。
5: 確かに
0: 釣りとは違います
5: ね。確かに、確かに
0: 国理ですからね、これ。
3: そう、国理
5: ですから。確かに、直球すぎるのか、ちょっと、うん、
0: こくっちゃダメ、ラジラこくっちゃダメなん
5: だ。そういうルールあったんだ。
3: お兄たちの尻餅ついちゃうんですよ。はい、うわーって食らいすぎて、
0: うん、まさかって。
3: 本当にって言うか、
0: ちょっと保留ですねこれ。
4: はい、
0: 続いて必殺技、東京都梅雨明けの遥かな月、ひなの寂しいの、かまってほしいの、かっこ上目遣い。
4: はい、なんてか言っちゃった。
0: ちょっといいですか、これ。ひなの寂しいの、かまってほしいの、で上目遣いお願いします。
4: はい、ひなの寂しいの、かまってほしいの、
0: うん、
5: うん、難しい。
3: めちゃくちゃいいですよ。
0: いいですね、これもね、
3: めちゃくちゃいいです。
0: 寂しがっていうひなのちゃんとかもね、まあ、必殺技来てますね。
5: いっぱい来てるね。全部いい。でも、ね、すごい、
3: 俺のだよってずっと言えば、
0: 愛媛県アリゾナパンプキンパーティー、25歳、アリパンですか、ね、こちら、ノリノリ、ノリノリ、ノリノリノンちゃん。
5: なんか違う角度から、
4: めっちゃいいですね。
0: ふざけますね、人のですね、これはね。これやってもらっていいですか？なんかこういう
4: ノリノリマサノリ、はい、
0: ノリノリマサノリじゃない、ノンちゃん。
3: 難しいんだよね、あれ、よく本当にわかんないんだ、あれ。
4: ノリノリノリノリノリノリノンちゃん。
0: はい、そうです。
3: あ、めちゃくちゃいい。
0: それが意外といいかもしれない、
5: ね、一番楽しそう、う
3: ん、テレも含めない
0: 、はい、ノリノリノリノリノリノリノンちゃん、いいですね。
4: いい、これいいですね。
0: だからノリノリになって踊り出してしまう必殺技。
3: 今のところじゃノリノリノンちゃん。
4: そうですね、はい、人のですが。
0: いやいや、いいです、いいです。
4: 本当ですか？
3: うん、
0: やってください。さあ、皆さんからのメールご紹介しました、ありがとうございます。

0: 9時台も引き続き大越ひなのちゃんが登場してくれます、うんうんうん、もうでも今日3回目なんだもんね。
1: そうです。
0: だからラジラ慣れという意味では
2: 落ち着きがね、
0: 大丈夫ですよね、
1: うん、でもちょっとは信頼していただけるようになったかなと思います、は
0: い。いやいや信頼どころか頼りに、うん、させてもらってますし、なんか6期生同士でこのラジラにね出た人たち同士でなんかそういう話になったりとかってあるんですか？
1: でもよくお話ししますね。なんかどんなコーナーやったのとか、はいはいはい、その実践をさせてみたりとかしてます。
0: 大丈夫ですか、ね、
2: ラジラ行った、ラジラ行った
0: なんか文句言われてないですか？
1: そんなそんな、
2: ラジラ行った
0: 、まあ、なんか
1: 必殺技とかその授けていただいたのを、はい、実際使ってるのが聞こえてきてるの、はい、会場ですごいなんか本人も喜んでます。
0: 何から聞こえてきた、
1: 聞こえてきます。
2: ラジラ
0: もあったんだろうな。
2: ノリノリノリちゃんが、じゃあ
0: ノリノリノリちゃん聞ける、はい、頼むよ、本当に。
1: やりますやります。
0: そう思ってね、うん、いただけるなら、まあ、サクタもね、はい、もう MC やって長いですから、
1: はい、
0: もうサクタこちら側の人間というかね、まだ狭間にいるから、今の規制は
1: そうですね、
0: アイドルとラジラの狭間に、うんうんうん、どうすればいいんだ
1: ろう。確かに
0: このままラジラの言いなりになっていいのかしら、ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、でもなってますから、サクタガッツリ、ね、
2: 照れちゃうとかないんだもんね、もう。
1: そうなんです。なんかやっぱな
2: んかもうこれはこれで悲しいよね。
0: はい、もうロボ、ラジラロボですよ。
2: 心がなくなってしまった。
0: ね、ないもんね、うん、楽しいもんね。
1: 楽しい、
0: はい、
1: 楽しい、楽しい、楽しむと楽しいよ。
0: いいね、もう分かりやすく、本当に川崎さんを目指していただければ、はい、ラジラって一番楽しめるんで、
2: 濃厚的にね、
0: はい、6期生に言っといてください。
1: はい、分かりました、うん、
0: ラジラは川崎さくらである。
1: 目指せばでかすぎる。
0: ということでお願いいたします。それではラジラさんで、続きは9時5分から。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信

ット、見逃し、聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 台風6号は明日には強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後来月3日にかけて西日本と東日本にも暴風域を伴って近づく恐れがあります。沖縄奄美では明日から猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあります。備えを進めてください。国内の主な航空会社によりますと、沖縄を発着する便を中心に今日からあさってにかけて合わせて400便以上が欠航となっています。中東情勢をめぐって自民党の萩生田幹事長代行は、ナフサ由来の石油製品の全体量は確保されているとした上で、増産ではなく目詰まりの解消に全力を挙げるとする政府与党の取り組みに理解を求めました。中東情勢を受けた今年度の補正予算案をめぐり、中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党はナフサの増産支援なども盛り込むべきだとして、予算案の組み替えを求める動議の提出を検討しています。これに関連して自民党の萩生田幹事長代行は高松市で講演し、国内でナフサを増産することは可能だが、ここで安易に増産してしまうと市場の混乱を招くことになり、将来ダブついてしわ寄せを受ける企業も出てくると指摘しました。その上で、全体量が確保されているという高市総理大臣の説明は嘘でも間違いでもない、どこで目詰まりしているかを見つけ現場に流すよう促している状況であり、これに全力を挙げていると述べ、政府与党の取り組みに理解を求めました。一方、野党からは国民民主党の古川代表代行は山口県周南市で記者団に対し、量はあるというのに実際なぜ物がないのかという原因をチェックする必要がある、一日も早く目詰まりがなくなり必要な供給量が適正な価格で提供される状況を作るため、我が党としても努力したいと述べました。立憲民主党の水岡代表は大分県別府市で記者団に対し、国民は日々の必要なものに不足が生じていることを実感し不安に感じている、政府は単に目詰まりの問題ではなく絶対的な量が足りないという認識で対応すべきであり、ナフサの増産を盛り込むよう補正予算案の組み替えを求めていきたいと述べました。原発の再稼働への同意の手続きなどが争点となった新潟県知事選挙は、現職の花角英世68歳の3回目の当選が確実になりました。新潟県知事選挙は開票率が 1% です。花角英世無所属現当選確実9386票、土田龍吾無所属新2934票、安中聡無所属新507票、自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党の党本部や県組織から支持を受けた花角氏が、立憲民主党県連と社民党から支持を受けた土田氏らを抑えて3回目の当選を確実にしました。花角氏は県内各地を回る中で地域をもっと元気にしてほしいという声をたくさんいただいた、この2期8年で安全安心で暮らしやすい新潟県を目指してきたが、これからの4年間は経済の活力を生み出し魅力ある働き場所なるなど、若い世代に選んでもらえるような活気ある経済を目指したいと述べました。花角氏は新潟県佐渡市出身の68歳、国土交通省の元官僚で、新潟県の副知事や海上保安庁の次長などを経て、前々回2018年の知事選挙で初当選しました。選挙戦で花角氏は2期8年の実績をアピールした上で、子育て環境の整備や地域経済の活性化などに取り組むと訴えました。また東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働をめぐっては、自らが地元同意の手続きを進めたことで長年の課題に区切りをつけたとして、避難計画の策定など防災対策に取り組む姿勢を強調しました。その結果、支援に回った各党の支持層に加え、無党派層からも幅広く支持を集めました。競馬の3歳馬日本一を決める G1 レース第93回日本ダービーが東京競馬場で行われ、一番人気のロブチェンが優勝し、先月の皐月賞に続きクラシックレース2冠を果たしました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分です。

0: ラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: マジカルラブリー村上と
2: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46大越ひなのがお送りしています。
0: はい、ひなのひなのよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、何を喋ってたの二人で。うん、教えて、全部教えて。
2: ライブのお話してました。
0: この間のあれね、
3: はい、
0: 梅ちゃんの卒業コンサートもあり、
2: はいはいはい、
0: あどうでした、ひなのちゃんは3日間、
3: うん、3日間
0: ドームでしょ、初だよね、6期生は。
3: すごかったですね。
0: どうなんですか、初めてドームに立つ。
3: 大きくて大きくて、なんか全部全部見て回りたいけど、うん、時間が許さないことが多くて、うん、悔しいって思ったりしました。
0: いやー、
1: わけわかんないよね。そのもう急にそのドームとかにそのでかいとこばっかりじゃん。そう、僕らみたいにその50人とかから始めてないわけじゃない。だからよくわかんないよね。
0: 乃木坂1年目とはいえ、うん、みんなと同じステージに立つわけだから、うん、そう考えたらすごいっすね。
1: いや、すごいことやってると思います
0: よ。下積む間もなく、うん、いきなりでげえ舞台に立つっていうのは、うん、
1: 最初200人ぐらいのところでめちゃくちゃ緊張した覚えがあります
0: よ。そうですよ、我々も。いや、すごいね、そこで経験積めるっていうのはね、
3: はい、ありがたいです。
0: ありがとうございます。さあ、じゃあサクタ、
2: はい、
0: 9時台10時台のメニュー紹介お願いします。
2: はい、9時台ハイテンションカップルギャルサちゃんとギャルオムちゃん、
1: なん
2: いつも鬼の悩みを明るく吹き飛ばしてくれるギャルサちゃんが、なんと村上さん演じるギャルオムちゃんとカップルになって世の中を明るくしてくれました。
1: 本当に知らないです。
2: やった
1: 本当に知らない
2: 、ま、10時台いつもと違うでしょう対決、さっちゃんと私が急にギャップのある姿を見せてどちらがより相手をドキドキさせることができるかで対決します。ぜひ投票に参加してください。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
0: はい、先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。さあ、それでは早速9時台こちらから参りましょう。スイートアイドル大天ひなの、
1: 良さそう、
0: 良さそう、
1: 良さそうだぞ
0: 期待しかない
1: ぞ。なんだなんだ。
0: さあ、これまで、ラジラでサクタンの甘いセリフのレッスンを受けてきたひなのちゃん、うんうんうん、今回いよいよ独り立ちをして上級編にチャレンジ、スイートアイドル大天ひなのになって甘いセリフを言ってもらっちゃいます。大天ひなのちゃんに言ってほしい甘いセリフ。
1: ワクしちゃうな。
0: これを超えればもういよいよラジラ会員ということで正式にご招待させていただきますですよね。
1: これは神座の方に移動かもしれない、はい、
2: そしたら村上さん 毎週来ないと
1: そうですよね、私が呼んでるんですから圧力で、はい、
0: それでは行きましょう。大阪府みかんだみかん食べたいさん、大天ひなのちゃんの甘いセリフ。
3: ねえねえ、ひなののこと好き？私はあなたのこと大大大好きだよ。
2: もう一発目からすごい。
1: すごいね、一発目でこれです。
0: 才能あり、
2: 才能あり、すごい。
0: どうですか川崎先生？
2: すごい、もう2月からの成長がやばい。
0: やばい、
2: やばい、
0: やばい、やった。やっぱ本当に声がね、またいいですよね。
1: 確かにね、基本的になんか甘い、
0: はい、
1: さあ、続いてどんどんいきましょう。
0: はい、
1: 東京都、極寒セパタクロー28歳、大天ひなのちゃんの甘いセリフ。
3: みんなのアイドル大天ひなの、からとうだって夢中にさせちゃうぞ。
1: あーいい、
2: 名前でいっぱい遊べるんだね。
0: 確かに、
2: ひなのちゃん、
3: 確かに、
1: 確かにね、
0: 何をね、文字って大天、
1: うん、
3: ひなのひな、すごい、
0: いいよ、
1: いいよ、
0: いい名前ですね。
1: ハートがついてる、
3: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 行こう、時間がもったいない、
0: 時間がもったいない、
1: どんどん行こう。
2: 千葉県明日やろうバカ野郎さん、大天ひなのちゃんの甘いセリフ。
3: ひなの、世界中の誰よりもあなたのナンバーワンのアイドルになりたいな。だから明日も明後日も100年先もひなののことだけをずっと応援してくれますか？約束だぞ。
0: あ、いいね、今日またファン増えますね、これは
2: 嬉しい、超アイドル、
1: 超アイドルだね、
0: です、
3: 初めてもらった超アイドル、
0: たくさん押してこれを言わせるけど、
2: ね、
3: かわいい、やった、
1: どんどん
0: 超アイドル、
2: いっぱい聞きたい、
1: どんどん
0: 聞きたい、行きましょう、どんどん
2: 行きましょう、せか
0: さないで、埼玉県ブレーキランプはおもてなしのサイン、大天ひなのちゃんの甘いセリフ、
3: 好きになれ好きになれ、ひなののこと大好きになれ、どうかな、君だけに聞くおまじないだよ、
1: なった
2: 好きになっちゃうよ、
0: 大好きだよ、
2: なっちゃうよ、
1: 好きって書いてあるの、
2: 大好きって書いてある、
1: あ、そう、自分でそうしたわけじゃないよね、
2: 違います
1: よ、オッケーオッケー、違います違います、
0: 川崎克洋ですよね、
1: 好き、いいですね、
2: すごい、かわいい、
0: シャシシュシェッショはもうね、サクターのね、あら、
1: ちょっとこれもいいですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、静岡県アルマゲポン28歳、大天ひなのちゃんの甘いセリフ、
3: ちょっと耳貸して、
2: あー、いい、
0: ちょっと上げようか、全然関係ないんですけど、これ今片耳イヤホンじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 私 NHK で別のラジオやってるんですけど、基礎英語、
1: はい、
0: その時ヘッドホンなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: めちゃくちゃなんか音いいんですけど、はい、
1: それを
0: これヘッドホンになんかなんとかなりませんか、
2: 変換器
1: どっかにあるでしょ、
0: また部署が違うのかな、
1: ダメなの、
0: あれすごいね、音をなんかすごいんですよ、
1: こっちをこう塞げばいいのか、
0: あ、そうです、僕だからいつも片耳塞いで、
1: 確かに音量上げて、
0: でもお兄たちは多分ヘッドホンとかで聞いてる、
1: 爆音ヘッドホン、
0: でも放送もこれ仕様であるんですか、なんか片方しか聞こえないとかラジオね、ヘッドホンだと両方いける、
1: う
0: わ、
1: ちょっとくっちゃべってないで、どんどん
0: すいません
1: 何をくっちゃべってるんですか
0: ヘッドホン自分で持ってこようかな
2: じゃあ続いて静岡県37月のラブストーリーさん20代、大天ひなのちゃんの甘いセリフ、
3: 魔女っ子ひなのちゃんだよ、あなたに恋のおまじないをかけちゃう

0: え、私のこと好きって？そんな、私があなたの魔法にかかっちゃったじゃん。私が魔法使いなのに、バカバカ。
1: バカバカ、
2: 魔法使いだ。
1: バカバカ
2: バカ。
3: で、もうひなのは俺の魔法にかかってるんだよ。
4: あんた今のやつ。
5: ミーグリかと思った。
4: ミーグリかと思った。いいね、ミーグリ最高だね。すごい、これ左でイヤホンからのと、その生声も我々申し訳ない。
5: あ、確かに
2: 生とね、音のユニゾンです
4: ごいですよ、これ
2: 。行かせてください。
4: お願いします。
2: はい、千葉県、ミクの笑顔はチョモランマ級、ミクチョモ。大甘ひなのちゃんの甘いセリフ。
0: プルルルルルプルルルルル。はい、こちらやる気サポートセンターです。仕事に行く元気が出ないんですね。承知いたしました。お仕事頑張ったらひなのがいっぱい甘やかしてあげる。お仕事頑張ってね、ダーリン。
2: 何ですか、やる気サポートセンター。かけたい。
4: いいです
0: ね。
4: この方は今ね、頑張れるって
2: なる。ミクチョも、
5: ミクチョも
2: よかったな、千葉県。
4: ね、よかったね。
0: 私もかけたい。
4: ありがとうございます。いきます。
2: はい、
4: 北海道スパ、27歳、大甘ひなのちゃんの甘いセリフ。
0: あー、転んじゃって痛いよ。ねえねえ、一緒に痛いの痛いの飛んでけってやろう。いくよ、せーの、痛いの痛いの飛んでけ。あ、ありがとう、痛くなくなっちゃった。やっぱり君のおかげだね。
4: 癒される
0: 。嬉しい。ネイルがすごい。
4: そうだ、
0: ね、全部い
4: い。うんうん、似合うね、この感じの感
2: じです
0: かね。似合う。
2: 嫌じゃないですもんね。
0: 嫌じゃないです。
4: すごいですね。
0: ノリノリだ今。
4: 嫌じゃないんですか。
2: 嫌じゃないっての
4: すごいですね。
2: あなたありがたいよ。
4: エースだね。
2: はい。
4: ラジラのエース。
6: 続いて、はい、静岡県ラジラを夜明けまで聞きたいお兄さん、19歳、大甘ひなのちゃんの甘いセリフ。
0: 世界で一番あなたのことが好きなのは誰だ。正解は大甘ひなのでした。
4: 世界で一番好きなの、
2: 嬉しい。
4: そんなん言ってんの。
0: そうなんですよね、実は。
2: しちゃうよ、村上さん、本当に。
0: いや、
4: 言わないで。他の誰かには言わないで。
2: 他の誰かに言っちゃダメだって。
0: 生放送です。
4: そんなに不適切発言でした。
2: 放送禁止、禁止を。
4: 大変失礼しました。
0: ちょっと
4: 申し訳ございません。
2: お詫びと訂正を後でね。
0: すいません、すいません。
2: いやいやいや、今のはもう村上さんが本当にね、
4: はい、行き過ぎた発言。
2: 行き過ぎた。
0: 違うんです、違うんです。
2: はい、以上でございますか。以上、スイートアイドル大甘ひなのでした。あ、やだな、もう
6: 甘くなっちゃってる二人も。
2: あ、やだな、これでひなのちゃんとはお別れです。
4: やだやだやだ
2: やだ
4: やだ
2: やだ。
0: すごい、なんか前回よりも楽しんでできましたし、なんか、なんて言うんでしょうね、なんか皆さんも楽しんでくださってるのかなって。ちょっと
2: 当たり前じゃん。
4: あなたが楽しいのが一番楽しい。
0: 本当ですか。はい、すごい嬉しいなって思いました。ありがとうございます。
2: 楽しんでいただけてよかったです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、では1曲聴いてお別れでございます。
6: 静岡県千のリキュールさん、21歳からのリクエストです。先日のバースデーライブ1日目で大越ひなのちゃんが参加していたユニット曲、ひなのちゃんと同じ静岡県出身の卒業生のポジションで踊っている姿をライブ会場で見ることができて嬉しかったです。
0: その他、チャラリーマンもありがとう、乃木坂46で他の星から。

0: オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: マジカルラブリー村上と
2: 川崎さくらと乃木坂46のメンバーがお送りしています、
0: ラジオサンデー。さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46 4代目キャプテンに就任したばかりの菅原さつきちゃん。
2: はい、お願いします。菅原さつきです。
3: キャプテン、
2: はい、
3: キャプテン、
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: あーすじゃないですか。
0: さあというキャプテンになってからは初登場でございますね。
2: はい、はい、初めてです。
0: 3月ぶりでございますけれども、ありがとうございます。改めまして4代目キャプテン、
2: はい、
0: ご就任おめでとうございます。
2: ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
0: ちょっと改めてその気持ちみたいな聞かせていただけますか。
2: そうですね、グループとしてその先輩がこう多くいらっしゃる中で、
0: あ、確かにまだね、そうです、
2: まだ
0: 3期生4期生いるもんね。
2: そうです、学ぶことが多い立場ではあるんですけど、
0: はいはい、
2: なんかこう引っ張っていくぞっていう感じではなく、うんうん、こうまあ、ファンの皆さんともそうですし、こうメンバーと共に歩んでいけるような人でいたいなっていうのはすごく思います。
0: いや、なんかキャプテンになった途端コメントもね、
2: いやいやいやいやいや、
0: こんな感じの方じゃな
2: くて、スタジオ入ってからずっとそれおっしゃってるから、
0: 軽い子だったな。
2: やめてください、
0: 軽い子ってごめんなさい、語弊があります、うん、そういう意味じゃないんですけども、うん、
3: なぎってます
0: よ。やっぱもう、いやいやいや、でも責任感やっぱりね感じますもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、14年やっぱグループの歴史があるので、
0: 確かに、
2: う
0: ん、バトンをね受け継いだのは梅沢さんですから。でもね、やっぱサちゃんにしかできないキャプテン像ってありますから、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
3: でかくしてください、もっともっと。
2: いやいやいや、
0: サクさんも別に心配とかないでしょ。
2: 全くないです。
0: 当時のサ
2: ちゃん、うん、全くない、
0: ね、
2: もう信頼しかない。
0: 素晴らしい。
2: でも本当にサクはもうすごい支えてくれるんですよ。そう、すごいなんか言葉に表してその肯定してくれるというか、ちゃんと、そう、大丈夫だよっていうのをずっと伝えてくれる子なので、
0: ね、
2: そうなんです、
0: 嬉しいね。
2: 本当にいい子。
0: いい子。
2: そうなんですよ。
0: さあちょっとメールも来てます。
2: ありがとうございます。
0: 広島県ラジラ最高やで、26歳、藤森さん、マジラブ村上さん、サクタン、サツキちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日は僕の推しの乃木坂46キャプテン菅原さつきちゃんが登場で、とても楽しみにしてきました。改めてさつきちゃん4代目キャプテン就任おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 普段はお茶目で面白いさつきちゃんですが、根はとても真面目で周りをしっかり見ることができて、しっかり者の一面もあり、キャプテンという立場に適任なメンバーだと感じています。梅澤みなみちゃんからバトンを受け継いださつきちゃんが作り上げる乃木坂46、とても楽しみにしています。
2: 嬉しい、
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: すごい

0: 長文のメールがたくさん、
1: すごい、本当に
2: ありがとうございます。優しい。
0: 熊本県の奥ポテさっちゃん、
1: はい、
0: 4代目キャプテン就任おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 加入したばかりの頃、同期みんなで挑んだヒット祈願の富士山登山でも、ライブの舞台裏でもさっちゃんはいつもメンバーにそっと寄り添って励ましていました。そんな姿を見て、この子がキャプテンを務める乃木坂を見てみたいと強く思いました。
1: 嬉しい。
0: あの日から今日まで乃木坂のバトンをさっちゃんが受け継ぐことに不安を感じたことはただの一度もありません。だからさっちゃんらしく思った通りにがむしゃらに突き進んでほしいです。さっちゃんだから乃木坂の未来は大丈夫、そう信じられます。
1: 嬉しい。
0: みんなさっちゃんの味方、どこまでもついていきます。大好きです。
1: 大好き、ありがとうございます。
0: あ、なんか熱いメッセージだ。
1: 本当に
0: 嬉しいね。
1: 嬉しい。就任してから、うん、本当にファンの皆さんとかメンバーもこうブログでそれぞれ書いてくださったりで、もうその言葉をもう染みすぎて心に
0: 支えになるよね。
1: 本当に嬉しいですね。何よりも
0: そう思わせるね、さっちゃんの人柄もありますから。
1: いやいやいやいや、ありがとうございます、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: さあ、ということで4代目キャプテンとして今日はよろしく、は
1: い、お願いします。
0: お願いいたします。あ、ファッションチェックしたなと思います。
1: あ、そうだ、
3: ファッションチェック。
0: さあちゃんファッションチェック。
4: 今日はしゃちゃんデニムだよね。
1: そう、今日はラフで、ちょっとラフな
4: デニムに
0: ちょっと古着テイストな T シャツにね。
1: はい、
0: おしゃれだ。
1: そうなんです。だいぶ
0: かわいいね。
1: ちょっと大きめのオーバーサイズの T シャツが最近好きなので、
0: はいはいはい、いや、それはいいですよ。
1: そうなんです。
0: 好きです、そういうの、ね、
1: お気に入りでございます。
0: おしゃれ、カジュアルでございます。
1: そう、でも本当にサクが可愛い服着てるから、これで大丈夫かなと思って、ね、直前までギリギリ不安になってました
3: ね、うん、2種類あっていいですね。
1: よかった、可愛い。
0: みんなそれぞれの個性が好きです、うん、
1: よかったです。
0: さあ、それではさっちゃんと一緒に、
1: はい、
0: こちらからいきましょう、うん。4代目キャプテン就任おめでとう、さっちゃん、お返し付き、
1: うん、お返し付き、
3: お返し付きだ。やった。
0: さあ、乃木坂46 4代目キャプテン就任のさっちゃんをみんなでお祝いしよう、はい、ということでさっちゃんへのお祝いメッセージを送ってもらいました。そして、うん、そのメッセージの最後にはみんながお返しに、うんうん、さっちゃんにやってほしいことも書いてます。
1: 何、
0: 返しそっちメインですけど、ね、
1: もうそっちしかないですね。
3: 皆さんにありがとうという気持ちがあるならばお返しも出てくるだろう。
0: 当然ね、
1: そりゃもちろん
0: 返せますよね。当然、
1: もうそりゃもちろん感謝の気持ちいっぱいですから、
0: は
1: い、
0: それでさっちゃんお願いいたします、
1: はい、
0: 茨城県ハートマットさん、さっちゃん、
1: はい、
0: 4代目キャプテン就任本当におめでとう。
1: ありがとう。
0: 僕は日々さっちゃんの明るさに救われ、あらゆる場面でさっちゃんの魅力の虜になってきました。
1: ありがとう。
0: なのでさっちゃんの明るさがこれからもきっと乃木坂の未来を照らしていくと思います、うん、もしよかったらお兄のみんなに向けて憂鬱な月曜日への気持ちを吹き飛ばすためにウィスパーボイスで元気になれる一言をもらえますか。
1: そういうこと、うん、
4: いつも本当に応援してくれてありがとう。憂鬱な月曜日
1: でもうギャル入ってるかな。
4: ギャルじゃないから憂鬱な月曜日私を見てそんな気持ち吹き飛ばしちゃおう。大好きだよ。
0: あ、
1: こういうこと、こういうこと、こういうこと、
0: 決まった。そういうこと、
1: こういうことですか。
0: 決まった。
1: いや、決まった。
0: 最後は決まった。
1: 決まった。
0: カメさんとこバチンか、
1: ガーンと。
0: ありがとう。
1: こういう感じなんですね。
0: さあちゃん、こういうのもやれるじゃん。
1: いけちゃう。そりゃもちろんアイドルですから。
0: ですよね。失礼いたしました。ちょっと
1: そりゃもちろん
0: ラジラのね、ちょっとイメージだけが先行してきちゃった。
1: 舐めてもらっちゃ困ります。
0: アイドルさあちゃんいいね。
3: キャプテン、
0: はい、キャプテン。
3: 続いて千葉県あの金、さっちゃん、4代目キャプテン就任おめでとうございます。
1: ありがとう。
3: キャプテンになったので僕たちファンも気を引き締めて応援します、はい、
1: ありがとう。
3: もしよかったらまずはキャプテンからちゃんと私のこと見てなきゃダメだよって僕側で注意してスタッフさんにその様子の写真を撮られてください。
0: 写真まで指定して
1: る。写真、
0: キャプテンからね、当然。
4: ありがとう。みんななんだっけ、私のことだけ見てなきゃダメだよ。ここ
0: 、キャプテンになるとね、
3: こういうのも早
0: いよね。対
3: 応も早い
0: し、さすがだね、
1: うん、早い。何をやらせているんだ。
0: 早くて強いね。
3: 何
0: のテレもなくやって
1: る、うん、いやいやいや、確かにスピード
0: 素晴らしい。

0: 解決うまくいかないってだけ。そうだ
1: ね、はい、じゃメールはそっちが勝手に読む感じでいいのかな。
0: そうですね、
1: はい、はいはいはい、したらかけちゃおうなんてノリになって、
0: うん、え何が
1: 大丈夫、
2: すごい不安そうな すごい不安そうな顔で見てきたんですけど、
3: いやほぼ初めましてでやるコーナーじゃない、
2: これは初めましてで、初めまして
1: で、むちゃんむちゃんほぼ初めまして
2: やりますかみたいな顔で
1: いきますよやれるっしょみたいな感じ、ギャルとギャルはやれるっしょ、
3: 確かに、よっしゃ、
2: はいはい、ラジオやってんの、よラジオやってるってことですね、
3: そうです、ラジオ、はい、
1: それでお願いします、よいスタート。
3: サチョとムーちゃんのハケショラジオ、みんな今日も元気、今日も元気、
2: も、ね、悩んでる人多いからね、
3: そうだよ、このラジオはやっぱ悩みを抱えていると明るく明るく
2: そうそうそう
3: するための
2: そうそうそう
3: ラジオ1時間だからさ、
2: そうそう俺たちみたいに明るいマインドをお届けしたいっちゅうことだよ、
3: マジ
2: で、
3: マジでほんとそう、ま、マジでほんとそう、
2: マジそうだから、
3: そう
2: ちょっと悩んでるやついるわけ、今日も
3: 今日もね、もう100人ぐらいいてどうしようかなと思ったんだけど、
2: 参っちゃうよね、
3: 参っちゃう、もう日本人悩みすぎ、はいお便り読んでいくよ、
2: 頼むよギャルソンちゃん、
3: はい、ラジオネームラジオネームシンゴからいただきました、 ありがとう、本名かな、僕は、就活に悩む、男です、
2: 就活に悩む男これは参っちゃうね、
3: 面接に、50社ぐらい落ちてしまって、もう僕はどうしたらいいかわからない状態です、そんな状況の中、ギャルサちゃんとギャルオムちゃんのラジオにいつも癒しをいただいています、
2: ありがとう、
3: うまく皆さんのように明るくなれるにはどうしたらいいですか、
2: ちょっとこれちょっと重たいよね、
3: めっちゃ重い、
2: もちろんやってないからね、
3: 大丈夫かな、え、でもむちゃん、
2: どうした
3: そのラジオって、ああ、やっぱ生放送じゃん、
2: 生放送でやってるよ、
3: だから生電話できちゃう、
2: 最高じゃん、その
3: 超スペシャルでウルトラビッグなイベントなんですけど、
2: そうじゃ、さっちゃんも
3: じゃあラジオネームシンゴに
2: テールしちゃってよ、
3: テールしちゃおうかな、もしもーし、
2: 出るかな、
3: プルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプ シンガ。
1: あ、どうも、シンゴです。
3: 就活に悩んでるっていう噂のシンゴ。
2: 暗いよ、暗いシンゴ。
3: え、ちょっと改めて悩み聞かせてほしいなと思うんだけど。どう？
1: いや、もう実は就活浪人もしてて。
2: シンゴ、暗いって。
1: いや、まあそれが悩みでもあるんですけど、人前に立つと全然大きな声で喋れなかったり、
2: うわうわうわ、
1: 目を合わせたり。
3: なんだ。
1: はい。
2: そうなんだ。
1: あ、そうです、はい、そうなんです。
2: やっぱ根本的なマインドがやっぱおかしいわけよ。
1: 僕にないものを持ってる二人で、だからいつもラジオすごく楽しく聞かせてもらってるんです
3: けど。本当？
1: でもどうしたらいいですかね。
2: このラジオ聞いてて、どうしたの、さちゃん。
3: はい。
2: ギャルマインド教えてやってよ。
3: じゃあさ、じゃあさ、一個提案なんだけど。
1: はい。
3: 一ヶ月。
2: あ、出るよ。
3: このラジオのパーソナリティ一緒にやらない？
2: 最高。
3: いや、1ヶ月も一緒にやってればこのマインドって映ると思うの。
1: そのタレントとかでもないし、そ
2: ん
1: な
2: ディレイヤ
3: ー。いいの、そういう奇跡を起こす物語っていうのがやっぱ人々の心を動かすものがあって、
1: はい、
3: そういうのを生んでいかなきゃいけないと思うんだ。
2: 泣いてる、俺泣いてるよ、さちゃん。今一回練習してみよっか、シンゴ。
3: マジ感動だよね。
1: あ、はい、
2: シンゴ一回練習しようぜ。
1: はい。
2: じゃあ、じゃあ今週も始まりました、このラジオ。さあ、今日から新しい人が来てるんだって、さちゃん。
3: いや、自己紹介どうぞ。
1: よろしくお願いします。
2: シンゴ、あげてけ。
3: シンゴ、
2: あげてけ、もっともっと。
1: いやいやいやいや、
2: もっともっともっと。
1: ヒエヒエヒエヒエヒエヒエヒエ。さちゃん、どこかいと。シンちゃん、
3: シンゴ、シンゴ、
1: シンゴ、シンゴ、シンゴ、シンゴ、シンゴ、シンゴ、シン
2: ゴ、
4: シンゴ。やばい。
3: しかも、長い。
2: 長い、
1: これね。いやいや、
4: シンゴ、もう弾けましたね。
1: これでラジオ1本できるんじゃないか。
3: いける、いける。しかも、はい、大事なのは1時間番組、生放送。
1: 1時間番組。
3: ギャルサちゃんとギャルムちゃん。
4: 生放送。
3: テンションラジオ。
2: テンションラジオ。
1: いや、いいんじゃないですか。相性が良さそう。
3: いや、
1: 良
3: かった。超すごい楽しいですね。
1: 楽しい。一人の時より楽しい。
3: やっぱそうですね。やっぱ一人で心細く。なんで
2: 一人でやってたんだ。
3: やっぱずっと孤独でギャルを追求してたから。
1: 孤独だったんですか。
3: やっぱそうなんですよ。孤独の中に
2: もギャル。
1: ということで、
3: はい、
1: 以上。
2: 終わりだと寂しい。
1: いつ？
3: もう？

0: 悲しい。
1: ちょっとラジオの下りが長すぎて
2: 楽しくて5分ぐらいやってたかもしれないです
1: もしかして。
2: 以上、ハイテンションカップルギャルサちゃんとギャルオムちゃんでした。
1: 楽しかった。
2: では1曲いきましょう。
0: 北海道ギャルキャプテン小吉、略してギャルキャップさん、24歳からのリクエストです。さっちゃんが参加しているユニット曲、これからキャプテンとして光り輝くさっちゃんを好みが朽ち好みが朽ち果てようとも全力で応援します。
1: その他、宮城県シアタナ20歳もありがとう。乃木坂46で世界一のダイヤモンド。

0: だまだメール待ってます。
1: X でも盛り上がろう。この番組意外と転職かもしれません。
2: さあ、ふつおた、
0: はい、
2: ご紹介していきましょう、うん、埼玉県天ぷらで300ヤードさん、うん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: ハイテンションカップルギャルサちゃんとギャルオムちゃん、最高でした。
0: やったー。
3: よかった。
2: サちゃんとムちゃんの意外で独特な神話性が癖になり、ずっと聞いていると変な夢を見そうでした。
0: それはいいのか。
2: ねえねえ、サちゃんとムちゃん、
0: あ、やばい、
2: 明日大事な大事な会議があって緊張してるんだけど、
0: やばい、
2: 和らげてくれない？
3: もうそれはもうやるしかないよね。
0: やるしかないよね、むちゃん。
3: 深く考えんね。
4: 考えるな、感じろってこと。
3: すげえ、誰かのやつだ。
2: すげえ。
4: 参考にしたのバレた。
2: 相性いいね。
0: 相性いい。
2: ちゃんとお互いフォローし合って、ね、
4: ありがたいです、ね、これ何も考えてないギャルサちゃんを救ってくれるむちゃんですね。むちゃん、
2: むちゃん、東京都つばささん、
0: ありがとうございます。
2: さくたん、チャラモリさん、はい、ギャルサちゃん、ギャルオムちゃん、
3: はい、
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: ハイテンションカップルのコーナー、最高に面白かったです。
0: よかった。

0: ユミキさんの時のムータンといい、ギャルオムちゃんといい、はい、癖の強いキャラをやらされる村上さん、どうかこれからもラジラをよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: やめてよ、どんどんどんどん違うの出してくるの。
0: 一番確かにね、カロリー高い。
2: ムータン自分から出してるんですよ、
0: ゲスト。
2: ムータンは
1: ムータン、
2: ムータンは勝手に僕やってたからいいんですよ。
0: 提示してたんです。
2: ギャルオムちゃんはもう知らないから。だから僕の中にないやつ
0: だから。村上さんならいけるだろうと、
1: いけるだろうと。
2: それは嬉しい、ありがたい。
0: ラジラスタッフ信頼しております。
1: 本当にありがとうございます。
0: 続いて、神奈川県3歳の際、
1: はい、
0: 4代目キャプテン就任おめでとう、さっちゃん。お返し付き最高でした。
1: はい、
0: お兄からのリクエストに対して秒で対応していて素晴らしかったです。これだけ仕事ができる人なら絶対にキャプテンが務まると思います。もしよかったら
1: コーナー終わってるよ、終わってるよ。
0: 十字だもん、聞いてくれないと。おこだよ、いやおこだおと言ってくれませんか。
2: もしよかったらだから。
1: わかった、
3: うん、確かに。
1: もしよかったら。
4: ねえお兄たち、十字台も聞いてくれないとおこだお。
0: いいですね。
1: 大丈夫
0: かな。
1: 何でもやってくれるじゃん、
0: さっちゃん。
1: やっぱなんかやりたくなっちゃうん
0: ですよ。言ったら何でもやってくれるじゃん、うん、
2: よかったなって言ったら何でもやってくれるんだ
1: 基本、うん、そう。何もあんまりね、俺はちょっとみたいなのがないタイプなので、
0: はいはい、NG がないんだ。
1: 基本は大丈夫なタイプで、
2: 一個も断んなかった。
1: 基本は
0: 本当よね、断った方がいいです
1: よ。虫以外ならっていう話
0: なんですよ。今度じゃあ虫のコーナーやります。
2: 虫のコーナーって
1: ちょっと怖いなーって。
0: 虫が触れない。
1: そうなんですよ、ちょっと苦手なので。
0: ね、まあ可愛い
2: から大体がそう。
1: それ以外は全然
0: なんか、ダメな虫なんですか。その普段普通の人平気だけど、サちゃんはダメって。
1: サちゃんはダメ、
0: はい、だってゴキブリとかはやっぱみんな怖い。
2: もちろんみんなね。
1: でもそういうのです。あとなんかちょっと なんていうんですか、食べる、
0: はいはい、
2: イナゴみたいな。
1: あ、そう、そういうのも
2: あったけ。
1: まだその経験はしてないんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっとそのなんだろう、どう未知の世界すぎて。
0: あ、私の田舎はあのイナゴをよく食べる地域なんで。
1: そうなんですか。
0: じゃあ今度缶詰持ってきます、
1: ね、やーほんまですか。
0: ほんまです。
1: ほんまですか。
2: 缶詰があるんですか。
0: 缶詰ありますよ。
1: なるほど。
0: イナゴの佃煮の缶詰ありますから。
2: ほんまですか。
1: あの佃煮ならちょっとなんか美味しそうな感じしますね。
0: あ、でも大体佃煮です。あと蜂の子と、
1: そう、そういうのがやっぱ
0: 蜂の子の。じゃあ佃煮とイナゴの佃煮と、
2: うん、佃煮でももう完全にまま入ってるよ。
1: はい、あ、そうなんですか。
2: あの状態のまま
0: 形はまんまです、
1: うん、わお。
0: 味がもう一緒なだけで全部。
1: さあちゃん怖いかも。
2: さあちゃん
1: 怖いかも。
2: さあちゃん怖いかも。
1: さあちゃん怖いかも。ギャルが増しちゃう、
0: はい、ありがとうございました。皆さんからのメールご紹介しました。さあ、9時台そろそろ終わりのお時間でございます。10時台も引き続き菅原さつきちゃん登場でございます。
1: はい、お願いします。
0: 大丈夫かな。10時台は、あ、
2: 大丈夫ですね。
0: ギャル系はないです。
2: まあ、まあ、
0: 10時台はちょっとね、今度サクタン、
1: あ、これ楽しみ。
2: 何、そうだった、
0: サクタンメインのね。
2: そうだったよ。
1: そう、
0: やっぱ MC になるとね、どうしてもちょっとこう、うん、進めたりとか。
1: そうです、
0: 役回りが増えちゃうんだけど、サクタンにもねプレイヤーになっていただかないと。
1: いやいや、そんな楽しみでしかない、
2: うずうずしてたでしょ。
1: やりたいな、私も。
2: 今日あんまりないなみたいな。
0: 今日2人ともね結構こう踏ん回してきてたから、
1: はい、
0: もうねガタガタ震えてたもんね。早くやりてえ
2: ってわなわなし
1: てた。そうですよ、してたんだ。8時から
0: むしゃぶるい。
3: ちょっと2時間ぐらい待ってました
1: ね。さすがだよ、さ
2: く。大放出と10時台
0: ごめんなさい、お待たせいたしました。
1: かっこいい動
0: 機。10時台ね、川崎選手がもう大フィーバーしますので、
1: はい、もうフィーバーすぎる。
0: ちょっとこれめっちゃめちゃくちゃとろけちゃうんじゃないですかね。ですね、サクタンといえばのコーナーをやらせていただきますので、はい、皆さんぜひとも楽しみにお待ちください。サクタンもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、それでは、ラジラさんで続きは10時5分からです。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報をお伝えします。関東甲信越は気温が上がり、明日も各地で真夏日となる見込みです。一方、台風の影響で関東甲信でも水曜日ごろは大雨や大しけとなる恐れがあり、気象庁は今後の情報を確認するよう呼びかけています。

0: 象庁によりますと、関東甲信越は高気圧に覆われ、今日も広い範囲で気温が上がり、各地で30度以上の真夏日になりました。明日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市や宇都宮市で34度、甲府市やさいたま市で33度などと真夏日が続くと予想されています。引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号が接近する影響で、関東甲信は来月3日の水曜日ごろに大雨や大しけとなる恐れがあります。3日の夕方までの24時間に降る雨の量は、多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部で200ミリと予想されていて、気象庁は今後の気象情報を確認するよう呼びかけています。筑波山に設けた12キロのコースを競う自転車レースが行われ、親子連れなど400人ほどが心地よい汗を流しました。地元の有志らが企画したこのツール・ド・つくばは、新型コロナの影響などで2019年を最後に開催が見送られてきましたが、今日7年ぶりに復活しました。今朝はつくば市内のスタート地点に全国からエントリーした小学生から80代までのおよそ400人が愛用の自転車に乗って集まり、年代など部門ごとに午前7時から順次スタートしました。コースは筑波山中腹までの高低差500メートルの12キロで、上り坂の最大傾斜は 10% です。参加者は沿道からの声援を受けながら、懸命にペダルを漕いで山道を山道を駆け抜け、次々にゴールすると苦しそうにしながらも心地よい汗を流していました。父親と参加した小学5年生の男の子は、きつかったですが40分くらいでゴールできました。次はもっと頑張ってタイムを更新したいですと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて北部南西の風10メートル、南部北東の風10メートル、明日午後9時までに南の風10メートルに変わるでしょう。天気、北部晴れ時々曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し、北部南部とも20キロ、ところにより500メートル以下。波、北部2メートル、明日午前9時までに1メートル50センチ、南部は2メートル。佐渡沖、明日にかけて風、南西の風8メートル、天気晴れ時々曇り、ところにより霧がかかるでしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路は中央道の上りが小仏トンネルで3キロ、東京湾アクアラインの川崎浮島方面へ向かう上りはアクアトンネル出口付近で5キロ渋滞しています。首都高速道路は羽田線の下りの空港西先に乗用車が故障して止まっているため、左側の車線が規制されています。このため2キロの渋滞です。平和島から羽田までは通常5分のところ10分かかっています。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。サッカー日本代表は、今夜東京で行われたワールドカップ北中米大会に向けた壮行試合でアイスランドと対戦し、後半40分過ぎの小川航基選手のゴールで1対0で勝ちました。アメリカとイランの協議の担当者が暫定的に一致したとされる

覚書についてアメリカのメディアはトランプ大統領が核問題に関する内容を修正するよう求めたと報じました。アメリカとイランの間では戦闘終結に向けた協議に参加する両国の担当者が60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について暫定的に一致したとアメリカの関係者が明らかにしました。その後、トランプ大統領が最終的な判断に向けて開いた会議で結論を出さなかったと報じられていて、アメリカのニュースサイトアクシオスはトランプ大統領は覚書のうち核問題をめぐる内容への修正を求めたと伝えました。この覚書にはイランが核兵器の開発を放棄するという約束は含まれているものの、それ以上の具体的な情報は含まれておらず、トランプ大統領はアメリカがどのように濃縮ウランを回収するかや、その具体的な時期を盛り込むよう修正を求めたということです。アメリカとイランが協議を続ける一方で、イスラエル軍は隣国レバノン南部でイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する地上作戦を拡大しています。イスラエルのメディアは31日、イスラエル軍がヒズボラが拠点としていた古くからの戦略的な要衝を攻略したと伝えました。アメリカとイランの協議では、イランはレバノンでの戦闘終結も求めていますが、イスラエルはレバノンでの軍事作戦を続けていて、協議への影響が懸念されます。中東情勢の悪化を受けて、石油の備蓄放出が進められる中、赤澤経済産業大臣は、きょう鹿児島市にある石油の備蓄基地を視察し、引き続き日本全体として必要な石油の確保に取り組む考えを示しました。赤澤経済産業大臣が視察したのは鹿児島市にあるエネオス喜入基地で、民間備蓄や国家備蓄、それに産油国共同備蓄のタンク合わせて57基が設置されています。中東情勢の悪化を受けて、この基地からはこれまでに国内消費のおよそ 3.5 日分の国家備蓄が放出されました。赤澤大臣は担当者から基地の役割などについて説明を受けた後、基地に横付けした船への原油の積み込みなどを視察しました。政府は今月26日時点で全国13の備蓄基地から国内消費のおよそ36日分の国家備蓄の放出を行ったとしているほか、ホルムズ海峡を経由しない代替ルートでの調達を増やすなどしていて、来年春まで石油を安定的に確保できる見通しだとしています。視察の後、赤澤大臣は記者団の取材に対し、現場の安全管理を徹底しながら石油の安定供給に取り組んでいただきたい、政府としては今後も代替調達を進め、備蓄の放出を抑えながら日本全体として必要な量を確保していくと述べました。将棋の八大タイトルの一つ、叡王戦五番勝負の最終局が千葉県で行われ、伊藤匠二冠が挑戦者の斉藤慎太郎八段に勝ってタイトルを防衛し、3連覇を果たしました。叡王戦五番勝負はここまで伊藤二冠と斉藤八段がそれぞれ2勝していて、きょう最終局が千葉県柏市の会場で行われました。終盤、双方とも持ち時間を使い切り、一手を1分未満で指す1分将棋での攻め合いとなる中、伊藤二冠が相手玉を着実に追い詰め、午後7時24分、斉藤八段が117手までで投了。この結果、伊藤二冠が3勝2敗でタイトルを防衛し、このタイトル3連覇を果たしました。斉藤八段は去年に続き2年連続で叡王のタイトルを最終局まで争いましたが、8年ぶりとなるタイトル獲得は果たせませんでした。伊藤二冠の次のタイトル戦は今年7月4日と5日に静岡県浜松市で第1局が行われる王位戦7番勝負で、タイトル保持者の藤井聡太六冠に挑みます。この時間のニュース、末田がお伝えしました。10時5分です。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: マジカルラブリー村上と、
2: うん、乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46菅原さつきがお送りしています。
0: さあ10時台よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、

0: 先ほどの9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます、はい、ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてさくたん説明お願いします。
1: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはさつきお願いします。
2: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラさんでもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK はラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでください。
0: はい、せっかくなんでギャルサちゃんで一言お願いします。
2: 来た、またすぐ来た。ラジルラジルを使ってラジラ聞けば1週間ギャルサちゃんで頭いっぱい。
3: こういうこと、
0: こういうことです。
4: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。
2: さすがです
0: ね。さあお待たせいたしました。
4: やったぜ、これだぜ。
0: こちらの企画参りましょう。しゃしゃ、サクタンが惑わせちゃうぞ。
4: 惑わせちゃうの。
0: はい、以前ラジラの企画の中でですね、うん、私が彼女と電話をしている設定で、はい、その後ろでですね、うん、ね、誰と話してるの、お肉来ちゃったよなどと魔性の女っぷりが見事だった。
2: やば、
0: サクタン、
1: やばい。
0: そんなサクタンに今回も魔性の女になってもらいます。
4: 想像でやってるんですかね。
0: 想像であってほしいです。魔性の女サクタンが惑わせるシチュエーション投稿してもらいました、
1: はい、
0: これがまた焦るんだけどなんかね心地いい
4: と思う。
0: 群馬県ピンピの神秘16歳、魔性女サクタンの惑わせるシチュエーション。1週間前に振られたことを相談してきた男友達を秒で惚れさせ元カノを忘れさせる魔性の女サクタン。
4: おー、難しい、すごいですね。
0: だけど付き合うとかまでは別にいかない。
4: あ、好きにさせちゃうだけ、
0: 好きにさせるだけの生殺しですね。
4: 魔性だね、はい、
0: さあそれでは行きましょう。よいスタート。そんなことがあってさ、
4: うん、やるやつだ、
3: 自主的にやってくれたんだ。びっくりした今、
0: ごめんなさい。だからまあ1年だよね、1年付き合ってさ、
1: うんうんうん、
0: そんな簡単に簡単な言葉で振られるってある。もう俺ショックだわ、もう俺しばらく人好きになるとかないだろうな、もうトラウマだわ。
1: でも私とはさもう3年一緒にいるじゃん。
0: まあなんか腐れみたいなもんだよね、うん、
1: 1年なんてさあっという間だったでしょ。
0: まあね、振り返ってみればそりゃそうだけど、
1: うん、
0: でもさ付き合ってた1年だからさ、うん、そりゃいろんな思い出あったし、俺も寂しいなって思うし。
1: 寂しいの？
0: またあのオムライス食べたいなってさ。
1: え、私いるじゃん。
0: え、
1: 私いるじゃん。なんか私隣にいるのになんかそうやって寂しいとか言われるとなんかやだ。
0: え、だって、いやだって俺たちはさほら幼なじみで、ま、友達だろ。
1: うん、
0: ってことでしょ。
1: でも私は友達って思ってないかも。
0: え、じゃあ付き合ってくれるの？
1: ごめん、好きな人いるの。
4: すごい、
3: 何この瞬間、
4: やばい、これすごいぞ。
0: やっべえ、女いたよ。
4: これすごいぞ。
3: 知らない、
4: なんでだよ。
0: 怖いですよ、
4: 会話が成立してないじゃないか。
0: 天国から地獄に叩き落とされましたよ。
4: そうだ
0: ったね、こういうことですわ。
3: こういうこと、
0: 魔
3: 性の女ってそういうこと。いや、
0: もうぴったりですわ。好きになっちゃってたもん、もう今。
1: え、うん、ね、付き合わないんですもんね、これは。
3: そうだね、
0: 魔性の女ってそういうことです。 です、
1: うん、
0: 惑わすだけです
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: あ、合ってるかな。
0: 夢見ちゃった一瞬。
4: びっくりした。僕もいけるかと思います。
3: 面白い、
0: ダメ、勝ち確かなと思ったら
4: ダメなの、
0: はい、ダメです。
4: 気をつけて。続いて北海道
5: 毎日がサクタンチキチキ感謝デーのチェルミツ、
1: うん、
5: 魔性のなサクタンが惑わせるシチュエーションは、
0: はい、
5: ジムで筋トレをしていると、はい、トレーニングの仕方を教えてほしいとやってくる魔性のなサクタン
3: やば
5: そしてそこに彼女のサツキから電話がかかってくる
0: 怖いよこれ、
1: 彼女いるんだむちゃんは。
5: そう、そういうことですね、うん、
0: いやいいねいいシチュエーションだこれも、
5: はい、
0: さあそれで
5: は、うん、
0: スタート。
5: 聞いてる聞いてる。
1: お、
5: ああすげえ、
1: なんかあの人すごい
5: なってきたな。いいぞ、
1: 筋トレ上手そう。話しかけてみよう。
5: よし、
1: あ、むちゃん
5: 大会に向けて
3: 名前知ってんな。
5: はい、
1: むちゃん、むちゃんですよね。
5: あ、そうだっけ。あ、会ったことありましたっけ。
1: あ、あのずっと私もここ通ってて、
5: はい、
1: 私、むちゃんのことずっと見てたんです。
5: あ、え、あ
1: すごいなんか筋トレ頑張ってるなと思って、ずっと気になってて。
5: そうだ、あ、確かになんか、あ、確かになんか顔は見たことあります。あ、そうなんですね。あ、え、なんか どうかしたんですか。
1: なんかあの、うん、このダンベルの持ち方わかんなくて。
5: ダンベルの持ち方がわから
1: よかったら手伝ってもらってもいいですか。
5: あ、まあちょっと重いからね、
1: はい、
5: あ、確かに危ないから。
1: あ、ちょっと、はい、お願いします。
5: はい、はい、
1: どうやるんだ。
5: はい、もしもし。
1: あ、むっちゃん、
5: うん、
1: むちゃん今何してんの。
5: あ、今ね、あのジムで鍛えてたんだけど。
1: あ、本当、
5: うん、そうそう、もうすぐ、うん、終わってね、帰るから。
1: そっか、うん、え、今一人。
5: あ、まあそうそう、一人で来たんだけどね。
1: そっかそっか、
5: うん、そうそうそう、
1: 今日の晩ご飯何食べた。
2: むちゃん、あ、
5: そうだね、
1: むちゃん、
5: ちょっとごめん、今
1: ちょっと
5: 待って
1: 、むちゃん、
5: もし、あの、もしもし、
1: むちゃん、
5: これね、まあ、
1: むちゃん、一旦黙って、
5: タコライス的な、
1: むちゃん、一旦黙ってもらっていい。
5: どうした。
1: あの、一人で来たって言ってるよね、言ってたよね。
5: あ、そう、一人で来たんだけど、ね、今なんかちょっと、
1: むちゃん、これどうやって持つの。
5: ちょっとごめんなさい、
1: これこう、あ、落ちちゃう、落ちちゃう、早く早く早く。

0: ゃあ私の5年の恋するかバイバイ
1: さあさあもうぐちゃぐちゃにして終わるだけの人じゃんすごい怖いじゃん
2: 嫌われちゃった
0: ダンベルの持ち方が分かんない
2: 何ダンベルの持ち方が分かんないって
1: 一瞬はなんか夢見ちゃうんだよな
2: 上から持てよ普通に持てよ真ん中の細いとこ
0: 両側持っちゃったのかな
2: 何なんだよ
0: あ
1: さあ続いて北海道空気の色はさつま色22歳、魔性の女サクタンが惑わせるシチュエーション遅刻癖があることを先輩から怒られていたはずなのに、はい、気づけば先輩が謝ってしまっている魔性の女
3: 私が遅刻癖があるってことですか？
1: そういうことだよね。
0: やば
2: 怒ってる
1: で気づいたらでもこっちは謝って
2: あるよねその感じ
0: 時間時
1: ある難しい、
3: むずい
1: じゃあいきますよ、
3: はい、
1: よいスタート、いや川崎さんね、
3: はい
1: 今月これでも3回目だ
3: はい
1: 一応ここほらチームでやってるし、
3: はい、
1: 他の人に負担が増えて迷惑かかってるから
3: はい、
1: うん、まあ直そうか遅刻はは
3: い
1: うん
3: でも一つ言いたいことあって
1: うん何
3: 今日ちょっと遅れちゃったんですけど
1: うん
3: うん、それはシングさんに
1: あ、俺、
3: うん、ちょっと可愛いって思ってもらいたいなと思って髪の毛巻いてたらちょっと遅れちゃったんです
1: え
3: 本当は髪の毛とかやんなかったら早いんですけど、
1: うん、
3: 朝シングさんのこと思い出しちゃって
1: あ、そうなの？負けない
0: で頑張れ
3: 可愛くしようと思ったらちょっとだけ遅れちゃいました
1: あ、でもそれはしょうがないか
0: しょうがなくないよ
1: だって可愛いもん川崎さん、ごめんね
3: で私今日可愛い格好してきたので、この後ご飯とか私が食べたいものを連れてってくれますか、
0: 食べたいもの？
1: あ、もちろんえもしかして付き合ったりするってことだよね。
3: 付き合った一回ご飯行ってから考える。
2: いや本当にやばいよ。
0: やばい
1: ちょっと待って、自然すぎないですか？
0: やば
2: ごめんなさい、だとご飯行けなくなる。
1: 確かに
2: ご飯食えなくなる。
1: うまい、すごい。そこは
0: 私が好きなもの連れてってくれるんですもんねってこと。
2: まず引き伸ばして
1: やばいけどすごい幸せ。
2: すごい、
0: 一瞬の夢があるんだ。
1: これはなんか自然だったし、ね、怒りも収まる、この自然な言い方
2: なんか自然と出るね、やっぱり、ね、
0: すごい。
1: これいいじゃない。
2: もともとそういう属性なんだ
1: から、ね、これ毎回やりましょう
0: よ。毎回楽しい。
2: レギュラーコーナーで
0: 楽しい
1: やりたいですね、またね。非常に楽しい、いい気持ちで終わります。
2: いや本当に見ててもすごい、
1: はい、めちゃくちゃにはされるんですけど、はい、以上サクタンが惑わせちゃうぞでした。では1曲いきましょう。
3: 山梨県、甘いのが好き、しょっぱいのが好き、僕は辛い桜が好きさん、26歳からのリクエストです。バースデーライブでサクタンがセンターを務めた楽曲をリクエストします。可愛い表情からかっこいい表情までの振り幅をつけられるサクタンの表情管理能力の高さに驚かされました。
0: 乃木坂46で制服のマネキン。

0: そこの落ち込んでる方にラジラを聞いて元気になろう。さくらのシワメロボイスで嫌な気持ちを吹き飛ばしてあげるから、いっくよー、せーの、ラジラチャンネル。
1: いつもと違うでしょ、対決。
2: なんでか。
1: さあ、先日イベントで久しぶりにハーフツインに挑戦したというさっちゃん、そんな普段と違うさっちゃんを見たさくたんは写真をたくさん撮っていたという、こんな風に、いつもと違うギャップを急に見せられるとドキドキしちゃいます、今回はさっちゃんとさくたんが急にギャップのある姿を見せて、どちらがより相手をドキドキさせることができるかで対決です。
3: ギャップか、
1: ギャップを見せるシチュエーション投稿してもらいました。
3: はい、ギャップ ね、
1: ここら辺までシチュエーションに落とし込んであるのか。
3: 確かに。
1: じゃあ我々からいきます。サクタン藤森、兵庫県、サクタンが夢に出てきてほしいな、いやむしろあなたの夢に出たい男、その名は時間中。
3: すごいすごい。
1: 時間中、時間の人とか
2: 言って。怖いです。
1: 怖いですね。
2: 怖いですね。
3: すごいな。
1: ギャ
3: 笑っちゃって。
1: ギャップを見せるシチュエーション。普段おとなしく控えめな会社の後輩、さくらを食事に誘った慎吾。二人きりになると。さくらがタメ口でグイグイ話しかけて、魔性じゃんこれも。
2: いやこれもそうですね。
3: さっきの続き
1: でもあれ出したら今日はもう強いよ。
3: さっきの
2: 確かにね、あれは強いな。
4: いきましょう。え、先輩ですか。
1: 先輩。
4: 先輩。
2: 早いな。
1: でまず会社に行って、でご飯に行きます。
4: はい、
1: はい、それで行きましょう。スタート。あれ、え、この資料さ。
4: はい。
1: 3部コピーしてって言ったけど、これ2部しかないんじゃない？
4: あ、すいません。
1: あ、間違えちゃったんだ。あ、まあでも、もう1ヶ月ぐらい経つからさ、会社入って、
4: はい、
1: うん、そろそろ覚えていこうか。
4: はい、あ、でも一緒にやってくれたら嬉しいです。
1: まあまあ、もちろん俺教えるし。分かった、じゃあさ、今日軽くこの後飯でも行って、でいろいろ仕事のこととか教えようか。
4: いいんですか？
1: うん、
4: 行きたいです。お願いします。
1: OK。
4: はい、
1: うん、まあちょっと焼き鳥屋だけどいい？大丈夫？
4: 焼き鳥？
1: うん、
4: 焼肉でもいいですか？
3: 好きなもんだ。
1: OK。 焼き肉にするか。
4: はい、
1: まだテクテクテク。あ、個室空いてたから個室だね。よかった。
4: なんかいい雰囲気ですね。
1: うん、
4: うん、
1: で、どう？仕事は慣れた？
4: そうですね、まだ1ヶ月なのであんまり慣れなくて、
1: まあそうだよね、最初はしょうがないけど、でも、ちょっとずつ覚えていこう、
4: はい、
1: 他の同期もみんなしっかりやってるし。
4: そうですね、
1: うん、まあ分かんないことあったら俺に聞いて。
4: うん、うん、優しくしてくれたら嬉しいです。
1: うん、まあもちろんその時にはね、ちょっと厳しくしちゃう時もあるけど、基本的には何でも聞いて。
4: 二人の時は厳しいこと言わないでほしい。
1: え、ちょっと待って。いやいや、でもさ、ほら仕事上ね、
4: はい、
1: 俺も上司だから、
4: はい、
1: うん、もちろんあの言い方とかは気をつけるけど、なんか他大丈夫？仕事だけに限らず聞いておきたいこととかある？なかったらそろそろ終わりにするけど。
4: やだ。
1: え？
4: 私まだ帰りたくない。
1: 嘘でしょ？
4: あ、じゃあもうここのお店閉まっちゃうじゃないですか、
1: うん、
4: 私アイス好きで、よかったら私がいつも

0: 県、三宮和成、略して三の24歳、
1: はい、
0: ギャップを見せるシチュエーションは、
2: はい、
0: お調子者でクラスの誰とでも仲良く話せるさっちゃん、
2: はい、
0: しかし村上くんとだけは緊張してうまく話せないらしい
2: が、
0: 二人きりで日直の仕事をすることになり、
2: 日直ね、
0: ちょっと待って、ね、日直、調子者でクラスの誰とでも仲良く話せるさっちゃん、村上くんとだけは緊張してうまく話せないらしい
2: が、ちょっとおどおどしちゃう、うん、はあ、うわ、こういうこと大好き、二人きり
0: 日直の仕事をすることになり、
2: でも自分がやるのとはちょっと違う、
0: 全然見えてませんけど
2: 本当ですか、
0: はい、なんだ、うん、
2: 私だけこんなに見えてるの、
0: 見えてんだ頼もしい頼もしいな、
1: 見えてる、もう見えた、
3: シャちゃんについていけばよさそう、
2: ゴールがもう
1: 行っちゃおうよ、
0: うん、じゃあ行きましょう、用意スタート、
2: はい、もう今日、もう帰るの、あ、カラオケ行くんだ、いいな、じゃちょっと私、あと日直あるからさ、そうそうそう、村上くんと、そうそう、あるから、ちょっとまた、コト誘って、ありがとね、ありがとう、またね、
0: 黒板をちゃんと消さなきゃいけないのか、よし、じゃあこっち左からどんどん消していこう、
2: 村上くん、
0: あ、
2: ごめんね、ちょっと遅れちゃって、
0: あ、いえ、全然、僕はほとんどやってたから、うん、あともうちょっとだから、うん、全然大丈夫だよ、
2: どこまで進んだ、
0: あと黒板をきれいに消して、うん、あと机戻すぐらいかな、
2: あ、うん、分かった分かった、ありがとう、
0: そうそうそう、
2: いっぱい言ってくれてありがとうね、
0: うん、全然全然、
2: じゃあちょっと、うん、私、うん、黒板ちょっと届かないからさ、机やっておくね、
0: あ、うん、あ、お願い、じゃあ僕、じゃあ黒板
2: やってね、
0: ありがとう、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、
2: よいしょ、よい
0: しょ、
2: あ、
0: 終わったね、
2: お疲れ様、
0: うん、じゃあ帰るね、
2: ちょっと待って、
0: どうした、 なんかまだ仕事残ってるっけ、
2: いや、そうじゃなくて、
0: うん、何、
2: やっぱどうしようかな、
0: かわいい、どうしたの、塾があってさ、
2: あ、
0: うん、もう出なきゃいけなくて、
2: あと何分ぐらい、
0: うん、あともう2、3分で出たいんだけど、あ、
2: 3分、そっか、
0: うん、ちょっとも
2: う歩きで行く、
0: ちょっと小走りぐらいなん
2: で、小走り、
0: うん、そうだ、
2: 頑張れ社長さん、
0: うん、
2: あ、ちょっと待って、
0: 何、
2: じゃあ今日は厳しいだろうから、明日の放課後、うん、一緒にどっか行かない、
0: え、僕と、
2: そう、村上くんと、
0: なんで、
2: なんで、なんで、
0: 別にそんなに仲良く、友達、そのすごい友達ってわけでもないけど、どうしたの、
2: 村上くんのこともっと知りたいなと思ってさ、
0: なんで、
1: あれやだ、
2: なんで、なんでもいいじゃん早く帰ろうって言って、
0: 好きってこと、
2: 好きってこと、
0: ちょっと待って、ギャルまで、ギャルオムちゃんまで行けなかった、
1: ギャルオムちゃんまで行けなかった、
2: 純粋高校生
1: さんじゃん、
0: ちょっと待ってください、ギャルオムちゃん、
2: なんで、
1: でもね、可愛かったですね、
3: 可愛かった、ね、てか日直いいね、
2: 日直いいね、
0: なんか懐かしい、懐かしい、
2: エモい、
1: さあ行きましょう、鹿児島県、サクタンが食べるアイスになりたい、大きくのんたです、
2: なんだろう、次
1: ギャップを見せるシチュエーション、クラスメイトのシンゴに告白したら、ギャルが好きだからと言われ振られたさくら、するとさくらはギャルになった、そしてもう一度慎吾に告白する、
0: 待って、
1: 俺に告白したらギャルが好きだからっていう理由で振られた、するとさくらはギャルに変身してもう一度慎吾に告白するという
2: 、いい意味で一途
0: やるん
1: だ、一途なギャル、
2: で
1: 行きましょう、
2: やばい、
1: よいスタート。ごめん、いや、まあ、ぶっちゃけ言うけどさ、俺むちゃくちゃギャルが好きなんだよね、川崎さんみたいな、なんか、
2: うん、
1: 清楚なおっとりとした人はなんか俺と合わないんじゃないかなと思って、
2: ギャル、
1: そう、クリクリのギャル、
2: ギャル、
3: どういうこと、
2: 慎吾くんの好きなタイプ教えてほしい、
1: え、だから
2: ギャルって私どんな女の子になったらいいんだろう、
1: え、だからギャルだから、まあまずなんかノリが軽くて、
2: うんうん、
1: 断るごとになんか、
2: うん、
1: イエーイ、ぶち上げみたいな、 こと言っちゃうような、そういう

0: りが合う子が俺好きなんだよね、うん、だからごめん、
1: そうなの、
0: あとなんか、うん、あとね、きっちょ不潔で
2: ちょっとね、それは違う、そっ
1: か、
0: なんかギャルって不潔な勝手なイメージだけど、俺なんかそこがまたキュンとくるっていうか、
1: あ、なるほどね、
0: 別になんか2、3日着替えないみたいな、
1: なるほどね、
0: うん、とかそういう感じかな。
1: え、でもさ、私のこと好きじゃないの、
0: うん、え、いやだから、うん、ギャルじゃないんだもん。
1: え、好きじゃないの、
0: え、だから好きじゃないっていうか可愛いとは思うんだけど、
1: 好きだよね、
0: ギャルじゃないから。いやいや、ちょっと待ってよ、え、何言ってんのさっきから。俺無理だよ、俺ギャルじゃないから。
1: え、うん、でも私もギャルじゃない。
0: ギャルじゃないけど、
1: 私ギャルじゃないけど、でも、うん、ふっくるだよ意外と。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: まあでもそっか、
1: うん、
0: まあ、でもギャル、え、だってな、地べたとかあんま座んないし。
1: 座る座る。
0: え、本当？
1: 座る。うん。
0: ああ、電車の中とかででっけえ声で喋ったりする？
1: それはしない。
0: あ、じゃあダメかな。
1: やだ。
0: え？
1: なんで？
0: いやだ、俺
1: ダメって言わないでよ。
0: ダメだわ、俺のタイプじゃないわ。
1: やだ。
3: 全然ギャルにはなってない。
2: ギャルになるよ。
3: 自分を変えない
0: から。もうね、川崎さくらともなれば、相手の好みにならずとも、私素材を好きになれよと、そういうことですよね。
1: はい、
0: 危ない危ない、今なりかけたもんね。
3: 負けそうだったじゃん。
0: はい、危なかった。でもやっぱりそういう戦い方できたか、素晴らしいね。
2: 最高だよ、
0: うん、
1: ギャル。
3: さあこちら、
0: 好きでしょ。好きです。
3: 東京都サツキング。ギャップを見せるシチュエーションは、両親が海外赴任でいないため社会人のお兄ちゃんと二人暮らしをする高校に入学したばかりのさつきちゃん、反抗期で普段の会話は少ないが、勇気を出してお兄ちゃんに感謝の気持ちを伝える。
1: うん、
3: 二人で暮らしている、
2: はい、お兄ちゃん、
3: 社会人のお兄ちゃんで高校、はい、
2: 高校に
3: 入学したばかりのさつきちゃん、
2: 入学したばかり、
3: はい、反抗期で普段の会話は少ないが、
2: あ、なるほど、
3: そう、勇気を出してお兄ちゃんに感謝の気持ちを伝えるっていうねことですね。はい、いけますか。
2: あ、頑張ります。
3: はい、よーい、じゃあスタート。あー、仕事疲れたな。あ、今日はちょっとビールでもすっと飲んで寝ちゃうか。
2: お疲れ。
3: ああ、
2: 今帰ってきたんだ。
3: あ、そうだね、うん、さつきはそうだ、あ、どうだ、学校どうだ、楽しいか。
2: まあ、ぼちぼち楽しいかなって感じかな。
3: それはよかったな。
2: うん、
3: じゃあ、兄ちゃんちょっとビールずっと飲んで、うん、寝るから。
2: お兄ちゃんちょっと待って。
3: 何？
2: 何
3: なんだよ、あれ。
2: ちょっと面と向かって言うのはちょっと恥ずかしいんだけどさ、
3: うん、
2: まあ、お母さんとお父さんちょっと今海外行ってるじゃん。
1: ちょっと、うん、これ
2: 笑う。ギャル入ってる、ギャルじゃないから。ちょっと緊張しててさ、ちょっと上がっちゃってて。
3: 上がっちゃったんだ。
2: そうそうそう。ちょっと整えるね。でさ、やっぱ高校入って、
3: うん、
2: か本当お兄ちゃんにすごい助けてもらってるなって思ったんだよね。うん、だから。このさ、バイトを始めるのよ。
3: バイト、
2: 実はね、うん、だから初めてもらった、その、ま、お給料でお兄ちゃんと美味しいご飯屋さん行けたらいいなって思ってるからさ、うん、ちょっと感謝伝えさせて。
3: さつき、そんなこと思ってたのかよ。
2: あれあれあれあれ、
0: むちゃん、
2: あれ、あ、お兄ちゃんもしかして、
3: え、
2: あれ、
3: そんなに俺に関心を持ってたのかよ。
2: やっぱ実は
3: さつき、
0: ギャル兄弟じゃ
3: ない。お兄ちゃん嬉しいよ。
2: よ
3: い
2: よ、
0: 終わってるんですよ。
1: あれ、さっきのラジオパーソナリティの2人、
0: さあ始まりました。ギャル兄ちゃんじゃないんですよ。
3: 分かんなくなっちゃった
0: の。先に仕掛けたのそ、
3: ね、ちょっと出しましたよね。
2: ちょっと違う、
0: なんとか自
2: 演、
3: なんとか自演みたいな。
0: じゃあもう根っからのギャルです。
2: ギャルなのよ。間違えて出ちゃったの。
3: こっち来いよっていうあれでしょ、合図でしょ。
0: なんとかじゃん、
3: うん、こっち来いよ。お前もついてこいよみたいな合図。
2: 分かるよな。
0: サイン出したよな。
2: 違う違う。ゴーサインじゃないん
3: だ。
2: サイン。
3: そうだ。
2: 1ミリもゴーサインじゃない。
3: そうだ。
0: さあ。2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してください。投票は1人1回。投票してくれた全員の中から抽選でサクタンさっちゃん僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントします、うん、それでは投票の間1曲いきましょう。
1: 千葉県シャックさんからのリクエストです。いつもと違うでしょ対決ということで、いつもの夏と違うんだという歌い出しで始まるこの曲をリクエストします。さっちゃんにとってはキャプテンとして初めて回る全国ツアーが控えていますね、うん、昨年までの夏とはまた違う新しい景色が待っていると思います。さっちゃん推しとして今から楽しみにしています。
2: その他京都府エルダーさん25歳もありがとうございます。乃木坂46で裸足でサマー。
1: それでは投票スタート。

0: さあ投票終了です。
1: はい、
0: それでは投票結果見てみましょう。こちら
2: 頼んだ
0: よ、ぐいぐいぐいぐい、川崎さぐわ
1: ありえない、
2: やっぱ出ちゃった、
1: その素のギャルがいけないのか、
0: 素のギャルが出ました。そしてやはり魔性さくらが出てきました。
3: これはね、なんか見つけられた感じが見ててしましたよ、
1: はいはいはい、いや確かにいいですね、
0: うんうん、よかったですか、うちの川崎さんの
3: すごい
0: 魔性っぷりが、
3: はい、本来の姿に、
0: は
3: い、見えました。
1: 本来の姿
3: なるほど、魔性じゃ
0: それマイナスプロモーションですね。アイドルとして
3: 甘々可愛いじゃなかった、
0: そう、
3: 魔性がゆえの
0: 魔性が似合うなっていう、素晴らしかったです、う
3: ん、すごい、
0: ありがとうございます。以上、いつもと違うでしょ対決でした。
3: 強かったね。
4: 今日のお兄のお仕事は一つだけ、日曜の夜はさくらと一緒に過ごすこと。最後まで一緒にいてくれないと拗ねちゃうぞ。ラジナーサンデー、
3: まあ、やってらまた、
0: すごい、またやってら川崎選手
1: やだ、
0: お箱だ
1: やだ。
0: 続いてのコーナーこちら、5月最後の夜にお休み。さあ、さつきといえば5月、
1: うん、
0: 5月最後の夜、あ、今日ね531か、
3: そうだ、
0: さっちゃん、そしてさくたんの2人によく眠れるようにお休みを言ってもらいましょう。うわ、もう6月か、明日からね、
1: うわ早すぎる、
0: 早いね。さあ、2人が言うお休みのセリフ投稿してもらいました、
1: はい、
5: はい、
0: 癒しのコーナーです。東京都司令庁、
4: 4月は桜の季節だったね、
5: 5月の別名はさつきなんだよ、
4: 6月はどんな月になるのかな、おやすみ。
1: ハモったね、ハモったね、よかった、うん、
3: ちょっとボリューム上げさせてい
0: きましょう。どんどんいきましょう、これは
3: めちゃくちゃいい、
0: うん、数いきましょう、
1: 数いきましょう、
3: 我々の受けなんかも待ってなくていい、
0: は
3: い、
0: 大丈夫、どんどんいっちゃってメールももう次のやつを準備しておいてください、う
3: ん
0: う
3: ん、すいません、続いてメニーメニーマネープリーズ、
0: メニーメニーマネ
4: ー、君を好きな理由聞きたい、
5: 明日の朝までかかっちゃうからダメ、
4: また今度ね、おやすみ。
3: めちゃくちゃいいぞこれ、めちゃくちゃ
0: 二人に
3: すごいぞ、
1: ほんともすごいボンボン来るメール
3: がボンボン言ってください、
1: スピード感も速いですね、
0: 大
1: 笑
0: い
1: でました
0: 、
3: ボンボン言ってください、
0: いや、もう選べない、これはもう本当にどうしよう、選べない、
3: 何考えてるんですか、選べない、
1: だ選ぶやつ
3: なんだ、選んでね、なんか一言も
1: 選
0: べない、え、違うの、
3: 何も言ってますか、勝手に
0: 選んでいいんじゃないの、
3: どっちか
1: 選ばなくていいです、
3: 両方です、両方、
0: あ、そうなんですか、佐賀県スクール

0: ですけどね。
1: やだ最低です。
2: バレないようにするからさ。
1: ダメです。
3: やだ。
1: ダメです。
3: 2番手はやだ。
0: 厳しいな。京都府飲むヨーグルト。
2: 2番手はやだって。
0: 具体的にはね。はい、飲むヨーグルト。はい、
3: ねえねえ、右耳貸して。
1: ねえねえ、左耳貸して。
3: せーの。おやすみ。大好きだよ。
0: 寝れるかよ。寝れるかい。
2: これは過激ですよ。耳にこうやって。
0: 何してんのよこれ。
2: 言ってんでしょもう。
0: 何してんのよ。
2: 吐息が。
0: どうしたいんだよ。
2: おい鬼。寝れなくなっちゃうぞ明日月曜日だぞ。
0: 何したいんだよこれ本当に。
2: いや行きましょう。やばいね最後。三重県三重友さん19歳。
4: え？まだ甘さが足りないって？
3: 今の今までたくさん甘々セリフを言ってきたのに仕方ないな。
4: サクタンさんむにゃむにゃむにゃ、おやすみなさい。
2: 寝れない。
0: もうダメだこれ。
2: 興奮してしまった。これは
0: すごいわ。
2: 覚醒する。
0: むにゃむにゃ
2: むにゃむにゃむにゃむにゃ、
1: どんどん起きちゃう。
2: すごいことしてる。どんどん起きちゃいますね。
0: すごいぞこれ。
2: 冴えちゃった。
0: 埼玉県、はい、デラ。
1: 早い。
2: はい、早いね。
1: 早い。毎日の満員電車、本当にお疲れ様。

0: 毎日頑張って通うあなたは社会人として100点満点です。
1: 明日も気をつけて行ってらっしゃい。おやすみなさい。
2: もう行っちゃうよ。もう行ってきちゃうよこれ。
3: もう？
2: もう行くよ、元気みなぎっちゃって。
4: いらっしゃい。
3: いってらっしゃい。
4: 三人暮らしをしてるってことこれは。
2: すごいねこれ。
4: 三人暮らしをしてるってことでいいの
3: かもしれない。
4: なんだ。よかった。愛知県まさかまさかのワンビサッカ、23歳。
5: 5月もたくさん満喫したね。
0: 6月も私たちといっぱい思い出作るわね。
6: そのためには体力管理も大事だよ。
1: また明日、元気な君に会えること楽しみにしてるね。おやすみ。
4: 何やってくれたんだワンビサか。
3: むちゃんが来た。
4: むちゃんが来たじゃない。な歓迎されてないよこっちからは。
3: アバウマボイスだった。むちゃんも。
2: ワンビサかはこれやってくれって送ってるんですから。
4: ワンビサか何考えてるの。貴重な時間に。
2: 目的がわからないぞ本当に。
4: むちゃん
2: 嬉しいな。
4: 癒しキャラか。
2: 癒しキャラ。貸していただきました。
4: おしまい？これでおしまい？あら。
3: あっという間でもめちゃくちゃ読みましたね。
4: 最後読みました、は
3: い、嬉しい。
2: 最後これで申し訳ないね。
4: さあ以上、5月最後の夜におやすみでした。では1曲いきましょう。
0: 東京都舞浜市かかたんさんからのリクエストです。5月最後の夜におやすみということで、歌詞の中に5月という言葉が登場し、さっちゃんとさくたんも参加するこの曲をリクエスト。さっちゃんとさくたんにおやすみと言われたらまた明日から頑張れそうです。
5: その他、神奈川県オリーブさん21歳もありがとうございます。乃木坂46で君ばかり。

0: 日曜夜のパウリンナイト聞いてね。イエ
1: ー、おい、なんだよ。
0: あー、すいません。さあ、福島県ファイブトップさん、
2: はい、
0: サクタン、さっちゃん、慎吾さん、村上さん、サクタンが惑わせちゃうぞのコーナー、なかなか深みがありましたね。
2: 深かった、
0: サクタンの小悪魔っぷり、何かと引き込まれる感じ、まさに昼帯のドラマそのものでしたね。今後ドラマでこういうサクタンの役回り来たらどんなことになるやら、今からゾクゾクしています。いや、そんな話をしてました、
3: ね、見えますもんね。
0: お芝居でやったら跳ねるよ、
2: 見たい、
3: 乗っかってるよね、その体重が。
0: いいかもしれない。
2: 小悪魔役、ぜひ。
0: 続いて大阪府、呼ばれてないけどジャージャーメン、マイアンジョーサクタン。
2: びっくりした、パンチ効いてる。マイアンジョー、
0: はい、マイアンジョーサクタン。ギャルサちゃん、ギャルオムちゃん、はい、チャラシンゴちゃん、こんばんは。ハイテンションカップルギャルサちゃんとギャルオムちゃんのコーナー、ラジオで盛り上がりすぎて別のコーナーが始まったのかと思うくらい腹抱えて笑いました。
2: あ、よかった。

0: 僕もお悩みを解決してもらいたいので、次回ギャルサちゃんとギャルオムちゃんのハイテンションラジオのコーナー楽しみにしてます。
1: パート2
2: あるかな。まあ、でも一緒にならないとダメですから
0: ね。ナーティングータンもね、結構シリーズになりました。
2: 確かに何回かやりましたね。
1: シリーズ化してた、
0: ね、サちゃんムちゃんね、
2: サちゃんムちゃんも
0: あるかもしれないですね。さあ続いて、埼玉県小吉は俺にとっての大吉。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもと違うでしょ対決のコーナー最高でした、うん、か弱いけどちょっと傲慢なサクタンと、うん、真面目そうでおっちょこちょいなサッちゃん、うん、それぞれのギャップが自然すぎて本当に2人はそんなキャラなんだと錯覚しました、うん、え本当に違うよね。心配してます、
1: ね、心配しちゃった。
2: 本当はどうなんですか。
1: 違いますね、うん、
0: キャラクターですね。
1: はい大丈夫です、
0: はい、
1: 大丈夫です
2: 大丈夫です
1: 大丈夫です。
0: サちゃんはちょっと怪しいんだよな、ギャル味が出ちゃってたから。
1: いやいやいや、うん、あれはやっぱそのね、
0: ジューンっつってね、うん、続いて神奈川県乃木仕込19歳、5月最後の夜にお休み、コーナー最高でした。
2: わかる。
0: サクタンさんむにゃむにゃむにゃが可愛すぎて、うん、明日の大学の授業までは寝れなそうです。
1: あ、逆に、うん、あの授業で寝ちゃう、
0: 寝ずに行っちゃうな、
2: はい、考えもんですね。
0: ありがとうございます。
1: 考えもんです、
2: ね、甘々すぎるのも考えもんですよ、
1: う
2: ん、
1: 寝れなくなっちゃうか、
2: 寝れなくなっちゃう
1: リスナー、ね、
0: 寝が冴えるコーナーになっちゃう、
1: 冷めちゃったね、はい、嬉しい、ありがとうございます、う
0: ん、さあ皆さんからのふつおたありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあそれではラジラさんでそろそろおしまいのお時間です。サクタン、来週のメンバーは、
1: 来週のラジラーサンデーは私乃木坂46川崎さくら、うん、遠藤さくらさん、そして6期生から小津玲奈ちゃんが初登場です。
0: 小津さんは初登場ですか。うわ、どんな子なんでしょう、楽しみです。あ、そして来週の MC も村上さんだ。
2: お
0: やった、
2: お邪魔します。やりました、
0: やりました。
2: あるのかな、
1: むちゃんだ、やった。むちゃん単体の可能性もありますから、ギャルを
2: 誰と
0: 単体、
2: 単体むちゃん、マジ意味わかんない、マジ意味わかんない、
1: ありますよ、
0: マジで意味わかんない、
2: マジで意味わかんない、
0: 単体でやりだしたらもうサちゃんがありきだ。
1: サちゃんからのムチャ
2: がいてくれたらですよ、これ
0: あるかもね。でも小津さんとの何かコンビもあるかもしれない。小津さん負担でかすぎるよ。6
2: 期生耐えれますか、
1: はい、初なのに、
2: 初登場
1: で確かにびっくりしちゃう。
0: ではラジラオリジナルグッズ当選者発表します、うん、3問、はい、大阪府みかん食べたいさん、茨城県ダッシュのエキスパートさん、
1: はい、
0: そして東京都サツキングさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 続いて対決企画の当選者です。3名と京都府サツサツラクラバー、サツサクラバー、ごめんなさい、
1: はい、
0: サツサクラバー、サツサクラバー、愛知県ティカティカユちゃんいずれな全部岡山県笹の葉、言いやすいな、
1: 笹の葉、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラーを検索してくださいね。配信を開始してから1週間聞くことができます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございました。今日はキャプテン就任初の、はい、就任後初の、
1: 就任後初、とんでもなくギャルになりました。
0: いや、ありがとうございます。でもキャプテンになってもね、
1: いやいや変わらないですよ、そりゃもちろん
2: 見せつけれたんじゃないですか、デカさをキャプテンの
0: やってくれる
1: とき、器のね、いやいやいやいや、めちゃくちゃ楽しかったです。
0: ありがとうございます、
1: 本当に。
0: サクタもまたね、またパワーアップしている、
1: 日々パワーアップしてるサクタ
0: 感じでございますね。
1: はい、パワーアップ頑張ります。
0: いや、もう頑張らない
1: でください。もっとパワーアップしちゃうの
0: 頑張る、
1: 急にタメ口になったやつだ。
0: またこれましょう、
1: ましょう、
2: 好きになっちゃうじゃん。
0: 二人きりの時は厳しくしないで、
2: うん、
0: あとなんだっけな、私まだ帰りたくない、
2: あ、
1: 付き合ってくれるってこと、ごめん、私好きな人いる
0: やばいよ、本当に
1: あれやばかったですね、
2: すごいわかんない、わ
1: けわから
0: コンボ決まりすぎて、
2: 何が目的なんだって、
1: フルコンボだから確かに
0: ない、目的はないんですよ、
1: 翻弄
0: したい、
1: それだけなんで

0: やっぱり人いるもんね、多分ね、実際ね、サキさんがとかじゃなくて、
1: うん、
0: 恐ろしいですね、
2: 似たような気がするよ、
0: はい、
1: あー、違った
0: まあでもあれはまたコーナーなんかしらするとは思いますので、いや、
2: 和尚系はこれはすごいの見つけたと思ってるじゃない、
0: 覚悟しといてください
1: 、見たいな、
3: 勉強します、はい、これからも、
0: あとそのね、ギャルを堅くなにやらない頑固な、魔性というね、頑固コーナーもやります、
2: 頑固魔性、
3: 嫌です、
1: いつかやる日来んのかな、サク
3: 頑固は嫌です、
0: 頑固ってこれカズマさんに言われたんだっけ、
3: 長谷川さんが、
0: あ、忍ぶか、
3: 全然1年ぐらい会ってなかったのにこの間、そう、
1: マジで
3: 全然お会いしてなかったのにね、
0: 川崎さんって頑固だよね
1: すごい、イメージついちゃったんだ、
2: そうなんだ、
0: 頑固だよね、
2: うん、あ、そう、なんか出てるんだ、やっぱり頑固、
0: 頑固、うん、なこと
3: ないね、全然違いますよね、
2: そういう目線で見てみたらなんか見えてくる気がする、
0: さあ、ということでありがとうございました、ラジラサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と
2: マジカルラブリー村上と
3: 乃木坂46川崎桜と
1: 乃木坂46菅原さつきでした、
0: また来週、
3: バイバイ、
0: バイバイ。
4: NHK AM
5: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良二人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。関東甲信越は気温が上がり、明日も各地で真夏日となる見込みです。一方、台風の影響で関東甲信でも水曜日ごろは大雨や大しけとなる恐れがあり、気象庁は今後の情報を確認するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信越は高気圧に覆われ、今日も広い範囲で気温が上がり、各地で30度以上の真夏日になりました。明日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市や宇都宮市で34度、甲府市やさいたま市で33度などと真夏日が続くと予想されています。引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号が接近する影響で、関東甲信は来月3日の水曜日ごろに大雨や大しけとなる恐れがあります。3日の夕方までの24時間に降る雨の量は、多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部で200ミリと予想されていて、気象庁は今後の気象情報を確認するよう呼びかけています。観光地づくりの財源確保のため、明日から長野県内で宿泊税を導入するのを前に、県は今日 JR 長野駅で周知活動を行いました。宿泊税は長野県が観光資源を整備する新たな財源を確保するために明日から導入するもので、県内の旅館やホテルなどで一泊の利用料金が素泊まりの税抜きで6000円以上になる場合に課税されます。課税額は今後3年間は導入後の経過措置として1人1泊あたり200円、4年目以降は300円になります。明日からの導入を前に、JR 長野駅では今日、県の担当者合わせて10人余りがチラシを配り、宿泊税について周知しました。宿泊税の使い道について県は、観光コンテンツの充実や公共交通機関で観光地にアクセスできるようにする受け入れ環境の整備などに充てるということで、関副知事は、宿泊税は長野県に滞在した方に観光で満足してもらうために使いたいと話していました。子どもたちにカメラを使った写真撮影

0: が家族の写真を撮影する催しが開かれました。この催しは有志のカメラマンが一昨年から始めたもので、会場の世田谷区の保育園には午前中から家族10組が訪れました。子どもたちはカメラマンからミラーレスの一眼カメラの使い方の説明を受けた後、写真館などで使われる背景の幕やストロボが設置されたコーナーで家族の写真を撮影していました。子どもたちは真剣な表情で椅子に座った家族を「はいチーズ」などと声をかけてシャッターを切っていました。撮影した写真はその場でプリントアウトして手渡されました。参加した5歳の男の子の父親は、家だとスマホで気軽にパシャパシャ撮られるのでいつもとは違うと感じました。子どもが撮ってくれた写真は自宅に飾りたいと思いますと話していました。続いて気象情報です。濃霧注意報が小笠原諸島と千葉県、茨城県に、乾燥注意報が栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。
3: 台風6号は明日には強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後来月3日にかけて西日本と東日本にも暴風域を伴って近づく恐れがあります。沖縄奄美では明日から猛烈な風が吹き、大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあります。備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日午後10時には沖縄県の宮古島の南東の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は強い勢力となり、明日には沖縄・奄美に接近する見込みです。その後、進路を次第に東寄りに変えて、来月3日水曜日ごろにかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。沖縄奄美では明日からあさってにかけて、九州南部ではあさっては猛烈な風が吹く見込みです。その後、西日本と東日本の太平洋側でも暴風の恐れがあります。気象庁は猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりする恐れがあるほか、奄美と九州南部でも風で飛ばされたもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとして、暴風に備えるよう呼びかけています。雨も強まり、沖縄、奄美と九州南部では明日から非常に激しい雨が降る見込みです。九州から関東甲信でも前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に、今日からあさって火曜日にかけて合わせて400便以上が欠航となっています。明日は全日空が那覇空港と石垣空港、宮古空港を発着する104便のすべての欠航を決めているほか、 日本航空が那覇空港と宮

国空港を発着するすべての便が欠航するなど71便、日本トランスオーシャン航空が62便、ピーチアビエーションが40便、琉球エアコミューターが38便、ソラシドエアが26便、ジェットスターが12便の欠航を決めたということです。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たしたことを受けて一部のファンが暴徒化し、これまでにフランス全土で700人以上が警察に拘束される事態となっています。ヨーロッパのクラブチームナンバーワンを決めるチャンピオンズリーグの決勝は30日ハンガリーの首都ブダペストで行われ、フランス一部リーグのパリ・サンジェルマンと初優勝を目指すイングランドプレミアリーグのアーセナルが対戦しました。試合は1対1のまま延長戦でも決着がつかず、ペナルティーキック戦となり、パリ・サンジェルマンが4対3で制して2年連続2回目の優勝を果たしました。パリ市内ではエッフェル塔がチームカラーの青と赤にライトアップされる中、花火が打ち上げられ、人々は大声を上げたり何度も車のクラクションを鳴らしたりして喜びを分かち合っていました。一方、一部のファンが自転車に火をつけたりガラスを割ったりするなどして暴徒化し、警察は催涙ガスを使うなどして対応する事態となりました。内務省はこれまでにパリ市内の480人をはじめ、全土で合わせて780人が警察に拘束されたほか、警察官50人以上が負傷したと発表しました。エッフェル塔の塔の前の公園では31日優勝を祝うパレードが予定され、およそ10万人が集まることが見込まれており、警察は引き続き厳重な警戒を続けています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。5月31日日曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。今晩7時半過ぎてもまだ西の空はこうほんのりと茜色で一番星が輝いている、そんな今日の東京、快晴でした。気温も30度になりました。真夏日で、紫陽花は咲いているんですけれども、梅雨はどこ行ったんだろうな、これからなんだよねと、そんな気になる日曜日でした。台風6号も心配ですね。この後のまた気象情報にもご注意いただきたいと思いますが、それではこの後のラジオ深夜便、朝5時までの番組の内容をご案内いたしましょう。今夜は日曜日第5週ということで、期間深夜便アンコール、11時台と0時台にお届けします。魅惑のミッドナイトヒットパレードのパート2、その前半と後半を2時間にわたってお届けします。2023年の8月の31日と9月1日にかけての放送でした。作詞家の瓜野正夫さん、元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、斉藤安光さんをお招きして、私と3人でのお話です。1時台はラジオ文芸館アンコールです。東直子作日記、朗読は山下香里アナウンサー。2時台のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバムスワンプサザンロックの作品集、ゲームスピープルプレイハミングバード、その他をお届けする予定です。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集、そのパート2、戻り川、王将一代、小春しぐれ、その他をお聞きいただく予定です。そして4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。ボーイズグループ JO1、 与那城翔さん、歌手で声優のリー

優さん、皆さんのお話などをお楽しみいただこうと思います。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができますので、パソコン、スマートフォンなどでご活用ください。

0: ではこの時間は機関深夜便アンコールです。これまで4回お届けしております魅惑のミッドナイトヒットパレード、今回はその2回目深夜放送をテーマに2023年の8月31日の放送をアンコールでお送りします。出演は作詞家の瓜野正夫さん、元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、斉藤安光さんと私徳田明です。ではどうぞ。
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put your glad rags on
0: 機関深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、徳田明です。この企画は懐かしのラジオ番組を振り返るとともに、その番組から流れた音楽を味わい、青春の1ページを振り返っていきます。一緒にお届けするのは作詞家の瓜野正夫さんです。こんばんは。
2: こんばんは、瓜野正夫です。
0: よろしくお願いします。瓜野さんは、まあ、ご存知だと思いますけども、1980年代に中森明菜、チェッカーズなどに作品を提供し、数々のヒット曲を生み出し、今年作詞家活動40周年をお迎えになりました。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 瓜野さんも子供の頃からもうラジオでたくさんの音楽を聴いてらした。
2: もうね、ラジオ少年で、ラジオの数もすごかったんですけど、はい、ラジオ毎日欠かさずどこにでも持って歩いてました。
0: 数が多いっていうのは、
2: 本当ラジオの台数が各部屋にあって、お風呂場まで持っていけたり外にも持っていけるやつもありました。
0: もういつもじゃ肌身離さずみたいな感じで
2: そういう感じだったです。
0: はい、瓜野さんとお届けするこの企画2回目になります。1回目は洋楽ラジオ番組とオールディーズの魅力を味わいました。今回のテーマは深夜ラジオです。瓜野さんは1951年栃木県足利市の生まれで、私のちょうど1学年先輩でいらっしゃるんですけど、ということはもうそこら中のラジオで深夜放送を聞いてらしたという。
2: 大体ほとんどの深夜放送を聞いていて、特にオールナイトニッポンとパックインミュージック、これは欠かさずと言っていいほど聞いてました。
0: そんなことで今日はもう1960年代後半に起こったラジオの深夜放送ブームを中心に、当時の番組と思い出の曲を語っていこうと思いますが、今回もう一方お呼びしています。この方です。

0: 君が踊り、僕が歌うとき、新しい時代の夜が生まれる。太陽の代わりに音楽を、青空の代わりに夢を。フレッシュな夜をリードするオールナイトニッポン
1: ということで、
0: はい、ラジオ深夜便をお聞きの皆さん、こんばんは。斉藤康弘アンコーでございますよ。
1: 1967年10月に始まったオールナイトニッポンの初代パーソナリティ で、
0: そうです、ね、
1: アンコーさんの愛称で親しまれた元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、アンコーさんでいらっしゃいますが、NHK のスタジオへようこそ。
0: はい、こじんまりとしてドアがピンク色なんですね。いいですね。やっぱりこう生放送やったりね、はい、ラジオのスタジオだっていう感じがしましたね。
1: あの、売野さんもよく聞いてらしたわけですね。
2: もうしょっちゅう聞いてました。
0: 初めまして。
2: 初めまして、どうもお世話になりました。
0: 大先生にお目にかかって大丈夫かなっていう感じがします。
2: 中学生かな、高校生ですか。
1: 中学の終わりか高校の初めです ね、
2: ですね、はい、本当によく聞いてました。
0: そうですか、ありがとうございました、はい、お世話になりました。
1: もう今日はあの前半オールナイトニッポンのお話をね、はい、中心に持っていきたいと思うんですが、オールナイトと日本というとこのビタースイートサンバなんですけど、はい、この曲がテーマに選ばれたいきさつ。
0: これはですね、あの初代のパーソナリティの一人に高崎一郎さんという、はいはい、まあ、私どもの大先輩プロデューサーでいらしたわけです、うん、その方がテーマソングを決めなきゃいけないねっていう時に、うん、ハーバールパートとティファナバラスの LP を持ってきて、はい、でずっと聴いてって、そしたらビタースイートサンバに当たったんですね、うん、高崎一郎さんがこれだと、これしかないよって言ったんですが、それで決まってたんですけれども、すんなりと決まったようにしちゃったんじゃ面白くないと、だから間違えて針を落としてビタースイートサンバがいいねって言うんで決まったっていうのが、なんか諸説ある中で、どうもそれが当たりのようなんですね。それが最近分かったんですけれども、
1: はい、大多数の方は間違えて針を落としちゃって、はい、それがそのままテーマになっちゃったんだというふうに、
0: はい、それが定説として伝わっちゃったんです、うんうん、ね、
1: でも実はちゃんとそこには深い考えがあったわけですね。
0: そこで暴露しちゃっていいものかどうかちょっと分かりませんけど、
1: そういうことだそうです、皆様、はい。ではアンコーさんのプロフィールを簡単にご紹介しますと、1940年神奈川県の生まれで、
0: はい、
1: 64年東京オリンピックの年に日本放送に入社なさって、
0: はい、
1: 67年から74年まで途中中断を含みながらオールナイトニッポンのパーソナリティをお務めであったと、
0: はい、
1: お名前の康弘、安全の安に弘法大師の弘を音読みでアンコーさんというふうに呼ばれるようになったんですが、それはどういういきさつで。
0: 聞いてくださっている方々が音読みにして、アンコーのこの方が面白いだろうと思ったんでしょうね。それからずっとアンコーと言われるようになりまして、会社の社長も何もみんな私の方に名前を呼ぶときにアンコーとおいって、ね、それで通ってきちゃったんですね。
1: じゃあ今日はあのアンコーさんと呼ばせていただいて、
0: どうぞどうぞ。
1: この企画に非常にたくさんのお便りを皆さんからいただいたんですが、東京70代男性の福田達夫さんは、高校生時代に私が聞いていた深夜放送はオールナイトニッポンです。アンコーさんがパーソナリティの水曜日、火曜日の深夜は午前1時から5時まで毎週聞いていました。学生時代によく聞いたお声がラジオから聞けることを楽しみにしています。
0: うわ、
1: それから福岡60代男性のクラッカーさんは、アンコーさんのオールナイトニッポンリアルタイムで聞いていました。ちょうど高校受験で受験勉強しながらでした。楽しくて勉強もはかどりました。はかどったですよね
0: いやそれは自信ないです
1: ラジオネームヤマンババアさんは愛知の方ですが、
0: はい、
1: 月の糸井五郎さんのスマートさも亀渕さんの軽快さも、気に入っていましたが、アンコーさんが一番親しみが持てて好きだったことを覚えています。布団の中にラジオを持ち込んで夜な夜な聞いていました。
0: ありがとうございましたお世話になりました。
1: ウリノさんはアンコーさんの印象。
2: そうですね、アンコーさんは他の方よりね、ちょっと粋な感じがしたんです、江戸っ子っぽいっていうか糸井さんはちょっと外国っぽくて、
0: はい、あの糸井五郎さんはね、私が受験勉強をやってる時に、もうすでに深夜の放送をやってらした方なんです。
2: あ、そうですか。
0: だからあの私がね、その初代のパーソナリティとして6人選ばれた中で一番若くて26歳だったんです、入社3年目、だからそれが お前にね4時間やるから、うん、好きなようにやってみろって言われたんです。
1: でそれをなんとか構成しなきゃいけないわけですよね。
0: はい、いないんですよ、うん、構成する人が。
1: ああ、
2: お一人でやるんです
0: か。はい、プロデューサーとそれからミキサーと、ええ、私と3人しかいない、うん、だから私レコード自分で回してましたから。
2: あ、そうですか。
0: だからじゃあプロデューサー何やるのって言ったらタイムキープだけやってるわけですよね、うんうん、はい、番組が始まったばっかりっていうのは何もないわけです。
1: はい、
0: ハーキも何もだけどもだんだんだんだんハーキの数が増えてるんですね。
1: 相当な量が来たんでしょうね。
0: そうですね、最初は実通に実通だったんですそれがだんだんだんだん量が増えていって、最終的にはまあ1週間で1万通超える。
1: はあ、
0: それを1週間でこう目を通さなきゃいけないんですね。
1: あ、
0: で申し訳ないけれどもプロデューサーが見てもしょうがないんです。喋、うん、り手が見ないと意味がないんで、うん、だから一生懸命見るわけですよね。
1: 毎週1万通ですもんね。
0: そうなんです、
1: たまんないです、ね、でもそれ全部目通すという、
0: はい、
1: 今、
0: はい、
1: ウリノさんの
2: 目の前にはこれすごいの、
1: まあ、かなりセピア色になってますけど、
0: 色変わってますね。
1: それはいわゆる選曲ノートですか。
0: え、これは終わった後に自分は何をかけたかっていうことを記録に残そうと。
1: あ、
0: だから特集は何をやったかっていうことを残しとこうと、で作ったのがそのノートなんですね。
2: これは本当に価値ありますね。
1: でもその4時間をね構成していくわけですから、メリハリをつけるというかね、その辺なんかあったんですか。
0: 当時の編成部長から言われたのは、一人でマイクロフォンをリスナー聴者だと思ってそれに語りかけろっていうふうに言われたんです、
1: うん、
0: それともう一つは下ネタで勝負するなって言われたんです、
1: うん、
0: だからいわゆるエロっぽい話はできなかったですよね、うん、トイレに関する話だったらいいだろうとっていうんで、私はね臭い話を随分やったんですよねこれもまたねいろんな方からいただきましてね、もう途中で吹き出しちゃって、もう放送できなくなっちゃったようなのもありましたしね、どうやったらね聞いてる方とつながれるかなっていうことを考えてました、
1: うんうん、
0: 目の前にあるマイクロフォンの向こうにいる人たちに話しかけると、で1対1でやってるんだよっていうような感じで番組をしようと思ってやってましたですね、うんはい、それとやっぱり音楽をすごく大事にしてましたんで、その音楽は必ず最後までかけると、例えば2コーラスでフェードアウトしてやめちゃうとかそういうんじゃなくて、曲は全曲かけるっていうことをモットーにしてやってました、
1: 長崎のゴボスさん、高校1年生の時に基礎英語を聞くからと父に適当なことを言って買ってもらったトランジスタラジオからビタースイートサンバが流れてきました。夜中にこの明るさはと思いながら、長良族人生のスタートです。そんな中一番の衝撃は帰ってきた酔っ払いを耳にしたことでした。 あまりの驚きに両親を叩き起こしましたというのと、千葉県70代男性の方は2名さゆりさん、オールナイトニッポンで帰ってきた酔っ払いを最初に聞いた時はびっくりしました。こんな音楽があるのかと。東京70代男性の月丸さん、千葉60代男性ホーボーズララバイさん、東京70代男性 K ボックスさん、ムーンダストさんからも帰ってきた酔っ払いに関するお便りをいただいておりますが、
0: はい、
1: ウリノさんも帰ってきた酔っ払いはすごく衝撃を受けた。
2: ものすごい衝撃だったんですよ。しかもお風呂だったんですよ、お風呂に持ってって、お風呂で聞いてたらあれが流れてきたんで、何が始まったんだろうお風呂で聞くとねまた裸ですからちょっと違う帰ってきた酔っ払いなんです
1: 、じゃあその帰ってきた酔っ払いを聞くことにしましょう、
0: はい

0: 帰ってきた酔っ払い、ザ・フォーク・クルセダーズでした。ウリノさん、いかがですか？
1: いや、 やっぱり画期的な歌だったなというふうに思いますね。うん、だいたいこのユーモアが伝わったっていうのは、はい、それすごいことだなと思うんですよね。
2: そうですね。
0: 反響すごかったでしょ？
2: あのね、最初これはもともとラジオ関西で流行ってた曲なんですね。それを音楽評論家の木崎義次さんが、はい、こんな関西で面白い曲があるよっていうのを持ってきてくれたんです。うんうん、でみんなで聞いたらこれ面白いね、うんうん、だったらまあオールナイトニッポンでもかけようよ、うん、で普通ですとね、だいたい1曲っていうのは同じ番組では2回はかけないんですけど、面白いから2回でも3回でもいいじゃないかってやろうよっていうんでやっちゃったんですね。うんうん、でパックインミュージックはもちろん注目していたんですが、うん、実はそのスポンサーがですね、自動車関係の会社スポンサーになってまして、それはまずいとっていうんでかけられなかったんですよ。
0: 交通事故はね、
2: そうなん
0: です、払い運転いけませんもんね。
2: そうなんです、うん、
0: という帰ってきた酔っ払いでしたが、続いてはですね、はい、佐賀のうっちゃん、佐賀県70代男性の方は、九州では放送をしていないので一生懸命日本放送にチューニングしてオールナイトニッポンを聞いていました。リクエストは亀アンドアンコーの水虫の歌、コミックソングで親しみがありますという方と、静岡70代男性の新たな朝日さんは、好きな曲は水虫の歌、今も当時のラジオで流れた亀アンドアンコーの歌声が耳に残っていますということで、この水虫の歌についてはビタースイートハンパさんという方もですねということで、はい、じゃあ聞いてみましょうか。
2: はい、
0: オールナイトニッポンのパーソナリティ、亀渕明信さんとアンコーさんのコンビ、亀&アンコーで水虫の歌。
2: 恥ずかしながら

0: 調子どう？
1: いやー、あんこね、だんだん治ってきたよ。
0: どうやって治したの？
1: 水虫はね、人にうつすと一番早く治るよ。
0: そうか。で、誰にうつしたの？
1: 夏の太陽がさんさんと輝くあの日、墓地のシラミを取りながら、よしこさんにさりげなく、さりげなくうつしちゃった。
0: そうか。そいつはよかったね。よしこにうつしたのか。あいつは俺の女房だ、この野郎。
1: バレた！

0: パカパン、
1: 水虫の歌カメ&アンコウのお二人、1969年の発表でしたけども、ウイネンさんいかがでした
2: か。いや面白いですねこういうの平気でやっちゃうのがねアナウンサーの方が素晴らしいですね。
1: ね、曲アナですけどね、レコード出しちゃう。
2: 素晴らしい、売れたんですよね。
3: 売れそうなんですね。21万枚売れたんですけども、ただ印税契約とかそういうの何にもわからなかったもんですから、社員ですしね、ですからお金は一銭も入らなかったんですね我々には。
2: そうですか。
1: 終わり朝日の金曜感謝さん、愛知の60代の男性は、今の水虫の歌のができた経緯を教えてくれという。
3: 亀ちゃんのアイデアなんです。ね、彼は2年後に番組に入ってきたんですけれども、ずっとプロデューサーとして見ていて、自分がもしやったらば何かやりたいねっていうことを考えてたらしいんですね。なるほど。だから彼がパーソナリティになった時に何かやろうよと、で彼と私は同期ですから、じゃあ歌歌っちゃおうよっていうんで、その前に土井勝さんがね亡くなった、彼がカレンダーっていう曲を歌ってたんです。だから他に歌ってた人がいるんで、だったら我々も歌っちゃう。だけど作詞作曲の能力はないから。
1: この曲、元歌はザ・フォーク・クルセダースの編名で、ザ・ズートルビー
3: という、そうなんです、
1: グループが水虫の歌を出してましたもんね、68年ですか。
3: そのままやっちゃうのまずいから、せめて水虫の歌のセリフの部分を作ろうよでところがレコーディングが大変でして、あの夜中14回録音しまして、いいとこだけをつなぎ合わせたらしいんですね。だから、生で歌うのは非常に危険だった。ウリの先生としましては、我々の歌はどんなふうにお聞きになりましたですか。
2: あ、いや、あの本当にアンコウさんの声が出てて、声がすごくいいですよね。
3: あら、
2: 歌声が素敵なんですが、
3: 嬉しいこと、もうこれ聞いただけで私はね、もう今日来てよかったと思います
1: 、さあ次のお便りいきましょう。埼玉県70代女性のアミさんは、55年ほど前高校生の時です。勉強しながら深夜の日本放送を聞いていたあの頃、ある日友達とファンだったアナウンサーの方に会いに行こうと、学校帰りに日本放送へ。受付で会いたいと伝えた方は不在で、斉藤さんが私でよかったらと来てくださいました。それはそれは丁寧に話してくださって、紳士とはこういう方のことなのだと感激したのを覚えています。
3: 笑っちゃいますね
1: その日以来私たちは斉藤さんの大ファンになりました。
3: ありがとうございます。
1: 今考えるとなんとずうずうしかったのかと恥ずかしくなります。
3: いえいえ、
1: 斉藤さんあの時はありがとうございました。
3: どういたしまして。
1: 熊本市の匿名希望の方も、東京の短大に合格したので、そのことをハガキを書いて出したらアンコウさんが読んでくれて、そこで友達と二人で有楽町の日本放送に会いに行きましたよということで、というお便りです。
3: 多分ですね、お茶ぐらいはご馳走したと思うんですよ。3階にあのロビーがありましてね、そこへあの来客があると言って、そしてお茶を飲んでもらって話をして、あとは伝票を持って生産と、そういう形でやったんですね、だからもうしょっちゅう電話もかかってくるし、訪問者もいるわけです、でそれにやっぱり丁寧に対応しなきゃいけないと思ってた気持ちはありましたね。例えば修学旅行で東京行くっていうと、日本放送行こうって行くんですって、
1: コースに入れて、
3: で有楽町の前の建物の日本放送でお相手しますでしょ。そうすると、日本放送ってこんなちっちゃい汚いビルだったんだってでがっかりしたなんていうようなことを言われてね、でだいたいラジオですから顔を出さないでしょ、だから会った本人がびっくりするわけですよ、我々の顔を見て、マコさんってこんな顔してるの

0: 16803、宮城70代の男性の方です。親元を離れ弘前の叔父の家に居候していた自分です。途切れ途切れに聞こえてくる東京からの電波、その中でもオールナイト日本の個性あふれるパーソナリティの話に勉強はそっちのけです。深夜午前1時の時報を待ち浴びる毎日となっていました。特にアンコウさんの人柄に触れ出したハガキを何度か読んでいただいたことは良い思い出です。ケネディ大統領就任演説に曲をつけた自由の賛歌は深夜放送を通じ初めて知った曲でした。私は今から10年ほど前まで教壇に立っていました、
1: はい、
0: 授業で学生たちにこの曲を聴かせながらケネディが語った言葉、最初にこの曲を聴いた時のこと、当時のメディアについてなど教材として使ったことが懐かしく思い起こされますという。この曲はね、1961年の1月の就任演説を使ったレコードだったんですね、
1: はいはい、
0: で63年にリリースされております。それでは自由の賛歌を聞いてみましょう。

talk of the desert. Eradicate disease. Tap the ocean depths.

0: 自由の参加でした。売野さんいかがだったですか。
1: いやこれ感動的ですね、はい、このアイデアも素晴らしいんですけど、うん、ケネディの演説と胸にきますね。
0: そうですよ、これ、中学生の時に聞いてね、はい、感激した覚えが
1: しますね。
0: ありますけど、これは反響も結構あったんじゃないですか。
2: そうですね、でもこの曲をかけたのは割と私がかけてって、他の方はそうじゃなかったっていう曲でもあるんですよね。
1: そうですか、
2: はい、というのはなぜかと言いますとね、やっぱりまあ、水虫の歌もそうですけれども、やっぱりオールナイトニッポンからなんかヒット曲を出したいなと、でヒットする曲を出したいってやっぱりみんなそういうふうに考えていたと思うんです。ですから私もその中でこれを聞いた時にトゥギャザートゥギャザーっていうのですごくいいなと思ったのと、それからレタスビギンビギンビギンのリズム、

0: これをレタスビギンを始めようっていう、うん、っていうタイトル、これがまたすごいなと思ったんですよね、
1: うんうん、
0: で私の場合には例えばあのニール・リードが歌っていたママに捧げる歌とか、うん、それからスクリーミン・ジェイ・ホーキンスって、うん、覚えてらっしゃいます？
2: もちろん。
0: ソウルの、はい、でこの人が歌っている便秘のブルースっていうのがあるんですよ。これはね、私が書けなかったとすごいですよ。こんなの夜中に聞いたらもう便秘トイレのってうなっているのが歌になってこれがブルースになってるので、こんなの他にないですからね。でそういうのを書けてたんですね、でその中の一曲がこの自由の賛歌だった
2: と思
0: うんですね。
1: そういう情報はどっから仕入れていらっしゃる？
0: いやこれはね他の曲を聴いてたり、うん、FENで聴いたり、うん、それからメロディーメーカーとかビルボードだとか雑誌がありましたでしょ、ああいう中でもってよく聴いてたんですね、見たり聴いたりしてて、でその中から音を聴いてあこれ面白いな、
1: なかなかでも当時ね音源が今みたいに豊富じゃないですから
0: 大変でしょ。これはねあったんですよ。 BM 版と言いましてね、輸入版ばっかり置くふうにドーナツ版でそのギャラリーっていうのはその中にあったんですね。
2: そうですか。
0: でその中から引っ張り出してきたっていう。
2: これ局に届くんですか？
0: はい、あの局にで買ってたんですね。でそれ誰が決めたのか分かりませんけれども、うん、そういうのがあったわけなんです、はい、だから BM 版は何が入ってるかっていうのも自分でやっぱり調べて、そして面白いのは先にかけようと。
1: そういうことをする人の方が勝ちですね。
0: そう
1: 一生懸命探してね。
0: だから先にかけた方が勝ちなんですね、う
1: ん、あのアンコさんがじゃあそのオールナイトニッポンでかけた曲の中で印象深いものって、はい、まあ、たくさんあるでしょうけども
0: 言えないんです、たくさんありすぎてただ自分が好きだったっていう曲はありますけどね、
1: はいはい、
0: これ言えないんですよね。例えばビートルズナンバー、うん、ローリングストーンズのナンバー、うん、からセッペリンだとかソウル系の曲、フォークがある、グループサウンズがある、いっぱいあるんで、これはって言えないところが辛いですね、どれ聞いてもいい。ただ私が聞いてて今でも好きでもって時々引っ張り出して聞いてる曲っていうのはあります。
1: それは
0: ですね、例えばサイモンとガーファンクルのサウンドオブサイレンス、それからスカボローフェアとか、それからやっぱり実際に生で聞いたこともあるんですが、グレン・キャンベルの歌っている恋はフェニックス、バイザタイムアイゲルフェニックスっていうのは、あれを聞きますとね、もう絵が浮かんでくるんですよ、詩を聞いてると。だからそういうんで好きで好きでっていうのは聞いた曲ありますね。
1: 東京60代の斉藤元子さん、

0: いうことで、うん、放送に使えなくなってしまったんですね、うん、
1: 当時ね、
0: うん、はい、だけど私は、隠しちゃったんです。これ回収に応じなかった、うん、だからテスト版と5インチのテープはですね、隠して持ってたんですよね、はい、だけどあの歌を聞いた時、今でもやっぱり聞くと北と南っていうのをふっと思い浮かべたりしますけれどもね、うんうん、はい、でそれはまたフォークルが歌ってたっていうところも ね、うん、あのポイントだと思うんですけれどもね、はい、
1: そうフォークルが歌って、まあ、そのレコードが
0: そうなんです、
1: まあ、でかかったという
0: そうなんです
1: ことだったんですね、はい、では聞いてみましょうか、
2: はい、
1: ザ・フォーク・クルセダーズイムジン川です。

0: イムジン河ザ・フォーク・クルセダーズでした。アンコーさん、これを引き出しに入れといて、
1: はい、
0: 放送でおかけになった。
1: かけました、白枠入れて、ね、でこれはねかけちゃいけないんですよ本当は。いけないんだけど
0: 当時ね、
1: まあ、はい当時は、うん、だけど今はいいんですよ、うん、そうするとダメ でだけど、まあ、4時間生放送でやっていて、で5時ちょっと前ぐらいだったらば、会社の偉いさんも聞いてないだろうとだったら白ばっくれてやっちまうってんでかけたことありましたですね。
2: そういう話素晴らしいです
1: なんとなくね、うん、そういう気概というのを我々はなんか持ってたところは ありましたね、
0: うん
1: うん、っていうのはやっぱり1969年に安田講堂の事件があったり、うん、いろんなもん世の中がすごく荒れてた時代もあったでしょ、
0: はいはい、
1: だからといって反権力とかそういうんじゃないんですよ、うん、ないんだけれどもなんかダメって言われるとやってみたくなったりする
0: そんなね、はい、まだ若いし
1: 若かったですね。
2: だから発売禁止放送禁止になって、はい、僕なんかもすごくショックで、
1: はい、
2: 腹立たしい思いがすごくあったんですよね。
1: そうですか。
2: やっぱりですからそういう話聞くと、はい、嬉しくなりますよね
0: あ、そうですね。
2: でもこれでこの代わりに悲しくてやりきれないっていう名曲が生まれるんですよね、不思議なこと、
1: はい、これはね佐藤八郎さんの作詞なんですよね、それで

0: とにかく代わりの曲を作んなきゃいけないっていうんで、うん、とにかく会社の会議室に鍵がかけられて、うん、加藤和彦北山治がですね、うん、曲を作って、でそれを持って佐藤八郎さんのお宅へ行ってですね、はい、実はこういうわけで佐藤八郎先生の詩を使わせていただきたいんです、うんうん、曲も聴かないで OK が出た。だそれがですね、悲しくてやりきれないっていう曲だったんですね。
1: イムジン河を逆回転させて、はい、なんかそれで作ったっていうふうに一説がありますけど、はいはい、本当に逆回転してそれを音符にしてたわけではないわけですね。
0: じゃないと思いますね、
1: うん、イメージなんでしょうね、
0: はい、そうですね、うん、はい、気持ちが要するに悲しくてやりきれないっていう曲に現れた、うん、そういう感じですね。
1: 名曲ですよこれもね。
0: 名曲ですね、
1: はい、神奈川県しんちゃん70代男性の方です。半世紀以上前、中学生だった頃深夜放送と出会いました、
0: はい、
1: 生まれて初めて父や母から隔離された自分だけの世界、大人になった気分でした。で当時好んで聞いていたのは平和を求めるフォークソングで、自らもよく歌っていました。しかしそんな楽曲とは真反対ジャンルの歌で、忘れることができない歌が一つあります。内藤陽子さんの白馬のルンナです。お世辞にも上手とは言えない歌、これ書いてあるね、ここにね。それでも何とも愛らしい可愛い歌声が少年の心を震わせました。最近では全く聞くことができなくなった白馬のルンナ、ぜひもう一度聞かせてくださいという、
0: リクエストいただきましたが、
1: では内藤陽子さんの白馬のルンナを聞きましょう。
2: うわ嬉しい。

0: 内藤陽子さん、白馬のルンナ、はい、この曲には岩手69歳吉田徹さんからも思い出をいただいております。ありがとうございました。どうですか、アンコさん。
1: いやー、やっぱりいつ聴いても名曲ですよ、私。

0: こんないい曲はない。
1: もうアンコーさんがよくおかけになったっていう話があるんですけども、
0: はいはい、内藤陽子さんがこの歌を歌う前にですね、実は怪我をしたことがありました。
1: お、
0: うん、鎌倉の腰越えで、でそれを私がですね、電話をかけたりして、うん、ご本人と話をしたことがあったんです、
1: はい、
0: で私が白馬乗るのが好きだって言ってましたらば、うん、金曜日担当の今仁哲夫さんが、はい、俺も好きだよと、というんで白馬乗るのの掛け合いになっちゃったわけですね。でその怪我が治ってですね、うん、内藤陽子ちゃんが会期祝いのパーティーをやったんです、うん、その時私は招かれた、
1: はい、
0: 今仁さんは招かれなかったざまみろと思いましてね、勝ったもうだってね、やってることがあったんですよ。でその後ね、私は女学生の雑誌で対談コーナーをやってまして、うん、で陽子ちゃんが来てくれたことがあるんです、
1: うん、
0: 最後に写真撮る時に、うん、カメラマンからですね、陽子ちゃんを抱き上げてくださいって、
1: ええ、
0: それはね、できなかったんですよ。やってもちゃよかったと思うんですけどね。ねえ、
1: うん、
0: でそういうことがあったんで、もう内藤陽子さんに関しては私はてっちゃんより勝ったと今でもそう思ってる。
1: はい、私の家のすぐそばが内藤陽子さんの家だったんです。
0: そうでしょ、
1: はい、で学年が1年先輩で、はい、小学校でもお会いしてましたし、
0: そんな時を会ったことあるんですか、徳田さん。
1: そうです、僕は4年で、彼女は5年で転校してきたのかな。
0: どんな症状でした。
1: いや、あのまんまです。
0: あ、
1: でお医者様でね、お家がね、うちの近所でした。犬の散歩もナイトインの前通って行ったりしてましたけども、はい、そんなことで、作詞家の瓜野正夫さんと元日本放送アナウンサーの斉藤安光さんこと斉藤康弘さんとお届けしております、機関深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2。0時台はリスナーの皆さんから寄せられた思い出の番組と音楽について、瓜野さん、安光さんとともにお話を語っていきたいと思います。引き続きお二人ともよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。

今夜は機関深夜便アンコール魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、作詞家の売野正夫さん、元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、アンコーさんのお話と音楽をお送りしています。続きは0時台ということでお楽しみに。ではここでラジオ深夜便からメッセージの募集のお知らせを一つ。来月ですね、来月6月13日土曜日の午後11時台、翌日14日の午前0時台に深夜便ネクストをお送りします。出演は歌手の早見優さんです。で、今回のテーマはファッション、衣替えの時期ということで、自分なりのこだわりやおしゃれのポイント、青春時代の流行のファッション、またファッションに関する失敗談など、こちらのテーマで思い浮かぶ音楽も合わせてお寄せいただければと思います。メッセージ、メールの場合はラジオ深夜便のホームページ、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクストの係までお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしています。では全国の天気概況をお伝えしましょう。明日は前線が日本の南に伸びて、台風6号が南西諸島へ近づくでしょう。奄美と沖縄と奄美は断続的に雨が強まり、大雨による災害の危険度が高まってくる恐れがあります。また次第に暴風が吹き荒れて、特に沖縄本島地方では午後は一部の電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹く見込みです。高潮にも厳重な警戒が必要です。高波にも厳重な警戒が必要です。九州は昼ごろから次第に雨が降るでしょう。夜は雷を伴って雨足が強まることもあり、南部では局地的に道路が冠水するほどの激しい雨が降りそうです。中国と四国、近畿は昼ごろまで晴れ間がありますが、夕方以降は雨の範囲が広がり、時間が遅くなるほど本降りになるでしょう。

0: しょう。東海から関東甲信、北陸、東北、北海道にかけてはおおむね晴れる見込みです。最高気温は沖縄と九州から近畿は今日と同じくらいで、那覇
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって6月1日月曜日です。ではこの時間のニュースです。台風6号は今日には強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後あさってにかけて西日本と東日本にも暴風域を伴って近づく恐れがあります。沖縄奄美では今日月曜日から猛烈な風が吹き、大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあります。備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は昨日の日曜日午後11時には沖縄県の宮古島の南東の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は強い勢力となり、今日には沖縄奄美に接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変えて、あさって3日水曜日頃にかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。沖縄奄美では今日月曜日から明日火曜日にかけて、九州南部では明日火曜日には猛烈な風が吹く見込みです。その後西日本と東日本の太平洋側でも暴風の恐れがあります。気象庁は猛烈な風によって沖縄本島地方では一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したり

する恐れがあるほか、奄美と九州南部でも風で飛ばされたもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れもあるとして、暴風に備えるよう呼びかけています。雨も強まり、沖縄・奄美と九州南部では、今日から非常に激しい雨が降る見込みです。九州から関東甲信でも、前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があります。昨日の日曜日の夕方から今日月曜日の夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで沖縄で250ミリ、奄美で120ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。

移るのか、あらかじめ確認しておいてください。気象庁によりますと、今回の台風の進路や気圧配置は、梅雨前線の活動が活発になり、大雨の被害をもたらした2023年の台風2号に似ているということです。2023年の台風2号は、今回とほぼ同じ時期の6月1日から3日にかけて沖縄県に接近した後、本州の南の海上を通過しました。勢力は沖縄本島付近を通過したあたりで970ヘクトパスカル程度でしたが、台風の北側には梅雨前線があり、前線に向かって台風からの暖かく湿った空気が流れ込んだことで活動が活発になり、西日本と東日本の太平洋側を中心に各地で大雨となりました。四国や近畿、東海では各地で線状降水帯が発生するなどし、降り始めからの雨量が500ミリを超えた地点があったほか、関東でも300ミリ近い雨が降って、平年の6月1ヶ月分の降水量の2倍を超えたところがありました。この2023年の台風2号は、各地で記録的な大雨となって、川の氾濫や土砂災害などが相次ぎ、総務省消防庁の消防白書によりますと、6人が死亡、2人が行方不明になったほか、住宅の被害は1万棟を超えました。気象庁によりますと、今回の台風6号も北側に梅雨前線があり、台風とともに北上してくる見込みです。前線に向かって台風からの暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本から東日本では台風が近づく前から大雨となり、その後台風本体の雨雲もかかって総降水量が多くなる恐れがあるとしています。台風6号が接近している鹿児島県の奄美大島の名瀬港では、漁業者たちが漁船をロープで岸壁に固定し、強風で流されないよう対策を取っていました。また、奄美市のスーパーマーケットでは、台風の接近を前に牛乳やカップラーメン、パンなどを通常より2倍から3倍ほど多く仕入れて対応に当たっていました。台風の接近に伴い、奄美大島では、昨日の朝島に到着した便を最後に物資を運ぶ船の欠航が決まっています。店では普段より多く食品を購入し、台風に備えるという人の姿も見られました。買い物に訪れた70代の女性は、魚や野菜などをたくさん買って冷蔵庫がいっぱいになっています。山の下に住んでいるので、土砂崩れや風の吹き返しが一番心配ですと話していました。アメリカとイランの協議の担当者が暫定的に一致したとされる覚書について、アメリカのメディアは、トランプ大統領が核問題に関する内容を修正するよう求めたと報じました。アメリカとイランの間では、戦闘終結に向けた協議に参加する両国の担当者が60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について暫定的に一致したとアメリカの関係者が明らかにしました。その後、トランプ大統領が最終的な判断に向けて開いた会議で結論を出さなかったと報じられていて、アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ大統領は覚書のうち核問題をめぐる内容への修正を求めたと伝えました。この覚書には、イランが核兵器の開発を放棄するという約束は含まれているものの、それ以上の具体的な譲歩は含まれておらず、トランプ大統領はアメリカがどのように濃縮ウランを回収するかや、その具体的な時期を盛り込むよう修正を求めたということです。またホルムズ海峡の解放に関するいくつかの文言についても修正を求めたということです。こうした中、イランの国営メディアは31日、アメリカとの協議に臨んできたイラン議会のガリバフ議長の発言を伝え、安易な譲歩には応じない姿勢を強調しました。この中でガリバフ議長は、敵は軍事的な敗北を取り繕い、我々を降伏させようと経済的圧力やメディアを通じて不和を煽り、国の結束を弱体化させようとしているが、なんと虚しい幻想であろうかと述べました。その上で、外交の前線にいる戦士たちは敵の言葉や約束を信用していないと述べ、アメリカへの不信感を改めて示し、トランプ政権を牽制しました。さらに、イランの権利が守られたと確信するまではいかなる合意も承認しないとしていて、

2人がスイミングスクールのマイクロバスにはねられて死亡した事故で、逮捕された85歳の運転手が現場でブレーキをかけた痕跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。名古屋市中川区の酒井照也容疑者85歳は5月29日の夕方、名古屋市の信号機がある交差点でスイミングスクールのマイクロバスを運転中、横断歩道を歩いて渡っていた36歳の女性と35歳の男性をはねて死亡させ、その場を離れたとしてひき逃げなどの疑いで逮捕され、昨日検察に送られました。警察によりますと、調べに対して容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、これまでの調べでバスは交差点にゆっくりとしたスピードで進入して2人をはねた後、蛇行して車などに衝突し、現場から350メートルほど離れた場所で止まっていたことが分かっています。その後の調べで、逮捕された運転手が交差点の事故現場でブレーキをかけた痕跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。またスイミングスクールの責任者によりますと、バスが事故の15分前に交差点の150メートルほど手前にある踏切で遮断機にぶつかるなどしていたのが目撃されていたということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。プロ野球は交流戦の6試合が行われました。西武対 DeNA は DeNA が6対0で勝ちました。オリックス対中日はオリックスが7対5で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが3対1で勝ちました。日本ハム対巨人は日本ハムが3対0で勝ちました。ロッテ対阪神はロッテが4対2で勝ちました。楽天対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。この時間のニュース、末田がお伝えしました。時刻は0時10分です。

6月1日月曜日午前0時11分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。0時台も11時台に引き続きまして、機関深夜便アンコール、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、その後半です。作詞家瓜野正夫さん、元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、アンコーさんと私と3人でお話をして進めてまいります。1時台はラジオ文芸館アンコールです。東直子作日記、朗読は山下香里アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、スワンプサザンロックの作品集、プラウドメアリーやポークサラダアニー、その他です。そして3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品集、そのパート2、命くれない、歌方、その他をお聴きいただく予定です。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。ボーイズグループ JO1、 与那城翔さん、そして歌手で声優のリー・ユーさん、お話音楽などでお楽しみいただきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができますので、パソコン

0: それでは11時台に続きまして、機関深夜便アンコール、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、その後半です。2023年9月1日にお送りしたもので、出演は作詞家の売野雅夫さん、元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、斉藤安光さんと私、徳田明です。では、どうぞ。
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put your glad rights up
0: 機関深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、徳田明です。この企画は懐かしのラジオ番組を振り返るとともに、その番組から流れた音楽を味わい、青春の1ページを振り返っていきます。今回のテーマは深夜ラジオ。1960年代後半に起こったラジオの深夜放送ブームを中心に、当時の番組と思い出の曲を語っていこうと思います。一緒にお届けするのは作詞家の売野雅夫さんです。売野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そしてオールナイトニッポン初代パーソナリティで、アンコーの愛称で親しまれた元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、アンコーさんです。
3: はい、どうもよろしくお願いいたします。
0: アンコーさん、前半はオールナイトニッポンの思い出をお届けしてまいりましたけれども、後半はリスナーの皆さんから寄せられた思い出の番組と音楽について触れていこうと思うんですが、
3: はい、
0: アンコーさんも横のつながりが、ね、はい、あったということで、
3: ありました。
0: いろいろとラジオのお話を、はい、この後もお願いしたいと思いますが、
3: はい、
0: 神奈川県60代の男性の方、萩沢博之さんと読みするんでしょうか。深夜放送といえばパックインミュージックの相川欽也さん、キンキン宛ての相談の内容や逆にキンキンからの励ましのメッセージもあり、良い番組でした。それから新潟60代の男性、渡辺平尾さんです。思い出深いパーソナリティは相川欽也さんです。思春期のリスナーに分かりやすく性や恋愛について話しておられました。とにかく小生にとって深夜放送は思春期から青春期を支えた映画、音楽のようなものでした。パックインミュージックは1967年から80年代前半まで、TBS ラジオで放送した、はい、深夜番組で、これはアンコーさんにとっては、日本放送とはお互いに裏と表といいますか、
3: そうなんです、
0: 競合する番組ですけれども、
3: はい、相川欽也さんなんて、はい、まさしく私の裏で、
0: うんうん、
3: で、方は日本放送は下ネタはやらないよというのをその裏を書いて、
0: うん、
3: それをさりげなくさりげなくですね、色っぽい話をしてたんですよね。
0: 千葉のセブンティースリーさん、高3の夏休みに聞いてしまったのは野沢那智さんと白石冬美さんコンビの金曜パックと呼ばれていた放送です。木曜深夜ですね、
3: はい、
0: これまでの放送とは違い、友達と話しているような話し方は深夜孤独に受験勉強をしていた私の頃を捉えていました。番組にハガキで投稿される受験生も増え、さらに受験生同士の連帯意識が高まったように思いました。ただし私の場合はラジオに聞いてしまったせいか、勉強がはかどったとは言えず、もう1年受験勉強することになり2年間深夜放送にお世話になりました。
3: そうですか。
0: それから神奈川60代女性、メダカさん、なっちゃんちゃこちゃんの軽妙なお話、
3: はい、
0: 昼間ならとても聞けない大人の話をなっちゃんが言おうとするとやんわりぼかしてくれるちゃこちゃん、私が授業中に書いたリクエストに答えてもらったのは忘れられないですということで、なちちゃこについては、
3: はい、
0: 星の子ちょびんさん、高知60代の方、東京60代女性のボタン斉田さん、奈良の赤猫チャーリーさん、千葉60代男性ブーノンさんからもいただいております。
3: はい、
0: なちちゃこはもう売野さん絶対ダイヤル合わせるっていう。
2: そうです ね、野沢那智さんが我々の生き方にかなりの、うん、影響を持ってた人じゃないかなって実は思ってるんですね。それどういうことかっていうと、あの方がね、何でも深刻な話をじゃないのって軽く受け流すんですよ。あれが我々の、身についちゃって、割と深刻なことは表立って深刻に考えない、みたいなね、風潮っていうのかな、そういうふうに訓練された気がしてるんです。実は
0: アランドロンの声のなっちゃん、
3: ね、
0: いろんな話してくるとこうちゃこちゃんがうまく コントロールするっていう、
3: ね、絶妙なコンビですね、うん、やっぱりお二人ともその声で演技ができる方だから、うんうんうん、それをうまくコントロールしながら一つにこう持っていく、うん、その技というのを持ってらしたかな。でね、最後の方では、うん、あの金曜日がナッチャコで、うん、でセイヤングがですね土井マサルで、うん、でオールナイトニッポンが私ということになった時があったんです。一時
2: それは激戦区ですね。
3: 激戦区だからその時にね、うん、持ち回りでね、うん、曲を変えてですね、やったら面白いだろうねって話はしたことがあるんですよね、うん、だからその一つとしてはね、パックインオールナイトニッポンっていう番組やったことがあるんですね。
2: で、
3: 日本放送のスタジオからパックインミュージックを放送するということをやったことがあるんです。そんなことは普通やらないんですけれども。
2: やらないですよね。びっくりしました。
3: それはやっちゃって、
2: あ、そうですか。
3: で、その中に私もちょこっと出たりなんかするんですよね。だからそういう意味で言うと非常にこう柔軟な考え方で深夜の時間っていうのを扱ってたんじゃないかなって思います。で、それをあの聞いててくださった方がちゃんとついてきてくださったっていう感謝ですね。
0: 新潟さやさん60代女性ですが、なっちゃんちゃこちゃんエンディングの芝の城をリクエストします。この曲が流れると終わってしまう寂しさと夜更かしをしてしまった後悔で切なかったです、うん、それから茨城の60代男性ヒロさん、芝の城これが流れると心が透明になって穏やかに寝るには最高の曲だと思います。加藤武さん岩手の方は、これが聴きたくて深夜3時まで毎週高校時代眠い目をこすりながら聴いていましたと、うん、それじゃあ聴いていただきます。ナチシャコのエンドテーマになりました芝の城。

0: レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラの演奏、芝の女王。ウリノさん、いかがですか、この曲は。
1: これね、ドラマチックすぎますね。ね、泣いちゃうじゃないですかね。
2: なっちゃこはこの曲だからいいんでしょうね、きっとね。
1: そうですね。
0: さて、次のお便りはですね、船橋のコンドルファミリー宮原さん、千葉60代男性の方です。高校時代に聞いたのが、谷村新司さんのセイヤング、天才秀才バカのコーナー、三段落ちの投稿コーナー、特に面白くて楽しめ、当時出始めたカセットデッキで録音して保管しています。高校2年の林間学校の登山中に内容をクラスメートに話し、延々とみんなで大笑いしたのを思い出します。埼玉71歳の大楽京也さんとお読みするんでしょうか。深夜に聞いていたのはレモンちゃんこと落合恵子さんです。クラス全員レモンちゃんのことが大好きでした。夜中シーンとしたラジオから流れてくるレモンちゃんの声はとても魅力的でした。そして埼玉70代男性、所沢の万年青年さん。聞いていたのは加藤泰造先生のセイヤング。二十歳の時にリスナー男女5人がスタジオに呼ばれ、生放送で座談会をするという企画に私も応募したところ、運よく選ばれて2時間楽しく語り合いました。52年前の思い出です。ということで、セイヤングについてたくさんいただいて、はい、これは1969年から80年代前半まで文化放送で放送されていた。
2: そうですね。
0: ということですね。はい、ウリノさんはちょっと文化放送の方はダイヤルが。
1: ダイヤルはね、なんかチューニングが合わなかったんです。
0: うちの方もね、聞こえにくかったんです。本当にはっきり言って。アンコウさんは、はい、セイヤング、まあ、今土井さんの話で出てますけども、はい、交流があったということですね。
2: ありましたね。やっぱりあの同期っていうこともありました。
0: 土井さんと。
2: はい。で、彼は立教大学で、はい、カントリー&ウェスタンの司会兼プレイヤーで、で大学祭の時に会ったことがあるんですね、うん、私がね、うん、オールナイトニッポンの最後の1974年の最後の時に公開でやったんです、うん、実は、はい、大きなスタジオで、その時になっちゃんも来てくれたし、うん、それから土井勝も見に来てくれたし、そのお返しでセイヤングの最後の時に私が四ツ谷に当時ありました文化放送のスタジオに行って、うん、一緒に生放送をやってたことがあるんですね。やっちゃいけないんですけれども、ワインを1本持ち込みまして、でワインを2人で飲みながら生放送をやったということで土井勝とは仲が良かった。深夜放送を始めたのは正式に言うと土井勝が最初だったと思います。で真夜中のリクエストコーナーというのを文化放送で始めて、
0: 随分前なんですね。
2: 前です、でそれで彼がもう自分の言葉でややって始めたんで、でそれをみんなで聞いたんですね。で私は、まあ、同期ということもありますし、おなかなかよくやってんなというふうに思ったんです。ところがこれはアナウンサーの喋りじゃないよというようなことを言って、否定する人もいたんですけれども、私は自分の言葉で喋んなきゃダメだよと、っていうことを先輩から言われたこともあって、尊敬してたっていうところがありましたですね、
0: 君と僕ですもんね。
2: そうなんです、はい、
0: 一人称二人称で喋る、ね、
2: そうなんです、
0: あれは画期的なことでしたね。
2: でした。
0: あの頃ね、
2: あ、徳田さん聞いたことあります？
0: そうですね、ちょっとね、あのちょっと聞いたことがありまして、なかなか入れなかった
2: あとね、セイヤングでさだまさしさん、マッサンがセイヤングやって出た時に、最後の時にですね、彼から電話かかってきまして、うちに、でその最後なんで私に出てくれと、っていうんで電話で出演したことがありました。だからなぜかと言いますと、彼はオールナイトニッポンで、私がやってるオールナイトニッポンに40何通リクエストの書きを出してくれたんです、ところが私はさだまさしって知らないから、一通も呼ばなかったんですね今だったら大変ですよ、読まなかったって、だからそれはね、会うたんびに言うんですね青さんはね、俺が書いたねリクエストのハガキいつも読んでくれなかったんだよね、ってなこと言われるんですよね。でそういうつながりもセイヤングとはあるんです。

0: で、ね、昔は深夜放送祭りというのをやったことがあるんです、で、日比谷の野外音楽堂に全局の深夜番組のパーソナリティが集まっていろいろイベントやったんです、で、そういうことでのつながりがあったんですね、面白かったんですよ。そのパックインミュージック派、セイヤング派、オールナイトニッポン派、ラジオ日本のファンそれぞれがみんな出てくるとうわーって盛り上がるんですね、
1: それぞれ あのパーソナリティが、
0: そうです、野球の応援と同じです。
1: なるほどね、そういうやっぱりなんとか派はあってね、っ学校行っても多分ウリノさんあったんじゃないですかね。
2: あったです ね
1: 俺こっち聞いてるの。
2: そうです ね、
1: 続いてはね、1967年から今も続く番組なんです。ドサンコサブちゃん、広島の70代の男性ですが、北海道のど田舎の高校の機械科卒業で18歳で上京、工場勤務で都会の一人ぼっちの頃、寝る前に聞いていたのはジェットストリーム、イージーリスニング的な音楽にどっぷりハマり感傷的になっていました。それから貯金をしてセパレートステレオを買い、深夜放送で聞いたことのある曲が入った LP レコードを買い、聞くのが嬉しかったです。大阪50代の女性、吉恵美さん、中学の頃から聞いていたのは城達也さんのジェットストリームです。番組中の曲名を尋ねるために往復ハガキを出しました。すると曲名と受験勉強頑張ってくださいの言葉、城達也と書かれた返信ハガキがすぐに返ってきました。新聞で訃報を見て驚いて寂しい気持ちになりました。そして埼玉のフォーキング、男性60代の方です。当時は外国へ行くなど夢のまた夢で、海外の情報もまだそれほど多くありませんでした。アルハンブラ宮殿とはどのような宮殿なのか、ドイツのロマンチック街道をいつか歩いてみたい。城達也さんの声を聞くと遠い世界へ旅立っていけるような気がして、夢の中で海外旅行をしているようでした。リクエストはジェットストリームのメインテーマ、ミスターロンリーをお願いしますということで、他にもジェットストリームを聞いていましたというお便りは、大分70代女性のキラキラさん、福岡70代の音楽好きさん、山梨70代男性斉藤茂さんからもいただいておりますが、ジェットストリーム、ウリノさんはいかがでしたか？
2: 聞いてましたよ、大好きでした、
1: 城達也さんが67年7月の放送開始から94年の12月まで27年半、7387回
0: すごいですね、
1: 担当されたそうです。はい、途中の語りにね、この時間パリでは小粋なパリジェンヌがなんて小粋なパリジェンヌってどんな人なんだろう、まだ高校生か大学生ですからね。で、まあ、20年後ぐらいにパリ行って、小粋なパリジェンヌらしき人を見て、あ、こういう人が小粋なパリジェンヌだ。
0: なるほど。なるほど。
1: そうですか。って、本当に思いました。では、ジェットストリームのテーマ、フランク・プルセル・グランド・オーケストラの演奏で、ミスター・ロンリー。

0: フランク・プルセル・グランド・オーケストラの演奏でミスター・ロンリージェットストリームのテーマでした。 AM のその若い人向けの番組とはちょっと違うね、うん、イージーリスニングが聞けました。
1: 大人っぽかったですよね。
0: そうですよね、
1: で大人の時間が始まるんだっていう、感じが自分でもそうですね、ありましたね。ジョーさんがね、さっき小粋のパリジェンヌ言いました、おっしゃいましたけど、あの原稿を書いてる方が素晴らしくて、僕はその文章が大好きで、本当に勉強になりました。
0: あ、じゃあ今の瓜野正雄があるのもジェットストリームのおかげって
1: きっかけはあそこなんですよ、本当のこと言って。
0: あ、そうですか。
1: あそこから、こういうコピーっていうんですか、なんか身分証っていうか、こういう文章ってあっていいんだって。普通はあの頃は、カジュアルな時代に入ってますからね、そういうのって割と否定されがちだったんですけれども、こういうのあっていいんだっていうのをね、学んだんですね。
0: なるほどね。それをまたジョーさんの声で、ね、
2: そうですなってました。だから良かったんです ね、 きっとね。
0: 続いてはたくさんのお便りが届いた大阪の番組なんですけど、70代男性ももちゃんという方からは、 ABC 朝日放送の深夜番組ヤングリクエストが記憶に残っています。1966年、兵庫県の山奥の高校を卒業して就職、大阪高槻市にある独身寮に入りました。寮生は50名以上いたと思います。寮に帰るのは早くて9時前、部屋は2人部屋、夕食、風呂、洗濯し、ベッドでやっと一息。そんな中、ヤングリクエストはほとんどの寮生が聞いていました。それから千葉50代の熱血大好きさんという男性は、神奈川に住んでいましたが、大阪 ABC ヤングリクエストを毎晩受験勉強しながら聞いていました。受験生ブルースが流れていて、カセットテープに録音して覚えました。まさに当時の自分の気持ちと同じ歌だなと思いました。ABC ヤングリクエストを聞いていたというお便りは、滋賀70代の松尾忠さん、東京50代の白石千代美さん、大阪50代男性の箱屋さん、それから大阪50代男性のキャリーパムパムミッパムパム合わせてパムパムムパムパムさん、松下康弘さん、徳島80代の男性、そして大阪の岡野義光さんからもいただきました。この ABC ヤングリクエストってのは随分人気あったみたいですね。
2: ありました。でもう一つね、毎日放送のヤングタウンっていう、通称ヤンタン、
0: ヤンタン、ありました。
2: で、ABC は朝日放送でヤンリクと、だからヤンリクヤンタンってこれが2つも際立ってましたね。なるほどね。だからヤンタンの方は桂三枝さん当時のとか、仁鶴さんとか、そういう方が活躍してらっしゃった。
0: なるほど。
2: 音楽的にはヤンタンで流行っていた曲はこっちへ来てっていうのがなんとなく漂ってきて、だったらこっちにかけてみようよっていうものありましたね。
0: じゃあ受験生ブルースを、聞いてみましょう。高橋智也さんです。

0: 受験生ブルース高石智也さん、1968年の曲でしたけれども、滋賀60代の琵琶小僧さんからもいただきました。深夜放送は一応勉強の合間に聞いていると言いながら、本当はラジオの合間に勉強する。そこで流れたこの曲は多くの受験生の代弁者のような曲でした。
1: そうですね。

いて、ふふふ、それは私だぜって心の中でほくそ笑んでいる可愛げのない中学生だったと思います。深夜放送を聞くようになって洋楽に出会い、カーペンターズ、ギルバート・サリバン、シカゴ、サイモンとガーファンクルなどよくリクエストをしたものです。ギルバート・サリバンのアローン・アゲイン、少し早口っぽい英語の歌詞を暗記して口ずさんだのも思い出ですという、はい、ではギルバート・サリバンのアローン・アゲインを聞きましょう。

0: ギルバート・オサリバン、1972年の曲でした。アローン・アゲインでした。ウリノさん、いかがでしたか？
1: これね、僕は初めて聞いた時に、はい、その場で好きになりました。どうしてこういう曲ができるんだろうな、ルーツがね、どうなんだろうっていうふうに思った覚えてます、うん、メロディーラインがちょっと変わってますよね、う
0: ん、やっぱり印象的ですもんね。
1: 印象的です。
0: ヒットするのも分かる気がしますけども、ギルバート・オサリバン、よくおかけになりました。
2: かけました、うん、洋楽としては凝った曲でも何でもないし、うん、すごくシンプルな曲なんだけれど、うん、はい、あったかいんですね。
1: そうですね、
0: あったかみね、
2: はい、それを感じてすごく伝わってくるものがあったんで、うん、かけました。
0: 地方局でもこういう深夜帯にやっていたところもあるんですね。
2: ありますね、うん、それは

0: 新潟もそうですし、うん、東北の方もそうでしたし、うん、あとそれぞれの地域ならではの番組をやってたっていうのがありますね。
1: 大阪60代の男性、奥川地の高吉さん、東海ラジオのミッドナイト東海を大学受験の時よく聞きました、
0: はい、
1: パーソナリティは当時名古屋のローカル劇団で活躍していた森本レオさん、天野静雄さんなど、思い出の曲としては森本レオさんのセリフ入りの親父にさよならです。全国的には入らなかったのですが、名古屋ではずっと圧倒的1位をキープ。レオさんのナレーションが良かったのか今でも思い出します。岐阜60代の男性、コモさんも、よく聞いていたのは東海ラジオのミッドナイト東海、リクエストは森本レオさんの親父にさよならですというリクエストがね、
0: はい、
1: 名古屋地区からいただいてるんですけど。
0: そうですか。
1: これご存知でした？
0: もう私も書けました、う
1: ん、書けました、
0: はい、うん、で私はやっぱりその大阪があって東京があって、うん、その間に中京地区があって、うん、っていうんでまた違うなんか文化があったような気がするんですね、うんうんうん、でそれを背負って立ってたのが森本レオさんじゃないかな。
1: あ、
0: アマチンもそうでしたね、天野さんも。
1: なるほどね、はい、聞いてみましょう、はい、森本レオさん、親父にさよなら。
2: 父さん、さよなら。

イエス・キリストの父さんと同じ職業の大工だった父さん、さよなら。小学校しか出てなかったのにたくさん字を知ってた父さん、さよなら。父さん、いろんなこと知ってたよね。自転車の正式な名称はチンチン自転車というのだって教えてくれた父さん、さよなら。神経痛の薬だと言って酒ばっかり飲んでた父さん、さよなら。酔っ払うと普段は機嫌がいいんだけど仕事がうまくいかないと母さんに茶碗や箸をぶつけてた父さん、さよなら。母さんも大変だったよね。夜中にみんなが寝静まった頃そーっと起きて壊れた茶碗を糊で貼っつけてた父さん、

そういえば父さん寝ててもおならしてたよね。匂いと音の両面攻撃でみんな夜中に悩んだんだよ。お前の女房は絶対俺が見つけてやると言ってとうとう一人も見つけてくれなかった父さん、さよなら。そのくせ孫の名前ばっかりたくさん作って引き出しをいっぱいにしちゃった父さん、さよなら。父さん、いくら俺がタフだからってそんなには無理だよ。僕が泣くと泣くのは女の仕事だと言って鬼ヶ原のような顔で怒鳴った父さん、さよなら。怖い顔してたね。この顔が僕の未来図かと思うと何度自殺したくなったことか。あれからだよ父さん、僕がニヒルになったのは。でも機嫌がいいと男はでっかくならにゃいかんと言って肩車をしてくれた父さん、さよなら。でっかくなれよと言った割には母さんよりチビだった父さん、さよなら。

女を持つのは男の解消だと言ってとうとう一人もモテなかった父さん、さよなら。大きくなっても絶対こんなところへ来るんじゃないぞと言って競馬場で味噌でも買ってくれた父さん、さよなら。お風呂で100数えるまで出るんじゃないぞと言って先にぶっ倒れちゃった父さん、さよなら。お正月になるとタコの足を長く長く作ってくれた父さん、さよなら。僕が泣いてせがんだらあんなに嫌いだった犬を懐に入れて買ってきてくれた父さん、さよなら。あの時の父さんの手はとってもでっかかったのに、僕がデモに行くと言った時もう寝たきりだった父さん、布団を跳ねのけて僕を捕まえて頭ペタペタペタペタ叩いたよね。あの時の父さんの手がとってもちっちゃくてシワシワでとっても悲しかった。

0: 天皇陛下の好きだった父さんさようなら、町内会長でもなかった父さんさようなら、市長でもなかった父さんさようなら、大統領でもなかった父さんさようなら。人の家ばっかり作ってとうとう自分の家は一軒も作れなかった父さんさようなら。テレ屋で内弁慶でおっちょこちょいで余ったれでもう一度会いたい父さんさようなら。俺の親父だった父さんさようなら。
1: 森本レオさんの親父にさよなら、当時のレコードで聞いていただきましたので、はい、ちょっとスクラッチノイズが入ってましたけど、
2: いいですね。
1: ウリノさんどうでしたか。
3: さよならの言い方はいいですよね、うん、しみじみしないやつでわざと、
1: うん、親父にさよならって、ね、
3: そう
1: でもそういうところが多分この若い皆さんに ね受けたんでしょうね、うん、
2: そうですね、うん、歌というよりも、うん、語りですけど、ね、この語りがまたレオさんならでは、うん、で聞いてみてやっぱりあの詩の内容がすごくいいから、うん、息子から親父見た時にそうだよねって納得しちゃうんですよね、うんうん、でよかったんじゃないですか。
1: なるほどね。受験生ブルースもそうだし、帰ってきてやっぱりもそうかもしれないし、ちょっと変化球というか、うん、こういう音楽が結構受けましたよね。
2: そうですね。
1: 珍しかったっていうことなのかな。
3: あまりなかったですよね。
2: なかったです、うん、だから逆に目立ったんでしょうね、
1: うん、ということで、2時間にわたってお送りしてまいりました、ミヤクのミッドナイトヒットパレードパート2。作詞家の瓜野正夫さん、オールナイト日本初代パーソナリティの斉藤安光さんとお届けしてまいりました。今夜ありがとうございました。
3: ありがとうございました、
1: そしてたくさんのお便りメールを寄せてくださった皆さん、ありがとうございました。本当に深夜ラジオについての愛が、あるいは思いが伝わりました。本当に感謝しております。ではこの辺で失礼します。ご

機関深夜便アンコール魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、お話は作詞家の瓜野正夫さん、お客様元日本放送アナウンサーの斉藤康弘さん、アンコーさんでした。魅惑のミッドナイトヒットパレードは今年も8月末に、次の第5弾になります。グループサウンズ特集でお送りしようと思います。グループサウンズ前にも1回やっておりますけれども、またちょっと、形を変えてですね、お送りしたいと思ってますので、どうぞ皆さん楽しみにお待ちください。明日のこの時間は、ミッドナイトトークです。私の失敗談の後半、お話は卓球元日本代表の平野早矢香さんです。さあ、それでは全国の天気概況をご紹介しましょう。今日は前線が日本の南に伸びて、台風6号が南西諸島へと近づくでしょう。沖縄と奄美は断続的に雨が降り、雨が強まり、大雨による災害の危険度が高まってくる恐れがあります。また次第に暴風が吹き荒れ、特に沖縄本島地方では午後は一部の電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹く見込みです。高波にも厳重な警戒が必要です。九州は昼ごろから次第に雨が降るでしょう。夜は雷を伴って雨足が強まることもあり、南部では局地的に道路が冠水するほどの激しい雨が降りそうです。中国と四国、近畿は昼ごろまで晴れ間がありますが、夕方以降は雨の範囲が広がり、時間が遅くなるほど本降りになるでしょう。東海から関東甲信、北陸、東北、北海道にかけてはおおむね晴れる見込みです。最高気温は沖縄と九州から近畿は昨日と同じくらいで、那覇28度、鹿児島も28度、福岡30度、高知27度、松山30度、広島29度、松江32度、大阪は30度の予想です。東日本と北日本は昨日と同じか高く、真夏日の地点がさらに増えるでしょう。喉が渇く前にこまめに水分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。名古屋31度、金沢と新潟30度、東京31度、仙台20度。

29度、秋田28度、札幌31度、釧路は19度の予想です。全国の天気概要でした。では今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温は16度、最高気温28度。以下最低最高の順にお伝えします。北京は晴れ、24度、37度。香港は晴れ一時雨、29度、31度。シドニーは晴れ、10度、17度。シンガポールは雨、26度、31度。ニューデリーは晴れ、27度、36度。ローマは晴れ一時雨、16度、25度。パリは晴れ、14度、24度。モスクワは晴れ、9度、22度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 午前1時の NHK ニュースです。
3: 各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議が昨日閉幕しました。会議ではアメリカと中国が互いに牽制しつつも安定した関係を構築させる姿勢を示した一方、東南アジアの国々からは大国に依存せず自ら地域秩序を作るためミドルパワー、中堅国を中心に連携強化が必要だという意見も出ました。シンガポールで開かれていたアジア安全保障会議は今日最終日を迎え、小泉防衛大臣が演説で、日本は高い透明性の下で防衛力を着実に整備すると述べました。これに対し韓国やインドネシア、フィリピンの関係者から質問が相次ぐなど、日本の防衛政策に高い関心が寄せられる一方、中国の軍関係者が歴史認識を正す場面もありました。また一連の会議ではアメリカのヘグセス国防長官が、中国が歴史的な軍備増強をしていると述べたのに対し、中国の代表団の団長がアメリカとイギリス、それにオーストラリアによる中国を念頭とした連携強化の動きを牽制する発言もありました。一方、5月に行われた米中首脳会談で戦略的に安定した関係を築くことで一致したことを双方ともに評価する姿勢も示しました。こうした中、東南アジアの国々などからは大国に依存せず自ら地域秩序を作るためミドルパワー、中堅国を中心に連携強化が必要だという意見も出ました。会議に参加したインド太平洋地域の安全保障に詳しい慶応義塾大学の神保健教授は、米中関係は管理された競争というフェーズに入ったが、それがどのくらい長続きするかは安心できない。ミドルパワーが地域秩序をどう作っていくのかが共通の問題意識として認識されたと指摘しました。ロシア軍が占拠を続けるウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所をめぐり、ロシア側はウクライナの無人機による攻撃があり、タービン建屋の壁に穴が開いたと主張しました。一方、ウクライナ側は攻撃を否定しています。ロシア国営のタス通信などは30日、国営の原子力企業ロスアトムのトップが、ロシア軍が占拠を続けるウクライナ南部のザポリージャ原発について、ウクライナの無人機による攻撃があったと明らかにしたと伝えました。無人機が原発の6号機のタービン建屋に衝突して爆発が起き、壁に穴が開いたと主張しているということです。 これに対してウクライナ軍は30日の SNS への投稿で攻撃を否定しています。こうした中、 IAEA 国際原子力機関は原発側から攻撃があったとの報告を受けたことを明らかにし、被害状況を調べるため現場への立ち入りを要請しました。ザポリージャ原発をめぐっては周辺で砲撃などが相次ぎ、原子炉の冷却に必要な外部からの電力供給が途絶える事態が何度も起きていて、 IAEA は強い懸念を示しています。中東情勢の悪化を受けて石油の備蓄放出が進められる中、赤澤経済産業大臣は昨日、鹿児島市にある石油の備蓄基地を視察し、引き続き日本全体として必要な石油の確保に取り組む考えを示しました。赤澤経済産業大臣が視察したのは鹿児島市にあるエネオス喜入基地で、民間備蓄や国家備蓄、それに産油国共同備蓄のタンク合わせて57基が設置されています。中東情勢の悪化を受けて、この基地からはこれまでに国内消費のおよそ 3.5 日分の国家備蓄が放出されました。政府は5月26日時点で全国13の備蓄基地から国内消費のおよそ36日分の国家備蓄の放出を行ったとしているほか、ホルムズ海峡を経由しない代替ルートでの調達を増やすなどしていて、来年春まで石油を安定的に確保できる見通しだとしています。視察の後、赤澤大臣は記者団の取材に対し、現場の安全管理を徹底しながら石油の安定供給に取り組んでいただきたい、政府としては今後も代替調達を進め備蓄の放出を抑えながら日本全体として必要な量を確保していくと述べました。1時のニュース、末田でした。時刻は1時5分です。

6月1日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。1時台はラジオ文芸館、今夜はアンコールです。去年の12月に放送した分から東直子作日記、朗読は山下香里アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、スワンプサザンロック作品集ということで、 Only You and I Know、 Tell the Truth、 その他をお送りする予定です。3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集、そのパート2ということで、龍馬残影、公職一代女、その他をお届けする予定です。そして4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組、その前半です。ボーイズグループ JO1、 与那城翔さん、歌手声優のリーユーさんのご出演です。こうした内容で5時までお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなど

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの山下香織です。今日は東直子作日記をお聞きいただきます。人がこの世を旅立つと、その魂は物に取り付く。生き物以外の命を持たないものなら何に取り付いてもいい。主人公の僕は妻キミコの日記に取り付いた。妻と娘を見守るために。東直子作日記です。

0: サリサリとした音が聞こえた。濃い青いインクが紙をこすっている。僕は見慣れた万年筆の文字が白い紙の上に連なっていくのを感じている。1月1日、新しい年が明けました。今年は年賀状は一通も来ず、おせち料理も作らず、初詣にも行きませんでした。何よりも光さん、あなたがいない、寂しい寂しい年明けでした。カナと二人きりで誰にも会わずに過ごしました。着物を着た人がたくさん出ているテレビを見ながら、カナが今日は何の日？と聞いたので、お正月の日よと答えました。よく晴れて空気の澄んだ風の強い一日でした。唇を固く結んで神妙な顔をしたキミコが見える。僕は日記としてキミコの言葉を読み取り、キミコの指に触れ、顔を見つめている。今日は元日なんだな。僕がこの世から消えて最初の正月か。キミコの日記は僕への手紙だ。一日の終わりの一番静かな時間にゆっくりと書かれる。僕たちの一人娘カナもぐっすりと眠っている。真夜中。それにとキミコが日記に書いたとき、後ろからカナの顔が覗いた。体中の力が抜けて今にも泣き出しそうな顔をしている。
1: 起きちゃったの？
0: キミコがカナを抱き上げながら聞いた。カナは目をこすりながらこっくりとうなずいて言った。
2: おしっこ。
1: はいはい。
0: キミコは笑顔を見せてカナを抱きかかえ、部屋を出た。日記は一時中断だ。僕の目の前には金の縁取りがあるえんじ色の万年筆が残された。僕がキミコに

0: に送ったものだ。キミコの誕生日。24歳のだったかな。同じ職場に勤めていた僕が地方に転勤になった後、キミコは一通の手紙をくれた。今時手紙なんて気持ち悪いと思われるかもしれないですが、とキミコが書いていたので、そんなことありませんよ。手書きの文字を読むことは少なくなりましたから、とても新鮮で和みます。特にたった一人で見知らぬ土地にいる僕のような身には、と返事をした。それは本当の気持ちだった。キミコの文字は柔らかで、眺めているだけで癒された。僕たちは月に何度も手紙を送り合った。僕が何日も返事をかけずにいると、キミコからの手紙が先に届いた。待ちきれなくて、とキミコは書いていた。でもそのうちに、待ちきれなくてという前置きなしに、僕の返事を待たない手紙はどんどん届くようになっていった。会社のことや映画や本の感想、近所で見かけた犬や猫のこと、その日の食事のことや雲の形まで、その手紙には何でも書いてあった。キミコの3通の手紙に対して僕が1通といった割合で、僕たちは文通を続けた。キミコの書いた内容で特に気に入った部分を僕が挙げて、短い感想を書いた。帰ってくる手紙は静かな喜びに満ちたものだった。2年と3ヶ月。2年と4ヶ月目からは文通をやめた。一緒に暮らし始めたからだ。キミコが僕に送ってくれた手紙と、僕がキミコに送った手紙は、すべて一つの箱に一緒に収められ、僕たちは結婚した。一緒に暮らしているのに、離れていた時の気持ちがここにあるのって、嬉しいけど、照れくさいね。キミコはそう言いながら、手紙を収めた箱に、結婚祝いのプレゼントについていた赤いリボンを結んだ。それ以来、そのリボンをほどいたことはない。少なくとも、僕が生きていた間は。僕が死んだ後、キミコはあの箱を開けただろうか。
1: それに、
0: という言葉を書いたまま、キミコはその夜日記の前に戻ってくることはなかった。カナを寝かしつけて、そのまま一緒に眠ってしまったのだろう。次の1月2日の日記は、
1: 今日もよく晴れていたので布団を干しました。お正月は空気がいいので干し時なんですよ。
0: で始まり、前の日のそれにの続きは書かれないままになった。僕は昨日の夜の間ずっと、それにの続きを考えていたのだが、キミコ自身もその続きが何だったのか忘れてしまったのだろう。

1月4日。今日は仕事始めの日でした。正社員の独身の女の子はみんな振袖を着て出勤しました。社長がそうするように命じたそうです。32歳の鎌田さんは、いい迷惑よという顔でそのことを話してくれましたが、入ったばかりの若い女の子は概ね嬉しそうでした。もちろん、あんな動きにくいものを着ていては仕事にならないので、新年の挨拶の会をした後は、午前中で正社員の人たちはみんな帰ってしまいました。私たち派遣社員は、着物着用なんていう変な義務は通達されなかったので、楽ちんでした。午後、正社員がいなくなった職場で、のんびりといくつかの仕事をし、お茶を飲んだりおしゃべりをしたりして、早めに帰宅しました。保育園にカナを迎えに行くと、広い教室の中に数人の子供たちがひっそりと積み木で遊んでいました。まだお正月休みが続いているお母さんの方が多いのかな。カナと呼んだ時に振り返った顔が、あなたを朝起こした時の顔に本当にそっくりで、ちょっと笑えました。

キミコは僕と結婚するときに仕事を一旦辞め、しばらくしてから派遣社員として働き始めた。振り袖ね。と僕は日記の言葉を反芻しながら思った。僕が社長ならそんなこと思いつきもしないな。僕が生きていたら夕ご飯を食べながらそんな話をしたんだろうな。ともかく、キミコは年が明けてもつつがなく仕事をし、カナを育てている。良いことだ。

2月3日。今日は朝起きたら一面の銀世界でした。カナが先に起きていて、窓に鼻が潰れるくらい顔をくっつけてじっと見ていました。ベランダ用のサンダルが雪で埋もれてしまったので、長靴を持ってきて遊ばせました。今日がお休みの日でよかった。だって保育園の前の道、未だに舗装されていなくて泥んこになっちゃうから。ベランダの雪で小さな雪だるまを5つカナと一緒に作りました。目玉には小豆を使いました。明日の朝には溶けちゃってるかな。

2月4日。昨日の雪だるまは溶けないで凍っていました。小豆の目は全部落っこちていました。今日はとても冷たい一日でした。

こんな風に冷たい日だったなぁと思い出しました。キミコへのプロポーズ。赤い南天の実を拾って渡した、あの日のことかな。いつからか手紙だけではなく、キミコ本人が僕に会いに来るようになって、僕のところに泊まるようになった。ある時、キミコが泊まった夜に雪がたくさん降り始め、朝起きたら5センチほど雪が積もっていた。朝日を照り返して眩しい雪道を2人で散歩しながら、雪をかぶった南天の実を見上げた時、雪が白いから赤い色が余計に赤く見えるね、とキミコが言った。僕はふと思いついて、その実を一つ枝からもぎ取った。それからキミコの左手を持ち上げて、その薬指に南天の実を当てていった。結婚しようか。何これ、婚約指輪の代わり？キミコは笑った。じゃあもらっておくわ。キミコは南天の実を右手で握ってポケットに入れた。結婚しようね。そう言うと、キミコは僕の腕に手を回し、体重を少し僕に預けてきた。僕たちは親密に体を触れ合わせたまま、雪の道をしばらく何も言わずに歩いた。とても空気の冷たい一日で、そして体の中は暖かな一日だった。一生続いてもいいと思えた、あの雪に囲まれた一日。キミコはこの日のことをずっと覚えていたんだな。

2月15日。今日はカナのひな飾りを出しました。例のお内裏様とおひな様だけの簡素なものだけど、箱はやたらと大きいので、天袋から出すのに一苦労しました。いつもはあなたが脚立に登って取ってくれて、私は下で受け取る係だったものね。カナは下で受け取ってくれるにはまだ早いし。天袋から箱を半分取り出したところで、はて、そこからどうやって下に下ろしたものか、そのままの姿勢でしばらく考えてしまいました。それでね、インドの人とかが頭の上に物を乗せて歩いているのを思い出して、箱の下に頭を移動させてみたの。それから、そーっと落とさないように気をつけながら、そろそろーっと頭で運びました。なかなかのものでしょう。片付けるときも頭を使うことを忘れないように、ここに書いておきます。おひなさまってきれいね。表情がなくて。カナがおひなさまにご飯を食べさせようとするから、慌てて止めました。おひなさまは、ご飯は食べなくても二人でいるから幸せでお腹いっぱいなのよって説明して。そうしたら急に、パパはいつ戻ってくるの？って聞かれて、

答えに詰まってしまいました。だから、と貴美子が書いたところで万年筆が止まった。そして、だからの文字が二重線で消された。

0: 日差しが暖かくて、春の匂いが少ししました。
1: 結局、こんな一行でこの日の日記は締めくくられた。
2: お雛様を出したからだろうか。
1: 遠い昔、祖父母の家に遊びに行った時に感じた匂いが、かすかにする。
0: きみこは、
3: おやすみなさい、
1: と小さな声でささやいて、僕を閉じた。それから、パチンと音がして、部屋が暗くなった。僕はいつもこの瞬間に、ふっと立ち上がって、一緒に寝室へついていこうとしてしまう。お酒を飲みながら長い時間話した後に、そろそろ寝ようか、と二人で立ち上がった時みたいに。無意識がすぐにキミコに寄り添っていこうとするけれど、僕はもう、二度と立ち上がれないのだ。そのことを痛切に感じるために、キミコの日記として蘇ってきたのだろうか。僕は、キミコの毎日の手紙を読むことができるのが、楽しみで、嬉しくて、そして、鎮痛だ。積み重なる鎮痛だ。それでも僕は、キミコの心のそばにいられることを喜びたい。今は寒い冬の中にいる。暖房の切れた部屋で、毛布もない状態の寒さを、僕は毎日感じている。でも、そのことは辛くはない。僕はもう、暖かくしていなければ生きていけない、恒温動物ではないのだから。今の僕にとって、暖かさなんて意味のないことだ。では、意味のあることって何だろう。こうやってキミコの手紙を感じて、一体何をしようとしているのだろう。

3月21日、今日やっとおひなさまをしまいました。本当は3月3日のうちにと思っていたのだけど、なんとなく今日までずっと飾りっぱなしにしてしまいました。いけないいけない、かながお嫁に行くのが遅くなってしまうわね、なんていう冗談も、もう古いかな。今日うちに遊びに来てくれた柿本さんが、いいお顔のおひなさまねって褒めてくれました。そして一人で出し入れするのは大変でしょと言ってくれたので、ここぞとばかりに手伝ってもらってやっと片付けたのです。だから今度は頭を使わずに済みました。

0: の頭を、カナが名残惜しそうに人差し指で撫でました。おひな様は箱の中でも幸せ？二人でいるから？って聞くので、ちょっとしんとした気持ちになったけど。
1: そうよ。箱の中でも二人きりなのよ。幸せよ。
0: と、柿本さんが大きな目をさらに大きくして、大げさに言って、カナを笑わせてくれました。
1: 柿本さんは、キミコの大学の時のサークルの先輩だ。近所に偶然越してきたことが分かって、時々お互いの家を訪ね合っていたようだ。
2: 一度だけ会ったことがあるな。
1: おおらかなキャリアウーマンって感じだった。確かに、いつも何かに驚いたような大きな目をしていたな。
2: まだ独身だったっけ？
1: こういう人が時々遊びに来てくれるのはありがたいことだ。

0: 扉の向こうからピアノの音が聞こえてきた。トロイメライだ。キミコが眠れない夜にかけている曲。キミコはトロイメライを聴きながら、本当は何を考えているのだろう。日記に書かれているたわいのないエピソードの数々をたどりながら、僕はふとそう思った。毎日はたわいもなくて、取り留めもなくて、でもそれだけなのだろうか。僕がぼんやりと思っていたことの答えが、ある日の日記に刻まれた。
1: 丸月丸日。ひかるさん、今日はあなたに報告しなくてはいけないことがあります。私ね、恋人がいるんです。ひかるさんに会う前からの知り合いというか、高校の時の同級生で、あなたがいなくなった後、とても力になってくれた人です。カナもよく懐いていて、すごくいい人なんです。以前から一緒に住もうと言ってくれていて、ずっと迷っていたのですが、今日とうとう決心しました。この人と新しい人生を歩んでいこうって。カナにも私にもこの人が必要なんだって。私もカナもこの人に必要とされてるって。ずっとここで書けなくてごめんなさい。私卑怯だったね。今でもひかるさんのこと愛している気持ちには変わりはありません。でもこの先の人生は、一度ひかるさんときちんとさようならをしてから進みたいと思うのです。そのことを今日決めました。今まで見守ってくれてありがとう。本当にありがとう。ひかるさんへのこの日記、今日で最後にします。新しい家には持っていけないので、明日の朝庭で焼いてしまいますね。

僕は驚いた。あまりにショックで、しばらく何も考えられなくなった。キミコは日記を書き終えて万年筆を置き、電気を消して出て行った。僕は真っ暗になった部屋で、ただただ呆然としていた。そのうちに夜が明けてきた。カーテン越しにキラキラと差し込んでくる朝日を浴びていると、僕はやっと気持ちが落ち着いてきて、すっきりしてきた。

キミコ、それでいいよ。それがいい。僕は君がカナと一緒に新しい一歩を踏み出してくれることを確かめたくてここに来たんだと思う。そんなふうに気持ちが整理できたのを待っていたかのように、キミコが部屋に入ってきてカーテンを開けた。朝の光を存分に浴びたキミコは、とても綺麗だ。迷いを吹っ切って凛としている。キミコは僕を手に取るとじっと見つめた。そして眉をかすかに下げて微笑んだ。僕は永遠に君の最初の夫だよ。キミコにそう言いたかった。僕はキミコに抱きしめられた。抱きしめられたまま、キミコが日記を書いていた部屋から初めて出て庭に降りた。庭には僕たちの手紙を収めたあの箱が置いてあった。キミコは箱を結んでいるリボンの下に僕を挟み込んだ。僕の胸に赤い十字が飾られた。空を見上げていると、キミコの手から枯葉がさわさわと大量に降ってきた。枯葉はしばらくすると赤い炎に変わった。キミコが火をつけたのだ。炎はすぐに僕に燃え移り、リボンを焼き切った。解放

東直子作日記をお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術田中美佐、制作後藤忠、語りと演出はアナウンサーの山下香織でした。

0: ラジオ文芸館、次回は6月8日月曜日のこの時間です。天川栄と作鬼の祭りから甘い果実桃花をお聞きいただきます。さてラジオ文芸館では8月に放送するあなたが選ぶリクエスト特集に向けてリスナーの皆さんからの投稿を募集しています。
1: 高橋美鈴です。ラジオ文芸館ではあなたが選ぶリクエスト特集と題してリスナーの皆さんからのリクエストを募集しています。これまでに放送した8つの作品からもう一度聞きたい作品を1つ選んで投稿してください。候補作品はこちらです。列車で移動中に出会った老紳士、西郷隆盛は生きていて今この列車に乗っていると言い出して、その姿を見に行くとそこには芥川龍之介、西郷隆盛。友人を殺して金を盗み死刑を宣告された男、刑の執行が迫る中ある事実を語り始めます。異世界へ誘う乱歩ワールドをお楽しみください。江戸川乱歩ソーセージ。時は戦国、勇猛で知られる武者が自分の兜と羽織を人に貸しいつもと違ういでたちで戦に臨んだところ、意外な結末に息を呑む菊池寛、形、極楽。寿司屋の常連客が語り始めたのは幼い頃の母の思い出。極度の潔癖症で食の細かった自分のために母が思いついたこととは。岡本かの子、寿司。恋愛も結婚もせずに生きてきた29歳の女性、どうしても子供を育てたくなり養子にもらえる赤ちゃんを探しますが、林芙美子、風梅。海辺の町でろうそく屋の老夫婦に育てられた人魚の娘、娘が絵を描いた美しいろうそくが大評判に。それが不幸の始まりでした。大人の心にもずっしりくる童話、小川未明、赤いろうそくと人魚、野原。芝刈りに行ったタヌキの背中があちちち。昔話のカチカチ山を太宰流に読み解きます。太宰治、おとぎ草子より、カチカチ山。侍伊兵衛は幼なじみの娘との縁談を取り持ってほしいと友人に頼まれますが、それをきっかけに自分の思いに気づいてしまい、山本周五郎の筆が冴える時代小説虹。この夏にじっくり聞きたい名作が勢ぞろい。気になる作品はありましたか？

0: この8つの作品の中からもう一度聞きたいと思う作品を1つ選んで、聞きたい理由や作品にまつわるエピソードを添えてお寄せください。作品を変えて何回でも投稿できます。8月にこの中から選んだ作品を皆さんの声とともに放送する予定です。投稿は番組ホームページのあなたが選ぶリクエスト特集のメールフォームから。お便りの場合は郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館あなたが選ぶリクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日日曜日です。投稿はお早めに。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
1: ラジオ文芸館あなたが選ぶリクエスト特集、投稿の締め切りは6月21日日曜日です。ぜひ皆さんのリクエストをお寄せください。明日のこの時間は深夜便アーカイブスです。我が心の人アンコール、2023年5月30日に放送した分から作家菊池寛について、作家の門井慶喜さんのお話をお送りします。では一曲、森本芳雄さんのハーモニカの演奏です。ロンドンデリーの歌。

森本芳雄さんのハーモニカの演奏、ロンドンデリーの歌でした。では深夜便の歌に参りましょう。6月7月ということで、今日から6月になりましたけれども、矢井田瞳さんの作詞、矢井田瞳さんの作曲、そして歌、矢井田瞳さん I'm OK をお聴きいただきます。

0: 6月7月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK でした。では番組のご案内です。
1: クラシックの庭へようこそ。ここは色とりどりの音楽の花が咲く心の庭。懐かしい曲、珍しい曲、さまざまな音楽の花を探してゆったりと歩くひととき。クラシックの庭、放送は NHK FM 月曜から木曜の午後2時から3時50分、再放送は翌週の月曜から木曜朝7時25分から9時15分。バラエティ豊かな CD によるクラシック音楽の庭園散策をお届けします。
0: クラシックの庭のご案内でした。では全国の天気概況です。今日は前線が日本の南に伸びて台風6号が南西諸島へ近づくでしょう。

0: 沖縄と奄美は断続的に雨が強まり、大雨による災害の危険度が高まってくる恐れがあります。また次第に暴風が吹き荒れて、特に沖縄。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。
3: 台風6号は今日には強い勢力で沖縄、奄美に接近し、その後あさってにかけて西日本と東日本にも暴風域を伴って近づく恐れがあります。沖縄、奄美では今日から猛烈な風が吹き、大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回、各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相と会談し、日本が武器の輸出を原則可能としたことを受けて、現在海上自衛隊が運用している護衛艦について退役後速やかな移転を目指すことで大筋合意しました。会談は訪問先のシンガポールで日本時間の昨日午前行われ、冒頭小泉防衛大臣は、国際情勢が複雑化し緊迫化する中で、両国の緊密な連携が重要になっており、防衛協力をより一層強化していきたいと述べました。そして会談では、日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、両国間で協議を続けてきた護衛艦などの移転について大筋合意しました。具体的には、海上自衛隊が現在運用している阿武隈型護衛艦を退役後速やかに、 TC-90 練習機1機を来年度中にそれぞれ移転を目指す方向です。またフィリピン海軍への教育訓練や移転後の装備品の管理の在り方に加え、自衛隊の地対艦ミサイルを移転する可能性についても今後議論していくことを確認しました。フィリピンのテオドロ国防相は小泉防衛大臣との会談後、 NHK の取材に応じ、最大の懸念は中国の積極的な拡張主義だと述べ、 南シナ海や東シナ海で活動を活発化させている中国が地域の安全保障上の脅威になっていると指摘しました。その上で、私たちは外部からの侵略に対して自国を守る必要がある。日本には国際法を守り、進歩と安定を支える役割を期待したいと述べ、引き続き両国間の協力を強化していく考えを強調しました。カンボジアの拠点から警察官などを装う特殊詐欺の電話をかけ現金を騙し取ったとして21歳の容疑者が千葉県警に逮捕されました。逮捕されたのは住所職業不詳田川恵麻容疑者21歳です。警察によりますと去年12月から今年1月にかけてカンボジアの拠点から茨城県内に住む62歳の女性に特殊詐欺の電話をかけて現金およそ110万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。いわゆるかけ子としてビデオ通話を使った警察官などを装う手口でマネーロンダリングに関与した疑いがある。疑いを晴らすためには現金を振り込む必要があると嘘の電話をかけていたとみられるということです。今年3月に同じ詐欺拠点でかけ子をしていたとして別の54歳の容疑者が逮捕されその後の捜査で関わった疑いがあることが分かり昨日成田空港に帰国したところを千葉県警に逮捕されました。拠点では警察官役や検察官役などそれぞれ役割が決められ電話をかけていたということで警察は組織的に詐欺を繰り返していたとみて実態の解明を進めています。警察は捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。2時5分になります。

6月1日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後2時台はロマンチックコンサートが始まります。今夜はポピュラー名曲アルバムスワンプ、そしてサザンロックの作品集トラブルノーモア、シャンペンジャム、その他をお届けする予定です。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集、そのパート2ということで、女の一生、汗の花、小樽運河、その他をお聞きいただく予定です。そして4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、歌手声優の李優さんのご出演でお送りをいたします。こうした内容であと3時間ほど深夜便をお送りしてまいります。それではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はスワンプ、サザンロック作品集。スワンプロックというのはアメリカ南部のルイジアナ州に点在するスワンプ、湿地とか沼地なんだそうですね。そうした地帯に名前が由来する泥臭いロックの総称です。60年代の末から70年代初めのロックシーンにダウントゥーアースな指向性、ルーツミュージックへの回帰といった流れと連動して生まれました。南部出身のアーティストやグループへの注目度も一気に高まって、サザンロックという呼称で多くのバンドが登場することになりました。ブルース、リズム&ブルース、ゴスペルなどの黒人音楽、カントリーやヒルビリーといった白人音楽の

強い影響を及ぼして一大潮流を形成しました。今夜はそのスワンプロックやサザンロックを代表するアーティストとその影響から登場した作品をご紹介してまいります。1曲目はクリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR と訳されますが、そのプラウドメアリー、泥臭く強烈なエネルギーを放出したシンプルなサウンドで日本でも高い人気を誇った CCR。 カリフォルニアで結成されながらブルースやカントリーをベースにした南部的思考の音楽性はスワンプロックを最も分かりやすく表現していたバンドでした。ご紹介するプラウドメアリーは69年1月発表のシングルで全米チャート最高2位を記録する大ヒット、一躍彼らの名を全米に知らしめました。都会暮らしをやめてミシシッピー川を上下する船で働くことにした男の歌で、タイトルのメアリーというのは女性の名称ではなくってミシシッピー川を運航する汽船メアリー・エリザベスを思い浮かべながら、グループのソングライタージョン・フォガティが書き上げたものです。 CCR の代表作としてスワンプロックの枠を超えて日本でも特に親しまれています。ではクリーデンスクリアウォーターリバイバル、プラウドメアリー。

サザンロックの作品集、まずはクリーデンスクリアウォーターリバイバル、プラウドメアリーでした。続いてはデラニー&ボニーの Only You Know and I Know。

レベルスタックスと白人として初の契約を果たして、エリック・クラプトン、ジョージ・ハリスンらイギリスのミュージシャンにも大きく影響を与え、70年代の初頭からのスワンプロックの潮流を大きく飛躍させました。このオンリー・ユー・ノー・アンド・アイ・ノーはトラフィック、後にフリートウッド・マックにも在籍したデイブ・メイソンが70年に発表したスワンプロックの影響下から生まれた作品です。でデラニー&ボニーは翌71年にカバー、全米チャート18位のヒットになりました。じわじわと盛り上げていく2人の掛け合いは、スワンプロックの厚さや醍醐味を知らせるには最も有効な魅力を称えていました。ではデラニー&ボニー、Only You Know and I Know。

デラニー&ボニーの Only You Know and I Know でした。続いてはデレック&ザ・ドミノス、Tell the Truth。デレック&ザ・ドミノスはエリック・クラプトンがデラニー&ボニーのバックバンドメンバーと結成。名曲愛しのレーラーを生み出し、クラプトンと並ぶブルースロックをクリエイトした名ギタリストデュアン・オールマンとの共演を果たすなど、クラプトンのキャリアに燦然と輝く足跡を残したバンドでした。

テル・ザ・トゥルースはスワンプロックの潮流を決定的なものにした名盤愛しのレイラに収録されているヘビーなブルースロックナンバー。客演したデュアン・オールマンのスライドギター、クラプトンのボーカルを見事にサポートするキーボーディスト、ボビー・ホイットロックとのコール&レスポンスが、まあ、掛け合いですかね、これが気どころ。スワンプロックの熱さが充満した名演です。では1970年、デレク&ザ・ドミノス、テル・ザ・トゥルース。

デレク&ザ・ドミノス、テル・ザ・トゥルースでした。この時間はスワンプ、サザンロック作品集をお送りしております。続いて4曲目はゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影という日本のタイトルがついています。ジョー・サウスです。ここからはスワンプロック渋めのアーティストの2つの作品をご紹介します。でまずはご紹介したジョー・サウスのゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影。これはポップカントリーの大ヒット曲、リン・アンダーソンのローズ・ガーデンやディープ・パープルの最初のヒット、ハッシュの作者として知られるジョー・サウスの作品です。アトランタ出身のシンガーソングライターで、カントリーの聖地ナッシュビルのセッションギタリストとしても活躍。この孤独の影は名盤とされている68年のアルバムイントロスペクトの収録曲。スワンプの風味がよく現れた彼の代表作の一つです。南部ならではのファンキーな感触をベースに、より多彩な音楽性を取り入れた彼ならではのアプローチ、2年後のスワンプロックの流行や台頭に重要な方向性を示すものでした。ではジョー・サウス、ゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影。

ジョー・サウスのゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影でした。68年のアルバムに収録されてたんですね。私まだ高校生だったんで、よく聞きましたね、この曲は。さあ、今度はトニー・ジョー・ホワイトのポーク・サラダ・アニー。トニー・ジョー・ホワイトはルイジアナ州の出身、まさにスワンプと呼ぶにふさわしい代表的なアーティストの一人です。ポーク・サラダ・アニーは全米最高8位の大ヒットとなった出世作です。プレスリーがいち早くライブレパートリーとして取り上げたことで話題になりまして、トニーの名は一躍知られるようになりました。身の回りで起きた出来事を題材に作品を作り続けたトニーでしたが、ルイジアナ出身というリアルスワンパーならではの泥臭さ、説得力のあふれるサウンドとボーカルはまさにワンアンドオンリーでした。では1968年、トニー・ジョー・ホワイトのポーク・サラダ・アニー。4

トニー・ジョー・ホワイトのポークサラダ・アニーでした。続いて6曲目はレオン・ラッセルのハミングバード。スワンプロブックを語る上で外すことのできない重要なアーティストがレオン・ラッセル。ハミングバードは彼のファーストソロアルバムレオン・ラッセルに収録されていた初期の代表作で、女性ロックシンガーリタ・クーリッジをモデルに書かれたものです。離れていく女性に向けて切々とレンボの情を歌いかけた、そういう内容です。いかにもスワンプロック風の泥臭いブルージーなアコースティックギターのリフに始まり、ゴスペル風に変化して広がりを感じさせる壮大な曲へと展開するアレンジとメロディーの美しさは格別です。では1970年、レオン・ラッセル、ハミングバード。

レオン・ラッセル、ハミングバードでした。この時間はスアンプ、サザンロック作品集をお送りしております。続いて7曲目はトラブル・ノー・モア、オールマン・ブラザーズ・バンドです。サザンロックの代名詞的存在となったオールマン・ブラザーズ・バンドの名をタイトルにした69年発表のファーストアルバム収録曲です。シカゴ・ブルースを代表するブルースマン、マディ・ウォーターズのナンバーをブルースロック風に仕立てたカバーで、アメリカ南部の湿った空気感を感じさせるにふさわしい粘り気、濃密性、重さを感じさせるアンサンブルは南部ロックの魅力を十分に伝えてくれます。では1969年、オールマン・ブラザーズ・バンド、トラブル・ノー・モア。

オールマンブラザーズバンドトラブルノーモアでした。続いてはレナード・スキナードスイートホームアラバマ。オールマンズと並ぶサザンロックを代表するレナード・スキナードが74年に発表したアルバムセカンド・ヘルピングからシングルカットされて、全米チャート8位を記録する大ヒットとなったグループを代表するヒット曲です。あくまでも南部風の泥臭さをたたえたハードロック、ハードブギ、ブルース路線を貫いたレナードの魅力が詰まった一曲で、南部にケチをつけたとされるニール・ヤングのサザンマンへの痛烈なアンサーソングとして書かれたと言われています。ではレナード・スキナードスイートホームアラバマ。

レナード・スキナード、スイート・ホーム・アラバマでした。スワンプ、サザン・ロックの作品集をお送りしてまいりましたが、お別れはアトランタ・リズム・セクションのシャンペン・ジャム。70年に結成され、地元ジョージア州にスタジオを開き、さまざまなレコーディングセッションをこなしながら、着実にオリジナルアルバムを制作。スタジオバンドとして培ってきた高い演奏技術と作曲能力、サザンロックらしいラフで豪放なサウンドをバランスよく生かした78年発表のアルバムのタイトル曲です。アルバムはミリオンセラーとなるバンドキャリア最大のセールスを記録。豪快さの中にも洗練された雰囲気が漂うバンドの代表作の一つです。それではアトランタリズムセクション、シャンペンジャム。

0: アトランタリズムセクションシャンペンジャムでした。今夜はスワンプサザンロック作品集ということでお送りしました。いかがだったでしょうか。そして明日のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない水に関する名曲の調べということでお送りをする予定です。どうぞお楽しみに。それではこの2時台のロマンチックコンサート、ボブ・ディランを2週続けてご紹介しましたけれども、長崎市の原田正樹さんは暑くなるのが少しばかり早すぎる気がして2ヶ月後が心配ですという書き出しで、ボブ・ディラン
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国

0: ヤード州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。東南アジアのラオス中部で大雨による浸水などによって住民7人が洞窟の中に1週間以上にわたって閉じ込められ、これまでに5人が救助されました。救助隊は残る2人の捜索を続けています。地元メディアの報道などによりますと、先月5月20日ごろ、ラオス中部のサイソン文献の山間地にある洞窟に金を探すために入った住民7人が大雨による浸水や土砂崩れによって閉じ込められたということです。救助隊には日本など各国からも専門のダイバーが加わっていて、隣国タイ北部の洞窟で2018年にサッカーチームの少年やコーチが閉じ込められた際に救出に当たったダイバーも参加しています。先月27日には洞窟内の空間で5人が生存しているのが確認され、その後救助隊は洞窟内の排水作業を進めるなどして、おとといまでにこの5人を助け出しました。救助隊は残る2人は5人がいた空間よりもさらに奥にいる可能性もあるとして引き続き捜索を続けています。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長はエボラ出血熱の流行が確認されたアフリカ中部コンゴ民主共和国を訪れ、各国の封鎖措置などで対応が困難になっているとして措置の再検討やさらなる支援を求めました。コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の感染が相次ぎ、隣国のウガンダでも感染が確認されたことなどから、WHO は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態にあたると宣言しています。先月5月27日までにコンゴ民主共和国では906人の感染が疑われ、感染によるとみられる死者は223人に上っているということです。国際 NGO 国境なき医師団は30日声明を発表し、これほど短期間に多くの症例が報告されたことはないと指摘しました。その上で国境やその

認されたコンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州を訪れた WHO のテドロス事務局長は、エボラ出血熱の流行を受け、各国で国境の封鎖や入国の制限が行われていることに触れ、こうした措置が対応を困難にしていると述べ、封鎖措置などの再検討やさらなる支援を求めました。魅力的な観光地づくりの新たな財源を確保するため、今日6月1日から長野県内で宿泊税が導入されます。宿泊税は長野県が観光資源を整備する新たな財源を確保するために今日1日から導入するもので、県内の旅館やホテルなどで一泊の利用料金が素泊まりの税抜きで6000円以上になる場合に課税されます。課税額は今後3年間は導入後の経過措置として1人1泊あたり200円、4年目以降は300円になります。 JR 長野駅では昨日、県の担当者がチラシを配り、宿泊税について周知しました。宿泊税の使い道について県は、観光コンテンツの充実や公共交通機関で観光地にアクセスできるようにするなど受け入れ環境の整備、それに観光業界の人材の育成などに充てることにしているということです。東京から訪れていた60代の女性は、地域が活性化するような施策が行われるといいと思いますと話していました。長野県の関副知事は、宿泊税は長野県に滞在した方に観光で満足してもらうために使いたいと話していました。鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

6月1日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、前回に引き続いて吉岡治さん作詞の作品集、パート2ということでお送りします。命くれないや小樽運河、その他をご用意しております。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。ボーイズグループ JO1、 与那城翔さんや歌手声優のリー・ユーさんなどのご出演でございます。こうした内容で5時までお送りしていきます。それでは日本の歌、心の歌に参りましょう。前回に引き続きまして、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品集パート2ということでございます。吉岡さんは1934年といいますから昭和9年、山口県のご出身、2歳の時に母を亡くし、父親に連れられて全国の炭鉱町を渡り歩くという日々でした。その父も16歳の時に亡くなり、寂しさを癒してくれたのは歌でした。童謡詩人佐藤八郎に師事して修行を重ね、放送作家をしながら詩を書きためました。28歳で童謡おもちゃのチャチャチャがヒットして、昭和38年日本レコード大賞童謡賞を受賞。31歳の時に流行歌に転じ、美空ひばりさんの真っ赤な太陽などポップスで知られるようになりますが、吉岡さんが目指したのは人生の哀歌を歌い上げるという演歌でした。昭和55年ミリオンセラーになった大阪しぐれが誕生。この歌をきっかけに

ット曲を次々に生み出していきます。吉岡さんは時代に添い寝をしなければならないが、おもねりすぎてもいけない、時代の欠落した部分を埋めていきたい、これからも暗くて重い歌を作ると、日本人の心を震わせる演歌を作り続けました。2010年の5月17日に76歳で亡くなりました。ではその吉岡治さんの作品をご紹介していきましょう。1曲目は瀬川瑛子さんの命くれない。瀬川さんの歌手生活20周年の記念曲です。記念曲の作詞依頼を受けて吉岡さんは瀬川さんのこう歌を歌うテープを聞いて、暗くて こちらも落ち込みそうになったと言うんですね。で、反射的にこれは温かいテーマしかないんじゃないかというふうに思って、ハートに染み込む夫婦物に仕立てたということです。作曲は北原淳。では昭和61年、瀬川瑛子さん、命くれない。

吉岡治さんの作品、まずは瀬川栄子さんが歌う命くれないでした。続いては美空ひばりさんが歌う龍馬残影。昭和60年9月、忍とのカップリングで発表された B 面の曲です。妻お龍の視点から龍馬を見つめる構図で書かれたもので、龍馬の死後もなお心の中に焼き付いた龍馬の姿が消えず、気配のように残影としてそばにあり続ける、そうした喪失と執着の感情、吉岡さんの得意とする女の情念が描かれています。ひばりさんのために書いた最初で最後の演歌だということです。作曲は市川昭介。では美空ひばりさん、龍馬残影。

美空ひばりさんが歌う龍馬残影でした。続いては五内夏子さんの戻り川、昭和62年9月発表の五代夏子名義の再デビューシングルです。川のイメージを通じて戻ることのできない恋、未練を静かに歌い上げた王道の演歌です。日本有線大賞、全日本有線放送大賞の最優秀新人賞の2冠に輝き、女性演歌の新星として注目を集めました。作曲市川翔介。では五代夏子さん、戻り川。

五代夏子さん戻り川でした。今夜のこの時間は吉岡治さんの作詞の作品集そのパート2ということでお送りしております。続いては大和さくらさんが歌う王将一代小春しぐれ。昭和59年に引退した都はるみさんを引き継ぐ新しい歌手の発掘育成を目指した都はるみ全国オーディションで優勝した大和さくらさんのデビュー曲。はるみさん直々の口伝えで節回しを学び、難しいと言われた曲の高いハードルを超えてその年の多くの音楽賞で新人賞を受賞しました。これは再復帰を果たしたはるみさんにとっても重要なレパートリーで、コンサートはセリフ、浪曲を交えて熱演、さらなる高みへ向かうはるみさんの歌は絶賛されました。作曲は市川翔介。では昭和63年大和さくらさんが歌います王将一代小春しぐれ。

書くな。

0: 今日から一生将棋は指さへん。
1: 女房も子供にひもじい目指すようなこと
0: 臨在しやへん。
1: あんたつろうおっしゃろう、あれだけ好きで好きでたまらん将棋をやめなはれ言うのが無理や。お察しやす、かましまへんがな。その代わり、その代わり指すからには日本一の将棋指しになってほしい。小春、わい今日から命がけや。

王将一代小春しぐれ、山本さくらさんでした。続いては内田あかりさんの紅色一代女。この曲は平成元年3月発表のシングルで、井原西鶴の浮世草子をイメージしたタイトルのムード歌謡風の作品です。男性に翻弄されるだけでなく、自分の生き方として情や色を選ぶ女性の覚悟が表現されています。第31回日本レコード大賞作詞賞受賞曲、作曲は三木たかし。では内田あかりさん、紅色一代女。

内田あかりさん、公職一代女でした。続いては石川さゆりさんが歌う歌方、儚さがテーマになったものです。心のどこかで恋の終わりを感じている女性の心情が軸になった作品で、きっぱり別れきれない弱さと別れを受け入れようとする強がりが同居する感情が歌われています。平成2年第23回日本作詞大賞大賞受賞曲になりました。作曲岡千明。では石川さゆりさんが歌う歌方。

吉岡治さんの作品、今度は川中美幸さんが歌う女の一生汗の花。これはお母さんへの感謝を歌った母物演歌の傑作曲の一つ。川中さんは二人酒のヒットが出るまでお母さんにも心配と苦労をかけて助けられたことをよくお話になってるんですけれど、そんなそのお母さんへの感謝、そして絆を感じさせる川中さんの思いが込められた歌唱が心にも染みます。平成15年第36回日本作詞大賞大賞受賞曲になりました。作曲は源哲也さん。では川中美幸さん、女の一生汗の花。

川中美幸さん、女の一生汗の花でした。吉岡治さんの作品集パート2、お別れは宮古晴美さんの小樽運河です。昭和59年、人気実力ともに絶頂期だった宮古晴美さんが、引退を宣言したんですけれども、その晴美さんが平成2年、歌手活動の完全復帰を発表して、その復帰作となった最初のシングルがこの小樽運河。晴美さんと同世代の団塊世代の共感を呼べる歌をというコンセプトに、コンセプトをこう思い出しながら、こう新たな決意を感じさせるという、再復帰にふさわしい、またビートルズの名曲イエスタデイのタイトルを織り込んだ工夫のある吉岡さんの歌詞、そしてポップスバラード風の源哲也さんのメロディアスな旋律は、新しい感覚にあふれた演歌、アダルト歌謡の登場を感じさせました。では宮古晴美さん、小樽運河。

0: 都はるみさんのオタルーンが復帰コンサート、私 NHK ホールでこの歌を聴いた時にやっぱりなんか全然違うな、いいなと思ったのをものすごくこう印象的に、思いました。吉岡治さんの作品集パート2でした。明日のこの時間は昭和歌謡スターセレクション倍賞千恵子さんの作品集です。それでは、全国の天気が今日に参りましょう。今日は前線が日本の南に伸びて台風6号が南西諸島へと近づくでしょう。沖縄と奄美は断続的に雨が強まり、大雨による災害の危険度が高まってくる恐れがあります。また次第に暴風が吹き荒れて、特に沖縄本島地方では午後は一部の電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹く見込みです。高波にも厳重な警戒が必要です。九州は昼ごろから次第に、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンの

0: マフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、台風6号は強い勢力となり、今日には沖縄・奄美に接近する見込みです。その後、進路を次第に東寄りに変えて、あさって頃にかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。沖縄・奄美では、今日から明日にかけて、九州南部では明日は猛烈な風が吹く見込みで、その後西日本と東日本の太平洋側でも暴風の恐れがあります。雨も強まり、沖縄奄美と九州南部では非常に激しい雨が降る見込みで、九州から関東甲信でも前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回、各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。本州では初めてとなる国の特別天然記念物トキの放鳥が石川県能登地方の羽咋市で行われました。昨日は秋篠宮ご夫妻が出席される中放鳥の記念式典が行われ石川県の山野知事はトキ放鳥は能登復興の象徴だ、その上で放鳥をゴールとするのではなくトキの定着を実現できるように自然共生を前進させたいと述べました。続いて放鳥式が行われ、秋篠宮ご夫妻が保護活動に長年携わった地元の住民たちとともに8羽のトキを放されました。石川県は1970年に日本の野生で生まれたトキの本州最後の1羽が捕獲された地域です。これまで新潟県佐渡市で中国から送られた時の人工繁殖と放鳥の取り組みが進められてきましたが、本州で放鳥が行われるのは今回が初めてです。70年以上にわたって時の保護活動に取り組んだ羽咋市の村本義夫さん101歳は、 トキはどんな思いで能登の空気を吸って羽ばたいていったのか、能登に住み着いてほしいという思いで見送りましたと話していました。また石原環境大臣は、しっかりと国内でトキの生息数を増やしたい、成熟個体数が1000倍以上となるよう環境省として進めたいと述べました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグで、フランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たしたことを受けて、一部のファンが暴徒化し、これまでに270人以上が怪我をしたほか、780人が警察に拘束されました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグは30日、ハンガリーのブダペストで決勝が行われ、フランスのパリ・サンジェルマンがイングランドのアーセナルを PK 戦の末破り2連覇を果たしました。パリ市内では人々が大声を上げたり、何度も車のクラクションを鳴らしたりして喜びを分かち合っていました。一方、一部のファンが自転車に火をつけたり、ガラスを割ったりするなどして暴徒化し、警察は催涙ガスを使うなどして対応する事態となりました。内務省などは、これまでにファンや警察官など270人以上が怪我をしたほか、パリ市内の480人をはじめ、全土で合わせて780人が警察に拘束されたと発表しました。また、ファンたちが優勝を祝っていたところ、バイクに乗っていた20代の男性1人が事故に遭って死亡したということです。エッフェル塔の前の公園では31日、優勝を祝うパレードが予定され、およそ10万人が集まることが見込まれていて、警察は引き続き厳重な警戒を続けています。鈴木圭一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 6月1日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台はラジルセレクションをお送りします。今年度ラジオ深夜便ではこれまで放送して好評だった番組をこの時間にお届けしております。今回は先月5月16日土曜日に放送した特集番組ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組を今日と明日の2回に分けてお聞きをいただきます。今日はその前編です。どうぞ。
1: グローバルボーイズグループ JO1 の宇那城翔です。沖縄県那覇市出身です。
2: はい、歌手そして声優のリーユーです。中国上海出身です。
1: はい、そんな2人が一緒にお届けする
2: ミュージックネイバーズ。
1: はい、ということでどんな番組かと言いますとですね、中国の音楽が好きな日本人と日本の音楽が好きな中国人がお互いの推し曲を紹介することで、うん、日本と中国の音楽の新たな魅力を探るというものなんです。
2: はい、はい、中国語っていうところの、はい、两国音乐发现与交流节目です。
1: お、日本語で言うと、
2: 二国間音楽発掘交流番組。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。今中国のポップカルチャーといえば、うん、日本でもすごく話題になってますよね。
2: はい、
1: まあ、例えばあの有名なね、あの お人形だったりウサギのような
2: 長い、
1: ね、
2: ランダムで出るやつ。
1: あ、そうです、うん、そう、ギザギザの歯のね、可愛いキャラクター、
2: はい
1: はい、若い女性を中心に大人気ですよね。
2: 大人気ですね、
1: はい、もう集めるの大変なんですから。あれ、もううちのメンバーも大好きでして、なんか一時期本当にあのみんなで買いに行ったりしてたんですけど、
2: みんなで、
1: はい、なかなかやっぱ売ってないんですよね。
2: そうなんですか。
1: なかなか売ってなくて、シークレットとかね、
2: うん、確かに
1: すごい、やっぱあのすごい確率じゃないですか。
2: 確率すごいです、はい、もういや、もう出れないです。ほぼ出ないんですね。
1: 出ないんですけど、うちのメンバー持ってるんで、
2: すごい
1: すごいですよ本当に。何個買ってんだろうなとか思いながら。
2: やばいね、
1: はい、ランダムで入ってますからね。
2: そう、
1: もうここまで言えば皆さんわかるでしょう。
2: わかるでしょう。あれです。
1: あれですよ、あれ、はい、そして大ブームのあのマーラータン。
2: マーラータンです、ね、
1: マーラータン
2: 食べます。好きです。
1: どう、僕あんまりマーラータンまだ食べたことなくて、ちゃんとしたやつ。
2: そうなんですか。
1: ちょっとおすすめ、
2: おすすめ、
1: おすすめというか、その どういうものなんですか。
2: え、でもなんどういうものですか。あの具材から。
1: 具材は
2: もう本当に自分が好みで自分で組めます。なんか
1: 野
2: 菜、
1: 選べるんだ。
2: そう、野菜多めとか、はい、お肉とか麺も何種類があって自分で選べる、
1: はい、あ、一種類じゃないですね。
2: そう、
1: あ、そうなんだ。
2: そうだから本当にもう自分で、
1: はい、
2: 作れるみたいな。
1: なるほどね。いや、実はそのマーラータン、
2: うん、
1: 僕らこの前東京ドームとキューサルドームやらせてもらったんですけど、東京ドームの差し入れというか、あのホットミールでマーラータン出てたんですよ。
2: すごい。
1: 僕あの時間なくても食べれなかったんですけど、食べときゃよかったなと思って、はい、びっくりしました。すごいですよ本当に。
2: 大ブーム
1: でございます本当に、はい、そして
2: ぜひ食べてください。
1: ただね、今回紹介するのはマーラータンではございません。はい、今回紹介するのは音楽、
2: うん、
1: ということで、中国の音楽業界は急成長していまして、はい、音楽市場がなんと世界5位に急上昇しておりますよ。
2: 嬉しい。
1: すごいですね本当に、うん、大規模な音楽フェスやライブが次々と開かれて、世界の音楽シーンとつながる新進気鋭のアーティストが次々と誕生しているようなんです。はい、そこで今日は僕与那城翔が、耳の早い日本の若い音楽ファンの間で話題となっている中国の音楽を皆さんにお届けします。
2: 日本の若者の中国推し曲ってどんな曲なんだろう。そして私リンユーが紹介するのは、中国の若者の心に響いた日本の音楽。与那城さんたち JO1 を、中国でライブをしたことがありますよね。
1: はい、ありがたいことに。 ありがとうございます。すみません、流していただいて。はい、JO のアジアツアーファイナル上海で、
2: うん、
1: はい、現地の あのファンの皆さんがやっぱ9割ぐらい参加してくださって本当に盛り上がりました、うん、ありがとうございます、
2: はい、中国のファンは熱いんですからね、はい、JO1 さんのようにここ数年中国には、日本のアーティストがたくさん来てくれていて、中国でも日本の音楽がとっても聞かれているんです。私もね、ありがとうございます、私も日本のアニメとか、大好きで、日本のカルチャーが好きで、今、はい、日本で歌手や声優として日本で活動しています、うん、私のように日本文化を好きしている中国の若者もとっても多いので、うん、そんな中国の若者たちに日本のおすすめの曲を紹介してもらいます。
1: はい、ということで日本の音楽を中国人のリスナーがどう聴いているのか楽しみですね、うんうん、はい、それでは早速曲を聴いていきましょう。
3: ミュージックネイバーズ。
1: はい、ということでまず僕が紹介するのは日本人がおすすめする中国の音楽、はい、ということで、といってもですね、教えてもらうのは音楽の専門家ではございません、うん、僕たちが知らない中国の音楽、まあ、広い中国には様々なね、ジャンルがあって日々新たな音楽が生まれているということで、これが中国の音楽ですと全体を捉えてこう伝えるのは非常に難しいと。
2: そうですね、
1: はい、ということで今回はですね、日本でいち早く中国の音楽を聴いていた若者たちを番組が取材してくれたそうでして、彼らの個人的推し曲を教えてもらいました。はい、まず一人目はですね、中国のロック推し、
2: うん、
1: 23歳のクンさんですね。もともと小さい頃から趣味で日本の曲も洋楽も聴いていた音楽好きということで、うん、そんな中高校時代に中国の音楽に出会ったそうです、はい、おすすめの曲を教えてもらいました。
4: クンと申します。横浜市在住で、社会人2年目の23歳です、趣味は音楽鑑賞で、まあ、普段からレコードを買ったりとかライブハウスに行ったりとかをしています。私がおすすめする、中国の楽曲は、日本ではバンドユースホステルと呼ばれているバンドの、まあ、日本の読みで採石という曲です。そもそもこの曲の出会いっていうのが、自分がまあ高校生ぐらいの時にレートダイミュージックっていうその海外のレーティングのサイトを見ていた時に、ふと中国語でのアルバムが出てきて、

0: て、結構なかなかそんなアルバム珍しかったんで、それ
1: うん。
0: で、ふと聞いてみたら、あまり日本にないような、ゆったりで、すごい壮大な景色をゆっくり紡いでいってるような、そういう感じがして、すごい、とても衝撃だったし、やっぱりあんまり自分が聴いてきた音楽にはないような雄大な景
1: 雄大
0: 色を
1: な。
0: 丁寧に作ってるバンドだなと、すごい衝撃受けましたね。
1: すごいな。
0: 生活の流れとか、社会の流れが早くてついていけないときに、この
1: おお。
0: 曲を聴くと、
1: なるほど
0: 長
1: ね。
0: い時間軸を描いているような、そういう作品だと思うので、落ち着きたいとか、そういう人に一番おすすめかなって思います。
1: すごい
2: うん。
1: 言葉上手ですね。びっくり。
2: ありが
1: 雄
2: とう。
1: 大な景色を丁寧に作ってるバンドだなって、なかなか聞かないですよ。
2: まとめがすごいです。
1: すごいですね。
2: うん。
1: すごいですね。そんな、くんさんがおすすめしてくれる曲を聴いてみたいと思います。
2: はい。
1: 万能ユースホステルで、採石。リュウさん、中国語だと。
2: 万能青年旅店で、采石。

0: おしゃれなバーとかで流れてそうな、いやいい曲ですね、
1: はい、
0: 本当に。なんかそのまあね、こう横浜市在住で社会人2年目ということで、はい、やっぱりね、あの覚えることもいっぱいあると思いますし、もう多分多忙なスケジュールに追われてる中、やっぱこうゆったりとした音楽を聴くことで落ち着くのかなって思いますし、僕も今聴いてなんかすっごいこう落ち着きます。
1: なんかそう、なんか視野が一気に広がるみたいな。
0: いやそうですね、本当になんかふわっとこう世界観が変わるというか、本当に、はい、本当に雄大な景色を丁寧に作ってるのが本当に分かりますね、
1: うん、はい、中国でも、あのなかなかとっても人気なバンドです。はい、
0: 人気なんですね。
1: そうですね、
0: すごいですね。いやでもめちゃくちゃいい曲、ありがとうございます。
1: くのさん
0: ありがとうございます。はい、ということで改めて紹介しますと、万能ユースホステルは1996年に結成されまして、中国の河北省出身のバンド。すごいですね、ロックバンドだけどゆったり系のちょっとチルい感じの曲、
1: はい、
0: はい、この曲採石ですね、
1: うん、
0: が収録されたアルバムは2020年にリリースされたセカンドアルバムで、現在まで120万枚以上売り上げ、すごいじゃないですか。
1: すごい、
0: マジっすか、すごい、中国のインディーズデジタルアルバムとして歴代最高売上記録を更新し続けていて、若い人から幅広い年代に親しまれてるということなんです。
1: 中国は割とこういう落ち着いてるローテンポの曲がやってるバンドさんがすごい多くて、逆に
0: 知らなかった、
1: うん、だから日本の人にとってはやっぱり新鮮、うん、
0: いやめちゃくちゃ新鮮。でも確かになんか心地いい、ちょっといい勉強になりますね。なんかなかなかこういう曲僕たちもやらないんで。
1: そうですね、
0: はい、ちょっとこういう曲作ってみたいですね。
1: お
0: ー、ローテンポでちょっとこうチルい感じだけど壮大な感じのやつをこうやっぱ、
1: うん、
0: 聞いててすごい耳なじみがいいです ね、
1: そうですね、
0: サウンドがすごいいいですし、
1: はい、
0: すごいですね、ちょっと気になりますね、うん、みんなどんなバンドなのか。
1: そうですね、結構あの音楽フェスでやってるバンドさんなんですけど、そういう時やっぱりあの聞く人、
0: はいはいはい、
1: 聞く人たちはあのなんかもうそういう感想のところとか一緒に言ったりしているんじゃないですか、うんうん、確かに
0: みんななんかこう感じてゆっくり踊ってるのがすごい想像できますし、
1: はい、
0: お酒飲みながらね、ちょっとこう聞きながらいいですね、チルい感じで。はあ、おもろい、これだからいい勉強ですよね、本当に、ね、ありがとうございます。
1: 今日本当に多分めちゃくちゃいろんな曲聴けます。
0: そうですよね、いろんなジャンルの音楽を聴けると思うんで、一発目でこういいですね、盛り上がり壮大な感じもいいし、
1: うん、
0: ということで1曲目からね、あの本当に今まで知らなかったのが不思議なくらい素晴らしい曲で、後半盛り上がってくるのかな、うん、ぜひね皆さんちょっとあの8分ぐらいあるんで、ぜひちょっと皆さん聴いてくれると嬉しいです。ミュージックネイバーズ、
1: 次は私が紹介する番です、
0: はい、
1: 紹介するのは、中国の若者が推す日本の音楽。中国には日本のいろんなジャンルの音楽好きがいます、
0: はい、
1: その中でも、熱狂的なファンのお話を聞いていくんですが、
0: はい、
1: 言葉の壁がありますよね。
0: 確かに日本語ってことですもんね。
1: 大丈夫かなって、うん、でも実は今回日本のカルチャーが好きな人は結構日本語を勉強している人が多いということで、
0: 嬉しいですね、うん、本当にな
1: んと、はい、ほとんどインタビューを日本語で聞くことができました。
0: マジですか。
1: 私もびっくりしました。
0: すごいですね。でもリュウさんも日本語完璧ですもんね。
1: ありがとうございます。
0: リュウさんはどうやって勉強したんですか、日本語。
1: でも私も 最初はあのアニメが好きで、
0: はい、
1: ちょっとでもほぼ独学な感じで。
0: 独学ではすごいですよ。
1: 自分でなんか50音、
0: はい、あのあいうよとか、
1: そうそうそう、はい、あれを最初に覚えてて、そこからちょっとなんか読めることができるとか、
0: は
1: ちょっとずつ。
0: すげえ、すごいですね。何のアニメ最初見たんですか、日本の。
1: でも一番最初日本語のアフレコが入っている、
0: はい、
1: 見たアニメは多分 K-ON。
0: あ、 K-ON 有名ですね。
1: K-ON 見てて、
0: はい、
1: もう一気にアニメ好きになりました。めちゃくちゃ見ました。
0: へー、す げえな、やっぱアニメってすごいですよ、日本のアニメって。
1: そうです、
0: はい。
1: 早速一人目紹介する中国人は、はい、日本のバンド推しです。
0: あ、バンド推し、うん、これまたバンド
1: バンドですね、はい。しかもシューゲイザーというジャンルの音楽をやっている日本のバンドが好きな人です。
0: はい、
1: おすすめする曲を聞きました。
2: チョウチーと申します。今は21歳で上海で、美大にいて、今は大学4年生でデザインを勉強しています。シューゲイザーというジャンルで、ヒメウズというバンドの車窓が好きです。うんうん、最初のギターの部分がすごくなんか大きくなって、うん、そこで柔らかいボーカルと一緒に組み合わせしたら、その中にある弱さと寂しさとか、その苦しさ感を感じていて、中国人としてすごく美しくて繊細の、あの魅力的だと思っています。中国のフォロワーとか他のヒメウズが好きなファンは、なんかこういう感性的メロディーがすごく美しいと思います。
1: うーん、
0: めちゃくちゃ日本語上手じゃないですか。
1: そうです、すごいです。

0: 性的、
1: うん、
0: 弱さと寂しさと苦しさを感じて、
1: はい、
0: ちょっと僕もびっくりしてるぐらいすごい的確な感想ですよね。
1: はい、それではチョーチーさんおすすめの曲を聴いてみましょう。姫うずで車窓。

0: 送りしているのは2022年に東京で結成された20代の4人組バンド姫渦の車窓です。
1: すごいおしゃれな曲っすね、うん、さっきねシューゲイザーというジャンル、うん、これねちょっと説明しますと大量のエフェクターをこう歪ませてギターの音をこう幻想的で、まあ、浮遊感のあるメロディーにして、はい、ちょっとこう遠くに埋もれるようなボーカルが特徴的なロックミュージックのジャンルということで、うん、確かにこうちょっと遠目でささやくようなボーカルと、だけどこの楽器体はしっかり前に出ていて、やっぱエフェクターでねこう歪ませることによってなんか本当にこうホワンホワンした幻想的な音楽になるし、さっきの採石もそうなんですけど、ちょっとやっぱこのなんていうんですかね、こうゆったりした感じの曲が来てるんですかね。今
0: そうですね、
1: 結構なんかやっぱり没入できるんですかね、こうなんだろう、自分の世界に入れるというか、やっぱ激しい曲よりもちょっとこう自分を感じるような、
0: はい、
1: そんな曲がやっぱ今来てるのかななんて思ってましたけど、
0: はい、
1: どうですか。
0: 私もそうね、はい、私も初めてこの曲聴いたんですけど、はい、もう本当にタイトル通りなんですよ、
1: うん、
0: なんかめっちゃ海と空を見える曲、
1: うん、
0: なんか新幹線とか、
1: はいはいはい、
0: なんか電車っていうか、なんかちょっと外が見れるような乗り物、はいはいはい、乗ってるような感じ。
1: 確かにそうっすよね、本当に
0: そうと、なんか、うん、本当に絶妙な切なさがある曲。
1: 確かにちょっとメロというか切ないっすね、なんか
0: ちょっと切ない、うん、切ない感がある曲、
1: 切なさがある
0: 曲はやっぱり中国の人に刺さります。
1: 刺さるポイントなんですよ。メモ
0: しておこう。刺さるポイントです。
1: これはちょっとメモしておきます。メローな曲が刺さると、
0: この姫渦さんも中国では今人気で、はい、去年の11月に上海で行われたライブが大盛り上がりでした。
1: へ、
0: そのライブに行った
1: 行ったんだ。
0: 超内さんがファンたちの熱狂する様子を教えてくれました。
1: 行ったんだね。
0: 行った
2: そのライブハウスは300人くらいで、だいたいソールドアウトですね。だいたいほぼみんな日本語をうまく分かってないんですけど、うん、その歌詞を全部暗記してライブの時に叫んでいる、
1: すごい、
2: そういう現象を見てすごく感動しました。姫渦はアンコールがないかと思って、もうスタッフルームに入ってるんですけど、中国のリスナーさんが全部アンコールアンコールみたいにめちゃくちゃでかい音量で叫んでいて、姫渦もめちゃくちゃびっくりしていて、どの曲がいいですかって聞いて、みんながどれでもいいです、曲を歌ってくださいみたいな感じで、
0: かわいい、
2: 面白かったです。
1: すげえ、めちゃくちゃおもろいですね。そんなの、おもろ、すごい、歌詞全部覚えて、
0: でもそういう感じですよ。なんか中国の、
1: はい、
0: 中国人のみんなが結構ライブで合唱するのが好きなんですね、
1: はい、なるほど。
0: そう、私もなんか日本で活動しているからめちゃくちゃ日本語の曲出してて、
1: はい、
0: でもやっぱり向こうのファンたちは、はい、みんな日本語できるわけではないから、
1: はいはいはい、
0: でも暗記して一緒に歌ってくれるんですよ。
1: すごいな、覚えてくれるんだ。
0: びっくりするぐらいみんな、
1: すごいですね、まあ、確かに僕らも中国でライブした時にやっぱこの中国語でこう挨拶すると本当に喜んでもらえましたし、
0: うんうん、
1: やっぱりそれこそね、歌詞も一部こう覚えてくださったりとかして、
0: ね、
1: いや本当にね、なんかこの一緒に楽しもうという気持ちが素晴らしいですよね。
0: そうですね、
1: いやすごいです本当に、ミュージックネイバーズ、
0: 姫渦のような日本の、シューゲーザーバンドが人気で、
1: はい、
0: ここ数年中国でライブをするのが増えてきているんです。そこで中国に姫渦などのバンドを招待し、ライブを主催した音楽プロモーターのルジャリンさんに日本音楽の盛り上がりやこれからの可能性について話を聞きました。
3: 日本より、シューゲイズとかドリーム系は割と全然日本より もっと受けるスペースがありますよね。そう、まあ本当に美意識は中国合っていると思うんです。
1: なるほどね。
3: 日本より中国売れてるアーティストは私感覚的には少なくとも 200-300 組はあると思うんですよね。
1: マジですか。
3: いっぱいアーティストは狙ってますよね。新人のアーティストはサイドナッツ、そう、彼女は2人女性2人男性のバンドだけど、まだ大学生は卒業就職時期と思いますよね。彼らはまあ5年前くらいかな、高校生の時も私も観察しています。日中のそういうコミュニ本当のコミュニケーションをね、今後ね3年後5年後10年後増えたら、すごい東アジアはもっと盛り上がれるかな、すごく有益なことじゃないかなと思いますね。
1: すごいっすね。バンドも増えてきているということで。
0: そうですね。
1: はあ、高校生って言ってましたね。
0: そうね、なんか高校生の才能までリサーチして、
1: すごいな。
0: 観察していますって。すごい。
1: すげえ。
0: 今後もルーさんがねピックアップする日本のアーティストが中国に来てくれそうで。
1: 確かにね、
0: 楽しみです。2-300組って書いて
1: あるので。いや、そんないるんすか。
0: 300組そんな
1: 2-300人じゃなくて2-300組ですからね。
0: そうですね
1: すごいな、たくさんいるということで楽しみですね、
0: はい、楽しみです、はい、
3: ミュージックネイバーズ。
1: はい、ということで続いては日本人2人目、次はなんと中国のヒップホップ推しでございます。
0: おー、ロックの次はヒップホップで、はい、いろんなジャンル聞けますね。
1: 確かにヒップホップもなかなか聞かないですけどね、中国の。
0: 確かに、
1: はい、話を聞いてきたのは都内でシステムエンジニアとして働く愛子さん。当時都内の大学に通っていた愛子さんが音楽好きの間で噂になっていたという中国の曲を教えてもらいました。
4: 愛子です。24になる年で社会人2年目です。ジャックゼブラという中国のラッパーの、その中でもおすすめする曲はジャック1888ミックステップというアルバムの中の1曲になります。大学2年生の頃、約4年前、私が所属しているサークルでよく音楽のイベントなどに行って、その友達の中でその中国もうラッパーでかっこいい人がいると噂になって、ね、SNS とかで友達から送られてきて、この人かっこよくないみたいな感じで、でミュージックビデオを見てみたらすごい今っぽくて、おーってなった。でそこから友達にどんどん広がっていってという感じでした。日本にない大胆さ、
0: うんうん、
4: あとアジア感のあるチープさもそこで相まって面白いなと思います。
1: さあ、ということで愛子さんおすすめの曲聴いてみましょう。
0: はい、ジャック・デブラで March You Are。
1: 日本語で言うと、
0: 猫が魚を食べる。
1: 猫が魚を食べる

0: はい、ということでお聞きいただいてるのは上海出身2002年生まれのラッパージャックゼブラさんですね、はい、2018年から活動開始、母国語の中国語を中心としたラップながらここ数年は国際的人気が高まっており、アメリカへのライブ出演や一昨年には来日もしてるということで、注目のラッパーということらしいです。はあ、すごいですね。なんかこれ大学生で聞くってすごいですね。
1: そうですね、
0: すごいな。大学のサークルで、まあ、音楽イベントなどによく行ってたからか、うん、その中で出会ったということで。なるほどね、大学でいいっすね。いろんな音楽のジャンルに触れるっていうのはすごいいいことだと思いますね、うん、うわ、俺もっと聴いておけばよかったな大学の時
1: 私はもうアニメソングでした。
0: 確かに、間に合いますまだなんかやっぱ好きなやつをねずっとこう聴いちゃう癖があるので、
1: ずっと私もアニメの曲しか聴いてなくて。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かにな。僕もだから好きなアーティストの曲しか聴いてこなかったので、やっぱもっとこう視野を広くして ね、
1: そうですね、
0: やっぱ聴くべきだなと改めて勉強させていただきます、はい、ありがとうございます
1: ジャップゼブラさん、ゼブラさん、うん、なんかすごいあのグローバルな感じで、うんうん、やっぱりあの音楽を発信しているんじゃないかなって。
0: あ、確かに、う
1: ん、なんか今特に Z 世代のアーティストは、はい、音楽作りが、音作りがすごいグローバルな人が多くて、ま
0: あまあね、確かに
1: 世界で活躍する人増えてて、はい、
0: 世界にこうどんどん発信していこうという、
1: そういう感じかな。
0: ちなみに中国

0: す
1: パーが
0: げ
1: ね、
0: え。
1: 競うオー
0: は
1: ディション番組が地上波
0: い。へえ。え、
1: のテレビで、
0: 地上波でやるんすか、
1: 地上
0: そ
1: 波
0: れ。
1: でやってます。
0: すげえ。
1: そう、当時もみんな、なんかこういう、なんかヒップホップという
0: はい。
1: 音楽自体もそんな詳しくない中、
0: は
1: やっぱり世間のもうみんなヒ
0: い。
1: ップホップを知ってもらってた
0: は
1: 番組、私もね、リアルタイムで見ました。
0: 見てたんす
1: そう
0: か？
1: そうそう、見ました。普通
0: へえ、
1: に、
0: す
1: もう、
0: げえ。
1: みんなヒップホップを一気に知ってもらったみたいな番組
0: へえ、
1: です。
0: すごい。
1: そう、中国では ヒップホップはこの番組をきっかけに、メジャーになっていて、新しい才能が生まれていて、とっても、盛り上がっています。
0: い。はい。
2: ミュージックネイバーズ。
1: 次紹介するのは日本のヒップホップ推し。
0: はい。
1: 若いヒップホップリスナーがどんどん増えている中国では、
0: はい。
1: 日本のヒップホップも聴いている人が増えているんだそうで、その中で日本のヒップホップに超熱い人に話を聞くと、
0: ほうほう。
1: 日本のヒップホップならではの良さを感じるという一曲をおすすめしてくれまし た。
0: 日本のヒップホップに超熱い人気になる。
1: はい。
3: レイと申します。今31歳で、会社員やってます。
0: はい。
3: 中国の湖南省出身です。
0: 日本語めっちゃ上手っすね。
3: 私がおすすめする日本のヒップホップの曲は、パンピ、ビム、エルテレサのシャンプという曲です。この曲をおすすめする理由は、軽快で明るいヒップホップですごい夏っぽくて、まあ、聞くとなんとなくいい気持ちになるのが、おすすめポイントですね。あ、めっちゃいい曲じゃないってなって、去年の夏はずっと聴いてました。中国のヒップホップはやっぱり、ドープでタイトで、テクニックを重視したそういうような曲が多いですね。もちろんそれ日本にもあると思いますけれども、そういう軽快で明るいヒップホップは結構新鮮でした。日本のヒップホップが特別なところは、やっぱりこういった、まあ、明るくて軽快の曲もちゃんと一つのジャンルとして存在しているところが好きですね。
1: じゃあ早速、
0: は
1: レイさんおすすめの曲を聴いてみましょう。
0: い。はい。
1: パンピー、ビム、エルテレサでシャンプ
0: インストがおしゃれ。
1: 爽やか爽やか。
0: いいっすね。

0: お聴きいただいているのは去年7月にリリースされた1曲シャンプーです。初めて聞きました。
1: そうですか、かっこいいですね。
0: うん、ヒップホップってすごいなんか暗いというかなんか重めの、ね、そうそう、はい、ドルドルドルドルって感じの曲が多いんですけど、
1: はいはいはい、確かに。
0: でもこれ 3人がいるからこそかな。
1: そうかもしんないですね。
0: めちゃくちゃなんかクロストークみたいな感じで歌ってる、会話してる感じ。
1: あー確かに。
0: なんか

0: ストーク3人がやってるみたいな、はいはいはい、かわいい
1: 夏にぴったりな曲だし、こうなんだろう、朝とか流したいですね、
0: うんうん、あ、本当だ、なんか想像できます
1: カフェとか
0: そう、なんか真っ白のキッチンでみたいな、
1: なんかおしゃれな感じで、
0: はい、
1: いい。
0: この曲を紹介してくれたレイさんによると、はい、中国でヒップホップが好きな人は日本のリップスライムの、はい、楽園ベイビーとかも結構有名で聞かれているみたいです。爽やかな日本のヒップホップ、いいですね。
1: 楽園ベイビー聞かれてるんですね、はぁ、いやもうね、あの夏の曲といえばっていう有名な曲ですけど、やっぱこういう爽やかな曲、うん、そしてこうメローな曲が中国の方には刺さるってことですかね。
0: 刺さりますね。
1: はい、やっぱいいっすね。勉強になります。
0: なんか毎回勉強になりますって締める大丈夫
2: 、先月5月16日土曜日に放送しました特集番組ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組を再編集してお届けしました。明日のこの時間はこの番組の後編をお送りをいたします。それでは一曲お送りしましょう。須藤千春さんのピアノの

須藤千春さんのピアノの演奏はメルトでした。それでは今日6月1日の誕生日の花と花言葉をご紹介します。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花はさつきつつじ、別名さつきですね。花言葉は協力が得られる。これは厳しい環境の中でもよく育ってたくさんの花を咲かせるということで、常緑のため生け垣としても用いられ、人々の生活に密着している花なので、人と植物がお互い、協力が得られるということで、そこからこの花言葉が生まれたのではないかということです。花が開くのが5月下旬から6月の中旬。ツツジの中では開花が最も遅い種類の一つです。ツツジの開花、4月で、開花の後に葉が伸びてきますが、サツキは5月を過ぎた頃に葉が先に伸びてから開花するということ。そしてサツキは常緑という特徴があるということなんだそうです。江戸時代にツツジのブームがあってですね、数多くの園芸品種が作られました。で、これらを大まかに区別するために4月から5月中旬に咲くのをツツジ、5月の下旬から6月にかけて開花するのをサツキと呼び始めたんだそうです。今日の誕生日の花はサツキツツジ。花言葉は協力が得られるという花言葉でございました。それでは皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。ボブディランご紹介したんで、このボブディランについては、東村山市島田千秋さん63歳の方、思想性メッセージ性の強いディランの歌が喋っているように聞こえたのは自然なことだと気づかされました。ハリケーンもその典型と感じられます。時代は変わるにはキリスト教の礼拝で詩編を朗読しているような響きがあり、信仰哲学としての性格の現れかと思われますと。新しい朝が発表された70年には我がラジオ趣味も芽生えました。小学1年から2年にかけての春、子ども会でいただいた、ゲルマニウムラジオを組み立て興味を覚えました。小1年

生から2年生でゲルマニウムラジオを作りになった、すごいですね、そういう趣味を今もお持ちでいらっしゃると思います。ありがとうございました。それからディランについては川崎市の長島末信さん、ありがとうございました。天国の絵の扉良かったです。8分を超えるハリケーンの迫力はさすがディランですね。最後のアイシャルビーリリースと、そうだこの歌がありました。そして今あの清志郎さんがタイマーズというバンドの中で日本語の歌詞で歌っていたのを思い出しましたと書いてくださいました。ありがとうございました。以上ディランについてのお便りをいただきました。それから前回今回と吉岡治さんの、作品を、ご紹介いたしましたが、練馬区の山本豊美さん、マリヨシコさんがおもちゃのチャチャチャと歌っているところでこの間目が覚めました。それにまたびっくりしました。子育て中に歌っていた歌が吉岡治作品とは。私は今日まで野坂昭如さん作家のですね、野坂さんの作詞とばかり思っていましたと、私の勘違いだったのでしょうかと。こういうお便り他にもいただいたんですが、あの野坂さんが最初に、まあ、あの大人向けといいますか一般的におもちゃのチャチャチャの歌詞をお書きになったようですね。ところがそれはどうもあまり、こう広まらずにですね、子ども番組用に NHK の、 あの歌の本、子ども番組用に、もう一回、書き直すということで吉岡治さんがあの皆さんご存知のおもちゃのチャチャチャをお書きになったと、それが、マリヨシコさんがお歌いになって大変ヒットしたということで、あの野坂さんが最初にお書きになったというのは確かなんだそうです。それから吉岡治さんについてメールでいただいたのは東京都の八木田和弘さん50歳の方です。興味深く拝聴しました。演歌に限らずさまざまなジャンルを手掛けた、希代の作詞家でしたね。ご自身演歌を書きたかったという意思が後半の演歌の名曲を聞いて感じましたと、次回も楽しみにしていますということで、さあ今日の吉岡治さんの特集はいかがだったでしょうか。この他に吉岡治さんには島根県浜田市の岡本佐和子さんや、この方はラジオネーム川口市の埼玉県の安倍一族の総大将さんからも、ほとんど知っている曲ばかりでしたと、パート1パート2も楽しみにしていますということでいただきました。それから、これは枚方市の立花哲夫さんも、いろいろ曲を書いてくださいましてありがとうございます。それから佐賀県の有田町の松田芳子さんも、吉岡さんの曲には一つ一つそれぞれに思い出がありますというメールを頂戴しました。あの お手紙を頂戴しました。そしてその他ですね、お便りとしては鹿児島県姶良市の石井博子さん、展示でいただきました、物忘れがひどくってというふうに定期検診に行ったお医者様にお話になったら、誰でもそうですよと言われて少しほっとしましたということですが、まあ、だんだんねそうなりますよね、ご安心ください。それから福井市の前田和之さんは、新緑は眩しい季節になりました、まさに山が笑っているという季節、田植えが終わりうっすらと緑の絨毯、麦秋を迎え、黄金色に輝く麦畑と、緑の絨毯とその黄金色という色彩に感動しています。今年もツバメが飛来してひなの鳴き声癒されています。私の誕生月一年で最も好きですという、そうですかね、本当にいい季節ですよね。そして新潟市の渡辺平尾さんは、この間の芸の道、玉野和則さん あのタップダンサーのねお話感銘を受けましたということでいただきました。それではちょっと短いんですが一曲お送りしましょう。斉藤守也さんのピアノの演奏、別れの曲。

斉藤守也さんのピアノの演奏、別れの曲を聴きながらお別れです。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、私の失敗談というテーマで、卓球元日本代表の平野早矢香さんのお話です。そして1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人アンコール、作家菊池寛について、作家の門井義信さんのお話、2023年5月に放送した分からお聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサートです。クラシックへのいざない、水に関する

0: スターセレクション梅松千恵子さんの作品集です。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組、その後半、ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、歌手声優の李優さん、2人のお話とともに進行していきます。なおラジオ深夜便は終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコンやスマートフォンなどでお聞きいただければと思います。ラジオ深夜便、今夜の担当は松井春信アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は徳田明でした。東日本北日本は昨日と同じか高いという気温だそうで、どうぞ熱中症にお気をつけください。また台風6号の進路に、ご注意いただきたいと思います。それではこの辺で失礼します。また来週のこの時間お会いしましょう。徳田でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月1日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝ご時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、福岡から地域で活躍している年配の方々の魅力についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は紫外線汗トラブルを防ぐというテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は汗をかく季節のスキンケアです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は北海道からです。知床で綺麗な星空を観察するイベントについてお伝えします。
0: 台風6号、明日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みです。お便りいただいています。
1: はい、鹿児島県の田本義雄さんからです。時折強い風が吹き始めて、港では船を陸に上げたりロープで固定したりと台風に備えておりました。我が家でも外の植木鉢を玄関に入れたり、懐中電灯やろうそくを準備しております。被害なく無事通過してくれることを願っています。はい、そしてさすらい太郎さん、岐阜県の方からもいただいています。台風に備えて昨日は実家の外回りを片付けました。植木鉢や飛ばされそうなものを家の中に入れ、念のため乾電池や保存食も買い足しました。準備をしながら、災害は日頃の備えが大切だと改めて感じました。そして茨城県の茨城の森さん、男性の方から、早めの対策を進めたいと思います。愛媛県の宮内明津久さんからも、台風に気をつけましょうとお便りをいただいています。
0: はい、台風については、いつどこに近づくか、そして注意点など、この後すぐに詳しくお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風6号はこれから明日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みで、猛烈な風が吹き、雨も非常に

0: 早めの備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日午前5時には宮古島の南東の海上を1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はこれから明日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みです。沖縄や奄美では明日にかけて猛烈な風が吹き、波も高く猛烈なしけとなる恐れがあります。また沖縄本島地方では今夜にかけて警報級の高潮となる見込みです。雨も強まり、沖縄や奄美ではこれから明日にかけて非常に激しい雨が降ると予想されています。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。沖縄本島地方では高潮にも警戒してください。台風はその後進路を次第に東寄りに変えて、あさって頃にかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。台風周辺の湿った空気が流れ込むため、梅雨前線の活動が活発になり、西日本と東日本の太平洋側では台風が接近する前から大雨となる可能性があります。また西日本と東日本の太平洋側では明日からあさってにかけて暴風となり、海上は猛烈なしけや大しけとなる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、早めの備えを進めてください。そして沖縄県南城市は暴風警報の発表を受けて、今日午前4時25分市内全域に避難指示を出しました。危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。
1: 医療機関に支払われる診療報酬が今日から改定されます。物価高や医療従事者の賃上げへの対応として、外来や入院の基本料が引き上げられるなど、医療機関の収入が増える一方、患者の窓口負担も増えることになります。診療報酬は2年に一度改定されていて、今日から新たな報酬が適用されます。物価高への対応として、外来や入院などの基本料に上乗せできる物価対応料が新設され、外来については20円上乗せされます。また基本料のうち初診料は2910円に据え置かれる一方、最新料は10円引き上げられて760円に、入院基本料も病棟の機能などに応じて引き上げられます。さらに賃上げを行う医療機関に対する加算も引き上げられ、初診で170円、最診で40円上乗せされます。これにより医療機関の収入が増える一方、患者の窓口負担も増えることになり、自己負担3割の人が賃上げを行う医療機関を受診した場合、窓口負担は初診で57円、最診で21円それぞれ増えます。また入院にかかる自己負担のうち、食費が1食あたり40円、水道光熱費が1日あたり60円引き上げられます。物価高や賃上げに対応する診療報酬の加算は来年度も行われ、さらなる引き上げが予定されています。
2: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けて今週改めて会談することにしています。各党各会派の意見も踏まえ、できるだけ幅広い賛同を得たいとして文言の調整などを急ぐ方針です。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は各党各会派の見解を踏まえた取りまとめを進めています。森議長は今の国会での皇室典範の改正が必要だとしていて、4人は先週について

今週前半にも改めて会談し、取りまとめ案の作成に向けた最終調整を行いたい考えです。これまでの調整で取りまとめ案には、与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針です。また、各党各会派の意見を踏まえ、改正後の見直しや将来的な検討事項などについて付則を設けることや、国会の付帯決議を要請することも調整しています。議長、副議長はできるだけ幅広い賛同を得られる案にしたいとしていて、取りまとめ案の文言の調整などを急ぐ方針です。そして次の会談で4人が合意すれば、各党各会派に案を示した上で、国会の総意としてまとめ、政府に速やかな対応を求めることにしています。中東情勢の影響が続く中、貿易統計によりますと、今年4月の日本のナフサの輸入量は、中東からの輸入が大きく落ち込んだことから、去年の同じ月と比べて 47% 減少しました。一方、アメリカからの輸入量が209倍に拡大するなど、代替調達の動きも見られました。財務省が発表した貿易統計によりますと、今年4月に日本が世界から輸入したナフサの量は114万キロリットルで、去年の同じ月より 47% 減少しました。ホルムズ海峡が事実上封鎖されている影響で、中東からの輸入量が34万キロリットルと 79% 減少したことが大きな要因です。一方で、代替調達先とされるアメリカからの輸入量は27万キロリットルと209倍に拡大しました。このほか、去年の同じ月には統計上輸入がなかった北アフリカのアルジェリアから13万キロリットルを、マレーシアからはおよそ 1.5 倍の3万キロリットルを輸入していました。ナフサの確保について政府は、5月はさらに代替調達が進み、輸入量は回復傾向になることが見込まれるとしています。続いてはスポーツです。この時間最初はプロ野球です。昨日の交流戦6試合の結果です。西武対 DeNA は DeNA が6対0で勝ちました。オリックス対中日はオリックスが7対5で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが3対1で勝ちました。ソフトバンクは0対0の6回、近藤選手のタイムリーツーベースで均衡を破り、続く栗原選手のツーランホームランでこの回3点を奪いました。ソフトバンクは4連勝で交流戦の首位に立ちました。日本ハム対巨人は日本ハムが3対0で勝ちました。ロッテ対阪神はロッテが4対2で勝ちました。楽天対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。ヤクルトは同点に追いつかれた直後の5回、モンテル選手のタイムリーで勝ち越しました。先発の奥川投手は7回をフォアボールなしの5安打1失点にまとめて2勝目を挙げました。ヤクルトが楽天に競り勝って3連勝とし、阪神がロッテに競り負けたため、セリーグはヤクルトが首位に立ちました。スポーツクライミングのワールドクライミングシリーズはスペインでボルダー男子の第3戦が行われ、世界ランキング1位の安楽宙斗選手が開幕3連勝としました。ここまで2連勝の安楽選手は3つの課題を成功させ、2位で迎えた最後の4つ目の課題は、つかみづらい丸みのあるホールドが続く難しいコースを足をうまく使ってバランスを取り、1回のトライで登りきる一撃で完登しました。4つ目の課題をただ1人成功させた安楽選手は逆転で優勝し、開幕3連勝を果たしました。安楽選手は、3連勝することができてとても嬉しい。クライミングが大好きなので、プレッシャーも感じていないと笑顔で答えていました。

0: 第3位のクボタスピアーズ船橋東京ベイがリーグ戦2位の埼玉パナソニックワイルドナイツに26対24で競り勝って決勝に進出しました。スピアーズは後半37分までに26対12とリードを広げましたが、ここからワイルドナイツは2つのトライを決めて猛烈な追い上げを見せ2点差まで迫りました。それでも最後はスピアーズが守りきって競り合いを制し決勝進出を決めました。今月7日の決勝では3シーズンぶりの優勝を目指すスピアーズとリーグ戦1位でリーグワン8制覇を目指すコベルコ神戸スティーラーズが対戦します。以上ニュースとスポーツでした。
1: 変わって気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日は台風6号が強い勢力となって沖縄や奄美に接近するでしょう。暴風や大雨、うねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。台風6号は午前5時には宮古島の南東の海上を1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいるとみられます。風速15メートル以上の強風域に沖縄本島地方や先島諸島の広い範囲が入ってきています。また台風本体を取り巻く北側の雨雲が沖縄本島などにかかってきています。台風はこの後も発達しながら北上を続け、強い勢力となって今夜沖縄本島地方に、日付が変わる頃には奄美に最も近づく見通しです。その後暴風域を伴ったまま速度を上げて次第に東寄りに進路を変えて九州南部や四国に近づき、あさって3日頃にかけて近畿や東海、関東甲信にも接近する見込みです。沖縄や奄美では明日にかけて猛烈な風が吹く恐れがあります。台風が近づく前の今日午前中、早い時間に安全な場所への避難を済ませておくようにしてください。不要不急の外出は控えて、屋内でも窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また沖縄や奄美では次第に雨足も強まって非常に激しい雨が降りそうです。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れがあります。海岸や河口付近の低い土地では浸水や冠水にも警戒が必要です。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨風ともに強く、雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。猛烈な風や猛烈なしけにも厳重に警戒をしてください。九州は晴れのち曇りで、午後は南から次第に雨や雷雨の範囲が広がって、九州南部では激しく降るところがありそうです。中国地方と四国も天気は下り坂、晴れていても次第に雲が厚くなって、四国は夕方から、中国地方は夜雨が降るでしょう。近畿は晴れ、夜は曇りで、夜は遅い時間ほど雨の降るところがありそうです。東海は晴れ、夜は曇り、北陸と関東甲信、昼前後から時折雲が広がりますが、今日までは広く晴れるでしょう。東北と北海道は晴れ、ところどころで雲が広がるくらいとなりそうです。日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島28度、福岡30度、高知28度、松江32度、広島、大阪30度、名古屋31度、金沢、新潟30度、長野32度、東京31度、仙台29度、秋田28度、札幌は31度、釧路19度となっています。東北や北海道、真夏並みの暑さのところが多いでしょう。気象情報でした。
1: 台風については本州などはまだ接近まで時間があります。今のうちに備えを進めておきましょう。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は福岡県宗像市のクレシーニアンさんと電話がつながっています。アンさん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の福岡宗像どんな朝ですか？
4: そうですね、昨日までめちゃくちゃ暑かったけど、はい、今朝はちょっと涼しくなってるかなって感じ。多分台風が近づいてきてるからちょっと涼しくなるんじゃないかなと思います。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、 私は現在大学の准教授として働いていますが、2018

0: 2018年から福岡を中心に講演活動をしています、うん、だから講演活動を通して見てきた地域ので活躍している年配の方の魅力について話したいと思います。
1: はい、アンさんはどんな講演をしているんでしょうか。
0: まあ、今は企業の研修会とか学校や行政の人権講演会とか大学同窓会 PTA 研修会とかいろいろやってるんですけど、まあ多様性とか、まあ、言葉の魅力、日本とアメリカの文化の違いとか、まあ、国際理解とかについて話しています。で去年2025年に92回行いました。結構多かったんですね。
2: はい、
0: はい、で講演会は私の活動の中心になってきてます。今全国であちこちで話していますが、まあ、初期の頃ほとんどの講演会依頼は福岡県の公民館から来ていました、うん、で、私にチャンスを与えてくれた公民館にすごい感謝しています。だからまあ今日は公民館の魅力、そして公民館で会う方々の魅力について話したいと思います。上野さんと福島さん、東京でも公民館って活動は活発的ですかね。
1: 公民館選挙の会場になっている時くらいしか私は行かないかもしれませんね。
2: そうですね。アンさんの母国アメリカではどうですか。
0: まあ、アメリカで町のコミュニティセンターみたいなところはありますが、日本ほど数は多くありませんね。だって福岡市ではもう基本各が、小学校の校区に一貫がありますので、うん、市内に173館があります。結構多いんですよね、私はその半分以上は多分講演会したことあると思います、はい。私が住んでる宗像市では2005年に公民館がコミュニティセンターに変わりました、うん。宗像市のコミセンは5つあって、何回も講演もしたことあります。ちなみに公民館は、国が決めたもので、主に、まあ、地域の人のための、まあ、教育、目的やってますね、
2: うんうん。
0: そして子どもやシニア向けの講座が多い。でもコミセンは、まあ、市が、決めたもので、幅広く使われ、町づくり中心になっています。だから公民館とコミュニティセンターは何なんだろうって多分思っている人はあると思うけど、それみたいですね。公民館より自由度が、コミセンはあって、そしていろんな団体でいろんな、目的で使われています。まあ、韓国的に言うと公民館は昔ながらのイメージが強くて、でコミセンはモダンな感じがします。
1: アンさんが行くのが多いのは公民館とコミュニティセンターどっちなんでしょうか。
0: まあ、公民館もコミセンに もとても感謝しております。もう活動は多いんですけど、でも関わりの多いのはやっぱり若干公民館かな。はい、今でも月 1,2 回ぐらいは必ず県内の公民館で話します。まあ、そして講演を聞きに来てくれる方はやっぱり公民館は年配の方が多いんですね、
2: うん。
0: 私は8年前から新聞の連載をしていて、年配のファンが多いので、うん、公民館で聞かれる、開かれる講演会で読者にお会いすることができて、本当に私は感謝しております。そして、講演会が終わった後、そのファンたちから、まあ、ゆっくり話したり、講演会を企画してくれた公民館のスタッフとお茶を、飲みながら延々と話したりします。そしてファンたちから、まあ、感動的 なんかファンレターとかもよくもらいます。でファンたちとスタッフの皆さんは過ごす時間が私にとって、まあ、本当に貴重なので、もうずっと大事にしていきたいなと思います。
2: 終わった後アンさんとの交流会みたいな感じなんですね。
0: そうですね、はい、
2: 今大事にしたいっておっしゃいましたけど、特にどういうところからですか。
0: まあ、特に年配の方の地域への愛情と知恵は半端ないのです。もう本当に、うん、話すたびに私の日本への愛情が増えるし、たくさんの新しいことを学べます。もしかしたら一番感動してるのは年配の方の学びへの熱心と好奇心かもしれません。もう何歳になっても公民館や公民船で開催される講座や、ワークショップに頻繁に参加して、そして新しいことを学ぼうとしている姿はとてもかっこいいです。この間、北九州市の公民館で、平均年齢は70歳ぐらいの方々の、まあ、40人以上の方に話す機会が ありました、うん、で反応は最高でした。もうずっと一緒に笑いました。で私は 2時間近くもうずっと話してましたけど、あのスマホを見ないで寝ないでずっと笑顔で必死に、聞いてくれました。で私は70歳になったら、まあ、こうなりたいなってすごく思いました、うん、やっぱりあのずっとその学びたい心、そしてその好奇心がある人の成長は止まりませんなと思ってて、うん、で私はどんなにあのストレスが、ストレスや悩みがあっても公民館のおばあちゃんたちとおじいさんたちからも元気をたくさんいただいて、もう幸せな気分になります。
1: いくつになってもこの学びし続けようっていう姿勢がある方って素敵ですよね。
0: そうですね。であの自分が多分前世あの日本のおばあちゃんだったかなと思ってしまう。もう本当に日本のおばあちゃんと気が合ってて、でなんかすごいあの知恵がすごいんですよね。であの年配の方と過ごすと、なんで日本に恋をしたかってすぐ思い出します。もうたくさんの励ましの言葉を言ってくれたり、プレゼントをたくさんもらったりして本当に感動してます。もうこういうふうに、私も年、を取りたいなと思って、で講演会の年配の方から学びました。
2: よくおばあちゃんの知恵とかって言いますもんね。
0: いや本当に素晴らしいなんですよ、うん、うん。
2: 一方でアンさん、あの大学で教えてて日本の若者のいいところもねたびたび伝えてくださってますよね、
0: はいはい、
2: 若者も年配の方もどちらにも魅力感じてるんですね。
0: そうですね、まあ、年配の方、まあ、人生の経験や知恵がすごいから、うん、それを若い世代に回してほしいなっていつも強く思ってます、うん。まあ、公民館や、地域の、方が、さまざまなエレメントで若者とたくさん、時間を過ごせたら最高のコンビだなと思っています。けどやっぱりあまり若者は公民館とかに来ないんですよね。だからそれが増えたらいいなと思って、公民館や公民船でやっている活動は非常に大切なので、あの、まあ、その人口が減っても人が集まらなくても、まあ、頑張ってほしいなと思ってます。もうあの高齢者とか子ども外国人の方の応援はとても大事だと思います。私はもうどんなに忙しくなっても公民館や公民船から、高来の、講演会の依頼が来たら飛んでいくばい。あんちゃんと一緒に地域活動盛り上がりましょう。
2: あの若者も年配の方々もそれぞれいいところありますし、お互いで刺激ね、はい、受けることもあるでしょうから。
0: そうなんですね、
2: うん、もっと交流が増えるといいですね。
0: それを目指して頑張ります。
2: はい、アンさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は福岡県宗像市のクレシーニアンさんでした。
1: 音楽をお送りします。晴山沙織さんで一円玉の旅ガラス。

0: 晴山沙織さんで一円玉の旅ガラスお送りしました。お便りご紹介します、はい、静岡県の2つの太陽さん女性の方からいただいています。今日カレンダーをめくると同時に誕生日を迎えました。50代もいよいよ半ばを過ぎました。思えば私の50代は父の死から始まり、続いて母が倒れ、現在は認知症に。私自身も転職後に体調を崩したりと、あまりいいことがなかった気がします。それでも周りの人に恵まれ、不幸中の幸いがたくさんあったのも確かです。日常を送れることに感謝しながら、一日一日を大切に過ごしたいと思いますといただいています。
1: 新しい一年になるといいですね。
0: そうですね。もう一つ、静岡県のググさん、女性の方も今日60代最後の誕生日だということです。短時間ですが、平日はパート勤めをしていて、毎日機嫌よく、そして穏やかに暮らしたいと思っています。いいこと探しをしながら、これからも毎朝聞きますといただいています。
1: おめでとうございます。
0: 最後、兵庫県のオニオンボーイさん、50代男性の方から台風心配ですとお便りいただいています。今淡路島では玉ねぎの収穫の最盛期、雨量と暴風で玉ねぎが傷まないか非常に気がかりですといただいています。
1: 台風ね、備えなさってください。時刻は5時29分になるところです。6月1日、今日は何の日です。大正15年、1926年6月1日、アメリカの映画俳優マリリン・モンローが生まれました。20世紀を代表するハリウッドスターでした。マリリン・モンロー誕生、大正15年、1926年です。
0: 昭和27年、1952年6月1日、海上自衛隊の前身にあたる海上警備隊の採用試験が行われました。海上警備隊の採用試験実施、昭和27年、1952年です。
1: 昭和35年、1960年6月1日、国鉄東海道本線の特急つばめが電車による営業運転となり、出発式が行われました。特急つばめ、電車による営業運転開始、昭和35年、1960年です。
0: 平成20年、2008年6月1日、道路交通法が改正され、後部座席のシートベルト着用が義務化されました。後部座席のシートベルト義務化、平成20年、2008年です。6月1日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を30秒ほど過ぎています。再び気象情報、吉井明子さんです。
2: はい。今日は台風6号が強い勢力となって沖縄や奄美に接近するでしょう。沖縄や奄美、そして明日にかけては九州南部でも猛烈な風が吹く恐れがあります。一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりするほどの風が吹き荒れるところもありそうです。台風本体の発達した雨雲がかかって、非常に激しい雨が断続的に降る、海ではうねりを伴って猛烈なしけとなりそうです。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れもあります。今日午前中、早い時間に安全な場所への避難を済ませておくようにしてください。そして台風からはまだ離れている西日本もこの先大雨の恐れがあります。今回台風6号の北側には前線が伸びていて、台風の北上とともに前線に伴う雨雲が先行してかかってくるでしょう。台風周辺の熱帯由来の非常に暖かく湿った空気が前線の活動を活発にするため、台風が近づく前から雨の降り方に警戒が必要です。この先は発達した雨雲が西日本から東日本にかけて太平洋側を中心にかかって、南から南東に開けた斜面では地形の影響で激しい雨が継続して総雨量が多くなるところもありそうです。台風が近づくと風も強まって交通機関にも大きな影響が出そうです。最新の情報を確認して備えを進めてください。一方で、今日が貴重な晴れとなる東日本では、関東の内陸で34度まで気温が上がるところがあるほか、北日本も広く最高気温は30度以上、 福島は35度と猛暑日の予想です。北海道も30度以上のところがあって厳しい暑さになりそうです。体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨風ともに強く、雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。九州は晴れのち曇りで、午後は南から次第に雨や雷雨の範囲が広がり、九州南部では激しく降るところがあるでしょう。中国地方と四国、晴れていても次第に雲が厚くなって、四国は夕方から、中国地方は夜雨が降るでしょう。近畿は晴れ、夜は曇りで、夜は所々雨が降りそうです。東海や北陸、関東甲信、今日までは広く晴れるでしょう。東北と北海道は概ね晴れる見込みです。日中の予想最高気温、那覇鹿児島28度、福岡30度、高知28度、松江32度、広島大阪30度、名古屋31度、金沢新潟30度、長野32度、東京31度、仙台29度、秋田28度、札幌31度、釧路19度となっています。気象情報でした。
1: この後の台風情報など最新情報は6時台の前半にお伝えします。時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは紫外線汗トラブルを防ぐ。皮膚科専門医の関東博美さんに伺います。関東さんは化粧品や美容医療でのトラブルを予防する研究に長年携わっていらっしゃいます。関東さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 最近の夏は酷暑で、誰もが多かれ少なかれお肌のトラブルを抱えているのではないでしょうか。関東さん、まず何に気をつければいいでしょうか。
4: はい、まず肌、すなわち皮膚は人の体で一番大きな臓器なんです。
3: え、皮膚って臓器なんですか。
4: そうです。外界から体を守るために細やかな調節をしています。皆さんスキンケアというと、これがいいと聞いたことをずっと続けてしまいがちですが、季節や外気の状態によって肌の状態は常に違います。温度、湿度、年齢や体調によっても臨機応変にスキンケアを変える必要があるんです。
3: ではリスナーの皆さんも今回の内容を参考に自分に合ったスキンケアを見つけていきましょう。1回目は汗をかく季節のスキンケアがテーマです。暑い時期のスキンケアで大事なことは何ですか。
4: はい、汗や紫外線への対処をしながら、暑い時期ならではのスキンケアの基礎はしっかり守りましょう。自分はきちんと汗をかけているか、汗に弱いのか、汗による皮膚トラブルを自分自身で把握することが大事です。日焼けについては、シミやシワを気にするならば常に適切な保湿と遮光を続けるべきです。自分の皮膚変化は自分が最も感じるはずですので、いつもと違う感覚を無視することはいけません。
3: 自分の肌の特徴を考えつつ、基礎はしっかり抑えるということですね。では暑い時期ならではのスキンケアの基礎とは何ですか。
4: はい、洗う、保湿、紫外線ケア、これは季節を問わずスキンケアの基礎ですが、季節によってどこに重点を置くかも変わります。
3: 洗う、保湿、紫外線ケア、では一つずつ伺っていきます。まず洗う、汗をかく季節の洗い方にはどんなポイントがあるんでしょうか。
4: はい、まずしっかり洗うことです。発汗による皮膚の汚れは低刺激性のものでは落としきれないことがあるのです。季節に合った洗浄剤を使うことが大切です。適切な洗浄剤をよく泡立てて、こすりすぎないように洗ってしっかり流すということが大事です。皮膚が弱い人は発汗後の乾燥がかゆみや肌荒れなどにつながります。汗をかくたびに洗い流したり、濡れたタオルなどで拭いたりして、その後 保湿をすることを心がけていただきたいと思います。
2: まずはしっかり洗うということ。職場に着いた時に汗でびっしょりになっているっていうこともよくありますね。なかなか洗い流すのが難しいという時はどうすればいいでしょうか。
4: はい、そうですね、出先では市販の濡れシートで汗を拭き取るというのも良いと思います。ただ入っている成分には注意が必要です。濡れシートに含まれる界面活性剤や香料、防腐剤などで反応してしまう人がいらっしゃいますので、その成分をチェックして濡れシートを選ぶと良いと思います。
2: では次は保湿について伺います。暑い時期は肌がベタベタするから保湿剤をつけたくないという人もいるのではないでしょうか。
4: うん、でも夏でも環境によってとても乾燥しますので保湿は絶対必要です。正しい保湿は治療に匹敵しますし、保湿をして吸収が良くなっている状況で日焼け止めを塗れば日焼け止めの効果を高めることもできます。乾燥肌ではクリームや乳液タイプが良いと思いますし、オイリー肌では水溶性や泡製品、スプレー製品などがつけやすいと思います。
2: どんな時期でも保湿は必要なんですね。
4: そうですね。
2: もう一つ、紫外線から肌を守る、こちらはいかがでしょうか。
4: はい、これは特に春から秋にかけてとても大事なケアです。紫外線には UVA、UVB、UVCの3種類が波長によって分けられています。日常生活で注意すべきなのは UVA と B。 UVA は皮膚の奥まで届いて肌を黒くしてシワや老化の原因になり、 UVB は皮膚の表面を赤くして火傷のような3バーンの状態にしてしまいます。日焼け止めには効果の表示があり、 UVA はプラスの数が多いほど高い効果を示します。UVB は数字で表され、これは効果の持続時間を表しています。 SPF1 あたり約20分効果が続きます。
2: 何気なく選んでいましたが、数字の意味までは知りませんでした。このプラスが多ければ多いほど、数字が高ければ高いほどいいということですか。
4: 数字が大きいからと安心してはいけません。通勤程度なのか、あるいはアウトドアで1日遊ぶのかなど、使い分けることが肌に負担をかけずにしっかり紫外線カットができるというふうにお考えください。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 汗をかいた後は洗う、保湿が大事です。
2: 今日は汗をかく季節のスキンケアというテーマで、皮膚科専門医の関東博美さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 次回は強い紫外線から身を守るです。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。スマートフォンで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。時刻は5時41分にちょうどなったところです。毎朝だより後半です。この時間は北海道斜里町の綾野雄二さんと電話がつながっています。
0: 綾野さんは世界遺産の知床半島で自然ガイドを務めていらっしゃいます。綾野さん、
1: おはようございます。
5: 福島さん、上野さん、おはようございます。
0: おはようございます。今朝の斜里町様子いかがですか。
5: 今朝の斜里町は晴れで気温は15度です、はい。今の知床はとても賑やかです。
0: 賑やか、何が賑やかなんでしょうか。
5: エゾハルゼミという日本で一番小さいセミが早朝から大声で鳴いています。森や湖では鳥たちが南から戻ってきて子育てを始めていますよ。
1: そういう賑やかさなんですね。ではそんな知床から今朝の話題をお願いします。
5: 今朝はですね、来月7月に知床で開催されるイベント、知床星空ミーティング2026についてお話しします。はい。7月10日の金曜日と11日の土曜日、2日間、知床で星空を観察する特別なイベントが行われることになりました。これはまだ知らない人が多いのですが、今朝はラジオを聞いている方に早めにお知らせしようと思います。
0: いち早く教えていただいてありがとうございます。 具体的にはどんなことをするんでしょうか。
5: 知床は野生動物が多いことで有名ですが、実は星がきれいに見えることでも知られています。すでに天体観測のツアーなどは一年中やっていますし、個人で星を見ている人も多いのですが、今回行われるのは知床の中でも特別に条件の良いところ

0: ところで星の写真を撮ろうという企画です。
1: その条件がいいところっていうのはどんなところなんでしょうか。
0: まずは周りにビルなどがない開けたところが良いのですが、開けていると街の明かりなどで、開けていながら、天の川など、淡い星が見えにくくなります。というわけでね、開けていながら街から遠い場所が良いです。観光名所などがライトアップされているとさらに星は見えにくいです。それから工場の煙とかもない方がいいですね。
2: となると都会ではやっぱり難しいですね。
0: はい、というわけで北海道、特に知床が選ばれるわけです。知床で最も有名な観光地は知床五湖ですが、ここは昼間しか入場できません。夜間は閉鎖されています。でもここは人工の光が少ないので、星空が絶対に綺麗に見えるはずです。で、そこで特別な許可を取ってゲートを開けてもらい、知床五湖の展望台で星を見ようというわけです。そして星を見ている人が必ずと言っていいほど思うのが、写真に残したいということです。
1: 綺麗な星空を見たら写真に残したいですよね。
0: はい、
1: どんな写真が撮れるでしょうか。
0: それは腕次第なんですけれども、
1: ね、そうですよね。
0: これはここからは知床連山が全て見えるので、知床連山の上に天の川を入れて写すのが王道ですね。星だけを写す人は多いんですけれども、どこで誰が撮ったか自分でもわからなくなってしまいます。風景を一緒に写すとどこで何を写したかがわかりますね。また設定をマニュアルにして、シャッター速度や ISO 感度などを変えていくと、その人なりの個性が現れます。
2: 結構私も夜空撮ろうかなと思うんですけれども、実際見て、はい、うまく撮れなかったと言ってがっかりすることも結構あるんです。これうまく設定するどうしたらいいんでしょうね。
0: そうですね。で、そこでなんと今回の企画は星空写真を撮るプロのカメラマン

0: は完成して16年経ちますが、未だかつて登ってきた熊はいません。さらに念のため熊撃退スプレーを持ったガイドも同行します。もう練習で何度も本物のスプレーを噴射して知床五湖の登録引率者試験に合格したベテランです。集合場所は町の中で、そこからバスで移動しますので移動中も安心です。
1: 雨の日はどうなりますか？
0: そうですよね、星が見えない時はホテルのロビーを借りてプロの写真家による星空写真セミナーを開催予定です。せっかく来ていただくのですから、雨でも無駄な時間は過ごさせません。で、ここで星空の撮影テクニックを身につければ、将来いろんな場所で役に立つと思いますよ。実際のところ真っ暗なところで教えてもらうよりも、明るいところで練習してからの方が分かりやすいです。知床星空ミーティング2026は、1週間後の6月8日から予約の受付開始です。お問い合わせと申し込みは知床斜里町観光協会です。ウェブサイトでも詳しい内容が見えますので、知床星空ミーティング2026で検索してください。知床はひらがなです。2026は必ず入れてくださいね。先着30人なんで、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
2: はい、本番の、イベントは7月、来月の10日と11日金土ということでしたね。
0: はい、
2: はい、綾乃さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は北海道斜里町の綾乃裕二さんでした。
1: では音楽をお送りします。エメで星屑ヴィーナス。

0: エメで星屑ヴィーナスお送りしました。お便りをご紹介します、はい、大分県のガレリアさん80代男性の方からです。昨夜7時過ぎに大きな明るい月が出てきました。今月2回目の満月ですといただいています。その他愛知県の平松さとみさんからも昨日の7時半過ぎ西の空に寄り添う金星と木星、東の空には月、今年最小の満月ということです、うん、今朝の毎朝には全国のリスナーさんから満月を眺めた投稿がたくさん届くでしょうねといただいています、うん、はい、お寄せいただいています名前だけご紹介します福島県菜の花咲太さん、茨城県の和田雅美さん、神奈川県日吉の吉日さん、兵庫県の吉川康義さん、三重県のたこ焼きマンさん、福岡県の卵のきみこさん、福岡県の松竹栄さんから月眺めることができましたとご報告いただいています。
1: 各地ね、見られたところが多くてよかったですね。
0: そうですね、ありがとうございます、うん、続いて、和歌山県の N 龍之介さん50代男性の方から初めての投稿をいただいています。今日32年半勤めた現在の会社を定年にて退職いたします、はい、サービス業でしたのでお盆もお正月もない仕事でしたが、今は万感の思いです。この後はなりたかった図書館司書にアルバイトなどで関わることができればなと考えています。仕事のストレスでメンタルが崩れかけた時に、働きながら大学の通信教育で取った資格です。 AI 君はうまくいくよって無責任にも太鼓判を押してくれています、うん、自由と引き換えに管理職のポジションを返上してハローワークが良いです。よかったらそっと背中を押してもらえると幸いですといただいています。
1: はい、 AI 上野も無責任ではありますがきっとなります。応援しています。しかも誕生日の再出発ね、おめでとうございます。応援してます。
0: 続いては沖縄県の自由顔さん40代女性の方からです。さあ仕事だと張り切って5時少し前に起きましたが、はい、私の住む地域に暴風警報が出ているではありませんか、はい、私は今日から転職先の保育園で給食を作り始めるはずだったのですが、出花をくじかれました。今日は中学生の娘も臨時休校なので、一緒に調理実習でもして過ごそうかな。台風対策は念入りにしたつもりですが、うん、何事もなく過ぎ去ってほしいと願うばかりですといただいています。
1: いや本当に何もないといいですけどね、台風は接近してきますので、この後最新情報は6時台初めのニュースや気象情報でもお伝えします。ご確認ください。さて時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。韓国では北朝鮮の体制批判などをする宣伝放送が停止され、去年韓国で暮らす脱北者たちがインターネットで北朝鮮に向けた配信を始めました。その内容や背景についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、 渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 6月1日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。韓国では北朝鮮の体制批判などをする宣伝放送が停止され、去年韓国で暮らす脱北者たちがインターネットで北朝鮮に向けた配信を始めました。その内容や背景をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。円安基調が続く背景について、慶応義塾大学教授の白井さゆりさんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報です。先ほど5時54分ごろ、新潟県で震度3の地震がありました。この地震で小千谷市や上越市で震度3を観測しています。また新潟県や石川県で震度2、震度1を山形や福島、栃木、群馬、新潟、富山、石川、長野で観測しています。この地震の震源地は新潟県上中越沖、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3が新潟県の小千谷市と上越市です。先ほど5時54分ごろの地震の情報をお伝えしました。次は台風6号です。台風はこれから明日にかけて沖縄や奄美にかなり接近する見込みで、猛烈な風が吹き、雨も非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近に伴って沖縄県では風が強まっていて、午前5時までの3時間には那覇市で 25.2 メートル、宮古島市平良で23メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風はこれから明日にかけて沖縄や奄美にかなり接近する見込みです。沖縄や奄美では明日にかけて一部の電柱が倒れるほどの猛烈な風が吹き、最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと予想されています。

0: ています。波も高く、沖縄や奄美では明日にかけて猛烈なしけとなる見込みです。雨も強まり、沖縄や奄美ではこれから明日にかけて非常に激しい雨が降る見込みで、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで300ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に厳重に警戒するよう呼びかけています。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れもあります。台風はその後進路を次第に東寄りに変えて、あさってにかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。台風周辺の湿った空気が流れ込むため、梅雨前線の活動が活発になり、西日本と東日本の太平洋側では台風が接近する前から大雨となる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量は九州南部で200ミリ、中国地方で100ミリと予想されています。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、早めの備えを進めてください。ではここからはニュースを項目ごとにお伝えしていきます。
1: まずは政治です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けて今週改めて会談することにしています。これまでの調整で取りまとめ案には与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針です。議長副議長は各党各会派の意見も踏まえ、できるだけ幅広い賛同を得たいとして文言の調整などを急ぐ方針です。
2: 医療機関に支払われる診療報酬が今日から改定されます。物価高や医療従事者の賃上げへの対応として、外来や入院の基本料が引き上げられるなど、医療機関の収入が増える一方、患者の窓口負担も増えることになります。自己負担3割の人が賃上げを行う医療機関を受診した場合、窓口負担は初診で57円、最診で21円それぞれ増えます。また入院にかかる自己負担のうち、食費が1食あたり40円、水道光熱費が1日あたり60円引き上げられます。
1: 次は経済です。中東情勢の影響が続く中、財務省が発表した貿易統計によりますと、今年4月に日本が世界から輸入したナフサの量は114万キロリットルで、去年の同じ月より 47% 減少しました。一方で、代替調達先とされるアメリカからの輸入量は27万キロリットルと209倍に拡大しました。ナフサの確保について政府は、5月はさらに代替調達が進み、輸入量は回復傾向になることが見込まれるとしています。
2: 中東情勢の悪化を受けて石油の備蓄放出が進められる中、赤澤経済産業大臣は昨日、鹿児島市にあるエネオス喜入基地を視察しました。赤澤大臣は、現場の安全管理を徹底しながら石油の安定供給に取り組んでいただきたい、政府としては今後も代替調達を進め、備蓄の放出を抑えながら日本全体として必要な量を確保していくと述べました。
1: 世界的に AI の開発競争が激しくなる中、ソフトバンクグループはフランスで5ギガワット規模の AI 向けデータセンターを開発・運営する計画を発表しました。投資額は最大で750億ユーロ、日本円でおよそ14兆円を見込んでいて、アメリカに続きヨーロッパでも巨額の投資に乗り出します。次は国際です。アメリカとイランの協議の担当者が暫定的に一致したとされる覚書にトランプ大統領が修正を求めたと報じられる中、 イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は31日、情報筋の話として、文書のやり取りは続いていて、イランも当然ながら独自の修正を加える。現時点では何も最終決定していないと報じました。その上で、トランプ大統領が提案した修正をイランが受け入れるとは限らないとした上で、イランは合意に至らない場合にも十分備えているとしています。
2: 東南アジアのラオス中部で大雨による浸水などによって住民7人が洞窟の中に1週間以上にわたって閉じ込められ、これまでに5人が救助されました。救助隊は残る2人は5人がいた空間よりもさらに奥にいる可能性もあるとして引き続き捜索を続けています。
1: ウクライナのゼレンスキー大統領はこの1週間でロシアから2300機以上の無人機などの攻撃を受けたとして、各国に防空体制の支援強化を改めて訴えました。その一方、31日にかけてロシア国内の製油所に長距離攻撃を行ったと明らかにし、攻撃の応酬がさらに激しくなることも予想されます。次は社会と各地のニュースです。本州では初めてとなる国の天然記念物トキの放鳥が昨日石川県能登地方の羽咋市で行われました。放鳥の記念式典で石川県の山野知事は、トキの放鳥は能登復興の象徴だ。その上で放鳥をゴールとするのではなく、トキの定着を実現できるように自然共生を前進させたいと述べました。
2: 国民的な人気アイドルグループ嵐が昨夜東京ドームで行われたコンサートをもってデビューから26年半にわたる活動を終えました。公演ではおよそ3時間半にわたって合わせて33曲が披露され、メンバーは最後の曲を歌い終えた後もファンに向かって手を振りながら感謝の気持ちを伝えていました。
1: 繁華街でのポイ捨てが問題となっている東京渋谷区で、今日から区内全域を対象にゴミをポイ捨てした人に対して2000円の過料を課すことになりました。一方、区はポイ捨て対策として今年4月から繁華街にあるコンビニエンスストアや持ち帰り可能な飲食物を販売する店舗に対し、客が利用できるゴミ箱の設置を義務化しています。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えします。
0: では台風の最新情報など気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、お伝えします。今日は台風6号が強い勢力となって沖縄や奄美にかなり接近するでしょう。暴風や大雨、うねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。この時間、風速15メートル以上の強風域に沖縄本島地方や先島諸島の広い範囲が入っています。また台風本体を取り巻く北側の雨雲が沖縄本島などにかかってきています。今はまだ雨雲はまばらですが、海上に見られる発達した雨雲がこの後は断続的にかかってきそうです。台風はこの後も発達しながら北上を続け、強い勢力となって沖縄本島地方や奄美にかなり近づく見通しです。その後も暴風域を伴ったまま速度を上げて次第に東寄りに進路を変えて九州南部や四国に近づき、あさって3日ごろにかけては近畿や東海、関東甲信にも接近する見込みです。沖縄や奄美では明日にかけて猛烈な風が吹く恐れがあります。今日午前中の早い時間に安全な場所への避難を済ませておくようにしてください。不要不急の外出は控えて、屋内でも窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また次第に雨足も強まって非常に激しい雨が降りそうです。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れもあります。海岸や河口付近の低い土地では浸水や冠水にも警戒が必要です。そして台風からまだ離れている西日本も前線の影響で次第に雨が降り出し、この先大雨の恐れがあります。一方、東日本や北

0: 熱中症の対策をしてお過ごしください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨風ともに強く、雷を伴って非常に激しい雨の降る恐れがあります。九州は晴れのち曇りで、午後は南から次第に雨や雷雨の範囲が広がって、九州南部では激しく降るところがあるでしょう。中国地方と四国、晴れていても次第に雲が厚くなって、四国は夕方から、中国地方は夜雨が降るでしょう。近畿は晴れ、夜は曇りで、夜は遅い時間ほど雨の降るところがありそうです。東海や北陸、関東甲信、今日までは広く晴れるでしょう。東北と北海道もおおむね晴れる見込みです。日中の予想最高気温、那覇、鹿児島28度、福岡30度、高知28度、松江32度、広島、大阪30度、名古屋31度、金沢、新潟30度、長野32度、東京31度、仙台29度、秋田28度、札幌31度、釧路19度となっています。気象情報でした。
1: 台風の備えは進めておきましょう。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝は韓国と北朝鮮の話題です。韓国では以前、軍事境界線近くで北朝鮮の体制の批判などをラジオで流す宣伝放送が行われてきましたが、北朝鮮に融和的な今のイ・ジェミョン政権は去年放送を停止しました。こうした中、韓国で暮らす脱北者たちがインターネットで北朝鮮に向けた配信を行う取り組みを始めました。ソウル支局のイム・ギョンソンさんに増下隆キャスターが聞きました。
2: イム・ギョンソンさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 過去に行われてきたという宣伝放送ですが、これどういう内容が放送されてたんでしょうか。
3: はい、韓国政府が韓国の K-POP や北朝鮮の体制批判など多岐にわたる内容を放送してきました。北朝鮮軍の兵士や住民に対する心理戦の一環だったとされています。軍事境界線に近い韓国側でもラジオの周波数を合わせると放送を聞くことができましたが、去年6月に放送が停止されました。今年4月に現地で聞いたところ、ザーという音が流れるだけで、現在も放送は行われていません。
2: そうなんですね。で、そういった中で始まったこの脱北者によるネットでの配信ということなんですが、どうしてこうした取り組み始まったんでしょうか。
3: このままでは北朝鮮の人たちがますます情報に接することが難しくなるのではないかという危機感がきっかけだったと、配信を行う団体の代表イ・ヨンヨンさんは話しています。去年9月から番組の配信が始まり、私はソウルにあるスタジオに取材に行きましたが、番組の制作や出演も脱北者たちが行っているのが印象的でした。ただ北朝鮮内部ではインターネットのアクセスが厳しく制限されているため、今は北朝鮮の住民が聞くことは難しいのが現状です。このため YouTube や中国の SNS などを使い、世界各地にいる北朝鮮の労働者や外交官などに向けて発信しています。
2: どういった内容の番組を放送しているんでしょうか。
3: 脱北者をゲストに呼んで、脱北した経験談や韓国での暮らしを語ってもらいます。北朝鮮で幼稚園の教諭だった女性や元兵士などが登場しました。運営する団体によりますと、これまで40余りの国で視聴されたことが確認されていて、北朝鮮の大使館がある中国やロシアのほか、労働者が多いアフリカのウガンダから視聴した履歴もあったということです。
2: そうなんですね。これ北朝鮮の人たちからの反応なんていうものもあったんでしょうか。
3: はい、番組の投稿欄には相次いでコメントが寄せられています。北朝鮮特有の言葉遣いで番組を非難するものもあれば、どうしたら脱北できるのかなど相談をしてくるケースもあったということです。

0: な姿勢を打ち出す中、運営に必要な寄付が思うように集まらないなど課題もあり、団体では講演会などを通じて活動への理解を深めていくことにしています。
1: ソウル支局、イムギョンソンさんでした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を30秒ほど過ぎるところです。6月1日、今日は何の日です。大正15年、1926年6月1日、アメリカの映画俳優マリリン・モンローが生まれました。20世紀を代表するハリウッドスターでした。マリリン・モンロー誕生、大正15年、1926年です。
3: 昭和27年、1952年6月1日、海上自衛隊の前身にあたる海上警備隊の採用試験が行われました。海上警備隊の採用試験実施、昭和27年、1952年です。
2: 昭和35年、1960年6月1日、国鉄東海道本線の特急つばめが電車による営業運転となり、出発式が行われました。特急つばめ電車による営業運転開始、昭和35年、1960年です。
3: 平成20年、2008年6月1日、道路交通法が改正され、後部座席のシートベルト着用が義務化されました。後部座席のシートベルト義務化、平成20年、2008年です。6月1日、今日は何の日でした。
4: 音楽をお送りします。エド・シーランでフォトグラフ。

0: エド・シーランでフォトグラフをお送りしました。お便りご紹介します、はい、広島県のみかんさん、男性の方からです。今朝キュウリを初収穫しました。毎日水やりして丁寧に育ててきました。無事成長してくれて嬉しいですといただいています。そして熊本県の湯気文夫さんからもファックスいただいています。私の朝の楽しみは庭の花々を眺めて今日はどの花が咲いているのか確認することです、うん、トマト、キュウリ、ナスもそれぞれに実がなっていますといただいています。そして茨城県の新山勝夫さんからもいただいています。昨日朝早くじいちゃん今年も取れたよと言いながら妻がナスとキュウリを2個ずつ手に取ってきました。姿形は小ぶりであまり格好の良い出来栄えのものでは出来のものではありませんが、夕方冷蔵庫で冷やしたキュウリは味噌とマヨネーズをつけていただきましたといただいています。
1: それは最高の味だったでしょう ね。
0: 最後スナックよそじさん、茨城県の方からです。高校3年生の息子の最後の部活の試合が終わりました、うん、私は仕事で応援に行けないなと思っていた時、息子から試合見に来ないでと連絡が。まだ見に行くとも言っていないのに。了解、最後まで頑張ってねと返信、うん、試合後保護者のグループラインで3年生とお母さんのツーショット写真が何枚も送られてきて、それを見ながら寂しいなとため息。私が厳しくしすぎ怒りすぎたせいなのか、あまりの優しさのなさに寂しくなりました。朝からすみませんといただいています。
1: いいえ、息子さんね、照れくさかったのか詳しい事情はちょっとよくわからないんですけれども、ね、最近親と子供の距離が近いだけにね、寂しいですよね。
0: そうですね、もしかしたら後で、あ、来てもらえばよかったなって思ったかもしれないですけどね。
1: そうですね、
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今日午前5時54分ごろ、新潟県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを新潟県小千谷市と上越市で観測したほか、震度2から1の揺れを新潟県のほか、東北や北陸、関東、それに長野県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。昨日投票が行われた新潟県知事選挙は、現職の花角秀吉が新人2人を抑えて3回目の当選を果たしました。新潟県知事選挙の結果です。花角秀代、無所属、現、当選、554,012票。土田龍吾、無所属、新、237,221票。安中聡、無所属、新、43,089票。自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党の党本部や県組織から支持を受けた花角氏が、立憲民主党県連と社民党から支持を受けた土田氏らを抑えて3回目の当選を果たしました。花角氏は新潟県佐渡市出身の68歳、国土交通省の元官僚で、新潟県の副知事や海上保安庁の次長などを経て、前々回2018年の知事選挙で初当選しました。選挙戦で花角氏は2期8年の実績をアピールした上で、子育て環境の整備や地域経済の活性化などに取り組むと訴えました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働をめぐっては、自らが地元同意の手続きを進めたことで長年の課題に区切りをつけたとして、避難計画の策定など防災対策に取り組む姿勢を強調しました。気象情報です。現在濃霧注意報が小笠原諸島と千葉県と茨城県の全域に、乾燥注意報が埼玉県、栃木県、群馬県、長野県の全域と、山梨県の中西部、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに今日は晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。

0: 伊豆諸島北部は晴れで夜は曇り、伊豆諸島南部は晴れで夕方から曇りでしょう。小笠原諸島は曇りで、ところにより昼過ぎから夕方は雨。静岡県東部伊豆、山梨県と長野県南部中部はいずれも晴れで夜は曇り、長野県北部と新潟県はそれぞれ晴れで昼過ぎから時々曇りと予想されています。気象情報でした。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
1: おはようございます。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。中央道の上り線は稲城インターを先頭に9キロの渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ、東京外環道は特に草加インター付近で両方向4キロの渋滞です。常磐道の上り線は首都高速道路三郷線の加平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロ渋滞しています。首都高速道路、この時間は渋滞を伴う事故や故障車の情報はありません。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に荒井宿付近まで11キロの渋滞です。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に戸田南付近まで10キロ渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは中野長者橋で3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センター、小池でした。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい、左腕をゆっくりと上に緩めて、今度は右腕を伸ばします。緩めて、繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動、横振り。

を軽く斜め上に大きく息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して、両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げて、キュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃たたき、反対側へポーン。

前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげん。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士の吉井明子です。
0: 6月1日月曜日の毎朝です。吉井さん、はい、6月の初め、台風と暑さですね。
3: はい、沖縄では風が強まってきています。今日は台風6号が強い勢力となって沖縄や奄美にかなり接近するでしょう。暴風や大雨、うねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。今日午前中のなるべく早いうちに安全な場所への避難を済ませておくようにしてください。そして台風からはまだ離れている西日本も前線の影響で次第に雨が降り出して、この先大雨の恐れがあります。一方、東日本や北日本は晴れて北海道にかけて広く真夏日、福島は35度と猛暑日の予想です。熱中症にもお気をつけください。
0: では今朝の主なニュース、まずその台風からです。台風6号はこれから明日にかけて沖縄奄美に接近する見込みで、猛烈な風が吹き雨も非常に激しく降る恐れがあります。暴風や高潮のほか土砂災害、低い土地の浸水などに警戒が必要です。前線の活動が活発になるため、西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めの備えを進めてください。一方、東日本と北日本を中心に今日も晴れて気温が上がり、35度以上の猛暑日となるところもある見込みです。こまめに水分補給をするなど熱中症への対策を心がけてください。
2: アメリカとイランの協議の担当者が暫定的に一致したとされる覚書にトランプ大統領が修正を求めたと報じられる中、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は31日、イラン側も修正を加えるとする情報筋の話を伝え、先行きは不透明な状況が続いています。
0: 中東情勢の影響が続く中、財務省が発表した貿易統計によりますと、今年4月に日本が世界から輸入したナフサの量は114万キロリットルで、去年の同じ月より 47% 減少しました。一方、アメリカからの輸入量が209倍に拡大するなど、代替調達

0: 窓口負担も増えることになります。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けて今週改めて会談することにしています。各党各会派の意見も踏まえ、できるだけ幅広い賛同を得たいとして文言の調整などを急ぐ方針です。
0: 国民的な人気アイドルグループ嵐が昨夜東京ドームで行われたコンサートをもってデビューから26年半にわたる活動を終えました。今年3月からのコンサートツアーでは全国15公演でおよそ49万人を動員したということです。
1: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済
0: マイビズ、担当は上野隼人キャスターです。
2: 今朝のテーマ、円安はなぜ戻りにくいのかです。この春一時1ドル160円台後半まで円安が進み、政府日銀による為替介入がありましたが、その後も円安傾向は続いています。一方、お隣韓国でもウォン安が進んでいます。ではどうして円安が膠着的なのか、そして円とウォン、同じ通貨安でも質が違います。その違いについても慶応義塾大学教授の白井さゆりさんに伺います。白井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 円安が続く中、4月末から先月にかけて政府日銀による市場介入がありましたね。
3: はい、市場では2年前と同じように今年の大型連休の時期に為替介入があるのではないかと見られていました。で、連休中は市場参加者が少なくなり、取引量も減るために政府がドルを売って円を買う介入をすると円高方向に動きやすいからです。で、実際為替介入によって155円台半ばまで戻る場面もありましたが、その後また円安に戻り、現在は159円前後になっています。はい、で、重要なのは介入しても円安が戻りにくいという点です。以前は一時的に円安が進んでも、その後はある程度円高方向に戻ることがよくありました。ところが最近は円安が進むとその水準が定着しやすくなっています。
2: 以前と違って円安が進むと戻りにくいというのはどうしてなんでしょう。
3: はい、やはりアメリカと日本の金融政策の違い、細かく見れば日米の金利差です。
2: はい、

0: 最近は来年初めにはむしろ利上げが行われるのではないか、そういう見方に市場は一転しています、うん、でその結果アメリカの金利が 高止まりしやすく、ドル高円安になりやすくなっています。
1: はい、対して日銀の金融政策はどうなっているでしょうか。
0: はい、日本銀行は4月末の金融政策決定会合で追加利上げを見送りました、
1: はい、
0: で国内では景気や消費を支えるためには当面は現状維持が必要だとの見方がある一方で、円安を抑えて輸入物価の上昇を和らげるためには追加利上げも必要という見方もあり、この間で見方が分かれています、
1: はい、
0: で確かに日本ではこの4年ほど食品やエネルギー価格の上昇で家計負担が増えています。で中小企業も原材料の上昇に加えて人手不足から賃金も上げざるを得ず経営が圧迫されています。で円安が主因ですけれども、経済が悪い中で急激に利上げをすると消費や住宅市場、中小企業への影響が大きくなるという懸念があります。そのために日本銀行も急速に利上げができる状況にはないようです、
1: うん、そういう状況をアメリカ政府はどう見てるんでしょうか。
0: はい、先月5月12日にはベッセント財務長官が中国へ向かう途中日本に立ち寄り、高市総理や片山財務大臣だと会談しました。でその後 G7 の場で植田日銀総裁とも会談したようです。で表面的には日本の介入に強い反対を示してはいませんでしたが、財務長官の発言からは、日本に対しては為替介入を繰り返すよりも日本銀行による利上げ、つまり金利差の縮小を重視しているように見られます、
1: はい、
0: で為替介入は短期的には効果があっても金利差が大きいままでは再び円安圧力が強まりやすくなっているためです。で市場では米国側が日本銀行による追加利上げを重視する一方で、日本政府内には景気や消費への配慮から慎重論もあり、日本銀行が難しい対応を迫られているとの見方もあります。
1: うん、円安になると輸出企業の利益は増えますが、一方で中東情勢の悪化による原油価格の上昇もありますので、これまで以上にインフレになりそうですよね。
0: はい、そうですね。で、日本企業は海外で生産拠点を移していますので、円安になっても輸出数量は大きく増えていません。一方で、日本はエネルギー輸入への依存が高い国です。原油価格が上がると輸入額が増え、貿易赤字が拡大しやすくなります。円安と資源高が重なると、輸入コストが家計や企業に広く波及しやすくなります。
1: 一方お隣の韓国も通貨安となっています。先日白井さんは金融に関する国際会議に出席するために韓国に行ったそうですが、韓国のウォン、こちらもかなり下落しているようですね。
0: そうですね、2022年以降で見ますと日本円は対ドルで4割近く下落していますが、韓国ウォンも3割近く下落しています、うん、ただ日本と韓国では通貨安の背景が少し違っているようです、
1: はい、
0: で日本は主に日米の金利差が背景にありますけれども、韓国では投資資金がアメリカ市場へ向かいやすいことも大きな要因です。で韓国にはサムスン電子や SK ハイニックスといった世界的に競争力の高い企業があります。ただ株式市場全体で見ると成長期待が一部の大企業に集中しやすい構造があります。で最近は AI 関連を中心にアメリカの大型ハイテク株へ世界中向けて、韓国からの資金が集まっています、
1: うん、
0: 韓国の個人投資家も国内市場よりもアメリカ市場の方が成長期待が高いと見て、韓国よりも米国株への投資をかなり増やしています。日本でも新ニーサで海外投資が増えていますが、日本は投資信託を通じた分散投資が中心です。ところが韓国では個人投資家がアメリカの個人株、特に AI や半導体関連株へ直接投資することが、そういう傾向がかなり強いです。

0: 強いんですね。ですので同じ通貨安でも日本は金利が低すぎること、韓国では国内投資家が米国に積極的に投資する傾向が日本以上に強いという意味で通貨安の原因が違っています。
1: なるほど。では今後の円相場はどう見ればいいでしょう。
0: はい、先ほど指摘しましたように、今は定着してしまいましたアメリカとの金利差が大きいですので、はい、大きくなっています。でしかもアメリカは今インフレ率が高くなっていて、4月まではケビン・ウォッシュ FRB 審議長の下で年内利上げが行われるというふうに予想されていたんですが、現在では、むしろですね、来年初めに利上げが行われるかもしれないという市場の見方に変わっています。うん、でそうなると円安が進みやすくなりますので介入が効きにくい状況は変わりません。ただ円安は単なる為替の問題というよりも日本経済の構造的な課題を映している面があり、円安が定着しやすい状況になっているようです。日本経済そのものの成長率が高まらないと、しばらくは円安が戻りにくい状況が続くと思います。生産性向上やエネルギー依存の見直し、国内投資の拡大など経済の体質強化が重要になっています。
1: はい、白井さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは円安がなぜ戻りにくいのかというテーマで慶応義塾大学教授の白井さゆりさんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 5時台の毎朝だより、福岡から公民館の話についてお伝えしました。それに関してお便りいただいています。愛知県の内藤真由美さんからです。公民館に集うおばあちゃんたちの話、興味を持って聞いていました。私の住む地域の老人会が解散して高齢者の楽しみについて考えています。うん、月に1回でも年に1回でも何か地域の高齢者が集まる企画ないでしょうかね。そして群馬県のひろみごういちさんからもいただいています。30年以上公民館の図書ボランティアをしているので、先ほどの公民館のお話、とても嬉しい気持ちになりましたといただきました。時刻まもなく6時54分です。
3: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、番組パーソナリティ3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃう、ためになる話もある、世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.440MHz

11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz。日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz。日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、13.860MHz。日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月1日月曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅之です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は台風6号の情報を詳しく、そして暑さ、イラン情勢、診療報酬今日から改定の順です。台風6号はこれから明日にかけて沖縄奄美にかなり接近する見込みで、猛烈な風が吹き、雨も非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となり、明日から明後日にかけては暴風となる恐れがあり、早めに備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日午前7時には沖縄県の宮古島の東南東を1時間に15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風の接近に伴って沖縄県では風が強まっていて、午前6時半までの3時間には那覇市で 27.8 メートル、宮古島市平良で23メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風はこれから明日にかけて沖縄・奄美にかなり接近する見込みです。沖縄・奄美では明日にかけて一部の電柱が倒れるほどの猛烈な風が吹き、最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと予想されています。波も高く、沖縄・奄美では明日にかけて猛烈なしけとなる見込みです。雨も強まり、沖縄・奄美ではこれから明日にかけて非常に激しい雨が降る見込みで、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで300ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に厳重に警戒するよう呼びかけています。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れもあります。
1: 台風はその後、進路を次第に東寄りに変えて、あさってにかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。台風周辺の湿った空気が流れ込むため、梅雨前線の活動が活発になり、西日本と東日本の太平洋側では台風が接近する前から大雨となる可能性があります。明日朝までの24時間に降る雨の量は九州南部で200ミリ、中国地方で100ミリと予想されています。さらに明日の朝から明後日の朝までの24時間に降る雨の量は東海で400ミリ、九州南部と四国、近畿で300ミリ、九州北部で200ミリと予想され、その後も東日本を中心に雨量がさらに多くなる見通しです。また、西日本と東日本の太平洋側では、明日からあさってにかけて暴風となり、海上は猛烈なしけや大しけとなる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回、各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど、早めの備えを進めてください。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に、今日はおよそ400便が欠航となっています。航空各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
2: 一方、東日本と北日本を中心に今日も晴れて気温が上がり、35度以上の猛暑日となるところもある見込みです。気象庁によりますと、昨日日中の最高気温は大分県日田市で 34.8 度、鳥取市で 33.5 度、東京の都心で30度ちょうどなどと各地で真夏日になりました。今日は台風や湿った空気の影響で西日本では雨や曇りとなるところがある一方、東日本と北日本では晴れて気温が上がる見込みです。 今日日中の最高気温は福島市で35度と猛暑日が予想されているほか、福井市や前橋市、宇都宮市、山形市で34度、鳥取市や京都市、甲府市、さいたま市で33度、東京の都心や名古屋市、札幌市などで31度と各地で真夏日が予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。
0: アメリカとイランの協議の担当者が暫定的に一致したとされる覚書にトランプ大統領は修正を求めたと報じられる中、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、イラン側も修正を加えるとする情報筋の話を伝え、先行きは不透明な状況が続いています。アメリカとイランの間では戦闘終結に向けた協議の担当者が60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について暫定的に一致したとアメリカの関係者が明らかにしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは先月30日、トランプ大統領は覚書のうち核問題をめぐる内容について、アメリカがどのように濃縮ウランを回収するかや、その具体的な時期を盛り込むよう修正を求めたと伝えました。こうした中、イランのアラグチ外相は31日、イランメディアに対し、アメリカとの協議は続いているとする一方、今言われていることはすべて推測に過ぎず、確実になるまでは重要視されるべきではないと述べ、慎重な姿勢を示しました。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は31日、情報筋の話として、文書のやり取りは続いていて、イランも当然ながら独自の修正を加える。現時点では何も最終決定していないと報じました。その上で、トランプ大統領が提案した修正をイランが受け入れるとは限らないとした上で、イランは合意に至らない場合にも十分に備えているとしています。また、イランの国営メディアは31日、アメリカとの協議に臨んできたイラン議会のガリバフ議長の発言を伝えました。この中でガリバフ議長は、外交の前線にいる戦士たちは敵の言葉や約束を信用していないと述べ、改めてアメリカへの不信感を示しました。さらに、イランの権利が守られたと確信するまではいかなる合意も承認しないと述べ、安易な譲歩には応じない姿勢を強調していて、事態の先行きは不透明な状況が続いています。
1: 医療機関に支払われる診療報酬が今日から改定されます。外来や入院の基本料が引き上げられるなど、医療機関の収入が増える一方、患者の窓口負担も増えることになります。診療報酬は2年に一度改定されていて、今日から新たな報酬が適用されます。物価高への対応として、外来や入院などの基本料に上乗せできる物価対応料が新設され、外来については20円上乗せされます。また基本料のうち初診料は2910円に据え置かれる一方、再診料は10円引き上げられて760円に、入院基本料も病棟の機能などに応じて引き上げられます。さらに賃上げを行う医療機関に対する加算も引き上げられ、初診で170円、再診で40円上乗せされます。これにより医療機関の収入が増える一方、患者の窓口負担も増えることになり、自己負担3割の人が賃上げを行う医療機関を受診した場合、窓口負担は初診で57円、再診で21円それぞれ増えます。また入院にかかる自己負担のうち、食費や水道光熱費も引き上げられます。物価高や賃上げに対応する診療報酬の加算は来年度も行われ、さらなる引き上げが予定されています。
2: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けて今週改めて会談することにしています。 各党各会派の意見も踏まえ、できるだけ幅広い賛同を得たいとして文言の調整などを急ぐ方針です。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は各党各会派の見解を踏まえた取りまとめを進めています。森議長は今の国会での皇室典範の改正が必要だとしていて、4人は先週について今週前半にも改めて会談し、取りまとめ案の作成に向けた最終調整を行いたい考えです。これまでの調整で取りまとめ案には、与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針です。また各党各会派の意見を踏まえ、改正後の見直しや将来的な検討事項などについて付則を設けることや、国会の付帯決議を要請することも調整しています。議長副議長はできるだけ幅広い賛同を得られる案にしたいとしていて、取りまとめ案の文言の調整などを急ぐ方針です。そして次の会談で4人が合意すれば、各党各会派に案

0: を示した上で、国会の総意としてまとめ、政府に速やかな対応を求めることにしています。昨日投票が行われた新潟県知事選挙は、現職の花角英世が新人2人を抑えて3回目の当選を果たしました。新潟県知事選挙の結果です。花角英世無所属現当選554,012票、土田龍吾無所属新237,221票、安中聡無所属新43,089票、自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党の党本部や県組織から支持を受けた花角氏が、立憲民主党県連と社民党から支持を受けた土田氏らを抑えて3回目の当選を果たしました。花角氏は新潟県佐渡市出身の68歳、国土交通省の元官僚で、新潟県の副知事や海上保安庁の次長などを経て、前々回2018年の知事選挙で初当選しました。選挙戦で花角氏は2期8年の実績をアピールした上で、子育て環境の整備や地域経済の活性化などに取り組むと訴えました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働をめぐっては、自らが地元同意の手続きを進めたことで長年の課題に区切りをつけたとして、避難計画の策定など防災対策に取り組む姿勢を強調しました。 NHK が昨日投票を済ませた有権者に行った出口調査では、原発の再稼働に同意した花角氏の判断について評価するが 65%、 評価しないが 35% でした。花角氏です。
1: バザーイ、バザーイ。
2: 一番多く伺ったのは、やっぱ地域を元気にしてほしいと、若い世代がいなくなって、活気を失っていると。これから4年間は成長、新潟県の経済を成長させる、その成長戦略の実現に向けて、取り組んでまいりたいと思います。
0: 次です。国民的な人気アイドルグループ嵐が、昨夜東京ドームで行われたコンサートをもってデビューから26年半にわたる活動を終えました。今年3月から始まったコンサートツアーの最後の公演で、およそ3時間半にわたってデビュー曲の嵐やハピネスなど合わせて33曲が披露されました。終盤にはメンバーそれぞれが挨拶し、リーダーの大野聡さんは、みんなで作り上げたこの嵐はこれからも生き続けます、僕も大切に心にしまってこれからも生きていこうと思っていますと涙ながらに語りました。桜井翔さんは、皆さんと一緒に見られた夢のような数え切れないほどの景色をこれからも忘れないでいようと思いますと述べました。今回のコンサートツアーでは全国15公演でおよそ49万人を動員したということです。続いてはスポーツです。この時間まずはサッカーの日本代表です。昨夜東京で行われたワールドカップ北中米大会に向けた壮行試合で、アイスランドに1対0で勝ちました。日本は今年2月に怪我をして以来の公式戦となった遠藤航選手や久保建英選手などが先発しました。前半は左サイドから攻撃を組み立てて主導権を握ったものの、守りを固める相手を崩せず0対0で終えました。後半から小川航基選手や菅原幸成選手などメンバーを大幅に入れ替えて、右サイドから仕掛ける場面が増え、再三チャンスを作りました。迎えた後半42分、右サイドからのクロスボールに小川選手が頭で合わせてゴールを決め、これが決勝点となりました。森保監督は会見で、難しい試合の中でじれずに戦い、得点を奪って勝ちに持っていくことができて、ワールドカップの予行演習になったと思う。コンディションや戦術を与えられた時間の中で準備をして大会に向かっていきたいと手応えを口にしました。日本代表は明日、事前合宿地の メキシコのモンテレーに向けて出発します。競馬の3歳馬日本一を決める G1 レース第93回日本ダービーが東京競馬場で行われ、1番人気のロブチェンが優勝し、皐月賞に続きクラシックレース2冠を果たしました。4月の皐月賞で鮮やかな逃げ切り勝ちを収め、1番人気に押されたロブチェンは、昨日は打って変わって集団の中ほどでレースを進めました。そして最後の直線ではコースの外側から鋭い追い込みを見せて、ゴール直前で2着の馬を頭差でかわして2分22秒7のタイムで優勝。クラシックレース2冠を果たし、 G1 レースは3勝目です。日本ダービー初制覇の松山晃平騎手は、
3: 最後はしっかりした末脚で伸びてくれて、本当にロブチェンの強さだなと思います。
0: 以上スポーツでした。
4: では全国の気象情報です。月曜日担当気象予報士の吉井明子さんです。
5: はい、お伝えします。これから明日にかけて台風6号が強い勢力となって、沖縄や奄美にかなり接近するでしょう。暴風や大雨、うねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。この時間、沖縄本島地方や先島諸島の広い範囲が台風6号の風速15メートル以上の強風域に入ってきていますが、ここ 1,2 時間で沖縄では風が急速に強まってきています。午前7時前には那覇市で 29.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。この後暴風域に入ってくると風がさらに強まる恐れがあります。台風が予報円の中心を進むと、今夜沖縄本島に最も近づき、明日の未明から明け方にかけて奄美に最も近づく見通しです。沖縄や奄美では明日にかけて猛烈な風が吹くと予想され、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりするほどの風が吹き荒れそうです。海は猛烈なしけとなりそうです。また台風本体を取り巻く北側の雨雲が沖縄本島などにかかってきています。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも厳重に警戒をして、なるべく早くに安全な場所への避難を済ませるようにしてください。そして台風からはまだ離れている西日本も天気は下り坂です。前線の影響で次第に雨が降り出し、この先太平洋側を中心に大雨の恐れがあります。一方で今日が貴重な晴れとなる東日本では、関東の内陸で34度まで気温の上がるところがあって、暑さが厳しくなりそうです。北日本も広く晴れて最高気温は30度以上のところが多く、福島は35度と猛暑日の予想、帯広32度、札幌と旭川31度など真夏を先取りする暑さになりそうです。熱中症の対策をして体調管理にお気をつけください。気象情報でした。
4: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
6: 関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。繁華街でのポイ捨てが問題となっている東京渋谷区で、今日から区内全域を対象にゴミをポイ捨てした人に対して2000円の過料を課すことになりました。渋谷区ではここ数年、駅周辺の繁華街を中心に外国人観光客など路上飲酒をする人の姿が目立つようになり、ポイ捨てされるゴミの量が増えていることから、関連する条例を改正して対策の強化に乗り出しています。この一環として今日から区内の全域を対象にゴミをポイ捨てした人に対して2000円の過料を課すことになりました。区の職員などの指導員が50人体制で駅周辺を中心に巡回し、ポイ捨てを確認した場合、過料を求めるということです。区によりますと、徴収の実効性を高めるため、現金のほかクレジットカードや QR コードによる決済にも対応するということです。区の担当者は、マナーの啓発だけではポイ捨てが減らず厳しく対応することになった。これを契機に日本がポイ捨てに厳しい国だということを観光客らに周知していきたいと話しています。区はポイ捨て対策として今年4月から繁華街にあるコンビニエンスストアや持ち帰り可能な飲食物を販売する店舗に対し、客が利用できるゴミ箱の設置を義務化しています。 カンボジアの拠点から警察官などを装う特殊詐欺の電話をかけ現金を騙し取ったとして21歳の容疑者が千葉県警に逮捕されました。逮捕されたのは住所職業不詳田川恵麻容疑者21歳です。警察によりますと去年12月から今年1月にかけてカンボジアの拠点から茨城県内に住む62歳の女性に特殊詐欺の電話をかけて現金およそ110万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。いわゆるかけ子としてビデオ通話を使って警察官などを装う手口でマネーロンダリングに関与した疑いがある。疑いを晴らすためには現金を振り込む必要があると嘘の電話をかけていたとみられるということです。今年3月に同じ詐欺拠点でかけ子をしていたとして別の54歳の容疑者が逮捕されその後の捜査で関わった疑いがあることが分かり昨日成田空港に帰国したところを千葉県警に逮捕されました。拠点では警察官役や検察官役などそれぞれ役割が決められ電話をかけていたということで警察は組織的に詐欺を繰り返していたとみて実態の解明を進めています。警察は捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。天皇陛下と長女の愛子さまは昨日神宮球場で行われた東京六大学野球の伝統の一戦慶応大対早稲田大を観戦されました。お二人はバックネット裏に設けられた貴賓席に到着するとスタンドからの拍手ににこやかに会釈をして答えられました。宮内庁によりますと天皇陛下が東京六大学野球を観戦するのは昭和43年以来愛子さまは初めてで去年東京六大学野球が結成100周年を迎えたことに合わせて観戦されたということです。お二人は時折双眼鏡を使いながら一進一退の攻防をご覧になっていました。試合は早稲田大が逆転サヨナラ勝ちを収めお二人はグラウンドに整列した両チームの選手たちに盛んに拍手を送られていました。説明にあたった東京六大学野球連盟の事務局長によりますと天皇陛下は試合後の両校の応援団などによるエール交換についていい光景ですねと話されていたということです。また愛子さまはファインプレーが出ると流れが変わりますねと述べられたということです。気象情報です。注意報が出ています。小笠原諸島と千葉県茨城県に濃霧注意報埼玉県栃木県群馬県には乾燥注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧。関東地方北部、晴れ昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部です。晴れで夜は曇り、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部の今日、晴れで夕方から曇り、波1メートル50センチ、後2メートル。小笠原諸島、曇りでところにより昼過ぎから夕方は雨、波2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで夜は曇りの見込みです。ここまで末田がお伝えしました。
4: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。6月になりました。今日は猛暑日の予想のところもあります。これからますます暑くなっていきますが、喉が渇いた時にその都度飲み物を買うのではなくて水筒を持ち歩くという人が増えています。社会に広がるこの動きの背景や意義について水ジャーナリストで武蔵野大学客員教授の橋本淳二さんに伺います。橋本さんおはようございます。
7: おはようございます。
4: よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
4: 街を歩く人あるいは職場で水筒を持ち歩く人が増えてますね。
7: はい、暑い日が続き熱中症対策として水筒を持ち歩く人が増えていますよね、はい、ところでこの水筒人類の歴史を変えた道具の一つだったかもしれないと言ったら驚かれるでしょうか。
4: え、そうなんですか。
7: はい、私たちの祖先は狩猟採集の時代野生動物を何時間も追いかけ続けたと言われています。人間は足が速いわけでも力が強いわけでもありません。そこで重要な鍵を握っていたのが汗なんですね、
4: はい、
7: 人間は大量に汗をかいて体を冷やすことができます。でも汗をかけば体の水分は失われてしまいます、うん、そこで重要だったのが水を運ぶ容器です。 植物の実、動物の皮、

0: アフリカではダチョウの卵の殻まで水筒として使われていました。水筒は人類が暑さの中を生き抜くための道具だったとも言えるんです。
1: 水筒にはそんな歴史があるんですね。
0: そして今猛暑が続く時代になって、私たちは再び水筒を持ち歩くようになっています。最近はマイボトルを持ち歩く人も増えています、
1: はい、
0: その背景には物価高が続く中で節約志向から水筒を持ち歩く人が増えていることもありますが、今日は環境に配慮するライフスタイル、使い捨てを減らしたい、できるだけゴミを出したくないという考えが広がりつつあることについてお話したいと思います、はい、多くの方が持ち歩いている水筒の容量は350から500ミリリットル程度が一般的です。120から200ミリリットル程度入るおしゃれなポケットサイズも人気ですけど、こまめに飲んでいるとすぐに空っぽになってしまいますね。そんな時に活用したいのが、無料で水を補給できる給水スポットです、
1: はい、
0: この給水スポットは街中や駅周辺、公共施設、商業施設、カフェなどに設置されており、無料でマイボトルに水道水を補給することができます。
1: この NHK の建物の中にも数年前から給水器がありますが、最近その街中でも設置してあるようですね。
0: はい、東京都内には都の水道局が設置した東京ウォータードリンキングステーションなどの給水スポットが約900カ所あります。思った以上に身近な存在なんですね、
1: うんうん、
0: 例えば有楽町の東京国際フォーラム前には雫型の給水器が設置されていて、冷たい水をボトルに注ぐことができます。バリアフリーの対応の設計もされており、誰でも使いやすいデザインになっています、
1: うん、
0: 給水スポットはアプリで探すこともできるんですね、東京ウォータードリンキングステーションの他にもリフィルジャパンの給水リフィルスポットマップ、
1: はい、
0: マイ水 などのアプリを使うと、現在いる場所の近くにある給水スポットをスマートフォンで簡単に探すこともできます。猛暑日が増えた近年、どこで水を飲めるのかということが以前よりとても重要になってきています。それゆえ給水スポットは誰もが無料で安全な水にアクセスできる小さな水インフラと言えるでしょう。ちなみに500ミリリットルのペットボトル1本分ならマイボトルへの補給は数十秒程度で終わります。
1: はい、アプリ東京ウォータードリンキングステーションの他にもリフィルジャパンの給水リフィルスポットマップマイ水があるわけですね、リスナーの3度の飯より釣りさんから、妻が冬物の水筒を5割引きで買ってきて嬉しそうにしてました。色が秋冬モデルで中身の機能は同じです。今年からマイボトルデビューしますという声も届いています。橋本さん、どこで水を飲めるのか、水を入手できるのかということが人々の間でより意識されるようになってきてるんですね。
0: はい、かつて日本の街には公園や駅、学校などに公共の水飲み屋が身近にありましたよね、ところがペットボトル飲料や自動販売機が普及し、外で水を飲むなら買うという感覚が広がっていきました。さらに衛生管理や設備の老朽化、維持管理の負担などもあり、街中の水飲み場は以前ほど目立たない存在になってきました。しかし今は猛暑の増加、熱中症リスクの高まりを背景に、誰もが無料で安全な水を飲める場所の価値が見直され始めています。特に子どもや高齢者にとってどこで水が飲めるのかは命にも関わる問題です。気候変動によって暑さが厳しくなる時代、最近はクールシェアスポットとか、涼みどころと呼ばれる暑さをしのぐ場所作りも進んでいますが、給水スポットは人を守るインフラとしての役割を担い始めています。
1: その給水スポットはどんな存在なのか、後半は海外の事例や価値観の変化について伺います。今朝の聞きたいは水ジャーナリストで武蔵野大学客員教授の橋本淳二さんにお話を伺っています。橋本さん、こうしたマイボトルや給水スポットが広がる動き、海外でも進んでいるんでしょうか。
0: はい、街中や職場などでマイボトルや給水スポットが広がる中、リフィルという言葉を最近よく聞くようになったという方も少なくないと思います、
1: はい、
0: リフィルというのは詰め替えるという意味なんですね、うんうん、

0: マイボトルに水を補給するのもその一つなんですね。使い捨て容器を減らして繰り返し使うという考え方です、はい、この水のリフィル文化はヨーロッパでは以前から広がっていました。例えばイタリアのローマではペットボトルの水を買う前にまず鉢で水を汲むという人も珍しくありません。ローマにはラゾーネと呼ばれる公共の水飲み場が街中に数多くあります。歩いていると小さな噴水のような給水設備があり、市民や観光客もマイボトルに水を入れています。フランスパリでは街中に給水スポットが整備されており、なんと炭酸水が出る給水機まであります、最近はカフェや店舗が水を補給できますよと表示する動きも増えています。この背景にあるのは、水は誰もがアクセスできるべき公共のものという考え方なんですね。もちろん日本と欧州では気候も文化も違います。ただ日本では猛暑が続くようになり、どこで安心して水を飲めるのかということがとても重要になってきています。こうした水への理解や関心が広がり、最近は日本でもマイボトルを持ち歩き給水スポットを利用する人が少しずつ増えてきました。
1: ヨーロッパから広がってきて日本でも浸透しだしたこの水のリフィル文化から、橋本さんは私たちの身の回りで起きている生活習慣や価値観の変化にどういうふうな意味合い意義を感じてますか？
0: はい、このリフィルという考え方は水だけに広がっているわけではないんですよね、欧米では以前から食品を必要な量だけ買う量り売り、シャンプーや洗剤を容器に詰め替えて使うスタイルが広がってきました。これは最近は日本でもナッツやコーヒー、洗剤などの量り売りサービスが少しずつ増えています。背景にあるのは、使い捨てが当たり前だった社会を少し変えていこうという価値観の変化です。マイボトルに水を補充するリフィルは単に使い捨ての容器の削減につながるだけではありません。水を運ぶにはペットボトルそのものだけではなくて、輸送とか冷却にもとてもたくさんのエネルギーを必要とします。その点で水はとても重いので、実は運ぶだけでも負荷の大きい商品です。原油高で物流コストの上昇が注目されていますけれども、環境面から考えてもエネルギーの負荷を減らすことに貢献します。気候変動によって暑さが厳しくなるこれからの時代、街の中で気軽に水を補給できる場所を増やしていくことは、熱中症対策だけではなくて人に優しい都市づくりにもつながっていきます。水を買うものと考えるだけではなくて、街で分け合って繰り返し使うものと考えてみる、そんな新しい水との付き合い方が少しずつ広がり始めています。猛暑が当たり前になりつつ今、どこで安心して水を飲めるのかというのは、これからますます身近でとても大切なテーマになっていくと思います。
1: 橋本さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは、水ジャーナリストで武蔵野大学客員教授の橋本淳二さんにお話を伺いました。時刻は7時35分を過ぎたところです。たくさんの声をいただいています。投稿フォームですが、南の風さん、私も最近マイボトルを持ち歩くようになり、先日大手ホームセンターでマイボトル用の無料給水器を見つけて給水してみましたと、試されたわけですね。店の真ん中に置かれていることで、お店にとっても利用者に来店を促すことができるメリットがあり、よく考えられていることに感心しました。こんな制度は全国的に普及するといいなと思いますといただいています。それからミラクルのバーバさん、私もマイボトルはかなり前から持ち歩いています。あちこちでペットボトル飲料は手軽に買えますが、やはり節約のためです。でも私の周りには給水スポットあまりないのですよね。空港やショッピングモールではよく見かけますが、公園などの水も冷たい給水器だと嬉しいですという声が届いています。それからおじやすさん、夏場は小学生たちが大きな水筒をぶら下げて登校してますよ。水筒からガランゴロンと氷の音がしていて、子どもたちの熱中症を心配する親御さんの愛情を感じますといただいています。それから、大作さん、大作1961さん、水筒の容器も容器の匂いや味がするの、水を持ち歩くのも悩む、東京の国際フォーラムの給水スポットは有楽町側にあるのねという声。それから旅するスワローズ男さん、猛暑

で、給水の時代、水に給するの給ですね、給水スポット、給食の給の方の給水スポットは生きるための知恵ですねといただいています。さまざまなご意見と声ありがとうございました。時刻は7時37分になるところです。それでは音楽です。朝倉美紀さんでヒーロー、ホールディングアウトフォーアヒーロー。

0: はい、音楽は朝倉美希さんでヒーローでした。 X にたくさんの声が届いています。山口義晴先生、泣き虫先生、山口義晴さんの追悼かな、泣き虫先生、スクールウォーズ、たくさんのメッセージありがとうございます。時刻は7時40分になるところです。
1: 時刻はまもなく7時40分になります。毎朝ここに注目。子どもの SNS 利用をめぐる規制が各国で議論となる中、先月まで広く意見を募集したイギリスの動きが注目されています。経済担当の飯田香織解説員と伝えます。飯田さん、
2: はい、
1: イギリスではどういう状況なんでしょうか。
2: はい、スターマー首相が主導する形で子どもの SNS 利用をめぐる議論が進んでいます。3月2日から先月26日までのおよそ3ヶ月間、当事者の子どもを含む全国民を対象に SNS 規制について広く意見を募集しました。この中で16歳未満の SNS 利用を禁止するべきか、年齢はどう確認するべきかのほか、中毒性のある機能の停止を SNS 企業に義務付けるべきかといった問いもありました。
1: 中毒性がある機能とはどういうものでしょうか。
2: はい、イギリス政府によりますと、代表的なのは無限スクロールです。利用者が指先で画面を動かす、つまりスクロールをしますと、新しい動画ですとか写真が次々に表示されて終わりがないことから、利用者は時間を忘れて無限に続けると言われる機能です。他にも、今見ている動画が終わったら操作をしなくても次の動画が自動再生される機能も中毒性があるとしています。さらにアラートとかプッシュ通知ですね、利用者が SNS を使っていない時も通知を送ることで SNS に呼び戻す目的があるとされています。他にもあります、アルゴリズムを使ったレコメンデーション、つまりおすすめですね。SNS のアプリ上の滞在時間が長くなれば長くなるほど多くの広告が表示されて、 SNS の運営企業の収益が増える仕組みです。
1: でイギリス政府による意見募集の結果どうだったんでしょうか。
2: 結果はまだ公表されてないんですけれども、公共放送 BBC などイギリスのメディアによりますと、4万2000人以上の保護者、1万4000人近くの若者、さらに企業などから合わせて8万1000件を超える意見が寄せられたということなんです。で、ほぼ同じ時期に13歳から17歳の若者がいる300世帯を対象に4つのグループに分けて、睡眠の質ですとか学業への影響について実証実験も行われました。で、具体的にはSNS 利用の完全な禁止、1日あたりの SNS 利用を1時間に制限、午後9時から翌朝7時までの利用禁止、そしていつも通り利用の4つのグループです。で、こちらもまだ結果は出ていないんですけれども、スターマー首相は先週すぐに対応すると述べていまして、近く何らかの規制に踏み切るとみられます。
1: 子どもの SNS 利用をめぐる規制といえば、オーストラリアが去年踏み切りましたよね。
2: はい、
1: その後どのくらい広がっているんでしょうか。
2: はい、去年の12月にオーストラリアが世界で初めて国家として16歳未満の子どもが SNS を使うことを禁止する法律を施行しました。今年3月にインドネシアが禁止したほか、スペインでも政府が禁止の方針を打ち出しています。そして今日6月1日からマレーシアが16歳未満によるアカウント開設を禁止することにしています。ヨーロッパなどでも制限する動きが広がっています。ただし Facebook や Instagram を運営するアメリカのメタは、子どもたちは賢いので抜け道を探すとして禁止に効果がないと主張しています。
1: 日本ではどうなっているんでしょうか。
2: はい、総務省の有識者会議が子どもの SNS 利用に対する規制について議論をしていまして、明日報告書案を取りまとめる予定です。その後、子ども家庭庁など関係省庁と必要な制度を具体的に検討します。当事者の子どもの意見を尊重しながら、イギリスなど他の国の事例も参考に議論を急ぐ必要があると思います。
1: 飯田香織解説員でした。
0: はい、X でも声が届いています。ギレルもヒゲトロ監督さん、普段めちゃくちゃ使ってるし、お世話になってるし、利点も悪いところもよくわかってるけど、社会を壊し始めちゃったなとは感じるという声が届いています。 時刻は7時44分30秒を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りをご紹介します、はい、まず X からショコラさん、兵庫県にお住まいの方ですね。今週は台風に大雨に気をつけながらの1週間ですね、うん、何事もありませんように。そして長野県のゆうかなさん、60代男性の方からは、はい、昨日朝方は10度前後で寒いくらいだったのに日中は30度超え、慌てて製氷機をオンに。でも今週は台風の影響で最高気温も10度くらい下がるとのこと。できた氷はしばらくお預けになりそうですといただいています、
3: はい、台風6号の影響、今日から明日にかけては沖縄本島地方や奄美にかなり接近するため厳重な警戒が必要ですし、その後もかなり広い範囲に大きな影響を与える台風となりそうです。まず暑さは台風が近づく前の今日がピークになりそうです。今日が貴重な晴れとなる東日本では関東の内陸で34度まで気温が上がるところがあるほか、北日本も広く最高気温30度以上、福島は35度と猛暑日の予想、札幌も31度まで上がる見込みです。札幌は明日も30度と6月になって早々連日の真夏日となりそうです。明日は青森も30度まで上がる予想です。こまめに水分や休憩を取るなど熱中症の対策をして体調管理にお気をつけください。そして明日以降は前線の動きや台風の進路によって天気も気温も左右されそうです。台風6号、沖縄や奄美に近づいた後、明日以降も暴風域を伴ったまま次第に東寄りに進路を変えて九州南部や四国に近づき、あさって3日頃にかけては近畿や東海、関東甲信に接近する見込みです。また今回台風6号の北側には前線が伸びていて、台風の北上

0: ので蒸し暑くなりそうです。一方、あさっての東京の予想最高気温は21度、仙台20度、今日よりともに10度くらい低くなりそうです。台風が南を通ると海からの風が吹き込むためです。また台風の影響は受けない北海道も週末は札幌で最高気温20度前後、やはり今より10度くらい低くなりそうです。大雨や暴風への備えとともに体調の管理にも注意が必要な1週間となりそうです。気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。
2: はい、
1: まずは群馬県の丸沢和子さん、70代の方からです。今日から6月、いよいよ雨の季節がやってきますね。今我が家の梅林では小梅の収穫の最盛期となっています。その他、広島県のリンゴさん、70代女性の方からも、昨日娘と息子と梅の収穫をしました、去年より収穫量は少ないですが大きい梅がなっています。梅干しや梅酒、梅ジャムを作ろうと思っています。そして埼玉県、塵も積もればチョモランマさん、40代男性の方からもいただいています。昨日の午後に実家にある梅の実を収穫してきました、今週は台風6号の影響がここ埼玉東部にも出そうだったので少し早いけれど収穫することにしました。
2: 落ちる心配がありますからね、
1: およそ1時間ほどで漬物だるにいっぱいの実が取れました、取ったばかりの梅の実はモフモフとしています。
2: モフモフ、
1: 鼻を近づけると甘い梅独特の香りがします。綺麗なものは梅干し要因として、それ以外は一度冷凍してから梅シロップにします。今年もきっと厳しい暑さになるはず、日々の水分補給に美味しい梅シロップを活用したいと思っています。続いてのお便りは長野県のコッペさん、40代女性の方からです。先週の土曜日は小学校6年生の長女の小学校最後の運動会でした。青空の中、笑顔でリレーや組体操を頑張る娘は輝いて見えました。帰宅後、最後の運動会が終わっちゃったと寂しそうにしています。最後の小学生でいられる1年間思い切り楽しんで過ごしてほしいです。そして長野県の藤沢博さんからもいただいています。土曜日、雲一つない青空の下、孫の小学校の運動会に行ってきました。この日は初めて最初から最後まで見ることができました。大玉送り、綱引きは思わず力が入りました。紅白の応援合戦は高校、大学の青春時代に帰ったようで、73歳から一気に50年前に戻ったような活力をもらいましたといただいています。
2: 8時台は市場だより野菜です。脇役なんだけど存在感抜群。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、末田がお伝えします。関東甲信越は今日も各地で気温が上がり真夏日となる見込みです。引き続き熱中症対策を心がけるようにしてください。関東甲信越は昨日は広い範囲で高気圧に覆われ各地で30度以上の真夏日になりました。今日も気温が上がる見込みです。日中の最高気温は宇都宮市や前橋市で34度、さいたま市や甲府市で33度、水戸市や長野市で32度、東京の都心で31度、千葉市や横浜市、新潟市で30度と広く真夏日が予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は暴風域を伴ったまま、あさってには関東甲信に接近する恐れがあります。関東甲信では明日から雨が降り始め、あさってには雨風ともに強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にはどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。昨日投票が行われた新潟県知事選挙は、現職の花住秀吉が新人2人を抑えて3回目の当選を果たしました。新潟県知事選挙の結果です。花住秀夫、無所属現、当選554,012票。土田龍吾、無所属新、237,221票。安中聡、無所属新、43,089票。自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党の党本部

0: や県組織から支持を受けた花角氏が、立憲民主党県連と社民党から支持を受けた土田氏らを抑えて3回目の当選を果たしました。花角氏は新潟県佐渡市出身の68歳、国土交通省の元官僚で、新潟県の副知事や海上保安庁の次長などを経て、前々回2018年の知事選挙で初当選しました。選挙戦で花角氏は2期8年の実績をアピールした上で、子育て環境の整備や地域経済の活性化などに取り組むと訴えました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働をめぐっては、自らが地元同意の手続きを進めたことで長年の課題に区切りをつけたとして、避難計画の策定など防災対策に取り組む姿勢を強調しました。 NHK が昨日投票を済ませた有権者に行った出口調査では、原発の再稼働に同意した花角氏の判断について評価するが 65%、 評価しないが 35% でした。魅力的な観光地づくりの新たな財源を確保するため、長野県内では今日から宿泊税が導入されます。宿泊税は県が観光資源を整備する新たな財源を確保するために導入するもので、県内の旅館やホテルなどで一泊の利用料金が素泊まりの税抜きで6000円以上になる場合に課税されます。課税額は今後3年間は導入後の経過措置として1人1泊あたり200円、4年目以降は300円になります。導入を前に JR 長野駅では昨日、県の担当者が税額などについて書かれたチラシを配り、宿泊税について周知しました。宿泊税の使い道について県は、観光コンテンツの充実や公共交通機関で観光地にアクセスできるようにするなど受け入れ環境の整備、それに観光業界の人材の育成などに充てることにしているということです。観光で東京から訪れていた60代の女性は、宿泊税が導入されることは知りませんでした、地域が活性化するような施策が行われるといいと思いますと話していました。関副知事は、宿泊税は長野県に滞在した方に観光で満足してもらうために使いたい、さまざまな観光を楽しんでもらえるよう取り組んでいきたいと話していました。気象情報です。注意報が出ています。小笠原諸島と千葉県、茨城県に濃霧注意報、そして乾燥注意報が埼玉県、栃木県、群馬県、山梨県の中西部、長野県、新潟県の上中下越に出ています。乾燥注意報です。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は晴れで、夜は曇り、波の高さ1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は晴れで、夕方から曇り、波は1メートル50センチのち2メートル。小笠原諸島、今日の天気は曇りで、ところにより昼過ぎから夕方は雨、波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は晴れで、夜は曇り、山梨県と長野県の南部中部は晴れで、夜は曇りでしょう。長野県の北部です。今日の天気、晴れで、昼過ぎから時々曇りでしょう。新潟県は晴れで、昼過ぎから時々曇り、海上波の高さは50センチの見込みです。ここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風6号の影響により、沖縄、宮古島、石垣島、下地島行きのすべての便が欠航です。また稚内、宮崎行き13時20分発は天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。内房線は車両の点検を行ったため、蘇我上総湊間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線

0: 各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。鉄道の路線ごとの運行情報はスマートフォンで NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。お住まいの地域やこれから利用する路線ごとの運転見合わせ、遅れが出ている路線名を確認することができます。また NHK ニュース防災アプリでは気象や災害に関する情報もお伝えしています。台風情報も確認できます。どうぞ台風への備えに役立ててください。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝これまでにラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
1: お伝えします。今日午前0時過ぎ、名古屋市中川区音尾橋で民家が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、消防によりますと、この住宅に住んでいるとみられる70代から80代くらいの男女2人が意識がない状態で病院に搬送されたということです。警察と消防が火事の原因を調べています。台風6号はこれから明日にかけて沖縄奄美にかなり接近する見込みで、猛烈な風が吹き、雨も非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となり、明日から明後日にかけては暴風となる恐れがあり、早めに備えを進めてください。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に今日はおよそ400便が欠航となっています。航空各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。ウクライナの防衛企業ファイアポイントの共同創業者デニシュ・シティレルマン氏は先月首都キーウで NHK の取材に応じ、ロシアの首都モスクワ周辺を狙った精度の高い攻撃がロシアに影響を与えるとして、今年夏の終わり頃までに新型の弾道ミサイルを完成させるなど、ロシア領内への攻撃が可能な兵器の製造を加速する考えを示しました。アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社

0: 屋の工場で、先月26日、化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂した事故で、会社は合わせて11人の死亡が確認されたと明らかにしました。地元当局が事故の原因などを詳しく調べています。世界的に AI の開発競争が激しくなる中、ソフトバンクグループはフランスで AI 向けのデータセンターを建設する計画を発表しました。投資額は最大で750億ユーロ、日本円でおよそ14兆円を見込んでいて、アメリカに続きヨーロッパでも巨額の投資に乗り出します。以上、ここまで今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 6月1日月曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島ゆりがお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。月曜日です。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 今回は愛知県の名古屋市中央卸売市場で青果を卸売をしている山田芳美さんに伺います。山田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今朝は市場どんな野菜が並んでいますか？
3: はい、今朝の入荷といたしましては、新生姜、新玉ねぎ、枝豆、赤しそ、トマト、きゅうり、なす、キャベツ、カリモリと愛知伝統野菜の白いウリなど、いろいろと、入荷をしていますが、その中で、今日ご紹介するのは大葉です。
1: はい、大葉、青じその葉ですね。スーパーなどで葉っぱを束ねて軸を輪ゴムで留めて売っています。この時期ですと冷ややっことかカツオのたたきなどに薬味として常備しておきたい。リスナーのメタル冠動脈さんから早速 X が届いています。いろいろレシピありそうだけど、俺はこれからの季節、大葉とみょうがを刻んでそうめんの薬味くらいだな。リスナー皆さん、どのように活用されているか、それから大葉にまつわる話題などお知らせください。山田さん、大葉今は旬ですか？
3: はい、大葉は一年中流通しているところですが、実は今が旬の夏野菜です。気温も暑くなってきて、薬味の需要も増えてきているところです。愛知県は、国内の大葉の生産量の 60% ほどを占めている大産地。愛知県の大葉は、柔らかくて香りが良いのが特徴です。
2: なぜ愛知県は大葉の大産地なんでしょうか？
3: 愛知県、最も多く栽培されている、愛知の東三河地区は、海辺で、温暖な気候で、日照時間も長く大葉の栽培に適しているところです。大葉の産地はもともとは、中国産で、日本では、縄文時代の遺跡からも、種が発見されています。愛知県では、東橋の、生産者の方が1955年頃に石川県から、種を取り寄せて1960年頃に広く作られるようになりました。
1: 今年の出来はどうですか？
3: はい、今年の出来なんですけれども、今年は、昨年よりも暖かい日が多く、生育も順調で、出荷量は全体に多くなっています。また品質の方も問題がないです。
2: 大葉のおすすめの食べ方教えてください。
3: はい、大葉味噌がおすすめだと思います。
2: はい、
3: 味噌、砂糖、みりんと一緒に刻んだ大葉を炒めて作ります。また、味噌と相性がいいので味噌汁に入れても美味しいです。ある程度火を通すと辛みも収まります。あと醤油漬けに、タッパーなどに醤油を入れて大葉をつけておくだけ。海苔の代わりにおにぎりに巻いたり、海苔ご飯みたいの上に乗せていってもとてもいいです。ごま油を少し垂らすとより美味しくなります。
1: 美味しそうですね。
2: 美味しそう。
1: リスナーの里の山笑ったさん、大葉味噌でのご飯や大葉で巻いたおにぎりが好きですと声が届いています。大葉味噌で思い出しましたが、東北地方などでは郷土料理のしそ巻きっていうのありますね。 甘辛い味噌のあん大葉で巻いたものを思い出しました。まあ、今山田さんからも伺ったように和食で大活躍の大葉ですが、洋風などのアレンジでおすすめの食べ方ありますか？
3: はい、洋風だと、ジェノベーゼパスタをバジルの代わりに大葉で、またあのペペロンチーノに、刻んだ大葉を混ぜるのもいいです。チーズや油分とも非常に相性がいいので、大葉とシュレッドチーズを、豚バラ肉に巻いて焼くのもおすすめです。
2: 美味しそう。
3: 味付けは、塩でも焼肉のタレでも美味しいです。またあのチヂミに大葉を入れるのもおすすめです。
1: 夏場に美味しそうですね。
2: 美味しそう。
1: そそられますね。他はどうですか山田さん？
3: またあの赤しそジュースのように、大葉をジュースにするのもおすすめです。お湯であの煮出して砂糖をお好みに入れて、煮出すと、琥珀色になります。
1: 美味しそう。これからの季節ね、さっぱりとして清涼感がありますものね。
2: では新鮮な大葉の見分け方も教えてください。
3: はい、葉先までピンとしているものと、緑色が、鮮やかなもの、取れたてのものは非常に香りが強いです。
1: はい、保存法はどうすればいいですか？
3: 冷蔵保存の場合は、キッチンペーパーを濡らしてジッパー付き密閉袋などに入れて保存するといい、とよく言われますが、私の感覚だとそのままポリ袋に入れて冷蔵庫で保管する方が変色しづらいと思います。また洗うとき切るときに洗う方が多いと思いますが、乾燥してあのふにゃふにゃになった大葉は細かく切って水につけて洗うとパリッとした感じが戻り、辛みも薄くなります。冷蔵保存もできますが、軸は変色するので軸を切ってからポリ袋に入れてください。
1: 山田さんどうもありがとうございました。
3: はい、
2: 市場だより名古屋市中央卸売市場の青果卸売山田芳美さんに聞きました。
1: はい、次から次へと大葉に関する便りが届いています。25番さん、ささみに梅肉を挟んで大葉で巻いて焼いたやつがビールが進んでいかんねというとってもリアルな声。ヨンダース2世さん、大葉なめろがいいですね。新鮮な味と香りが出るまで粗めに叩いて醤油でいただくとこちらも酒が進みますと。八割役ちゃんさん、ひき肉などを団子にして包んで焼くと爽やかで美味しいですよ。森谷俊明さん、大葉刺身に巻いてわさび醤油。それからですね、野菜大好きさん、天ぷらや薬味など香りもよく主役にも脇役にもなり、夏の味覚として私には必須です。我が家の菜園では毎年勝手に出てきてとても重宝しています。朝菜園巡りをしながら、何枚か取ってすぐ食卓です。やはり自家製のきゅうりに巻いて食べると夏が来たと思う朝食ですというふうにいただいています。皆さんどうもありがとうございました。美味しそうだな。
2: ではお便りをご紹介します。はい、お願いします。あの6時台にご紹介したお便りで、部活にの試合に見に来ないでとお母さんに言われて悲し、お子さんに言われて悲しくなったお母さんのお便りをご紹介しました。
1: 見に行きたいですよね。
2: はい、それに関してはたくさんの方からお便りをいただいております。まずは東京都子どもに失恋中50代女性の方です。私も全く同じです。上の子にも下の子にも言われ、子どもの部活には全く参加できませんでした。この春上の子は念願の大学に合格し、遠方の大学のため家を出ていきました。連絡もあまりありません。私も落ち込んでいます。
1: そういう時期なんですかね。まあ、親離れといいますかね、成長していく一つの過程かもしれません。
2: で X では、はい、東京下町サンダリストさんから、はい、男子は親が特に母親が近くにいない方がかっこいいと思うこともあるんだよ、だから来るなっていう、それをちゃんと行かなかったお母さんが結局は一番の息子思いだと思う。そして X では小広アット小銀刺しのテディベア作家さん、寂しいかもしれませんが子どもの成長過程としては普通では、親子の距離が近くなったのは最近で、ちょっと昔はそんな感じだった。きっともう少し大人になったら感謝を伝えるはず。健全に成長してると思って見守ってほしい。そして群馬県の土佐さん30代の方、私も子どもの頃参観日や部活の大会など親に来るなと言い続けてきました。学校での交友関係などあれもこれも 親に口出しされては窮屈だと感じていました。お便りの方のお子さんもきっと外でうまくやっていると思います、うん、どうか信じてあげてほしいです。そして千葉県の登山大好きさん、40代男性の方から、私自身が今でも後悔していることを伝えます。私はソフトテニスをやっていて、高校最後の大会、同じように母に来ないでと言いましたが、当日両親とも見に来て応援してくれました、うん、私はなんで見に来るのと怒りました、うん、母は泣きながら抗議、自分の本心としては恥ずかしいし、自分がミスした時のかっこ悪い姿を見せたくないというプライドが一番だったと思います。決して母親が嫌いなわけじゃなく、うん、大好きだからそう答えたんだと思います。ぜひ気にしないでください。今私は全力で母に親孝行しています、うん、いずれ必ずその時が来ます、気にしないでくださいといただいています、
1: ね、思春期でうまく説明できないね、こともありますよね。皆さんアドバイスありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあこの後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして 8時半からはふんわりの月曜日、パーソナリティの田中ルーベ美也子さんと稲垣秀人アナウンサーです。8時台の後半からはサッカー元日本代表キャプテンの井原正巳さんをお招きします。まもなく開幕する FIFA ワールドカップ2026で中継の解説を担当する井原さんに注目選手を挙げていただきながら日本代表の戦いを展望します。ではお天気ワンポイントです。吉井さんお願いします、
4: はい、台風6号暴風大雨高波厳重警戒がポイントです。沖縄や奄美には明日にかけて台風6号強い勢力となってかなり接近するでしょう。沖縄ではここ数時間で風がかなり強まってきています。猛烈な風が吹く恐れがあり、海は猛烈なしけとなりそうです。警報級の高潮の恐れもあります。今日早いうちに安全な場所への避難を済ませておくようにしてください。そして台風からまだ離れている西日本も前線の影響で次第に雨が降り出し、この先大雨の恐れがあります。一方東日本と北日本は晴れて、北海道にかけて広く最高気温30度以上、厳しい暑さになりそうです。体調管理にお気をつけください。以上です。
1: はい、吉井さん、
4: はい、
1: 今のうちにまだ荒れていないところでは準備をしておいた方がいいですね。
4: はい、もう早めの備え対策を進めて安全な場所で過ごすようにしていただきたいと思います。
1: はい、家の前に飛ばされそうなもの、自転車ですとか植木鉢とかの管理よろしくお願いします。では皆さん今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。スノマタの築城を命じられた藤吉郎、八須賀小六の協力を得られるかどうかには自身の生涯も織田家の興亡もかかっていると感じながら交渉を続けました。
1: 第46回。小六は藤吉郎に問いかけた。藤吉郎、お前はまだ若い。下三寸をもって主君の使いをする資格などはない。相手の腹立つようなことばかり言う。俺もお前のような小僧を相手に怒りたくもない。いい加減に帰ったらどうだ。
2: 使いを果たさぬうちは帰りません。
1: その熱意は買ってやるが、苔の強引というものだ。
2: ありがとうございます。しかし苔の一心という語もよく味わってください。尽力を絶した大行は大概苔の一心に似ておりまする。そのくせ賢者もあまり賢明な道のみは選ばない。例えばあなたは私より賢明だと信じているでしょう。しかるにこれを局外から見ると、馬鹿が屋根に座って火事を見物しておるようなものです。四方に火が燃え広がっているのにまだ頑張っている。わずかに2000の野武士を持って

猿、そちはいよいよ俺の一刀を細首に望んでいるのか。危ないのはあなたの首です。義を立てるにも相手にこそよれだ。ミノの斎藤、何者ですか。親子兄弟のあの内紛、人倫の腐敗もあれほどなのは他国では見られない図でしょう。あなたにはお子はないのか、ご一族もないのか。

0: すでに織田家とは切っても切れない盟約を結んでおりますと。斎藤家崩壊の時、この八須賀村にいて今川家を頼らんか、三河の遮断あり、織田の包囲があって、あなたは誰を頼り、代々続く家紋を守っておいでになるか。孤立、自滅、それしかないではありませんか。小六はもう沈黙していた。呆れたように。また藤吉郎の雄弁にやや気を飲まれてしまったように。がしかし、藤吉郎はあくまで誠意をあらわにして言うので、相手を睨んだり演説を振るっている態度は決してない。とつとつと説く真心が熱となって雄弁に聞こえるのだった。この際、ご先代以来の悪縁を斎藤家と断ち切って、それがしの主人信長様に一度お会いなさい。当代国中に弓取り王子といえども、信長様ほどな人物はありません。釈迦に説法ですが、あなただって今の時勢がこのままでいるとは大思いになりますまい。恐れ多くあるが、足利将軍家ももう是非なき末路とはお考えになりませんか。応仁の乱以来、幕府に服さず、慣例に統治できず、地方へ引っ込んだまま領地を固め、兵を養い、弓矢を研ぎ、鉄砲を蓄えなどしているのはあだごとではございません。その多くの軍友の中に、誰が古い制度を一新し、誰が次の時代を立て直すか、それを知ることが今日の生き方ではございませんか。初めて小六はしぶしぶうなずいた。さあ、ここです。藤吉郎は膝を詰め寄せて、佐治少司は頭から脱ぎ去って、大きく重要なことからお考えください。時に折もよしです。この度スロマタの築城を仰せつかり、これを足がかりとして美の討ち入りの先陣を受けたまわったのです。しかもスロマタの城はそれを築き遂げた者に与えるであろうという命令です。藤吉郎たる者、手につばして立たずにはおられません。さはいえ、一個の力ではどうにもならない。そこであなたを引き出しに来たのです。歯に衣着せずと申します。自分はあなたをこの機会にこそ登用すべきだと思い、一命を落として参ったのでござる。が手ぶらでは参りません。ご配下への手当や軍費としてわずかではありますが、三打の馬に金銀を積んできました。ご受領くださればありがとう存じまする。藤吉郎が言い終わった時である。書院の庭先から小六に向かって、
1: 叔父上
0: と言いながら見慣れない武士が言った。小六は怪しみながら庭先の武士に目を凝らした。平伏していた男は、
2: お久しゅうござりまする、
0: と顔を上げた。ぎょっとしたに違いない。それは隠せない驚きを受けた顔だった。小六は思わず言った。
1: いや、そちは甥の渡辺天蔵ではないか。
2: どうしてここへ。
1: 生きて再びお目にかかる折もあるまいと思っておりましたが、木下様のお情けで今日のお使いに馬の取り次ぎを申し付けられ、これへお供してまいりました。
2: 何
1: と申して。
2: 叔父に背いて八須賀村を出奔して以後、久しく甲斐の武田家に身を寄せ働いておりましたが、織田の動静を探ってこいと命じられ、3年ほど前清須の城下にいたところを織田殿の侍に捕らえられ、久しく牢屋に放り込まれていたのを木下様のお計らいで救われたのでございました。
1: では今はこの木下どもに共におるのか。
2: いえ、牢屋から出た後は木下様のお口添えで忍びの元で働いておりましたので、この度木下様が須磨田へご出陣とあるので、望んでお供を仰せつかったのでございます。
0: 小六の目は呆然とその甥の変わった姿を見ているばかりだった。変わったのは

0: 10年、実に10年前だ。八つ咲きにしても、とこの老いの悪行に怒って、遠く甲州まで一族を連れて成敗に追い回したものである。その時の憤りは、今の天蔵の実直な眼を見ていると思い出すこともできない。血縁の情ばかりではない、天蔵自身の人間がまるで変わっているからである。ついなら後の話と思って申し上げずにおりましたが、老い子殿へのお怒りはこの藤吉郎に免じ、どうぞ許していただきとうござる。八須賀村へ帰るには、ただ平然と以前の面を下げては帰れぬと、あなたへ謝罪する折を口癖に申しているので。藤吉郎にそう取りなされると、コロクも10年前の老いの罪を威圧して、今言う気にもなれなかった。藤吉郎はコロクの巨神になった隙を外さず、天蔵、積ませてきた金銀を門内に運び入れたか、と尋ねた。その天蔵へ物を言うときは、当然部下に命じる言葉であった。はい、下ろしました。そうか、では目録とともにお目にかけよう。これまで運んでまいるように。はっ、と天蔵が行きかけると、コロクは慌てて、
1: 待て天蔵、それを受けてはこのコロク正勝の立場がない。織田家に随人を約束したことになる。熟考をいたす間、しばらく待て。
0: ついに彼の顔色は苦悶をさえ呈してきた。奥へ隠れてしまったのであった。急に家の内がしんとしたように静かだった。人前戻って旅の西か何かつけていた絵兄は、ふと立って、
1: コロク殿、
0: と彼の居間を伺った。見えないので仏堂を覗くと、コロクは先祖の位牌を前に腕組みして座っていた。
1: どうお返事なされたか、信長殿のお使いに。
2: まだ帰りおらぬ。対応しておればおるほど面倒なので、ほったらかしてある。
1: 帰るまい、あの様子では。
0: 絵兄が口を紡ぐと、コロクもいつまでも沈黙していた。この僧の絵兄というのは、秋の生まれで京都東福寺に入って僧となったものである。2、3年前から東福寺を出て諸国を巡り、しばらく駿府の家人の邸宅にいたが、義元の死後、内政ぶりも面白くないし、禅の教えに耳を貸す者などは稀なので、いつの頃かそこを去り、折伏八須賀村へ来たところ、コロク正勝の家に法要があったので、そのまま半月ほど滞在していたのであった。
1: コロク殿、聞けば今日見えた使者は以前にこの家に召使いとして飼われていた男じゃそうだな。
2: 猿とのみで名も知らねば、どこの馬の骨かもしれぬのを矢作川のあたりで拾うてきて召使っていたことがある。
1: それが悪い。
2: 悪いとは？
1: あなたの頭からその観念が抜けきれぬ。猿猿と顎で追いつかっていた頃の先入観が妨げて、今のあの男の正しい姿が見えなさらぬのじゃ。
2: そうであろうか。
1: わしは今日ほど驚いたことはない。あの死者の顔を見た途端にじゃ。あの顔は世に言う異想というものだ。わしは好んで人の運勢を読み解く術を学び、人相を見るのを生業とはせぬが、その人間の人となりを察し、一人胸に畳んでおくと、他日意外な役に立つことがある。で驚いたのだ。
2: あの猿顔に。
1: そうじゃ。あの男は下手をすると、後日天下を動かすほどな人間になるかもしれぬ。この日の本の国でなければ帝王の姿と言ってもよいくらいだ。
2: 客層、何を言うか。
1: だから先に主の頭についてお断りを告げておいたのじゃ。先入観をお捨てなさい。人を見るには

0: 絵で見ずに腹で見ることだ。もし今日あの死者を拒んで返したならば、あなたは百年の悔いを残しますぞ。どうして客層にはさような信念を持ってこんな他人の大事を断言できるのか。人相のみで申すのではありません。さっきからのあの死者の言には耳を傾けて聞くべきものがあるからです。時世の方向を取るにあたって正義正道を説くところは神仏の胸にもかなっておる。しかもあなたの長別とあの剣幕にも屈せず、誠心誠意相手を切羽せんとするあの情熱は正直ものです。あの妖体は大器です。必ず後に大きくなる器と信じて疑いません。五六は急に身を引いた。そして正しく両手を使え、お言葉に付します。何のわだかまりもなく自分と彼の人物と深く思い比べてみれば、明らかに手前が劣っておるようでござる。過去現在のこだわりを一切捨てて、即座に心よい返事を与えてやりましょう。客層のご忠告のほどもかたじけのを存ずる。言い切って自分でもそこに新しい時流への道を見出したように瞳を輝かした。
1: 今日のリフレイン、
0: 先入観を捨てなさい。人を見るには目で見ずに腹で見ることだ。

0: おはようございます。6月1日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日、パーソナリティの田中ウルヴェ京です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。今日から6月に入りました。はい、
0: 早いっていうのはもう年寄りの言い方かな。なんか何でもかんでも早いですねって言っちゃうけど、
1: そうです
0: ね、6月1日、はい、爽やかな朝ですよ。
1: そうですね、
0: まあまあ、
1: 東京渋谷はですね、今朝快晴ですね。確かにな
0: んか緑がね、はい、綺麗ね今日は、
1: ただちょっとムシムシしますかね、
0: はい、そうね、
1: 湿度 55% ありまして、気温ももう東京都心は 26.5 度です。
0: もうそんなにあります、
1: はい、今日日中30度超える予報になっていますので、
0: あ、全然爽やかじゃないね、はい、そうですか。
1: 窓をね、この空調の効いたスタジオから見る限りは、
0: そうそう、
1: 確かになんか清々しい青空広がっているんですけれども、
0: なんか朝の感じはね、はい、ちょっとまだ涼しかったんだよね、
1: うんうんうん、
0: そうですか。
1: そうなんですよね、
0: はい、もう26度、お、まあね、だんだん暑くなりますよ。
1: 暑くなります、はい、それからこの季節になると、まあ、台風も多くなってきましてですね、
0: そう、ちょっと今来てますよね。
1: 来てます ね、台風6号が、沖縄奄美に、かなり接近するという、中で、今朝を迎えていますけれども、はい、
0: 秀さんは元気ですか。
1: はい、
0: 秀さんは元気ですか。
1: 私ですか。私はですね、若干疲れてるかもしれません。なんででしょうね、はい、
0: 疲れてる感じだね、
1: 疲れてる感じしますから、
0: 本当だね、
1: 今台風の話で何を言おうとしたかというと、この後、さらにですね、台風がこう西日本東日本にもこう近づいてくるような予報に今なっていますので、
0: 今のところはね、はい、ちょっと注意が必要なんですよ ね、は
1: い、6月の初めにもうね、これだけ広い範囲で台風に備えなければいけないという状況でもありますので、はい、雨が多い季節にも入ってきますので ね、
0: そうですよね、
1: はい、十分気をつけて、はい、参りましょう。はい、それではですね、今日のラインナップご紹介していきます。今日もお昼前

0: します、はい、サッカー元日本代表キャプテンの井原正巳さんです。うん、はい、昨日日本代表ですね、はい、東京で壮行試合、ワールドカップに向けた壮行試合を戦いまして、いよいよ明日出発ということになります。うん、日本時間の今月12日金曜日 FIFA ワールドカップ2026いよいよ開幕となります。はい、NHK では日本戦全試合生中継、はい、さらに全104試合をテレビで放送することになっておりまして、
1: その楽しみ、
0: その解説を担当される、中継の解説を井原さんに担当していただくということで、井原さんの注目する選手、はい、挙げていただきながら日本代表の戦いを展望してまいります。
1: あと井原さんご自身のこともね、ちょっといろいろ伺いたいです ね。
0: 井原さんはね、98年のフランス大会、はい、日本初出場の大会のキャプテン で、その前にはね、あのドーハの悲劇、あと一歩、
1: あの頃のことをね、覚えてる方々もたくさんいらっしゃると思いますし、
0: 当時のこと、
1: 矢原さん、なんか試合中はすっごい怖いお顔をしてるイメージだったんですけど、さっきちょっとご挨拶したらなんかニコニコしてくださったから、あの、それはそうですよね、ディフェンスされてるわけではないからね。
0: そうですね、今日はね、
1: 優しそうだった。
0: 昭和42年生まれ、宮子さんと同じ同じ年のね、お生まれでいらっしゃる
1: ね。いきなり長詰まりですかって聞いちゃった。そしたら、ちょっと向こうの方が数ヶ月年下でいらっしゃいましたが、はい、いろいろ伺うの楽しみです。
0: はいはい、ですね。そしてその後、井原正巳さんは8時50分から9時台にかけてご出演いただきます。10時台は皆さんのお便りで構成するコーナー、ねえねえ宮子さんです。真剣なお悩み、ちょっとした悩み、愚痴やイラッとしたことなどをお寄せください。宮子さんが心理学の見地も交えながら答えてくださいます。はい、
1: お
0: 待ちしております。そして今日はですね、まあ日本代表大勝負前ということで、験担ぎをお便りのテーマにしたいと思います。はい、大事な商談の前に必ずこのネクタイをするとか、はい、
1: そうね、
0: 大勝負の前には梅干しを食べるなどなど、皆さんの験担ぎ、まあルーティーンって言ったらいいんでしょうかね。はい、教えてください。
1: なんかあるでしょうね。
0: あるでしょうね、きっとね、いろいろあるかと思います。はい、井原正巳さんへの質問やメッセージ、ねえねえ宮子さんのお便り、そして皆さんの験担ぎ、お便りは番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください。X の方はハッシュタグふんわりとひらがな4文字をつけてポストしてください。お待ちしております。さて、今日はですね、いつもこの時間週明けふんわりスポーツということでいろいろお伝えしていくんですが、今日この後ね、いろいろとスポーツの話題 ね、たっぷりご紹介します。宮子さんがリスナーの皆さんにぜひ聞きたいことがあるということで、
1: あるある、
0: 今日伺っているんですけれども、
1: あのね、はい、もうね、ねえねえ宮子さんならぬ、はい、ねえねえみんなでございまして、
0: ねえねえみんなですか、はい、
1: 私猫を飼ってるんですけど、
0: はいはい、
1: 10歳のオス猫ちゃんです。うんうん、1ヶ月ほど前に私引っ越しをしまして、
0: はい、
1: そしたら引っ越しした家がどうも、まあほら猫ちゃんって多分家に懐くから引っ越ししてからがキョロキョロしてて、で決して嫌そうではなかったんですけど、はい、ちょっと粗相をするようになりました。ね、いわゆる口からもあれば、はいはい、お尻からもあれば、でそれをカーペットでしてくれると困る、
0: うん、なるほどなるほど
1: フローリングだと割とちゃんと、ね、
0: あの
1: すぐ取りやすい、
0: 拭
1: き取りやすいけど、で皆さんにご相談は、はい、なんかこう引っ越しした後とかに猫ちゃんこうい こう状態になる時って、まあ、もちろんお医者様に行くっていうのもあるでしょうけれど、なんかこう気をつけてるとか、こんな風にすると猫ちゃん安心するとか、なんかありますかっていうご相談ですね。
0: これはやっぱり生き物、人間だけではなくて環境が変わることによって生じる変化ってあるんですかね。
1: 絶対あるって、こう皆さんこうベテラン猫ちゃん飼ってらっしゃる方はおっしゃるんだけど、でなんかそれぞれいろいろ教えてはくださるんだけど、ちょっと教えてもらいたい、皆さんはどうしてますかって、は
0: い
1: は
0: い、結構続いてるんですか。
1: はい、なんか絶対これは病院に行かなきゃいけないほどではなく、本当にたまになんですけど、はいはい、ここでやっちゃおうかみたいな、はいはい、なんかもうあとちょっと、はい、もうあと3メーター行ってくれればフローリングの方に行くのになみたいな。あまあだからといって、
0: これはでもそうですね、猫ちゃんと一緒に生活されてる方は結構多いと思いますので、
1: そうみたい、
0: はい、ね、いろいろ、はい、これもぜひ皆さん何かいい知恵をお持ちの方は、はい、こちらもぜひぜひねえねえ宮子さんの時間にご紹介できればと思っていますので、
1: うん、ねえねえ宮子さん、はい、教えてあげる、でも、はい、
0: あ、でもこれね、一つ、なるほど、割と根本的かもしれない解決法というか、
1: もう来た、
0: ヒントをね、一つ提案をいただきました。
1: あれも、

0: ウィルはもうすぐ糖尿病さん X ですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: カーペットをしばらくなくすとか、
1: うん、でしょでしょ確かに、ね、はい、それありがとう、そもそもでしょ、はい、それ本当ね、はい、夫とそう言ってました、もうそもそもちょっとこれどうにかしようかと、はいはい、本当その通り、そもそもね、ありがとうございます、確かにそうなんだよね、
0: それはどうでしょうかね、
1: まあね、それがね、はい、今賛否両論で、
0: あ、そうですか、
1: 私はもうそもそもカーペットちょっとこれ外してとか、はい、ちょっと違う、はい、上にかぶせてとかなんか言ってたんですけど、うん、夫がいやいやちょっとそれはもったいないと、せっかく綺麗なカーペット、はいはい、うんぬんかんぬん、確かに
0: そこね、そうです ね
1: 本当そうよね、
0: はい、美的センスとのちょっと兼ね合いなのかもしれませんね
1: 本当だよ、
0: はい、
1: あ、そうだね、お掃除の仕方とか教えてもらっても嬉しいかも、
0: お掃除の仕方、
1: 確かに、はいはい、結構取るペット用の子取る、うん、あのカーペットクリーナーみたいになったんですけど、はい、いまいちうまくいかず、うん、あ、でも品名は教えてもらえないか、
0: あ、品名はですねあのメールをいただければ内々に美和子さんにお伝えすることはできるんですけれども
1: そうだ、ね、
0: ちょっと放送上 NHK の放送では、かなり限界を超えてしまうかなと思いますので、
1: 本当だよ、
0: はい、あの放送されましょ、放送で紹介されないということをご承知の上で何か具体的な商品名ご存知の方いらっしゃいましたら、そちらも番組ホームページ宛てにお送りいただければ、
1: ありがたいです、
0: 番組スタッフから美和子さんにはお伝えできます、
1: それ助かる、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、
0: ね、
1: あ、それだけは、まあ、助かるのは毎食あって悩み相談できたら、
0: はい、今日はですね、この後8時50分から井原正美さんをお迎えします、まあ、ワールドカップ日本代表、はい、としても戦われました、質問メッセージ、それから今大会の日本代表に対する何か聞いてみたいことなど、はい、それからねえねえ美和子さん、験担ぎ、うん、猫ちゃんの環境変化に伴う粗相をどうしたら直せるかなど、はい、かなり多岐にわたってお便りを募っております、はい、どしどしお寄せください、お待ちしております、まもなく8時40分になります、この後はラジオ体操です。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に曲げる運動から。はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。くるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。
ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく。

腕を前から下に。大きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り。前に曲げて笑顔で後ろ反り。体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 時刻は8時50分になりました。月曜日のふんわり、今日はこの時間からお客様をお迎えします。サッカー元日本代表キャプテンの井原正美さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。朝
0: 早くからありがとうございます。昨日は日本対アイスランドをご覧になって夜の試合でしたけれども、
1: はい、
0: そこからの朝早くということでちょっとお疲れなんじゃないかと思いますけれども、うん、よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 私もスタジアムに行って、はい、見てきました。
2: 本当、ちょっとたっぷりその話も聞きたい。はい、ね、今聞いちゃダメでしょ。
0: はい、後でまだ時間ありますのでぜひぜひ、はい、すごく今日に焼けていらっしゃいまして、
2: はい、いやさっきここお入り、はい、スタジオに入った瞬間に、はい、すいません日焼けてませんかってね、
1: はい、
2: 申し上げました。
1: すいません。
2: 私たち初めましてですかね。
1: 私はなんか見たことはもちろ ん講義とかを、はい、サッカー協会の方にもお手伝いしていただいているので、はいはいはい、何度かお見かけしたことはあります。
2: 私はテレビでずっと井原さんを、はいはいはい、でも井原さんはテレビでディフェンスしてるのを見るときはもう怖い顔しかしてなかったので、
0: うんね、戦ってますから ね、
2: 今優しそうな顔していらっしゃいます、はい、怖そうでしたよ。
1: そうです
2: 選手の時
1: まあディフェンスなんでね、どっちかというと威圧感がないとダメなので、うん、
2: 本当ね、
1: はい、
2: 威圧感大事ですよね。
1: 大事
2: ですよね、
1: はい、
2: 本当だ。壁みたいな、
0: ね、はい、壁、今ね壁、まさに壁ですよね、うん、アジアの壁ともね現役時代呼ばれた。では井原正美さんのプロフィールを、はい、簡単にご紹介いたします。井原正美さんは1967年滋賀県のご出身です。筑波大学卒業後に日産自動車、現在の横浜 F マリノスに加入されまして、1995年には J リーグ年間優勝、他数々のタイトルを獲得されました。そして今ね宮子さんから壁というお話もありました、うん、日本代表のディフェンスラインの要としてアジアの壁とも呼ばれまして、日本が初めて出場したワールドカップ1998年フランス大会でキャプテンとして全3試合フル出場されました。引退後は指導者に転じられまして、アビスパ福岡、柏レイソル両チームで監督をお務めになったほか、解説者としてもご活躍中で、今月開幕する FIFA ワールドカップ2026 NHK の中継でも解説をお務めになります。井原正美さんへの質問メッセージぜひお寄せください。ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしておりますと申し上げましたら早速一通いただきました。うん、
2: 早い。
0: 今日お便りのテーマ験担ぎということでですね、うん、別途そちらも募っているんですが、はい、熊本県マオ&リオじいさん65歳の方です。

0: 田中さん、井原さん、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: スポーツ選手がよく試合中にリラックスできるように個々の独特な仕草、例えばラグビーの五郎丸選手のキック前、イチロー選手の打席での動作など目にします。お二人、これまでの数々の試練を経験したことと思いますが、リラックスできるような験を担いだ動作や言葉がありましたか、あれば教えてくださいということなんですが、井原さん、何かそういう験担ぎとかルーティーンのようなものっていうのは。
2: そうですね、そんなにないんですけど、まあ、靴は必ず右足から履きますね、
0: はい、
2: じゃないと気持ち悪くて間違えて左足で履いちゃった時は、はい、あ、やべえとか思って変えてもう一回脱いで
0: 履き直す、
2: はいはい、することはあります。
3: やべえと思ってもう一回脱いで、
2: はい、
3: 右から、
2: はい、それはもう普段の靴履く時もなんか右から履く、まあ、癖じゃないですけど、験担ぎじゃないのかもしれないですけど、はいはい、そういう形で入るのと、まあ、選手の時は、はい、どっちかというと試合前はこう目をつぶってこう自分がこうできるっていう、こういいイメージを、はい、いつも持って、はい、そこからゲームに入るようにはしてましたね。はい、
3: あ、目つぶってたんですか。
2: はい、
3: あ、ちょっとだけかもしれないけど、はい、それはピッチ入る直前、それともどんな時に。
2: あ、チームで声をかけてエンジンとか組む前にこう、うん、控え室といいますか更衣室で、はい、スタートする前に、うん、まあ、自分で、うん、はい、目つぶって、はい、まあ、いいイメージを持って、うん、はい、で自分はできるみたいなことを言い聞かせて、はい、入ってた現役時代でした。うん、
3: それいつ頃からですか、やり始めたきっかけとか覚えてますか。
2: そうですね、まあ、代表入ってしばらくしてからかぐらいからかなと思いますね。はい、だから大学生の時かなと思います。
0: この後、井原正美さんのお話、9時台たっぷり伺ってまいります。質問まだまだお待ちしております。井原さんのお話は9時5分に再開します。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 台風6号はこれから明日にかけて沖縄奄美にかなり接近する見込みで、猛烈な風が吹き雨も非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近に伴って沖縄県では風が強まっています。台風はこれから明日にかけて沖縄奄美にかなり接近する見込みです。一部の電柱が倒れるほどの猛烈な風が吹き、最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと予想されています。雨も強まり、沖縄奄美ではこれから明日にかけて非常に激しい雨が降る見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで300ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に厳重に警戒するよう呼びかけています。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れもあります。西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となり、明日から明後日にかけては暴風となる恐れがあります。早めに備えを進めてください。アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙の子会社の工場で先月26日、化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂した事故で、会社は合わせて11人の死亡が確認されたと明らかにしました。地元当局が事故の原因などを詳しく調べています。ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社、日本ダイナウェーブパッケージングの工場で先月26日、化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂し倒壊しました。日本製紙や地元の消防によりますと、31日までに行方がわからなくなっていた従業員9人全員の死亡が確認され、この事故で亡くなった人は合わせて11人になりました。また8人が怪我をしているということです。タンクには紙の原料を製造する過程で使われる化学薬品が入っていたということで、地元当局はタンクが破裂した原因を詳しく調べるとともに、関係機関と連携して工場周辺の環境への影響についても確認を進めています。ウクライナのゼレンスキー大統領はこの1週間でロシアから2300機以上の無人機などの攻撃を受けたとして、各国に防空体制への支援強化を改めて訴えました。その一方、31日にかけてロシア国内の製油所に